0: hérna borga þannig. En það eru einmitt tvær konur þarna í þessari bók sem að ég tala sem að voru líka við Anna Hortonsbrot að þá var þeim bara útíst úr sýslunni, voru bara gerða útlægar, allt hýrt að þeim börnin og gerðar útlægar. Og það það líka sem að
1: Er það vegna þess að það fættust í annari öðru hrepp, að það var svona hreppaflutningar eða hvernig getur sýslan ítt manni bara út?
0: Þú varst bara brotlegur. Brotlegur við yfirvöld í þessari sýslu og, og þá varst í raun og veru bara byrja, já, þá varst að byrja algjörlega upp á nýtt og maður getur ímynda sér á að harðinda tími eins og þessum að koma einsömmul kona þó að dómurinn hafi kannski ekki beinlínis eltig að þá spurðist hann öruglega yfir sýslumörkin og í tilfelli þessara tvekja sem að ég tala að þá virðist við allum að það hefur bara, þær hefur hreinlega lent á flakki bara fengu ekki vist
1: eins og var ég held að kom hérna Guðmundur Jónsson sagfræðingur að vera að gera eitthvað í kringum manntali þannig að það hafi verið svona 5% þjóðarinn hafi verið á flakki
0: já, einmitt
1: Herðu, en barni fæðist, þá búið að dæma þau fyrir Hortonsbrotið?
0: Nei, vegna þess að
1: Þannig hún reyna að leina því með því að deyða barnið.
0: Já, og þannig var það hann hérna, Már Jónsson prófstur sagfræði, það er hann eiginlega sem hefur gert bestu rannsóknunar ádulsmálum á fyrir tímum, frá 1600 til 1900 og eftir hans rannsóknur á þessum dulsmálum að þá álítur hann að þetta hafi nú yfirleitt alltaf verið húsbændur sem að voru giftur húsbændur sem að eignast börn með ógiftum vinnukonum og oft höfður þeir þá bara öll ráð í hendi sér því að þeir voru náttúrulega bæði húsbændurnir og hérna og yfir vinnukonni og ef þeir voru það ekki, ef þetta voru aðri vinnumenn sem höfðu batnað þær að þá gátu þeir með eins konar hótunum píntar til þess að leina meðgöngunni og jafnvel fæðingunni líka og það sem kom mér á óvart í þessu þegar ég fór í gegnum þessi mál að það var hvað það var í raun og veru einfalt fyrir kallmenn að fyrra sig ábyrgð í þessu málum vegna þess að það sást ekkert á kallmannum að hann hefði verið eignast barn en það var hægt að afklæða konuna og skoða á henni brjóstin og kynfærin hvort að hún hefði raunverulega eignast barn þó hún segðist ekki hafa gert það og kallmenni gáttu svo bara unnið eitt og sagt að þeir hefði aldrei komið nálægt konunni og það koma nokkrir svoleiðis fyrir þarna í þessari bók og þetta kom mér mjög óvart það sýndi í raun og veru þessa stöðu sem konur voru í og þessna var eins og ég var að segja áðan að Hortons sko, þessi hörðu viðurlög gegn Hortonsbrotum þau voru náttúrulega kannski undanfari þessara dulsmálsbrota vegna þess að húsbændur voru líka svo hræddir það var þetta lífláta bændur fyrir þriðja Hortonsbrot til dæmis
1: voru hrækið til þess að fremja frekar annað brot
0: já
1: Hvernig dó barnið? Veistu
0: það? Þau segja að barnið hafi fæðist ófullburða sem að er ekkert ólíklegt og þau segja að það hafi verið dáið þegar það
1: En hún samt dæmt fyrir það
0: Já, og það nefnilega það þetta óhugnalega einmitt í þessum lögum við, gegn dulsmáli eða gegn þessum sakamálum að lögin voru þannig að ef að barn fannst dáið út á götu og ef einhver gat eða lík fannst af barni og einhver gat bent á konu að hún hefði trúlega fætt það og það var hægt að sanna það að hún hefði vissulega fætt barn þá var hún bara rétt dræp þá var hún bara dæmt til dauða Og jafnvel þó að sko barni hefði fæðst þaðan þarna og jafnvel ef það hefði fæðst fyrir tíman og hefði aldrei verið huga líf. Mm. Bara það að hún leyndi fæðingunni, eða leyndi meðgöngunni, leyndi fæðingunni
1: og bara út barnið eða líkið af barnið.
0: Já. og þannig það eitt mál þarna einmitt í bókinni sem að segir frá konu sem eignast barn með vinnumanni og hérna og hann kvatt hana til að leina fæðingunni, nei, meðgöngunni og hótaðin í raun og veru hann myndi drepa sjálfa sig ef að þetta kemist upp vegna að hann var giftur annars staðar og síðan fæðir hún barnið í rúmunu, það sitjandi fæðing og barnið deyr og hún svo hrædd, hún veit ekki hvað hann var að gera vegna að hún var náttúrulega hún átti að leina þessari meðgöngu og hún felur barnið í rúmunu hjá sér í nokkra daga þangað til maðurinn kemur að sjónum að hann hafði verið í verinu og þá grefur hann barnið svo þegar það kemst í ljós að það barn þarna á þessum stað og þessi kona á barnið að þá hún dæmd til dauða en hann sagðist aldrei nokk tíma að hafa komið nálægt þessari konu og það var bara nóg þannig að þetta eru sko, konurnar að þær einhvern veginn eru svo
1: kallandi geta svarið eið
0: já.
1: En svo náttúrulega ef það kemur ljós að hérna
0: að þeir eru barnsfeðinir
1: þá eru þeir ærulausir af því að þeir
0: jú en ég rakst ekki á neitt svo leis
1: en þetta tiltegna barn veistu hvað það var borið út það var náttúrulega ef maður fer heiðar í myrkri þá heyrir maður ennþá útburðavælið
0: já
1: sem að það voru mörg börn borin út
0: já þetta barn fannst aldrei
1: barn?
0: Nei þannig að hérna ég get ekkert sagt það hvorki, hvort að það fættist lífandi eða
1: þannig hún búin að ganga með barnið í allan sína meðgöngu
0: já
1: og barnið fætt og horfið hvernig kemst málið þá upp?
0: Já, nú ætlum ég ekki að upplýsa alveg hreint endalokin á bókin en hérna en það kemst náttúrulega bara upp eins og flest öll þessi mál í raun og veru komist upp að það vissu í raun og veru allir að konan var ólétt og svo fóruð að kvisast að stað sögur
1: verið gang kvittur og
0: já, einmitt
1: og besti sýslumanns og
0: já, og hérna og ég læt að gerast einmitt í messu á sumardaginn fyrsta að það hefði verið fyrsta skipti sem hún sást eftir að hún hefði fætt barnið og að því að það sem ég geri að ég tek allar vitnaleiðslur í dómabókinni og ég skrifa þær upp og síðan reyni ég svona búa til framvindu sögunar út frá þessum vitnaleiðslum og það virðist vera að það hefði verið fyrsta skipti sem fólk sá hana á sumardaginn fyrsta messu og þá var hún sem sagt ekki greinlega þungu þó hún hefði reynt að klæða af sér og þá fer málið að veltast og rata svo til pressins og hreppstjórans og...
1: En í þessu samfélagi er það almennt þannig að fólk vill segja frá eða lítur fólk á þetta sem glæpamenn með alls að þið vissi ekki alveg gefið að hérna...
0: Nei, einmitt það er eiginlega erfitt að segja en hérna kannski eru einhverir einna hverjum 20 sem að
1: hefðu mjög að geta hjálpa þeim en það mikil minnilegti
0: það mín skoðun allavega að þeir sem stóðin næst að þeir eru að reyna svona að fegra sögunar þeir eru að reyna að búa til eitthvað í þessu ferli öllu sem að réttlætir það að hún verði ekki tekin að lífi fyrir sem sagt þetta mál
1: En er hún skoðuð og það kemur ljós að hún hafi hel neglast barn og barnið í hverki og þar alveg hefur hún fyrirfæri barninu
0: þannig
1: það er ekki að vera, þetta er ekki flókin réttaröld
0: Jú, þau voru flókin af því barnið fannst aldrei og það var gert tilhunds að leita því þannig að hérna að það er kannski þess vegna sem að það velkist svona lengi í kerfinu eða það var 7 ár sem að þeir voru í raun og veru að reyna að fá niðurstöðu í þetta og það var líka eflaust vegna að þetta var þetta erfitt það var erfitt fyrir fólk að dæma konu til dauða og þetta var ung kona sem að já, átti ekkert bakland en hafði eflaust staðið sig mjög vel í sínu starfi allavega svona reyni að, að koma inn á það að hún hafi verið dugleg en já þetta það erfitt að segja
1: já. Og þetta gert bara heima í sveitinni og, og hún fangin á ykkur bæ
0: já
1: og, og svo hún dæmt
0: já.
1: Og hvað gerir það?
0: Hún fyrst hún það eru þrír sýslumenn sem koma reyndar að þessu inn í, sem sagt, fyrir, í héraðinu í Skagafirði og það líka þarlegandi mjög flókið en fyrsti sýslumaðurinn sem að dæmir hana hann dæmir hana bara til 2 ára fangelsisvistar í 2000 Reykjavík og það virðist vera á grundvelli þess að hann álítur hún hafi fætt fyrir tíman eins og hún réttilega segir hún hafi fætt fyrir tíman og barnið hafi verið dáið og
1: þannig að hún þá bara dæmt fyrir hórdómsbrotið
0: já eða hún var í raun verið dæmt fyrir að hafa leynt því að hún hafi verið ólétt en hérna já, hann dæmir hana sem sagt ekki mjög hart en hann dæmir mannin harðar dæmir hann í 3 ára fangelsisvist vegna þess að hann hefði losaði við barn slíkið og það fannst ekki þannig að hún var kennt að hafa já allavega meðhöndla barn slíkið á rangan hátt hann hefði átt að tilkynna þetta og, en hún fer semst í fangelsi í Reykjavík sem að þá var nýbyggt hérna 2000 og þar kynnist hún öðrum konum og það var þá sem að ég algjörlega bara ætlaði nú bara að skrifa bók fangelsi tökktu sig í Reykjavík en Haukur Már var nú búin að skrifa það
1: kom út í fyrra
0: já, það lengra síðan að kom út já.
1: Það tíminu
0: er mjög góð rætt. Bók mjög, hún var mjög athyglisverð og hérna og þá fór ég að skoða sögur þessara kvenna sem að hún semst hittir í 2000 Og mér fannst þær líka eiga alveg ótrúlega merkilega sögu það var bæði fyrir dulsmál og allar konurnar í 2000 tíma voru þar fyrir siðferðisbrot eða hórdóms og líka fyrir óþekkt
1: fyrir óþekkt hvernig þá?
0: Já, flakk og hérna vil ekki sækja kirkju og svara með skæting og svona eins og unglinga gerir í dag bara en það átti að dæma þá konu í ævilanga refsivist til Kaupmannahafnar en þar sem fangilsi var nú nýbyggt að þá var hún sett þangað
1: en það var ömuleg vist
0: í fangilsinu hérna já.
1: Það sem að stjórnarráðið er núna
0: já, það var það örugglega en hérna ég hugsa samt reynlega á þessum tíma, 18. öldinni í sveitum landsins þá hafði ástandi kannski ekki verið betra þar þarna þó allavega hana fekk hún mat og húsaskjól það var kannski ekki alveg alltaf þannig
1: Nei.
0: Svona víðast á bæjum það voru allavega hana aðstæður hjá fólki en ég hérna, þetta var náttúrulega nýbyggt hús líka og þetta átti náttúrulega vera betrunar hús þarna var verið að hugsa að fólk var að vinna og fólk í betrunarhúsinu það var leikt veist, í störf inn á heimilum embættismanna og
1: eins og er næstu því á Kvíabryggju ennþá
0: já
1: bændunir í kring geta fengið fangana í slátt og slera
0: já en hún var allavega hana hérna kynntist þarna nokkrum konum í fangelsinu síðan er hún færð fyrir hérna yfirréttin á þingvöllum og þar átti að taka málið fyrir átti að hérna þetta þótti náttúrulega óvinu vægur dómur og það sem sagt, þeir vilja ekki samþykja þennan dóm og rekja hann aftur inn í Skagafjörð til þess að dæma aftur í málinu og þá tekur annar sýslumaður við því fyrri sýslumaðurinn hafði dáið og það hefst ný rannsókn og þar náttúrulega það þess vegna sem að eru öll þessi gögn í dómabókunum að þar allt tekið upp aftur og fleiri vitni náttúrulega yfirheyrð og annað og þá er hún dæmt til dauða og send aftur náttúrulega suður á þingvelli og
1: þurfti að staðfesta dómana þar
0: þar þurfti að staðfesta dómana sérstaklega líflátsdóma og meira segja að þeir voru allir sendir til Danakonungs og það var Danakonungur sem að gat náðað og hérna, en þá var hann hrakinn aftur inn í Skagafjörð því að þeir vildi ekki samþykkja dauðadóminn yfir henni. Og þá tók þriðji sýslumaðurinn
1: við. Á hvaða forsendu vildur ekki?
0: Já, þeim fannst það mjög vafasamt að líki hafði ekki fundist, líki að barninu. Og þá var náttúrulega erfitt að dæma konan til dauða, viðst það líki fannst ekki.
1: Ó, þetta er ekki hægt að úrskurða það, hvort að þetta hafi verið.
0: Hvort það hafi raunverulega verið dáið, eins og hún sagði, verið fyrirburið. Já, emmitt. Og þeim fannst, já, málið ekki hafa verið. Og það voru ýmsir sem að höfðu sagt að það hefði einhverju verið hjá henni þegar hún fætti barnið, þannig að hún hefði sannarlega kannski leita sér aðstoðar hjá yfir setjukonu eða öðrum sem gátu aðstoðana við fæðinguna. Og það var nefnilega það sem kom fram í vitnaleiðslu yfir fólkinni í sveitinni sem að er líka svona ákveðin vísbending um að fólki í sveitinni vildi ekki að hún yrði dæmt
1: fyrir. En kom ykkur og bara vitni um að barnið hefði fæðist andana?
0: Það var eitt sem
1: Jú, því svolítið yfirist hérna
0: Já, emi, það var eitt sem
1: segja frá öllu sem í bókinni
0: Það var eitt sem sagði að það hefði eitthvað megin fallið steinn í höfuð á því eftir að það fættist Það var mjög undarlegt en hérna en aðrir, já, sögðu að það hefði fæðist andvana Þannig að
1: En í þriðaskiptið þá var hún líka dæmt
0: Já þá er hún dæmt döða þannig að hérna
1: þá ferum aftur suður og svo til Kaupmannahafnar
0: nú ætla ég ekki að segja nú. Endin af
1: en margir sem voru dæmt döða voru sendir út við vorum ekki mikið með aftökur sjálf
0: jú, við vorum það náttúrulega síðasta aftakan fór til dæmis fram í Skagafirði fyrir dulsmál 1790 og þetta mál þarna 1775-6
1: Það eru margir sem voru sendur utan
0: Við náttúrulega eftir að við byggjum fangelsi hér að þá voru þeir ekki sendir utan en jú það voru eflaust einhverjir og ég man eftir einhvers stað að las ég að þeir vildi ekki hafa hættulega fanga þannig að trúlega hefur að þá verið einhverju ofbeldis fangar sem að hefur verið sendur út en áður en fangelsi byggist að þá náttúrulega fólk sendt út en við höfðum alveg nóg pláss í þessu fangelsi fyrir
1: fangann Það var það ekki Bjarni í 700 og hann var sendur til Noreg
0: Jú, til að taka hann á lífi, já einmitt en Steinun var í fangelsinu í Reykjavík og það er hvað 800 og byrjun 19. aldar eða ekki 802 eitthvað svo leis sem að það er
1: Það voru aftökur aflagðar á Íslandi látum Danina um að
0: Já, en sko Danakonungur náðaði yfirleitt alla sem voru dæmdi til döða en náðaði á til ævilangs fangelsis en þeir sem hún, hérna Sigríður Hjördís hún skrifaði um fanga íslenska fanga í Danmörku og hún telur að það hafi bara nánast verið dauðadómur að verið dæmdur í fangelsi til Danmörkur
1: fáið lífaðar nema bara fáin missiri
0: já og líka bara við vorum eyþjóð sem að vorum ekki náttúrulega vön öllum þessum bakteríum í svona einhverjum stórborgum og ég tala ekki í fangelsi það sem margir fanga voru saman og já þeir dói við leitt bara innan árs bara fyrsta árinu íslenski fangar
1: Þannig var það ekki í 2000
0: Jú, það dóu margir Það kemur nú aldeilis fram í bókinas Hugsmás En hérna Það dóu mjög margir þar En hérna En ég þor ekki að sverja fyrir það
1: Og mætti segja að við dáið af vanrækslu
0: Já Efluðst
1: Það ekki grípi til aðgerða sem að mögulega hefðu getað hrönglega hlýður
0: Nei, kannski ekki
1: En þessi heimur þú ert að kíkja inn í hann eins og hérna það er kannski byrja á því hérna með að Danakonungur náði það er svona rík tilfinning Íslendinga fyrir því að yfirstéttin á Íslandi hafi verið andstyggilegri heldur en Danakonungur og verið grimmari
0: Já Mér minnir einmitt að Haukur hafi talað um það í 2000
1: Ég var alveg nýðfæðið eitthvað þetta væri sagan okkur.
0: Já, já, tukthúsið hafði verið byggt vegna þess að við vildum bara taka alla lífi hérna.
1: Já.
0: bara, já, líkum við án dóms og laga. En það sko veldi sýslumanna á bara á 17. öld var það mikið að þeir gátu bara tekið að lífi
1: já.
0: Bara á þessum manntalsþingum og þurfti ekkert að ráðfæra sig við alþingi eða
1: og en, við fengum þessu lög já, send
0: já.
1: Ekki frá Brussel við fengum þessu send
0: já.
1: En við þessu dýristettin það verið þá að tekið þeim bara vel magnandi og það var engin, það var ekki svona nein, það var engin átök á Íslandi þannig að við ætlum ekki að beygja okkur undir þessi lög sem vorum
0: Þú ert að meina eins og stóra dóm
1: já.
0: Og já Nei, ég, sko ég held líka að því að þetta var allt svo nálægt fólki að sko ef að til dæmis fólk gerðist eitthvað brotlegt að þá varð bara sýslumaðurinn að hafa þennan brotlega í gæslu á sínu heimili og það var náttúrulega lítið kannski mat í sveitum landsins eða þú veist að fólk var alltaf dæmt einhvern veginn í þá einhvers konar niðursetu á bændum og börnin þeirra sett niður hér og þar og eins og ein kona þarna í bókinni sem að ég fjalla að hún var hvergi velkomin hún var hvergi ráðunni vist, hún var bara sett niður á bændur í sveitinni og það voru allir óanæði með að hafa
1: engi hana. Hana
0: engi vildi fá hana, hugsa hvers konar líf það að hérna þetta voru bara erfið tíma þegar var verið að dæma sýslumenn í lítilli sýslu til þess að einhvern veginn að halda utanum þess að fanga sem að voru svo sífældi vandrað vegna að það var kannski ekkert skotelt fangelsi þó að væri einhver aðstæða til að loka fólk inni
1: Já.
0: Þetta voru bara held ég þetta hafi bara við mjög svona erfitt að fyrir sýslumenn að axla ábyrgð á brotamönnum að því auðvitað voru það voru menn sem að virtu bara ekki eignarétt brutust inn og stálu hérna sauðfé og hestum og eins og viðum heyrtum alla þess svona
1: Já, og komin svo mikið á jaðar samfélagsins að það var eiginlega bara skynsarlegt að hérna halda áfram að brjóta af sér að þú fyrst ekki
0: já,
1: sens
0: Já, ef maður fekk ekki vist eða, og var, já, var í raun og verið dæmdur útlægur bara og hérna
1: En þú ert ekki ekki að mata á það hvort að Íslendingar hafi, núna talað að lögin sem komið frá Brussel að þessi talað að þessi gullhúðus, að við göngum eiginlega lengra, við göngum alveg íkt langt með því að sko samtíkja þau.
0: Já.
1: Að þegar við fáum þess að hryllilegu, hérna, sakalög.
0: Já, mitt.
1: Að það ekki merki það að Íslendingar hafi barmað sér undan, menn tóku þeim bara og framkvættu fullu krafti síst veikari krafti heldur en bara í Danmörku
0: já ég vil ekki dæma það svo hart ég Nei. Hérna ég held að þetta hafi bara verið svolítið erfitt þeir gerðu eflaust sitt besta en auðvitað misjafn maðkur það er hérna það er ekki allir eins en ég fann það alveg þegar ég var í þessari rannsókn að þeir voru ekkit alls slæmir þessi sýslumenn og samanber Jón Snorrason þessi fyrsti sýslumaðurinn sem dæmir hana í 2 ára fangelsi hann var eiginmaður Guðrún Skúladóttur dóttur Skúla Magnússon að landfógeta og hann fær nú ekkert voðalega góðan dóm í sögunni hafi verið lélegt yfirvald og annað en sko hann var guðfræðingur að mennt og ætlaði sér kannski aldrei að vera sýslumaður endilega en það var kannski ekki neinn bóðleg staða önnur en sýslumaðs embætti þegar hann kom frá námi og hann hafði nú verið innan svona heldri stéttir í Danmörku á sín tíma áður en að kemur heim til Íslands og hann giftist þarna þessari flottu konu Guðrúnu Skúladóttir, hún er alveg bara ædolið okkar kvenna í sögu á 18. öld en já, hann talinn ekki hafa verið gott yfirvald af því að hann var ekki grimmur og hérna, hann var drykkfelldur og hérna, eittum efni fram og svona en svo þegar maður fór svona að skoða bara kringum hann, þá fannst mér þetta var einmitt dæmi mann sem að var kannski ekki alveg í því starfi sem að hann vildi og var svo dæmdur sem lélegt yfirvald af því að hann dæmdi ekki nóg hart
1: og svona deigur
0: já.
1: Var hann orðin gamall þegar að dómurinn kom? Af því að þú sagðir hann hefði verið fallið frá?
0: Nei, hann nefnilega, hann druknaði bara á manntalsþingaferð og hérna datt bara hestbaki og hann í læk skilds mér eða
1: Herði, þú safnar öllum heimildum og svo reynir að skrifa þetta sem frásögn
0: Já
1: Hérna, einu sinni vorum við mjög duglegi því sem hétt þjóðlegu fróðleikur
0: Já
1: Það sem að fólk reyndi að taka alla staðreyndunar en bera það síðan fram með svona eins og rithöfundur
0: Já
1: skemmtilegt bókmyndaform ég held að þetta sé svona okkar það enda allir einhvern veginn í þessu hérna, rithöfundarnir að þeir eru farin álga 60 þá fara þeir að skrifa sögulega skáldsugur og það eru lengi munur og sögulega skáldsugur og þjóðlegu fróðleik að því þjóðlegu fróðleikur var oft svona bara sagna brot
0: Já.
1: Þættir
0: Já.
1: En hvað gengur þú þessa línu?
0: Hérna Ég nota til dæmis þjóðsögurnar, ég með þær svolítið þarna inni og það að því að mér finnst sko þjóðsögurnar okkar að það eru náttúrulega bara gamlar munnmælasögur og ef að þú finnur margar þjóðsögur sama hlutin frá ólíkum sjónarhorni að þá finnst mér einhvern veginn gefið að það maður ég alveg, þá hafi það verið svona sú saga sem að gekk á þessum tíma og þetta viðþorf til þessara einstaklinga á þessum tíma ef að sagan til í mörgum útgáfum og ég nota það því að mér finnst það í lagi og en ég segi það sé þjóðsaga að það kemur fram að það hafi verið svona sagt þennan mann en hérna En ég reyni samt að ég náttúrulega að nota dómabækurnar og ég að nota allt mögulegt, alþingisbækur og hérna. En það, ég samt sem áður svona að reyna að búa til framvindu.
1: Það veist það góður sögum aður.
0: Já, að því að mér langar að fólk taki þessa bók og það geti allir haft gagn og gaman að henni. Og hérna, og hún skrifuð þannig. Og ég vona einmitt að lestur sko að það sé flæðandi textin og það sé áhugavert að kynna sér þetta líf á 18. öld og það sem að ég vil líka eila að því að ég fór að stað þegar ég varð forvitin Oddnýju var út af því að ég var að reyna að skilja Ragnheiði Amtmanns frú hvernig hún óks upp og þegar ég var síðan búin að fara í gegnum allar svo sögur að þá er ég að vona lesandi taki þessa tilfinningu sem að ég hafði fyrir að hérna hvernig sko líf þessara kvenna var til þess að við skiljum í raun og veru af hverju konur voru kannski svona eins og þær voru að konur þurftu bara að passa sig að ganga þennan þrönga stíg og ekki rasa þú veist að hérna það var bara svo dýrkeypt ef að þær gerðu ein mistök og ég vil líka meina að þessi hórdómsbrot og þessi dulsmál það hafi verið þetta valda ójafnvægi sem að gerða verkum að þær gátur hreinlega ekki neitað sem sagt þessum húsbændu sínum eða öðrum vinnumönnum og vegna þess að þessar konur af því að þær eru svo margar á sama tíma Og það vil ég líka lesandi sjái að þetta var ekki bara Oddný. Þetta voru konur, þetta konunan með henni í fangelsinu og svona, þetta voru konur sem að voru upplifa svipað á þessum tíma.
1: En urðu fyrir félagslegu óréttlæti?
0: Já, einmitt að hérna...
1: Það svo munur hvort þú segir sögu eins en þegar þú segir sambarlega sögu þriggja.
0: Já, einmitt.
1: Þá er eiginlega fyrir fókusin yfir þá að fólki vera verða fyrir ykkur frekar heldur en þetta séu
0: ástæðnar
1: séu ykkur innri mein. sálarinnar.
0: Já. Og það er eiginlega það sem svona, sko, ef að þú horfir upp á einhverja sem að verður fyrir óréttlæti, að þá hlýtur það að hafa áhrif á hvernig þú fetar þína leið í lífinu. Þú veist að ef þú gerir þetta, þá getur þú lent á þessum glatt stigum eins og Oddný gerði. Þannig að þetta er svona vítið til varnar. En samt verða alltaf þessar konur fyrir þessu og ég vil meina það er eitthvað þarna sem að eitthvað valda ójafi og þeir skuli hafa geta svarið eitt og bara fyrt sig allir ábyrgð eða láta sig hverfa en píntu þær til að leyna ástandinu af því að þeir hefðu annars þurft að borga eða
1: Ég segi börnunum mínum hérna sögu minna rættar hluti þess er að langamma mín var nöðgað af bónda í Húnavatnssýslu og gekk til Reykjavíkur ólétt eignaðist þar barn og vann síðan fyrir sig með kóla útburði og vatnsburði þannig að ég að reyna að því að mér finnst að við eigum að þekkja svona hvaðan við komum og hvaða fólki
0: Já.
1: Og við komum ekki öll af tómum höfðingum.
0: Nei, einmitt. Og mér finnst sko 250 ár síðan hún dó hún Oddný, núna í ár. Og mér finnst einhvern veginn komið tími til að sagana sé ekki bara sögð að hún hafi drepið barnið sitt. Að sagana sé öll sögð. Það er svona að skipti máli.
1: En þú hefur heimildir. Þú vilt segja sögunar, hún stígur náttúrulega ekki fram og segir sína sögu. Þannig
0: Nei.
1: Þú verður að geta það til eða benda á önnur dæmi og tesla saman einhverjum svona klippimynd sem að gæti verið hún.
0: Já, sem gæti verið hún. En sko, ég fór í gegnum þetta, ég setti bara upp sviðsmynd fyrir fram með heima og það sem ég var búin að fara í gegnum alla vitnaleyslur, hvað sagði fólki um hana, hversu nálagt var þetta fólk og þetta var mjög lítil sveit, mjög fáir íbúar í þessari sveit, þannig að allir þekktu alla og þannig að ég svona dró upp nokkra sviðsmyndir, gæti það að vera svona eða hins einn og ég tók þá sem að mér fannst mest sannfærandi og það var líka byggt á bók Más Jónssonar því að hann tekur fullt af sem sagt, svona málum og leggur það bara fram eins og það kemur fyrir í dómabókinni og er með vitnaleiðslutna þar og svona þannig að ég gat í raun og veru þá nýtt það til þess að draga mínar eigin svona ályktanir út frá þessum vitnaleiðslum en það alveg rétt, ég hef náttúrulega voðilega lítið frá henni
1: En þið veit að skipta máli að stíga þetta skref út úr hérna, dómabókunum, að reyna að draga upp ykkur og mynda því hvernig eins og konar gæti hafa verið.
0: Já.
1: Og við ægjum svo sem ég ekki vandræði með það að lesa svoleiðis að við erum að lesa um að hún gæti verið svona en við erum ekki að taka því sem staðreyndum.
0: Nei, en sko, ég hefði líka getað alveg bara gefið út allt, hérna, öll dómskjölin.
1: Já.
0: Að því að ég dróði öllu upp eða, þú veist, úr dómabókunum
1: Þá hefur það færri lesið
0: Já, ég held að líka að fólk hefði kannski ekki geta tilenga sér það eins vegna þess að dómabækur er náttúrulega skrifaðar á bara, já, eins og veist hvernig lögfræðing að skrifa svona frekar hérna tyrfin lestur þannig að ég held að hérna, með þessu móti að draga þetta svona upp að þá held ég að fólk geti svona nokkurn veginn skilið Hvað gerðist? Akkur
1: þarf ég eða kannski bara kona í dag, akkur þarf hún að þekkja Oddný?
0: Það er einmitt það sem að ég var að segja á þann að hérna, ég laði á stað með þetta því að mér langaði að sjá hvað Ragnheiður, hvað áhrif Oddný hafði á Ragnheiði og þegar ég var svo búin að fara í gegnum þetta þá hugsaði ég, við höfum svo gott að því að sjá hvernig raunverulegar aðstar, hvernig sko valdið fór með konur, hvað þær voru í raun og veru, eins og ég hérna sagði um daginn þegar ég var að kynna þessa bók, að konur, þeim var ekki trúa og þær voru húðstríktar, sektaðar, börnitekin aðeimt, gerðar útlagar, það var einhvern veginn, það voru svo, þetta voru svo grimm örlög og mér fannst það svo mikilvægt fyrir sko brot sem að við myndum ekki telja brot í dag ef að kona eignast andvana fætt barn og hún var undir hælinum og húsbónda sínum sem að hótaði öllu illu meðan hún væri ólétt þú veist þetta svona Svo Mér finnst við þurfum að skilja þessar konur á þessum tíma.
1: Svo var það ekki dæmdara jafningjum sínum eins og amerikanandi myndu orða það með kvítómið sín. Heldur voru það alltaf dæmdara kollum.
0: Já, og það líka það sem ég að reyna að draga fram. Að það hvaða hefur verið erfi

0: hóp að hérna köllu með hárköllur sem að voru að dæma hana.
1: Sem kannski gátu
0: ekki engin kona kannski í salnum.
1: Kannski gátu ekki nýja vildu skilja hana hennar stöðu.
0: Já, ég veit það ekki, en allan það hefur verið mjög erfitt fyrir þessar konur að
1: af því að þetta var raunlega kallanir hafi ekki getað skilið þeirra stöðu. Því að þeir hefðu skilið hana, þá hefðu svona þá hefði sko kvenfrelsisreyfingin farið fyrir af stað.
0: Já.
1: Ef hugmyndin hefði komið þetta var óeðlegt ástand já. Sem að hér að þessi 14 kallara á móti einni konu.
0: Já, akkurat.
1: Já, að það skaust aldrei í hausnum.
0: Nei.
1: Það var ekki óeðlegt við þetta.
0: Nei.
1: Herðu, Gunni, takk fyrir að koma hingað með þessa fínu bók. Og þessa svona erfiðu sögu. Þetta erfið?
0: Já. Já, mér
1: fannst það var ekki verið viðkvæma.
0: Jú, veistu, ég held að það, ég held að ég myndi bara jafnvel geta látið 14 ára barnabarn mitt lesana. Það hafa allir gott að lesa þessu sögu.
1: Já.
0: Hreinlega.
1: Ég saman því.
0: Já.
1: Það ekki kona.
0: Guði. Já, takk fyrir.
1: Við ætlum að halda þeim áfram við rauðaborðið. Við erum alltaf reyna að skilja hennar heim og söguna og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Þá höldum við áfram fjöllun samstöðunar bækur og það ég með nýja bóki í höndunum. Hún heitir Jól eða ekki Jól, sagði formaður kvenfélagsins. Þetta frumraun Hauks Arthórssonar stjórnsýslufræðings á skáldsögu sviðinu. Fyrsta fagurfræðilega verk hans og Haukur komin hingað. Velkomin Haukur.
4: Já, takk að ég fyrir.
3: Til hamingju með bókina.
4: Já, takk.
3: Hvað rak til þess að skrifa hana?
4: Það var nú... Þetta er byggt á endurminningum lífið á Seyðisfirði 1966.
3: Já.
4: Þannig að þá brá pappi búi, við byggum í Köldukinn og flyttur austur með fjölskylduna til þess að græða á síldinni.
3: Mm-hmm.
4: Því það var nú ekki uppgripinn í kinninni á viðreisnarárunum, frekar en annars staðar í sveitum.
3: Mm-hmm.
4: Og þetta verður mér mjög eftirminnilegt, sko, ég fæ strax vinnu og við sískinni fórum flest strax að vinna, þó að ég ekki nema 12 ára þegar ég kem þarna og hérna þetta og mannlífið svo alþjóðlegt, það svo mikið af erlendum fiskibátum og gríðarlega mikið að ske, mikil óregla, mikil upplausn þetta er það sagan gerist 18 mánuðum fyrir frönsku stúdenta óeirðirnar og það í rauninni hjá unga íslenska fólkinu mikil óþreyja af breyta þjóðfélaginu og það er þessi ólga á Seyðisfirði og fyrir sveitastrák sem hafði verið í fásinni og í farskóla og ekkert mikið hitt annað fólk og verið auk þess einræðn og skrítinn þá var þetta algjör upplifun
3: sko. Já, ég trúi því, og þarna eru menn aðeins róttækari heldur en gengur og gerist þér það ekki því að það var nátt sagt austfirðinga að þeir væri nú svona aðeins meira til vinstri og róttækari
4: Jó, en þeir voru samt ekki eins slæmir í því tilliti og norðfirðingarnir
3: Nei En þetta þú ert alveg búin að selja mér það að þetta hafi verið hérna mjög eftirminnilegu tími sem hefur haft mikil áhrif á þig og þú bara, þér fannst þú þurfa að skrifa
4: Já, ég hef búin að ganga með þetta í mörg ár og ég gerði uppkasta þessu 2017 eða 18 og fekk gott fólk til að lesa það yfir og mér fannst á viðbröðunum að þetta væri ekki nóg gott og síðan þá hef ég verið að sækja með námskeið í ritun og

0: og ég hef skrifað svolítið að smásögum og ég sé að mér hefur farið fram og ég fæ betri vitökur og það enda með því að ég þorði að láta þetta fara frá mér í þessari mynd og ég að fá bara mjög góðar umsagnir frá almenningi en svo býð ég eftir hvað bókmyndafólki segir sko bókin býður gagnrýni hjá Mokkanum og Kiljunni og
1: ekki lamandi ótti í brjósti?
0: Jú, jú, algjörlega.
1: Ég þekki þetta ágætlega sjálfur.
0: Já, já.
1: Já, sko, ég ætla að ræða við því efni bókarinnar á eftir. Ég búin að lesa hana. En áður fyrir lengra, þá ætla ég að gefa þið kost á því haukur að kynna bara fyrir hérna hlustendum og áhorfendum samstöðurinnar hvað er að ræða. Þannig að má ekki bara bjóður að lesa smá kafla á bókinni.
0: Jú, takk. Nú í sögunni eru í aðalatriðum þrjár persónur, það er síldarmatsmaður, það er símritari, kona á símstöðinu sem líka söngvari og síðan það símsendill sem ég kalla sveitastrákin og hann í rauninni tengir þau svolítið saman. Og við byrjum á því að tala Möggu sem símritarin og kynnust henni örlítið. Það með hugann eins og snjóin í bröttum fjöllum sem safna saman í skabla í mörgum jeljum, í kulda og myrkri og mestanóttunni. Það brestur eitthvað að lokum og viðnámið gefur sig. Ofanflóð óumflýjanlegt. Það bara æðrulausasta fólk sem þreyir lífið án þessa skiptaskapi, alltaf ánægt, eins og tilveran sé ein gleði. Og svo eru hini sem skipta skapi þegar vinna með brestur og stundum liggur mikið fyrir, allt lætur undan, það líður heill dagur áður en sér til sólar aftur. Þótt Margrét Þorgrímsdóttir væri bæði vinsæl og skemmtileg, skiptust á ljós og skuggar í skapgerð hennar. Snautað út, hrópaði hún einhverju sinni að fyllipittu sem hafði ráfað inn á reitsímann og vildi ekki fara. Hún virti slítast ágætlega á hana. En þegar Magga lyftist frá gólfinu í bræði, fór hann, orðalaust. Og þótt hún hefði ekki mist stillingu sína nefn í eitt annað skipti, varð hún fljótlega drottningi ríki sínu á ritsimannum. Ríkið var stort herbergi sem snerið að götunni og minna bakherbergi. En virðingin fyrir góðu símritara náði langt út fyrir símstöðuna að minnstakosti allaleið austur á Rauðatorkið og vestur að Gufunesi. Þetta skulu sé þessi fyrsta kynningin á Möggu.
1: Já, fyrsta kynningin á Möggu og þarna dregurðu upp veröld sem að ég man eftir. Ég upplifði sveitasíman og ég man eftir símstöðinni í Reynihlíð og ég man eftir konum sem að voru með hérna stungu hérna hlutum í einstungur og rifu út og stilltu þannig hérna bjuggu til langlínu símtölu og eitthvað fleira en þetta náttúrulega eitthvað sem að engin hvað að segja, yngri en 60-ur veit hvað þið hér á landi og þú svona notar þú þarft að kynna fyrir lesandanum ákveðna hluti hérna sögusviðið að sumpart búið hlutum sem við vitum ekkit sem við þekkjum ekki í dag
0: Já, já Það er það.
1: Já.
0: Og það eru meira en pólitísk umskipti sem eru í farvatninu því þarna kemur fyrir að krakkatinn í skólum eru látin læra að gera labraptæki.
1: Já.
0: Transistorin komin.
1: Já.
0: Og það sem sagt fyrsta merkið að tölvan komi sem svo snjallsímin okkar í dag, sko.
1: Já, einmitt.
0: Svo það svona, það þarna vísir að mörgu, sko.
1: Já, sko einkalíf fólks á þessum tíma, það svolítið öðruvísin dagar ekki líka.
0: Það maður regna með því. Það var náttúrulega gríðalegt fjör þarna á sumrin og háskólastúdentar og menntaskólakrakkar og úr verslunarskólunum og kennaraskólunum voru þarna og það segir sér sjálft að það var fjörugt. Það var búið við feikilega frumstæðar aðstæður út í verbúonum. Það var hrúa saman í Söfnubergi.
1: Þú ert með mannaðna í sögunni sem var sefur borðið í bátnum.
0: Já. Já, já, það var svo, var svo
1: var það ekki?
0: Já, já, það var algjönt.
1: Já.
0: Og svo þegar böllin eru haldin, þá eru náttúrulega slagsmál og, og læti og allt það og fangir sig fyllist og allt tilheyrir.
1: Já, en sko, sömur minnast þessara tíma með svona þeirri tilfinningu að þetta hafi verið hömlulaust og mikil óstjórn, en þú ert nú að skrifa þetta af næmi og virðingu, sko.
0: Já, það margir sem líta svo á að Ísland hafi verið eitthvað draumaríki á 7. og 8. áratugnum. Mm-hmm. Maður að heyra þetta, gerum Ísland stórt aftur, þetta svona endrómur af því frá Trump, sko.
1: Já.
0: En það sem ég kannski að segja í sögun að þetta var... auðvitað óskaplega mikið hark þetta var óskaplega erfitt líf og ég hef samúð með þessu fólki og ég vona það skín í gegn í bókinni sko.
1: Já, ég held að ég segja það
0: og hérna og reyna að skrifa þannig vel þetta gæðamálin voru í algjörum ólestri þarna og það bara mokað upp síldinni og hún verið ofveitt og það neita allir að viðkenna hún sé ofveitt og það svona saga að segja frá því að Jakob Jakobsson fiskifræðingur byrjaði sína vinnu með því að vera á flugvél yfir Eyjafirði og segja mönnum hvar síldin óð þá voru menn með svo grunna nætur að þeir tók hann á yfirborðinu svo þegar að þannig komið þá var hann orðin svikari hann sveik sjómunina vegna þess að þá hann kemur strax 63 með skýslu til sjávarútis ráðuneytisins sem ég fann upp á þjóðskjálasafni það sem hann segir að stofnin að verða búin það þetta bara gríðaleg ofveiði og stofnin að verða búin og þá segja þeir bara hann hefur svikið okkur og þegar að hrunið verður þegar síldin hættir að koma 68 þá kannast ég ekki við að neittn hafi sagt fyrir norðan eða austan sko, þetta dæmigert fyrir kapitalismann þessa gríðalegu græðgi að gína yfir öllu hugsa ekki gæðin, hugsa ekki framtíðin hugsa ekki að stofnin sér sjálfbær það talar engin að rekstrarformið og þjóðfélagsformið hafi gert þetta eins og gerir svo í hruninu 2008 þá fara menn að tala það þjóðfélagsskipanin sem veldur þessu þannig það ekkit gert þarna, þannig bara tekið eins og hverju eru hundspiti að síldin búin
1: Já, það má ráða það bæði á bókinni kannski og því sem hún segir núna að þú ert ekki hrifin að skefja lausum kapitalisma
0: Já, það má ráða það Já, já
1: en hvað fannst þér sko nú ertu náttúrulega líka að varpa ljósi á tækni sem ný á þessum tíma en þætti nú forðfáli í dag, þú ert að svona draga upp minningaheim tónlist og fleira og ég get samsama mig í mörgu þótt í þessum nokkrum árum yngri en þú svona textin seytlar svona áfram bara svona frekar hófstiltur og maður finnur það alveg að hann er tölvöld mikið unnin ég get sagt það en hvað fannst þér svona sko að búa til persónu búið til sögu og að hérna að láta persónur lúta mismunandi blæbrigðum hvað fannst þér skemmtilegast og hvað fannst þér erfiðast í þessu öllu?
0: Já, þetta var erfið spurning
1: Já
0: Það mér fannst erfitt að móta þessa persónur og þetta tilbúningur það sem var mitt markmið var að gera sögu sviðið trúverðugt lífið á símstöðinni lífið í síldinni og allt þetta síldamatið en hugmyndin var að sagan væri lygasa og ég væri ekki að segja frá lifandi fólki og að því leiti þurfti ég að hugsa þetta fólk alveg upp á nýtt sko. Og það var svona að það var svona ýmislegt erfitt í þessu mér fannst samtölin erfitt til að byrja með Já. Svo fannst mér ég að ná valdi á þeim Já. Og mér finnst eftir á að samtölin milli stráksins og síldarmatsmannsins mér finnst eftir á að þau séu fín
1: Já, samtöl eru mjög snúin í svona sögum ég tók eftir því að það eru bara sumir kaflar bara heilir kaflar sem eru bara bornir uppi af samtölum
0: já, já
1: Ná, þú hefur treyst þér þangað kannski fóst ekki þangað í einni lotu kannski var það afrakstur mikillar vinnu
0: já, það var það í rauninni
1: já, já.
0: Og þetta fannst mér erfitt og ég er nú að gera nýja sögu með möggu síldar matsmanninum og stráknum og hérna sem gerist 27 árum seinna og hérna við skulum sjá hvað verður þau þá
1: já. En einmitt það að búa til fólk það snúið og að gera það trúverðugt og talfærið þeirra og allt þetta þetta auðvitað mjög erfitt fyrir leikmann og hérna varstu semst ekki með neinar ákveðnar fyrirmyndir að persónum, var það meira tíðarandinn og sögusviðið sem að þú varst með ákveðnar hugmyndir
0: Jú, það byrjaði með ákveðnum fyrirmyndum
1: Já.
0: En svo vildi ég fjarlæga þeim mm-hmm. og þróa persónuna sjálfstætt
1: Já.
0: Og mér tókst það alveg
1: Já.
0: Og hérna mér tókst það alveg en það getur vel verið að einhver geti sagt að hann þekki sjálf á sig þarna en hann geri það þá af eigin ábyrgð þetta í rauninni skáldsa og mér tókst að þróa þetta fólk heilmikið þannig að þetta er sem sagt skáldsa
1: Já, mér svo líka sko minnst að takast að varast að hafa frásögnina of dramatíska stundum falla höfundar í þá grifju að til að bæta upp kannski skort á einhverju þá verður frásögnin of atburðadrifin og stór atburðadrifin hérna var það eitthvað sem þú vannst þurftir að halda aftur að þeir eða er þetta bara svona þinn persónuleiki
0: Já ég held að það sé nú minn stíl en sko þegar ég skrifa þá tjáu ég með tölvöld mikið öðruvísi en þegar ég tala mm-hmm. og það gera kannski flestir mm-hmm. og mér hafði hugsað mér að þessi bók væri svona feel good stíl það væri skrifa svona feel good stíl
1: Já.
0: Þannig að mönnum liði bara ekkit illa að lesa þetta mm-hmm. jafnvel þótt þetta væri alvarlega atburði
1: Já.
0: Og það var nú eitt forlag ég bar þetta verk undir forlag Já. Sem sagði það ekki nógu mikið farið nú að djúft sálfræðilega í þetta og annar sérfræðingur sem ég talaði við sagði það nákvæmlega farið nú að djúft út í þetta vegna þess að þannig verið að tala persónu gallerí mm-hmm. og þetta svona fílgút saga mm-hmm. og það bara stendur ekki til í henni að fara djúft í sálfræði einstakra persóna
1: og hún létt aflestrar
0: já, það ekki
1: Jú.
0: Já,
1: já En það ég kallaði hann og góðan að hafa fengið eitthvað forlega bara til þess að svara tölupústinum eða það við sendum handrið, það nú þetta nú orðið svo lokaðar heimur í dag það bara einhverju örfáir áskrifendur þarna já, sem stóru forlegum var stór ákvörðuna kostnaðalega er stór ákvörðun kostnaðalega að gefa svona bók sjálfur út eins og þú gerir
0: já það heilmikil ákvörðun sérstaklega fyrir mann á eftirlaunum sko mér tókst að sleppa með þessa fyrstu prentun útgefna fyrir 900.000 en það er líka þannig að ég gammal tölvukall og ég braut þetta sjálfur og gerði mikið sjálfur svona
1: já. En þú ert nú með flott lið á kantinum með þeir ég sé nú hérna að Mörður Árnason er nefndur meðal annarra góðra hvað gerði Mörður?
0: Mörður las síðast yfirlestur og hérna ég tel mig nú skrifa og tala góða þingeisku og ég ekki minn inn á minnum átt að kenga hvert mínum álfari
1: því ég ættir að vera með hana
0: en tilfellið að ég lærði ansi mikið á þessum sérfræðingum hana sko, ef við byrjum á því að nefna Dagnýju Reykjalín sem hannaði kápuna ég tel hana alveg sérstaklega hæfileika ríka og hún hefur hannað fyrir mig áður
1: Já.
0: Svo fekk ég Þorvald Kristinsson hann var hérna einu sinni formaður samtakana 78 Já. Og tektur útfarsmaður og hefur unni sem ritstjóri hjá forlæginu hann hjálpaði mig dálítið og hann fer að segja mig hluti sem ég hafði ekki átt að mig á eins og til dæmis þú segir ekki pappi og mamma í bók ekki nema við mjög sérstakar aðstæður þú segir faðir og móðir og það svona þú segir ekki kallarnir þú segir karlarnir þeir sem þú skrifar það svona ýmislegt í bókmáli hann fer vel í gegnum þetta og ritstýr þessu fyrir mig og síðan kemur mörðum með loka lestur á málfari og ég veit ekki villu í bókinni og ég afskaplega stoltur að því hvað var vel vel unnin
1: trúverðuleikin hann stendur náttúrulega fellur með þessum litlu atriðum
0: Já, svolítið það, ein stafsningavillu getur reyðilegt mikið
1: Já, og ekki bara stafsningavillan heldur einmitt sko þetta sem hann nefndur hvaða orð maður velur
0: Já.
1: Að ef það rangt orð á einhverstaðar á raungumstað þá kannski fer sko rosaleg vinna sem útbúin að setja í einhver efnisgrein fyrir lítið
0: Já, já,
1: þetta hérna, þetta náttúrulega mjög innhverf og tímafrek vinna að hérna klára stíl svona bókar
0: Já, það tók langan tíma að komin út og var mikil vinna og mikill lífilestur og ég var orðin óskaplega leiðir á henni
1: Já, maður eiginlega að fyrir að hata þetta sko Já. Á einhverjum tímabúndi, svo mín saga en hún gerist á mjög skömmun tíma
0: Já
1: Það stundum til bóta þegar ræðir byrjunarverk að það kannski svolítið auðveldar að halda utan stuttan tímaramma heldur en langan þannig að kannski var þess vegna sem þú fórst á leið eða hvað
0: Já, sko mig langaði til þess að þetta væri einhvers konar innlit mitt til segið sjáðar á þessum tíma og þá finn ég út úr því að það skip sem kemur og affangadag og fer á annan í jólum og það raunni innlitið í sögunni sko. Það fer með því að leysa þá hnúta sem þurfti að leysa og en kemur bilað og hérna þannig að það hentaði mjög vel að hafa þetta bara jóladagana og hérna eftir að svo hugmynd kom fram þá var ekkert vikið frá henni
1: Nei, einmitt Þurftirðu eins og varðandi hérna tækni tónlist og fleira þurftirðu að grafa mikið varst að lesa þið tilum eða var þetta allt í haustnum á þér eða?
0: Ég var svolítið upp á þjóðskjálasafni aðalega að lesa gögn sjávarútvísráðuneytisins
1: Já
0: Það svona ímislegt til sko það er til dæmis fann ég gögnum það að þegar síldin hverfur 68 þá 17 síldarbræðslur í uppbyggingu eða á undirbúningsstigi á Norður og Austurlandi samt voru allir sammálum það það hætta bræða síldina og það því að saltana og gera hana mannamat þess að það var ekki nóg vel farið með hráefnið en samtakar hæðikinn svona mikið að það voru 17 bræðslur á tekniborðinu og það svona ýmislegt síðan þarna frásög Gunnars Flóens formans síldarútis nefndar sem fer til Sovjetríkjana til þess að semja afslátt af úldinni síld og það verður svo til þess að þarna síðustu missirinn sem síldarunnin fyrir austan þá strengdu stríi á trönur yfir stæðurnar til að sólin hitaði ekki eins efstu tunnurnar og skemmti þær og það er svona fyrsta sem gert í varandi matvæla gæði og síðan breytist þetta þegar síldin horfin og farið að vinna Suðurlandssíldina þá allt í einu öll síldarvinnsla komin inn í hús en þessi skýrsla Gunnars Flóens er greinilega gerð fyrir skúfuna hún var alveg bráð skemmtileg hann skemmti sér konunglega að segja frá ferðinni til Rússlands og ætlaði greinlega ekki að láta neitt lesa þetta fyrir þetta 50 ár er þetta væri á þjóðskjálasamninu
1: sko sömt að því sem þú segir núna minnir mér nú pínulitið á skrif Laxness úldnu síldina í Kaupmannahöfn og Íslands Bersa og
0: Já, já.
1: Og það allt saman.
0: Það gerir það.
1: Já. Varstu með einhverjar slíkar fyrirmyndir í hausnum?
0: Nei, ég var bara með þessa frásögunna sko.
1: Já.
0: Síðan kemur auðvitað annað og það ekki talað um það því síldarmaðsmaðurinn ekki að skoða það. Að síldarmjölið mm-hmm. var á þessum tíma mjög eitrað. Það var notað svo mikið eitrefni við að sjá til þess að hráöfni í þrónum skemmtist ekki. Mm-hmm. Það var yfirfylltar þrætnar mm-hmm. og það var jafnvel sett móku síld bara á jörðina og svo tekin og brætt sko.
1: Mm-hmm.
0: Og það sett út í þetta svo mikið eitrefni að Norðmenn komast að því 1964, frekar 65 í rannsóknarstofnun í Guðbrandsdal þá komast þér að því að síldin frá Íslandi valdi bú fjördauða
1: Já
0: Og þeir rannsaka þetta og sanna þetta og síðan verður það blaðamáli hér heima að það verður búsmálafellir í Húnavarsýslu og á héraði en það ekki rannsaka hér og það þetta allt rakið til síldarmjölsins svo að hérna það var virkilega veitt meira kappi að forsjá
1: Já, það var einhver íþrótt hjá okkur sveitakrökkunum í Vogum í Mjóasveit að borða síldarmjöl sem að kindunum var gefið
0: Já, það var ljómandi gott, ég man eftir þessu líka
1: Ég ætla að vona maður að við gjóri fyrir varanlegum skemmtum
0: Já, heimi
1: Það kannski útskýri það hverju við erum eins og við erum
0: Ímislegt, já
1: En sko, ég sá að það hafði einhver hérna á Facebook verið búin að lesa bókina og hann lýsir hérna hann alltaf bókmyndafræðingar eru með alls konar hugtök yfir hérna bækur og hann lýsir henni sem realískri frásögn tekur undir það Er þetta realísk frásögn?
0: Já, ég myndi segja það
1: Já.
0: Og það samt sko bara í þeim skilningi að ég reyni að vera með sannferðugt umhverfi sko
1: mm-hmm.
0: en það samt sannferðugt umhverfi ekki endilega eins og það var það ekki hægt að segja hvað sem fólk segir nei, heyrðu, þetta nú lígi þarna gengur á land það hérna, menn trú ekki öllu sem var, sko
1: nei. Og
0: hérna, en þetta myndi ég að segja, já, ég myndi taka undir það, þetta væri svona raunsæðir svona lýsing
1: Já, og þú ert nú svona yfirleitt með svolítið tálgaðan og knappan og skýran stíl og hérna, það lætur þér ágætlega að skrifa um þetta efni bara út frá því svona hvernig þú sjálfur ritar þínar greinar sem oft verða frétta efni og geta nú bara stundum breytt gangi í heiminn tunglana það hérna læti í þeirra þá stundum
0: Það nú alveg að kallar sem kominur á efri ár og hafa engu að tapa sem þora að segja hvað sem
1: einmitt þú verður ekki rekin hérðan í af
0: ekki hérðan í frá
1: Nei, einmitt en hérna ég held ég hafi líka heyrst á því haukur, fórstu ekki austur á land með bókina og bauðst seðfyrningum hann til sölu
0: Jú, þegar hún var nýprentuð þá kerði ég austur á seðisjörð og hérna gekk í hús
1: Já.
0: Og bauð hann til sölu
1: Já.
0: Og það kom mér á óvart hvað menn tók henni vel
1: Já.
0: Þetta ekki nema 100-200 heimili þarna
1: Nei.
0: Og hún var keypt af 40 manns
1: Já,
0: þannig ég var mjög þakklátur og það mér var boðið inn í annarkvært hús og það kom í ljós þar sem ég mundi eftir sko þegar að ég þarna 66-68 þá eru eiginlega tvö samfélag í firðinum það samfélag heimamanna sem er 700 manna samfélag
1: Já.
0: Sem þetta sérstaklega góða samfélag á Seyðisfirði þar sem umburðalindi og víðsýni fjörnurinn hafi lengi verið alþjóðlegur, þá voru sjómenn allstað frá sem voru þarna og það var tölvert af útlendingum og það ennþá tölvert af útlendingum á Seyðisfirði sem líður vel og setjast að og allt í einu rifjaðist upp þegar ég geng þarna í hús hvað þetta gott samfélag og hvað það var mikið sláandi fyrir mig sem kom úr þingjaði sýslu þar sem voru sveitadeilur að koma til segir sér að þar sem að heimamenn, þar sem andrúsloftið með skólakrakkana og í heimamanna var svona vingjarlægt og umburðal mikil umburðalindi. Hins vegar þarna svo samfélag aðkomu fólksins. Og þar lífið og fjörið sko.
1: Já, já, akkurat. Hérna þetta saga allan fjandann. Og ég ætla sko það svona með bók eins og þessa maður vill ekkert segja allt mikið frá henni. Þú hóst leik hér haugur með lestri
0: Já.
1: Og ég var að spá í að bara bjóða þér að enda þessa kynningu á bókinni líka með lestri, hvernig líst þér á það?
0: Já, mér líst mjög vel á það og ég datt í huga að ég myndi þá lesa kafla sem segir frá því þegar sveitastrákurinn að fara niður af lofti niður í, á jarðfæðina í, heima hjá sér á aðfangudag og þetta segir eiginlega frá sko húsnæðis aðstöðun þetta alveg gríðarlega erfitt húsnæðis ástand sem þarna Nú við skulum þá fara í lesturinn Þegar nær dró kvöld matnum og aðfangadegi fór sveitastrákurinn heim Hann átti eftir að fara í bað Hann yrði síðastur úr fjölskyldinu til þess og vatnið yrði kalt og óhreint Hitadunkurinn tók lítið, bara einu sinni í baðkarrið og fjölskyldumeðlumi fóru síðan hver af öðrum í baðvatnið. Bláhús hafði fyrr á árunu verið dæmt óibúðarhæft og bærin hugðist rífa það, gamla verkamannabústaðin sinn. En þá kom fjölskylda stráksins í plássið og með eftirgangsmunum fjelst bæjarstjórinn á að hún fengi að búa í innri hluta hússins sem var sjálfur sér parhús með áföstu bakhúsi þar sem Hreggviður lögregluþjónn bjó með fjölskyldu sinni. Ytri endi bláhús var enn hraklegri eins og innri, gluggarnir hálfu gistnari og miðstöðum bíluð ásamt öðru og í ytra húsið yrði engum vísað. Bæjarstjórinn gat verið ákveðin, góðlegu kall frá Reyðarfirði, auðvitað var húsnæðiskorturinn yfirgengilegur. Og hann hafði ekki treyst sér til að láta meta hvort verbúðurnar beggja vegna fjarðarins væri mannabústæðir. Hann lét sér næja að skoða hraklegustu húsin í bænum og bláhús var eitt þeirra. Útfrá bjó engum fullorðið fólk, eða var það ekki? Þetta voru síðustu jólin sem sveitastrákurinn yrði í gömlu spari fötunum sem nú stóðu honum á beini. Með vorinu fengi að fyrstu samstæðu jakkafuttin því þá fermdist hann og þá fengi að líka fermingar úrið. Hann hlakkaði til, enda þótt að missi alltaf hvað tímanum leið klukkulausum. Úr því að það voru jól þyrfti hann líka að busta í sér tennurnar ef tannkremi væri ekki búið eða eldri systir hans hefði tekið tannbustan traustataki svo að faðið þeirra notaði hann ekki að busta gómana hans var samt fátíður atburður. Það erði kannski tekin ljósmynd að Kodak Instamatic mynda vil eldru systurinnar sem hún fekk í fermingagjöf á síðastlinu sumri og því vildi sveitastrákurinn greiða sér upp úr vatni. Móður hans hafði gefið honum brilljantín frá Old Spice, það var í grænni krukku. Hann hafði bara notað það einu sinni, þá fyrir hana og fannst tilgerðalegt að nota brilljantín. Það gerði mann gamaldags. Ekki sísta greitt var í píku eins og næsta kynslóð á undan gerði ekki það að svo kynslóð leti klippa sig stutt heldur greiddi hún allt aftur strákurinn vildi safna bítlahári en það fannst móður hans sóðalegt og hann hlíti henni eins og endranær með semingi þó meðan hann beið eftir baðinu fór hann upp í herbergi sitt hann hafði fengið herbergi fyrir sig litla súðarherbergið í innrendanum fjær götunni. Ljósblár panellin yfir rúminu var með æðaminstri sem gat tekið á sig kynjamyndir þegar hann var að sofna. Hann setti nýja sjarp segulbandið á stað. Það hafði hann keift í rafvörubúðinu við Austurveg. Á spólinu söng og flutti dó Bob Dylan The Times They Are A Changing. Enda þótt Dylan væri ekki uppáhald söngveri hans, það var Joan Baez. Þá hljómaði þessi söngu skemmtilega í þröngum firði þar sem staðinn innilokuna kendin, leitaði opnun og ungt fólk þráði víðáttu. Auðvitað voru bítlalögin ágætt. Í gær hafði úlingur sem bjó í hreysi gegn dvergasteini spila fyrir hann plötu með Dave Clark 5 Sveitastrákurinn satt þegjandi í þröngri stofun og hlustaði hann kunni vel við Bikos plötuspilaran var að ytra byrðu og pappa með hátalaran í lokinu og gekk bæði fyrir rafhlöðum og 220 voltum mono en þessi spilarar voru líka til í stereo Hann vissi að þessi úlingur hafði áhuga á eldri systur hans og var þess vegna að reyna að vingast við hann. Það var auðvitað tímasóun, hann myndi aldrei segja henni frá þessu plötuspilir í. Auk þess var hann ekki umbósmaður hennar í ástamálu. Nóun og samt myndi mamma að segja, yrði hún spurð. Það yrði hamborgarhryggur vegna þess að móðu systurnar í kinninni, gátu ekki eða vildu ekki, útvega hangjulegri, reykkofin hans afa var fallin jafnvel sjálf smiðjan var orðin hrakleg og þær voru upp á aðra komnar með reyk ekki að nágrannarnar hálsi stæði svo illa í því efni en systrunum fannst kannski óþarfi að senda hangikjöt milli landsluta handa fjölskyldu sem var að græða í síldinni fyrir austan ekki voru uppgripin í kinninni Faðir sveitastráksins var ekki ósáttur við að fá svínakjöt í jólamattinn þótt hann væri alls ekki fyrir nýjungar en hann hafði verið svínabóndi og það réði úrslitum. Kona hans bakaði hrygginn í ofni sæl með sinn hlut. Hún hafði keypt grænar baunir svo fengu þau í eftirmatt niður svona rababarabita í sykurlegi með rjóma sem voru ávöxtir fjölskylduna frá því þau voru sveitinni. Sveitastrákurinn hlakkaði til. Hann var seinþroska, náði bekkjasýstrum sínum í öxl og svo feimin á útlit var fyrir að landliði þangu til hann gerindist konun og mikið til að yfirvinna feimnina þá sennilega titrandi af hræðslu. Svo hafði hann lofa móðusinn að vera aldrei með konun nema hann myndi það. Í kinninni voru piltarnir svo siðprúðir og tryggir að við æsku ástin hafnaði þeim þá pipruðu þeir alla ævi og sýrðu hana. Þótt honum fyndist þetta ganga á langt hjá kynningunum hennar og piparsveinarnir og margir í þeirri sveit, 15 piparsveinar í miðkinn einni, kannski eins og vænta mátti, þá fannst honum frjálsræði sem lá í loftinu og hafði borist austur með skólafólkinu frá Reykjavík líka fara út fyrir alla ramma. En rammarnir hans voru samt að færast til. Gildi sveitarinnar í þingjaði sýslu gáu smátt og smátt eftir og færðust í hugskotins liðna. Á þessu aðfangudagskvöldi óraði hann ekki fyrir að eftir aðeins eitt og hálft ár hæfu stúdenta uppreistirnar í Frakklandi sem í fyllingu tímans rústuðu endalega römmunum hans og sveitinni eins og hjá fleirum. Sveitastrákurinn átti móður sína að trúnaðarvinni og kannski myndi hann segja henni sögur síðar meir þótt öllu heldur væri það hún sem kendi honum núna Kannski hegar að því kæmi að hann býði dauðans en að því tilskildu að hann yrði sögumaður eins og faðir hans gæti talað tímunum saman þannig að hugur áherandans færi í ferðalag en þetta árið sagði hann ekki margt, sérilegi ekki utan heimilis. Þegar hann var einn með móðusinni spurði hann hana út í eðlisþætti kvenna, þær voru honum ráðgáta. Af hverju fóru sumar síldastúlkurnar með sjómunum á böll í sumar þegar það voru trúlofaðar mönnum á plani? Hvað vitlis er þetta, sagði móðurinn. Framan hann trúði hann orðum hennar, en nú var svo komið að hann áliti jafnvel að hún var í viðjum eldri sjónarmiða. Ekkert bendi til þessa áhugi stúlknana á sunnan einskorðaðist við einn mann sem þær voru ástangnar af og að þær vildu skjóta giftingu að komast í örugga höfn. Sumar voru meira að segja í háskóla, aðrar í menntaskóla, en aðrar í verslunar eða kennaraskólanum, en sumar voru auðvitað í húsmæraskólum. Það voru helst þær sem höfðu áhuga á því að eignast eiginmenn til þess að matreiða fyrir þá og brótura fyrir heimilið þeirra, mönnum sem kannski svikuð þær síðan ef þeir endurguldu ekki ást þeirra. Það verður þeir bara að nota þær, sagði móðurinn og stundi við og dimdi yfir andlit hennar. Sveitastrákurinn vissi bæði hvað það þýtti og hvaða innri mann það sýndi. Þetta var ekki hægt að ræða við móður hans en hann ákvað að verða ekki einn af þessum mönnum. Enda þótt móður hans segði líka að konur væri með öllu áhugalausar kynlíf nema þá með ástinni einni, þá var jafnvel farið að bera á skugga í huga hans gagnvart þessari fullyrðingu. Hann myndi hins vegar alltaf segja satt eins og hún hafði, eins og hún brýndi fyrir honum. Í bili gat hann ekki hugsa sér aðstæður sem leiddi til annars. Þegar klukkan nálgaði sex var hann tilbúinn og kominn í þröngu hvítu skyrtuna. Hann gekk niður stigann til að koma sér í kvöldmatinn. Þá mætti honum Emma kvartettinn. Hann hljómaði frá útvarpinu í eldhúsinu. Nóttin faðmar fjall og hlíð. Móðir hann söng með. Skildi nokkur geta sungið eins og Jón frá Ljáskóum, hafði hún spurt.
1: Heimur á fleygiferð. Ein spurning í lokin. Fóru fjölskyldur í sama baðvatnið?
0: Já, já.
1: Já, það þótti bara í lei.
0: Það var ekkert mann að ræða.
1: Það var ekkert mann að ræða.
0: Annars að fara bara í kalt.
1: Já, þetta þætti skrítið í dag.
0: Sko, sundlaugin var opin á sumrin.
1: Já.
0: En á veturna var byggt yfir sundlaugina og var íþróttarsalur.
1: Já, já.
0: Og en á sumrin þá fórum við mikið í sundlaugina.
1: Já, umveitt. Það bara kortir síðan að við lifum allt öðru lífi en við gerðum. Takka þér fyrir, Haukur, að koma og varpa ljósi á, á liðin tíma og skrifa hann og hérna gangi þér vel að, að hérna að kynna og selja bókina. Jól eða ekki jól, sagði formaður kvenfélagsins. Takk fyrir komuna.
0: Já, takka þér kærlega fyrir mig.
1: Og ég þakka ykkur kæri hlustendur og áhorfendur einnig fyrir samveruna í kvöld og þakka öllum viðmælendum samstöðvarinnar og tæknifólkinu og öllum velunarum sem að kynna efni samstöðvarinnar með því að deila því á samfélagsmiðlum. Mest af öllu þökkum við ykkur sem eru styrktar aðilar samstöðvarinnar. Við þökkum ykkur mest sem hafi farið inn á vefslóðuna samstöðin.is og haka þar við áskrift upp á aðeins 2750 krónur sem lægsti stuðningur á mánuði. Þar með gerir þú það sem að þú getur gert til þess að halda lífi í þessum fjölmiðli. Þú kannski valið það að horfa frítt á okkar efni, allar götur og ef þú ert ekki aflögu fær þá höfum við fullan skilning á því. En þið ykkar sem að teljið að samstöðin sem mikilvægur fjölmiðil, þið hafið bara eina leið til þess að halda lífi í samstöðinni að gerast áskrifendur eða styrktar aðilar. En ég heiti Björn Þorláksson og það búið að vera heiður að vera hér standa hér vaktina við rauða borðið í kvöld eins og alltaf. Við sjáumst aftur klukkan 8 annað kvöld verið sæl.

0: kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólki þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.

0: Komið sælublessuð, velkomin í Viku Skammt. Ég heiti Björn Þorláks. Í Viku Skammti reynum við að fara yfir fréttir líðandi stundar og þjóðmál. Í dag á matseðlinum atlaga gegn mennsku og menningu. Aftökur í beinni, deilan hjá S.A.A., hroki og hleypidómar í verkalýðshreyfingunni og ársatíðar ferð atvinnu lífsins til Króatíu. Kannski tengist þetta allt saman meir og minna ef vel að gáð. Leigubremsur og framtíð hvalveiða verður einnig kemur einnig til umræðu en aðalmál svona þátt að eru nú gestirnir og þeir eru fjórir og góðir í þetta skipti eins og endrana ég nú að hitta sömu þeirra í fyrsta skipti fyrst að bera að telja Kristínu í Pálsdóttur talskonu rótarinnar Það ekki algjör tilvílun að ég bað þig að koma í þetta fréttaspjall því þú ert búin að vera íðin við kólan að skrifa greinar og ert með hérna innsýn í S.A.A. deiluna sem við erum að ræða eftir Nú, Jökull Sólberg Auðunsson við erum að hittast í fyrstskipti Þú ert frumkvöðl og sósíalisti
1: Passar
0: Já, það góð blanda?
1: Það frábær blanda, ekki farið betur við það eftir
0: Og þá ég eftir Valgerður Árnadóttir hvalavinnur og baráttukona Þú komið áður í þess að þetta Alltaf gaman að fá þig
2: Takk
0: Og Gunnar Alexander Ólafsson, þú ert heilsuhagfræðingur í ÖBÍ. Ert þú að koma í fyrst skipti?
3: Í þennan þátt, já.
0: Í þennan
3: þátt? Við erum eins og það hýst eins og tvisur hérna og rætt
0: Já,
3: heilbrigðismál og
0: Einmitt.
3: Allt þar milli hins og jörðar.
0: Já, mér langar bara að byrja á því að þakka ykkur kjærlega fyrir að nenna að koma hér í beina útsendingu klukkan fjögur, traffíkarna úti og alveg hægt að gera eitthvað skemmtilegra kannski heldur en að mæta hingað. Bara ég ykkur mjög þakklátur. Ég ætla að byrja á safaríku hneyksli að hérna fylgdust þið með leikjunum sem að hafa sem að íslenska kalla fótboltaliðið okkar hefur verið að spila í þjóðadeildinni. Já, ég segi að þú gengur kolli. Ekki dekkar. Tryggja.
1: Nei, ekki mikið í boltanum.
0: Nei, þá ætli bara að henda hneykslinu til þín, Gunnar Alexander. Okay. Að hérna, hann Lárus Guðmundsson, sem nú fyrirvandi landsliðsmaður í fótbolta, hann skrifa færslu að honum sé öllum lokið. Orðrómur drykkju þessara landsliðsmanna eftir leikinn á móti Búlgaríu og þremur dögum fyrir þarna örlega leikinn gegn Eistum. Það sé búið að staðfesta orðróm af hálfu framkvæmdastjóra KSÍ það að landsliðsmenn hafi bara fengið sér í glas og honum finnst að hneyksli að það eigi bara að ekkert að segja frá því hverju þetta voru og það verði enginn viðurlög og hann bendir á að þetta hefði aldrei verið látið viðgangast á dögum fyrri stjóra eins og Heimis og Lars Lagerbeck Ert þú hneykslaður?
3: Já, ég held að ég að heyra þetta bara fyrsta sinn ég vil þannig til að ég sá þetta líka hjá Lárusi og mér brá að sjá þetta ég held að fagmennska var náðans meira hjá landsliðinu þetta
0: Já.
3: En náttúrulega algjörlega fá hirta landsliðsmennur í svona mikilværi keppni eru að fara hans út á lífu og fóssu í glas
0: Já
3: Því að Lars Lagerbeck var nefndu þá var nú þannig að ég bjó í Svíþjóð þegar hann var þjálfari Svía og þeir áttu mikilvæðan leik í Gautaborg og aðalstjarnan Zlatan Ibrahimovic ákvað að fara á kvöldi til að hitta vinsinn, hann fór ekki að fá sér í glasinitt fór bara að hitta vinsinn en hann baði ekki um leifi og kom seint heim og Lars Lagerbeck tók hann úr liðinu tveim dögum fyrir leik og ef þú tekur Zlatan Ibrahimovic úr sænska landsliðinu sem agabrot fyrir það að fara að hitta vinsinn en hættu þetta ógert þá finnst mér vera bara himinn og haf hvernig fagmennskan í svona liðum
0: Sammála, þetta er líka sko svolítið, þetta var svo lélegu leikur hjá okkar mönnum að úti þessi hérna örlaga stóri leikur gegnestum og núna fer maður hugsabítu var þessi bara þunnur var þessna sem hann hljóp ekki neitt og eitthvað
3: Já, þetta eiginlega kannski grátlegri að ljósa þess sko þetta var eitt minnst þýðingar mikill leikur fyrir okkur ef við unnuleiki þá hefur verið dauðast eða góður stöðu hefur daldið með að gera heildastígin á þessum liðum í sékrúpin í þjóðatildinni og því fleiri stig sem við náum því betri markatölum sem náum því meiri möguleikar við að komast upp um deild og þá bara aukast möguleikar að komast á stórmót og þegar að mikið líkur við bara þekkið öll hérna við borðið þegar að mikið líkur við þá ferði ekki ferði í glas það er bara það er bara að segja eitthvað hugsun einbyttingin ekki alveg lægi, það fókuseringin ekki alveg lægi sko.
0: Og mér finnst að mjög 1950 ætla að þakka þetta niður og ætla ekki að segja okkur frá því hverju þetta voru og alltaf en nóg það, þetta svona Þetta neyksli dagsins. Þetta
3: má, já.
0: Ég fór að spóið maður rætti nú alltaf hefja svona þátt á neyksli dagsins. En þau ánum svo sem kannski verið fleiri neyksli í vikunni. Þetta nú búið að vera allt í svona sprúðlandi fjöru hérna fréttaveika og eitt af því sem að margir spennt, hafa fylst spenntir með það eru átök fólksins í verkalýsreifingunni og hver náði besta dílnum og hérna var það Solla eða var það Halla og hérna eða var það Kristrún sem að kom og hérna veist, hver vann þetta kapplaup Ef að byrja á þér, Kristín, hefur fylst með þessum þætti fréttana í vikunni?
2: Nei, ég hef ekki fylst vel með því, en alltaf bara að það var ekki hjá því komist að sjá þess að flenni fyrirsagnir og sem að fjalluðu mitt mest um þetta, svona hver væri drottningin í þessari baráttu. Og hérna,
0: er þetta barnalegt?
2: Sko, það ekki bara svolítið, já, ég veit ekki, tíman og tákn, það svona... fréttirnar eru hérna, já, svolítið skrítið svona sjónarhotn á verkalýsbaráttu að hérna, þetta sé aðal málið
0: Já, sko, þetta er ég held að þetta sé ekki við fjölmjölinna sakast ég held að þetta sé ekki við blaðamenn skona sakast það hvað sem Sólveig er hjólar í höllu
2: já.
0: Það er sannlega frétt
2: Já
0: og maður svona, sko, hérna maður veit kannski ekki alveg hvað satt úr logið þegar Kristrún var í dag að reyna að segja báðar hafa rétt fyrir sig
4: Mitt, ég sá það
0: kom einhver salamastóm sko en hvernig horfir þetta við þér?
4: Sko aðdragandinn að þessu er eins og ég horfa á þetta þú veist það sem að koma upp núna í fréttunum er Sólveig Anna með rosalega eldræðu þarna, en líka rosalegt viðtal á rúf þar sem hún að fara yfir raun og veru sko niðurstöðuna hjá Höllu og eins og þú segir hjólar svolítið í náhjólar í hérna ýmislegt svona eins og henni einnig lagið svolítið og hérna mikilvægt að fólk tali tæputungulaust með þannig að greina á millið, þú veist hvað er hérna aðeins og mikið og að rétta sér og svona en maður fer aðeins til baka og ég verður að ná aðeins utan um þetta þetta veskemda lindamóli er að þú veist þær eru ekki miklir vinir, einhvern veginn og ekki að standa saman,
0: Nei.
4: En eitthvað persónlegt líka
0: Já.
4: En ok, fyrir maður að segja hvernig Vaffer spilar þetta sko hérna, svona frekar snemma fer Halla að tala um sko, frekar að vanti frekar mikið upp á umfram pakkan sem að er í smíðum þá voru við ekkert búin að fá að sjá hana pakka sko. Og hún talar um hérna, að sitt fólk þurfa að fá mikla launa hækkanir og þau hafi tekið þessu mikla launa lækkanir Mér finnst það vera kannski svona full djúfti árun að tekja tölum leina lækkanir þetta alltaf jú kannski út frá verðlagi þá eru einhverju félagurinn af Vaffer kannski hafa ekki fengið umfram hækkanir og þá eru þeir að taka á sig eitthvað launa rýrnum sko en mér finnst þetta orðalega svolítið svona engin fjölmiðl spurði út í þetta, hvað meinar um launa lækkun pakkin er smíðum og hérna og Halla farin að tala að fara til stjórnarinnar og fer svo til stjórnarinnar og fær samþitt fyrir að rifta og þetta, þú veist, þetta var mjög svona miða við að við erum að reyna að halda niður verðbólgu og að samningarnir eru að losna út af þessu verðbólgu ákvæði þá voru allavega ég og ég veit margir aðra veltaði fyrir sér þetta er hann að vera svona stemmingin, þú veist, þegar þess að síðar smiðan að pakka og svo eru margir að tala um að þú veist, þegar Sóla villið setast og skrif undir, hvort að það hafi verið eitthvað svona framhjálhlaup ég með þetta svo ekki, það bara í mínum huga eðlilegt framhald af þessari fórustu ASI hérna, það sem Finnbogi er að leiða það samtal
0: Já.
4: Þannig að ég svona í skil smá veist, þegar Halla birtist svo og er með mjög miklar yfirlýsingar í aðdragandanum og hérna er mjög fúl í fjölmiðlum yfir því að Sola hafi skrifað undir pakkan sem ASI leiddi ég skildi það ekki, þú veist og svo segist hún alltaf ná einhverjum frekari sigurum umfra það og í mínum höfða náum því bara eiginlega alls ekki þú veist, það mjög augljóst að það bara eitthvað pínu lítið sem Kristrún kannski búin að blása svona aðeins upp til þess að reyna að láta það lítið út þess að hún hafi, þetta hafi verið svona worth it að tegja þetta tvo daga þannig að ég skil Sólu alveg að einhver leitað hennar sko
0: Hvað segir þú, Valgeir? Er eitthvað fylgst með þessu?
5: Ég hef ekkert fylgst eitthvað gífurlega vel með þessu ég reyndi aðeins að setja mig inn í þetta því að ég vissi ég var að koma hingað en mér finnst í rauninni bara galið að þessi verkalýsfóringjar skuli vera svona mikið í eigin egói og get ekki sett það til hliðar og unni saman vegna þess að þau eru öll að vinna að sama markmið og það að vinna fyrir félagsmenn sína og fyrir launþega þessa lands og mér finnst búið að vera mjög erfitt og leiðilegt að fylgjast með undarfarið hvernig verið að grafa undan hvort öðru og, og vera með einhverja einmitt opinberar persónulegar árásir og mér finnst að fólk í þessu stöðu eigi að taka þá ábyrgð sem að þessari stöðu fylgir og, og ekki leifa eigin duttlungum eða hvernig þið líkar við einhvern annan ráða því hvernig þið vinnir saman en ég náttúrulega alls ekki hlutlaus að kemur að verkalýðsbaráttuna því að ég vann í Eflingu 4 ár og vann með Sólveig Önnu þangað til hún rak okkur öll Já. Þannig að það voðalega erfitt fyrir mig að vera að reyna að tjá mig þetta án þess að hafa skoðanir á persónur og leikendur en eftir að hafa fengið fjallað frá þessum heimi þá finnst mér bara að þetta fólk verði aðeins að að bara reyna að sjá hvað þau eiga í rauninni mikið sameiglegt og hætta að rýna í það hvað þau hafa ekki sameiglegt
0: En þú ert þá með innanhús þekkingu á hérna karakternum Sólveig og Önnu ekoið hennar vandamálega?
3: Stórt spurt
5: Já
4: Þú allir að höngpa sér vaskla sinna
5: Já, það viss tortryggni gagnvart öðru fólki sem vandamál og að vera viss að þú einn hafi rétt fyrir þér en ekki aðrir
0: Sko Gunnar Álfsandir við ætlum að ræða aðeins hérna SAA og deilun á eftir mér sýnist að það geti nú sitt hvað verið líkt með þeirri deilu og þessu sem við erum að tala og það séu einmitt hérna mikil ego, persónuværingar og hérna kannski ekki alltaf augljóst að skjólstæðingarnir hagnist á því sko
3: En á grás kom inn í þess að þetta þess aðbyrra sem var til þess að samneikari náðust ég fannst rosalega stórt stór ákvörðun hjá Vaffer að þar að segja fá ákvörðunum að slíta og sem þess að segja upp samningunum tekundum í jökli að ég held að verkefni var að ná verðbólgunni niður og það allir að leggja sitt á mörg og ná verðbólgunni niður Þannig með þessa verðbólgu hún er að ná tökum að henni og jafnilega ná henni niður mun hagnast það að segja kemur þeim sem hafa þetta dálítið kemur þeim best sem í læri launastífunum betur en þeim sem í hærri launastífunum þannig að og stór hluti hóps breyfylkingarinn og að fer bara til þeim hóp þess vegna fannst mér bara alvarlegt hvernig Vaffer fór bara hálgjör sóló spil eftir að breyðfylkingi var búin að semja
0: Já, þú lest að þannig að þetta var bara verið þeirra sóló
3: Já, og það náði að draga það aftur á borðinu Ég var hrættur að þau voru búin að festa sig einhverjum yfirlýsingum eins og Jökull sagði, það var bara sterkar og stórar yfirlýsingar Bjarni Benediktsson kom strax fram og skaut bara alla launahækkar út á borðinu
0: Bjarni á leið til Króatíu
3: Já, ég held að það sé algjönt aukatriði sko, undir niður var bara, voru bara samninganir
0: Já.
3: Og það eru triggerast alls konar ákvæði opru samningu með Vaffer hefði gengið skrifið til fulls og þetta hefur bara við graf alveg stað miklu verið stað við, og í raun svo slæmst að við höfum daldið mistjórnáni þess að var rosalega mikilvægt að ná þessu aftur á borðinu ná fólkin afturinn og ekki missa stjórn aðeinstæðanum ef við höfum að ná þessu verðbólgu niður þetta er ekki dósvipaða ástand sem var 1990 þegar þjóðasáttasamningunum gerðir þá verða bara allir að setjast niður og leggja sitt á mörkum launþegar eru að vissu leiti hangi náttúrulega á spýtunni að ef samningunum settu upp eða launahækkunum áramótin ekki dottið inn það þýtt enn meiri kjaraskerðingu fyrir launafólk þá hefur þurft enn meiri launahækkunum sem ná þeirri kjaraskerðingu tilbaka þannig að mér fannst þetta að vera já atbrásin gat farið illa en já. Ég tek undir með hérna völu hérna liðin á að sko stærstu sigur að verkalýðshreyfingarinn er þegar hún stendur saman
0: já.
3: Það dýrt
0: hún að
3: mjög
0: koma.
3: Dýrt þegar hún í átökum innbyrðis
0: já.
3: Það sko saminu stöndu við sundriði fellum við þetta bara grundvallaratri
0: Sólveig Anna sko augljóslega að fara að kljúfa sig frá vegna þess að hún farin að tala hvað þau séu mörg með hálaun inn í vaffer og svona búa til alltaf hérna breiðar og breiðar í gjá þarna á myndli og...
4: en hún samt sannkjótt sko vegna þess að veist, hún hafði orð á því að Finnbogi hefði verið að standa sér vel og þakkaði kærlega fyrir hans framlagi að leiða þetta samtal
0: Já.
4: Og pakkin ber þess merki að áherslur sem Efling hefur verið að hamra á Já. Fyrir hönd sinna félaga, ekki fyrir hönd Sólveigar Önnu persónulega, heldur fyrir hönd sinna félaga sem þau eru miklu tengslu við loksist náðið fram að ganga þú veist, leigubremsan vonandi fyrir gegn bara frekar flott og hérna, og svo fjövíti sem er risa stort mál sem þau hefur verið að hamra á
3: Já.
4: Og ef við erum að tala þú veist, hver það sem að rjúfa samstöðu jú, auðvitað eru einstaklingar þarna sem að ná ekki saman persónlega og eitthvað svona það býra baki þar náttúrulega þau standa þarna frammi fyrir hönd sinna félaga og eru eitthvað nefndir ekki bara eitthvað egotrip að báða bóða
0: Nei, ekki bara,
4: þetta er
0: bara tilfinningamál fyrir.
4: Þetta er bara tilfinningamál bara það vera að berjast fyrir hönd fólk sem að þú ert að reyna að lifta upp og hérna
0: Nú.
4: Og koma þessi mómenta sem eru sigrar og það er fagnað og svo eru hluti sem er verið að tönglast á og ekkert gengur eftir og núna er sigur og það var pakki sem ASI leddi þannig að þú veist, en ég sammálega auðvitað er þarna Efling að krefist þess svona til lengri tíma að þau hafi sterkari rödd innan ASI og það er við getum verið að rekja hérna mál, þú veist, nokkur ára aftur í tíman þar sem að það hefur kannski ekki verið tilfellið sko
0: Mér finnst líka bara með svo margt að þú þarft sko, kannski ert ekkit voðalega ánægður eða ánægð með einhverja atbyrðarásin, þú þarft ekki alltaf

0: Þannig núna sko
1: um höllu,
2: já, sérstaklega líka ekki varðandi félaga þína þetta, þetta eru verkalýsfóringja sem eiga að standa saman
0: já.
2: Þau eru að semja við SA
0: já.
2: Og það alltaf SA sem að stendur upp í sem sigurvegari já. Þegar að þau saminast ekki
0: já.
2: Og maður sér það núna þú veist, það var náttúrulega ábyrrandi í sumar að það vera að reyna að fá fyrirtæki til þess að annarkvort að frista verð eða lækka verð á vörum og þjónustu og hversu langt skilaði það sér? Það skilaði sér kannski aðeins í vöruverð hjá stórverslunum við höfum ekki orðið mikið vörveða að öðru leiti, ég fekk þannan stórkostlega fyndna tölvupóst frá mínum banka tilkynningum það að verðhækkanir sem átt að verða í október verða ekki af því að þau eru að taka ábyrgð á verðbólgunni og ég hugsaði bara þetta er svona, já, þetta er svona lágmarkið, bara já því hættu við verðhækkanir á þjónustu þú veist, þetta er ekkert nóg og þessi pakki ef að ég er skiljan rétt, þá er það ríkið, það er ríkissjóður sem er að koma inn og bjarga þessu ekki fyrirtæki innan SA sem að hefðu kannski geta aðeins lækka verðin og minka þá arðgreiðslur til eigenda einhverja miljónir en ekkert það er ekkert stórt skarð fyrir þá
0: En bara því að það er búið að vera svona alls konar tröst, brestur sko á svo mörgum vígstöðum, þá eiginlega okkur veitir ekkit að því, alþýðinni bara, alþýðinni veitir ekkit að því að fólki sem eru að berjast fyrir hag þeirra sem bera minnstu bítum að þeir hefðist eins og fólk.
2: Mm-hmm.
0: Við þurfum bara góðar fyrirmyndi þar og það eru sko mikilvægari þar heldur oftaður vegna þess að við sjáum í efri lögum samfélagsins svo marga svo ógeðslega hluti núna.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að hérna, ef ég má bara svona lýsa minn ein skoðan og því þú hefur eitthvað meira það að segja Kristín núna kannski
3: sko, eins og ég segi, ég bara hef ekki fylst mjög vel með þessu en já, mér veist það bara áhyggjafni ef að verkvælisreifningin að klopna og hérna að hérna já og að fólk hérna svona að það sé ekki staðið saman ég meina það veitir ekki af því held ég ég reyndar samnings við rótin er náttúrulega í rekstri og við semjum við eblingu sko þannig að hérna ég í rauninni þeim megin við borðið sko að hérna við séum ekki stóra aðili en hérna að þegar við rekum neðaskýli fyrir heimilislausa konur sem að flestir okkar starfsmenn eru í efningu en hérna, já það ég bara, já, ég vil ekki vera að tjá mig á mikið þessa deilu en já, ég myndi mér finnst bara almennt að það er svona ákveðan þróun í samfélaginu að hérna svona átök út af kannski ekkert rosalega miklu er svo áberandi og hérna, ég held að það
0: Stuttur
3: komi verkalýsreifingunni kannski ekkert sérstaklega að gagni
4: Ég ætla bara að fá að bæta þess eitt það var spurt hver stendur eiginlega uppi með Pálmann í höndunum
3: Já.
4: Ég ætla bara að segja en almennu launamaður að því að hefði þetta farið illa og samningunum losna og triggerast og möguleikar að þetta hefur líka hríslast yfir opur að gera þá varum við með stöðu hér sem ég var bara miklu verri en við höfum í dag og gangi áallunin eftir eins og ég hef fulla trú að geti gerst að vexti lækki hennu mitt næsta ár það einn stærsta kjarabóti sem fólki stendur í dag með stýrisvexti 8%
0: Ég hef nú vilja sjá að lækka bara strax í þessari viku
4: Já, það var náttúrulega stert múf hjá hérna Seðlabankanum en hérna Mér finnst hann til þess með alveg taka þetta merki frá vinnumarkaðinu við fegin sendi og segja nú ætlum við að leggja okkur mörgum og koma með einhvers konar lækkun fyrir áramót en hann búin að skjóta þá út á borðinu áskýr.
0: Seðlabankastjóri verður aldrei kosin maður þessara viku. Það voru margir mjög hissa á því að leigubremsan sem kynnt í húsnæðislögum, nýjum húsnæðislögum sem Ragnar Þór Ingólfsson mælti fyrir í vikunni. Að hann skildi bara 1, 2 og 3 hjóla í þá hugmynd sem að sko margir leigjendur hafa beðið eftir í von að kannski myndi einhver huga þeirra hlutskipti, þið þekki náttúrulega þessa þróun, leigu verð hefur hækkað og hækkað.

0: hækkað og hækkað langt umfram allt annað. Það alveg glatað hlutskipti að vera á leigumarkað á Íslandi. Þú festist náttúrulega í fátækra gildir og þú mátt aldrei eignast neitt eins og það hefur verið. Svo koma þarna stjórnvöld, flokku fólksins sem að hefur svona hort meira til þarfa þeirra sem minnst ber úr bítum heldur en flestir aðrir flokkar. Og seðlabankastjórinn náttúrulega rær í eigin spiki efnahagslega með allt fína fólkið í kringu sig hann bara slær þetta utanundir og hérna hefur reyndar eitthvað verið að ég átti í vandræðum síðan að segja að þótt hann hafi sagt að þetta verið heimskulegt þá hann verið að með eitthvað annað eitthvað svona en hérna var einhver ástæða fyrir mannin að er það í verkaring seðlabankastjóra að vera í pólitík, þetta svona minnum á Bjarna Ben núna, sem að þykist veri ef við erum að tala fyrir samtök atvinnurekenda en hann samt bara á fulli í pólitík að reyna að grafa undan ríkistjórninni
1: Hagfræðin, ég múst ekki hvernig þetta hagfræðin eins og hún iðkuð í dag svona þessi meginströms sagfræði ekki hagfræðin einhver við borðið hérna hlakka til að heyra með svona, ég svona sófahagfræðingur með mikinn áhuga hagfræði, búin að lesa hérna, mikið þetta og þetta bara eins og kirkja, þetta svona það eitthvað svona hérna, eitthvað biblía hérna svona hagfræði 101 sem segir allt út frá frambúi eftirspurn og hagfræðingarnir sem eru hérna milli seðlabankans og sérfræðingarnir í bankakerfinu, fjármálakerfinu og hægra meinin og alþingi, þeir eru svona allir að svona tala til hvers annars og sanna fyrir hver öðrum að þeir séu ennþá á þessari línu. Þú veist að hérna vera með einhvern veginn svipun og lofti að þú veist að það þarf alltaf að aga kerfið út frá þessu öllu og þú veist við þekkjum hérna hvernig þessi lögmál að vera sko með frambúð eftirspurn en svo bara erum við með þú veist svo mörg dæmi að þetta sé bara eitthvað bull en er halda áfram að kerja þetta allt og þetta eitt af því er að má ekki stýra verðum vegna þess að verðstýring bara de facto eitthvað svona brot á okkur hagfræði lögmálum og ef við gerum það þá mun það alltaf sprett upp annars staðar og gjósa upp eitthvað hérna skortur eða eitthvað bjögun og bjögun það versta skilur en hvað ef við erum að bjaga hlutina í átta hag almennings er það ekki bara bjögun sem við viljum fá eða þú veist og það bara, mér finnst að fara að koma á það stig það er eitthvað ekki hægt að eiga einu svona gott samtal þú veist, hag fólks þegar hagfræðinginni koma með þetta allt þannig að hann bara tala þessu út úr almennu samtal og er bara, þeir eru að tala eitthvað annan þetta fólk
0: og þú sagði, þú nefndir það áður en við sett stjórn á rauðaborðið að í raun væri Jón Ásgeir sjálfur í því að
1: Ásgeir Jónsson
0: Já, ég meina það já, að hann var í sjálfverunin í því sem hann var að gagnrýna.
1: Ég gantast náttúrulega mikið á Facebook eitthvað neginn, en ég var bara bent af það. Ef hann er á móti leigubremsu, af því hún til fakt á verðstýringu, og verðstýring er bara alltaf slæm í eðli sínu, hvað með stóru verðstýringuna sem stýrivextir eru, sem stýra verðinu á lánsfjármagni? Það er alltaf bara einstór verðstýring, meina, þetta er bara hræsni, þetta er bara rögl.
0: Mér finnst þetta fyrirlitning gagnvart hópum sem að berjast í bökkum.
2: En fram kom að mér skilst að hann hefur ekki lesið frumvarpið.
0: Já, hvað hann að gaspra þá?
1: Það bara nóg fyrir hann að heyra leigu bremsa. Hann veit að þetta er eitthvað bjögun samkvæmt hagfræði.
2: Þetta er ekki þak á leigu, þetta er leigu bremsa. Og þetta er frekar leiðbeining. Leiðbeining hvernig ná að verðleggja og skipleggja hækkun á leigu. Og eins og þetta er tíklaði þetta er bara vilt að vestrið. Og þetta er, ef eitthvað er, bara tæki sér leigusalar og leigjendur og leigusalar geta notað til þess að fá bara skýra leiðbeiningu hvernig ná að hækka leigu á milli ára
1: fyrirsjáanleika
2: nákvæmlega sem ekki til staðar í dag þess að finnst mér að við höfum ekki að skjóta þetta niður heldur fagnesu að því að leigumarkar hérna er við getum alveg farið í sko eitt öllum þættunum í það að tala um mismunin á húsnæðismarka á Íslandi samanber önnur Norðurlönd en hann einkennist hérna mikið af leigu einstaklinga á húsnæði sínu til annara. En erlendis er þetta mikið til bara leigu félög í eigu sveitafélaga. Og þar er þetta kannski fastari skorðum. En eins og ég segi, ég finnst þetta bara að vera ég held að við maður komum inn á það hérna fyrir að fólk má aðeins telja upp á 10 ára stekkur á stað og segir einhver svona stórt. Vegna þess að þetta er bara ég að segja, þetta kemur bæði leigusölum og leigjendur til góðs, þetta er bara ákveðin leiðbeining og mun örugglega styrkja leigumarkaðinn þegar framlíða stundir.
0: Já, ég smeykur að þessi hluta viðhorfi sem að hefur verið að þróast og verður einhvern veginn alltaf sterkara og sterkara að þeir sem eiga þeim hossað og það búin við einhverjum þeim en þeir sem eiga ekki þeirra staða verður alltaf veikari og veikari við getum alveg velt fyrir okkur sko hvort áherslur nýs meiri hluta í Reykjavík draga ekki svolítið dáma þessu þar verið að loka rýmum sem einhverju fátæki listamenn hafa haft við höfum verið með eina frétt núna í síðustu daga það að tónlistarskólarnir eru hættir að fá pening til þess að innrita bara nýja nemendur bara svo 50% hérna lækkun og fjárframlögum frá 2008 og á enn að skerða 8-10% fyrir næsta fjárhagsár þannig að sko þetta fer að verða lúksus að eiga barn sem getur lært á píanó að spila á flaut
3: og þetta var þetta þessi búið að lúksus að læra á píanó í mjög langan tíma
0: já aldrei sem núna
3: Nei,
0: en ef þú fyrir 20 eða 30 ára aftur í tíman frá þeim tíma sem að við erum ungir ég og Gunnar þá munum við það að hvert einasta barn hvar sem var hafði aðgengi að þessum gæðum og engi var að tala að það veri dýrt að vera með einhvern enga tíma skiljiði þannig að hérna ég hef bara mikla ráyggjur að því hvert við siglum þið geti komið inn í það eða mótmælum
2: já ég meina þetta bara fegur lýsins tónlistin maður
0: ef við erum
2: ekki að stuðla því að fólk finni þann farfi að fari það
0: Já.
2: Án þess að þau búið til eitthvað tækla hindranir
0: Já.
2: Eða drúma í fjárframlum þá erum við bara fátakar verið vikið sem þjóðfélagi sem heild
0: Já. En sko þú ert nú alltaf í hérna Valgerður í baráttu við Kristján Loftsson
3: og úr tónlistin í Kristján Loftsson
0: Já, sko, þú hefur vísað til þess
3: Já.
0: Að hann sé milljarða mæringur
3: Já.
0: Með því ertu náttúrulega líka senda einhver skilaboð og líka segja okkur af hverju hann hefur komist upp með að veiða þessi kvali
3: Jú Ég meina hann milljarðamæringur og hann gæti gert margt uppbyggilegra við peningi sinn heldur en að drepa kvali og já, til dæmis hann gæti bara rekið tónlistaskóla og leitt krökkum að koma það væri bara,
0: þú veist,
3: piece of cake fyrir hann sko
0: já.
3: En hann í mitt nýti sér þessa orðræði að hann sé að hjálpa börnunum akkurat núna hann alltaf fór núna út í sumar að drepa 93 kvali á þess að hafa kaupendur fyrir þá
0: já.
3: Og segist alltaf að gera fæðubótarefni fyrir hérna fólk með járnskort
0: Já, í Afríku
3: Já, og hefur jafnvel einmitt minnst á það að þetta geti hjálpa börnunum í Afríku sem eru með næringar og járnskort en þetta náttúrulega algjörlega gali dæmi það í fyrsta lagi náttúrulega ekki búið að þróa það að sé hægt að taka járnið úr kvölum á þess að það kom ekki með því þungamálmar sem eru mjög óhallir fyrir börn og fullunar reynda líka og það mjög lítið þó að sem hátt hlutfall járni í kvalkjöti þá mjög lítið sem að nýtist af kvalnum ef að þetta er gert það eru 20 kíló af kval sem 60-70 tonn þannig að þetta náttúrulega algjörlega galin hugmynd en það sem að það einhvern veginn ég oft spurð að því bara hvernig nennir að standa í þessu kvalamálum alltaf, þú bara alltaf að reyna að bjarga kvölunum en þú veist, ég umhverfissinni og ég líka dýravelferðarsinni en þetta bara svona tákmynd spillingar og þetta tákmynd þess að við séum ekki að taka ábyrgð þegar kemur að vistkerfunum okkar og að umhverfinu og loftslagsmálum vegna þess að kvalir eru hérna mjög mikilvægir fyrir heilbrigði hafsins og fyrir vistkerfi hafsins og þar erum við náttúrulega í vondum málum varðandi öll kerfin okkar og svo þetta bara svo stórt spillingamál sem sýnir svona svart og hvíti þú veist, svona verstu spillinguna sem við þekkjum á Íslandi að einn maður vegna áhrifa sinna og vegna þess hvað hann ríkur getur komist upp með hvað sem þannig að ég hef haldið áfram í þessari baráttu vegna þess að ef okkur tekst að vinna þetta þá kannski getum við haldið áfram að þroskast sem samfélag og gert betur breytt kerfunum okkar þannig að séu aðeins sangjarnari fyrir fólk og kannski getum við farið í aðrar aðgerðir sem að bjarga hérna náttúrun okkar heldur þau að bjarga kvölum og hætt að leifa svona valdamiklum ríkum köllum að komast upp með hvað sem
0: En hverju spáir um framtíðina við eins og þú nefndir þetta voru á milli 90 og 100 dýr sem hann draf núna á yfirstandandi vertíð síðast þegar komast hérna rauðaborðin þá voru að ræða það að hérna, allir þingflokksformennir þeir hérna þeim var eiginlega bara sama og svona ekki mikla tilfinningar til þess að hætta að drepa hval þetta svolítið nýtt sko það svona aftur í tíman þá hefur verið mjög mikil ólga ríkstjórnir hafa fallið á einhverjum hvalamálum og hérna mér langar svona að spyrja þér sko hvað hérna, hvernig sérðu fyrir þér framtíð hvalveið á Íslandi
3: ég sé
0: náttúrulega
3: já ég sé náttúrulega ekki fyrir mér framtíð hvalveiða ég tel við vera að fara enda þetta og ég vona það en ég hef því miður ekki mikla trú á ráðamönnum þessa þjóðar þingmönnum sem sitja á alþingi akkurat í dag einfaldlega vegna þess að þau vilja ekki setja sig inn í málin mörg af þeim hafa ekki í kostningunum fyrir tveim árum þá náttúrulega þurrkuðust út þeir flokkar sem að voru hvað öflugastir í umhverfismálum og þeir flokkar sem að eru þar núna þó að séu þarna tveir flokkar í ríkisstjórn sem að eru með í stefnu sinni að þau vilja enda hvalveðar þá eru þeir bara tveir á þingi og aðrir þingmenn og jafnvel ráðherrar hafa ekki áhuga á að kynna sér málefnið þeim ítreka boðið til samtals og á kynninga viðburði og jafnvel á frumsýningu hjá David Attenborough sjálfum sko en mæta ekki sem sýnir bara að þeir hafa ekki áhuga á umhversmálum við köllum okkur fiskveiði þjóð en fólki sem á að stjórna landin okkar og þar með fiski hérna auðlindinni hefur samt ekki áhuga á að kynna sér mikilvægi hérna margra tegunda í vistkerfi sjáar að öðru leit en því að mæta á fundi hjá SFS þau fara aldrei og skoða hina hliðina og nú höfum við umhverfisvendar og dýravelferðar samtök unni mikið með háskólanum og jafnvel verið með fræðslu viðburð með þeim en þeir mæta samt ekki þú veist þannig að ég hef ekki mikla trú á því að þeir 63 þingmenn sem nú sita að það sé meiri hluti fyrir þessu frumvarpi sem Hanna Katrín náttúrulega leggja fram en ég náttúrulega kalla eftir því að þeir kynni sér málin betur
1: Má ég spyrja, hérna, veistu, með skoðanakönnun hjá almenningi, hvað almenningur?
3: Já, nýjasta skoðanakönnun var gerð núna í maí eða júní og þá voru, 41% á móti hvalveðum og vildu enda það, 29% voru með hvalveðum og þessi 30% sem út að stendur höfðu ekki skoðun. Þannig að þau voru í hópi með þessum þingflokksformunum sem við sáum, sem að bara... Æ, ég ekki búin að kynna mér málið, ég vil ekki tjá mig það því ég hef ekki skoðun. En þú veist, það sem við náttúrulega ætlum að reyna að gera í vetur bara að reyna að fá þessa þingmenn sem að núna eru svolítið skoðanlausir. Kannski til þess að kynna sér þetta og mynda sér skoðun. En það sem er svo mikilvægt.
0: Spennandi. Heyrðu Kristín, þá hérna líkt og Valgerður býr yfir sérkunnáttu, hvað var þar kvalina? Þá býr þú yfir sérkunnáttu hvað var þar áfengismálin og eitt af því sem við höfum verið að fylgjast með núna í fréttavikunni það þessi deila S.O.A. sem að hefst með uppsögn mannesku 5. ágúst í sumar og svo verða svona rað áhrif á því og það ýmislegt sem hefur komið upp á einum tímapunkti þá voru meir en 60% starfsmanna sem að vildu að stjórn myndi segja af sér og hérna þú hefur verið mjög öll við að skrifa og þú ert að greina svolítið að þarna sé að einhverju leiti bakvið vera að takast á aðferðir, vísindinga hvort einhverju spóraleið en svo hafið þú hérna sigur líka með því að gamalt kærumál þú hérna sem sagt yfirstrikanir í skjölum opinberu skjölum þær hérna reyndust ólöglegar segðu mér aðeins hérna frá því hefurðu náð að kíkja í búið að afhenda þér gögnin og, sem að hérna að vísa til og hvaða gögn voru þetta eða útskýrðu það fyrir hlustendum ára
4: Já, þetta var sem sagt bara í febrúar þá óskuðu við eftir því við sjúkraþringar að fá samning þeirra við SAA
0: Já.
4: Að því að hérna það var gerður nýr og mjög hérna sem sagt nýr samningur í desember fyrra
0: Já.
4: Sem er mjög ólíkur fyrri samningum við SAA
0: og milli sjúkratrygginga og SAA
4: Já. Og hérna og
0: hellingur af peningum
4: Já, og það var sem sagt aukið sem sagt, og SAA fenguð þetta einhverjar eitthvað í kringum 400 miljónir í viðbót við það sem að þau fengu árið þar á undan sem satt þau rúma 2 miljarda á þessu ári fyrir hérna helbrigðisþjónustuna
0: plus sjálfsaflafé sem kemur ræðstaklega
4: já en það er í rauninni ekki notað í helbrigðisþjónustu núna þessi samningur, hann bara gildir heildar sko alla helbrigðisþjónustu sem veitt af SAA og á að dekka hana En við fengum ekki samningin og eins og við segja, eftir mikið jafnljaml og fuður og þá hérna fengum við samningin en þá var búið að strika yfir, þá leita hann út eins og Epstein-skjölin, þá var bara búið að strika út allar svona grundvallar upplýsingar í samningna, sem satt allar upphæðir og meiri segja hérna meðferðarlengd og hérna skiptingu á milli hérna fag starfa það kveðið á mönnun í samningnum og hérna þannig að við kærðum það til úrskurðarnefndar upplýsinga hérna lög
0: Þú sást engin góð rök fyrir þeirri leynd?
4: Nei, ég sá engin góð rök fyrir þeirri leynd og við gerðum ítalega grein fyrir því í greinagerð sem við sendum úrskurðarnefndinni og hérna að það væru engin viðskiptasjónarmið og meira sé að sko notaði hérna sjúkraþringar 10. grein upplýsingalaga sem að fjallar í rauninni sko ríkis fjármál og hérna bara ríkislendarmál og hérna sem að er mjög fjartakjönd
0: S.A. sem ríkislendarmál
4: Já og hérna þannig að sko og þetta var allt viðkjönd af úrskurðarnefndinni og þeim var gert að sjúkraþringu var gert að afhenda okkur samningin og áttum að fá hann á miðvikudaginn síðasta
0: en
4: ég er ekki búin að fá hann
0: en það er ekkert að frétta
4: já, sko, það er ekkert að frétta því en hins vegar er náttúrulega margt í samningnum eins og hann er með Epstein-blettunum að hérna að sem að er hægt að lesa út úr honum og það sem að kannski hefur ekki verið mikil umfjöllunum að það sem að hérna gerist við þennan samning er að sko þetta er allt öðruvísi samningur heldur en þess að var með áður sko þau hafa alltaf verið með mjög stutta samninga þetta hefur mjög mikið samninga basl alltaf og svona mikið stríð í kringum þessa samninga En núna þá sem sagt ég náttúrulega búin að fara heilmikið vinna fram innan stjórnsýslunar í því að svona kortleggja hvaða vandamál erum við með hérna í þessu meðfærakerfi og hvernig viljum við hafa það, ég meina það búið og meðal annars þessi mikilvæga hérna, þetta mikilvæga stöðum að sem var gert á meðfærakerfinu erlendur sérfræðingu fengið til að vinna því og þar sem að hérna bara er lista hver eru styrkleikar og veikleikar kerfisins og hérna og eitt af því sem er mjög stórt atriði það var að hvað meðferðarkerfi hérna er svona kerfismiðað það er miðað að því að fólk hérna að allir bara fá sömu þjónustuna en sko það sem að gerast með þessum nýja samningi er það að sko já og samningum gamli samningur var svona það var þetta margi meðferðardagar og svona mörgur rúm og þetta var svona einhver svona hérna allt önnur uppbygging á samningnum og það, það voru mjög litlar gæðakröfur í rauninni og, og svona ekki ákvæði hvernig ætti að sýna fram á gæði og hvernig ætti að safna upplýsingum og slíkt. Mm-hmm. Og núna í nýja samningnum að þá er þetta allt miklu skýrara og það eru miklu skýrari kröfur mönnun að það sé fagfólk inn í hérna sem sagt hvaða fagfólk á að vinna í hérna við meðferðina og síðan bara líka mikil áhersla á hérna gæðamál og skýrslugjöf til ríkisins að það sé sem sagt þannig að það sé hérna bara verið að fylgjast mjög vel með og veita ríkinu eða sjúkratryggingum upplýsingar það hver árangur meðferðinar og hvaða gæði eru í þessari meðferð og það verið að taka inn líka ákvæði hérna notenda sérst aðkomu notenda og að það sé verið að leita eftir upplýsingum frá notendum hvernig þeir upplifa kerfið. Mm-hmm. Þannig að þetta er rosalega þetta er mjög mikil breyting og annað
0: til bóta.
4: Já, til bóta.
0: Og verið að einstaklingsmiða þetta meira sýnist þér eins og þú hefur verið að kalla eftir því á rótinu.
4: Já, það er líka hluti af samningnum. Og það líka annað sem að mjög og þessi einstaklingsmiðin hún þýðir það að það ekki allir sko bara eins og þetta var og þetta höfðu nú breyst á síðustu árum að það var bara Minnesota módelið. Mm. Það bara 10 dagar í afvötnun síðan fer í 28 dagar eftir meðferð og síðan árs eftirfyllt einhvers konar. Það kemur úr Minnesota módelinu. Mm. Og hérna
0: og inn í því falin að fylgja spórunum.
4: Já, í Minnesota-módelinu.
0: Já. Og hérna uppgjöfin og hérna auðmýktin og þú það mælt með því að þú gerir upp þín mál, bætir fyrir brot þín.
4: Já, bara þessi svona, en það er nú búið að vera að vinda ofan hefur, að þessu.
0: Þú hefur aðeins verið að hnýta í það að eitt sé bara áfengi síki og einhvern veginn heilbrigðisvinkilin á því og annað sé svo hvað fólk gerir í frítíma sínum.
4: Já. Það náttúrulega bara sko þetta, það náttúrulega búið að vera vinda ofan að þessu sko síðan 2016 inn í SÁÁ þegar landlæknir gerir úttekt á meðferðinni og þar kemur ljós að það bara ekkert gæðastarf í gangi og þannig að það náttúrulega sko það hefur verið síðan þá heilmikið breyting og líka verið að vinda sem sagt, að meiri fagvæðing og svona minni áhersla á hérna svona bara þessa tólspóra nálgun sem að vara að kerfið áður.
0: Þetta náttúrulega sko umræða sem öllum alkoholistum finnst brjálaðislega áhugaverð. Ég veit ekki með hinn ykkur þessi 85% sem ekki eru það.
4: Nei, en þetta samt í grunninn. Er þetta hvað sem að maður hefur áhuga á því að þá þetta spurning heilbrigðisþjónustu bara fyrir dalti stóran hóp og við þekkjum all einhverja
0: greinast í Íslands fjölskyldu
1: það var það að segja vegna þess að þekki allir einhvern, sko.
4: Og þetta í rauninni bara og bara eins og Rótin hefur náttúrulega þú veist, fyrir 3 árum sendi við erindi á umbóðsmann alþingis bara þar sem að við förum fram á umbóðsmann að gera frumkvæðis athugun á því hvort að bara mannréttindi hérna fólks þarf þessa meðferð séu virt og að það séu jöfn gæði inn í þessari meðferð og í annari heilbrigðisþjónustu en það hefur ekki farið fram enn.
0: Hér erum við með við borðið mann sem að þú sast í stjórn þessa ávar ekki. Mm-hmm. Hvað langt síðan?
2: Aðalstjórn.
0: Hvað langt síðan?
2: Ég sagt hvað 2017 2021 eitthvað svo leis.
0: Hvernig hefur verið fyrir þig að fylgjast með þessari deilu eskalerast og hjaningavíg og endalaus ítlindi og verst hefur náttúrulega er það ekki að vera að fylgjast með því að þeir gengur svo langt að innrita bara enga og voga hvernig heila viku og nú eru bara örfáir og vogi með það sem að...
2: Þeir eru rosalega lítið lesa og þess starfsir þeir hafa ynda hendi en öllu fylgja ábyrð bæði starfsfólk og stjórnar og þeim er treyst fyrir rosalega viðkvæmi þjónustu og mér brá rosalega að eina afleng þessara deilna er að vogur er valla kyrrur á fullum hagvöxtum, hvað það hálfum hagvöxtum eins mikið þörf fyrir þeirra þjónustu þess vegna ég ætla bara aðeins að stíga út fyrir ég ætla ekki að taka afstöðu með stjórn eða starfsmönnum eða hvort sem ég ætla bara að segja ykkar deilumál er hjóm eitt með við vandan hann úti bara náðið saman farið að keirið voga fullan drift þannig að fólk sem að núti að þjást fáið þjónustu taki ykkar vandamál og leysið einhverstar annars staðar en fyrir fram á nóttnum tjöldum þetta þjónur ekki þessu á þetta þjónur ekki þessar þjónustu sem að veita og því miður ég aðeins og hrættur að þessu á þetta sko sem ég búin að vera virkur að þetta held ég þriði eða fjórði svona átök sem ég nánast búin að keira samtökin í þrótt og það hefur spurt í þessari deilu núna hvort að við erum komin að endapunkt að láta þess á vera með svona þjónustu eða láta kannski bara einhvern annan sinni þess að þjónustu
0: Já, ef maður stækkar þá umræða aðeins bara hvort félagasamtöku sé treystandi fyrir svona mikill ábyrgð
2: það ekki bara þess að almennt, já, sko við erum bara búin að byggja upp þannig form í sjálfum sér, sko meni stærsti þjónustu aðli öldrunar þjónustu Íslandi er félagsform ég er bara hrættistar sko og dvalan aldra já nema hvað það sem ég vildi segja að bara þegar þú ert með svona viðkoma þjónustu þá hefur auðvitað ekki muna til að fara með þetta út fyrir og slást fyrir opnum tjöldum Nei. Eins og hefur verið að gera núna og þá ég taldi beggja arma og þannig ég bara bíð bara bíð fyrir báðum aðlum að þeir bara finna einhvern með lausn á þessu þannig að þjónustan sem svo mikilvæg fyrir þetta fyrir það ágæta fólk sem þjóstan úti stendur því til boða og ég eiginlega geri þá kröfu að fólk bara grafi strísöksuna og haldi áfram
0: og mjög pattstaðan hafa verið alveg ótrúlega lengi
4: en sko það bara þannig að það sé alveg skýrt að það stjórn SHA sem að ber ábyrð á þessum samningi það ekki starfsfólki starfsfólki ber ábyrð á því og það líka skýrt í samningnum það ber ábyrð á að vinna sem fagfólk í samræmi við bara lög og reglur heilbrigðis þjónustu í landinu og það sem að gerist að þau treysta sér ekki til þess og ein ástæðan sú að forstjórinn sem að vara að stýra þessari gjörbreytingu á heilbrigðis þjónustu SÁ og þetta mjög mikið verkefni af því að þetta gríðaleg breyting það verið að færa þjónustuna meira inn í göng og dagdeildir og það hluta af þessari einstaklingsvæðingu og það þarf bara sko það þarf að mennta starfsfólkið upp og nýtt það verið að gera kröfur áfalla með að nálgun og það verið að gera hérna kröfur sálfélagslega meðferð það verið að gera nýjar kröfur til meðferðin og þetta bara risa verkefni
0: Hvernig þetta áttu með fyrir? Þig? Hyggur þú að sko sálrænt áfall líki til grundvallar alkoholismi?
4: Sko það er náttúrulega þróun vímefnavanda er mjög nátengt hérna áfalla sögu og erfiðir að upplifa hana og hérna sko ég held ekki endilega það sé þú veist, það ekkit alltaf eitthvað eitt áfall en það náttúrulega bara sko ef maður skoðar svona hérna bara félagsfræðilega rannsóknir á heilbrigði að þá eru bara rosalega mikil tengsl á milli fátæktar og sjúkdóma og það líka rosalega tengsl á milli hérna fátæktar og hérna reynsla á ábeldi og svona þannig að þetta alveg nátengt þannig að hérna en svo eru bara ýmsir þættir líka sem að hafa áhrif á neyslu bara eins og að selja áfengi í verslunum það hefur líka sko, það er fleiri þættir sem að koma inn í þetta bara menningalegi þættir og,
1: en þessi ágreiningur því að þú veist held ég alveg að fara ég var að koma áhverja punktana ég ekkert inn í þessu
4: Nei.
1: Ég fletti mokkanum og bara beint fram hjá SA ádælanum sem alltaf síðan með tvö ég bara þetta áhverja fyrir einhver
4: en
1: nú er ég að komast inn í þetta og bara takk hérlega fyrir að deila þessu En er það eitthvað svona stjórnin er að vinna að stóri breytingu sem on paper, eins og maður segir, er rétt en mjög stórt skref og er ekki að vinna þetta nú vel með starfsfólkinu eða? Er þetta eitthvað svoleiðis?
4: Það sem að sko gerist þarna í byrjun ágúst að þá er hérna forstjórinn sem að var að vinna innleðingunni og hafið mjög mikinn stuðning starfsfólksins hún er látin fara og í rauninni og þá er enginn til að halda utan þetta stóra verkefni
0: sem að þessi breytingar
4: þessi
0: starfsmaður hérna, og meðan það er einhver hópur inn í stjórnans á sem íhaldsamari.
4: Já, en stjórnin samt búin að skrifa undir þennan samning við ríki innleiðingu hérna þessara miklu breytinga en síðan hérna en það sem að kannski og hún ber ábyrgð á því að láta forstjóran sem að leiða innleiðinguna hún lætur hann fara en hún hefur ekki gert grein fyrir því af hverju hún látin fara og hvaða áhættum að hafi hérna verið gert áður en að það skref tekið þannig að sko ég held að sko það stjórnin sem ber ábyrgð á samningnum og hún þarf að axla þá ábyrgð en það hefur ekki heyrst neitt frá stjórninni
0: maður fær engar upplýsingar frá þeim sko, það er mjög erfitt að vera blaðamaður og reyna að rýna í þessa deili því að það er bara örfáin valin viðtöl sem við hafa tekið við svona eiginlega line up viðtöl sko, við Kastljós og Rú og eitthvað það sem að
4: og þetta er ekki verðbreiða fyrirtæki þetta er almanna heilla samtöp og það er mjög skrítið að stjórn þessara samtaka axla ekki ábyrðina á því sem hefur gerst og hérna komið fram og útskýri hvaða skýli sér ekki á bakvið það að sé eitthvað starfsmannamál heldur hvaða mat var þarna gert áður en að forstjórnum var látin fara með þeim afleiðingum sem að við erum búin að vera upplifa síðan og svo bara heldur þetta áfram og áfram og áfram og stjórnin hefur ekki axla neina ábyrgð á þessu ennþá
0: algjörlega ótækt og ég tek undir það sem að þú sagði Gunnar Alexander, þetta er gjörsamlega óverjandi en hérna ég ætla að fara í aðeins meira popp kannski en þó ekki í dag er riflildu það hvað sé hlaðvarp og hvað sé fjölmiðl hafið eitthvað hérna fylst með því
1: já, eitthvað smá
0: já. Og svo er það líka hverjir fá fjölmiðlastyrk og hverjir ekki og það ég las einhverstaðar í dag að Vikan til dæmis, hún fær ekki fjölmiðlastyrk því nú segir úlftunum en þið eru bara ekki nóg mikið að hugsa á fréttalega og nótum með eitthvað slags og þetta er eitthvað svona matskennt sko. Hvað er samstöðin? Á samstöðin skilur þennan styrk þarf ég að skrifa fréttir upp eftir öðrum fimm á dag inn á vefsaði samstöðurinn til þess að við fáum styrk eða hvað þetta er sko, þetta er alveg faranlegt og svo er ég hérna með þrjú blöð í höndunum þau koma svo ennþá þetta er eina hérna, dagblaðið á Íslandi, það er í sjálf sem lögreglumál að við búum í ríki þar sem er bara eitt dagblað það er alveg skelfulegt sko það er miklu verra heldur en við áttum okkur á og þetta blað er bara gefið út í þá hagsmuna útgerðinar það er það sem að kindir undir öllu þannig að þetta er blað sem vinnur við það að bjaga veruleikan og reka áróður fyrir hagsmunum þeirra sem eiga mest landið og með hér er annar blað það heitir viðskiptablað, það kemur út einu sinni viku það kemur bara út til þess að auka enn ágóða þeirra sem eiga líka landið og meðin hinna ríkustu fyrirtækjana og svo reynd með bændablaðið og það náttúrulega er gefið út til þess að vernda hagsmunni bænda fyrst og fremst þannig að við erum með þrjá svona snepla engin þeirra er að hugsa fyrst og fremst almanna hagsmunni allir eru að reka áróður fyrir einhverju og svo erum við með miðl eins og þannan samstöðina sem að veit ekki einu sinni hvort við fáum fjölmiðlastyrk ef við fáum fjölmiðlastyrk, ef við fáum ekki fjölmiðlastyrk þá er þetta bara búið og þá væru kannski einhver 60, 80, ekki 100.000 í viku sem að hérna myndu missa samstöðina sem þeirra fjölmiðl og ríkisútvarpið er náttúrulega bara alltaf með belti og axlabönd spikfeitt og hérna bæði staf og hækju og hjólastól og allt saman og líka takkaskóna og þú veist alltaf og það einhver leikur í gangi núna sko það eitthvað gerfi eftirlit með auglýsingasölunni hjá þeim og svona og það svo ríkið sko komið miklu mjúklegar framgagvart ríkisútvarpinu heldur en einhverjum pínulitlum einkareknum fjölmiðlum sem að hljóta bara það litla sem eftir af henni hlýtur að vera hrynja og jú við veitum það svo sem að sýn verður sannlega áfram því það einhverju auðmenna baki mokkin verður áfram en öðrulega, þú veist, það erfitt að sjá fyrir sér einhverja fjölmiðla framtíð á Íslandi fyrir utan bara þessa alauðugustu aðila sem að halda út í fjölmiðlum fyrst og fremst í áróðurskyni þótt ég ætli ekki að saka vini mína á sínum það allra síst á degi þegar við fögnum 40 ára afmæli stöðvar 2
1: okay.
0: En mér langar bara að fara aðeins hérna ringin með ykkur í sko ok, þetta kannski að einhverju leiti hlutrag sín mín, þetta kannski ekki allt vísindilegt sem ég að segja, en þið tengið við blöðin allavega og hvað getum við gert? Og byrja á þér, Gunnar Alexander.
2: Vá, þetta var bara góð lýsingjaður, við erum með mjög gjörbreytt fjölmeira umhverfi og hefur bara breyst hratt í svona fáa miðla og frekar stuttum tíma. Hvað getum við gert? Já, við erum með svo opinberu styrki alls konar áhugaverðar reglur það til dæmis ég finnst mjög áhugavert að árvakur og sín fengu eina stærstu styrkina meðan að það var ekki verið að styðja til dæmis lands hlutablöðin eða litlu miðlana
0: Nei, það þú ert að verðum að sko hérna lámars fjölda í ritstjórn þessi þrýr þannig margir litlir miðlar út af landir bara einsmanns miðlar
2: Já. Þannig að mér finnst svona ég þekki nú aðeins frá greininu um auðlýsingar sko og þá ger ég líka aðeins kröfu sko að auðlýsingarnar eru orðnætt aldrei mikið meira fljótandi hvar nær auðlýsingin í gegn og ég til næst alveg undrandi á því að ég fyrst undum á skoða hérna BBC og hérna Der Spiegel og annað eins og þá poppa alltaf einhver íslenskar auðlýsingar og þar markkópurinn sem alltaf ná í að selja hérna bílin eða selja flugferðin til Seattle auðlýsi heima þessi fólkið
0: Þetta hluti á þessum 50% auðlýsingartekna sem leita út fyrir landstein
2: og mér til dæmis mér finnst að það bara gera þann auðlýsingarkanal dýrari þannig að þú ert að borga fyrir það og ferð út með auðlýsinguna Mér finnst það bara allt í lagi til þess að verja innlita fjölmiðla. Sko, ég ekki með lausnina á þessu sem slíka, en ég set samt stór spurningamerki við það, annar borð ríki allra að vera að styrkja, þá ekki vera að styrkja þá sem er aðganga á fjármagni. En frekar að styrkja þá sem eru í, komur að segja, grásrótastarfinu og annað eins. Og þetta takmarka fyrir, þetta peningur okkar hérna við borðið. Og ég stundu sagt að hérna segi það nú grínum, málu poppet upp að ég nú búin að lesa morgunblaðinu undanfari og mér finnst nú heila eina rétt sem kemur á morgunblaðinu og hverjum degi dagsetningin og ég veit alveg frægan mann Þorbjörn Þórðarson
0: í blaðinu í dag þá fjallar allt Vilhjálm og það ein lítil mynd af höllu með einhverjum öðrum Gunnars það rosalegt hvernig fela hana bara inn í miðju blaði en allt fjallar Vilhjálm og það svona atriði að hérna sko, þetta gallin við að vera bara með eitt blað en valgerður við sem einstaklingar fólk stundum að hringi mig og segja heyrðu ég ákvað að gerast áskranda samstöðinni ég sá ánað með þetta vitra sem að tókst í gæra svona, og það 2750 krónur á mánuði þannig sko almenningur að reyna að bjarga heiminum með litlum fjárframlögum á mánuði en hvað ríkið að gera og sko miðað við sko hlutverk lýðræðislegt burðar hlutverk fjölmiðla hvað hið opinbera að gera til þess að vernda okkar samfélag
3: Já, ég tek eiginlega undir með Gunnari sko að og vill bæta við að á meðan að líka fjölmiðlarnir eru að reka sig á auglýsingatekjum þá eru þeir ekki óháðir Við vitum það að ef að þú ert að kaupa mikið auglýsingum af fjölmiðli þá mun hann skrifa í þína þágu og jafnvel skrifa greinar eftir þinni hendisemi og það hefur bara alltaf þekst. Þannig að ég sammála því að ef að fjölmiðlar geta rekið sér sjálfur á auglýsingatekjum þá eigi ríkið ekki að vera að koma inn með fjármagn til þeirra og einmitt frekar þá að styrkja þessa litlu fjölmiðl út á landi sem vissulega þurfa fjármagn vegna þess að þeir eru mjög mikilvægir fyrir samfélögin út á landi og okkur vantar sárlega óháða fjölmiðla það ekki þú veist hægt að kalla neitt fjölmiðl í dag algjörlega óháðan á meðan að þetta
0: svona Ríkisútvarpið kannski?
2: Jú, come on
3: Já, hann jú, hann óháður en hann líka finnst mér allt og gjarn á að þora ekki í málefnin af því að þau eru umdeilt og taka líka rosalega mikið bara vinsældar málefni fyrir og ekki þau sem að þú veist, eru kannski aðeins á jaðrinum mér finnst oflítil áhersla á að vera fjölbreyttur
0: þér finnst þú skorta hugur ekki
3: mér finnst þú skorta hugur ekki mér finnst þú skorta fjölbreytni mér finnst þú gera vel á mörgum sviðum eins og til dæmis í lista á menningar starfi
0: því sem að ekki er umdeilt
3: já, það ekki umdeilt þú veist, það ekki umdeilt að fjallum ykkur tónlistamann og spila hans tónlist En það vantar þetta sem að kannski, en hefur einhvern tímann á Íslandi verið almennlegur, góður, óháður, fjölmiðill og það hefur ekki alltaf verið hagsmunnafl á bakvið alla. Það var þjóðviljinn og það var Alþýðublaðið og það var Mogginn og það var alltaf hagsmunn og vissir alveg, þú veist, eftir hvar þú laðið þína áskriftarleið, hvað þú Varstu að kjósa? Sko?
0: Yfirleitt einhverjir hagsmunir en ég upplýði þetta gósen tímambil þegar voru fjölmargar risastórar ritstjórnir og á þeim tíma þá var kannski einhver smábæjas í einu máli en það var keppi þessara risastóru ritstjórnir, þær urðu að vera faglega hlutlegar og þær urðu að vernda vinnubröð góð vinnubröð blaðamennskunar til þess að markaðan myndi ekki bara henda það út á borðinu því að það var bara svo mikil samkeppni, það var svo margt sprúðlandi ferskt og flott að gerast en núna bara allt önnur veröld sem blasir við manni og hérna hér á samstöðinni þá ég meðvitað held ég hlutdrægur með því að ég reyna að horfa fyrst og fremst á heiminn frá sjónarhóli hins nauðamanns vegna þess að mér finnst að aðri fjölmiðlarnir séu svo mikið að að horfa sko hvort sem eru að gera vilja eiginlega sinna eða hvernig það að horfa að skrifa frá sjónarhóli hinna auðugu það ákveðin bæjas en það örugglega ekki versti bæjasinn sem hægt að hafa nú samstöðin byrjaði náttúrulega bara sem málgagn sósíalista það ekki lengur það setur að staða rekstrarvanda hjá samstöðinni var ekki samstöðin með 12 miljónir á mánuði í rekstrarfé frá ríkinu en núna ekki einu einustu krónu af því það búið að höggva á milli það líka annað að sko viljum við hafa fjölmiðla laust land eða viljum við hafa fjölmiðla sem eru skakkir og hlutdrægir hvað segir þú Jökull?
1: Sko í hérna fyrir fjölmiðla erum við með ótrúlega gróskurinn og veru í gangi
0: finnst þér það?
1: Það í podcastunum
0: þau eru hvort þið séu
1: fjölmiðlar ok, ég meina þú veist maður getur farið hérna í síman og þetta svona sem matræði sko maður liggur upp í sófa og fá sér snakk og þess að maður veit að það ekki holt og þetta svona spari, maður bara maður bara horfur eitthvað AI eitthvað bull, skilurðu eitthvað sem hann alltaf láta maður stoppa og hlæja eða senda á eitthvað og þú veist maður alltaf fær ekkert mikið út svo maður smá móral og svo að kíkja á Facebook og statusuna
0: og... Já, það gróska hjá fólkinu sem skrifa status á Facebook Já. Það ekki endilega gróska á í fjölmiðlunum
1: Nei, og ég vildi óska fleiri skrifuðu Ég vildi gera en að ég og maður á vini og maður á kannski eitthvað að klára vini þá maður að spyrja, á hver ert þú ekki að hérna skrifa meira og það bara, ég er bara með þrjá krakka og ég finn ekki tíman í þetta og hérna, en það vantar kannski líka hugur ekki og við þurfum að íta við hver öðru að vera að taka þátt vegna þess að vettvangurinn er þarna einn status og maður er búinn í viðtal oft sko, skilurðu það er svo stutt leiðin inn í umræðana það er náttúrulega gott sko það var ekki alltaf þannig sko. Og við vorum með þessar stóru stofnanir og það mikil nostalgía í gamla fjölmiðlaheiminn. Og ég ég fertur, þannig að ég man alveg smá eftir þessu sem þú tala sko. Og hérna rosaleg virðing borin fyrir þú veist náttúrulega þetta að prenta út og þetta var svo stór partur lífi fólks að fá til lúguna bara wow, þú veist geta bara eitthvað neginn en engin sími, skilurðu ég er ekki með eitthvað svona djúpar ágjör og það er fullt að skekkjum, ég tek alveg undir þú veist hvernig peningunum útlöfnda ríkinu og svona ég bara, já, það alveg að finna út í því öllu en, en við mögum ekki gleyma þú veist, podcastin inn og sér, það brjálæsli gróska þar og hérna Og það pólitík og það fer á dýftina og það alls konar gestir og hægrið náttúrulega miklu duglar í því
0: En blaðamennska sem fag segðu til Sko það margir sem halda því fram að ríkið hafi sömu skildur og gagvart fjömmurinn og bara gagvart kennurum og heilsugæslu að það þurfi bara
1: Þetta að breytast mjög mikið sko það hérna...
0: Já, það að breytast það rakbreyting það ekki sko einhver hugmyndafræðileg breyting sem einhver ákvaða fjölmiðlarnir væru minna mikilvægari en þráður það bara undirstöður þeirra veikjast og hérna hvað segir þú?
4: Jú, ég bara rosalega áhyggjur af stöðu fjölmiðla þetta bara stórt lýðræðislegt vandamál og hérna ég nú reyndar sko ég bara vona það að það tækist ekki að hérna bara kippa stóðunum undan rúf endanlega sko af því að mér finnst
0: það það nú engin hægt af því það bara þvílíku hérna forréttindin sem að rúfararnir hafa já, með að við alla aðra hérna í þessum fjölmiðlaheimi
4: sko ég alveg sátt við það í rauninni að rúf hafi forréttindi af því að mér finnst rúf mikilvæg stofnun og ég ekki alltaf ánægt með allt sem þau gera en hérna en sko ég held að án rúf að þá væru við fyrst komin í mjög alvarlega stöðu af því að þar þó einhver faglegur ægi í blaðamennsku
0: en rúf sem ekki samkeppni við aðra fjölmiðla ekki gott rúf
4: nei, ég meni það náttúrulega bara þú veist, ég get alveg sé að þú veist að það þarna, þessi vandamál og líka náttúrulega bara þeirra auglýsingar tekjur fara beint úr landi og við náttúrulega bara flotið svo vand að hérna
0: Nú.
4: Út af þessum auglýsingatekjum og allir ekki menna við erum bara náttúrulega all þessi hérna kónganir í kísidalnum sem að græða okkur menna, það er vandamál en svo finnst mér líka bara eins og þú veist ég nú þekki ekkit almennlega fjölmiðlalögin en ég held að það hljóta þurfa að skoða þau bara miklu betur sko sumir sem að maður myndi kalla hlaðvarpara, þeir vilja vera fjölmiðl, aðrir sem eru hlaðvarpara vilja alls ekki sko þeir vilja ekki fá neinar einhverja sko að fylgja einhverjum reglum og til að vera fjölmiðl að þá sko blaðamenn eru með siðareglur og það bara mörg af þessum podcastum eru bara alls ekki myndu alls ekki standast neina siðareglur blaðamanna
0: fyrir mér er þetta svolítið eins og að háskóli í stað þess að ritrýndar greinar og fræðileg vinnubröð séu við höfð að hérna það færi bara hips and haps hvort að þið eru einhverja ritrýndar greinar og hvort að þið eru fræðileg vinnum
2: nákvæmlega
4: og fólk hefur náttúrulega rosalega mis góða hérna gott fjölmiðlalæsi og kannski þú veist og mér fannst þetta bara núna eins og bara í kostningunum með daginn ég bara sko ég varð máttlaus bara yfir bara sko upplýsinga óreiðunni og eitthvað neginn að hvað sko bara við fengum alveg rosalega gott dæmi hvernig hægt að stýra fólki í gegnum sko bara upplýsinga óreiðu og ósannindi og eitthvað svo leiðis ég meina mér fannst það bara og bara svona þú veist umræðarnar af því að þetta þú veist
0: af því að fjölmiðlar eru svo veikar stofnanir
4: já og þú getur bara keift einhverja umfjöllun og keift skilur það þetta er ekki þetta var ekki dæmi svona umræðu sem að hérna Já, mér fannst þetta mjög erfið umræða og hvernig hún fór fram.
0: Já.
2: Ég ætla bara að bæta aðeins inn í þetta að hérna, þetta er hips og haps að ekki vera fjölmiðl eða vera fjölmiðl eða hvort ég er inn að lagan eða ekki. Sko, erum við bara stödd hérna á landnámsöld þegar að víkingur voru að flýja Harald Hárfara frá Noregi og koma hérna í laglaust Ísland og bara fengu að gera það sem við vildu Já. Ég meina, ég bara kalla eftir því að fólk bara aðlega sig að þeim lögu sem í gildi í landinu hverjum tíma. Staðan fyrir að vera einn að brjóta alveg miskur og laust og graf undan þeim lögu sem í þjóðfélaginu. Mm. Ef þú ert ósátt við einhver lög, þá skaltu bara berjast fyrir þeim að þeim vettvangi, en ekki vera sko hálfpartinn sjóræningi. Ég á til dæmis við hérna áfengisveslanir. Og svo eru menn að rífast bara fyrir opnu tjöldum, hvort að þetta fjölmiðl, ekki fjölmiðl, og graf undan þó því stjórnvald sem alltaf stilla þess að vera, hafa eftirlit með því. Mér finnst þetta að vera svona háskeggt umræð, og svo ætla ég bara að segja eitt. Ég mikill rúfari, ég var að vinna rúf, mikill rúfari, rúm á alveg sinna fréttum að landsbyrðinu betur, sem ég eitthaldur hrætt, þakka fyrir að Magnús er komin yfir rúf sem var hérna á stöð 2, en bara til dæmis fréttin sem að Kristján Már var alltaf með samgöngubætur og annað eins. Ég aldrei svona áhugamaður samgöngubætur út á landi og mér finnst gaman að sjá þegar ný göng eða nýr vegur tekinu notkun og sjá eitthvað blómstra einhver sveitafélagi. Þarna þarf ekki alltaf að vera sko, takk eftir einu. Næstu þegar við horfum á fréttatíma, leggjið bara saman. Hvað eru marga neikvæða fréttir, hvað eru marga jákvæða fréttir?
4: Hann er Hlynur, Magnús Hlynur, hann er venjulega með eitthvað lamp
2: eða fólanda eða eitthvað sem. Magnaði fréttamaður, mikill, bara í dáust árum, frábænt strákur, en þetta má vera meira þessu.
0: Svona fréttatímar eru bara sápu
3: og
0: ópera.
3: Og svo ég sem umhverju sinni, mér finnst svo vanta.
0: Eftir hérna formúlu og við endum á pöntu. Byrni og hérna af því þetta búið að vera svo hérna erfitt og svona, þetta ekkert svona guðvægt krakkar
3: Nei, en það einmitt engin á rúf og ekki á neinu fjölmiðli núna sem sérfræðingur í umhverfis og loftslagsmálum það ekki fjalla þessi mál vegna þess að fólki sem starfar hana því finnst það oflókið og þetta að bitna á
0: mikið lundinanleiki sem að hérna fellur á því líka ef ætlar að sinna þessu þarna áttu í baráttunni við þá sem eiga oft mestu peningana
3: já Algjörlega. Ég var einmitt á fyrirlestri Jóhann Rockström í morgun og það var nú gott að sjá og það var nánast fullt háskólabíó. Mm-hmm. Hann er hérna einn fremsti hérna sérfræðingur í sjálfbarni í heiminum. Já. Hann hérna er sá sem frömuður Planetary Boundaries sem að rekna út hvenar við förum yfir þröskuldin, the tipping point og ekki er aftur snúið. Já. Þannig að hann var þannig með fyrirlestur um það og þú veist, maður situr þarna og þú veist, maður fyllist bara reiði að það ekki verið að tala mynd og eins og hann benti á og fleiri í umhverfismálum hafa bent á bara okkur tókst að tækla heimsfaraldur þá voru bara hverjum degi fréttir hvað væri að gerast í heiminum og hvernig við ættum að hafa okkur af hverju ekki verið að taka loftslagsmálin með sömu festu vegna þess að við erum alveg að fara að komast að þröskuldinum þar sem er ekki aftur snúið og þá bara ekki aftur snúið við verðum að bregðast við núna
0: og loftslagið búið að vera stabílt í er það 10.000 ár
2: já.
0: Og nú bara eru því líku vendingarnar
3: já, á 150 árum
2: bara eitthvað umhverfismála því að ég er búin að vera að smá hugsa yfir frétt sem ég las í gæri eða dag ég manni hvort það var kannski þú getur varpa ljósa á þetta vala en verið að sturta 2000 tonna vítissóta í Hvalfjörðin
0: Já,
3: það hefur verið að gera
0: taka
3: það
0: tvö.
3: Sem tilraun til þess að hérna ná balans á pH-gildi sjávar
0: Þeir fengu ekki leyfi fyrir það en heldur að varum að reyna og...
3: Já, þeir fengu leyfi sko ég er ekki sérfræðingur í þessu en hefði mér teirt bæði vísindamenn sem svo þetta þú veist, það væri eiginlega rangnefni að kalla þetta vítisóti og það væri út af því við kallum þetta vítisóti sem við erum hrætt við þetta en þetta væri skaðlaus tilraun það sem ég skilst en ég ætla ekki að taka ofur á því
4: en það er ekki sama má ekki sama segja þess að sko kvíar sem eiga að fara í Seyðisfjörðin það ekki skaðlegt og það svona dæmi líka svona málefni þar sem vilji íbúa vilji fólks á staðanum vera algjörlega hundsaður og hérna það er eitt svona mál þar sem að einhvern veginn maður bara býtu erum við í lýðræðis landi, hvernig sko hvað máttur fjármagnsins rosalega mikill og erlends fjármagn sem maður skilur ekki mikið eftir sér
0: auð, ræði og ómennska Þetta eru svolítið stef dagsins í dag. Og
1: ég er samt bara að hressa þetta ekki.
0: Ég er samt bara að hressa.
4: Ég ætla að enda pandabinni.
0: Ég ætla að enda þetta spjall okkar því ég veit að sum ykkar þurfa að komast núna á áfangastað. Ég ætla að enda þetta létta föstudagsspjall hjá okkur auðræði og ómennsku í því að ræða fréttina sem ég sá í gær að maður sem drap hermenn í eigin deild 2009 hann bandariskur hann verður drepinn í beinu streymi og þetta í desember minnum mig, 3. desember sem á drepan og ég fór að hugsa sko langa fréttaævi og er á 70-aldri ég man ekki eftir öðru eins en samt maður eiginlega alveg hættur að vera hissa sko og ég sá fyrir mér hérna myndskreitingarnar í gamalli útgáfu af biblían í myndum þar sem hermenn henda börn á spjóts oddum og hérna ég hugsaði með mér já, þetta bara farið, þetta búið sko við erum bara komin aftur á einhvern stað árhundruð aftur í tíma í barbarisma og villimennsku

0: sem að sér.
1: Sammála því.
2: Er þetta maðurinn sem á að skjóta? Aftökusveit á að taka af lífi?
0: Já. Aftökusveit með rifla, hún skýtur hann. Hvar er þetta?
2: Í Bandaríkjum.
3: Hexeth sem að tók þessa ákvörðun.
0: Sem er með War Department.
2: Já, Tennessee eða.
1: Já, þetta algjör alveg skuld.
2: Já,
0: stríðsmálaráðuneytið.
3: Já, stríðsmálaráðuneytið.
0: Og láta bara mér fylgja kviði hérna, ég ætla bara að fara allar leið með þetta.
2: Þetta slá mig rosalega að lesa þetta.
0: Er það ekki?
1: Sko, ég ætla ekki að gera lítið úr því að hérna, hvert og eitt land hefur sína hendur, eða sem sagt, sína reglur og síði hvernig svona tekið á málum, sjálfur verknaðurinn á að gerast fyrir opnum tjöldum eða fyrir neðan allar hellur.
0: Já.
1: Allar hellur. Þetta, ég held að við setjum okkur bara, við förum einni hæði neðar í gildónum ef við gerum
0: þetta. Og ég kvíði mjög á því vorum að tala fjölmiðla á það. Og aðeins þessu tengt, sko, ég kvíði mjög hvernig fjölmiðla munu bregðast við þessu hvort þetta verður Hunger Games. Hvort við förum bara líkt á það sem að hérna, mannsfórn sé frábært markasefni, hellingur og auglýsingum. Er svo stutt í þetta.
3: En hvað var það Bandaríkin og það sem búið að gerast það líka undarfæri, manni finnst eins og maður sé stattur í Handmaid's Tale.
0: Já.
3: Það er bara alltaf, Bandaríkin að fara lengra og lengra þess að ótrúlega furðulegu leið inn í fasisma og það hefur ekki, aftaka í Bandaríkinum hefur ekki verið gerð á þennan hátt síðan í seinni heimstyrjöldinni og þá var það á nasistum en ekki á eigin hérna borgurum.
0: Já. Við erum svo sem ekki fara að taka upp neina dauðarefsingu upp hér á Íslandi held ég en hefur þið samt ekki fundist að hlutinni hér væri að breyta svolítið rætt til eins vera síðustu ár af því að við sko fyrir nokkrum árum þá horfðum við vestur og við hugsaum nei, þetta getur ekki verið að gerast og svo bara gerist það ég ekki svolítið svipu tilfinning hefur okkur hér innanlands í sumu
4: með hvað segir
0: þið? Að límið í samfélaginu, gildin hérna að þetta sé alltaf óbáslegri hreyfingu og sérstaklega sko það sem þú ert ekki einhvern veginn beint sjálfur notandi að við höfum ekkert umburðalindi gagnvart skattfé sem nýtist einhverjum öðrum en okkur sjálfum svona sem dæmi
4: Ég held líka sko
0: Gleðnar það gert í sundur
4: Ég held líka sko línurnar fyrst erum að tala Bandaríkjum en línurnar eru að fleygi ferð sko Marco Rubio kemur inn í heimsókn og það var ekkert sko það var ekkert mikið umræðunni það var ekkert legið á utanríkisráðherra sko hvað var það var að tala og það var engin svona kannski vegna þess að vanta vinstri afla á alþingi sem meiri andheimsvalda sinnar eða eitthvað slíkt sko en við erum með hérna Pete Hegseth sem einn annars samstarfsmaður hann er með þessa aftöku í beinni og þetta er bara eins og upp okkur bók og við erum samt einna, að halda þetta mjög sko hátilega móttöku fyrir hennar mann sem að þeir standa fyrir hérna að ræna þjóðarleita í Venezuela og standa fyrir hérna þessari sjókví í Kúpu og fólk er að deyja þar vegna sem er ekki rammagn og on og þetta er vestna mjög hratt, línan eru að fleigi ferð en við erum að fara í hina áttana með aðhaldi hérna heima þegar við fáum þetta fólki heimsókn mér sem þetta mjög skrítið
3: Já, við erum svo mikið að
4: skítrætt kannski
3: Við erum skítrætt, við erum bara að reyna að halda þeim góðum held ég og einmitt, það væri alveg fínt að fá að vita hvað fór fram á þessum fundi var eitthvað rætt af þessum málefnum var það rætt til dæmis að ICE hefði komið hérna og millilenda á Íslandi til að taka flugvéla eldsneyti það eru að fara með fólk í rauninni ólöglega úr landi frá Bandaríkjunum og hérna verið að dömpa því bæði til Palestínu og Líberíu Það sem að það lendir á götunni.
4: Ég held við sem hrætt að vita, þú veist, hvað fá fram á þess að fundi bara.
3: Já.
4: Ég held við sem bara þar.
3: Já.
4: Við erum bara vita sem minnst. Æ.
0: Halla Tómasdóttir er eitthvað að reyna að móast við, hún með samtal unga fólksins á morgun, dagskrá í beinni eftir hádegi, framtíðin, friðurinn, samtalið.
4: Friðurinn er gott.
0: Já, og við þurfum einhvern veginn að byrja aftur að tala saman.
4: Það er einhver að vera með það.
1: Fyrir skoðunum þó þurfum ekki endilega að vera sammálaðum.
0: Nei.
1: Þá þurfum við líka að slæðum við alltaf illa þegar að eins og tendur þessi fjölmjörnum er að þessu vorum í að þetta er náttúrulega líka spurningu líðræði þetta er náttúrulega hvernig heyrast þessi sjónarmiðl hvernig komaði fram og þó svo maður ekki endilega sammála viðkomandi þá svo lengi sem að hann er ekki að viðkomandi er ekki að hérna að brjóta lög þá verða fólk að fá að segja sína skoðanir á þess að þurfa að gjalda fyrir það eða bara fá tækja fyrir að segja sína skoðanir
0: En sannlega,
1: Nókvælega.
0: Sannlega válegir tímar þótt

0: Ég vona helgin verði skemmtileg já, og allir hérna finnir sér eitthvað dásamlegt að gera.
1: Ég hefði eitthvað segja sko að vinstriðinu vantaði podcasti, ég hugsa það, samstöðinu kannski vinstrið podcasti og sagði vinstrið vantaði podcast og helst eitthvað hann eða svo og einhver hefði sé glaðan dag í því.
0: Já,
1: þannig að við verðum líka mun að vera hress og
2: heldur betur.
0: En það nú eitthvað við formúluna hjá samstöðinu sem veldur því að samstöðin ennþá til. Og það eru 80-100 ás manns í hverju viku sem eru hlustið að horfa á samstöðina. Þannig að ég nú bara nokkuð brattur, sko. Það eitthvað í formúlunum sem að virka. En hérna, Kristín, Jökull, Valgerður og Gunnar Alexander, það búið að vera mjög áhugavert, skemmtilegt og fróðlegt að sitja hérna með ykkur og ég kann ykkur bestu þakkir fyrir að koma hér og búa til beina útsendingu sem að það er að nálgast að verða 90 mínútur síðan við settumst niður. Kæra þakki fyrir komin og góða helgi og kæru hlustendur og áhörundur, þakka ykkur fyrir samveruna. Ég vil minna það að í fyrramálið verður áhugavert helgispjall klukkan 9 í fyrramálið sem Sigurjón Magnús tekur og síðan úrval af okkar besta að því sem almenningi finnst áhugaverðast eftir hádegi sýnt endurflutt sem satt hluti af því efni sem var til við rauðaborið í vikunni nú síðan klukkan 20:01 á sunnudag þá koma þeir bræður hér Gunnar Smári og Sigurjón Magnús með sprúðlandi ferskan nýjan þátt af sonum Egils sem ég held að verði í þremur liðum ekki missa því en þetta eru gott í billi verið sæl

0: Það er skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki að lesa.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: komið sæl. Það helgi spjallið á laugardegi. Til mín komin gestur þáttarins Berglind Hasler, vertu velkomin.
1: Takk.
0: Við þekkjumst aðeins frá fyrir tíð, við unnið saman.
1: Heldur betur.
0: Já, og mjög merkilegum tíma. Mm-hmm. Að sem sagt, við vorum saman í áöfnin á DFAF þegar við vorum með breyðvíkumálið.
1: Emett.
0: Já, sem eitthvað stæðsta fréttamál sem ég komin nálægt.
1: Já.
0: Og hérna, ristjórnin var meir og minn undirlögð í þetta eina mál, en það stóðu okkur vel. Mhm. Og fengur velur sem rannsóknablaða með násins verið þetta.
1: Emett.
0: Ritsjóð DFAF. En það hérna, sko, þú ert náttúrulega, þú ert ekki eftir svafa Pétur Ístinsson.
1: Já.
0: Og Havari. Mhm. Það var frábært nafn.
1: Já, takk fyrir. Það bara mjög lýsandi nafn.
0: Já.
1: Bara staður sem allt getur gert og bara... Endalist kaos.
0: Já. Og það enn? Svo lýst?
1: Já. Sumt breytist aldrei.
0: Nei. En þessar myndirnar, eins og ég heima við mér, er mynd sem að seint að fá sér kaffi núna.
1: Já.
0: Þetta seldist vel eða ekki?
1: Jú, þetta hefur selst bara mjög vel. Hann byrjaði á svo svar í 2018, held ég, og þá hafi fyrsta vegspjaldið komið fram og svo lífvert að grínast, þetta voru þessi tvö og við vorum að selja þetta bara í Berufirði og svo bara svona smám saman óks þetta og bara hefur verið mjög vinsælt síðan
0: Já. Mm-hmm. En hérna sko áður en farið í Berufjörð og gerir ýmislegt þar, en þá Drangsnes
1: Já, einmitt
0: Hvað, áttuðu ykkur rætur þar að?
1: Nei, ekki, neða svona, ekki ættfræðilega, en vinir okkar voru, við voru skólastjórar hérna til skiptis í smástund, Björn og Birna. Hanna okkur langaði bara að fara út að land og vorum bara mjög leitandi, okkur vorum að reyna að finna eitthvað hentugan sveitabæ.
0: Já.
1: Og þar fundum við bæ fyrir, sem heitir einmitt bær. Fyrir utan Drangsnes og já, vorum þar í nokkra mánuði þangað til að við fundum sér sett út úr því að við vildum kaupa og hérna, endum þá í Berufirði
0: Já, ég tísa komin Drangsnes og það var sko, sömri til en alveg ótrúlega kalt það var hérna, norðan
1: Já, við náðum ekki að vera neitt sömari eins og það var bara einn vetur
0: Já.
1: En ofsalega svona lítill bær en með mjög stórt hjarta. Við fengum mjög góðar og hlýjar móttökur og kynntist fullt af góðu fólki sem hvert maður renn í sambandi við á þessum þó að þetta hafa verið stutt tími.
0: Já.
1: Þannig að þetta var bara skemmtlegt. En svo var líka eitt við að því okkur langaði að flytja út á land og svo vorum við að spila mikið og alltaf. Þannig að í rauninu vorum við alltaf að fara of mikið í bæinn, þannig að vorum alltaf að skjótast í hérna einhver gigg og einhver afmæli og alls konar eins og gengur og þá var þetta svo slitrótt, þannig að þá allt í hennu varð alveg heillandi að fara allalega austur til að vera bara nógu langt frá höfuðborginni til að geta haldið einbeitingu í því sem var allum okkur.
0: Svo að Pétur átti rætur þar í Berufirði.
1: Já. Og hérna mamma hans er sem sagt ættuð og bara eða ólst upp á Berunesi sem bara næsti bær við Karlstæði. En það var samt svona smá tilviljun að við endum þarna. Það var í rauninni bara húsakosturinn, voru nógu margir fermetrar og svo verðið. Og við vorum ekki viss hvort þetta myndi vinna með okkur ekki að vera svona með svona nábýli við þetta. En þetta reyndist mikil gæfa og ofsalega gaman nemitt fyrir hann að fara bara aftur þarna í rætunar og vita af frændum sínum að næsta bæ sem hjálpa okkur mjög mikið
0: En þið breyttu kallstöðum svolítið ekki?
1: Jú, heilmikið, þetta voru yfir næstum 1000 fermetrar og ég held að okkur hafði tekist að breyta 800 af þeim allána og þannig að það var gamalt fjárhús sem varða hérna hosteli og hlaða sem varða kaffihúsi og tónleikasta og svo fengum við vottað eldús úr gamla fjósinu sem við breyttum og svo var þarna svona gamli bærin sem var síðan gisting og svo setna starfsmannahús og svo bara líka gerðum við heilmikið við íbúðhúsi þannig að þetta var já, þetta voru alls mörg handtök
0: mikla frækandi
1: já,
0: og lagind bæði
1: geta ekki sagt það ekki þegar við fluttum ángað en það var
0: hérna lærðist.
1: Það lærðist það ótrúlegt koma að læra á YouTube að það bara verða lífrænn bóndi og hérna fara í alls konar grænmetisrækt og, og þannig já, þannig að við lágum svolítið yfir bara alls konar svona kennslumyndböndum
0: en þau talaðu matvælaframleiðslu þetta var matvælaframleiðsla er hún hægt eða hvað?
1: Já, sérst, við byrjaði, þetta byrjaði alltaf á því að við hérna og Svavar hérna hannaði og fann upp svona íslensku fyrstu og einu en þá íslensku grænmetispulsuna sem heita pulsur og það var við, vorum við bara byrjuðum á því að mitt að Drangsnesi bara í eldhúsinu og vorum bara suðum í því hvað mörg kíló af byggi sem þeir sem það þekkja þá var húsið ekkit sérstaklega vel ilmandi en hérna já, þannig að þetta var rosa mikil svona bara hérna, já, við vorum mikið að prófa okkur áfram í eldhúsinu heima áður en að varan var full kláru þá í samstarfi við Matís og svo hérna, já, fór þetta á markað bara því að þetta var sló í gegn bara frá fyrsta stund en svo endanum, á endanum þá keypti norrlenska af okkur merkið
0: þannig erum, var þetta bulsur?
1: Já
0: B-U-L-S-U-R ég hef borðað þær
1: já, ekki
0: það sjálfsögðu
1: en svo var þetta bara orðið of hérna, umfóksmikið til að því við vorum bara gerðum bara fyrsta skamtin heima í Matísa sagt vottuð eldurstu þar en þó, svo var bara eftirspurnin það mikil að við réðum ekkert við þetta þar þannig að við vorum að framlega þetta hjá Esi og svo setna norlenska
0: já En þú ert ekki, átt ekki hluti því að þetta er bara eitthvað sem þið gerði á þeim tíminn en ekki í dag.
1: Já.
0: En framlega þeir þetta enda, veistu það?
1: Já, ekki eins mikið og er nú ekki gera neitt mikið í markasetningunni. Ég hef nú stundum svo hefði sendt post, ég hef aldrei fengið svar. Og það, að það væri gaman að fara eitthvað samstara því ég fæ svo oft spurninguna hvar eru bulsurnar. Og það væri svo gaman að halda svo loftið því þetta var og er mjög flott vara.
0: Já. Já, ég kipti þær oftar en einu sinni.
1: Já, sko, geggjaður.
0: Já. Nei, þetta var fínt, sko.
1: Svo vorum við, ég fór að gera við alls konar tilraunir með snakk, vorum hérna að prófa að gera gulrófu snakk og svo kartöflu snakk og svo enduðum við að gera bopp úr byggi og hérna vallanis, móðir jörð, þetta hafa nú eitthvað verið að vinna það áfram. Þannig að þetta var alls konar allt undir
0: Hvað er þetta mörg á sem voru byrja fyrir?
1: Við vorum, þetta voru hvað sem svo 7 ár
0: Og skemmtileg tími í minningunni
1: Já, rosa dýrmætur Já, þetta margt erfitt en svona ofsalega góðar minningar og sérstaklega þú veist í ljósið þess sem síðar gerðist að þá náttúrulega eigum við svo mikla svona kjarna minningu af því að hafa verið að ná vera mjög svona samheldin fjölskylda og rosa dýrmætt fyrir krakkana einhvernig en að geta rifja þetta upp sem betur fyrir muna þau allavega alveg nóg að eiga þetta já, alveg í hjarta sínu
0: þannig að þetta eru góða minningar
1: virkilega
0: já, en svo er náttúrulega, sko, þetta er bara þannig að þegar að hann veikist að þá náttúrulega þetta er fjölskyldisjúkdómur
1: já
0: er það ekki?
1: Það heldur betur
0: þetta hefur verið áfall
1: já, þetta var mikið áfall
0: já, af því að hann er sko er það ekki, hann verður svo sko þetta krabba með inn það er bara þannig eða ekki, það var ekkert við að ráði
1: Nei, það var ekkert við að ráði Nei. Og það var vita alveg frá fyrstu stund Þannig að þá var þetta bara raunir spurning um hversu langan tíma við fengjum og sem byttu fyrir var þann aðeins lengri heldur en að það var gert ráð fyrir ekki það að það var aldrei sagt einhver tími að maður svona skynja það að þetta ekki vera, þetta ekki langt en Já, þannig að þetta urðu 4 ár sem hann var veikur á London. og fyrstu tvö árin þá var bara já, þetta var náttúrulega allt mjög svona, þetta allt smá í móðu ennþá og verður það örglega alltaf bara, það var bara móðukendu tími en þá var þetta svolítið svona við ákvaðum bara rosast fljótt að bara reyna að nýta tíman eins vel og við gátum og við gerðum það og hann alltaf gerði það hætti aldrei að vinna hann var að vinna fram að síðustu stund alltaf að og örugglega einhvers konar flótti líka en allt í lagi, hann, þetta var það sem hann fannst skemmtilegast
0: það var bara að skapa
1: já, tónlist og myndlist og ljósmyndun og
0: já,
1: ég kláraði að var í fór í ljósmyndaskólan hann í tæknskólan kláraði það nám bara meðan hann var veikur og hann var alltaf að frá mótnum til kvölds, aldrei þetta svona einn að fáum sem hann horfði bara aldrei á sjónvarpi hann veit ekki, já hann var bara alltaf vinna
0: en þú ert vesturbæingur ekki?
1: Já, ég ólst upp á Seltjarnarnesi þar til ég var 12 ára og svo flutti í vesturbæinu
0: já og svona það svona reykvíkingar eða svona þessi þá já, nei bara vesturbænum en svo aftur til þess beru fyrir það allt sko mikið meiri svona sagnir í kringum allt sko en þá káir einhver
1: Nei, ég var sko spilaði handbolta með gróttu og þá náttúrulega þátti gróttu þá alltaf svona smá svona rígur alltaf við káir og svo því ég flutti á verið alltaf orðan unglingur sko því ég flutti í vesturbæin og þá var ég bara orðin antisportisti og hafði engan áhuga íþróttum svo núna búum við hérna nú erum við víkingar það því að sonur minn forfallin fótbolta áhuga maður og spilar þannig að ég ákvað að verða alveg hardkor fótboltamamma og hef sýnt í hlutverki með miklum sóma að mér finnst þannig að já, við erum alveg forfallin í því þannig að já, ég er víkingur
0: En ekki bara gaman að fylgjast með börnum í?
1: Það æðislegt, ótrúlega dýrmætt og bara, já, hann ætla ekkert fullkomið en mér þetta svo gott, það rosa gott en að starf þarna í víkinni og vel haldið utanum hópinn og mikið fóreldarsamstarf og bara opaslega, já, öflugur hópur sem að hefur fylgst að þarna í kringum hann, strákinn minn, þannig að það rosa dýrmætt.
0: Já, einmitt.
1: Já.
0: Einmitt, en hvað menntur þú, í hvað skóla fórstu, framhaldsskóla?
1: Já, ég var svona mjög leitandi unglingur og var, byrjaði á því að fara í kvenna og svo fyrir út sem skiptinemi og þá fekk ég svona smá svona, já, var mikið að flakka svolítið svona eftir það, var svona, já, Þýskaland, Danmörk, England, bara svona eitthvað leitandi og nennti ekki að vera í skóla. Og svo já, svo kom ég heim þegar, já, svo kom ég heim svona kannski 19 ára og þá svona ákvað ég að taka mig á og klára og þá fór ég svona eitthvað SMH og svo kláraði ég endalega í hérna fjarskóla eða svona fjarnámi í hérna frá Akureyri, ég man ekki hvað skólan eitthvað fyrir geði
0: Verkmyndaskólan,
1: já Já. Já.
0: Og kláraður hvað þar?
1: Já, bara stúdspá sko og svo fór ég í háskóla í heimsbyggi
0: Háskóla Íslands
1: já.
0: Já. Og kláraður heimsbyggina?
1: Já, bara bjöða próf sko og svo hef ég eða þú veist, já og svo hef ég sko svona fjórusinnum skráð mig í meistra nám og svo bara tekur lífið alltaf yfir og ég með langar svo en ég svo er bara alltaf mikið að gera að ég hef ekkert neginn og held ég er náttúrulega líka bara búin að vera meira að minna sjálfstæð starfandi þannig að ég er svona líka það er svona mín leið bara
0: en rekur þú Havari núna þá?
1: Já.
0: Já,
1: nú sko Havari var stofnað 2009 í hérna Austurstræti sem svolítið svona menningar suðupunktur svolítið þar vorum við með alls konar viðbyrði og myndlistasýningar og tónlist og allt þetta og þetta áður en að prins Pólo var til já, svona það leiti sem hann svona fæðast en þannig að þetta var svona já, bara mjög fjölbreytt starfsemi og var svona mjög svona mikilvægt svona grasrótastarf sem þar var unnið í svona 2 ár og svo hérna og við vorum fleiri við vorum ekki, var ekki bara við Svavar vorum fleiri og svo hætti þetta og, en við heldum nafninu og síðan hefur hafari alltaf bara verið okkar yfir okkar fjölmörgu ólíku verkefni
0: Já.
1: Þannig að í dag ég að reka hafari í æðislu rými sem ég tók í gegn og opnaði núna í maí í Skeifunni hinni allræmdu og þar ég með gallerí og alls konar hönnun og svo ég auðvitað líka held ég utanum Arleith Svavars þar og þar eru við með viðbyrði og alls konar þannig að það mjög skemmtlegt það gaman að mæta í vinnuna alla daga
0: Já,
1: það mjög mikilvægt
0: Já, það mjög miklu en þú átt þrjú börn
1: Já
0: Tvö með Svavari og þarna þið voru fimm manna fjölskylda í Berufirði
1: Já skeið, af því að hérna mín elsta rétt, já, hún var í tíundabekk þegar við fluttum þannig hún tók tíundabekkin á Djúbói og svo flutt hún til pappasins í Reykjavík en hún var auðvitað alltaf hjá okkur á sumrin og allt þetta en svona, já
0: Djúbivóur, hann hefur við sérum eitthvað svona jákvæðan blæ
1: Já, það var eiginlega það mikilvægast að þegar við vorum að velja hvar við ætluðum að því við vorum með þessa brjálega hugmynd að við vildum, við heyrðum í sveitafélögum víða og við vildum passa inn í samfélagi þannig að við vildum að vera þar sem að væri sveitastjórn sem hefði skilning af því sem við værum að gera og væri styðjandi og þá komst ég í samband við Andrés Nokkurt Skúlason sem algjörmeistari og vinnur fyrir landvernd núna Og þar var hann búin að vera ekki sveitastjóri en í oddviti í einhver ár. Og þar var hann með svo rosalega flott stefnu sem að kallast sittasló. Þar sem að það bara borin virðing fyrir, já það verið að reyna að gera allt svona frekar svona náttúrulegt, lifað í hægum takti. Og reyna að efla matvælaframleiðslu í héraði og alls konar fleira. Og hann bara, já, og okkur leist svo vel á að við bara sagðum, ok, þetta er okkar staður, við ætlum að vera hér og sáum ekki eftir því. Já, og svo flutti hann og það var mikil söknur af honum. en það var svo sem við fluttum fljótlega seinna þannig að það kom ekki að sök.
0: Fyrst er ég kom til Djúpavogs, þá voru engin götu heiti. Sko, húsin hétu nöfnin.
1: Já, þú gera hann, já.
0: Já. Já, en svo, svo breytaði núna ég var kunnast smári komum hérna sko til að selja hérna bæði Halldór Laxness og aldirnar
1: voru að banka upp á
0: já, dór fórum allt hann hérna bara nánast táníkur sko
1: já.
0: Nei, við vorum hérna
1: Já, þið voru svo langt síðan
0: Já, langt Við bönguðum upp á við það
1: Já
0: Og einu sinni, skal segja, hérna var maður sem bá okkur að fara með, hérna dönsk brauð og kökur og reyna að selja þetta í áskipt og koma að bóð hérna, við fengjum mikið fyrir ef við gerum þetta fengjum mikið vel borgað fyrir þetta Og við þáðum það og við með bílinn sko fullan af bókum og svo brauð
1: Já.
0: Og kökur. Og svo það sérstaklega minnist að við koma á Eskifjörð og þetta voru svona nett dönsk hamburgarabrauð. Og ég að við nú köpa okkur hamburgara á grillshoppi ykkur þannig og ég fer að setja út á brauðin. Já, þetta stór og klunnaleg brauð, maður sjáði þessi og þetta að kaupa þessi sko. Og þá segir hann, ég ræði einhver hér, ég bara svona að leysa af. Já, við hvað starfar annars. Ég baka hér inn á einstæðanum.
1: Nei, óhefileg.
0: Já, fyrir fór bara tvo hambúrgara. já, þetta var ekki fyrir. En hérna, já, djúpi voru svo náttúrulega ekkin og svona. Þetta
1: já, svona, Sigur Gummison.
0: Já.
1: Já, einn okkar besti myndlistamaður.
0: Já. Það ég sko það kemur engin til djúbóks nema sko ekki og aftur
1: og það var ég mann sko þá var ég þegar sko ekkin fóru fyrir sveitastjórn þá var ég að vinna sem fréttamaður á rúf og hafði ekki engin tengsl við djúbóks sko þetta var einhverjum árum áður og þá var þetta tekið fyrir og það var sko svo mikið læti bara að fólk var svo leis að voru svo margir á móti að ekkin eru sett þarna og allt og dýrt og agalegt og þetta og Andrés ég finna barðist fyrir þessu með kjaft og klóm og fekk það í gegn, ég hugsa engin sjá eftir í dag
0: nei,
1: ha, listin sko, alveg, mikilvæg og laðar að
0: já. Ég sé, sko, það ekki eins og með þessi dælega og djúbófi, en þegar ég kemur þann þá alltaf keiri maður rúla sem var með ekjónum og stoppar og svona
1: akkurat.
0: Þetta svona, svona stóri punktur inn einhvern veginn að skoða þetta
1: Já, eins og ég segi, laðar rosa marga að og einmitt, það ekki nóg að vera að það, sem, hver, öll pláss þurfum að hafa fjölbreytt af flóru, það ekki nóg að vera með eitt stóran iðnað það vilja fáir koma og sjá iðnaðin
0: no.
1: en þetta þarf að haldast í hendur, þarf að hafa eitthvað meira til að fá okkur dýft inn í samfélagi þannig að þetta sé áhuga verið staðir að koma við á og djúpa og ég hef tekist það
0: Já, mér finnst ég að það gefur svona tóni svona fyrir, sko
1: Algjörlega
0: Já, þannig að ég segi það, það fer að það neyri sko þar en sko, þú sagðir fréttamar og rúf, ég náttúrulega viðinu saman á DFF og vorstu á rúf eftir það
1: Já, ég var hann að DFF með einhver og nokkra ritstjóra, það svolítið svona ég man ekki alveg í tímalínuna ég ekki með alveg góð í því en já, við vorum að vinna hann saman og svo var ég tíma með hérna, Jón Baldvin var nei, hvað heitir hann?
0: Nei, hann Baldursson hvernig látum við Páll Baldvinsson
1: takk
0: þetta var asnala djútt á sig hjá okkur
1: já, ég veit að þetta var bara afsakið en hérna en já, ég var, hann var einn sinni hérna
0: var ekki Björgum Guðmarsson líka þá
1: ekki minn en allavega, þetta voru svona nokkrar hérna það fóru gegnum alls konar breytingar en síðan, þess að þá sóttist ég eftir að fara í svona sumar aflýsingu austur sótti uppálega að fara vestur en, og það var svona örlega reykt að ég fór austur, bara fekk vinnun á þara rúf sem svæði svetta maður og svo vorum við, ég byggum að segja sverði og ég var að vinna hann upp á hér eða, kerti bara meðla og svo var bara svo ofslega gaman að við ákvæðum að ílengjast þannig við vorum þar alveg í eitt og hálft ár og þá Og þá ég fekk bara svona tímabundi leyfi frá DFF en svo, en svo skipti ég bara yfir sér sett. Og svo þegar við fluttum aftur í bæina þá hélt ég áfram á rúf.
0: Já, en hérna, segisverður, við erum ekki í umfjöldinni núna.
1: Heldur betur.
0: Já, ég þykist þetta að fyrir víst að þú ert á móti sjókvíeldinu
1: ég bara mjög stolt af því að þú bara ályktir það
0: já, mér finnst það bara eitthvað svo mjögst
1: ég er bara agalegt
0: þetta ekki hægt að tróða nýtt fólki og fólki þess að ég vil ekki
1: þetta bara ótrúlegt að við skulum ennþá vera á þessum stað að svona fá eitthvað neginn að ráða eitthvað neginn frekikallin eða þú veist, sem svona einhvers konar myndlíking en þú veist að það sé bara eitthvað neginn sama hvað sé ekki hægt að breyta sé ekki hægt að skiptum skoðin eitthvað neginn, þetta bara ég hef bara skildi ekki sko
0: Já, þetta svo líka gegn bara nánast öllum seyþýringum
1: Já, og fyrir utan það náttúrulega sem ætti að vera bara nóg
0: Já og svo að þið voru þannig djúbó þá semist mér nú alltaf sko segði sér þur perlan á austfjörnum
1: já
0: að koma að þanga í góðu veðri það er alveg ævintýri
1: já, ég ætla ekki að fyrir fegurðarsamkeppni milli fjarða á austfjörnum en ég elska þess að fyrir þið báðu mjög mikið en þegar við vorum í Berufjörði þá voru dregin hann einn kvíar og við börðumst mjög á móti því það er náttúrulega fiskeldi þar líka og þá er ennþá virðist vera viðleitnin að ertu á móti framþróun þá er þetta svona viðleitnin í plássun og maður skilur þetta alveg að hérna auðvitað vill fólk vera á staðnum og það vill að það sé atvinna á svo framvegis en hérna, það má bara ekki vera á kostnað allsins og sérstaklega ekki, menna, það var allavega meiri stemming fyrir fiskeldinu á Djúpavogi gott og gild, en á Seyðisfirði er bara meir hluti fólks á móti þessu og þetta fjörðurinn verðist bara alls ekki vera eitthvað kjörlendi fyrir fiskeldi fyrir það fyrsta og nóg er þetta búið að vera dramatist allland þar sem þetta með allum sem sleppingum og annað að við skulum ennþá vera að reyna að þvinga þess að hann er bara, ég skildi ekki
0: ef ég veit rétt þá líka sko djúpa og öðru sér þannig að því þar líka sko fyrstuhúsið.
1: Já, þar eru þeim,
0: það er sko já, þannig að
1: það eru fleiri störf þar heldur en munu koma til með að vera á Seyðisfirði.
0: Já, þannig að sko...
1: Þannig að það er alltaf, já, þau rök eru alltaf þá aðeins kvotan. Sterkari. Mistu kvotan, já.
0: Já, og þá er þetta eða sko líka. Björgin sem kemur í staðinn, þannig að... Og eðlilega metur fólk það líka inn í sitt samfélag, sko, af því að horfa eftir kvotanum fara. Mm. Ég með fristihúsið og þetta, mm-hmm. en svo kemur laxin hatt í staðinn eða, já, þannig að ég get alveg skilið þau sjónarmið mm-hmm. hjá þeim að þetta skiptir þau meira máli hlutastlega, mm. heldur en þessar tvær sjúkjar eða fjórar eða tíu sem eiga að vera þannig minni seðisverðan.
1: Einmitt, og ekki svo mörg störf, hvað sem þið, fjögur störf sem að...
0: Já, sem að þetta... heilsa störf.
1: Já.
0: Já. Ég átti, sko, mér heist, sko, að koma í seðisverð að sumri til... og fólk sýtur fyrir utan kaffihús mm. eða að drekka kaffi sitt og svona mér erum þetta og svo gengur fólk og svo sér fólk á gangi sko, í plassinu
1: ég veit það, rosa sko. Mikið iðandi mannlíf og rosa mikið svona listalíf og bara dásamlegu staður sem að hefur svo mikið sérkenna og hefur svo upp á svo margt að bjóða
0: já.
1: Að, hérna, og mikil svona nýsköpun og hugmyndagleði og annað og þá finnst man þetta bara alls ekki passa Þetta er svo víð annars það má ekki einn vera bara án
0: Já, svo líka svona, síðastir vorum að þá var svona ást, það ekki para leiðast göttuna, sko, og svo regnbóastræti
1: Já, þetta er lágakirkjan
0: Það er ekki stórt pláss en það er
1: Nei,
0: bara
1: Þetta er ofsalega gott samfélag og hérna, samheldið og ég held mikið með þeim ég segi bara þetta og ég maður býður enn og vonar eftir einhverju kraftaverki í þessum máli
0: Já, þetta er hérna svo frekki kallinn
1: Já, ég myndi segja það Það verður bara nýskist og
0: það er, sko hagsmunir hans eru teknir fyrst.
1: Já, og bara einmitt og alltaf mikið af svona ágæðanum fyrr úr landi þannig að enna eru við að melja undir normenn og bara skil ekki
0: Já, svona er þetta En það er, þetta er bara bara þetta framöndan
1: Heldur betur, það er mótmála sundæðin ég ætla að mæta á Ístuvelli
0: Sundæðin, þá verðum við hérna í svona meils í byrni útsendingu bræðunir
1: Já, þið sendið kveðju
0: Já, hérna, hvernig fólk til að hætta að hlusta okkur að fara niður
1: Já, ég myndi gera það, þið geta alltaf að hlusta setna
0: Er enn tónlistin þið voru saman í hljómsveit þú sagði
1: Já, við hérna, við kynntumst þegar ég var 24 og fundum strax að við áttum mjög mikla samleið að því að við erum ekki bara hugmyndarík heldur mjög framkvæmdegluð og viljum ekki fyrir okkur að bara svona rífa okkur upp með rótum og gera bara eitthvað stórkostlega breytinga á líf okkar með mjög reglum hætti. Þannig að það var svona strax svona eitthvað, ok, þetta er eitthvað. Þannig að við hérna ákvaðum bara á stefnumóti 2 að stofna hljómsveit. Og við gerum það. Og ég hérna get nú ekki sagt að ég sé tónlista maður beint en ég svona glamrari. Og raulari. og við varst mjög gaman við hljómsveit, það var alveg bara... alveg ekki að, þannig að við vorum í svona indie rock senunni með hljómsveit sem hétt Skakkamanna G og það var alveg hátt í 10 ár sem við vorum í því og svo í kjálfari verður prins Póla til
0: En þú spilar á hljómborð
1: hljómborð og svona syng
0: góðu tími var það góðu tími?
1: Þetta var frábær tími, já hérna já, þetta var líf og fjör og hérna og já, við bara spilum við að fórum þú veist, til útlanda og þetta var svona, fórum bara svona mjög virk í þessari senu og það var bara, og íslenska tónlistarsenan er bara svo geggjuð og það er bara er mikil svona gæfa að hafa fengið að vera með í henni allan, ég ætla þessi ár, þó maður sé ekki lengur að spila og maður samt eitthvað en alltaf með annan fótinn inni og það bara svo mikið svona samstaða og fólk vinnu saman, það ekki einhver óþorlandi samkeppni eða og þetta svona, þú veist, útlenskar hljómsveitir taka eftir þessu þegar koma, bara wow. Svona deili hagkerfi, bara
0: já. Það segir mér hérna, þú hefur ekki taldið áfram í músíkinni.
1: Nei. Nei, ég spilaði alveg með Prins Póló lengi vel og já. Svo man ég bara, við byggum þá fyrir austan og vorum að spila á hérna á Eistnaflýi.
0: Já.
1: Bara geggjað að frábæra hana tónlistarhátíð blessu sér minning hennar. Og stóðu og vorum að spila bara rísa stóru venjúi og bara geggju stemming og ég hugsaði, þetta síðusti tónleikarnir. og því það var líka bara við vorum með, það var bara svo rosalega margt í gangi, þannig að við ákvaðum bara þú veist, ok, nú erst þú bara, nú tekur hann er hann bara þetta endalins að við vorum alltaf að skreppa og fara suður og finna eitthvað að koma og vera með börnin og eitthvað
0: já,
1: þannig að þá þú veist, hætti ég bara og já, svo spiluðu við tók, vorum við með svona, við heldum hérna minningatónleika umsvar fyrir þremur árum hátí hirðarinnar og þá kom skakkaman að geða saman svona reunion og það var náttúrulega alveg geggjað og rosa gaman þannig að þetta var gaman en þetta líka rosa tíma, tímafrekt og svona
0: og þið voruð í mörg
1: þess
0: að búið koma fram en svo banka sorgin upp á
1: já 2018 já, þetta var gríðarlega mikið áfall þetta rétt ímyndaðir Og það náttúrulega, já, við vorum, þá vorum við búin að ákveða að svona vera með tvískipta búsetu og vera í Reykjavík á vetirna og vera fyrir austan á sumrin, vorum búin að semja við skólanum að vera, fá að geta verið sko frá mars fram í svona ekkur oktober og svo í Reykjavík og það var svona drauma þettböð að það var svona kannski verið svolítið þungt að vera að keira svona mikið hann fyrir austan í þessu veðurum og bara söknur til fjölskylda að vinna og en þá sem sagt fær hann þennan, þessa greiningu með krabbamenn í vélinda og maga þar að milli og það já, þannig að það var náttúrulega bara mikið áfall, þannig að við svona ákveðum að sitja þá strax bara bæinn á sölu til að hafa vaði fyrir neðan okkur svo því að ég vildi ekki bera þetta ein sko
0: Nei.
1: Og já, þannig að við vorum
0: frá þeim degið þá var bara að vita því hvað stendi
1: já.
0: Það var engin von
1: það var engin von, við náttúrulega
0: Þið vonuðu samt.
1: Við vonuðum samt, þú veist, alveg í dákvæðan tíma og við svona, maður fer alveg í svona smá afnötun og þetta var, já, þetta náttúrulega bara mikil sorg að, og þú veist, maður náttúrulega bara eitthvað, hvað var í 41 eða eitthvað, og þú veist, og með lítil börn og ég var líka bara svo umhugað þau að þurfa að fara í gegnum þetta, það var svo ósangjönt og og líka hugsa maður eitthvað svona af hverju hann, þú veist alltaf þetta hann svona lífsglaður fær svo vel með lífið og gera svo margt og gleði svo marga og allt þetta og svo hugsa maður líka bara ok hann nýtti þetta allavega mjög vel
0: já, minna frá því að
1: neða bara alltaf bara,
0: já.
1: Bara svona
0: en breyttist strax bara við að fá að vita hvað var að
1: hjá honum
0: veikindunum, já
1: ekki beint, þetta, veist, hann alltaf bara já, var bara sami vissig svo sem með þetta, þú veist, hann hefur alltaf það var alltaf mjög svona iðinn og duglegur og og svona framkvæmda glaður
0: Já, en hvað er þetta mörg ár sem að frá því hann er greindur og þar til hann lést?
1: Fjör
0: ár?
1: Já, svona tæpla
0: Og er þetta erfiður tími í minningunni?
1: Hann er erfiður og hann er líka gleðilegur. Þetta var að þú veist, í mann svona fyrstu mánuna var maður bara eiginlega hálf óstarfhæfur en samt ekki maður bara mætti vinna og gera það sem að þetta gera en svona aftengdur svolítið en, og við vildum lítið tala þetta við fólk og vorum já, vorum ekkit eitthvað við vorum svona tilkynntum þetta ekkit strax og það var svona búið hringja hans margi blaðamenn í okkur og spyrja hvort við varum til að greina frá þess að því að fólk vissi þetta svo smáli en já svo bara koma því að við gerum það og það var líka bara mjög fínt því þá, þú veist, þá var maður líka tilbúin að fá hérna, það var svona ákveðin styrkur í því en einhvern veginn fannst manni að því að við höfum verið mjög áberandi fyrir að vera svo dugleg og gera svo margt og eitthvað svona og þá fannst upplifið maður allir inn eitthvað svona skömm bara eitthvað það var svo mjög skrýti og við rættum það bæði bara eitthvað og fá allir inn athygli fyrir að vera veik eða þú veist það var eitthvað svona
0: já en sko, svo bara þú sagðir að sko líka á hann að þið eru þekkt fyrir að vera að gera mikið og svona framkvæmda fólk og einhvern veginn svona hafa gett svona hippa lífið við sem sko sámynda þannig þegar svona sjálfstöld að bústa
1: þetta sé nú ekki mjög hippal ekki Nei. Mikið margt hippalegt við þetta lífi, ég get bara en ég skil hvað átt við
0: svona
1: óhefbundið allavega
0: segjum það en þú lítur til bak, ertu búin að sko sættast við hvernig það fór?
1: Góð spurning. já, ég hugsa það. Þú veist, ég hérna ég, það var líka veist, að það er svo oft sem að maður getur bara tekið ákvarðanir eitthvað og bara og farið þá leið. Ég tók bara líka ákvarðan mjög fljótt að ég ætlaði bara að halda áfram og ég ætlaði að halda áfram fyrir börnin. Svo þau myndu bara geta fengið eins eðlilegt líf og mögulegt er og það verður auðvitað aldrei það sama það er öðruvísi að vera bara með eitt foreldri en það upplifa auðvitað bara líka margir og þau finna það í menn þau eru ekkert ein sem hafa lent í þessu heldur og bara lífið getur verið alls konar en já, þannig að mig langaði bara að heimili okkar væri líka bara uppfyllt af gleði og bara ást og kærleika og við erum eins og ég segi, meni ég ákvað bara að hérna gera mikið í því að halda arlið hans að lofti og það hef ég gert með ýmsum hætti og það gefur okkur öllum, þau eru ofta að hjálpa mér í havari og þau eru svona alls, með þau alls konar ráðgjöf að þú veist, þau eru svona ráðgjöfarnir mínir og þetta og það skiptir okkur greiðlega miklu máli þú veist að við svona við yljum okkur við það sem hann skildi eftir
0: Ertu vinamörg?
1: Já, ég er já, mjög marga frábara skemmtilega vini en kannski ekki drúslega marga sem eru svona alveg mjög nála ég er svona kannski, já ég er alveg svona freka prívat og mér er líka bara mjög fínt að vera ein en ég á rosa frábært bakland sem ég get alltaf leita í
0: En ég ímynda mér það að svona ef er eitthvað svona mótbárur í lífinu eitthvað að þá saknar þess að hafa ekki manni við hliðin á þér það er ekki alltaf gott að vera einn
1: Nei, ég er heldur ekki einn ég er komin í annars samband og þar er líka mjög kær vinur sem er ótrúlega dýrmætt og hefur verið og auðvitað og svo á ég alveg bara eins og ég segi mjög nánar og góðar vinkonur sem að maður kannski hittar ekkit eitthvað alltaf að hitta þú veist, mætti alveg meira en auðvitað þau eru búin að vera með einhverjum svona lengi í öllu það er eitthvað neginn bara þú erum alltaf saman, gerðum allt saman vinnufélagar og uppalendur og allt þetta þá auðvitað er það bara ótrúlega skrítið að bara vita til þess að viðkomandi kemur bara aldrei aftur veist, það er bara mjög dramatist og leðilegt
0: þannig að dauða sig yfir erfi
1: já, ég auðvitað getur réttir ímyndaði það það er ekkert
0: ég er svo lánsamur að aldrei þurft að vera gegnum svo leðis
1: nei, það er bara frábært að heyra
0: bara fóreldar en ég fullur fólk
1: já, nákvæmlega, þetta er svona Ég er kannski aðeins öðruvísi að mitt svona.
0: Já, allt öðruvísi.
1: En þetta er bara líka, þú veist, reynsla og maður, hérna, maður verður líka að nýta, þú veist, það til góðs.
0: Já. Er ekki, skil ég ekki rétt að bara rekstur havari er bara, sem sagt, vinnað inn og hérna, Bara, það sem það sýsla við frá degi til dags
1: Jú, heldur betur Svo er ég líka með viðbyrða fyrirtæki sem að heiti Glatt með bjösavinni mínum þannig við gerum það svona stundum líka En jú, þetta er svona þetta eru verkefnin og hérna, ég hef alveg verið gegn tíðina og mjög skrítur sem þetta ekki mér spurði það.
0: Já, hvað?
1: Nei, ég var náttúrulega að vinna með pólitík í 10 ár, þannig að það þannig að ég var sko með þetta svona að gera bæði í mjög langan tíma.
0: Já, veitu, nú bara prestum í minni.
1: Já, allt í góði. Ég var að vinna fyrir VFG í 10 ár.
0: Já.
1: Með, í alls konar hlutverkum.
0: Já. Já.
1: Og þá var ég að gera það úrreika hafari á sama tíma og þetta var orðið bara alltaf mikið. Já. Þannig ég þurfti eiginlega svolítið bara ákveða þú veist, hvaða leið ég vildi fara, hvort ég vildi þá kannski bara fara að hætta með hafari og þetta var alveg svona togstrita.
0: Já.
1: En svo ákveði ég bara að hérna að einbytta mér að þessu í bíli allána.
0: Já.
1: En mjög gaman.
0: Það illa komið fyrir VFG núna.
1: Já. Já, það það og eins og bara alls konar flokka hafa farið í gegnum og kannski ekki alveg með svona nema, jú, menna samfélkingin fór náttúrulega ansið komst nálægt í á sín tíma en ég menna nú komin ný fórusta og bara maður bara vonar að því það alveg það rosalega sko, ég hætti í pólitík og sagði mig úr og ég engum háð lengur og það var bara gert út af því ég svo mikið alltaf ekkert manneskja, ég á erfitt með að vera með svona, vera kannin hálf inn í einhverju, þannig að ég ákvað bara að segja alveg skilu við þetta, en það sem mér finnst vera sárt í þessu að rödd umhverfisins er engin á alþingi í dag.
0: Nei.
1: Og það finnst mér mjög sárt og þess vegna held ég, vona ég að VFG eftir að ná vopnum sínum.
0: Já. Ég hef trú á Rósu Björk.
1: Ég hef trú á Rósu Björk, minnst hún frábær og hún mjög fylgin sér og hérna, þannig að ég bara ætla ekkit að, já, ég ekkit búin að kveði það þau, eða sem sagt, já, ég meina, ég held alveg að þau ég hellingunni og vonandi bara ná þau.
0: Já, ég svona, þekki hana bara svipa á því, bara samferða fólk eitthvað tíma í lífinu.
1: Já, ég veit.
0: En sko blað og fréttamennskan, eitthvað þar sem þú saknar?
1: Já, ég ætla alltaf bara að það var svona að því stundum mér, þegar maður yngri þá langar mann að vera eitthvað eitt og það hjá mér var alltaf, ég ætla að vera blaðamaður. Hún fannst rosalega gaman að vinna sem blaðamaður á öllum sem viðkomustöðum bara mjög ánægð og svo bara tókaði hitt alltaf aðeins meira og meira. Og ég var alveg að hugsa stundum bara, já, ef ég ætti að fara að velja eitthvað núna, þá myndi ég velja blaðamennsku. En svo það bara svo opbóðslega erfið staða sem staða blaðamennskunar á Íslandi og bara alls þær heiminum er bara ótrúlega sorgleg. Og þannig að, já, það er kannski ekki, það er ekki besta hugmyndin, en þetta vona maður að þetta eigi eitthvað eftir að lagast, þetta er bara ekki gott.
0: Ég lifði það sko, ég þakka mál að ég bóði DFF í þeir og því, maður skrifa kannski fréttum morguninn og svo ég ganga niður í þing þegar með þingfréttamaður og þá var svona hátíð sko, það var að byrja þingfundur svona 13.30 og þá var Óli Blaðasali kannski að kalla upp hérna fyrir svona sem ég hefði skrifað morgun.
1: Já, það er sló.
0: Já, þetta er sko ég náði þessum tíma sem var svolítið.
1: Það magna.
0: Já. Svo kannski krakka að koma hlaupandi, viltu kaupa defa því eitthvað og náttúrulega ég var að skrifa það sko.
1: Já.
0: Nei, þetta var frábært tími, en svo bara breytingin og alveg sko.
1: Já, og líka bara einmitt þegar við vorum hann að defa, það var bara alls konar samkeppni og hérna fullt af alls konar útgáfum og bara gaman.
0: Já.
1: Og hérna blómlegt.
0: Já. Og hérna Já, við vorum hérna í breiðugumálunum samkjæmni Kastljósið. Þeir hérna, það fyrir svo tauganar og sígumæri þegar ég segi þetta.
1: Já, ég skil.
0: En svona við tölum við ykkur og þá lásið þeir í DFF og hringdi hann og fengið svo við til Kastljósið.
1: Já, akkvart unnið Þorfinnuna.
0: Já, ég veit. En það fengum við saman við og þau þarna rannsóknarblaðamennsku velunin fyrir árið 2007.
1: Ok.
0: Já, það er svo langt sem þetta var.
1: Já, 2007, einmitt, þannig að koma.
0: En skrifar eitthvað annað, skrifar við ljóði eða texta?
1: Nei, sko, ég var alveg að skrifa, þú veist, hérna texta og verið að, þú veist, að búa til músík og svona en svo bara ég veit ekki hvernig ég fer að því en ég tekst alltaf að hafa aðeins og mikið að gera og það bara út því að ég fæ svo margar hugmyndir og ég rosalega duglega að framkvæma og svo stundum þá fer ég sitja allt og margar bolta stað og síðan bara eitthvað svona að reyna að grípa alla boltarnir sem ég búin að sitja stað þannig að það svona það sem vantar í líf mitt núna svona smá svona já, andrými til að vera kannski aðeins meira skapandi ég svona, já en nei, þannig að ekki, það ekki ég get ekki sagt því að því markvist en mér langar að skrifa bók eitt daginn
0: þú er raunlega bara að lýsa mér þannig að ég alveg að nákvæmlega saman stað
1: akkurat
0: ég svo... alveg sögmyndir sko, og langar svo að gera sko, svo siti hér og tella við þig
1: já, nákvæmlega, hvað ekki fara heim
0: ég er svo nörd
1: og, það bara, og þetta, ég held að þetta sé líka bara kostur af því að þetta líka til marg sem að mann finnst bara gaman að til og bara gaman að þú veist, gaman að vakna mótnana og gaman að sitja alltaf stað og allt þetta og hérna og svo stundum náttúrulega blóta maður sjálfum sér bara og get ég stundum aðeins sett aðeins minna af stað svo ég geti nú aðeins anda sko.
0: Það var eins og maður með mér til sjós sem hélt að vera hægringur hann hélt það sko trúið því
1: okay.
0: og svo stundum þeir úti með hundin þá ég að leika mér að setja saman sko vísur með hans hætti og hérna, svo gleymið í leikim heim sko, að ég kannski býti þrjár fjórar með þessu sko, og svo bara get ég búti nýjar morgun bara, þetta svo innfall sko, en ég þegar ég að reyna að vera hann þá ég samt skárr en hann
1: vel gæst
0: en blessað maðurinn hann bara og svánaði með þessu hægmastra maður, sko.
1: Það gott að maður glæði með sig, sagt. Því ég bara styrð það.
0: Já, það nú stutt í næstu hjá mér.
1: Já, vá, næði. Mér bara, ef maður hefði smá svona af þessu sjálfstresti í þessum öfnum, þá væri bara mér gott.
0: Egil bróðir var hann líka, en hann var aftur sko ágætla, og er ágætla hægmastur, og bjóð þarna fyrir vestuna, þá var hann í meði að semja vísu fyrir þorra blót og svona sko, en gat það alveg leikandi en svo var hinn svo sem ég held að það einhver þetta var neða, þetta var spegilegu tími hann myndum við að skrifa svo þess að mann og við til löng en þetta er svona, það gott að gangi eitthvað á í höfðunum manni
1: ég segi það er bara það lífsmark
0: já, það það og komast ekki allt sem að telja sig þurfa sko
1: Meitt.
0: Ég lifi þannig lífi
1: já, ég held að það sé gott sko það bara heldur mann gangandi
0: en þetta ég skilji mjög vel sko með svona blað og frétta með sko þetta greip mér bara fyrsta degi
1: já, þetta ofsalega skemmtilegt getur þetta líka bara ofsalega leðilegt en oftast þetta bara ofsalega skemmtilegt engin dagur eins og svona og svona tempó og bara, já, þetta mjög skemmtilegt
0: þetta hérna Þetta það og það sann að gangi á einhverju.
1: Já.
0: En þú ætlar á morgun sunnudaginn að fara mótmæla.
1: Já, og absolutt.
0: Þá verði ég hér á samstöðun en ég fylgi þér í huga.
1: Já.
0: Við finnst þetta alveg ótrúlega...
1: Þetta ekki hægt.
0: Svívirðilegt mál. Svívirðilegt mál.
1: Já, það það.
0: Það sé ekki sko að íbúa staðarins fá ekki meirum þetta ráðið en í stefnir sko
1: og fyrir hvað líka því það búið að marg sína fram á að þetta bara að þetta ekki þetta glæsilega að þetta mál fyrir hvorki fyrir sko samfélagi til lengri tíma ef maður hugsar út frá mengun og öllu allri áhættinu sem þetta fylgir verandi erðabreytingu
0: bara mengun hugur, það bara nóg fólk á móti
1: það bara akkurat, nákvæmlega það á bara verið nóg
0: mér finnst það bara og líka sko Það eru búin að færa svo mörg rök fyrir því að þetta er alveg ómögulegu staður fyrir þetta.
1: Algjörlega.
0: Það er samt.
1: Samt á tróðið sér hana.
0: En það er umhverfismálinn á þann, þá er það hannig að gröfumálaráðherrann er líka umhverfismálaráðherrann.
1: Það gengur eiginlega ekki.
0: Þetta er svona...
1: Það passar eiginlega ekki.
0: Nei, hann er í sko tveimur andstæðum málum. Finnst okkur að þarna?
1: Já, ég held að bara sé þannig. Þetta var bara ekki góð hugmynd á sín tíma að blanda þessu saman.
0: Nei.
1: Að það bara, þú þarft að hafa En þú veist, já, umhverfis og loftslagsmálin þau þurfa bara að hafa sitt pláss af því þetta bara að verða eitt mikilvægasti málaflokkurinn þó og svo hann mælist eitthvað lári í einhverjum vinsældum að þetta bara staðan í heiminum er bara þessi og þess vegna þarf þetta að sjálfsögðu en þess vegna þarf þessi málaflokkur bara að vera alveg sér til að gæta upp á að hinir málaflokkarnir fari ekki fram úr sér og þarna er þetta bara í algjöri mótsögn.
0: Já, við vorum hérna núna á 51 var ég með hérna hjá mér það sem kallar reynslubolta.
1: Já.
0: Það var Gunnar Andriðsson ljósmyndari, Einar Kárason og Kristín Ásgeirsdóttir. Og þá var einmitt sko voru þeir að tala sko þeir eru komið báðir á suðu fyrir Vestfjarða. Það sem lífið bara alveg í full swing núna út af fiskeldinu. Og þeir voru alveg sammála það þeir gætu aldrei fengið í ráðið að taka þetta af þeim sem eru með þessum byggðum sem hafa núna unnýbyggingar og fleira sem koma og fólk flytur og þetta sko en aftur allra móti hinu að vera setja það ekki í segið sem látið þetta í friði
1: sko. Látið þetta í friði
0: en aftur sko Patrís verður Tálknafjörður bíldutal þeir
1: já, menn þetta bara komið það langt að, þú veist, þar þarf bara að gæta þess að þetta sé bara almennilega gerst þú veist, það er málið það er stóra málið og hérna einmitt, enginn að tala um að taka af en ekki, ekki setja þetta og alls ekki þarna þar sem að Seyðisfjörður er bara það þannig bær að hann getur spjarað sig vel án þess að hafa þetta og það er ekki á vonar völ gefa þeim frekar göng ef þið vilja gefa eitthvað
0: já, þau með koma
1: en
0: hérna það var einhver seyfinningur sem sagði mér að það voru tvær unga konu sem að báðu það að fá að leigja félagsheimilið veitir að þú
1: herðubrið
0: og hvað það að gera og það er eitthvað bara eitthvað menninga eitthvað og hafa bara satt
1: já
0: það er bara líf
1: bara frábært líf, alls konar að gerast
0: já, og þetta var eitthvað sem að bara nota kannski einu sinni mánuði
1: já, bara tómt og kuldalegt og ekkert að fara þetta og núna er þetta orðið bara eitthvað miðja og já
0: bara ekki svo vel
1: hvað þetta gerir mikið fyrir samfélag bara fólk er að hittast og það er bara það sem við þurfum að vera að horfa í núna bara eins og núna að vera kyrir borgin að vera hérna henda út listamönnum út um allt út af okkur brunuverðnum samt eru margir

0: sem er að reka út úr og það getur bara ekki verið að þessi sama staðan á þeim öllum þetta
1: nei,
0: er eitthvað
1: annað,
0: þetta er eitthvað kendir sem að við bara skiljum ekki
1: það er bara eitthvað, kaupa selja eitthvað græða græða, ég veit ekki
0: en nei, allavega, já,
1: veist, já, er, og svo er þetta alltaf sko. Og svo er þetta alltaf þessi skammtíma lausni svo bara, já, herri, við ætlum að hérna, láta ykkur fá hús á hérna hérna, hvað er þetta?
0: Hvað vinnur þið?
1: Nei, hérna hjá skefinni Æ, allavega, það eitthvað svona hálf skemmt hús sem það náttúrulega eitthvað að laga það til
0: já.
1: Og hversu lengi á fólk þá að vera þar
0: já.
1: Tekur það, þú veist, að því fólk að eyða bæði tíma og já. Peningum í að koma sér fyrir
0: Aha.
1: og svo þetta bara eitthvað svona svo kannski bara eftir smá þá vilja allir auðmenn og auðkonur vera akkurat þarna og grensasvegi og, og þá henda listamannum aftur út og þau verða ekki stara annars þar að byrja frá grunni að, þú veist, að þessi hugsun
0: Já, já sem, sko, höfuborgin, langstæsta sveitafélagi, að auðvitað á það að fóstra svona starfsemi.
1: Að sjálfsögðu, og bara og með almennilega, þú veist, þess að ég segi, þetta er alltaf þessi skammtíma lausnir.
0: Já, já.
1: Þú veist, þess að, ég meina, þeir þannig að Orri og hérna Dagakári í Slópló eru búin að vera hann í 16 ári, þeir eitt bara magnasta hljóður sem ég á æfinn stíði inn í, og þeir eru búin að leggja sko blóð, svit og tár í þetta og svo bara þeim gert að flytja og hvað, þú veist og, það eitthvað neginn, já, eins og ég segi, þetta bara eitthvað svona já, þegar ég flytja út áramótin, þú veist, ég alveg ekki hægt að komast að eitthvað betri niðstu, ekki hægt að sitist niður og bara eitthvað svona ok, við þurfum eitthvað að nýta þetta húsum að laga þetta eitthvað en þú veist, þið með vera en skilur, eitthvað samtal eitthvað. En ekki bara eitthvað út.
0: Já, mér finnst það alveg...
1: Já, minnst þetta bara ekki hægt, sko.
0: Vont.
1: Já. Já.
0: Þegar, hérna, flest af þessu menningastarfi er skemmtilegt og fallegt, sko.
1: Já, það bara ónauðsynlegt.
0: Já, ónauðsynlegt.
1: Það, þú veist, þetta bara það sem gerir okkur mennsk og tala ekki á tímum gervigrendur og annað, þá er þetta, verður þetta bara mikilvægara, eitthvað en að fólk sé bara að skapa og og sé með einhvern vettvang til þess og vettvang til að hittast og skiptast á hugmyndum og gera eitthvað skemmtlegt nærandi og svo er þetta líka bara eitthvað sem verður að algjörum hérna verðmætum, bara fyrir samfélagið og hérna ég bæði bara fyrir ferðarþjónustu og hagkerfið í heild
0: sko. Já, en svo þarf það ekki endilega við þurfum
1: ekki
0: að
1: selja peningar það er ekki markmiðið, skilja, en þú veist, svo verður þetta oft þannig og þú veist, það má heldur ekki gleyma því það bara, sumir þurfa að heyra það líka til að, þú veist
0: Já, við erum svo mörg dæmi þau, ég við erum bara Björk og Laufey,
1: já,
0: til dæmis
1: Já, bara 100%, við erum bara rosamörg
0: Kalle
1: og
0: dæmi,
1: já, já, Hildibina og ég veit ekki hvað, en þess, það er hérna
0: Herru.
1: Já, bara listin er mjög langur Getum haldið áfram endalist. Stopp nú.
0: Já, það ekki bara. Þetta komið góð.
1: Nú fyrir að vinna.
0: Já.
1: Nú fyrir að gera eitthvað.
0: Já, Bergin, þakka mikið vel fyrir að vera hérna með mér.
1: Takk sem er leið. Það er rosa gaman að sjá þig eftir öll þessi ár.
0: Já, já. Og þakka ykkur fyrir að hafa hort og hlustað.

0: kennarar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.

og velkomin að bókaborðinu. Ég heiti Vigdís Gríms og ætla að fylgja þessum þætti úr hlaði. Ég varði að nota svona smá sveitalýsingu. Það alltaf verið að ít úr vör og svona, sjómennirni nota það. Ég vildi nota svona hlað, enda erum við með hlaða á bókum hérna. Og hér við borði sjáuði ef að ég gáði vel að þrjár frábæra konur sem eru komna hérna til að

0: hjálpa mér að gera þennan þátt sæmilegan, góðan, allra bestan, alveg sama hvernig það á það lítið, en ein þeirra, svo ég segi nú það sem ég hef heyrt þessar konur, þekkt fyrir það að vera bóka brjálaðingur. Önnur þekkt fyrir það að hafa gert skáldsagnapersónu að leiðtoga lífsins og svo þriðja þekkt fyrir það að þola ekki formúlur og bókmyndir sem feta alltaf sömu slóðina því þá verður henni illt og hérna sitið að þrjá og þið ráði hvað þið gerir við þetta stelpur kost að þið kannist við þessa lýsingu á okkur en ég ætla að byggja ykkur að kynna ykkur sjálfar nöfnin ykkar þar að segja og svona það allra helst að sem þið viljið að við vitum ykkur
1: Já, hérna ég heiti Sveinbjörg og hvað ég mér finnst gaman að lesa bækur sem að líka formúlubækur stundum en já, ég veit ekki ég garðyrkjufræðingur og já, ég bara ég eitthvað neginn, ég veit það ekki hvað ég sé
0: það ekki daldið gott að vera bara ég
1: já, ef maður veit hver það sko
0: en þú veist kannski ekki endilega hver þú ert en þú ert hérna núna í þessum þætti yfir þetta borð,
1: bókaborð það staðreynd
0: og þú ætlar að koma til að tala bækur en þú heiti Sveinbjörg og pappin þú kennir þig við
1: hann
0: Bjarnadóttir þá höfum við það, stutt og laggott og þú veist hver þú ert ég veit að þú veist það
1: já
0: og ekki taka þig næsta
2: já, ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég skrifa bækur einn sem rithöfundur
0: já, það
2: og, já, og ég náttúruverndari og ég les alls konar skrítið
0: og eitthvað meira þig svona
2: Nei.
0: Fannstu því því sem ég var að reyna að lýsa á þann?
2: Já, ég greip þá lofti, sko.
0: Já, og hvað var það?
2: Leiðtogi lífsmíns, skáldsagnapersóna.
0: Já, hugsaði.
2: Já.
0: En það ekki leiðtogi lífsmarka annar þó hann heiti Jesú?
2: Já,
0: einhverju leiði. Eða svo leiði, sko.
2: Jú, býtu, hver var það? Ég var einhverstaðast þetta sem að... Nei, það var í bókaborðinu, það kom fram um daginn, það var einhver sem átti biblíuna áritaða höfundi.
0: Já, en hann var bara ákveðin að í einu að lesa hann ekki. Ég hvet hann til að breyta þessari ákvörðun.
2: Já.
0: Því biblíðan fín, góð bók,
2: skemmtileg
0: og alls konar. En svo það Kristín Helga þarna sem að stýður samstöðina.
3: Já, alltaf.
0: Og það ert að og þú?
3: Já. Ég stýði líka samstöðina.
0: Já.
3: Ég heiti Hólmfríður Helga Sigurðardóttir. Bæði kölluð Fríða og Hófí og hérna já, hann að ég alltaf að reyna að finna mig ákveða hvor þeirra ég sko en hérna já, hvað ég segi mig, ég alls konar fyrirverandi sko, ég var blaðamaður og ég var upplýsingafulltrúi og hérna
0: hjá
3: Reykjavíkuborg ég mikill, hérna, ég elska að lesa elska bækur
0: og þú átt það sem sagt orðið
3: já, bókabrjálæðingur já, það það sem að, hérna, sonur minn níu ára kallaði mig vegna þess að ég yfirleitt alltaf með nokkra stafla svona í kringum mig að lókum
0: Þakk ykkur fyrir sko ég ætla nú að segja eitthvað aðeins meira á því byrjið sko, ég þarf endilega að hafa sem sagt myndælina á mér aðeins lengur sko en ég hlusta á þáttina Gunnar Helga hérna og þar hann að lýsa sem sagt áhrifum Guðrúnar Helgadóttur á hann þá hann lítið strákur og þetta uppáhald þetta uppáhaldsbækur sko eins og þessi þáttur á að vera og Gunnar lýsiði svo yndislega í sem þætti, ég held hann hafi verið fyrir hálfu mánuð ef þið viljið fara inn á YouTube og finna hann að hann lýsiði þannig að hann les bókina hann 7 eða 8 ára kannski varstu 9 ára kunni, ég veit ekki mann það ekki en sko hann sko var fekk hugljómun sko hver var þessi manneskja sem skrifaði þessa tvíbura Jón Odd og Jón Bjarna þetta var manneskja sem var að skrifa hann
2: og þá bræður
0: og þá bræður tvo því hann var tvíburi og allt sem þeir gerðu strákarnir í bókinni hún hlaut að hafa legið á hleri hún hlaut að hafa verið á gluggunum og þetta sem sett var hann ekki kannski leitt í lífs hans en þetta var svo manneskja í bókmyndi sem hafði mest áhrif á hann og þetta vola snið sem maður hugsar uppáhaldsbækur eru við með sömu uppáhaldsbækur núna eins og við vorum með þegar við vorum yngri það aldrei spennandi að vita það eða fylgjast með því á eftir ég man eftir því að hafa lesi átt eina óbúslu uppáhaldsbók og ég las hana að því mátti ekki lesa hana og maður vill alltaf gera það sem maður má ekki þegar maður barn sko ég barn og allir hafa ekki við svona tíu ára eitthvað að byrja að kvikna svona eitthvað að stráka og eitthvað svona en allavega þá náði ég bókina ævi mínu ástir eftir Frank Harris og las hana undir sænginni svo las hana setna við leita kikkinu sem ég fekk en það var ekki þar
2: Nei.
0: Þannig að uppáhaldsbókin fyrir daldi eftir hvar maður á hvað tíma maður hvað maður gamall og svo framins en sumar halda manni alla lífsleiðina og komast að því frekar og eftir hjá ykkur sko sem eru barnabækur eða það ekki en ég fletti svona lýsingar af því maður hugsa hvað uppáhaldsbók þetta náttúrulega agalegt að byggja þetta og þið hefði alla sagt mér að þetta hefur verið vont en ég vissum að það kemur mjög gott út af því sko ég fletti hérna upp nokkrum atriðum það sem að menn sko uppáhaldsbækurnar eru ekkit endilega bækur sem hefur stærsta og mesta bókmyndalega gildið ekkit fyrir alla sko þær eru oft mjög tilfingalegar og minn sko þetta sem ég ætla að lesa fyrir ykkur upp núna svona tengt tilfinningunum miklu frekar heldur en endilega einhverjum bókmynda vesinni þetta fer oft saman að þetta já. Og það bara núna þá það ég bæði grét og hló það mjög vinsælt að segja það í gagnrýni eða umbækur sem að manni falla vel Ég hélt ég yrði ekki eldri. Ég maður hugsaði þér að þetta var svona stúdumskona sem sagði þetta er það nú gott. Bókin hreyfði við mér á magnaðan hátt. Bókin breytti lífi mínu. Bókin færði mér nýja sýn á veröldina. Það var eitthvað furðulega líkt mér í lýsingu höfundar á tilfinningalífi aðalpersónunnar. Það náttúrulega kostur sko. Og svo þetta sem að mér fannst nú mjög sérst að ég einfaldur lesandi ég þarf að finna mig í bók ekki að ég gangi ljóslifandi síðurnar alls ekki en einhverja merkilega og mannlega samsum ég elska hana bókina af því að hún öðruvísi og eftir að hafa lesa hana þá ég öðruvísi og þetta nú bara svona nokkur sem ég kynnti til sko og nú vil ég byrja þig Sveinbjörg að byrja þáttinn á að segja okkur hvaða bækur þú valdir og af hverju þú valdir þar kannski
1: okay, já.
0: Og þú samþykir það
1: já, mér finnst þú smá svinnslega að byrja á mér en ok
0: já, ég vil eiga að henda upp á það
1: að ekki vera að byrja sko Já, ég var að segja fyrst að ég sammála að það mjög erfitt að velja uppáhaldsbók. Ég get, það alveg sama að hverju ég spur hvað mitt uppáhald í nokkuru. Það bara, síbreytilegt og fer bara einmitt eftir aðstæðum og hvernig manni líður og hvað leggur manni á hjarta þá stundina.
0: Já.
1: En ég ákvað sko að velja þær bækur sem ég eina ég ennþá að lesa.
0: Já.
1: Og hinar svona frekar nýlega búin að lesa og var mjög hrifin af ég bara fór þá leið sko
0: já.
1: Af því að líka maður getur ekki nein, maður verður að gera öllum jafnhátt undir höfðu og svona sem maður hrifin af og
0: já.
1: Það erfitt að velja
0: já.
1: En já
0: þannig, ekki bara yfirleitt erfitt að velja allt
1: jú, ég held samt sumum finnst það ekki sko ég tekið eftir mér fyrir sumur vera bara mjög ákveðnir alltaf og mjög svona vita hvað ég vilja sko
0: og alveg í þetta mín uppáhaldsbók og hefur alltaf verið þekkir marga svo leis
1: ég veit það ekki kannski ég man ekki eftir neinu dæmi með bækur sko
0: Nei.
1: En sömu virðast bara mjög ákveðnir
0: bara í lífinu.
1: Já.
0: Okay. En segðu frá þessu sem að þú vill kynna já, fyrst.
1: Já. Okay. Sko. Já, fyrst ég hérna, ég veit ekki, ég með bók hérna Fyrir vísindin eftir Önnu Rós Árnadóttur. Hún kom út í fyrra, eða ekki? Jú. Hún ekki alveg ný og hún sló alveg svolítið í gegg, sko. Og þetta sérst ljóðabók, þetta fyrsta bók höfundar og ég held hún sé á 30-aldri og mér finnst það mögnu, sko. Mér finnst þetta ótrúlega líka svona, ég svo sem ekki rithöfundur og ætla ekki að dæmi hvernig fyrstu verk eiga eða eiga ekki að vera en mér finnst þetta ótrúlega einhvern veginn ótrúlegt að þetta sé fyrsta bókin hennar sem ég gefin út allána en já, ég hérna sérst, þetta sérst ljóðabók að ekki segja en svona
0: Jú,
1: frá henni, eða ég sína allar fyrst eða og ég held áfram með þetta
0: nei, held áfram með þessa
1: okay. sko, þetta fjalla sérst svona vísindakonu allan í hjartanu og jú, ég held að vissulega hún unnið á rannsóknastofu og hún sko öll ljóðin í bókinni einhvern veginn það er allt samhangandi þetta ein saga sko og hérna og hún svona virkar kannski svolítið einangruð hún svona svolítið bara föst heima hjá sér virðist og hún svona skoðar heiminn og umhverfi sitt svolítið með svona einhverju svona vísindalegri nálgun skilið einhverju svona aðferðafræði sko eins og hún sé ennþá rannsóknastofunni pínu sko og það kemur einhver smá svona fjarlægð í það sko en já, svo hún þessi kona hún mjög svona, með mjög næmt taugakerfi sko og þótt að hún sé kannski ekki miklu samskiptum umheiminn og þá hún af því hún heyrir svo vel og finnur vel lyktir og hérna einhvern veginn mjög skynug að þá hérna eða hvað heitir það, skynug kannski,
0: það bara
1: já. Já. En, að, þá hún samt svona mjög næm á allt sem í gangi í kringum hennar sko og hérna
0: finnur hún mikið að lykt í bókinni
1: já, það já. Alveg svolítið hún kúast þegar hún finnur lykt þegar einhver í næstu íbúð fyrir elda matinn og svona og ég sko bara, að því varst að tala á það að ef maður sér sig í sko persónanum já. Það á svona pínu við hérna mig sko hérna, en já, þetta svona þetta smá svona einmanaleg í þessu sko einhvern veginn og eitthvað svona fjarlæð við hún svolítið svona jaðarsett einhvern veginn og ég eitthvað tengja eins við þetta sko, mér finnst ég ekki jaðarsett en svona ég veit ekki, sjálfi er svona ekki alveg það smá svona rofa milli sjálfsins og umhverfisins einhvern veginn og ég, já, en þetta sko eitthvað svona mjög fyndin bók samt sko þetta svona homo, eða svona fyndin tragedía svolítið sko og já, mér finnst þetta bara útrúlega fallega skrifu bók og einhvern veginn, maður hámarna brísi sem pínu sind sko af því að mér finnst oft gaman sérstaklega með mitt ljóðabækur að svona aðeins að japla því sko
0: En þú getur þú þolir alveg að lest henni aftur og aftur
1: já, ég bara, ég las henni mitt aftur bara áðan
0: Ertu til í að lyfta henni kannski Pétur, sér þú
1: Hvar
0: geturðu sett mynd af bókinni? Þetta spennandi lýsing.
1: Já, en hún, ég mæli ótrúlega mikið með henni og ég vona að þar verði margar fleiri, sko. Hún hérna, ég rosa lána með henni. Ég mjög hrifin henni. Ok, ég held...
0: Þú heldur að þú ætlar að bara halda áfram?
1: Ég ætla að halda áfram, já. Nema einhver vilja spyrja eitthvað um þetta.
0: Nei, ég bara, mér var þetta mjög góð kynning og ég er ekki búin að lesa bók en ég mér gera það.
2: Láttan að ganga hans hérna yfir, mér langar að kíkja á það. Fyrir vísindin.
1: Já, hérna, já. Já, svo ég með eina bókaðra hérna, Gunnlaðarsögu, eftir Svefu Jakobsdóttur. Og sko... Já, ég las hann daginn í annað sinn, sko ég stal þessu inntaki, sko Gott. Þetta stólið inntak, sko sem að ég pínu svona eða endurheimti það til að vera svona meira trú sögunni, sko
2: Það mjög gott að ég að stólna bæku
0: Já, ekki síst þessa bók, kannski
1: Já, ég veit ekki alveg hvort að sé eitthvað fornalamba sem glæp, sko en ég ætla bara ekki að pæla ómikið í því, sko en Já, þetta náttúrulega ekki ný bók og hérna dalti svona mikil kanóna sem ég með höndunum. Hérna en já og sést hún fjallar hún byrjar í borð í flugvél.
0: Já.
1: Og það hérna kona, miðaldra kona sem að situr í flugvélinni og hún að fljúga heim frá Kastrup til hérna Keflavíkur. Og í næstu sætaröð við hana dóttur hennar og sitt hver megin við hana verðir og hún sem sagt handsömuð og verið að flytja hana til Íslands. Og sem sagt bókin fjallar það að hún að útskýra hvað gerðist og einhvern veginn undanfarana þessu. Og hérna sem sagt ég held að ég megin alveg segja aðeins hvað bókin annars viss mér ekki alveg að tala hana, en sérst, hún, dóttirinn, hún stelur hennar gullkeri úr þjóðminjasafni Dana og hérna sérst handtekin fyrir það, en hún vill meina og að þetta sé ekki stólið heldur að hún sé að endurheimta það.
0: Já, og það sé svona þjóðaregn, sko.
1: Já og það
0: svolítið, konar.
1: Já og svolítið gaman að líka að sé einhvern veginn í Danmörku og sé að þjóðminna safni Dana og Íslandingur að stel einhvern veginn endurhenda eitthvað svona skemmtilega sögnið því líka en hérna þetta blanda sem saman það flæki sem saman saga Gunnlaðar sem áttu að gæta hinn dýra mjöð
0: skálda
1: já sko ég eða, ekki vissi sem að ég vilji kalla að skálda mér endilega sko
0: en saga gerði það sko Já. Þú þarf því að vera sammála höfundinum aldils ekki, sko.
1: Sko, hún kallar það, já, við skálda með henn og það máli kalla hann það, en ég vil helst kalla hann hinn dýra mjög, sko.
0: Já.
1: Að því að, sko, hann var náttúrulega til úr ráka goða og hálgoða eftir einhverja baráttu og þetta svona sáttmáli þeirra.
0: Mm-hmm.
1: Einhver svona visku ráka þeirra beggja. Og hérna, svo Hallgerðu þau hann í, hvað hétt hann, hérna, Kvasir.
0: Kvasir eða Ímir, já.
1: Já, Kvasir. Mm. Svo hann skildi nú ekki bara ráka, hann skildi ekki bara sleppa eitthvað á brott. Og hérna, og síðan var hann drepin af tveimur dvergum og þetta sést blóðið úr honum.
0: Já, auðvitað er það blóðið
1: eins og bara eðlilegt er, sko. En hérna, en það sem sko, ok, en þetta alveg, þetta í raun svona, skemmtilegu reyfari en hún svo marglega sko af því að og nú mér finnst ég svona pínu vera svona svo bjáni að tala um þessa bók við alla sem að hafa lesið hana og vita miklu meira þetta
0: þau en, vita það ennþá meira núna
1: þessu en hérna það allt í leið að bara með líka tala um bækur
2: rifjast hellingur upp af því að langt sem að lesa hana sko.
1: Já og en sko það sem að flækist saman í þessari sögu það sem sagt sko hérna Gunnlöð og þegar að Óðinn reyndi miðinum af henni og sérst hún Dís sem að dótturinn sem að stelur kerinu, það svona morfast svolítið saman og hún hérna einhvern veginn dettur inn í þennan heim að vera endurheimta þetta ker sko og drikkin einhvern veginn eða kerið reyndar og hérna og svo kemur móðirinn inn í þetta líka og já, þetta blandast allt ekki með saman inn í þessa gömlu góðsögn og það sem að mér finnst magna við þetta fyrir utan það bara mjög skemmtileg bók að lesa og bara algjör svona reyfari sem að háma rísið mitt í einni flugferð að þá, eða getur gert það ef maður gráður að hérna þá þetta líka svona hún að taka einhver svona að því að þetta náttúrulega kemur á háamálunum sem okkar þekking á þessum hérna miðinum og hvernig fórum hann með hérna þegar óðin rendunum og hún svona hún aðeins að færa tilbaka því að hann náttúrulega búið svo strika mikið út vald kvenna og eða svona áhrif þeirra í öllum svona gósu mann kalla veldum að fara svo illa með okkur sko, þakka niður í okkur og hérna og hún svona aðeins að lift, hún með svona sína eigin túlkun á þessu atriði sko og það kemur skýrt fram í þessari bók og hérna, ég var ekki með þetta að reynu nákvæmlega hvernig þetta í hafamálum en það skiljaði mjög illa En
0: þetta kannski þá ef við taka þetta bóstala þá þetta sko ný útskýring á, á þessu öllu saman sögunu
1: já.
0: Skaldamjöðin eða hrákamjöðin eða dýramjöðin eða hvað þú vill kalla
1: sko. Já, hún vill sko meina Snorri Sturluson hafi mjög svo rangtúlka mjög margt í Hávamálum og ég las sko að ganni að því að ég var svona pínu svona datt og nýða að þá las ég grein eftir hann í skýrtni sem kom út árið eftir og þar sem hún færi bara veist, það sko ótrúlega mikil hún náttúrulega forn íslensku fræðingur og kendi það, þetta ekki og náttúrulega mögnu þessu kona ég veit ekki hvað ekki á fyrilskrannarnar en hérna sko og hún færir ótrúlega sterk rök fyrir þessu sko og, og vísar í bara veist, ískan sagna arf og alveg til Austurlanda sko nú manni ekki, út allan heim þar sem að þetta stef kemur fram aftur og aftur eitthvað með, já, meðferðin á þessum drikk, sko þetta, já, ég ætla nú kannski ekki að fara allt og mikið út í þetta núna en
0: Nei, hún er að í næsta þátt og
1: rækka í næsta þátt þegar við tölum meir þessa sögu en já, ótrúlega skemmtileg bók og svo gaman að koma tilbaki hérna og það sem að ég elska svo mikið við hann að sögu líka að því að talandi hérna svona þetta þessa kvenlegu sýn sem að hún færir aftur inn í eitthvað svona gömul úrald minni ykkur að hérna, eða mistúlkanir að hérna hún eins og með smásögur hann til dæmis, að þú veist þannig hvernig hún tekur þessu svona þess að kalla hegemóni og hérna og snýr því einhvern veginn algjörlega á útkverfuna sko á kvolf og bara absúrt dísirar einhvern veginn þess að þú veist, hluti eins og hvað hjónaband og hlutverk kvenna og bara svona einhvern veginn snýrði alveg á rönguna og ég elskaði við hana sko, hún sprengir alveg allt sko og hérna já, og svo eitt hana sem svo gaman við hana, að því að hún afnæta greinilega held ég, þetta tilgáta þessum línulega tíma sem með ótrúlega kallægur, sem svona svona framfara dæmi uppaf og endir og þetta leiðin hann svona ein lína einhvern veginn og þessi bók eins og hvað, konar með spegil og einhverja, kannski fleiri bækur þær eru svona þannig að þessi bók hún endar á sama stað hún byrjar sko
0: þannig það bara í hring og þetta í uppaf þegar þetta kona voru að byrja að skrifa mikið á Íslandi og gera sig eitthvað frambærilegar sem var náttúrulega óþarfi að mörgur leiti að það var talað að þær væru í ringavitlisunni
1: já, sem er ótrúlega viðeigandi sko
0: já, og ég held að þetta sé gott til þess að og mér fannst svo gaman að ég þegar að tala það á þann og líka niðri áður hvað ég þætti þetta fyndin bók
1: já, hún bráðskemmtileg sko
0: já, og ég bara gef pílur sko en þetta náttúrulega fyrir þá sem hafa húmor fyrir því að valdið þessi rifi niður þá þetta mér fyndin bók og líka hvernig það gert
1: já, ég elska alla óþæktarangana sko já. Sem að emmitt og hún gerði það rosa skemmtilega sko og bara maður verður alveg svona já, meiri segja ég sem elska eða sérst hata valdið og hérna hefðirnar að ég fæ alveg svona smá svona stundum í maðan sko og þannig að já, mér skaman þessu
0: Þetta reyði við þér
1: Alveg algjörlega já, sko og það er það sem að því að tala formúlurnar á þann að hérna það nú það sem að gleðið mér svo þegar hann aðeins hreist upp í stofunum sko
0: já, hún gerir það sannarlega sko, hún svafa en ég ætla að byrja þig að taka þér smá kvíld
1: já, núna okay,
0: og það er það röðin komna þér Hólmfríður Helga Sigurðardóttir
3: já, ég var umdálega komið í maga niður í að þurfa að fara í gegnum alla bækunar í
1: nei, ég sko kannski ekki að þegja þannig að bara
3: nei, þetta var rosalega flott, þetta var hérna, ó, ótrúlega já. Flott greining
1: ég að reyna að vera eins og í svona bóka þætti
3: já
0: Þú ert í svona
3: bókana Já, ég hérna valdi alltaf fyrst að tala með þessa ástarsaga úr fjöllunum og ég fekk þessa bók í jólugjöf árið 1984 frá frændsískinum mínum og það var fylgdi með þar sem stendur hérna til Fríðu frænku við vonum að þú hafir jafn gaman af tröllasögum eins og hann pabbi þinn hafði þegar hann var lítill strákur og það hafði ég og hún sko marglesin eins og sérstun vel sko það búið líman alveg pappi búin að gera það
0: búin líman þú 279 það ekki rétt
3: og þið bara þetta þarna í 5 ára
0: þarna
3: en hún kom út hérna 81 held ég alveg örglega
0: lasta hana sjálf manstu það
3: ég las hana með mömmu pappa
0: já,
3: fyrst
0: já.
3: Og hérna og svo las ég hana sjálf bara oft og svo hef ég hefur hún lifað mjög vel með mér sko ég lesa hana fyrir bara mín börn og öll mín börn og hérna ég ábyggilega búin að lesa hana svona 200 sinnum sko
0: já, frábært
3: og hérna, já, og mér finnst hún bara svo æðisleg hún það svo margt við hana en kannski til dæmis hérna held ég kunni bara öll mín jarðfræði kemur úr ástasögur fjöllunum hérna hún
2: fjallamjólkin
3: já, fjallamjólkin og sko hérna tröllin eru náttúrulega ógeðslega löt og gera aldrei neitt og taka ekki til en þegar þau taka til hendinni þá þú veist, hristist allt og skelfur og þú veist, þá eru járnskjaldarnir og þá eru, þá hrinur úr fjöllunum og svona og hérna
0: manstu og eftir þegar þú slítið sko, þú veist að trúður þessu
3: já, manstu, ég held já, það, ég ætlaði að sko bara já,
0: já.
3: Og hérna og sá þetta svo vel fyrir mér og svo þegar við vorum að sko að keyra um landið þegar maður horfði upp í fjöllin þá mamma að sjá þetta algjörlega fyrir sér og náttúrulega hérna tröllin sem að hafa orðið að steini sem að gerist í þessari sögu og hérna
2: engin sem kann að tekna fjöll
0: Brian Pilkington
3: nei, einmitt og bara tröllin, þú veist, þau eru svo stórkostlega og eitt sem að er hérna hún er hérna flumbra sko á framan á bókinu með sonum sínum og hún verður svona sagan, eitt af því sem gerist í sögun er að hún verður svona brjálaðislega ástfangin af ógeðslega ljótu tröllkalli Og þau eru þarna eitthvað að elskast og svo verður þetta úr hún alltaf orðin ein eftir og situr uppi með alla þessa stráka og hann bara búin að láta sig hverfa eitthvað og tekur ekki tátt í þessu en hún svona alsæl með þessa stráka og gleymir líka sjálf tröllkallinum og henni þykir þeir líka þykir þeir svo fallegir hún alveg bara gefur þeim ótrúlega falleg nöfn og finnast þeir svo sætir en þeir eru hryggalega ófríður með hor og óþolandi grenjandi og en hún bara ána með það sko en síðan gerist þetta náttúrulega hún, ef ég má skemma og segja hvað gerist
0: já, sjö,
3: já, já
0: skemma og spoila
2: þetta er þangumil bók
3: þetta er þangumil bók en hérna, ég býst þau að flestir eða sko, ég ger bara ráð fyrir að allir hafi lesið hann hafið þið lesið hann?
1: Já, já, ég er það annar líka
3: en hérna, já, þegar hún sem sagt svona, þeir eru svona aðeins farnir að stækka og þá allt inn kvirnar að mann allt inn eftir tröllkallinu fyrir bara heyrðu já, ég ætti kannski að fara að tekka á þessum kalli þannig að þá fyrir nátt stað með alla gaurana með sér og ætlar að fara að finna tröllkallin og en gerir náttúrulega ekki ráð fyrir því að teka svo langan tíma að komast úr sporunum þegar maður með alla þessi krakka í eftir þetta drægi og svo kemur sólin upp og hún, þau verða þarna öll að steini og hún missir af því að hitta hann og þeir og hann fær aldrei að hitta syni sína og hefði þetta verið næri ef hann hefði bara komið og heimsótt þau, hún hefði ekki þurft að gera ekki þetta
1: en kannski vissi hann ekki að þeim
3: nei, kannski ekki
0: bara... en þú lest þess að bók áður hún kosti í þáttinu og það ekki rendir yfir hann aftur í
3: 300 sko bara aðeins
0: og hún er ennþá með þér hjartanu
3: alltaf sko
0: ég vissi mér finnst hún æðist sko og teljandi á fleirum en öllum okkar útlimum sko, þeir sem að hafa orðið fyrir svona miklum áhrifum að Guðrúnu
2: og þessi saga er algjör gull því hún snerti svo margt hún snerti náttúruna og bara, þú veist, það er íni tröllakynlíf og það er alls konar sem bara eitthvað flæðir gegn
0: þetta er besta saga sem ég hef lesið tröllakynlíf
2: já, algjörlega
3: og ég man alveg eftir þessum mynd sko, hann heldur á henni já, þetta er alveg
0: já.
3: Mjög grafist og mannum fannst þetta náttúrulega ótrúlega
2: já, þegar allt að gerast hún er snild og social realismi, þú veist, einsta móðir
0: já, það er svo margt sem er í þessu sem að á því miður við ennþá en eða sem betur fer, ég veit ekki heimurinn fer svo hægt í ringi
3: og talandi sko að því að þú hérna, gafst okkur þetta ómögulega verkefni að finna uppáhaldsbækur og ég fann strax bara að það væri engin mögulega að geti gert það sko en hérna En það voru þessar hérna, barnabækur hérna, sem að eru sem að hafa verið uppáhalds, raunverulegar uppáhaldsbækur og fylgja mér þessar tvær sem ég með hérna. En hérna, og svo annars leist ég þetta þannig að horfa, fúst fari gegnum bókahillurnar og finna bækur sem að hérna, ég hef lesið kannski nokkrum sinnum og sem ég mundi nokkuð vel söguþráðin að ég gleymi ótrúlega oft söguþræði í bókum þó ég alveg bara elski þær svo bara hálfu ári setna þá bara ég veit ekkit hvað þessi bók er
1: bara svona andin eftir í manni
3: en hérna, já Á ég farið næstu
0: já, að takk, ég orðin. Það ekki gott að það tvær við vitum ekki hvað tímanu líður þetta svo fróðlegt sko.
3: Næsta sem ég það hérna Astrid Lindgren og Ronja Ræningjadóttir þetta að vísa ekki mím þetta hefur komið með börnunum mínum með eitthvað svo leys mím gamla miklu flottari veit ekki hvert hún, hvað hún endaði
0: þú gefið hann einhverju
3: ég kannski
1: gefið
3: ekki sem já, kannski, ég vona það en hérna, já, ég fekk hún sko, ég veit við vorum að ræða á hann getur verið að þessi bók hafi komið út 1981
2: Heyrðu, ég googlaði, hún kom 71 í Svíþjóð
3: já, já, hlut að vera
2: Astrid fætt nei 1907 þannig að hún bara verið að hún að áttra þess aldrei sko þegar hún skrifar hana eða hvað
0: já, sannkvæmt
2: þessum
0: það er ekki það er ekki dóðarlegt þú náttúrulega ekki áttra þess aldrei hann skil að gefa fíu sól
2: jú, jú, en ég segi sko þetta er svona þú veist, að vera að gefa út svona stærstu bækurnar já. Þetta er eina af risunum
0: hennar
2: það er daldið flott
0: en hvað var það sem hreði svona við í Ronju?
3: Sko, ég fekk hana svipaleiti og hinna ég kannski svona fjóra og fimm ára og ég man eftir að lesa hana einmitt með fóreldri mínum fyrst og svo kom myndin út og ég bara hérna, lifði mig alveg brjálaðaslega mikið inn í hennan heim og mér fannst ég eiginlega vera hún svona, hérna, ég sá mig mjög mikið í henni og líka það sem mér langaði að vera sko, þú veist, að því hún var svo svöl og hugrökk og þorði að gera alls konar hluti og bara ein í skóginum eitthvað að vafara og ég hef aldrei verið svona hugrökk eins og hún en mér fannst það mjög kúl og hérna og svo það bara þetta svolítið mögnu svona sko fjölskyldusaga náttúrulega hún býr hérna í skóginum með ræningjahópnum og hérna fóreldrum sínum pappinnar fóringin en mamminnar ekki síður fóringi hún svona ógeðslega sterk og flott kona og hérna og stjórnar svo öllu saman með harður hendi en svo sem sagt þegar það gerist og hún kynnist hérna ræningjasyninum sem að hún á ekki að kynnast og hann verður vinur hennar þá það hristi svona upp í fjölskyldinu og þá þarf hún svo mikið að standa með sjálfri sér og standa með vini sínum og standa með vináttunni og mér finnst það flott og það þarf að fara gegn föður sínum sem henni finnst erfitt af því að þau eru náin og hún ekki vön að gera það og það finnst mér alveg svakalega flott flottar lýsingar á því
2: og líka þessi ræningjar þeir hafa þessi eins og astnar og fyrir eru óttilega hálfu í
3: dag emmitt
0: þetta var gaman að þeirra þetta er svo ólíkar bækur sem þeir eru með þess að tvær það nú bara tilvílin að það efst í bunkanum sko
2: já.
0: En það svo gaman líka að þetta með að það sem upplýst sem barn sem barn skuli standast það sem maður lesi þegar maður orðin fullori manneskja
3: já.
0: Það bara alveg náttúrulega
3: það náttúrulega magnað
0: ótrúlegt og svo við snúum okkur þá að hér kæra Kristín
2: og ég þarf ekki halda bara í Astrid að frá þeim
0: það er gott út tækir,
2: þá er ég náttúrulega bara með línu
0: já, hún er leitt
2: í lífsins
0: já, já.
2: Hún bjargaði mér alveg 1972 eignast ég mína línu fjekk hana í 9 ára ammælskjöf ekki þessar samt
0: geturðu lyft þeim
2: Pétur, sko, geturðu séð þar
0: Pétur, geturðu séð
2: sko þessar er nefnilega stór merkilegar þær eru hérna fyrsta útgáfa á Íslandi og þær eru hún kemur út í Svíþjóð 1947 og er bara bönnuð mjög víða strax af því að þetta þótti ekkert huggulegt að skrifa svona krakka sem bjó einn og var hortugur og dónalegur og þetta var alveg algjör byltingarit þegar þetta kemur út maður mátti eitt skrifa svona fyrir börn svona rugl og, hérna, og hún bara gerði það sem að henni sýndist og hún augraði líka hérna normunum öllum þessum hún gerði svolítið eins og svafa svona augrar sísteminu og allir fullorðnir eru astnar og hérna og ég, mér fannst svo magna þegar ég egnast hann ég var rauð þar það frekknótt
0: þetta var þig
2: og ég var bara alltaf þetta, á þessum árum ég er ekki, þetta er ekki terapía hérna en á þessum árum þá var hérna voru rauðhærðir freknóttir lagðir í býsna harkalegt einelti mjög víða þannig að maður þurfti svona herða sig og bara og en ég var mjög heppin að Jonna vinkona var ennþá rauðhærðari en ég þannig ég sé alltaf hún rauðhærð ég bara með svona rauðbrúnt hár þannig að hún tók alltaf stærstu guðsirnar en við stóðum þetta á okkur saman og lásum línu og hérna og það var í alvörinni bara svolítið lífsbjörg fyrir litla stelpu að lesa aðra stelpu sem bara svaf með fæturna á koddanum og laug eins og henni sýndist og hafði heiminn bara akkurat eins og henni hendaði og allur hennar skilaboð alltaf voru stattum sjálfum þér það, þetta leðan í kringu þau, það hefur ekki dendilega rétt fyrir sér mér fannst það algjör snillt og það Astrid og það raunar bestu barnabókahöfundarnir finnst mér þeir sem skrifa fyrir börn og muna að tala alltaf það að fullorðnir eru sko alls ekki fullkomnir og þeir gera mistök alltaf og mögulega geta lært ýmislegt á börnum og þetta svona búið að vera mitt leiðarljós líka sem bæði Astrid kennir höfundum og
0: sem þú skrifar eins sjálf
2: já og Guðrún kendi þetta líka alltaf í sínum bókum og í tannugjum í hana tríologinu síði ykkur sengla saman hring og það sem hún svolítið
0: já húsi líka
2: já hún svona. Þetta endurlit til sko að sko ára sinna það sem að börnin sko eru alltaf svolítið með pálman í höndunum meira en þessir fullorðnu og mér hefst það og fallegt ég meina hún að díla við hana kvenfélagið og hérna hæmunni kökubóði skólavesinnið það ekki endilega þar með sagt að allir henda öllum að vera akkurat í svona skóla og læra sem fargnöldum töflu og hver við nota hana og eitthvað svona þannig að hún bara auðra formunum og það svo gott og það eiginlega já svo verður maður bara barn sem les hana og lærir já býtuð það ekki alltaf allt svona eins og allir segja það eigi að vera
0: Nei.
2: Þannig að það var dásanlegt og ég hugsa ofta en þetta líka af því að hún eins og Ronja og það kannski svolítið þema hjá Astrid það þetta með og Guðrún þær þekktust náttúrulega og hérna og Guðrún sagði mér það hérna, þær hefur talað mikið þessa þræði
0: já.
2: Að sko að það að sko
0: já, þræði í miklu bókana
2: já, þeirra þessi, já, og þetta til dæmis bara hugrekki að hafa hugrekki að vera bara endilega ekkert hræddur við neitt og það Lína, það Ronja það svo margar svo persónur og auðvitað við tölum ekki einu sinni hérna Brómiljónshjarta og það allt sko.
0: Nei, og þannig sem að það náttúrulega óbúslega fallið bók líka og sættir mann við margt sem að maður algjörlega óþólandi eins og dauðan
2: já,
0: dauðu barna
2: og það er akkur bók sem fólk hefur lesið sko löngu eftir að barnið sofna og hágráti upp átt yfir og þessna segir sko alla þessa bókmyndir sem við flokkum hver var sem þoldi ekki flokkun bókaflokkun
1: ég tala aldrei flokkun
0: þú þolir ekki sko
2: já, ekki segja, já við, þetta barnabók ég náttúrulega á engin börn ég þekki ekki börn þannig ég les ekki en ég segi það verða allir að lesa Línu og Ronju og Bróðumiljónshjarta bara sem lesa bækur ekki dendilega, já ég las ég var 12 ára bara las það aftur ótrúlega holt, ég spyr stundum ef ég lendi í einhver svona einhverju smá krísu eða eitthvað þá hugsa ég, hvað myndi Lína gera? Og yfirlega kemur rétt svar til mín
0: þetta dálítið fyndið þetta nákvæmlega svo þeir spyrja sko, hvað myndi Jesú gera
2: já, já, ég veit það
0: en það segir hún leitt Lína gera, já, skemmtilegt
2: já.
0: En þú ert með þarna fleiri
2: ég með eitthvað meira ég, sko, svo þess að eitthvað tala uppáhaldsbækur minnst það mjög erfitt af því að
0: ég nefndi þetta af því að þetta heitir það
2: já,
0: en þú veist þetta eru uppáhaldsbækur, við höfum það núna
2: já, það eru það, vegna þess að sko þú getur spurt mann sko á sjóðheitum júlidegi hver uppáhaldsmaturinn þinn í dag,
0: já.
2: Þá væri það eitthvað salat og svona hins einn sem passar
0: Aha.
2: við daginn og garðinn svo spyrðu mig núna í þessu skítaveðri og þá það bara þykk góð súpa og kertaljós þannig að ég var en ég gríp þessi gríp alltaf og ég búin að gefa hana svo oft ég þurfti að fara að bókasafni og hún náttúrulega ekki fæst ekki að bókasafni þannig ég fekk hana á pólsku en ég ekki búin að lesa hana á pólsku en þetta eftir hana Olgu Korkartjúk dásamlur höfundur og hún skrifar þetta hérna dragðu plóg þinn yfir bein hinna dauðu heitir þessi bók ég var alveg sko þrjú ára að læra það hvað heitir en hún hérna hún skal segur í hún á ensku hérna í meðan og þessi bók eftir þessi Nobels skáldkonu og Olga færa vísu Nobelsvælunni fyrir held ég hérna flóta
0: já en hún skrifa þessu eftir
2: þessu skrifa eftir já, já. Flótti býsna merkileg þannig að hún, sko, Olga sálfræðingur og hún að glíma við hérna öll þessi element í okkur allt þetta sem keirir okkur áfram bara sem, sem hérna lífverur sem mannskepnu og flóttin hann fjallar bara með þessi ferðalög, innri og ytri bara hvað þessi þrá að vera annars þar og svo listilega velgerð en þessi sat svo í mér vegna þess að það, þetta spennusa það
0: rosalega erfið bók
2: og hún alveg og það í henni opbúslega þungur sko náttúrutótt hún úr sem fjöllum sjálf hún ólst upp hana, í þessu fjallendi í hérna Pólandi og skrifar sko Janninu hana persónuna sína inn í þennan verleika Janninu hún eitthvað á 70 aldri eða hvað hún 63 ára og hún hérna að býr í sumabústa í svona sumabústakverfi og í veturinn farallir og hún vinnur svona við að svona umsjónamaður fyrir húsin svo hún í samskiptu við samfélagi sem skilur hann ekki finnst hún vera eitthvað skrítin og hún hérna hún mikill dýravinur og ég tengdi svo við það mér svo fallegt að skrifa um dýravend og hún fylgist með dátýrunum og svo fylgist hún líka með veiðimennunum sem eru svona lokallinn sem fyrir og veiðir og svo hérna fara veiðimenninir að deyja og það eru dátýraspor alltaf útraðka alltaf á morstað eða já, þannig að ég ætla nú kannski uppljóstra neitt meiru en þetta en það rosalega stór og sterkur svona vistfræðilegu tónn í þessu og líka bara svona það hvernig við umgöngust aðra tegundir og hvað pláss við tökum í náttúrunni alls konar svoleiðis
0: við tökum ekki pláss sko ekki bara hérna við bókaborði sko
2: nei. Þannig að mér finnst þetta æðisli bók og þetta eina bókunum
0: getur lyft henni þannig fyrir Pétur
2: já en Pétur hún á ensku þannig að það er allar slett kannski en hérna þetta semst ástæðan fyrir ég hún ensku að ég tók hana bókasafni út af því að þetta eina sem bókum sem ég kaupi aftur og aftur og ef einhver kemur og segir hvað ertu að lesa eða bækur berst í tal þá hérna spyr ég hefur lesið Olgu hana plógin og það og beinina dauðu þá ef við komum til ekki lesið hana þá fer hana með sér heim þannig ég búin að gefa svona 3-4 svona bækur þá fer ég aftur kaupi núna þeir eru að kaupa hann aftur en ég á nokkra svona og það bara, og þær eru svona gamlar svolítið líka hinar lopa sokka bækur svona eins og veröld sem var
0: já.
2: Það bara svona bók sem allir verið að lesa á til þannig að já síðan af því að svona þykk græmmetis súpu tíð
0: já
2: þá haustið
0: en að þið varst að tala um Nobelsöfund
2: já
0: og hérna var hann ekki líka að fá hérna, velunins Laxnesvelunin
2: jú, svo kom hún og fekk Laxnesvelunin, hún kom um daginn ég náttúrulega skilja það bara svo Elton John var að koma, ég var alveg, ég ætla að vera þarna
0: en komst ekki
2: en svo eyðilega eitthvað en allir fyrir mig daginn, það kerði bara allt inn í hennar dag, þannig að ég var allt og seint á ferðinni í mistaföllu
0: Þú getur fundið fín viðtölaðna á YouTube.
2: Já, ég fyrir bara eftir hún að heimsækjana.
0: Já, heimsækjana.
2: Ég hjóla bara til hana.
0: En sko, það bara út af því sem er gott að tengja þetta aftur á Sveinbjörgu.
2: Það það, ég ætla að gera það. Ég skal taka þess að tengingu.
0: Já, all right.
2: Sko, út af því að hún fær náttúrulega ekki Óskarinn, heldur Nóbelinn. Hún fær sér sér Nóbelinn og svo hann að Laxnesinn. Svo kemur sér kona sem allir eru, hún íslensk? Er Nóbelinn að koma í annarskipti til Íslands? Og mér finnst dásanlega umræða hana hana Anne Carson. Ég reyndi að byrja á Bittersweet. Ég ætla bara að setjast niður og skrifa hjá mér og vera bara vel vakandi og taka eins og vinnu því að þessi kona hún að skrifa svo djúpt og stórt. Mm. Og þú, þú ert búin að lesa hana.
1: Nei.
0: Hún ekki búin.
2: Ekki þá bók, nei, en aðra.
1: Nei, ekki heldur.
2: Ok, en þú byrjuð?
1: Ég byrjuð.
2: Ok, og hvað?
0: Hún valdi sig þessa bók sem hún heitlaði hana svona, það ekki rétt hjá með Sveinbjörg, áður en að Nóbelinn kom til sögum.
1: Já, og það samt ekki mér að þakka.
0: Næ, ég veit ekki.
2: Hver veit?
1: En já, þetta já, Wrong Norma. Ég er ekki búin með hana.
2: En þú byrjuð?
1: Ég byrjuð á henni og... Einmitt, eins og hún segir, maður vilt velja aðeins við þessa texta sko. Svona, og líka því að þeir vekja upp svona svo margar tengingar og pælingar og sem mann eitthvað svona litli svona gullmólar sem maður vil allt eitthvað lengra sko. Og hérna þannig þetta mjög gaman fyrir nörda sko. En þetta líka veist, þetta eru hvað, við vorum að tala það áðan
0: getur kannski lyftin aðeins fyrir
1: Við vorum að tala áðan að hérna að þetta, hvort þetta séu prósaljóð eða smásögur eða hvað en þetta náttúrulega bara held ég allt í senn sko, og veist, að hluta til jafnvel einhver dagbókabrot eða þannig og það eru hérna aftast til dæmis er hérna að reyna að sýna þetta það er hérna myndasaga sko, sem að, já, þannig að það er Viti, og það líka bara stundum einhverja svona úrklippur sem einhver svona textabrot svona mjög fössi
2: Já, og, þetta svo grafist
1: Já, hún held ég líka grafiskur hönnur sko. Og líka ótrúlega fallega myndir sko, og bara, já, þessi kona einhvern veginn stórkostleg en já, ég náttúrulega samt bara byrjuð á þessari bók sko að kíkja inn að hér og þar lesa inn og sögu hér og þar en já, og sko, mér líður svona smá bjánulega núna að því að hún fekk Nóbelinn ég vissi það ekki þegar ég valdi þessa bók og nú ég komin með þess að heita kartöflu og er samt bara eitthvað abbi
2: Þú verður að lesa maður
1: Nei, ég bara, ég algjörlega mesmerized sko, algjörlega, hún bara it blows my mind sko
2: Sprengir þér hausinn
1: Já,
0: nefnilega, það bannað að segja sko það bannað að sletta
2: Hún dálit og það sprengir þér heila
1: Já, ég er hughrifin og höfðu sprengt en hérna, já, en sko þótt ok, nú myndi kannski einhver halda að það væri eitthvað ótrúlega tyrfið og svo leis en það finnst mér ekki hann að því að maður eitthvað neginn í svo góðum höndum sko, þú veist það sem að maður finnur svo fyrir eitthvað neginn, hún eitthvað ótrúlega vitur og hún svo næm eitthvað neginn, hún svona ég veit það ekki, hún eitthvað svona hún náttúrulega, já, hún mjög heimspekileg og hún pælir mikið í umhverjunu og í öllu og samskiptum samfélaginu, gömlum sagnaminnum, einmitt hérna, ýmsum, það eru hérna samtöl, bref milli grískra heimspekinga og þú veitir, samtöl það bara blandast alltaf inn í þetta.
2: Ég þetta skáldskapur?
1: Já, en ég hugsa að ég þú veist, mér finnst alltaf svona erfitt að vera að reyna að setja höfundin persónuna alltaf mikið inn í verkin en ég held að það sé samt einhver svona minn, eða þú veist, hennar eigin svona líka aðtöganir bara einhver hennar reynsla líka í þessu eðlilega en hennar, já, hún það eitthvað svona flæði í textanum sem að mér finnst ótrúlega róandi sko, og svona, og hún líka ókslega fyndin, sko, en það eitthvað svona flæði sem að þótt þetta sé allt svona, hún, þetta svo mikið svona hugrenningateng sem að svona flæði eitthvað inn í eitt og annað og opnast eitthvað nýtt og svo náttu komið tilbaka og það alltaf út allt eitthvað einu og svona, tekur þess aldrei bara tungum og svona saksar upp og svo smellir í eitthvað snýri við og maður er svona smá eitthvað neginn, en samt líður mér alltaf eins og ég sé allra góðum höndum þótt að ég sé api sem veit ekkit þekki ekkit alla sem að hún að fjallum eða vísi eða samtör hverra skiljið.
0: Það bara gaman að heyra þetta sko að það sé ekki verið að gera einhvern höfund sem fer með óbilsvölun svo þungan að engin nenn að lesa en það svo þvert á móti þegar Facebook og allir þessi miðlar eru fullir af fólki núna áður að bara engin sko nema þú sem Björk
1: sem, hvað?
0: Sem hafði lesið eitthvað og sem þú hafði náttúrulega ekki klárað en það þetta að geta notið þess að þurfa ekki alltaf að hafa allt línulaga
2: Nei.
0: Að þurfa ekki alltaf að lesa bók sem með upp að miðja endi það dásalegt að geta það það ekki dýst allir geri það en leggja þá áherslu á að svoleiðis bækur hafa líka mikið að segja og mikið að gefa sko.
1: Já. Ég held að það sé rosalega mikilvægt fyrir okkur að fá svona aðeins öðruvísi pælingar og hugsun sko aðeins að fletta upp því sem að bara annars verðum við öll bara einhvern veginn einhver svona öll ykkur fórna að föst í einhvern lillan kassa bara
0: Já, ég við erum það nú ekki hérna núna við reyðaborði
2: En ég held að sé líka alveg ótrúlega sko skemmtilegt dæmi þessi höfundur þakka bókin áþreifanlega bókin mikilvæg því þegar ég byrja að reyna að lesa, hlusta á Bittersweet í göngutúr með hundan upp í Heiðmörk það náttúrulega fáránlegt þá bara fatta ég strax að ég þyrst að setjast niður bara í góðan stól og nótra ég vel hjá mér og sitja og lesa ég vel eitthvað tvisvar eða þrisvar að hugsa það en enni með þetta línulega upp að, með endi það sem getur arkað í 2-3 tíma og hlusta þetta annað. Var ekki það nefn varst að halda bókin
1: einmitt.
0: Það eitthvað finnst mér svo kærkomi við svona sko.
1: Já, algjörlega.
0: Ég var einmitt að lesa þessa bók hérna sem heitir Hverfa sem að minni mig á þetta já. Þetta ekki bók sem að gengur í og já, já, ok þetta þetta þetta svo margt að það ekki raunin að hægt að skilgreina það en hefur þó allar skilgreiningar á hreinu og gefur svo líka skítiðar sem nauðsynlegt en mér langar til að ég veit ekki hvað tímanum líður því geti sagt mér hvað klukkan
1: já,
2: við erum góð
1: ég get það, hún það 20 myndir í 6
0: já, frábært þannig að eða, viltu tala meira
1: Ann já, bara ég ógeðslega spennt sko og hérna, ég já, emmitt ég að því að hún sko hún Ann hún svona, hvað heitir það forngrísku fræðingur og hefur þýtt mikið úr forngrísku og kent og svo leis og hún hefur svona, hún blandar alveg saman svolítið svona dægur menningu svona okkar tíma eða setni tíma og líka svona forn sögum sko eins og til dæmis við varum að tala með áðan hennar Norma Jean Baker of Troy leikverkið að hennar sviðsetningina ég veit ekki hvað ég kalla þetta lesin texti og söngur sem hún skrifar og var sett upp hvað, eitthvað 2008 eitthvað og nú ég rosalega spennt að lesa það því að þarna að blanda saman sko Marilyn Monroe og Helen of Troy og þetta hljómar eins og músíki mín eru sko en það, já, hrifin á þeim báðum en já, ég, það ekki þessu bók en já, ég veit ekki hvað ég að segja meira sko, ég hérna
0: Nei, við þökkum bara
1: ég myndi ekki láta það hérna hræða mig ef að ég væri að hugsa, já, já, skildi ég nú fara að lesa einhverja bækur eftir Ann Carson þá myndi ég bara ganga órætt til verk, sko, ég myndi hérna, það er bara, þú veit eitthvað gott í vöndum, sko
0: já. Þannig að það eru til bækur sem að lesa fippir í miðjunni
1: Já, og, þetta eru
0: náttúrulega
1: það er nafnið á bókinni, já, Wrong Norma að þetta ekki held, sko, Nei. Í raun er, og hún algjör formsins anarkist þessu kona, sko, hún bara hakkar formið algjörlega í spað og ég elska hana fyrir það, sko en já, það ekki tengdar bent saman eins og sögur, sko
0: Nei, en það við getum ekki búist við alltaf öllu því sama þegar við erum að lesa
1: Nei.
0: Við förum frá að til og við getum það ekki þannig að við viljum kynna okkur þá eitthvað nýtt eitthvað sem hrærir upp í okkur á annan hátt svona fín bók.
1: En þetta eru líka bara ótrúlega fallegar einhvern veginn svona pælingar og lýsingar og einhvern veginn þessi, það eru einhver mikt í þessu, sko. Já. Þannig að bara, já, þetta eru ekkert eitthvað bara eitthvað gáfumannabók, sko, alls
0: ekki. Nei, það gott, það gott
1: það að það engin footnote í þessari bók, sko, engin.
2: Það ekki.
1: Nei, það bara,
2: það var
1: annað í... Endar á myndasögu,
2: já,
1: sko.
2: Já, byttasögu, það var... Það þurfti orskýringar með já, já. Það fyrir mig.
1: En það ekki skil þegar vísun, já.
2: Já, í náttúrulega alls konar fornu vísindi.
1: Já.
2: En það var, ég fann samt þarna í sem hundagöngutúr í Heiðmörk, þá fann ég, að því mér langaði svo hlusta eitthvað sem hann búið til, þá fann ég leikrit sem heitir, það örleikrit sem heitir I don't do innocent og algjörlega æðislegt.
1: Eftir bara, hana
2: já,
1: já.
2: Og það hérna hún svo flink í samtölum
1: já.
2: Ótrúlega bara skemmtileg og snarp og stutt samtöl sem
0: segja mikið
2: já.
1: Já. Og rosa húmoristi líka sko.
2: Já.
1: Já.
3: Hvar gæti að hlusta það? Spotify?
2: Já. Ég held það, já
0: og bara flett henni upp, hún alls staðan núna
2: hún alls
0: staðan, já. Já. Já
2: svo hún bara í Vesturbænum, það ekki?
0: Hún býr í Vesturbænum, jú Hún hefði mitt vinkunina Stína Ómas, Kristína Ómas.
2: Já.
0: Það eru tvær góða saman að svefla sér í boxi þó ég sé ekki sér neitt lendamál held.
2: En gaman. En það ekki tenging?
0: Jú, það tenging.
2: Það ekki tenging að næ...
0: Jú.
2: Já.
0: Það tenging.
2: Það tenging.
0: En Fríða.

0: mjög víða hérna.
1: Já,
0: ekki en ég fer þessa þá. Bréf já. Til bréf til næturinnar.
1: Já. Fallegur titill.
2: Mm-hmm.
1: Og falleg bók
0: sko. Eftir Kristínu Jónsdóttur frá Hlíð. Mm-hmm. Og hún kom út árið 2009 og ég held að ég fengi hana bara það leiti og var þá eiginlega ekkert farin að lesa ljóð og les reyndar ekkert mjög mikið ljóð en það svona að að koma en hérna en mér fannst hún bara alveg einstök þetta sem sagt bók sem að, hún gerist á 20 ára tímabili þetta eru ástarljóð ég öll í ástinni greinilega og hérna og þetta sem sagt hún býr á þessum bæ þetta sannsögulegt hún verið ástfangin af hérna bónda á næsta bæ og svo þetta þeirra saga sem yfir sem 20 ára tímabil og ljóðin eru, þeim raðað þannig upp þeim, þau eru bara í tímaröð þannig að þú getur lesið hana, þetta ástasaga þú getur lesið hana í gegn en þetta ort á svona alveg hefðbundin hátt með hérna, stuðlum og höfustöðum og rými og allt saman ja. Og þetta bara alveg ótrúlegt, finnst mér og hérna
2: Er ekki einu bókina?
0: Ég held það
1: Jú, jú
0: mm-hmm. En ég var svo heppin sko, ég tók umlega viðtal við hana og ég var, það nú eitt sem að ég myndi að ég hafði, hérna, ég myndi ekki eftir þessu viðtali, svo mann ég myndi það náttúrulega þegar ég fór að leita og fann það og þá var það heilsu viðtal sem ég hafði tekið sjálf. og, hérna, og þá ég að trufla hana við bústörfinu og það bara, þetta ræðislegt viðtali, mælu með inn, en ég fann það að vera tímarit.is, en, hérna, en þá segir hún, þá ég svona spurin út í það í lokin, sko, hvort að hún sé, hvort að sé vona okkur öðru frá henni.
1: Já.
0: Og þá segir hún, hérna, hún sé nú ekkit svo viss það af því að hamingjusamar konur get ekki skrifa bækur.
2: Vá, wow.
1: já. Þannig, en hún lét sig hafa þessa.
0: Já, nú, og svo var norðin hamingjusum, þessi já, 20 árum síðan. En sko, í bókinni
1: náttúrulega... Já, þú hýttir hennar náttúrulega löngu seinna.
0: Já, já, ég tala við henni síma, sko, þegar hún var að koma út þarna 2009.
1: Já, og hann ekki saman konu geti ekki skrifa bækur.
2: Það eitthvað svona svæðinga meðalurlega.
0: Eða verið skáldi, mann ekki nákvæmlega hvernig orðalagi var, en hérna, mér fannst það svolítið merkilegt.
1: Þetta aldrei magna, sennir þetta alveg rétt, Kristín.
2: Mögulega, mögulega, ég bara...
1: Það bara, maður veit ekki hvað maður er hræðilega óhamingi samir alltaf tíð og hefur alltaf verið.
0: En já, en það mikil bara
2: en hún meistarlega skrifa
0: já, hún það
1: ekki skrifa alveg búnar
2: getur það verið hún
1: nein, mér er allt í lagi að tala þessum tíman sko, já, þó já. Hann vilja ekki tengja sig við okkur og ekki við Kristínu heldur þarna
0: einmitt
1: ein mínútu eftir ert að grínast
0: Við erum svo marga bækur.
1: Heyrðu, við verðum að koma við erum að hittast aftur þetta þátturinn hefur reynst og stuttur En þú talaðir þá ekkit Höllu Þorlaugu eða við myndust ekki Kristínu Steins eða Kristínu Ómars og hennar innpökkuðu
2: bók. En ég ætla nú samt að því
1: þú, við meðum ekki.
2: Jú, ég þetta svo flex, það ekki betur. Má ég segja aðeins, þetta ekki flex? Sko, já, ok. Ég ætla aðeins að segja frá Herdís og Ólin að því verðum að gera smá fortíðatengingu hérna, fyrst þú ekki?
1: Jú, jú, jú.
2: Að því það voru andristætur og fættar á sko meðri
1: 19.
2: Fættar á, já, meðri 19. öld og í flati og breiðfri sex systur og móðurinn ófríska þeir sjöndu þegar faðirinn ferst með skipi sínu, manni og mús og fleiri börnur munaðlaus í flati já. Og þær eru gefnar sikkort hérna heimilið og hittast ekki hittast ekki fyrir þar eru orðnar rosknar kellingar en yrkja hvori sínu lagi alla ævi og þegar þar loksins hittast og finnast ég held að þær hefur verið bara svona 60 ára eitthvað svo leks þá gefa þær saman út þessa ljóðbók ljóðmæli, ólínu og herdísar og þá eru þær bestu vinkonur alla tíð en höfðu verið að yrkja hvori sínu lagi frá þeir voru krakkar þar eru voru fjórar og gamlar þegar þær eru aðskildar Og þær höfðu skáldagáfuna frá...
1: Ætlar hafi skrifast eitthvað á fyrir geðu?
2: Nei, ég held að þær höfðu ekkert samband fyrir náttúrulega alveg í lokin og þær hafa þessa skáldagáfu, segir sagan frá móður sinni og mér erst svo fallegt að því að verðin eru vond og válind núna framöndan og lífsbaráttan var svo hörð hjá sem konum með það sem við erum að dýla við í dag kannski og Herdís

0: yrkir sko lífsbaráttuna ég fengið af því nóg oft með sára lófa út á lífsins ólgu sjó ein á báti að róa og Ólína systirina yrkir sama efni annars staðar öðrum tíma á því hér þó andi kalt úfin lífsins vetur sólar megin samt úr skalt sitja nær þú getur og svo fallið hvernig hún nota nær
1: já,
0: sem bara, þegar nær já. Amma mér gerir þetta líka það skert eitthvað dala þið ekki fallegt?
1: Jó, það var fallegt
0: þeir gefur pétur minn
1: en þarna mér langar að þakka ykkur fyrir að hafa komið Sveinbjörgu Kristínu og Fríðu það var gott að hafa ykkur hérna og þið komið aftur þið eftir að klára það sem þið komum hingað með til að segja frá En leið ég þakka Pétri fyrir að hafa tekið þátt í þessum þætti á óbeinan hátt þó en stjórnað öllu og senda út til ykkar það langar maður ljúka þessu með kjari kveði til Péturs og okkar hinna allra með hérna stuttu ljóði eða broti úr ljóði eftir Melkorku Ólafsdóttur hverfa það svona tungumál okkar markast ekki af skilgreiningum við tjáum okkur í dansi bros í augum ungbars brunalikt hvirvilbyljum og hvelli nú má þetta hætta
0: það er þetta
1: takk fyrir
2: já takk fyrir
0: takk

0: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
3: Góði gestir, verið velkomin að græna borðinu. Ég heiti Kolbrún Halldórsdóttir og hef tekið að mér að stýra samtali dagsins en í dag ætlum við að beina sjónum að stefnumörkun í umhverfis- og loftslagsmálum. Nánatiltekið að því hvernig okkur fersta úr hendi að innleiða þá stefnu sem að mótuð hefur verið í þessum málaflokkum. Oftar en ekki þá eru mikilvægir alþjóðlegir samningalaði til grundvallar opinberri stefnu, þannig að Ísland er aðili að samningum og borðu hafréttasamningin, loftslagssamning sameinuðu þjóðana, Parísasamkomulagið á grundvalli hans. Við erum líka aðilar að samningnum líffræðilega fjölbreytni og svo erum við aðilar að heimsmarkmiðum sameinuðu þjóðana sjálfbæra þróun sem að eiga að taka til áranna 2016 til 2030. Á grundvalli þessara samninga hafa stjórnvöld mótað margvíslega stefnu og sett fram áætlanir aðgerðir en við vitum líka að það hefur gengið illa á vegferðinni að markmiðunum. Við vitum til dæmis að loftslagsstefnan og aðgerðar áætlanin sem að sett var á grundvalli hennar kveður á að það eigi að draga hér úr losun gróðurhúsalofttegunda 40% fyrir árið 2030. En við vitum líka að við erum langt frá þeim markmiðum. Svo vitum við að síðasta ríkisstjórn gerði eitt og annað svona í átt að heimsmarkmiðunum, stofnaði samstarfsvettvang sjálfbæra þróun, velsæld og réttlát umskipti á Íslandi. Þessum vettvangi var ætlað að hraða aðgerðum til að ná heimsmarkmiðunum, það var blásið í lúðra og stofnaði stýrihópur og haldnar verkefnastofur og það var skipt upp í málefnahópa vítt og breytnum samfélagið og það var skrifu grænbók og það var skrifu hvítbók og í júli 2024 var gefin stefna fyrir Ísland sjálfbæra þróun. Alveg til ársins 2030 og öll þessi vinna, mikla vinna sem hafði verið þannig aðdragandanum var þannig að skila að við heldum árangri. En skömmu seinna sama ár var kosið til Alþingis, ný ríkisstjórn tók við og hérna leið var stefnan sjálfbæra þróun og sjálfbært Ísland sett á ís. En til að ræða þessa augljósu erfileika okkar við að innleiða stefnu í málefnum umhverfis loftslags og sjálfbæra þróunar eru sestir hjá mér þrír góðir gestir. Þau eru Axel Árnason, Njarðvík, héraðsprestur í Suður prófastæmi og nefndarmaður í umhverfisnefnd þjóðkirkjunar. Og það er hún Salver Jónsdóttir sem skipulagsfræðingur og doktorsnemi við líf- og umhverfisvísindadeild Háskóla Íslands. Og það Þorkell Heiðarsson, formaður Félags íslenskra náttúrufræðinga, FÍN. Og öll hafa þau reynslu af að innleiða stefnu eða vera allavega vörslumenn stefnu með einhverjum hætti í opinbera kerfin okkar. Verið öll hjartanlega velkomin.
4: Takk fyrir það.
5: Takk fyrir þér.
3: Mér langar eiginlega bara til að byrja að ganga á röðina. Nú hafi ég þennan inngang og, hérna, og þið hafið eflaust farið aðeins að flug í huganum og mátaði ykkur við þessa, þetta ströggl okkar við að innleiða stefnu í þessum málaflokkum. Hvað kviknaði í þínum huga, Axel?
4: Já, það alltaf erfitt að segja hvað kviknar í huganum vegna þess að maður veit ekki alltaf hver kveikir en hérna ég setti svolítið hljóðan risaverkefni og stórverkefni já í raun veru verðum að bara orðlaus vegna þess að þetta eitthvað tengt líka hvernig maðurinn búinn til og hvernig hann settur saman vitandi það að hvað býður en gerir ekkert í því í sjálfu sér og auðvitað er að fullra þarna og það sem ég fór að hugsa á það sko var þessar sögur eyðingu með Sódóm og Gomorru í Biblíunni og Nóaflóði og það til stefið það að Guð mun ekki eyða aftur mannkyninu en mannkynið kannski gerir það bara sjálft hann gleymdi þeirri setningu held ég, það svona hugreiningatengs að vakna þetta virðist vera svo mikið í hendi mannsins og í raun veru höfum aður margar hendur ef þú tekur allt mingi sko þannig að það fróld að sjá hvað kemur út úr okkar hugreiningatengslum í þessu borði
3: já, já Nú Salver, einhvers stað segir að vegurinn til hérna glötuna sé varðaður góðum áformum.
5: Já, það áraðanlega rétt. Já. En hérna, svona, aftur að því hvað flög gegnum hugan þegar þú fórst fórst yfir engangin að það náttúrulega að þetta hápólitískt viðfangsefni og þetta afar stórt viðfangsefni og þetta viðfangsefni sem allir eru til í orði en síðan reynist það afskaplega erfitt að framfylgja því kannski vegna þess að samfélag okkar á Vesturlöndum sem hefur nú kannski unnið hvað mest í því svona að hérna ganga á auðlindir jarðar það byggir á því að við séum að hérna vaksa og eflast hvað var þar hagræna framþróun en kannski en sko sjálfbærtin gerir út á náttúrulega jöfnuð fyrst og fremst og já sjálfbærtni og sjálfbært þróun til að ná sjálfbærtni og þetta náttúrulega stangast stoltið á við það kerfi sem við búum í þannig að leið og allir segja já þetta bara alveg sjálfsagt og þið besta mál við skulum ekki spurningu skrifum undir þetta þá krefst það miklu róttækari breytinga heldur en kannski látið veðri vaka. Þannig að þetta svona það sem fyrir gegnum hugan á mér alltaf, þú veist þegar maður lítur á staflan af öllum samþýttunum sjálfbara þróun og þú veist, allar þessar ráðstefnu sem eru haldnar alþjóðlegar lofslagsvandans og maður taki það sem dæmi, þú veist, þær fá alltaf nýtt númer á hverju ári og það eitthvað, sko, það sorgleira eftir sem númerin hækka sko í því þú veist hvers vegna gengur þetta svona dapurlega illa og ég held nú að þetta sé stór skýring það sé þessi pólitíski vinkill að þessu sem að er alveg mjög erfitt fyrir okkur að sætta okkur við þetta svona jöfnuður og það að skipta gæðun og jafnta mill okkar við það kerfið okkar gerir ekki ráð fyrir því
3: Erum við þrælar hagvaxtarins og hérna eigum þessna erfitt með að innleiða hugmyndafræði sjálfbæri þróunar, Þorkell?
6: Já, ég meina að við erum afar neysluglöð, ég held að það veri ekki lítið fram við því og við tala ekki Íslendingar, við höfum verið það mjög lengi og hérna það sem kannski maður hugsar svona út frá þessu sem náttúrufræðingur grunninn að kannski sko og kemur það sem Axel sagði hérna áðan að við þetta kannski þurfum ekki að hafa ágjör af sko að því litum til af náttúrunni að hún mun alltaf gera eitthvað og algjörlega bursi frá því hvað mannskepna gerir sko þannig að þetta snýst kannski meira það hvernig okkur gengur að lifa af sem tegund og hvort okkur takist að eigið okkur sjálf áður en einhver annar gera það eða aðrir, önnur öfl getum við sagt á ég er nýveit, þetta hljóma mjög dramatískt en ég meina við erum líka í sjónvarpi þannig að það mjög mikið á það að sé eitthvað drama nú það sem að kannski ég hjó eftir það sem að maður hefur kannski tekið eftir núna síðustu svona tvö árin það að umræðan bæði sjálfbara þróun og loftslagsmálurinn og mjög við, svona ýmis umhverfismál hefur svolítið horfið og ástæðan náttúrulega einhvern veginn sú að maðurinn mannskepnun hefur svolítið þörf á því að líta sér nær og eyða mjög mikil orku í það að hugsa vandamál sem eru mjög nærtæk og eru svona nálægt okkur og við erum náttúrulega búin að vera að upplifa hérna stríðsátök og við erum með hérna stjórnmálamenn sem gera bara eitthvað út í loftið og svo framins og framins þannig að maður hefur haft á tilfinningunni að ekki bara hér á Íslandi heldur við að það sé búið að svona parkera svolítið þessum málaflokki svolítið mikið aftarlega á bílastæðið og svona og fólk hugsi svolítið já, við þurfum að gera eitthvað í þessu en hérna, við verðum aðeins að fyrst að leysa svona þau mál sem að eru svona important, sko, skipta máli og þetta kannski svona einhver sýn sem maður hefur haft á tilfinningur núna og kannski bara vegna þess að önnur vandamáli hafi verið mjög nærtæk að undanförnu en það breytir því ekki að rétt eins og sandurinn og strúturinn eða allavega strúturinn komst að þá breytir það ekkit vandamálinu hvort þú stingir haustum í sandin og horfir bara eitthvað annað vandamáli er þarna ennþá og við þurfum að takast á við og þarna kett ekki líka undir að veist, þetta snýst svolítið jöfnu líka það verða allir kannski að gefa eitthvað eftir af sín það eigum við mjög erfitt með að gera sem svona tegund
3: Nú nefnið þið svona þætti eins og neyslu og þessi erfið fyrir okkur að hérna, láta af þessari miklu neyslu og við vitum að neyslan er skaðvaldur fyrir umhverfið. Það sé liður því að hluti af ástæðinu fyrir því að við eigum erfitt með að innleiða stefnuna. Hugmyndafræðin er þess aðeins kannski að við getum alveg sagt okkur við hana og sagt já, við þurfum að gera eitthvað, við gerum þessa alþjóðlegu samninga en þegar til kastana kemur þá ströndum við einhvers staðar. Axel, er það ekki?
4: Við ströndum kannski ef maður kemur ykkur patentlaust út af því hvernig hugur okkar er hvernig sá hugur er samansettur og neysla er jú hluta henni eða þeirri samsetning og þá getur maður líka svona dvældaldi við það hvað er það sem býr okkur til sem þá heila eða sál og hérna við sjáum hérna á kökunaborðinu og eitthvað í mér vill éta kökuna frá þér og þarna byrjar vandinn, af hverju ég að taka til mín það sem þitt og þarna komin líka jöfnur og þegar maður ungur þá kannski hugsa maður á hvern hátt en svo verður maður eldri og leggur af eitthvað barnaskap en við tölum mjög sjaldan það hvernig við erum samansett hvað það sem býr til græðkinn í okkur hvað það sem býr til siðleysið hugsunarleysið eða öll þessi orð sem hægt að nota þetta afskiptaleysi eða sofandi hátt og þannig að þú komin kannski inn á spurningu sko, hvað er það sem vekur sofandi mann?
3: Mm-hmm.
4: Hvað er það?
3: Já sko, nú talið þið það í kirkjunni, þið eru að reyna að vekja okkur til umhugsunum í ýmsa hluti og þið eru með umhverfisstefnu sem er mjög áhugavert og athyglisvert og þú situr í umhverfisnefnd þjóðkirkjunnar og þar af leiðandi ímynda ég mér að þið standið á bakvið þessi áform og þessa hugmyndafræði sem að sjálfbær þróun umhverfismálin og loftslagsmálin hverfast tekst ykkur þá er það þið sem er svona misjafnu, þið náðu ekki að vekja okkur þannig að við náum ekki að innlega þessa stefnu hver er sökutólkurinn?
4: Já, þetta nú ekki klukkutíma efni sko. þetta bara grundvallar spurning sem hver veginn verður að spyrja sjálfa sig hvað vekur mig til umhugsunar hvað vekur mig til þess að gera aðra hluti farsælari en ég er að gera og það eru kannski jafn mörg svör eins og við erum mörg og ekkert patent svar en kannski byrjar þannig að maður lætur sig eitthvað varða og finnur til þess sem farsælt það er ekki farsælt að svelta, það er heldur ekki farsælt að taka lifibrauð frá öðrum, það er heldur ekki farsælt að ganga á náttúruna og það er heldur ekki farsælt að slátra mjólkukunni og hvernig þú sem manneskja vaknar og jú, kirkjan á að já, kirkjan það er kannski annað efni líka en hún ekki bara stofnun hún líka líkami Krists á jörðu og hvort sem að trúið því ekki þá það útgangspunktur að þú sért hluti af heild og svo heild líka í handan veruleikanum og jú þetta þarf einhvern veginn alltaf að koma saman í manninum þannig að hann umbreytist eða breytist vakni, vakna þú sem sefur og þetta kannski gerist ekki nema við sjokkþerapíu ég veit það ekki, hvað er það sem vekur fólk?
3: Mér finnst þetta mjög góð spurning. Hvað það sem vekur okkur? Ég mun Salvir, við erum að reyna að koma í framkvæmd hugmyndafræði sem við erum búin að koma okkur saman á alþjóðlegum vettvangi. En við erum sofandi. Við náum ekki að innleiða þessa hugmyndafræði. Hvað vekur okkur?
5: Já, þetta náttúrulega sko rosalega stór spurning og ef við hefðum svarað henni þá hugsið værum komið lengra. Sko það nú oft fólk vaknar ekki fyrir eitthvað snertir það. Beinleins að þarf að skera eitthvað niður sem að það vant að láta eftir sér eitthvað slíkt sko og áttar sig á því að þá ekki lengur möguleik að gera hitt eða þetta sko ég, þú veist, sko það þetta hérna með mitt, þetta líka mér þrú ágætta sem Axel var að tala með farsældina sko eða hvernig viltu þú veist, hægt að verða leið, að láta eitthvað gott að sér leiða ég held að það sé kannski líka svolítið svona en hvað þá að skilgreina hvað gott og hvað farsæld og allt þetta það var það alveg á hreinu en nú erum við búin að komast að því sko með þokkalega vísindalegum aðferðum að sko jörðin ber okkur ekki með áframaldandi hætti, þú veist og hérna, það hérna við getum, erum búin að ganga það mikið á hlutinu og það og þá það að segja hún ber ekki lífstíl Vesturlanda búa, sko og þessa háþróðu ríki sem ekki bara Vesturland núna þetta auðvitað víðar en hinir sem að minna mega sinn þeir hafa náttúrulega líða skort ennþá og við þurfum einhvern veginn að sko að átt okkur á því að þetta geng, sko að trúa því að horfa á þessa mynd sem alveg skýr að hérna það ákveðin takmörk sem að jörðinni sem að semst, mannskepnin eru sett getur ekki gengið endalst á jörðina og við höfum svo lengi trúa því að tæknin mun nú leysa þetta allt og hinga til hefur hún ekki gert það við höfum nú fundið upp á ýmsu sko og svo það líka þessi sko þessi félagslegi þáttur hann þarf að vera til staðar það ekki bara, sjálfbærnin snýst náttúrulega líka það sko þetta ekki bara, þetta umhverfið sem situr okkur hinn ytri skorður en innri skorðurnar eru líka ef maður hugsa þetta í þessu kleinu hringja módeli sem mann stundum er notaði við sjálfbærni að innri hringurinn er þess að félagslega og sem þú þarft að hérna þú veist að uppfylla ákveðna félagslegar þarfir og kröfur tungur og eða fólk svelt ekki og lifi sómasamlegu lífi og allt þetta og ytra er þetta með að náttúruauðlindirnar séu ekki þrotnar og það, þú ert að halda og þetta er sko þetta er líka flókið vegna að þú ert að tala svo rosalega þverfaglega þetta er sko hérna þú ert að tala bæði náttúruvísindi og félagsvísindi og allt þar á milli sko þannig að sko ef við bara rýnum í þessar ríturæð það sem hefur verið dregið fram sem getur kallað á vísindalegan hátt þá hérna kannski getur að vekja okkur til umhugsunar og ég nú stundum sko leið mér að vera bjart sín þegar ég hugsa til þess að til dæmis það var hægt að útrýma reykingum mikið til sko úr ég meina þú veist því sem við erum svona komin á efri ár eins og heiti víst fram að hérna við minnum að það var allstað reykt og þetta í flugunum og rútum og onni börn og hvað einna sko en þú veist þetta tókst að því að þú veist það bara sínt fram að þetta er óholt þetta er ekki rétt og bara þetta er næstu um allan heim og nú þurfum við bara einhvern veginn að ég veit ekki hvað þarf eiginlega til að fólk átti sig á því að þetta er alvörumál, þetta er döðans alvara sko einmitt að fólk, og nú fólk var að finna fyrir þessum sko öfgum í veðri og svo framvegist og þurrkar munu leiða af sér hörmungar, stríð og flóttamenn meiri nokkur sinna áður ef að þetta fer eins og gertir á fyrir eða sem þetta verið að spá þú veist við getum, það ýmislegt sem fólk getur gert en við erum að hérna það svolítið slavandi að það skildi vera COVID sem eiginlega dró meira úr sko mengun heldur en nokkur það var einlítið veira sko sem það er ósýnileg, meira heldur en nokkur stefna sko
3: Já, það er gett aðeins yfir tím, núna sko veit ég að þú hefur því raunar bæði Salvur og öll ég vil reynslu að því að vinna bæði fyrir ríki og borg og við erum með þessar stóru alþjóðlegu samninga undir sem að fjalla þessa hugmyndafræði sem við erum aðeins búin að vera að ræða og þessa hérna Já, þessa aðferðafræði í raun og veru við að lifa lífinu og þið hafi bæði haft reynslu af því að reyna að innleiða stefnuna sem stjórnvöldin setja og eins og ég sagði áðan og gengur ekki vel, ég meina við erum með aðgerða áhaldin í loslagsmálum, við erum búin að vera með hann oftar en einu sinni og það bara gengur hvorkinni rekur í markmiðanum. Hvernig hérna má þetta vera, Þorkell, bara ef þú hugsar vinnustaðina þína?
6: Já, þetta er náttúrulega að vera alls konar og ég er svo sem aldrei verið eitthvað kannski farabroti í hvorki borgni ríki að innleiða í sjálfu sér þessi mál, en hins vegar er þetta líka pólitík og þetta snýst alltaf hvernig pólitíkusar forgangsraða verkefnum. Og stundum hafa þessi mál verið framalega og þau voru allir mis, ég var nú lengi á borginni og þar voru þau svona megnir tímanum svolítið framalega og það var verið að reyna að stíga þar skref til þess að draga úr í rauninni draga úr sóun við getum horta á þetta þannig líka bara svona út frá hagfræðilegum vinkli draga úr sóun sem aftur dregur úr neyslu sem aftur dregur úr mengun hver nafni sem að hún nefnist svo sjáum við kannski stjórnul koma og þú nefndir hann í inngangnum að núna einhvern veginn þessu parkar að svolítið þessum málum sem ekki gott vegna þess að það að slaka á í þessum efnum er bara vegna það svona svikalogn það bara vegna svo ógnin ekki nú nálægt okkur, hún ekki yfirvofandi og einhver önnur ógn og þess vegna finnst okkur að þetta sé ekki ógn eða hún sé svona eitthvað sem að megi bíða eða slíkt sem er alls ekki rétt og ég horfi til þess að félagsfólk mitt í félag íslenskar náttúrfræðinga er náttúrulega það fólk sem að rannsaka hluti eins og loftslagsbreytingar alla daga og vinnu við þetta og er mjög meðvitað þær afleiðingar sem að þetta að hafa á heimsvísu en á sama tíma þetta eru alltaf einhver hjávísindi sem að halda fram hinu gagnstæða ég ekki að segja að það vísindir ekki svar við öllum hlutum en vísindir nota náttúrulega reyndar aðferði til þess að komast að réttasti niðurstöðu sem hægt að komast að þeim tímapunkti sem þau eru keyrð en hins vegar það góða við mitt vísindir það að þau á aldrei haldið fram að svara öllum spurningum en það breytir því ekki að félagsfólk mitt er mjög margt að vinna í þessum geira þannig að maður eru auðvitað að tala við það og maður heyrir það að þeir sem eru því næ sem og ert þessum geir og ert að skoða gögn og ert að skoða gögn um loftslagsmál og skoða gögn um sjóin, um hafið, um hafströma og annars líkt. Þetta eru allt saman pjúra náttúruvísindi að þá ertu meðvitaður þetta og þá eru líka meiri áhyggjur þessu vegna þess að þú sér það bara í daglegu starfiðinu að þetta er eitthvað sem er raunverulegt og þetta er ekkit fjarstæðukennt eða fjarlægt þetta er ekki bara einhver loftsteinn sem gæti klest á jörðina einhver tíman eftir 2000 ár þetta miklu nærtækara og því nær sem þú kemst gögnunum því meira hérna upplifir það og en á móti kemur þá þetta fáum við bara móti rattir sem segja að þetta hræðslóðaróður og annars slíkt en eins og hérna eins og Salvar nefndi þetta á en ég meina við erum að sjá breytingar í veðurfari og ýmsu sem eru bara gríðarlegar og það er hlýtur ágefni og jafnvel hörðustu andstæðingar sögunar loftslagsbreytingar þeir hljóta nú að hugsa sér tvisvar en ég minna það líka en þá fólk sem að trúir því að jörðin sér flöt sko þannig að það ekkert nýtt undir sólinni.
3: Mér stóldi gott að tekur vísindin inn í þetta og ég veit þá þekki það auðvitað í gegnum mín störf líka með félagsfólki þínu að þarna mikið baráttufólk sem að með vísindin af vopni í baráttunni fyrir því bæði að svona samningar eins og við vorum að nefna séu gerðir en líka að stjórnvöld og pólitíkusar vakni til vitundar það sem vísindin að segja og mér stóldi þetta mjög mikilvægt en langar kannski að varpa þá líka boltanum yfir til þín með þetta, Axel. Þú ert nú svona kannski í huglægari hérna geira heldur en vísindamaðurinn, líffræðingurinn Þorkell. En ég veit líka að þú ert baráttumaður fyrir náttúruvernd og þú hefur beitt þér af alefli í náttúruverndabaráttunni. Þannig að ég hérna velti fyrir mér sko þú sem stendur fyrir hugmyndafræði og ert að boða hugmyndafræði alla daga, hvernig getur hugmyndafræði orðið að bara stöplum og í lífi fólks, skilur, hvernig getum við innleitt hugmyndafræði, hvort sem það trúarleg eða hugmyndafræði sjálfbæra þróunar og gert hana veruleika í samfélagi dagsins í dag?
4: Þarna kannski þarf maður að leika sér hans orðum líka, sko hugmyndafræði, fræði mynda í huga þínum, svo fyrir hinaleiðina, hvernig, ég veit ekki hvernig það hljóma svo sem, en hvernig getur breytt myndin í huga þínum? Hvernig getur hugur þeim fengið aðra mynd en ella? Og þetta bara glíma mannsins sjálfsagt frá örófi og það svo margt sem kemur þarna saman eins og þau eru að segja líka sem hægt að hnýta saman í, eins og í peysu eða voðið eitthvað slíkt að það sem ég fór að hugsa sko þú fréttir það að þú ert með bannvarna sjúkdóm eða sjúkdóm sem drefur þetta dauða og það fyrsta sem þú segir ég trúi þessu ekki Og oppin á fólkinu ábyggil í dag trúir ekki því að heimurinn sé að farast. Það svo stór hérna staðreynd og þá hvaða heimur? Heimur mannsins ef það gengi út frá því. Og þá getum við líka spurt, ekki allt í lagi þó hann farist? Ekki fyrir mennina. Og þá poppar það kannski líka upp sko hvernig getum við snúist til varnar og við vitum það að við mjög erfiðar aðstæður þá svona skiptist fólk kannski tvennt eða þrennt fólk sem bara gefst upp eða fólk sem berst og að þú tengdir þetta við umhverfisvernd eða baráttu svo raski með þess að hérna ef maður gengur út frá þessu að þú getur ekki breytt huga fólksins og hugsar það allt í lagi vegna þess að ef það ekki lagi þá fer ég á hliðina út á áhyggjum fólki verður að ganga sér til húðar þetta kannski öfumæli að segja þetta og heldur ekki uppgjöf heldur það að málið svo risavaxið að þó að við reynum að breyta huga fólksins ég veit ekki hvernig það hljómar þá er þann nánast ómulegt að mínum mati vegna þess að upplýsingar breyta ekki fólki það eitthvað allt annað það eitthvað snerting að náttúran snerti fólkið eða andin eða guð eða hvernig við orðum þetta þú kaupið lottó með það upplýsingar það segja það þú farði ekki vinning nei, ég gæti fengið vinningin einna móti 15 miljónum en þú, það eru allir hinni kasta peningum í þetta svo ég reyna að draga upp þessa mynd sjokkið og hérna svo er líka bara ég kannski fyrir margar hringja að og búin tína þræðinu sem byrjaði með en þannig nú oft með góða peysu sko peysan búin til einu þræði en við erum að setja marga þræði saman og það líka eitt sem við mögum ekki gleyma að við erum íslenski grunnin og það þúsund ára saga hérna líka örbirðar og þegar við höfum það gott þá kannski okkar mindset okkar hugur hann bara trúir ekki þetta fá ekki bara að vera svona áfram en já hvernig er það?
3: Misti dagins vera þannig sko við erum búin að hérna það er búið að heiga baráttu það er búið að vera að reyna að vekja fólk Það hafa Já. Hugsuðir gert, það hafa vísindin gert, það hefur verið gert á mörgum vígstöðum og það hefur skilað okkur samningum. Það hefur skilað okkur ákveðnum ákvörðunum á alþjóða vettvangi um að það þurfa að gera A, B og C.
4: Já.
3: Og við erum upplýst sérstaklega fólk á Vesturlöndum, vel mennta fólk sem í þessum samfélögum sem kannski eru að hluta til sökudólgarnir. En Salver, að þú tekur þennan þráð aðeins, ég meni við erum búin að heyja baráttu.
5: Já, já, og við skulum þakka fyrir þó það. Ég meni þetta náttúrulega eitthvað skilur, það ekki alveg sko, og eitthvað þurfti til að fá fólk til að skrifa undir þetta. En sko, fylgdi hugur máli, það kannski það sem að maður svona aðeins leifir sér að efast örlgrantum síðan var sko annars svona bara hreint praktískt var ég líka hugsun sko því að það var svo fínt að þú veist raunvísinda fólkið okkar og náttúrufræðingarnir sem að hérna í loftslagsrannsóknum og haffræðinu og, og öllu þessu gróðri og, og svo framvegis að sko þeir, það náttúrulega algjör grunnur og grunnrannsóknir mjög mikilvægur þessu sviði líka en, en líka rannsóknir á sko á, á hinu félags og vis, hérna mannvistarlega sviðinu sko hvernig getum við fengið þessar vistfræðilegu og félagslegu hérna vittir til að vinna vel saman og, og það nú svona eitthvað sem að sko maður verið að velta fyrir sig hvort að sé eins og þú segir, akkur komast þar ekki það var svona útgangspunkturinn var líka það akkur tekst okkur ekki innleiða stefnur þessi stefna rosalega þverfagleg sjálfbær þróun, hún það, hún semst hagræn félagsleg og, og hérna umhverfisleg og, og það svona ef maður hugsa þetta þetta var nú svona hjá henni Gróu og félagum þá voru þessi þrír hringir sko en það meira að fara að tala þetta sem sem hérna að umhverfið haldi utanum og svo félagsleg og, og, og það hagræn eru þetta bara sko eru gjörðir mannsins sko og þú veist þannig að það undir mengi hérna hins félagslega þáttar að, að við sko þetta þarf allt að vinna saman en við erum með stofnanir settar til dæmis upp í ákveðnum sko hérna súrheyrsturnum ekki ákveð þingar síló, okkur sem síló þetta heitir súrheyrsturnum því var alls að og hérna reyndar enginn veist með súrhey lengur en já, já, þetta er svona já, þessi turna hugsun og að, en við þurfum að láta þetta blandast saman og, og það er það sem að er kannski það er svona eitt praktískt mál sko sem ætti alveg, alveg hérna að skoða og við erum með sko síðan erum við með náttúrulega þú veist við erum öll búin að skrifa undir en þetta er ekki meira bindandi en svo það, er, það gerir ekki til þú standir ekki við skuldbindingarnar það er líka, er það alveg í lagi sko, þú veist og, og það, þá fyrir maður að hugsa svona Hérna eins og Dr. Sousa segðu það sem hún meinar og meina og það meina það sem hún segir hérna, þú veist, okkur erum að segja eitthvað sem við meinum við þetta ekki alveg örugglega sko, þú veist, hver skrifað undir og hvað meintir þú með því og þessna er ennibla mjög líka áhugavert að spyrja fólk hvað, hvernig það skilji sér bara þróun og, og það er svona jú, þetta flestir með þessa svona kunna þessa brúntlandskýringu en það er kannski ekki tvo margir sem taka mikið lengra en það sko, að fólk í stjórnsýslunni
3: Já, ég þetta mjög gott útkomin að þessu, við skrifum undir við erum búin að afla þekkingarinnar og við vitum að það þarf að breyta hérna ákveðnum hlutum og við erum búin að skrifa undir, við erum búin að skuldbinda okkur en vitum við ekki hvað það var sem við vorum að skrifa undir vitum við ekki hvað það hafði í fer með sér og þegar ég segi við, þá erum við svolítið að tala um stjórnmálamenn í heiminum, því það eru þeir sem að standa að því að undirrita samningana og mér langar aðeins til að fara dýbra inn í þetta Þorkell af því að við erum nú líka í stéttabaróttu við munum það að 2024 þegar að við vorum að reyna að semja kaup og kjör síðast þá fóru háskólamenn eða félögin undir BHM reglifin okkar með þá hugmynd inn í samningaviðræðurnar við ríkið að það mætti kannski setja inn bókun í samninga kjarasamninga sem segði eitthvað um það að fólkið sem að vinnu launuðu störfin hjá hennu opinbera að það eigi að fá að hafa einhvers konar eftirlitið að fá upplýsingar um það hvernig hinum opinberu stofnunum gengur að innleiða umhverfisstefnu. Og mögulega hafa aðganga loftslagsbókhaldi við komandi stofnunar, fá aðeins að bara sjá hvernig árangri stofnunin að skila varandi þessi stefnumið sem stjórnvöld eru búin að setja. Og við fengum það svar, fyrsta félagi sem fór með þetta fyrir samninganefnd ríkisins, að samninganefndin taldi sig ekki að hafa umboð til að semja þetta.
6: Þetta var vissulega svona óhennilegt, en breytir þó ekki því að, að það hafa náttúrulega verið innleitt hjá mjög mörgur stofnunum, einhvers konar bókald og líka hjá fyrirtækjum sem að eiga að kortleggja hluti sem er í rauninni við getum talað um sem einhvers konar neyslu eða hvað er verið að hvað er verið að sýsla með hvað er verið að keyra mikið hvað er verið að fljúga mikið hvað er verið að henda rusli og allir þessi pakki og að því leitum til þá auðvitað sáum margir fyrir sér að slíkt bókald ætti að vera jafn sjálfsagt og bara endurskoða bókald og ársreikningur með sem ársreikningur umhverfismála við komandi starfsemi og svo eins og ég nefndi nýpafi þá hefur orðið ákveð baksla og maður finnur það mjög vel, það hefur orðið ákveð baksla og það hefur líka mikið að gera með þegar maður segir það brúta, það hefur mikið að gera með stjórnvöld í Bandaríkjunum sem maður hafa algjörlega snúið við blaðinu í þessum málaflokki og Bandaríkjamenn þegar þeir hafa verið upp á sitt besta þá hafa þeir verið mjög öflugir í að íta áfram hlutum en jafnframt þegar þeir snúa við blaðinu þá eru þeir mjög öflugir í að draga hluti aftur inn í skúmaskotin almenningur náttúrulega upplifir líka bara ákveðna mótsögn mótsögnin náttúrulega svo að allt í okkar samfélagi og ég meina ég segi bara líka þetta við í stéttabaráttunni að gengur út á hvað maður segja kaupmátt og á sama tíma og einhver önnur rödd er að segja við eigum að draga saman seglin og gera minna og kaupa minna og svo fram og svo fram þetta eru þetta bara gríðaleg mótsök sem mannskepnan á við þarf að glíma við og ég nú líffræðingur þannig að við lítum á kannski margir hverjir á mannin sem svona bara eitthvað óhapp sem gerðist í sögu jarðarnar og muni taka fljótt af svona í sögulegu samingi og hérna
3: kannski, ég leiði akslega breyðast í þessu eftir
6: þurfi kannski ekki að vera að horfa og djúft á hérna á mannin sem slíkan eins og ég hef svo sem sagt ég menna náttúran hún finnur sér alltaf leið með einum öðrum hættu, hún heldur áfram jörðin heldur áfram svo lengi sem hún hangir saman en það breytir því ekki að við erum að horfa miklu mér ekkar á til að byrja með á ákveðna hópa ákveðin svæði og auðvitað kannski fólki sem að hefur minnst á milli handana og minnsta bjargir sem að verður auðvitað fyrst fyrir þessu og ég meina við hefum séð samfélög svo á mjög lágum kyrrahafseyjum þar sem að flóð og hafstraumar og farnar að valda bara mjög mikla hættu þannig að þetta raunveruleiki fyrir sumt fólk en við bara horfum stöðu þetta mjög illa í augu hvert og eitt við raunveruleika nema þegar hann kemur heim til okkar sjálfra sko.
3: Að því hún nefni Bandaríkin og ég veit Salveri þú ert nýflutt heim frá Bandaríkinum þetta er nokkur ára dvöl þar gengur ekki hérna, er ekki svolítið til í því að svona þungavíkta ríki eins og Bandaríkin séu hluti af vandamálinu þar sem segja við að innleiða þessa stefnu
5: ekki spurning og hérna það náttúrulega gerist við fórseta skipti eða sem sagt þegar að önnur yfirvöld hafa tekið við sko þá breytist þetta og margir svona segja betur þú veist okkur við eitthvað stress okkur og þessu þú veist að ef að Bandaríkin ekki að gera neitt þú veist það skiptir okkar litla ekki nokkuð sköpun hlut en sko en mín reynsla svo sem af því að vinna og búi í Bandaríkanum hefur verið svo að ég reyndar finnst mér svona samfélögin þau sem að maður þekkir best til þau eru nú mun róttækari heldur en það sem ég hef kynst á Íslandi sko hann kannski hætti það jarnast en hérna þar og fólk farið þegar að hérna sem sagt, ríkis yfirvöldin á hennum hérna, allríkis planinu er ég að þá að ég er að tala eru orðin svona óheyrilega íhaldsum eins og bara mjög varasum eins og nú er þá hef mér fundist sko fólk breiðast við því með því að ok, við skulum bara gera eitthvað hjá okkur og það eru, þú veitir, það eru borgir sem að hafa tekið fórustuna í loftslagsmálunum það eru sveitafjörlögin það eru, já vel, þú veitir nágrannar og hérna svona minni hópar sko og það er eins og ofta grasrótin náttúrulega sko getur gert ákveðna hluti og hún að gera það ákveðna svæðum í Bandaríkjunum, það er náttúrulega það er ekkit í fréttunum sko og það er náttúrulega það skiptir miklu meira máli hvað alríkisstjórnin vill gera alveg svo þegar að Parísas Obama var og fór til Parísar og allt það þannig að það er auðvitað alveg rosalega alvarlegt og hérna sko en hvað gerum við því sko eins og ég segi þetta er svona hefur fólki sem ég þekki brugðist við og mér finnst að við getum alveg hafa okkur eins sko á litla Íslandi við erum bara að starði eitt sveitafélag í Bandaríkjunum sem að segir heyrðu ég ætla ekki að láta þennan kall ráða stjórna því hvernig ég hugsa umhverfi sko ég ætla að gera það sem mér finnst vera rétt og hérna Þannig ég held að það, sko, maður má ekki gefast upp, það líka svo stórhættulegt. Axel, þú getur nú sagt okkur eitthvað, það vantarlega uppgjöf.
4: Finnum við að gefast upp.
5: Já, en hérna, nei, ég segi svona við, þú veist, ég held að sé, við verðum að, sko, við getum ekki látið reka á reiðanum. Ég held það sé ekki valkostur, sko, og við erum, við getum gert í það minnsta, sko reynt að fylgja eftir þessu sem við erum búin að segjast alltaf að gera og ég vil þó að segja óskaplega flókið en við getum hérna vanda okkur betur hugsað út fyrir kassan ger ekki það sem auðveldast er það er líka ein ástæða fyrir því að það sem kallað er vegar tryggð eða path dependency sko, að þú ger ekki hérna það sem er sko svona þú veist það gengur vel það var hérna fyrir nokkrum árum þá var þetta svona gert og það bara langþægilegast að gera það svoleiðis áfram það er bara mjög mannlegt að gera þannig og við erum allir önnum kefnir og mikið að gera allstaðar og hérna þú veist, það svo flókið að breyta, það svo erfitt það tekur svo mikið átak og þannig verður ákveðin treyða til þannig að þetta er nú eitt svona sem við getum haft í huga þegar við erum að reyna að gera eitthvað en sannarlega þegar að risaveldin hafa sér svona eins og bandaríki núna eða alríkisstjórnin gerir það var það skelfilegt.
3: En þú nefnir grasrótina og þú segir borgin að taki hérna ákveð frumkvæði þessum efnum.
4: Þetta ágætt að bæta því við þá að ef þú tekur borginna sem söfnuðin í landinu sem eru 280 já, og svo að 2017 þá samþýtti kirkjuþing nýja umhverfisstefnu fyrir kirkjuna og það tæp 10 ár og þar var bent á nauðsyn þess að taka upp sjálfbærni sameiginlega ábyrgð og breyta hegðun og lífstíl og þyrfti að vera sýnilegra og svo næsta ára eftir þá var aðgerða áætlun samþykkt verkefnalisti og tímasettir atburðir sem fólust í því að fara á kirkjujarðirna sem þó eru ennþá til 30 eitthvað nála því með skórækt og endurheimt votlendis í huga og við fórum ég og starfsmaðurinn sem var þá Halldór Einarsson síra landið að skoða þessa jarðir gerðum úttekt 2019 á pressetisjörðunum og kirkjujörðunum sem eru þó eins og ég sagði fullt af þeim þannig og árið setna 2019 var samþykkt á kirkjuþingi orkuskipti starfsfólk kirkjunar með það að setja pleðsistöðar á pressetrum og kirkjum með litlu fjármagni líka síðan var samþykkt 2019 að lýsa ætti yfir viðbras ástandi í loftslagsmálum stjórnund voru kvött til þess það var enda tillaga neyðar ástand en kirkjuþingi var með orðhengisátt kannski og samþykkti viðbrasáallun og svo á sama kirkjuþingi var kólefnisjöfnun ferðarlaga starfsfólk kirkjunar samþykkt að gera þetta og síðan var farið að framkvæma þessa samþykktir og það var endurinn dvotlendi í Skálholti og tilstóð að gera á Kolfriðustað en þá stranda það á fornleifa úttekt sem kostaði 2 miljónir og kirkjan var þá rekin með 3, 4, 5, 600, 700 miljónir halla og það fengust ekki peningar í það. Svo gerist það 2022 að heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna eru gerðar að leiðar vísi alls starfs kirkjunar og að sjálfsögur þetta ákvarðinu stefnumótun sem bindur söfnuðu landsins í raun og veru til starfa og gefur fólki umboð til þess að gera eitthvað í þessa átt heima hjá sér og græna kirkjan svo kallaða sem er líka til í Danmörku og Svíþjóð veit ég eru svona ykkur atriði til þess að draga fram þessa þætti í starfi kirkjunar eins og bara smámunur eins og það hvaða þvottaefni að nota við vaskin eitthvað sem er þá passlegra fyrir náttúruna heldur en eitthvað frávirt og nú stendur til að leggja nýja umhverfisstefnu fyrir kirkjuþing núna í október og eins og ég viti nákvæmlega hvernig hún lítur út eða hvort hún verður samþykkt eða þó í mars þannig að kirkjan, þjóðkirkjan sem slík er að gera fullt í þessum efnum að reyna að vekja fólk til einhverja verka þó án þess að skipa því til verka heldur að reyna að vekja það og ég hugsa það að ef við eignuðumst barn í dag og þau eru að fæðast það tekur svona 30 ára að gera það lækni 25 ára að gera það kennara þetta tekur bara rosalega tíma þessi umbreyting en við viljum að þetta gerist bara svona eins og skot, sem líka nöðsynlegt þetta svona þersak líka en kirkjan, þjóðkirkjan hún vill greinilega gera ýmislegt og er að brasa og, og
3: en þetta greinilega gott dæmi þarna erum við að tala innleiðing á stefnu sem á stofnum
4: svo má bæta þið við að nánast í öllum kirkjubænunum hverju einasta sunnudegi í nánast einhverjum einustu mersu þá sagt að við vinnum ljósinsverk með dagur og getum örugstaðið frammi fyrir þér að við voru líkur það hvatningi til þess að vinna ljósinsverk og þið að tala það
5: já, ég meina og,
6: ljósinsverk
5: já, ég meina og það ætti nú að vera svona mér finnst það líka svolítið beint við að kirkjan ætti að ætti sko eins og heimsmarkmiðin jöfnuður útrýma fátækt ég menna, þú veist þú lest biblíuna að ég les hann allavega þannig að mér finnst hún vera snúast jafnaða mennsku sko
4: Já.
5: Og hérna og reyni og glugga hérna mjög svona næstum hverjum degi þó ég tilheyri ekki söfnuði en hérna það er, all, en það er þú veist en maður getur
4: Þú fór skróning
5: Nei, en hérna það er, þetta er ég held að sé, sko, við getum öll gert sitt hvað, sko en eins og við rétti, eins og við tölum bara ekki, þá skiptir þetta miklu máli að líka að hefðist allríkið hvar sem það er hversu stórt sem það er í okkur erum við þó þessi, hvað erum við að verða 400.000 að hérna við göngum líka you know, að þeir fari að þeir leiði málin þeir eru búin að segjast alltaf að gera það sko. Og ég held að sé allir sko, þú spyrð yfirvöld þá eru, og þú veist þetta er sett inn í nánast allar sko stefnur einhvers það getur fundið þetta orð en hérna, hvað þýðir það sko, það er svo
4: kannski þýðir þetta bara sama og konan heima var ekki búin að segja að þú upp þú ert ekki búin að ekki um heim
5: já, þetta er það, þú ert að þú nefnileg upp
3: en þú þorkið takk þú aðeins annan bolta, því að nú erum við búin að tala hérna jákvætt dæmi, að þjóðkirkjan er með virkum hætti að reyna að koma þessari stefnu til safnaðarins getum við hérna lært eitthvað af þessu í sambandi við bara okkar opinbera kerfi, stjórnarráðið og almennt opinbera stofnanir þannig að við sýnum alvöru árangur ég veit að við erum að sýna árangur í að endurheimta votlendi en það þarf meira til greinu.
6: Já, sko, ég held að er nú aftur inngangsorð þín stjórnvöld þurfa að sýna þá ábyrgð að hafa þetta mál dagskrá og það ekki bóði að taka það bara dagskrá þó að séu önnur mál sem að þurfa að sinna þá það nú þannig að stjórnmálafólk verður að átta sig á því að það kosið til þess að vinna að öllum málum ekki bara einstökum völdum málum og þetta mál mál sem þarf að vinna áfram og það ekki þetta að setja það á hilluna og segja bara við ætlum að gera þetta seinna eða gera þetta alls ekki það bara ekki bóði, ég held líka að það sé mjög óskynsamlegt vegna þess að Mín tilfinning svo að ungt fólk í dag en miklu meðvitar umhverfi, náttúruna, loftslagsmál og annars líkt, heldur en til dæmis mín kynslo var og samt ég nú bráðungur. Og ég held að það verði ekki komist hjá því að taka þessi mál upp og það kannski það sem að maður hefur ágerðan núna, að þetta hefur verið svona leigið svolítið svona niðri Og ég held að hafi nú nefnt að þarna innganginum að þetta væri hefur verið svolítið bara tekið á dagskrá eða allavega sett á pásu sem maður hefði sagt þetta galda en það er bara ekki boði og það er ábyrgð stjórnvalda hérna að sjá til þess að þetta sé mál sé á dagskrá vegna þess að það skiptir máli og rétt eins og Axel fór hérna yfir áðan hvert og eitt fyrirtæki hver og ein stofnun getur gert sitt í þessu og náttúrulega hver og einn einstaklingur. Leið og stjórnvöld hætta að íta og pota í þessum málaflokki þá fylgja aðrir í kjölfarið og setja það aftar á dagskrána hjá sér og ég nefnir bara nærtæk dæmi að ég nú starfaði inn í lífrisjóskerfinu lengi og þar var orðið mjög algengt og eiginlega bara regla að sjóðir sem er fjárfestir í til þessi bandaríkjunum voru með umhverfstefnu á sínum fyrirtækjum þeir gerðu kröfur um fyrirtæki um að þau væru innan ákveðina marka og þetta væri það var gerð kröfur á sjóðina líka að það væri umhverfstefna hjá þeim og umhverfstefna hjá fjárfestum skipti verið máli vegna þess að stór fyrirtæki sem að menga oft gríðarlega mikið og eins og bara nokkrar íslenska þjóðir út það farið að ef það ekkert sem knýr á að þau standi sig betur þá þetta yfirleitt það fyrsta sem að láta róa og maður tók eftir stjórnarskiptin í bandargjónum að þá datt þessi þrýstingur mjög svo upp fyrir hjá þessum stóru fjárfestingarsjóðum þessum stóru fjárfestingaböngum sem er starfum allan heim sem voru allir mjög uppteknir að þessu með öðrum orðum að eftirgjöf stjórnmála manna í þessum málaflokki hefur afleiðingar afleiðingarnar eru ekkit endilega það að ganga í fílu út úr einhverju parísarsamkomulagi heldur miklu frekar þær að þú hefur slæmt fordæmi, þú gefur slæmt fordæmi þú ert vond fyrirmynd og þú gefur ýmsum á markanum ákveðna heimild til þess að fara að veita afslætti á þessu sviði og þar með rofnar einhvers konar keðjuábyrð sem við berum sameiginlega sem mannfólk af því að við berum öll ábyrð, ekki bara sumir við berum öll ábyrð og við verðum einhvern veginn að tryggja það að minnstakvæmsta stjórnmálamenni sem að við kjósum sé að lágmarki að taka þátt í þessu og það var nefntið náðan ef þú ert að skrifa undir eitthvað samkomulag þá ert að því vegna þess að þú ætlar að standa við það ef við tekst ekki að standa við það eða hættir við að standa við það þá kannski bara heiðarlega að segja sig frá því heldur en að vera þykjast vera í einhver samkomulagi sem allar hvort sem ekki að taka þátt í eða standa við
4: En þú ert líka að segja fyrir ekki að það sem bindur komandi pólitíkusa er það sem þeir á undan gengu og gerðu það er að segja og þetta er líka í samt umhverfstefnuna og fullt að það sem við erum að gera að við erum að binda framtíð og ef þú vilt losa þá verður að segja það frá því og það er ábyggilega hyggilega að stjórnmálamenn segja bara við ætlum að leggja þetta niður heldur en að hunsa það vegna þess að það er krafa fortíðar til samtíðar að vinna fyrir framtíðina
6: Já, þetta er líka snýst bara heiðarleika og koma hreint fram og segja bara hlutin eins og það er ef að þú ert með stjórnvöld sem að hafa bara yfir höfuð enga áhyggjur á loftslagsmálum þá miklu heiðarlega gagnvart kjósendum og segja það bara hreint út og segja bara við ætlum ekki að vinna í þessu við ætlum bara að vinna í ykkur allt öru
5: það það sem að gerast í Bandaríkjunum
6: já, en skilur það er þó
5: skapkostum
6: að þú veist að þykjast
5: já, það er ákveðin heiðarleiki
6: veri ykkur, ég ekki að segja þessi skynsalega afstaða
5: nei,
6: en það er þó minnst kosti afstaða
5: nákvæmlega Hérna, aðeins að bæta við þetta, þetta var mjög mikilvæg punktur sem komst inn á þarna með sko markaðina og því að markaðirnir þeir eru kannski það sem að sko, og það er sem ég held að sé svolítið kjarni málsins þegar okkur tekst okkur ekki þetta með sjálfbærnina, af því það er einhverju sem að græða, markaðirnir eru stílarinn og það sé hagnaður Og við viljum öll að lífeyrissjóðnir okkar svona sé ekki að tapa miklu, það nokkuð. Þú veist, þannig að þetta er svo inngróið í okkar kerfi að við þurfum að græða, við þurfum að eitthvað þarf að bera hagnað og þessna er líka mjög hættið því að þeir sem að hafa völd, sem eru gjarnar þeir sem að hafa ráða yfir fjármununum líka, að þeir hafi áhrif á þessar stefnur og áhrif á það hvort þú lætur hana bara afdankast, gerir ekki dýni eða svona, ok, þetta er þarna eða bara henni eins og í bandaríkjum sem bara

0: komast að þessu nema með einhverju sko virkilegri rannsóknar mennsku og fara taka mikið viðtölum og grafa djúft inn í kerfið hvar hverjir eru að hafa þau áhrif að við látum sem sagt þetta með hagnaðin ganga fyrir öðru eina svona efnaðslega
1: svo getur að vísu nefna það í þessu samhengi að það líka að horfa þetta út frá því sjónarhorni að fyrirtæki sem að ámarkaði sem eiga að skila eigundu sínum hagnaði og, já, já. Og við erum alveg meðvituð það minna við lifum í kapitalísku kerfi hérna fyrirtæki sem að hugsa umhverfismál eru bara oft betur ekkin og ástæðan bara svo að þú þarft ákveði skipulega og utanumhald líka fyrir þessa þætti og þetta eru aðri þætti sem að kannski eru ekki alveg í bókaldinu eins og hinir eins og ég nefndi að náðan ásreikningur umhverfismála skiptir líka máli vegna þess að reynslan svo að fyrirtæki sem eru að leggja í alvörunni rækt við þennan þátt í starfsemi sinni þau eru ofta til bara betur reikin, skipulagari og vita hvert þú að stefna og átta sig líka á því að það tilgangslist að selja vöruna ef það ekkert fólk til þess að kaupa hana
2: Mér veistu við erum að koma að kunni niðurstöð hérna. Þetta er sameiginlega ábyrð okkar allra en það þýðir ekki að bera hana bara einhverstaðar í hljóði, einhverstaðar heima eða út í hotni. Við þurfum að bera hana með einhverjum opinberum hætti og þá tala, að því þú talar bókhald að þá þurfum við að geta sýnt fram á að við séum að taka skref og stjórnkerfið okkar í stjórnaráðið hefur verið að innlega hinn grænu skref til að gera sýnilega sem þá vegferð sem að stjórnaráðið hefur viljað leiða sitt fólk inn á þannig að gera stefnuna sýnilega með einhverjum hætti og af því að við þurfum að skila ásreikningum það bara skilda, lagaleg skilda þar þá ekki bara að leggja slíka skildu á herðar okkar bæði fyrirtækjan okkar og stofnananna í opinbera kerfin okkar að þau skili bókaldinu sínu að þau sýni að þau séu að taka þessi skref og ná árangri
1: Já, líka það sé hreinlega getum orða líka þannig að ríkið sé með endurskoðun þannig að það sé einhverja endurskoðandi sem að sé að fara yfir bókaldið og sé að fylgjast með því að við séum að reyna að minnstakosti með sannlega mætti að vinna því sem við höfum skrifað undir.
2: Einu sinni reyndum við að einlega einhvers konar græn fjárlög og við settum einhverjar grænar svona áherslur inn í fjárlagafrumvarp. Það líka eitthvað sem að var sett á pásu því miður sko.
0: Rétt eins og græna hagkerfið.
2: Ég held að sé aðeins fara að sneiðast tíman okkar, þannig að nú held ég að sé komið bara að þessum hérna, sjálfsæða lið í öllum svona þáttum að það eru hinn fleigu lokaorð. Eigum að byrja á þér, Axel.
3: Helst ekki.
2: Það
3: er mjög ánægt að fá að koma og tala svona svolítið tæptungulaust en ég náttúrulega ekki talsmaður þjóðkirkjuna sem slíkra, heldur bara sjálfs míns. Biskup þarf að vera talsmaður þjóðkirkjuna, henni hún byggð. En hérna, jú, loka orðin bara reynum að vekja fólk og vöknum og höldum vöku okkar. Þó að sé freistandi að sofa svolítið betur, lengur, svo morgun.
0: Vissulega, já, ég held að það sé líka, þú veist að við þurfum að átt okkur hvað meinum við með því að tala sjálfbærni, hvernig notum við þetta orð, er þetta eitthvað sem stjórnvöld vilja gera og segja það bara einmitt satt, sko, og við höfum sett þetta í stefnur, við þurfum að vera svolítið duglegir að fylgja því eftir hvernig við innleiðum stefnur og það er alveg þekkt tækni því við getum sett okkur hvernig við náum ákveðnum skrifum og svo framvegis þú veist endurvinnsla eitthvað sem er svona mér finnst að ég nú frekar að draga úr neyslu en kannski þessi ofbáslega áhersla á hérna endur sem auðvitað vissulega ég ekki að draga úr endurvinnslu en ég held að sé samt meira mikilvægur að draga kannski úr neyslunni þannig að en við getum sko það er alveg hægt að við þurfum að vinna betur saman þetta þverfaglegt viðfangsefni við þurfum að átt okkur á því hvar skóin kreppir, hvers vegna eru hlutinir ekki settir inn einhverju reyna að hafa áhrif á það reyna að kortleggja hvar völd og ákvarðanir liggja og fylgja því svo eftir hvernig okkur gengur að innlega því að ég held að við hérna þannig getum svona nálgast þið fara góð og sanna
2: Þorgerl
1: þetta fargóð og sanna hefði náttúrulega verið mjög góð loka.

0: en þú verður bara að bjóða Pétur.
1: Já, það getur nú verið erfitt. Já, ég tek bara undir þetta. Við erum bara á þeim stað. Við þurfum að setja þessi mál aftur á dagskrá og burtsi frá öllu öru vegna þess að vandamálin sem stafa af okkur og okkar heimi mun ekkert hverfa alveg burtsi frá hvað pólitísku skoðanir við höfum eða hvað stefnu við setjum. Við stöndum bara frammi fyrir verkefnum sem við þurfum að leysa og annarkvort einhendur okkur í að leysa þau og gerum það fullri alvöru eða þá bara við stingum haustum í sandin og þá mun eitthvað gerast og hérna það geti enda illa en annars mjög gaman að koma inn og ræða þessi mál við ykkur öll
2: Tekundi það
0: Já, mér finnst þetta líka hafa verið að hafa gagnlegt að hérna, láta gaminn geisa svona þessar lendur í eitt klukkutíma mér sýnist að við séum komin að þessari niðurstöðu að þetta sé sameiginlegt verkefni allra og þá erum að tala bæði einstaklinga og stofnana við höfum talað grasrót, borgirnar sem geta tekið frumkvæði og að kannski að smækka aðeins niður sko vandamálið, það verður svo ótrúlega stórt ef við ætlum að hérna, leysa allan vanda heimsins hér og nú eða hér heima hjá okkur mér finnst mjög mikilvægt að þið hafi svona líka varpa ljósi á það að við þurfum að sýna fram á árangurinn okkar og við þurfum alltaf að vera meðvituð það að við erum að þokast í rétta átt þannig að við höfum ekki að gleyma því að klappa okkur á baki fyrir þau skref sem við þó tökum En ég vil bara þakka ykkur hjartanlega fyrir komuna, Axel, Salvör, Þorkell og ykkur fyrir að hlusta, kæru áhorfendur og hlustendur. Kolbrún Halldórsdóttir heiti ég og fyrir höndur ég stjórnar Grænaborðsins þá þakka ég fyrir okkur.
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Komið sæl. Það sjöngu dagur og þá koma sínri íls í beinni útsendingu hérna á samstöðinni. Við verum með tískittan þáttið svo oft áður. Í setni hlutum koma til okkar Andri Snær Magnason rithöfundur, Hafdís Hanna Ægisdóttir, hún náttúrufræðingur og forstöðumaður sjálfbernistofnunar Háskóla Íslands. Og svo að veðurstofustjórinn Hildur H.H. Thorsteinsson sem, í fyrirlutunum það Guðrún Jónsson og Brynja Nýjelsson og við vona á Sólvöðunni Jónsdóttur á hverju stundu. Mér langar að byrja
5: í... Já, það svo skjótið inn að því að við höfum aldrei haft stef og þessum þætti.
4: Já.
5: Þóri Baldursson kom hérna í viðtalum daginn og hann gaf okkur þetta stef sem var spilað hérna undan.
4: Já, fyrir hérna glimdinn hérna það. Já. Þá var það komið til síla. En byrjum að efnasmálunum. Það er hérna, það er ríkistjórnin leikur fram fjárlagafrumvarp og mjög stíf og öllu að ég að vera 5 miljardar í aðgang en svo er gefið eftir til að ná kjarasamningum. Er svona að ganga svolítið á bæk orða sína þarna eða?
6: Já, ekki, það nú ekki alveg útséð með það hvernig þið munum að mæta þessu, það ekki kannski búið að útlista það sérstaklega.
4: Já.
6: En mér skilst að þessi mikið verið að reyna að laga í ríkisbúskapnum og fjármála ríkisins almennt og yfirleitt og stofnunum og það er mikið krafa á hagræðingu á stofnunir.
4: Já.
6: Svo það eru þetta ekkit útséð með það, það er mjög mikilvægt að þessu markmið verði þó haldið til streitu. Bara eins og klassískir hægri menn, þeir eru prúdent í fiskal, eins og við segjum, að það hlýtur að koma stöðningu við það, svona breiðari stöðningu við það. En auðvitað er þetta sársökafullt að meðan þetta gangi gegn, en ástæðan fyrir því og þetta að sko menn eru að stefna þessu núna, þó svo að allt sem að fara í kreppu, þetta keynsismin kallar að það að eyða þegar kreppa, við erum náttúrulega ekki komin þangað við erum ennþá að reyna að draga úr blöðrunni sko, sem að var blásinu en ef að ríkið heldur aftur á sér og þá náttúrulega dregst saman heildar eftirspurn í hagkerfinu sem á svo að hafa áhrif á verðbólguna sem er náttúrulega mesta kjarabótin ef næsta að ná böndum á henni þannig að það mjög mikilvægt að sjá og gott að sjá að núna loksins eru bæði Seðlabankinn og fjármála ríkisins að ganga í takt og svo virðist líka vera það sem var alveg nauðsynlegt að kæma inn í að aðilan vinnumarkaðarins myndu hægja á svona spíralnum sjálfur bæði, já, bæði þá atvinnurekundur sem að má sjá að allt í einu núna poppar upp, sko, smásalar sem að segja að halda verðið föstu og bara fínt, ég maður veit ekki alveg lögfræðingur ekki upplýst á grunn það hvernig það saman með samkjömslögum maður sé að kallast á í fjölmjölum varandi verðlagningu en mjög mikill léttir að sjá þetta svona fyrir það sem að vilja ná fram sko, stöðuleika í efnahagskerfinu
4: en með þessu sko, með fjárlagafrumvarpinu það verður alveg lítið breytt þá verður eitthvað nýður sko, eitthvað kemur það nýður
6: Já, en ekki líka bara í öllum rekstri sko, við þurfum alltaf að endur sko hvernig við verjum fénu og ég held að það sé bara mjög jákvætt sko í sjálfu sér að neyðin kennir nægtir í náttúrulega stundum að þarna þarf við að fara í gegnum saumana og öllum rekstri hins opinbera og reyna að taka út það sem óþarft eða tvítekkið eða slíkt sko þannig að það er ekki neikvætt
4: í
6: það
4: En brýnum þið eru að því líka í bólginni?
1: Já, ég sko, atvinnulífi bara auðvitað að þvinga ríkstjórnina til að taka þátt.
4: Já.
1: Og atvinnulífi þá að tala launþega og fyrirtæki.
4: Já, já, já.
1: Og hérna, og þetta var ekki alveg leiðin sem ríkstjórnin alltaf að fara. En nú bara neyðist hún vantarlega til þess. Hún neyðist þess að fara í aðalsakir. Hún neyðist til að skera eitthvað meira niður. Og... þetta verður þetta sálsökafullt eins og Guðrún sagði og það verður bara að gera þetta
4: Já, þið, hjá borginni þið eru líka
1: þessu Við þurfum að halda aftur á okkur með hækkarinn núna sem við hann ekki hugsað okkur að gera því að við erum í sömu tilvikum hérna lækka hlutaslega alltaf meira og meira heldur önnur sveitarfjörðum þannig að við erum svona erfiðir í stöðu en það verða bara allir að vera borð
4: Já.
1: Því er ekkert að vera með einhvern núna. Eins og Solvana segir að það fer sér að gera
4: Já, en Solvana veit vel komin
2: Takk fyrir
4: En við erum að tala bæði sem sagt kannski niðurskurð sko, hjá ríkinu, samdrátt og borgarstjórn Er ekki fólk eflingafólk þá framalega lista við þau sem að hugsanlega missa vinnuna?
2: Ég heldur að það er einmitt að eflinga fólk í opinberum störfum sé ekki framalega lista vegna þess að ég fyrstilega er þetta alltaf ómissandi fólk verður að vera til þess að reka leikskólana og hjúkrunarheimilin og svo framvegis til viðbútur í það er auðvitað verið að reka þessi kerfi til margra ára á hérna svona minnsta mögulega mannafla við höfum til dæmis séð að þau höfum verið að samþykja verkfallsundanþágur eða fara yfir slíkar beiðnir að það sem að berst okkur frá hjúkrunarheimilunum er yfirleitt beiðnir sko meiri mannafla en er bara dagstaglega þannig að nei, ég held ekki en atvinnuleysi er aftur á móti aukast mjög hratt og mikið hjá öflingar félagsmönnum á almenna vinnumarkanum ég er búin að vera að skoða þær tölur undarfarið og þar sjáum við að mitt að atvinnuleysi lítið sem ekkert hjá öflingafólki á opinbera markanum og ég þekki þannig reynda sjálf þegar ég var að vinna á leikskóla þegar efnahagsaðstæður voru slæmar þá gekk betra að ráða gott starfsfólk og svo öfugt en í það minnsta atvinnuleysi til dæmis hjá aðfluttu eflingafólki sem að hefur verið að starfa í byggingar innaði eða á veitingastöðunum í slíkum innað það að aukast hratt og ég sé það raunverulega bara aukast frá einu mánuði til annars en ég hef ekki á þessum tímapunkti miklar áhyggjur af því að það verði farið í uppsagnir þar sem eflingafólk á að verða fyrir niðurskurðarhnífnum en að sjálfstæðu veit maður aldrei hvað íhaldinu dettur til hugar og svo veit maður heldur aldrei hvað hérna, þessum núlldýrkendum stjórnvalda dettur til hugar en enn sem komir þá er það allan ekki farið að gerast
6: Ég held að sko, hérna, það eru ákveðin stórtíðindi sem að bárust þarna hvað er á fimmtudaginn, þú nú alveg með á reynu hvernig hlutinni gerðust en á fimmtudaginn þá kemur þarna listi við hvað, 13 aðgerðir og efst á blaði er hérna aukning á eða fjölgun almennar íbúða og það náttúrulega ekki íhaldsmenn sem eru að reka ríkisjóð núna, það eru sósjaldemokrata sem að reka ríkisjóð og það er svona þeirra þetta tæki eru að reyna að skapa svona ákveðan jöfnuð í samfélaginu og að og beita blöndu svona blandari hagstjórn og það sem að skort er ánáttúrulega hjá okkur með að við hinn Norðurlöndin er að hér er mikil einkaeign á markaði á húsnæðismarkaði og þar er sko markaðurinn hefur ekki náða það sem við köllum svona klíra sig Það eru 7000 mann sem bíða eftir húsnæðisúrræðum sem ekki er í á markanum, sem sagt ekki markaðslegu, 4000 sem eru falla undir félagslegt húsnæði. En það eru 2600 íbúðir sem eru til sölu á markanum. Og það bara ekki að mætast þarna kaupendur og seljendur á verði sem ætti að vera ásættilegt báðum aðalum. Þannig að þarna held ég sko svona slegin alveg svona ákveðin tótt sko að, og ég anda þessara sem að stjórna allir í dag eða miklu og það var líka ánægilegt að sjá þá sko að samtök sveitafélaga voru mætt þarna í rauðina. Það var atvinnurekendur og það voru launþegarhreyfingin og svo náttúrulega forsætisráðherrann og fulltrúi sveitafélaganna. Þannig að það má búast við því að ríkið muni taka slakan í þessari svona hvað sé að flöskuhálsi sem hefur verið að myndast varandi uppbyggingu á almennum íbúðum.
5: En Guður, það þarf margt að ganga upp til þess að það gerist og það hefur til þess verið búið að samþykja áður svona lán eða stækkur þessu kerfi sem hefur ekki orðið vegna þess að það hefur bara ekki fundist lóðir sem eru ódýrar til þess að geta búið upp á ódýrt húsnæði.
6: Já, en það liggur fyrir sko stokkurinn er að stækka sko tvöfaldast í rauninni til þessu nýjar íbúðir hafa verið að tvöfaldast, sko stokkurinn hefur tvöfaldast frá árinu, fyrra ári þannig að það ljóst að það þarna húsnæðiskostur sem að mun nýtast eða getur nýst og án þess að það fari í sko frekar uppbyggingu að nýta vinnu að blíð byggingarinn til að fara að búa til fleiri íbúðir.
2: Það sem stjórnlega gerir núna að koma að sko og taka raunverulega við því sem að sveitafélögin hafa ekki náðu uppfylla þessum stofframlögin og það talaði að þetta verið 400 íbúðir sem fara þannig í almenn íbúðakerfi og að 2/3 fari þá inn til sem sagt vinnandi fólks þá í gegnum bjarg.
6: Já,
2: í gegnum bjarg sko.
6: Já.
2: Og ég held þig bara erna merkja 2/3 af sem 400 íbúðum til bjargs og þá ætla stjórnvöld líka að koma með þá lóðir inn í þetta sko.
6: Já. Við eigum svo sko langt í land sko til þess að vera að pari við önnu Norlönd, ég meina það sko húsnæðismarkaðarinn í Danmörku er þannig að 20% er almín bóli sem er í ýmiskunar leigufélögum og er óhagnaðriði en það 5% hér og við vorum komin upp í sko 10% þetta 1999 eða eitthvað líka en svo fjarað undan þessu kerfi og sem mjög bagalegt og ég held að sko fyrst að jafnaðarmenn eru komin til valda þá á maður bara vona því að þeir taki þetta föstum tökum.
2: Ég var reyndar ekkit sérstaklega vona því, ég held að þetta pakki sem þau eru að koma með til þess að leysa þessa hörðu deilu og til þess að einmitt koma þarna inn þar sem að sveitafélögin hafa ekki náðu að standa sig. Ég held að Ragnar Þór, ráðherra flokks fólksins, eigi þarna mjög stóran þátt þannig að hann var auðvitað í stjórn Bjargs, þekkir það mál afskaplega vel og ég sé fingra för hans á þessu ásamt reyndar mjög mörgu öðru í pakkanum. Ég held að það hafi einmitt verið andstaða í fjármálaráðuneytinu hjá Viðreisnar ráðherranum þar við að þetta er þið gert þannig að ég ætla nú að fara ímynda mér hér að láta eins og hér sem við komum einhverja gufa að krata stjórn sem að sé núna að fara að leysa íbúða vandamál fátöksfólks á Íslandi.
6: En það myndi náttúrulega hjálpa
2: skjólstæðingum.
1: Þeirra mál heldur einna
2: ég bara sé, ég bara þekki ég var með Ragnar Þóri stjórn Bjarg ég þekki umræðnar þar og ég veit að fingra fyrir hans eru bara á þessu alla leið.
6: Já, hann er náttúrulega
2: Nei, þau eru mjög fallega þarna. Ég veit ég hvort það nokkuð manneski á Íslandi myndi kalla Ragnarsson áttúr myndi krata. Það við ekki hérst þar.
6: Nei, þetta er alltaf spurning um bara hvað lagt upp með og hérna og hvernig leiðin er far, hvaða leið er farin til að skapa frið og vinnu sem er mjög mikið léttir held ég og ég held að allir geti bara verið sáttu með það og hérna og gott að sjá þessa samstöðu svona breiða. Ég meina
5: það er ekki komin friður á núna.
1: Þessi húsnæðismál eru svo stór mál, það kom svo margir að þessu sko, það þarf auðvitað sveitafjölin þarf að skipulega ekki að hafa framboð hvernig á að fjármagna þetta, hver er að byggja þetta minna, þetta er bara eins og núna þegar menn eru að koma saman það þarf allir að vera með sko. Svo allir eru bara kemur alltaf einhver og segir ég ætla ekki að vera með
2: sko vandi náttúrulega með húsnæðismál vinnuaflins láglaunu fólks hefur einmitt verið sá að það hafi ekki allir vilja verið með Reykjavíkurborg hefur staðið sig ágætlega og en mörg önnur sveitafélög hafa ekki staðið sig eins og vel til dæmis hefur Kópavogur ekki viljað útluta lóðum í þetta verkefni þrátt fyrir það að staðreyndin sé sú að í fyrsta lagi er bjargað þetta mjög mikilvægt fyrirbæri fyrir verka og lánafólk þar er mjög stór hópur þegar komin inn þó alls ekki nógu stór vegna þess að biðlistinn ennþá mjög langur og bjargað líka rekið alveg rosalega vel þar vel haldið utan okkur einustu krónu þar passað upp á allt sem gert með eins hagkvæmum hætti og hugsast getur en samt vegna þess að það þetta verklýsreifingin sem að rekur þetta gætt að því að öll verkefni séu unnin af réttum að heðalegum hætti og það sé ekki verið að svindla ég kviti ekki til að fá einhvern tímann framkvæmt að stjóra bjarg sér og segja ykkur frá
5: sér Nú hefur verið bóðið yngar en hefur bara ekki séð sér fært að koma
2: Ég skal hérna reyna eitthvað að bóti hann því hann ná að þetta fara og reyna að lýsa þessu sem víðast þannig að þetta mjög merkil og áhugaverð saga og eftir ég sitja í stjórn bjargs og þá sér maður til dæmis á því að það eiginlega aldrei nein vanskil það eiginlega bara þekkist ekki hjá leigjendunum vegna þess að í fyrsta lagi leigan þannig að þau ráða við leiguna og í öðru lagi fólk bara mjög ánægt með að vera komið þarna inn og í þriðja lagi þá það svo að bjarg reynir líka bara að leita allra leið til að koma til móts við fólk þannig að ég hef ekki enn hitt manneskju sem hefur komist inn í skjól hjá bjargi sem ber því illa söguna Og því að vera þarna, en eins og Brynjar að segja, og við ætlum það að vera sammála það, þá þurfa bara allir að koma þarna að, því það ekki hægt að vera með blanda hagkerfi, það ekki hægt að vera með, þú veist, kapitalisma og svo hérna, velferðaríki sem að fungra saman, ef að grundallar atriði eins og húsnæðismál vinnuaflsins eru komin í eitthvað rugl, það bara gengur ekki.
1: Ertu þá að benda á við þurfum eitthvað annað en kapitalismann í þetta?
2: Nei, ég segi bara, ég var ekki að segja
5: það. Nei, þetta ekki, hefði ekki betur að það okkur tekið dæmi af því.
2: Það blanda hagkerfi hérna.
5: Guðrún var að nefna að þetta hefði verið 10% af húsnæðinu miðjan 10. áratuginn og þá ertu líklega að vísa til þess að þeirra verkamur og bústaðakerfi var brotið niður af ykkar fólki. Það hefur að tala um að það hefur verið mistök og það skilur eftir allt og marga mikið að láta ekki fólki eftir í húsnæðisvanda og hálfgerði angist. Ja, ekki saman að þið hafa verið mistök að leggja niður
1: Ég ekki viss það. Það heldur ekki gott, milltekki fólkið í mestum vandanum að koma yfir húsnæðina.
5: Það megi ekki hjálpa þessum
1: lánum. Nei, ég meina það var hafa eitthvað jafna í þessu.
5: Það var að hryllir eitt ójafna í þessu. Það lágtekki fólk sem hefur verið borið húsnæðisekluna á herðum sér.
1: Nei.
6: Ég held að það sé mikilvægt að hafa, í Danmörku er þetta almín bóli. Það ekki bara fyrir neðstu tekið tíðunduna. Held að er þetta húsnæðis öryggi fyrir alla. Og við vitum það alveg öll hér að sko heilsufar og bara ástandi heimilisaðstæður og svo framvegis geta breyst yfir ævina þannig að þetta fólk að færast á milli tekjutíðenda yfir ævina og bara sannarlega stúdentar að fá þeir og svo hérna þannig að það þessi norræna velferð sem snýst það að það sé húsnæðis öryggi fyrir alla
2: hins vegar er þetta
6: gert ráð fyrir því að þeir sem eru verst staddir þeir hafi ákveðið forgang og það það sem var verið að boða það eyrnamerkt allavega í þessu kastinu en mér finnst nú ólíklegt að þetta er alveg rakið tækifæri núna allavega á meðan að markaðurinn er ekki að klíra og kapitalistinn er ekki að ná að leysa þetta að markaðurinn virkar ekki alveg
1: það er að því alltaf að vera fíkt í honum
2: Málið er
1: það að skrýta að vera einhverju félagslegu kerfi alveg sem kemst inn í það svo skiptir engu máli hvernig aðstæðina breytast
2: þessu, en máli er að þú veist eins og bjarg virkar, þú kemst þetta inn og þú kemst aðeins inn í bjarg ef að tekjurnar hennar eru raunverulega töluvert mikið lágar, þú þarfst að vera hennar
5: skammalega lágar
2: ég meinaru af því að
5: bara fólk sem á valla til nýfs og skeiðar til að sleppa þetta inn sem getur ekki lifað á almennum leigumarkaði
2: nei, en allavega hana, þú veist að þarf bara að reyna að koma einhverjum í þetta skjól þannig að ég myndi ekki segja á þessum tímum það væri neitt viti því að fara að hækka þarna tekjumörkin
5: vegna þess að þá að reypa fyrst innum þeir sem standa
2: vest já, en ég meina að vandin núna með bjarg er ekki sá að vandin núna með bjarg er ekki tekjumörkin þó að það megi vissulega debattera þau heldur það að það vantar fleiri íbúðir en það sem að gerist og það kannski það sem að Brynjar er svona að vísa til ég samt veit það ekki alveg er að þú ert komin inn í bjarg og þú kemst þarna inn og þú ert kannski láglauna kona eins og breytist aðstæðurinn en þú hefur samt aðgang að bjargs íbúðinni alltaf.
7: Já, eins og þessu fyrir þess að kerfi almennt, sko.
2: Já, ég þekki það bara ekki
5: nátt. En er þetta stórt vandamál? Er mikið að hátu ekki fólk inn í
2: bjarg? Ég veit ekki. Ég held reyndar að...
7: Laun stúdentar breytist ekki á tíma?
2: Ég held reyndar að með bjarg af því að fólk sem hefur komist þar inn er kannski að leggja fyrir meðan það þarna í skjóli ódýrir leigu getur þá notað hérna hlutdeildarlána kerfið til þess að komast inn í sína eigin íbúð en ég verð bara aðeins í sér þú ert að hérna reyna að vísa eitthvað annað
5: Já, ég
2: ætla að klára hvað ég ætla að fá að segja hérna að ég held að sé ekki rétt að það sé millitekki hópurinn sem að standa í verstum vanda það viss hópur fólks, það ungt fólk sem að kemst ekki inn á íbúðamarkað vegna þess að lánaskilirinn eru með þeim hættu og vextir eru svona háir en auðvitað vita allir hér á þessu landi og ég ætla bara ekki lengur að hérna, láta eins og við séum bara alltaf að hérna, tala einhvern allir eigi jafn erfitt og það hérna auðvitað milli stjættin hefur það bara býsna gott 70% launa fólks hafa það býsna gott fólk sem komið í öryggi eigin húsnæðis hefur það alveg ágætt já það leðilegt þar vextir eru háir og það leðilegt að þurfa að borga hærri partur aðstöðuna tekna þeirna í láni en þú ert samt í eigin íbúð og ef þú ert með vinnu og hefur það sæmlegt
7: það komast ekki margir heilu kynst og kemst ekki eigin húsnæði núna
2: akkurat núna já
7: það sem ég er að segja
2: en ég ætla samt líka að segja að ég þekki alls konar fólk og alls konar aldri og ég meina börn velsettrar millistéttar þau fá hjálpa heim og þau komast víst í eigin íbúðir
6: Það er alltaf getur eðlilegt sko að það sé bara há því hvað mamma og pappa getur borga sko
2: hvort þú komast inn eða ekki. Ég bara að segja að vandinn eins og Gunnarsmári var réttilega benda á í húsnæðismarka hefur lagst með mestum þunga á láglauna fólk. Það bara staðreynd og þau sem allir ekki viðkenna það það bara ekki viðkenna raunveruleikann.
5: Við erum að klára.
6: Já, sko, hérna það gagnlegt að skoða þessi dæmi sem að við erum með, en það líka gagnlegt að skoða bara hvernig, sko, kerfin eru rekin annað staðar sem þau hafa verið rekin svona sæmilega vel og þar sem að íbúunum finnst þeir búa við öryggi því ef fyrir þeim finnst þeir búa við öryggi þá hafa þeir ákveðan athafnafrelsi sem fylgir því og geta þá eins og hérna Níelsson Brynja, þegar að segja að sko að félagslegt íbúðakerfið eða almenna íbúðakerfið það hefur ákveðna skorður þannig að leiðu hefur fjárhagslega burði til þess að geta farið inn í sko verið með meiri svona hvað segja sérþarfir að þá hefur fólk tilhneigingu til þess að fara út úr því en hins vegar til þess að byrja með að þá getur þú haft einhverja óskir sem millir tekið aðali sem að nota benni ég sko ég held að bara markaðurinn og bótt virðist vera mjög erfiður hann kaupendamarkaður, það ekki klírast það bara íbúðnir og háar og greiðslubyrðin og mikil í ljósi hára vaxta þannig að þarna bara dæmigert vandamál fyrir ríki að leysa hins vegar eru kerfin þannig að það eru mörg félög ekki bara eitt, það verður náttúrulega mjög fræðilegt sko, ef það verður bara eitt hérna, félagslist hérna, íbúafélag sem að vera að reka það er ekki gott þannig að við verum að vonast til þess að stjórnvöld beri gæfi að því að hafa fjölbreytileika í þessu það kauplega, það hérna mjög djúft niðurgreitt húsnæðileguhúsnæð svo leiguhúsnæð á kostnaðverði eins og bjargar með þannig að það eru margar leiðir til í þessu og ég held að það sé alveg nauðsynlegt fyrir okkar samfélagi ef við ætlum að fara að gera þetta allt saman sjálf að þá þurfum við að taka þetta föstum tökum
7: en er það að kostnaði verði þegar sko borgin affyndi það á mjög lágu verði sko
6: ég meina það er bara það er samfélagslegt markmið það hvernig samfélagslegt
7: markmið þú getur kallað samfélagslegt markmið það er aldrei að niðurgreita
6: og sko ríkisjóður er ekki rekið með hagnaði og sveitafélög er ekki rekið með hagnaði það er bara allt önnur annað markmið með rekstri þessar fyrirbæra þannig að það að vísa til þess að Reykjavík sé að vissulega niðurgreita það er niðurgreita ýmislegt, við erum að niðurgreita vegi
7: ég veit það, þetta skekkir mark
5: Brynja, þekki þú einhver dæmi að ég hef verið að leita þeim að markaðurinn hafi leist húsnæðismál láttekjufólks
7: Nei, hann gerir það ekki einn og sér sko.
5: Hann getur gert það með trailer parks hann getur gert það með þáttaka
7: Þetta snýst allt skipulags mál
5: bentum er bara eitthvað samfélag í heiminum og í sögunni þar sem að markaðurinn hefur leyst húsnæðisvanda kannski þriðjungsins sem að hefur lægstu tekjurnar.
7: Nei, ég þekki auðvitað ekki söguna. Ég bara að segja
5: Svo talar eins og
7: ég bara að segja það að húsnæðisvandi ekkert nýtt fyrirbæri.
5: Hinni fátækum er alltaf að meira okkur.
7: En þegar ég, sko, því ég á svipuðu kynslu og þið bræðurnir, sko, að hérna, að það gátu stór hópur, stærsti hópurinn fengið húsnæði.
2: Það voru 10,000
5: íbúður. Meðan annars vegna þess að kennarasambandi var að byggja lögreglu félagið. Þetta var félagslegt húsnæði sem að stóru leiti byggðu húsnæði eftir því sálfum.
7: Þeir byggðu sjálfi, sko.
5: Já. Eins og gerir Bjarg. Eins og Bjarg.
7: Já. En það er allt í lagið. Og þess að ég ekki á móti því að Bjarg byggi sjálf. En ég bara að segja það að það verið að misbuna í þessu kerfi.
2: Já.
5: Menar fólki sem að fá
7: og sem segja bara að það sé allt í lagi, það má vel vera að sé allt í lagi. En ég bara að segja að þetta samt mikið mismunun og það ger það verkum að venjulegt fólk sem að stofna heimili eins og massinn mildtekið fólk, massinn það að hann á orðið erfiðara með að komast inn á og stofna heimili
2: en
7: og
2: komast yfir sig. Hann á ekki erfiðara út af hérna félagslega íbúðakerfinu.
7: Nei, ekki út af því, ég bara að segja að það auðveldara fyrir marga sem eru lærri tekjum að komast undir
5: og meina eins og Bjarg það mismunar fólki.
6: Já, það alltaf sko það er 4000 mann sem bíða eftir húsnæði sko. Og svo ef ég man rétt sko það er 80% af unga fólkinu sem eru að fara á húsnæðismarkaðan fá stuðning eða engin lán við íbúðakaup. Stuðning frá foreldrahúsum eða engin lán. Þannig að þú veist það er þá 25% kannski sem að næra að hérna að, og þá ég ekki tala félagslegu alveg unga fólkið. Þannig að þetta náttúrulega sko viðfólksetnum sem að stjórnmálum verða að taka á og hérna og við höfum svo góð dæmi í okkar nágrannaríkjum um ákveðnalausnir. Það eru ekki fullkomnar, ég ætla ekki að segja það sko, það er ekki það fullt af spillingu og hérna og vandræðagangi í húsnæðismálum í Kaupmannahöfn og það mál
7: benda
6: það
7: að þetta sé
6: þetta ekki fullkomið sko, en þetta þó allavega þannig að fólk upplifir sig ekki í óöryggi þó svo að þeir hafi ekki sko hérna stuðning heimana frá sér eða foreldra húsum til þess að koma sér upp húsnæði
7: En allir þurfa húsnæði, við veitum það.
6: Já, allir þurfa húsnæði.
7: Þetta líkið má, sko.
5: Það var ekki bara hér, heldur, að þið nefndu sko stóruborginnar. Þá hérna mikil mótmæli sem ganga við Spán, meðal annars sem afleiðing af markaðsvæðingu húsnæðis þar, sem hefur sprengt hérna verðið upp úr öllu og grafið undan húsnæðisöryggi sem var áður. Þannig að vandinn í Kaupmannahöfn og í Stokkólmi, Barcelona, er ekki félagslega húsnæðiskerfið heldur braskvæðing húsnæðis sem að við eigum líklega myndi halda heimsmynd í.
2: Ég las að mér áhugaverða skýrslu núna í sumar þegar að Rifrildið stóð yfir það hvort að Ísland ætti að leita skjóls í Evrópusambandinu eða ekki og ég var sem sagt í neyliðinu eins og margir minna og þá las ég áhugaverða skýrslu frá sem sagt svona hugveitu svo kallari, sem heit Social Europe sem hafði rannsakað og birst þarna úttekt á stöðu láglaunafólks varandi húsnæðismál í höfuðborgum Evrópu og hún var bara satt best að segja skelfileg hún var algjörlega ótrúleg og hún var víða miklu verri en hér aðstæður verri leiga miklu, miklu hærri heldur en lágmarkslaunin voru og bara mynd dregin upp af algjörlega hérna, já, óbærlegri stöðu sem við sjáum þá núna til dæmis með mjög skýrum hætti þarna á Spáni þar sem þessi mótmæli eru að brjótast út og þar var líka fjallaðum í þessari skýrslu þar sem við sjáum líka hér og þar sem hér hefur komið fram að ungt fólk á erfitt með að komast inn á húsnæðismarkaðin og víða á það miklu, miklu erfiðara með að heldur en hérna og talaði mitt þessa týndu kynnslóð að þessi samfélagssáttmáli og þannig var það orðað í þessari skýrslu hann hafi verið rofin að sá samfélagssáttmáli sem að var til staðar þar sem að þú endaðir þig eða fegst sæmilega launaða verkamannavinnu og gast séð fyrir þér að það komast í eigin húsnæði og tryggja þannig öryrki fjölskyldunar og mögulega búa svo í hægin að börnin getur arflætt eitthvað að hann hefur verið rofin en það ekki félagslega íbúðakerfi sem hefur rofið en það einmitt þetta að markaðurinn fær að ráða för að gróða hagsmunir fjármagnseigenda
5: kapitalista
2: og eignastéttarinnar fá ráða för og svo skapast þetta sérstaku vandi við frjálsa flæði þar sem að hópar verkafólks fara á milli landa til þess að sækja verkamannavinnu, láglaunu vinnu og það fólk það gefur auðvitað auga leið sjaldnast í þeirri stöðu að geta flutt til stórborgar þar sem að mesta vinnu að hafa en húsnæði dýrast og geta keift sér húsnæði þannig að það algjörlega upp á náð og miskun leigu markaðarins komið og það auðvitað líka skapar þess þannig mikla vanda og í þeim löndum þar sem að til dæmis það engin effektív engar effektívar leigu hömlur og það bara hægt að hækka leiguna viðstöðulaust þá auðvitað býr það með til þessa stöðu sem að við sjáum spilast út erum að sjá núna spilast út á Spáni og víðar þar sem að einmitt fólk sem að hefur lítið sem ekki á milli handana lendir bara í þessari stöðu að það bara hægt eins og með þessa gömlu konu sem mann því meir ekki hvað heitir sem núna látin sem að hérna útburðurinn á henni situr þetta alltaf stað hún var í íbúð sem hann hefði búið í áratugum saman eins og kaupir einhver fjárfestinga drullusokkar það upp og hækka bara leiguna þannig að hún getur ekki lengur búið efna hann hefur ekki efna að greiða þar hún bara búir nút og allavega hana þannig að þetta svo sannlega ekkit einstæmi hér þetta bara vandinn vegna þessa samfélagsáttmálin sem eitt sem var til staðar hefur verið rofin á milli sem sagt stjórnvalda og verka á láluna fólks og líka atvinnurekandana og verka á láluna fólks
6: Já, þetta ekki bara sko þetta endurspeglast stefnum út stjórnvalda eftir hverjir eru kostnandi valda og hvaða hugmyndafræði liggur á baki hjá Já, við komum til valdur.
5: Stundust í drengu máli hvað ekki, þú færi bara sömu stefnunar. Nú að þetta ríkistjórn meira minna reka stefnun sáttarflóksins.
2: Já, en hún samt núna. En það sem
6: að eins og það hefur að vera líka sko þannig að sko það að taka til og laga til það sýnist manni sko að það rosalega lítið hvað þannig komið á mörgum stöðum að það ekki eins og þól fyrir því að svona stórar samfélagslega breytingar að taka tíma og nú eru hvað þetta níundi fósturáðurinn í Bretlandi og hvað sjö árum eða hvað það nú að það sett sko að reformers, þeir hafa ekkit svigrúm til þess að hérna að því óþólið orðið mikið en hins vegar alveg tæki og tóli að vilja til þess til dæmis að draga úr þessari braskvæðingu á íbúðrúsnaði eða menn það vilja
5: Má ég spyrja ykkur hvað finnst þér leigubremsu sem að Seðlabankastjóri stóra finnst heimskulegu mitt?
6: Æ, þakka fyrir þá spurningu. Hérna, leigubrennsla, kannski Sólveig Anna, hún alltaf búin að skoða þetta mikið, en í mínum huga þetta aðgerði þess að draga og verðtrýng og áhrifum verðtrýngar sem að verið að leggja fram. Sko, leigubrennsla í mínum huga sem að var reynda eftir COVID-ið, ég myndi Danmörku, ég kannski tala mikið hann, en ég svo nýfluttaðan, að leigubrennsla getur verið ágætt sko til skamst tíma alltaf og hérna, til þess að stemma stigu við eða fara í gegnum einhvern ákveðin verðbólgu kúf til þess að bæta ekki ofan á eins og var að passa okkur mjög mikið á því að vera ekki alltaf að laga mælin við þurfum að laga þetta sjúklingin og hérna og það oft krefst sko hérna átaks eins og bara allir sem þekkja sem eru að reyna að hérna að grenna sig það er helvítið átak að grenna sig það leiðilegt
5: Bænir út nú upp hérna þyngdarstjórnunum lif
6: Jú, akkurat, og það er mjög áhugavert
7: það hefur aukað
5: eitthvað þyngdarbremsa
6: já, og bara ógeðslega áhugavert hérna, út frá hærunum til þetta stóra fyrirtæki sem að hérna, náði í rauninni að vera næstu starri
7: heldur Danmörku uppi
6: já, akkurat, það heldur Danmörku uppi en svo við tölum
5: að má ég aðeins og ég skilji, aftur við að leigubremsa geti verið að hérna, til þess að aðstoða fólk að hjálpa fólki sem er fallið á vígvellinum þó svo að til lengri tíma sem markmið að búa til heilbrið en húsnæðismarka það þú sart ekki leigubremsu
6: Já, nákvæmlega, það eiginlega þannig Þannig til skamstíma getur þetta verið mjög fínt tæki og
2: Nákvæmlega það sem við vorum að segja þegar við vorum að koma fram með hugmyndir og leigubremsu við málfluttum það með þeim hætti og vorum tilbúin til þess að segja að það þarf tímabundna leigubremsu við lögum til að það er þið sett á leigubremsu sem að myndi þá í það minnst að ná til loka kjarasamningsins í janúar 2028 en við vorum alltaf mjög skýr með það að það yrði að laga framboðið það væri vandinn það þyrst að koma með framboð til sem sagt, þeirra sem að væru á leigumarkaði af íbúðum sem að fólk réði við að greiða og að það þyrfti til dæmis að setja frekari hömlur á Airbnb hér á höfuðborgarsvæðinu og svo framvegis og svo framvegis.
6: Já, og þetta allt sem að koma fram, ekki?
2: Þetta til sem Efling vann og lagði fram. En ég ætla samt að segja að ég ánægð með þetta skref sem að hefur verið stigið núna og aftur kemur úr ráðuneyti Ragnars Þórs og það auðvitað alveg rétt sem þú ert að segja þetta snýst auðvitað það að draga úr vægi verðtryggingarinnar en það var líka það sem við vorum alltaf að segja að þú veist reynum að setja einhverjar hömlur á vegna þess að það mun hjálpa okkur öllum vegna þess að húsaleigan hún svo rosalega stór þáttur í verðbólgunni, hún keirir hana áfram, já, þannig að það hægt að tempra það, þá hjálpar það já. Okkur öllum og hefur þetta góð áhrif líka fyrir leigjendur, þannig að þetta er fínt skref.
5: Eitthvað segir mér að Brynjar Níelsson sé ekki hefina að leigur þessu?
7: Nei, ég svo sem ekki sérfræðingur í þessu, sko Guðrún lítur að veita þetta betur ég, bara það sem að svona hefur kynnt sér sko, þetta eru hvergi gengið vel sko, en
2: þetta Jú, veist þið eru þetta sem það gengið vel
7: ekki segja
6: ja, Það fer eftir hvað úrraðan eru og hann
7: Já, en hérna við erum alltaf að fíkta eitthvað í þessu hérna, nú alltaf menn sko þessi leigubreist réttlætt með því að draga okkur máttir á verðtryggingunni sko svo verðtryggja menn allt annað sko það fyrir mér virkar þetta bara svo eitthvað bara fyrir sko.
6: Já, ég skil það bara mjög vel að það virkar þannig sko en við verðum auðvitað að taka mjög ákveðin skref í því að reyna draga og
7: tryggingu. Við þurfum að koma okkur saman það öll, þetta snýst ríki, sveitarfélög og allur lífi.
2: En getum ekki öll koma okkur saman allt bara svona,
7: Nei,
2: veist, það er bara að stíða skref
7: markmið,
2: og svo eru skrefin stíin og já, svo kemur í ljós, kannski virka þau ekki og kannski virka þau og svo metum við það
7: hver tjónið svo aðeins?
2: Þannig bara er þannig er stjórnmál þannig er hagkerfið, þannig er bara mannleg tilvera hún bara, þú veist, þetta er bara fljót rennur áfram og við erum bara alltaf að reyna einhvern veginn að navigata það
7: Já, en því meiri samstæð sem næstum það með einhvern markmið og einhver aðferðir því meiri líkur er einhverjum árangri
5: Brynjar, verður ekki að horfa á tjónið sem er eins og leigumarkaðurinn er ef að við varum á Íslandi að borga sambærilegt hlutfall hérna launa í húsaleigu þá má svona slá á það að við sem að borga kannski 35-40 miljardar umfram í leigu heldur við værum að gera ef við byggjum í nágrannlöndunum
7: Já, ég veit
5: þetta stórkostu skaði sem að leggst á þá sem að kannski eru standa veikast þetta leggst á foreldrakynslóðuna og barnafjölskyldur
7: sko, en þetta svo, samspil svo margar hluta sko. Ef við myndum bara hérna sveitarfélög myndu hérna útluta hér lóðum til byggingaraðila sem myndu vilja byggja fyrir þarfir og markaðar eins og hverjum tíma
5: eins og var gert bara fyrir skömmu
7: síðan já, og hérna og þá sé svona meira rými og við séum ekki okkar á þessum lóðum af því við þurfum að gera það vegna þess að ríkisvaldi sendur alltaf á okkur nýja kvaðir og útgjöld sko. Bara nánast á hverju mánuði sko, með einhverju lögum eins og alltaf að verða að gera
5: á
7: sveitafélögin þannig að þetta er svo erfitt að glíma við þetta, sveitafélögin er við höfum bara hitt að lögbunda skildur við þurfum að tekna
2: en það hefur núna komið í ljós og þú veist það var mjög áhugavert málþing eða svona fundur, við veit ekki hvað að kalla það sem að hafa mæskjæl þar sem að emmi það kom fram með ótrúlega skýrum hætti og það voru sannarlega einhverjir hérna, einhverjir, þú veist einhverjir vinstri kratar eða einhverjir hérna svona félagshyggjum menn sem að voru að rekja það, hvað emmi markaður hefur ekki byggt það sem eftirspurnin er eftir
7: Nei, markaðan getur ekki byggt það að það ekki lóðu til
2: Jú, en það sem hefur verið byggt það sem hefur verið byggt hefur
7: Já, það hefur verið stjórnað að borginni, það verið að vera svona eignir og inn í þessu hverfi og svo
2: frá þess Það er ekki takt að segja það, að það sé bara borginni að kenna Ég ætla samt alveg að vera ég ætla alveg að segja það, hvernig hérna til dæmis þéttingastefnan spilaðist út og mjög slæmt Já, Nei, það er ekkert bara út af því og þetta kom bara fram með mjög skýrum hætta
5: þetta er svona eins og svo annar að segja þú ert að segja að vandinn hafi verið hérna krafa að byggja ódýrara íbúðir það er ekki offramensla á þeim það er offramensla á dýru íbúðum
7: ég veit það, hvernig er stjórnir því? Það er ekki verktaki sjálfur
5: Nei. Það er náttúrulega stór hluti í þessu það að nú eru lóður eru báðnar upp.
1: Já, menn þurftu bara dýru lóðna að því menn þurftu pening
5: já,
1: til
5: báðnar.
1: Að eyða meira.
5: Já, þetta er mættum að skoða það hvort að hafi verið rétt ákvörðun sem að tekin í sveitarfélögunum að fara að bjóða upp lóðir því, og það var gert að kröfu manna sem að töldu vera óréttlæti að það væri biðruð eftir lóðum og þetta væri útlutað eins og almanna hérna, gæðum. Eina leiðin til að útdæma almanna gæðum allir hafi sömu möguleika á því já, og það voru það bara verið biður þetta þótti vera ómögulegt kerfi og það var að fara að bjóða þessu upp og sem að leggur kannski 15 miljónir ofan á hverja einustu íbúð
1: já, sumst það miklu meira sko.
5: Þannig að þess að sveitafélagin hafi ekki sko tekjuöflun aðra heldur en að vera okra á lóðum og íbúðum
1: já, það er svolítið þannig
5: já. Þannig við ætlum að bakka
1: Við erum alltaf að býta í skott
6: En ég held að sé sko, ég vil taka undir þetta sko að varandi samstöðuna að hvernig sem á allt er litið þá held ég að sé mjög gott góð tengn að þessir aðilar voru allar að raða sér upp þarna á fimmtudaginn samtök launafólks samtök sveitafélagana og ríkisstjórnin og það við erum bara eiginlega ein fjölskylda sko, við erum svo fá og ég held að við þurfum eiginlega sko að ganga fram
2: ef við erum ein fjölskylda þá erum við rosalega vond og hræðileg fjölskylda
6: eins og allar fjölskylda
2: nei, einu ekki þig ég þakla það fyrir mínu fjölskyldu það er ekki þannig að ég og maður minn sittum eitthvað á að segjum bara við höfum þetta og svo höndum einhverju svona til barnan okkar og segjum svo fokkar sér eins sem þetta er gert við verka og láglauna fólk á Íslandi partur af þessari fjölskyldu þá er þau ábygglega alveg bara mjög ósátt við framferði annara fjölskyldu meðlima og það auðvitað grefur undan allir stéttagreiningu og öllum möguleikum fólkslis að sjá hlutina bara eins og þeir eru og skoða bara hér materíaliska umhverfi sem við búum inni ef við ætlum að fara enn eina ferðina að syngja þann söngum við séum öll ein og sama fjölskyldan í fyrsta lagi var það aldrei satt ef það hefði einhvern veginn verið satt það var það svo sannarlega ekki satt lengur þegar að hinga til land sem var flutt þúsundir og tug þúsunda innflytjenda þess að vinna einna verkamanna og láglauna störf og hafa svo þurft að þola það að einmitt íslensk milli og efri millistétt lætur eins og þau bara sagt best að segja ekki til
1: Hún kemur hérna
2: í Evrópu sem að hérna margir fyrir skemmstu vildu að við hleypum í fangið á. Það er ýmislegt annað sem er mjög, hefur verið mjög slæmt eins og til dæmis húsnæðismarkaðurinn eins og til dæmis það að kjarasamningsbrot og brot á launa, hérna, launa málum og svo framvegis hefur fengið að viðgangast hérna.
6: En er ekki að laga það núna?
2: Ræstingamarkaðurinn hér hann er með allt öðrum og miklu, miklu verri hætti heldur en hann er í löndunum í kringum okkur Skandinavíu löndunum og þar eru sannlega samtök atvinnulífsins helsti gerandin og þegar þau eru ekki helsti gerandin þar þá eru þau helsti vendar í fyrirtækina sem að vilja mitt fá að nýðast á aftur konum og svo framvegis og svo framvegis
6: en þú ert að tala með sem er í gangi sko, áður en að 50 ára kom var ekki líka verið að taka á þessu atriði varandi undirbú
2: vegna þrotlausrar baráttu öflingar sem 2019 og vegna þess að Finnbjörn Hermannsson á samstarfsfólki sínu lögðust núna á áratnar með okkur og tryggðu það að inn í þessa yfirlýsingu með þessum 13 atriðum kom þetta atriði varðandi viðurlög við brot á lágmarkskjörum og réttundum kjara samninga loksins náðast það ég hefði þetta vilja að lengra væri gengið
6: hverju voru mætt og hvað var ekki
2: já, ég hefði viljað að lengra væri gengið í því að þarna væri til dæmis ekki aðeins að lágmarkskjör heldur ráðningasamninga og bara öll greiðlaun en þetta er samt mikið framfara skref sem loksins náðist þarna og ástæðan fyrir það næst er þrotlaus baráttu eflingar non-stop sem 2019 vilji alþjóðsambandsins til þess að standa með okkur núna í þessari baráttu og leiða hana eins mikið til lykt og hægt var þessum tímpunkti það að kjarasamningar voru í hættu á að opnast og það að í ráðuneyti vinnumarkaðsmála er maður sem hefur sem betur fer vilja hlusta á eflingu í gegnum árin Ragnar Þór Ingólfsson
5: Og já, ég staldur aðeins við efnarsmálina þegar við erum bara að fjalla það hérna
4: Þetta er bara að fyrir að bæri húsnæðsmál Það er eiginlega bara rætt húsnæðsmáli
5: Þá er það er svona möguleik að við sem að sigla inn í svolítið skrýnni tíma sem að það er verðbólga og margt sem að benda til þess að til dæmis verði innflutt verðbólga, það heila við losna við hana í haust út af hérna styrkingu krónunnar en það orkukreppan sem er erlendis sem ekki sér fyrir endan á mun hérna hækka verð á innfluttum vörum. Við erum með vaxandi atvinnuleysi og það eru margt sem bendir til þess að hérna háir vexti Seðlabankans séu eiginlega að kæfa ja, vilja fyrirtækja til hérna framkvæmda og annað slíkt og það margt sem bendir til ja, þegar maður les svör þeirra sem að stýra fyrirtækjunum að þá eru eiginlega flestir á því að ég frekar að fara að segja fólki heldur að ráða þannig að við erum með atvinnuleysi við erum með verðbólgu og við erum ekki með hérna neitt teljandi hagvöxt og erum við að koma út úr svona stöðnuna tímabili og ég held að sé engi sem að spá því að þessi hagvöxtu framöndan og þetta þrennt saman Guðrún, þetta eitraðu kokteill
6: Já, þetta náttúrulega sko bara viðbrað við ofþenslu sem að mynda þess hérna og það eru þetta Seðlabankinn honum uppálagt að halda út í verðstöðuleika og fjármálastöðuleika og í okkar litla hagkerfi með lítinn gjaldmiðl þá það mjög erfitt verkefni en leikurinn til þess gerður að kæla niður og það vegna þess að það verið að reyna að halda í kaupmátt og koma í veg fyrir sko eignatilfærslu því að það bara skattlagning og fátátt fólk verðbólgan hún aftur á móti sko hún aftur á móti kvalreiki mögulega fyrir þá sem eru með fjármagn og eru að hérna og sérstaklega í verðtryðu hagkerfi eins og við erum í að það eru verðbætur bara beinlínis að fjármagnið tryggt gegn þessum að stórum hluta gegn verðbólgunni á meðan að launafólki getur ekki sko sótt kjörin sín og með sama auðvelda hættinum en notabene fyrirtækin getur ekki heldur öll velt hérna kostnaðarauka út í verðlagið og eins og þú segir sko þetta eru innflutt verðbólga núna sem þetta síðasta skot sko út af átökum í fyrir botni nei það ekki botna vinir að það nú í persaflóðunum sem átökin eru núna
5: og
6: ótrúlegir náttúrulega heimsatburðir sem eru að dynja á okkur og Seðlabankinn náttúrulega verður að hérna reyna að gera það sem það getur til þess að það kom ekki inn í sko Ólívar sagði leki ekki inn í alla þjónustu og vörur og það gerir það með því að hækka vextina til þess að draga úr heildra eftir þá hættu við að kaupa, hættu við að fara í ferðalög eða eitthvað annað og draugum saman seglin Og þannig hafa þá atvinnurekendur ekki sama tækifæri þess að hækka vöruverð vegna það ekki eftirspurn eftir.
5: Það verður að þrengja möguleika fólk sem skuldar og það kannski ekki fólki sem var í ferðalögunum og
6: eigi að spenna. Sko. Það alveg rétt og þannig okkar kerfi stillt að það er þannig stillt að það í raun ekki sko sami hvatinn á milli hópana til þess að halda út í stöðuleikanum. Því að ef að þú ert með verðtryggðar eignir þá er alltaf lægi sko því að sko það er eitt að raunstar að skipta þetta máli en það er bara ákveðið lag og svo það hvernig fjárskuldur við þetta leggjast og það leggjast misþungt á þessa aðila þó svo að hérna raun skuldin þín hafi ekki aukist þá samt sem að þú þarft að taka upp fleiri krónur á hverju mánuði til þess að borga fyrir hérna vexti og verðbólgu og sama á við hérna þannig að sko það þarf að skoða það aðeins hvernig bara skattheimtu er háttað á vinnuafli versus fjármagni
5: kannski ráðstöma fé eftir húsnæðiskostnað þar sem að kæmi ljós sko munurinn á þeim sem að skulda mikið og þeim sem skulda lítið
6: já við náttúrulega viljum sko að hagstjórnin sé þannig að þetta kom ekki fyrir sko við erum að hérna en gjaldmiðlinn lítill og við verðum fyrir svo rosalega miklum áhrifum á órólega erlendis bara vegna hans þannig að fyrst að það komi niðurstaði það mál við viljum halda þessum allavega ennum sinn sko viljum halda þessum heldur gjaldmiðli og þá þýðir það auðvitað við þurfum að breyta okkar kerfum til þess að geta hérna stýrt okkar hagkerfum með meiri stöðuleika og fyrir sjáleika bæði fyrir heimil og fyrirtæki sko.
5: En óttust ekki að við séum að sigla inn í svona kalda stöðunum með atvinnuleysi hárri verðbólgu og eiginlega ekki að gerast í atvinnulífinu
6: Nei, ég er mjög vongóð eftir að ég sá þetta, ég er alltaf að vísa þessi samstöð, hún er mjög mikilvægt og hún seti staðar.
5: Þú fyrst þú vona 50 daginn?
6: Já, ég fekk það. Og ekki síst þegar að þessir ólíku aðilar með ólíka hagsmunni koma þetta saman og menn skilja vandan, veist, og það er alltaf fyrsta til að byrja með og hérna, þannig að ég, en þetta er ekki gaman, þetta er ekki skemmtilegt að þetta kemur niður á einstaklingum og það eru heimili sem að missa fyrir fyrirvinna og allt þetta sko, þannig að þess vegna vill maður frekar að sjúklingurinn verði ekki veikur heldur en að þurfa að taka á.
5: Gerir rekstur borgarinn erfiðan sem er mjög áður sveiflum í hagkerfinu?
7: Já, en ég meina það sem gerist auðvitað bara ef við ætlum að halda kaupmætti og ætlum að hérna, ef verðbólguna, þá mun aukast atvinnuleysi. Það er engin önnur leið fyrir fyrirtækin að halda aftur að verðhækkun. Þannig að þá voru líka sko ríkisvaldið að spila með og ekki bara hækka öll gjöld og skatta, það þarf að draga einhvern veginn úr og hérna þá eru enn aftur komin að þessi samspili sko. Það er ef ríkissjóður allar eða ríkisstjórnin allar ekki að spila með eins og markbendi til á sínum tíma að þá bara komist ekki áfram en við höfum áður farið gegnum svona krísur og ég tel og ég samarlegur við svo mikla möguleika að ég hef enga stóra áhyggjur til framtíðar sko.
5: Ég kom út á vinnumarkaðinn á 8. áratugnum og mér fannst það ekkit svo erfitt að vera í verðbólgu og engu atvinnuleysi.
7: Nei, ég var í 130% verðbólgu svo þú sko.
5: Já. Þannig að við þeirra að fólk er að tala og alveg bara detúa sig yfir 5% verðbólgu. Þú veist, það verður ekki eins og ég er kaupmáttur hérna verkafólks jókst á 8. áratugum.
7: Já,
5: við fengum breiðholti, við fengum stóru skref í uppbyggingu félagslegt húsnæðis.
2: Kaupmáttur verka og lánafólks hefur líka aukist töluvert frá því að ég og félagar mínir tókum við Eflingu. Kaupmáttur verka og láglauna fólks jókst verulega umfram aðra í kjölfar lífskjarasamningana 2019.
7: Það er vegna atvinnulíf hefur styrst.
2: Og kaupmáttur verka og láglauna fólks hefur ekki, það verður ekki fjarað eins mikið undan honum á síðustu árum eins og við höfðum áhyggjur af að myndi gerast, en mér finnst þetta áhugavert þetta að fimmtudagurinn hafi sko sýnt fram á það að allir skildu hvað var í húfi og allir ætla að axla ábyrgð og það lítur þá að vekja upp hjá manni þá spurningu þau sem að voru ekki tilbúin til að fallast á neina neðurstöðu fyrir eina mínútu í dómstag á fimmtudagum, skildu þau þá ekki hvað mikið var í húfi og hvað staðan var alvarleg?
6: Ég held að sko að bara mannleg hægðun og þannig sko þegar neyðin komin og þegar síðasti leikurinn leikinn þá annað sem kemur út úr því heldur þegar þú hefur einhver tíma að slaka þú reynir að fikra þig áfram og svo þegar sko dellan eða komið þá verður að hætta veist, það er bara mannleg en ás, má ég aðeins samt sko
2: að það var að segja að þau hafi bara verið að sinna einhver svona mannlega hegðun þarna
6: Já, held ég, það er bara mannlegt
2: en það sem er langa til að segja hvað er bara mannlegt er það þá bara mannlegt að þú veist hvað, hérna
5: halda
2: málsut, já ok bara mannlegt
5: að málsut
2: og það er bara mannlegt að hérna hóta átökum og opinberu vinnumarka þegar þú hefur ekki sem það að segja, hvað af þessu er bara mannlegt og hvað af þessu var hérna
5: Þetta er allt mannlegt, bæði þess að taka þess ákvörðun og hinn ákvörðun
6: Það er margir og ég held að allir
2: Þetta er mjög áhugavert mannlegt spjall þá sem er hér á sér
6: stað
2: Ég fæ mikla innsýn í svona mannlegar hérna hugsanir þetta allt saman
6: En það sem að kannski hefur aðeins miskilningur í umræðinni, sko, það var þetta gjaldskrarkanir og þá er menna innblýna mælin en ekki á sjúkdómin, sko, að gjaldskrarkanir eru náttúrulega skattahækanir sem gera það verkum að það dregur úr eftirspörn, almennur eftirspörn og það í eitt og sér, jafnvel þó að sé þennan mánuðin það komið tekku upp að þá setna, næstu mánuðin í kjölfarið, þá er þessum fjármönum ekki varið í vöru og þjónustu heldur í skatti og það dregur úr heildar eftirspurn sem að leiðir til þess að hérna, þrýstingur minnkar þannig að það er ekki slæm hagstjórn í sjálfu sér eins og það verður auðvitað að passa sig á því hvar skattur hann lendir hvort hann lendir almennt auðvitað þegar hann breiðastur þá er hann mest áhrif þannig að þetta er eitthvað sem að hefur aðeins nutta mig umræðin
5: sko þessum hérna, að því að gjaldskur hækkanir eru hérna, skattahækkanir auka tekjur ríkisins til þess að mæta því að það er vilji til þess að við halda hér eitthvað skona velferðakerfi og kannski erum við í sama vanda og við getum horft til Bretlands þar sem að sko samfélagið eiginlega næstu því að verða bara ónýtt vegna þess að búa að reka þá stefnu áratugum saman að við, hérna, við viljum ekki hækka skatta en við viljum samt halda í velferðarkerfið og það leiði til sko gríðalegra skuldasöfnunar sem að eru Bretarnir eru konar í vanda með þetta frakkarnir eru í sama vanda
8: Þjóðverjar líka með sér
5: Já, þannig að vegna þess að sko þú vilt ekki hækka skatta En fólk vill viðhalda velferðarkerfi, það vill hafa öryggi að geta leitað í heilbrigðiskerfi, það vill hafa félagslegt húsnæði til þess að þeir sem eru með minnstu tekjurnar sé ekki að búa í pappakössum út á götu, fólk vill þetta, en fólk, hérna, það engin í stjórnmálunum sem að leggja til þess hvar eigum við þá að sækja tekjurnar í þetta og við breyttum tekjuöflun ríkisins stórkostlega á síðustu 20 árum ykkur liðs, þess að við léttum skatta af fyrirtækjum og fjármagnseigendum gegn því loforði að það myndi auka tekjurnar okkar og við gætum haldið upp í velferðinni svo þegar það kemur ljósa það ekki hægt þá verðum við að reka ríkissjóð með miklum skuldum við erum með vaxandi hérna vaxtabyrði út af ríkisskuldum og það þetta orðið svona eins og stjórnmálaleg klemma sem að hvert ríkið og fættur öðru að lenda í sem að leiði til þess að við fáum Trump
2: og svo til viðbótar við þetta dynur á þeim sem að starfa inn í þessum kerfum bara stöðu mannekla og sífælt erfiðar og flóknara ástand sem að bitnar auðvitað með mjög harkulegum hætti bara á andlegri og líkamlegri helsu þeirra sem að eru þarna látin hlaupa sífælt hraðar og hraðar og hraðar.
5: Og við sem eru biðlistunum líka.
2: Já, og líka biðlista fólki og biðlista börnin og við hérna öll aðstandendur biðlista manna og kvenna og barna og svo gerir þetta líka einmitt það að verkum og svo byggist bara upp meir og meiri óanæja og í stað þess að fólk horfi á velferðarkerfi sem eitthvað sem sé mikilvægt og dýrmætt og raunverulega grunnatri þá fer það að sjá það líka sem vandan já þú veist, leikskólarnir þeir eru svona hinsegin, hjúkrunarheimilin eru svona hinsegin, spítalarnir eru svona hinsegin og þá myndast svo stemning af svona lojalitet fólks sem að var til staðar gagnvart þessum kerfum sem að það

0: Má ég aðeins koma inn á þetta fyrir komin bara í miðstjórn sósjálflokksins sko skattar ekki bara svo ammarka sem bara spurning og tekjuöflun ríkisins þetta hefur áhrif á allt þetta er áhrif á efnahagslífið, atvinnulífið og allt
1: réttlætistilfinningu í samfélaginu
0: já, meira sé að það líka já. En þannig að þegar við erum að taka ákvarðinu og skattahækkanir að þá erum við að velta fyrir hvað afleiðingar hefur mun það skil okkur meiri tekjum fyrir áreinir þetta bara eilíkt vandamál sem þú ert að glíma við í þínu starfi alla daga en þetta ekki bara svona einfalt já, heyrðu, já, nei, við bara má hækka skatta við erum að halda velferðarkerfið
2: þú ert sá sem eru að segja við erum bara öll við viljum öll þetta sé eitthvað einfalt
0: nei, þetta ekki einfalt við viljum öll að halda uppi ákveðinu velferðarkerfi við verðum að gera það en það verður aldrei betra heldur við öflum fyrir og ef við ætlum alltaf að laga alltaf með hærri og hærri sköttum alltaf meira og meira þá erum við bara
1: við höfum ekki verið á því sko
0: ég held að fá ríki í heiminum tekið meira alltaf í Vestur-Európu tekið meira að verðmætasköpun atvinnulífsins inn í operakerfið þannig að við erum mjög há kannski frakka frá okkur veit það ekki en þetta veruleikin Þannig að við, þetta líka of spurning, alveg svo íræðin gerð, þegar þeir voru komin með allt í nýður, þeir bara lækkuðu skattan og tekjuaukningin var mikil og allur lífi bróstræði og stóru fyrirtæki komin og svo fram. Þetta spurning hagstjórn
1: líka. Meira máttu.
0: Já, þetta spurning hagstjórn líka, sko. Þetta ekki bara, herðu, þú ert að móti hærri sköttum, þú ert að móti bara alvöru velferðarkerfi. Það ekki þannig.
1: Þannig að þú leggur til það sem að menn voru að tala hérna fyrir hrun, bankastjórarnir sem að hrundu, að þú vilt búa hér til svona skattaparadís í norðurinu sem
0: að
1: Írland
0: er
1: raunlega.
0: Nei, er ekki
2: aðeins hérna, sko, svo ég brún og bylli hérna millikar, að hérna, sko, mér heyrist að það verið að horfa, sko, aðeins svo mikið á þessu sveiflur sem mjög öfgagjötar hér á landi, þannig að við erum
0: alltaf í...
2: Já, það náttúrulega lítill, sko, lítill mynd, þannig að við erum fá og það lítill mynd og við erum mjög, hérna, berskjöldu gagnvart erlendum áhrifum. Þannig að þetta nákvæmlega hagstjórnin á að snúast það að hafa jafnan stöðugan vöxt og það má ekki kæfa, sko, einkaframtakið með því að skattleggja allt í, eins og við segjum, við drast.
0: Já, því að það var alltaf því að við viljum betra velferðarkerfi.
2: Og það má segja það líka, sko, það ekkit eins og íslenskt atvinnulíft sé ekki skattlagt, það það sjálfsögðu skattlagt, en það samt smá svona, sko, hérna, aðeins meiri ábati að því að vera, hérna, fjármagnseigandi heldur en að vera í launafólk.
1: Það þannig að Þorsteinn Már, þá lægra hlut að tekna sína í skatt, þetta eru skúringakona sem að þrýfur í
2: skýrstofunum. Já, það er það sem við viljum kannski svona reyna að laga, að það sé svona sæmilega jafn aðstæðmilli vinnuafs og fjármagns ákunnuleiti að drepa niður alltaf áhættu sekna það þarf að vera ábati og ávöxtunar von til þess að fara út í að vera með eigin atvinnurekstur þú ert búin að hérna, neita þér neyslu og setja heimilið í áhættu og svo framvegis ég meina auðvitað þarf að fá hérna, ávöxtun fjárins en hins vegar sko okkar kerfi, þú veist, verðtryggingin hún brenglar alltaf mikið, sko, og það spurning hvort að hún sé í rauninni að svona komið veg fyrir að ná þessi samstaða fólks stöðuleikan, af því að hagsmunir eru svo ólíkir.
1: Og ég skjóti inn einu, það hérna á fimmtudaginn, þegar þú veist, fyrst von, að þá dundaði mig að fara inn í hagstofuna, þeir safna saman öllum hérna ársreiningum hérna fyrirtækja á landinu og eru með það sem er kallað viðskiptahagkerfið, það eru bankarnir eru til hliðar hér og tryggingafélögin og ég tók sem sagt útgreiðslur þessara fyrirtækja til eigenda sinna, arðgreiðslur og líka það sem eru að kaupa upp hluta bréf og fleira og barða saman við launagreiðslur sömu fyrirtækja. Í byrjun aldarinnar þá hérna, voru útgreiðslurnar svona 5% af launagreiðslunum. Í nýjustu tölum eru 20%. Í hérna, glóruleysinu fyrir hrun voru útgreiðslurnar 10%. Það eru helmingi meira en hérna 2007 sem að við teljum að við höfum bara mist vitið. Við erum þar núna, við erum með 20% sem að eigendurnir greiða sér út af launagreiðslum, þetta er bara of mikið.
3: Er ekki líka núna liggur ekki eitthvað frumvarp, eitthvað viðreisna frumvarp fyrir eða er verið að tekna upp það sem á að sko afnema þessar hörðu reglur sem hafa verið hérna frá í hruninu með eitthvað svona kauprétta hérna mál bankastarfsmanna sko til þess að mitt að

0: Na leyfa þeim líka aftur að fara að taka meiri áhættur af því þá fá þeir meiri peninga sko. Já, já, þetta já. Allt saman mjög, mjög erfitt já. Og skrítið ástand sem é, við erum í.
1: Já, ég held að sko, ef að menn alltaf að sammælist um það að hafa hérna íslenska krónu áfram sem gjaldmiðl og að, að markaðurinn sé þar að lenda lokaður svo að það tryggir rauninni fákeppnina sem hér ríkir í sessi, að þá mun það kalla á tiltekin hagstjórna viðbröð.
2: En erum við einhverjum fákeppni? Ég meina, þú ert með alla Evrópu inn í eða samkeppni, hvaða fákeppni með alltaf tala?
1: Já, maður sér...
2: Þú ert í samkeppni um allan heiminn?
1: Nei, sko, þú sér það alveg að þú...
3: Nei, ekki til þess að við tryggingar, bankar...
2: Býðu er einhver, því til fyrst að þú tryggja einhvers annars þar?
0: Þau vilja ótir að vinna,
1: Þetta fákeppnistal er fyrst mér orðið svolítið skrítið.
2: Nei,
1: til lengri tíma.
2: Ekki til lengri tíma.
1: Nei, þá finnur það sko að
0: íbúið erlendis til lengri tíma.
1: Þetta er mjög mjög fá mjög fá
0: fyrirtæki. Meiri fátækt, meiri félagsleg vandamál. Meiri eitlunarneysla meiri nei í útlandinu ja. Meiri glæpir lægri laun rosalega dýr dagvist fyrir börn et cetera sko
3: er þenni sko í útlandum er ekkert skjól eilífur sorberja
0: ja ég meina ég bara ætla að segja að kostlumenn sem er dreginu þetta eina stundin erum við bara ein fjölskylda og það fallegt að sjá hérna Hermann nei Finnbjörn Hermannsson og Bjarni Ben standa hlið við hlið með hérna Kristrún sem svona hérna einhvern brúarsmið ok, svo á næstu stundu þá hérna erum við föst inn í einhverju fákeppnishagkerfi krónunar og allt betra í útlandum
1: sko?
0: Út af majónus ef ég skilur
2: sko? En við erum líka alltaf að tala hvað allt ómöld þetta
0: Nei, ég er alls ekki að því.
2: Allt er bara fáralegt samfélag og fákeppni og allt svona svo ber maður þetta saman sko við fór sem bara hefur búið raunvölu erlendis
0: Ég kaupi
2: einhverja vörur í miðborg Kaupmannahafnar ég kem hana reglulega mér það ekki ódýrara heldur en bara hérna í Reykjavík sko.
1: En það hefur líka áhrif á íslenska krónan hefur áhrif á
2: kaupmáttinn erlendis. Já núna en
0: það er ljóst bara vel að pæla í bara majónesi majónesi skiptir ekkert máli. Það sem skiptir máli að fólk hafi rjóti ríkulegra réttinda hafi aðgang á góðu velferðarkerfi
2: sem
0: laun sem að duga fyrir framfærslu í samfélaginu sem þau búa í njóti ríkulegra lýðræðislegra réttinda til þess að geta barist fyrir málum sem að þau vilja þetta það sem skiptir máli
1: Já, við höfum öll sýn á það hvað skiptir máli í lífinu það
0: og mann sem og svo skoðum við þetta út frá þeim svona stjætta hagsmunum og þeim stjætta glerum sem að við hérna stendum annarkvort fyrir eða þeim færum að setja upp og þá náttúrulega sjáum við bara að hér líkt og annar staðar spilar það greiðlega stóran og endan bara langmestan þátt í því hvernig fólk hefur það
1: fákjöfnin er bara þannig og einkasala á einungun leiði til hækkandi vöruvers og valds á verði sem er hjá þeim sem er að selja vöruna ekki þeir sem kaupir hana og það hefur velferðar áhrif á neytendur og við getum ekki að afnýta því að hér fákjöfnismarkaðar búið það er bara staðrind og all, þú veist ég ætla ekki einu svona fara út í það þó svo að það sé einhver tækifæri til þess að kaupa
2: aldrei verið jafn lítið fákeppni eins og núna heldur samt
1: það er eitthvað rétt sko ég held að
2: en við törum samt meður um það núna heldur nokkuð sinn fyrr
3: Já, því að hún er til staðar
1: En við þurfum aðeins
3: að
2: Þú verður bara í litlu landi bara segir sér sjálf
0: Á, við búum
3: Það er bara dyrst að koma hlutum ykkar. Já, við ætlum að reyna að komast í boss í öllum álum en því miður, það vant ekki tími. Þannig að það er reynt aftur síðan. Sólveran að Brynjar og Guðrún. Kæra þakkir, við ætlum að hérna fá hingað á eftir gott fólk til þess að ræða mál sem að stundum er kvartað yfir að séu komið úr tísku sem er kannski að mikilvægasta mál sem að við getum tekið á sem eru loftslagsmál og allt sem að tengist þeim. Það kom hingað Andri Snær Magnússon sem rithöfundur og skáld og alltaf þess ekki upprétt að kalla hann bara aktivista. Hafdís Anna Ægisdóttir sem náttúrufræðingur og forstöðum að sjálfsbærni stofnunar Háskóla Íslands og Hildigunnur H.H. Thorsteinsson sem viðurstofustjóri komið inn eftir augnablik.

0: Já, komið í sælunni, áfram skal haldið. Nú ætlum við að ræða loftslagsmál og fleiri svona, hérna, náttúruvár, til dæmis. Og til að gera þetta Andri Snær Magnússon, rithöfundur, og Hafdís Hanna Ægisdóttir, náttúrufræðingur og forstöðumaður sjálfbærnistofnun Háskóla Íslands. Og svo viðarstofustjórinn Hildingunnur H.H. Thorsteinsson með allt velkomin.
1: Takk hérna. Takk fyrir.
2: Takk fyrir.
0: Hvað ef að byrja?
2: Menn datt ég sko að við kannast við að loftslagsmál ekki tísku. Það eru dottin út á þingi, það eru enginn á þingi áhuga á loftslagsmálum. En svo bara tók ég eftir því að var svona svolítið svona með sem var margt að koma fram eins og þeir sem að telja þetta verið mikilvægt mál væru að svona koma því að í umræðina, líka því að ekki hérna, norðurslóða þing í bænum sem er mikið fjallan, þar kom stórstjörna úr umhverjusvendinni og loftslagsmálum
3: Rockström
1: Rockström
3: Ég sko, loftslagsmálin ekki mjög svo fyndið þegar að fólk blanda saman tísku og veruleika það ekki eins og málið fari af dagskrám ef það hættir að vera í tísku ég bjóst reyndar alveg við því sko. Ég búin að vera það lengi í svona náttúruverndarbaráttu og þegar maður að það kemur ákveðin tími þar sem að momentið fer og þeir sem að voru framarlega að brenna í báða enda og einhver önnur öfl koma inn og það að búa svona vísvitandi brjóta kannski niður það að búa hamast á loftslagsmálefninu til að koma því úr tísku, sko, það alveg markvist búið að koma því einhvern veginn af dagskrá náttúrulega að blöðust þér ekki heimi hefur verið að því og síðan kemur Musk og svona exið og þetta amplif hefur verið að
2: Þetta var gríðarlega sterk öfl hefur þú trú á því að
3: Já, nálega þau sko, þau eru ekki sterkar en jörðin sjálf þannig að þau eru einu bara að tefja það að auðvitað þegar afleðingarnar byrja þá veist, er þetta í tísku verið þá bara kannski ekki kalla loftslagsvandi er þetta kalla bara ófyrir séðar hamfarir af því að búið eðalegi all vísindin en það alltaf búið að hamast í bæði sko, aktivistum, fjölmiðlum og síðan náttúrulega vísindarannsóknum og eins og bara við sáum með Dodge sko, þar sem að bara var bara farið ofan í og þannig að stofnanir bara eyðilegðar og vísindastarf og jafnvel verið átti að fara að taka sundur veðurdöfl bara þá þið vitið meir þetta sko. En jörðin vissi ekki að þetta var að fara á tísku þannig að hamfara sumari núna þurrkarnir í Evrópu þar uppskera brestur eða öllum Evrópulöndum ég var að tala við vinminn sem er hjá sjölufélagi, sem er flyttinn græmmeti bara hjá bönnunum og það bara massíft sko það ekki víst að koma í stóra kartöflur frá Bretlandi fyrir bögunarkartöflur spánir í ruglinu og við erum náttúrulega bara ennþá í hagkerfi í heiminu þessum að við höfum líka kaupmátt til þess að fara bara annað sko en svo atbyrðinni í Nepal og þar sem þetta þarna vorum við á Arctic Circle í gær þar var bæði pakistanski umhverfisráðherrann og Nepali frá Easymod og þar voru þeir að tala að fólk horfði til fjallana bara í andakt en horfir núna bara með óttaslegnum augum á fjallin sko, af því að í rauninni þegar jöklarnir þiðna í himalægfjallarum þá er það ekki bara jöklarnir fjallin eru frosin saman þannig að það er eiginlega bara sjálf fjallin sem eru að bresta það
1: Ég tek alveg undir þetta loftslagið er breytt og þó að þessi breytti í umræðinni þá er það bara fysiskt breytt búum í breytti loftslagi bara á Íslandi var heitasta ár frá upphafi mælinga 2025 og svo sjáum við þetta sumar í Evrópu núna og það var ekki bara þurrkarnir og uppskjörubresturinn, það var við sáum líka að kjarnorkuver voru að fara úr rekstri og það er mjög mikil framleiðinu minkun hjá álfunni þannig að fólk neyðist til að taka þessu alvarlega og setja þetta aftur á dagskrá þó að það sé búið að horfa til að annara hluta síðustu missinni
4: og ég held alveg undir með þessu af því að einmitt, við erum ennþá, við höldum bara áfram að fara illa með náttúruna og loftslagið er ekkit bara hérna, já, nú bara býðum við þá til að koma aftur í tísku þetta bara veist, þetta bara stórt og þetta tengist allt saman og og ég finnst, ég sé aðeins því núna voru, var þessi viðbyrður, núna föstudagsmálkun með Jóhann Rockström sem þetta bara eitt fremsti vísindamaður á sviði loftslagsmál og sjálfbærni í heiminum og það var 600 mann sem kom í háskólabíó og það var bara rosalega svona góð mæting og einhvern veginn svona mér fannst einhvern veginn, Já, hann líka tengið allt saman
1: fjölbreyttur hópur líka
4: mjög fjölbreyttur hópur
2: bara, það voru mætið þingmenn til þessi svona
1: Ég sá svo ofar já, maður sá þingmenn, maður sá nemendur maður sá fólk frá stofnunum frá fyrirtækjum þetta var nefnilega mjög gaman ég tók sérstaklega eftir hvað þetta var og fólk sem með, veit maður veita með svona rosalega þétta fundardagskrá hefur ekki tíma fyrir neitt og var kannski laumast út kortir fyrir eða eitthvað en var þarna og hlustaði í góðan klukkutíma
4: og hann líka svo góður miðlarinn þvist hann miðlar á svo góðan hátt eða svona aðgengilegan hátt og einmitt að tengja þessi þolmörk jarðar þetta ekki bara loftslagsmál þetta tengist landnotkuninni og þetta tengist líffræðilegri fjölbreytni og hafinu og súrnunarsjávar og öllu þessu þannig að og þetta í rauninni svo líka held ég að ég vona allavega að bæði stjórnmála fólk í stjórnmálum og fyrirtækjum sem átta sig á því að þetta tengist af því nú hafa öryggismál verið svo mikið á oddinu núna það það sem við erum að tala en þetta tengist öryggismál þetta tengist bara okkar velferð og heilsu og þannig að loftslagsmál eiga alls ekki vera eitthvað svona jaðar umræðuefni þetta á bara að vera í sentralt sko
1: það sem að hann sagði líka svo vel fannst mér og við höfum talað að það sem að það gerist þegar jörðin hlýnar svona og við erum í þessum breytta loftslagi að fyrirsjáanleikinn minkar við getum ekkert gert áfyrir að snjói bara á veturnar og rigni á sumrin við sáum það bara í skriðufjöllinni á Seyðisfirði 2020 og svo í fyrra var hitamet slegið á Seyðisfirði á aðfangadag það var 19,8 gráður Celsius það snjóar ekki þeim hita þessi fyrirsjáanleiki sem við gerum ráð fyrir og erum búin að skipleggja allt okkar samfélagi kringum hann að breytast og þess vegna verður þetta svo mikil áskorun og við þurfum að aðlaga okkur að þessu.
2: Það mun halda áfram að breyta þess að við erum í sjálfum sér ekki að gera mikið til að stoppa það.
1: Nei, við verðum að draga losun til að minka þessar breytingar og það alltaf fyrsta lausnin og við verðum að halda áfram að þeirri vegfæra.
2: En svona í pólitísku umræðu er æ meira eiginlega þú þarft að gera eitthvað. Ég ætla ekki að gera neitt. Segir hérna
1: margir
2: hérna á Íslandi segir að ég meina þetta bara kynirarnir sem að gera það
1: en ég held að við verðum náttúrulega öll að gera eitthvað en það sem að kannski skipti máli með þetta að stjórnvöld það eru alltaf leiðandi það byrja kannski á einstaklingnum í að vitundin og að kjósa rétt fólk til valda og að þetta setja þetta á dagskrá en við þurfum að huga að og ég mjög glöð að vera að móta nýja loftslagsstefnu fyrir Ísland og mikið af vinnufundum og mikið af góðum hlutum í gangi þar og til við verðum að setja okkur stefnu og hvernig við ætlum að ná okkar markmiðum allir verða að bera ábyrða á sín
4: Já, algjörlega og við þurfum við getum ekki hugsa bara við erum svo lítil við höfum ekki áhrif við bara höfum heilmikil áhrif og við erum líka þurfum að vera til fyrirmyndar og sína vera þannig að þvist, það ekki þetta já það við verðum bara öll og bæði þetta þetta líka svona kerfisvandamál sko veistu af því að stundum svolítið svona vera að tala einstaklinginn en þetta bara stjórnvöld og fyrirtæki stór fyrirtæki sem þurfa bara finnst mér að leiða og
0: já við erum svo góð tækifæri til þess vegna orkuna sem við eigum og framleiðum hérna nú til dæmis sá ég einhverstaðar það verið að setja upp sko fyrir strandveiðibátana að já, rafmagn
1: og það líka sko ég held að það að hvar við höf, þú veist, hvað við höfum gert að hérna, ég held að ráðherra við sagt að eitthvað artikstólku, við meðum svo ekki búa á forni frægð, það frábært hvað við höfum gert og við þurfum að halda áfram á þeirri vegferð og það var mjög, þú veist, það líka jákvæði punktar, þó að þetta hafi fólki verðist að hafa minkað í umræðu þá var það í fyrsta sinn í fyrra sem að endurnýjanlegar orkugjafar tókuð hérna fram úr hérna jarðefnaeldsneyti í raforkuframleiðslu á heimsvísu þannig að það við erum á vegferð, við þurfum bara að halda áfram og ekki missa dampinn
2: Það hefur verið að byggja við hliðina á hérna gagnaverum í Bandaríkjunum gas, rafmagns hérna framleiðslu með gríðarlega stórum hvirlum sem að knýja það áfram og það gerast á sama tíma þannig að því ég nefndi gervigreindina þá höfum við verið að hlusta á umræðum það vegna þess að það var einhver sem að spáðu því að það veri svona 10% líkur á því að gervigreindin myndi útrýma okkur innan næstu 10 ára hver váin í loftslagsmálum?
3: Það alltaf komið bara svona rosafínt heimsendar hlaðpar núna ég saknaði svolítið 40 ár síðan Reagan og Gorbachev þá var bara gert nokkuð stríð sem að
2: Það verður ekki aldrei verið nær kjarnorkustríði.
3: Nei, ég sé
0: að það var bara einn vandi í minni þá.
3: Núna er hlaðbarðið sko loftslagsmál og svona eitthvað svona ófyrirséður AI heimsendir, maður veit ekki alveg, maður ekki alveg, það ekki alveg búið að myndgera hann fyrir manni, ég veit, og síðan er náttúrulega gamla góða kjarnorkustríði, það er, ég held að þessi klukkan sé að, þannig að váklukkan sem er í Washington held ég, muni færa staðins nærmið nætti á næsta janúar, og síðan náttúrulega geti svo komið bara svartur hestur, bara gamli góði svartir döiði frá Rússlandi, ég veit það ekki, en alltaf loftslagsbreytinga váin er svona þannig sé fyrir séðust af þessum, það er að segja, jú, einhver geti ítt að taka eða ekki í samvæntu kjarnorkuna, eigi að ég gæti farið einhvern veginn og við erum ekki hugmynd um það, en þessi hægfara hlínun sem á sér stað á jörðinni, er náttúrulega að fara að færa láglendi í kaf, er að fara sko riðla öllum bara veðrakerfum og ég náttúrulega búin að, ég hef stundum spurt fólk í fyrirlesturum, þarna var, er loftslagsvandinn alvarlegur en COVID til dæmis og þá segir fólk bara já, alveg pottet og þarna nefndi mér 10 helstu hlutina sem að þú breyttir lífiðinu fyrir COVID og fólk bara geta talað bara í klukkutíma bara ég faðmaði ekki ömmu mína ég fór ekki í fótbolta fór ekki í vinnuna, bara alveg allir vita þetta endalaust og svo spyrir maður, já, nefndi þá svona 10 mestu breytingarnar eftir 7. IPCC skýrsluna og veist hvernig svona virkilega svona breyttið að lífið þínu, bara svo svarta skýrsla og þó var hún búin að fara þó var búið að síja hana gegnum Saudi Arabia, skiljum þó var búið að þú veist, hún var mikið, það var mikið búið að vesenast í orðalæginu þar, skiljum og samt svört, sko og þá var fólk alveg bara klósir í höfðinu og bara já, ég veit að ég, það var en papparur pyrrandi, sko þessi tappar hérna það ekki lofslagsvandi, það bara sæskjálpökum þannig að það er einhvern veginn, ég held að fólk finn ekki fyrir því að það sé svona þróttuglega verið að tekast á við þetta er ennþá meðanlega eins og svona jaðar málefni sem gæti fyrir að tísku þessu
1: Já Þetta er góð punktur, þetta er svona eins og komst inn á þetta er kerfi og þetta er samþætt á öllum sviðum og hvernig leysum við úr það og þá er úr því og það er oft einhverju fundir af sérfræðingum og fólk að ræða þetta, en maður finnur ekki þessa öldu af nú þurfum við öll að vinna saman og ít okkur í þessa átt eins og við gerum í COVID
0: En hvað er samt að þessu svolítið hérna, hvert við eitt að til dæmis sko, við flokkum sorpið okkar og göngum snirtilega frá því ekki bara gegnum ykkur rennu skaldur, og hérna og margt hver er á ramaspílum og við höfum gert tímislega svona hvert veitt að bara hvað sko.
1: Og en allt þetta gerist út af því að það kemur eitthvað frá stjórnvöld þú færð flokkuna tunnuna eina það voru ekki allir að flokka þegar vorum bara með eina tunnu það er sama með rafmagnsbílana það koma einhverjir skattaívilnanir eða eitthvað sem hjálpar fólki að færast þessa leið og ítir massanum í það
2: og er svo dregna tilbaka
1: Já, þannig að við þurfum að halda áfram og vera með stefnu og markmið og ná
4: og við þurfum einmitt, ég sammála þessu bara til dæmis þessu með lífræna úrgang, hvað það hefur gengið vel það er bara því að fólk heldur það myndi ganga miklu verið en það er bara einhvern veginn, fólk bara gengur í það þannig að, og þetta þarf að koma frá það þarf að vera bara svona reglur veist, og einhverja ívilnanir eins og Hildur konum koma að en ég hef líka einhvern veginn og ég er ofta að hugsa mig, ég er svo upptekið næst þessari stóru mynd, veist, hvernig þetta allt tengist bæði á Íslandi og hvernig við erum tengd út í heimin og hvað að því við erum að flytja inn hérna bæði okkar háa neyslustig og við erum að og bæði föt og hérna byggingarefni og alls konar hvað það er að hafa áhrif á kannski vatnsbúskap í hérna einhverstaðar í Afriku eða í Asíu til dæmis og svo hvernig það sem gerist erlendis bara kannski út á náttúruhamförum vegna loftslagsbreytinga er að hafa áhrif á okkur og aðfangakeðjur á því og þetta getur hækkað matvælaverð og svo framvegis þannig að og ég með mitt þessu upptekin að þessu bara því ég líka ferðast í margar sem landa bara í mínum störfum en hvernig við getum komið þessum skilabúðum áleiðis veist, að fólk skilji þess að hvernig það tengist og við séum ekki bara einangru hér á Íslandi og þannig að því við getum gett svo mikið meir og með samvinnun og með þessum þverfaglega hvernig breytum við hegðun? Þú veist, ég hef ekki svarið, en þetta svona, það sem ég mikið hugsa um.
0: Ég var að meina, sko, þegar þeir gert eitthvað svona, eins og með flokka öruslu, þá gerðum við það bara.
4: Nákvæmlega.
0: Og svo bara, hvað kemur næst og ef við göngum en hann stíg bara saman, að það kannski... Það
2: mesta mengunin hjá, hérna, stórfyrirtækjum, sem að við, hérna, sem eru að fara sínu fram, sömuleg að þið vorum að tala gervigrindina, að þá var niðurstaðan hjá Donald Trump að kalla til alla það sem áttu gervigrinda fyrirtækin og tilkynna að þeir muni hafa eftirlit með sjálfum sér. Og sömuleg er það í loftslagsmálum að þeir sem að stjórnvöld er ekki að stíga inn í þá sem að standa fyrir mestu menguninni. Það bara er ekki þannig.
4: Nei.
2: Það geta sett reglur á okkur. En þeir setja ekki reglu á stórútgerðina eða álverinn eða...
3: Já, þannig að líka kannski syndin í þessu núna að svona, það ríki sem að gæti verið fremstyröð og á bara eins og Bandaríkin og eiga sko marga bestu vísindamenni heimi og bestu hönnuði og bara allt þetta sko að þessum tímapunkti ætli þetta ríki að draga lappirnar sko og þannig að fólk er að sko binda vonu við Kína af því að það Kína framleiðir núna bara árlega held ég bara eitthvað sem bara komið upp í teravatt af sólarpanelum og ég ætti þarna umhverfisráðherra að Pakistan í gær og hann var hérna á Arctic Circle og það var hann sem var að tala þetta með að horfa til fjallana óttaslegin og þeir eru bara í rauninni orkuskiptum og ekki bara orkuskiptum heldur bara fyrsta orkan hjá mörgum fátæka fólki eru sólarpanelar þannig að það svona þetta svona einhver svona vonarglætur og þarna með sólarorkuna þá eru í fyrsta skipti svona einhver svona merki þess að setja svona reikna út já ef þetta skalað upp svona mikið og annað skala niður á móti þá Það var eitthvað svona lítill gluggi þarna að hlutinni getur tekið, sko. En það er svo náttúrulega bara mannlegt aðli og valdabartu og það er enginn sem að menn getur jafnvel fara bara að stunda skemmdaverk á sólarversmiðum ef hann fer að opna olíuverðið eitthvað marki, sko.
0: Svo er náttúrulega aflengar þessu líka það er þessi skóareldar sem er náttúrulega sko margfald árið. Og ég er búin að reyna að fá eitthvað til að skýra út fyrir mér hérna, landið sem að eldurinn var á
4: já.
0: Hvenær verður að nota þetta aftur?
4: Nú, já, það er bara það tekur tíma, ég menna þetta
0: já, en,
4: já, einmitt
0: en er ekki vísmunandi eftir
4: jú, sko? Örglega eftir bara hvar við erum á jörðinu og hvers konar virkir við voru fyrir
2: og hvað þetta verður mikil úrkoma
4: já, það er sko er þetta líka náttúrulega kerfi að brenna en þetta sem hefur verið að gerast núna er bara miklu stærri skala og því stundum hefur líka umræðan verið þá það var hérna einhver sem að þú veist, kvikti eldinn þetta mannlegt en það þetta bara, það samt þú veist verið svolítið afvegilega umræðan fyrst mér af því að, jú, það gerist vissulega en ef aðstæða væri eðlilegar að þá myndi kannski bara eldinn slóknum sjálfum sér eða svo fram af því að þessu miklu hittar, ég meni ég var sjálf í Róm í sumar í fjölskyldufæri þegar þessi rosalu, þetta þetta bara ekkit eðlilegt hittast ég sko, þetta, og þú veist þetta verðu þá voru eldar þarna nálagt og þannig þetta svona þetta einhverjum öðrum skala og þetta kemur bara mikil áhrif á það tekur tíma fyrir náttúruna þetta að jafna sig og svo verður kannski aldrei þá erum við kannski ekki að tala þessa náttúrulegu skógareldar sem að það sem að trén þurfa fræin þurfa að fara í gegnum eld og svo framvegis en þetta bara miklu stærri skala
1: og líka er þessi nýting á skógum og ofnýting sem við sjáum og heyrum eins og í Amazon þar er í rauninni einn mögulegu vendupunktu fyrir loftslagið og við tala hvenær hann geti gerst en það sem kannski rannsóknir núna að sýna að út af því að við erum líka búin að ofnýta það ekki bara loftslagsbreytingan heldur aðrar, það kemur að þessu sem að þessu að tala hvernig hlutin þú veist, tengjast við erum með loftslagsbreytingar og við erum að ofnýta og við erum að gera þetta og hitt og þá verður allt kerfið viðkvæmara fyrir breytingum þannig að vendipunkturinn er líklega nær okkur heldur við gerðum ráð fyrir út af því að það eru fleiri álög á sama kerfi þannig að við þurfum loftslagsbreytingar eru aldrei ekki hægt að taka þær úr samhengi við bara náttúruna
4: algjörlega sammála og ég kannski verða átt að Amazon ég fór nefnilega þangað fyrir nokkrum árum í vinnuferð og þá var hérna rosalega mikil umræða á Íslandi það var ákvöld mikið í fjölmjölum eitthvað æsi sjálfbarni það er svo erfitt eitthvað fyrir það er svo, voða svona mikil neikvæð umræða og ég stóð þarna, við vorum búin að vera með þarlendum vísindafólki og þú vorum búin að sýna okkur hvernig er búin að vera höggva sko og ég fengum mér þess að farin í þú veist það sem að vera ná í bóksít, sem sagt fyrir álframleyslu og bara þetta svona rosalega sterk upplifun og hérna bæði farin í svona alveg náttúrulegan Amazon skó og svo þar sem hvernig búið að höggva þar sem búið að höggva bara fyrir sko hérna beitt nautgripa nautgripa beitt en svo var alltaf svona eitt og eitt tré á stangli sem af því það vendað en hvað það eitt á stangli já, já. Í samhengi stóra samhenginu þú veist það hefur ekki þú veist við þurfum frjóbera og fuglana þetta var svo skrítið og ég stóð og ég bara fá bara við verðum ég verð að koma sig á framfæri þessum af því þá var einhvern veginn vorum svo umræðan hérna heima var eitthvað svo yfirborðskennt fannst mér þarna voru bara hvernig við erum að hafa áhrif og þau við þetta var bara einhvern veginn það var mjög svona yfirþyrmandi þannig að þetta allt samtengt náttúran og og hérna og einmitt Amazon skógurinn einn af þessum vendipunktum
1: sem hefur áhrif á okkur
4: já,
3: og, í rauninni eins og með hana, skóana þá sömuleiti náttúrulega skógareldar náttúrulegir og nauðsynlegir til þess að bara taka undirgróðurinn og bara og sömuleiti magnast þeir af því að þeir hafa ekki fengið að geisa en að miklu leiti undanfærin ár þetta bara vegna þess að það svo miklu eldfimari í skóvarnir, eldurinn voru áður út af þurrkum og þegar þeir brenna þá má segja að það sé eiga sér stað eða bara svona flóru skipti sko. Að það segja að vistkerfisbreyting bara eiga sér stað þannig að skóður sem brennur í því loftslagi sem núna kannski ekki lengur land þar sem að sömu fræ gætu vaxið í núverandi loftslagi þannig að má ekki til að segja að syðri tegundir myndi þá sækja inn eða þá einhvers konar eyðimerkur eða annað þessi að þetta má segja að þetta sé frekar sko í sumum tilfellum þetta meira eins og umbreyting á bara eðli visskerfis umbreyting og svo í Amazon náttúrulega og það sem Rockström var að tala að þar erum við bara hársbreytt frá að Amazon skórin bara framleiðir sitt veður og er bara regnskór og bara dælir vatni í ringrás í kringum sjálfan sig og þegar hann síðan farin þá er þetta vatn ekki lengur til staðar þannig að þá verður þetta svo svona afrísk steppa og svo umbreyting getur bara verið bara svona og það ekki víst að svo að ef það byrjar að það ferli það bara verði þá óstöðandi svona eins og bráðnin ísins á norðurslóðum.
2: Trump-stjórnin hefur ekki trú á hlýnun jarðar af mannavöldum og rekur stefnu bara í takt við það. En umhverfismál hafa líka færst niður listan í Evrópu, gerðu það, ég held að menn sér strax í COVID að þá var hérna, skoriði niður hérna, aðgerðir út af loftslagsbreytingum og enn frekar síðan í hernaðaruppbyggingunni sem í Evrópu út af Úkraínustríðinu. Þannig að okkar heimsluti sem að við kannski ólust upp við að ætti að hafa forustu í þessum málum er það bara ekki lengur. Þannig að við höfum tapað forustunni. Þú nefndi Kína sem að það er bara stefna Xi Jinping að sá mun vinna í framtíðinni, ég veit ekki hvernig orðar þetta svona, sem að mun hérna sem sagt, vera með nýsköpun. Og að sumileit er það vegna þess að þau hafa ekki jarðefna eldsneyti nema kol að þá hérna, er það hagkvæmara fyrir þau að reyna að byggja upp sólaraflur og fleira og ég held þessi að teppa ekki bara Mongólíu til þess að knýja gagnaverin sín sem gerast þar en þannig að það eiginlega góðu fréttirnar eru eiginlega hættar að koma úr okkar heimsluta
1: En ég held sko, ég sammálaði þeirra mörguleiti en ég held að það stundum, þú veist, eins og viðum bara séð það í umferðarki við þurfum umferðarsleiðis til að gera eitthvað í málunum og sumar í Evrópu maður heyrir það bara hérna, ja, mikið samstæðmill veðurstofu stjóra í Evrópu og maður heyrir það að það mikil eftirspurn eftir og þau eru útskýra og mikið búið að gera hjá þeim þetta kallar á ýmislegt og bæði aðlaðan en líka aðgerðir og ég vongóðum og ég veit líka samvinnu þú veist það IPCC fundur í gangi núna þar sem við erum að ræða næstu skref og svona ég veit það mikil samvinna í Evrópu og maður íta málefnunum áfram og íta tímalínu áfram og vinna einmitt gegn hérna ritskoðun og öðrum sem vilja hæja á öllu ferlinu þannig að þessi sem minns komið fyrir kopp þannig að það Evrópa er ennþá að sinna þessu og tala um þetta en líka að skoða hvernig við getum gert ég hef trú á því að þetta breytta loftslag sem við búum í það íti fólk til aðgerða og minnst líka, minnst ein besta lýsingin oft fólk veist, hvað 1,3 gráður, hvað 1,5 gráður, þetta ekki neitt, við getum, veist, það munar engu á 14-15 gráðum í hittast í úti eða eitthvað leis. En ég heyrði einu myndlíkingu að þetta væri eins og að jörðin sem ég hita. Og við vitum öll hvernig okkur líður ef við erum 1,3 gráðum yfir 37 gráðum. Við erum algjörlega ómögulega og getum ekki gert neitt.
2: Sérstaklega við erum karl
1: en já, jörðin einmitt, er... Já, en hún er að vísu kona, þannig að hún er mjög svona... en, nei, en ég held að, þú veist, þetta lýsir vel já, og það er ástandið sem við erum í. Og það kallar á að við tökum eitthvað hitalækandi.
3: Síðan náttúrulega eru alveg merkið þess að, ég meina, Evrópa hefur verið svona... mörg ríki hafa slitið samingi losunar og hagvaxtar til þess sem var út 20. öldina var bara losun og hagvöxtur bara samhliða ferlar og mörgum helstu Evrópuríkjum tókst að slíta þessi tengsl þannig að losun fór niður og meðan hagvöxturinn helst
2: helst ekki
3: en sko en það náttúrulega líka bara mikið verið að tala niður Evrópu núna, sko, þannig að það blandast við umhverfisstefnuna. Það er mikil svona, ég sérstilega maður hangir eitthvað lengi á Twitter eitthvað, þá er mikil svona and Evrópu og það og í rauninni umhverfisstefna Evrópu er síðan til marks sem eitthvað svona af iðnvæðingu Evrópu og af síðvæðing Evrópu.
2: Það er svona Trump-sýnin.
3: Já, það er svona Trump-sýnin, þannig að maður kannski ég vil að svona frekar vilja bera blak af Evrópu og þannig að ég held að það hefur nú verið hagvöxtur í mjög mörgum ríkjum bara ansi fínn í Evrópu og svona lífskeiði náttúrulega bara með því besta sem að gerist í heiminum á sama tíma og menn minkuðu losin sko.
2: En að bregðast við höfum hérna, við nefndum Seyðisfjörð öskuðum þar, það var ekki bara frétt í síðustu viku, það sem að var hérna bent á hinar og þessar öllskriður hingað og þangað
1: það var bara, náttúrulega viðvarnir skriðu hættu bara
2: út um allt
1: og mikil úrkoma
2: það var svona bara fimm dæmi um skriður fall á vegi sem að var frá
1: og það
2: er en að bregðast þá ekki við, það er þetta ekki það sem við ættum að segja upsi-búpsi
1: Jó, sko, og einmittu við tökum vanna, þar erum við að bregðast við að því leiti að við vorum alltaf bara með snjóflóðvakt, nú erum við alltaf með snjóflóðu og skriðuvakt og skriðuvaktin er að það nási sring, snjóflóðvaktin er ennþá bara á vetunar og hérna, en þannig að þar er verið að breyta hvernig við fylgjum með en hérna, og loftlastefnunum hvernig við ætlum að ná markmiðum okkar við þurfum að halda áfram við þurfum að fylgjast betur með og vakta við þurfum að hérna, skoða varnir fyrir allt saman, við þurfum að skoða skipulagsreglugerðir þannig að við skipulegjum núna samfélag okkar í kringum þær vár sem
2: verum
1: með
2: og veðrið er að breytast ég tók leigubíl daginn og það var nýbúið að vera steypiregn og það var eldri maður elmis eldri ég það sagðist aldrei að það sé svona rigningur
1: Nei, og það, þú veist, í þessu úrkum við þurfum líka, og það eru innviðinir okkar innvið fráveitukerfin okkar eru byggð fyrir rigninguna sem var með 50 árum eða 20 árum og þessi kerfi þú veist, þau hérna duga í næstu 100 ár þannig að það er reynt að setja allir verkfræðingar út með einhverju svona hérna hönnunarforsendur sem gera ráð fyrir einhverju breytti loftslagi en nú verður það ennþá breytara þannig að hvernig erum við að hanna þetta og vinna þetta allt til langs tíma þannig að þetta skiptir máli að hugsa til langs tíma í aðlögun að þessum
2: breytta það er að bregðast við breyttu veðurfari
1: já
2: En það er ekki til þess að hindra að veðri breytist ekki.
1: Nei,
2: þannig við þurfum að gera kortvekja.
1: Ekki spurning.
4: Já, það bæði, við þurfum að draga lósum fyrst og fremst, við þurfum að venda og endurheimta vistkerfi nokkuð, þannig að þau bæði standi þá lagið, en líka því þau eru að heilbrið vistkerfi eru að draga binda kolefni til dæmis, þannig að þetta hjálpast alltaf. En svo líka einmitt, eins og Hildikunni sagði, þetta þarf að fara inn í aðskipulagið og fara inn í það og fara inn í við þurfum líka bara að halda áfram að vera með öflugar rannsóknir og við þurfum að styrkja rannsóknir bæði rannsóknir á þau stjöklum og við fara svo leys en líka þess að þverfæðlegu rannsóknir þar sem við erum að sjá við hvaða, hvernig það tengist líka bara okkar hegðun og hvað við getum gert þannig það bæði aðlögun og hérna dráðu lósum
2: en við erum ekki að því er ekki til dæmis landfylling á Lauganestangunum það eru kannski 2,5 metri niður í sjó Er það þannig að við ættum ekki að vera að byggja
1: sko, og þar kemur það að hvernig við setjum þetta inn í það er verið að skoða og byrja að skoða skipulags hérna, það á að horfa til náttúruvár það í öllu skipulagi, það bara í okkar reglingar og lögum, en við getum verið skýrari og við erum bara í rauninni skýr í því í, með og, hérna, snjóflóð hvar má byggja og hvar ekki en í öðru áttu bara að horfa til hættunar og þar þurfum við mitt rannsóknir og þróa þessa þannig við getum reiknað út hvað við viljum og hvað ásættanlega áhætta sem samfélag og það alltaf, þú veist, eitt að vísindafólk getur sagt, já, svona svo þarf maður að eiga samtali, hvað erum við til í að þola mikið eignatjón á ári eða á tíu árum eða hvernig ætlum við að byggja varnir eða hvar ætlum við að leyfa byggðið ekki þetta þar kemur
2: fólk Hvað myndir þú segja? Ég var með mann hérna daginn að tala hann, ég minnir hann hafi sagði þetta að Grænlandsjökull myndi hækka yfirborð sjávar 15 metra suðurskautið 54 metra þú var ég bara að reyna að muna hvað hann sagði myndir þú ráðleggja mér að byggja upp í Breiðholti?
1: Já, ég myndi alltaf ráðleggja að byggja upp í Breiðholti en það frábært svæði en það sem ég myndi segja er að horfa á flóðakortin og spátna sem að við erum með á loftslagsatlasinum hjá veðurstofunni og skoða þú veist, áhættu með það hvar viltu byggja út frá því sem að frá 10 ára flóðum 50 ára flóðum, 100 ára flóðum sem verða tíðari í breyttu loftslagi eftir sem
2: að þú þarst að fara svolítið inn í land og ætlar að taka mark á því sem þú ert að segja því það ekki bara að yfirborðið geti hækka heldur eru flóðin orðin stærri og veðrin verri þannig að hættan á flóðum frá hafi eru miklu meiri núna heldur hún
1: var og maður þarf að horfa til þess og hugsa þá þú veist, ætlum við að færa byggð þetta er samtöl sem við þurfum að taka í aðlun ætlum við að byggja hér ef að eitthvað svæði er í hættu, ætlum við að byggja varnir hver á fjármagna þær eða eigum við að gera ráð fyrir þessu tjóni í okkar tryggingakerfi þú veist, hvernig ætlum við að taka stað? Þetta er samtölin sem við þurfum að taka Já. Ég er ekki með lausnina
3: er svo stór og hún er kannski þarna fordæmalaus ef maður notar sér og einmitt þetta sko hvenar þurftu leiðtogar heimsins í rauninni að ræða hvernig þeir voru að hækka sjávarmál og það er ekki eitthvað sem getur leist á einum stað þetta er allir þurfa einhvern veginn að vera um borð til þess að leysa vandamálið sem að við höfum bara einhvern veginn eiginlega aldrei prófað áður við höfum fordæmi í Montreal protokollinu þessum að óson lagið mældist að það væri að þinnast og þá vorum við á einhvern nátt með einhvers konar síðmenningu sem að gat slustað á vísindaleg rök þvert á landamæri og síðan bara tekið á málinu þannig að það er algjörlega fordæmi fyrir því að taka á málefna þessum skala en auðvitað má segja kannski óson hagsmunir hafa verið bara kannski 0,1% af því sem olíuhagsmunir eru eða orkuinnviðir og þannig að þetta sko og svo er þessi nýju hugtök sem koma inn eins og bara súrnun sjávar var fyrst nefnt í fjölmiðlum á Íslandi 2006 í september ég var eitthvað svona skammast mér fyrir að hafa ekki minnst á súrnun sjávar í draumalandinu sem kom í mars 2006 og þannig að ég hafði engar forsendur til þess að tala um súrnun sjávar af því að hugtaki kom ekki fyrir en 12. september 2006 í mokkanum og það var ekki einu sinni á forsíð það var bara einu sinni nefnt svona í framhjóhleipi í grein í mokkanum 2006 og svo var það nefnt aftur ári síðar og aldrei 2008 og svo einu sinni 2009 þannig að
4: Það
3: var eiginlega 2009 búið nefnaði að þrisar sko þannig að hvaða forsendur hef ég sem eitthvað svona almenningur og þá ég fyrir sem stjórnmálamaður eða sem kjósandi til að einhvern veginn að bregðast við þessu og persónulega hjá mér var það þegar ég fór að skoða súrnun sjávar og tala við þá vísindamenn sem eru bak við að þá fyrst fannst mér svona óhætt og stökkvum borði í loftslagslestina sko af því fram að því það var alltaf svona hægt að finna svona leiðandi mann sem var svona eins og bara gömur grein eftir Þór Jakobsson sem hann sagði líklega var kannski bara 10% menninir eitthvað en það var bara um aldamótin sko og áður en að í rauninni áhrifin voru farin að koma virkilega fram og þannig að það voru alveg leiðandi fólk með sínum veðastóna sem var ekkit endilega á lestinu þannig hvaða forsendur hef ég eitthvað sem almenningur til að stökkva á einhvern vagn sem ekki einu svona allveðastofa var í, en það er ekki fyrir að súrnun sjávar þau vísindi fara að birtast af einhverjum svona af einhverju alvöru að þá sem þá efnafræðileg áhrif CO2 frekar en eðlisfræðileg áhrif og þá þarna þá sem já ok, þetta alveg þetta ekki hægt sko þetta má ekki fara svona sko. Þannig að ef bara súrnin sjávar eitt sérstað það væri nóg til að hafa svona Montreal protokoll og taka á við allt ef bara bráðunin jökla eitt sérstað það eitt og sér væri nóg til að hafa svona alþjóðlegt átak og ef bara hitunin eða
2: ítt veður
3: eða ítt veður það, og þurrkarnir og ófyrirsjáanleikinn en við erum með eitthvað svona tíu svona þætti sem hver og einn væri nóg fyrir sko alþjóðlegt átak
1: En það minnst að þetta kemur inn á góðan hlut er einmitt að hvernig umræðin hefur þróast síðan 2006, þetta það stuttu tími en það, þó að þetta hafa ekki endilega farið hátt í kosningum síðslum kosningum eða eitthvað leis þá hefur meiri hluti fólks áhyggjur af loftslagsbreytingum við erum ekki lengur alltaf veist, kannski fyrir einmitt 2006 hefur við verið með einn hérna sem trúði ekki á þær í stæðum fyrir hvað ég var að gera í málinu og það hefur áhrif og fólk til í að taka þátt í lausnum eins og að flokka rusl eða og getur keftir rafbíl þá finnur þú gæðin sem fylgja því þannig að við þurfum bara að halda áfram að finna þessar lausnir og íta þeim í framkvæmd
4: Saman því og kannski eitt svo. Þetta varandi þetta því að núna erum við meira bara langflestir eru á því að loftslagsbreytingar eru á mannavöldum og þetta eru bara vísindi segja þetta og við vitum það en svo hef mitt þurfum við svolítið að passa okkur að þá er svona aðeins þeir sem að vilja hægja á umræðinni og kannski þeir sem hafa hagsmunni að gæta, eru svolítið að segja að þetta er alltaf sent, við getum ekkert gert já, veist, og það er náttúrulega það sem við þurfum að passa okkur á að jú, við getum ennþá við getum gert mjög mikið og hver 0,1 gráða skiptir máli og hérna þannig að það þarf svolítið að passa okkur að fara ekki inn í það bara að fólk bara svona gefist upp og bara að það er von og þú veist að við veist, eins og hérna Rockström sagði sjálfur að það að bregðast ekki við eða þú veist það að okkur mistakist ekki óhjá frá víkjanlegt það val þú veist þannig að þú veist það var svolítið gott hjá honum þú veist þó erum við bara að velja það að bregðast ekki við og en það er svona svolítið svona ákveðni kreðsu að veist, þetta er bara alltaf seint, við getum bara að halda áfram eins og okkur sínist það er svolítið meir komið til það finnst mér
2: Eitt sem við komið fram er að hérna, það er að hlýna í Evrópu og þannig að það er eiginlega ekki hægt að ráðleggja fólki að fara til Evrópu á sumri það er eiginlega mest að víst að þú lendir í þetta bylgju en það kólnar hérna hjá okkur og það er þessi blettur er hann merki þess að hafströmmarnir sem halda í okkur lífi séu að gefa sig?
1: Hann getur verið merkið þess og það er erfitt að mæla nákvæmlega hvað er að gerast með amokkur þetta svo langar það svo langar tímaræðir til að segja nákvæmlega hvað er að gerast en það sem rannsóknir eru að sýna okkur er að það eru breytingar við vitum að loftslagið hefur áhrif að þetta er svona kerfi hafströmmar, þetta er ekki bara golfströmmar þetta er djúphafströmmar en hefur áhrif að við far bæði hérna á norðurhveli jarðar en líka hefur áhrif á úrkomu minnstur annars staðar og við sjáum sko, rannsóknar sína að það líkurnar á að straumurinn hérna, að hann veikist verulega eða hreinlega hreinni er að aukast í þessum líkurnar er að sína okkur það það er ennþá ekki mikla líkur á það en út af því að afleiðingarnar eru svo mikla þá þurfum við að taka þetta alvarlega og það er þessuna sem að eins og Jóhann hérna, umhverjus orkur á þeirra að setja þetta sem inn í þjóðaröryggisráð sem þjóðaröryggis áhættu að við þurfum að bregðast við og það
2: hvernig bregðust við að halda amok gangandi?
1: Það er náttúrulega bara draglósun. Lausnin er alltaf draglósun. Það er alltaf lausnin við þessu. Og svo þarf að áhættu með þetta og skoða einmitt ef að hann mun veikjast. Hvað áhrif hefur það og áhættu með það og hvernig við getum aðlóð.
2: En afleðingin er kannski stórvægilegri hjá Íslandi heldur en á flestum öðrum stöðum að það myndi gera landi mögulega svona varla íbúðræðs.
1: Það er samt ekki bara Ísland. Já,
2: váin er algjör.
1: Já, við erum að horfa á Norðurlöndinu, við erum að horfa á Bretland, við erum að horfa á starra svæði en bara og aftur er þetta ekki bara, þú veist, þetta er ekki bara við, þetta er starra svæði en það er það í norrænu ráðherranefndinni sem að við erum að vinna saman að áhættumati og vinna þetta saman með okkar nákvæmlega þjóðum því að þetta er áhætta sem við þurfum að taka alvarlega en hérna og lausnin er að draga losun.
3: Og eftir eins og hugtök ég var skammaðis mín líka fyrir að hafa ekki haft þarna, hafströmmana í bókinu minni tíman og vatnið árið 2019
2: þú verður að setja fyrir varra í þessa bækur
3: það
2: er öllu líkindumunni þessa bækur úr að
3: amok hugtæki fer ekki að fljóta fyrir alvöru fyrir kannski svona 3-4 árum síðan og þá ekki einu sinni þannig að þessi og þá var ég með mann hjá dönsku veðurstofunni sem var að spyrja og honum fannst þessar rannsóknir eiginlega og víktar sko og það var ekki verið bara í síðast að sumar sem fór að koma svona meira afgerandi niðurstöður þannig að það var þetta að segja bara að þetta er áætta sem það virkilega að horfa á og þá náttúrulega einmitt aftur sko hversu millilega laust þarf þetta að vera frá sem þetta traust vísindamanna og ráðgjöf vísindamanna til stjórnmálamanna þarf það alltaf að síjast í gegnum eitthvað, eitthvað læti í heitapottinum, skilur við og hvað þeim finnst eitthvað sem algjörlega nýtt og ofyrir sig getur samtal vísindamanna og stjórnmálamanna átt sér stað á einhverjum svona á einhverjum nótum sem að þarf ekki síjast í gegnum bara að bíða fyrst eftir að við öll skiljum hvað amok er þangað til að það og þetta ég þá kannski kalla eftir eitthvað svona vísindaræði eitthvað svona, en samt þetta eru hlutir sem eru á skala sem
2: að þekkt skilgreining á stjórnmálum í okkar heimshluta að þú getur ekki bóðið með bóð neitt sem er ekki innan 4 ára
3: Já.
2: Ef það eitthvað sem nær lengra þá verða það bara ekki að dagskrá stjórnmálum
3: en ég sé að amokkið er aftur sko, eitthvað sem að Norðurlönd, Bretland, Ísland en samt eru ennþá þessir populistar í Bretlandi að berjast gegn net zero alveg bara var að hamförum gegn net zero og með í rauninni lega áróðri oft líka en þar eru í rauninni sko þannig að það er ekki bara losin Íslands heldur kannski líka bara rödd Íslands skiptumáli og ég held að rödd Íslands geti stuðlað meiri losin heldur en þótt við ferum öll á reiðhjál sko þannig að því Ísland hefur svo mikið undir og Ísland hefur svo skýra sög að segja við erum með hafströmmina, við erum með súrnun hafsins við erum með jöklana að við erum í mjög góður aðstöð til þess að er henni miðla því sem er að gerast
2: Áttu við að svona sama hátt og raddir hérna, sem er að kyrra að segja sem eru en það fari ekki langt yfir sjávamál að þær heyrast
3: þó það sé bara 50.000 íbúar eða 10.000 sko
1: og maður heyrir ég hef hérna ég bæði unnið hérna í bandarska orkumálaráðuneytinu áður en ég hérna fyrir nokkrum árum minn svona 2006 og eitthvað slíkt þá var ég þar og þar var ég bara ungur sérfræðingur og bara neðst í rauninni stiganum en oft náðist rödd mín að heyrast í gegnum eitthvað út ég kom líka frá Íslandi og ég var að tala jarðhita, ég vann í jarðhita deild þannig að það saga nokkar skipti máli og sérstaða og við náum oft að hérna, fá fólk til að hlusta á annan nátt og það kannski talandum þú veist, einmitt, hérna, eitt að stjórnmál horfa bara 4 ár fram í tíman og þá einmitt, hvernig út í þessi vísindi hafa bara breyst á senastu 4 árum alveg svo segir, það eru nýja rannsóknir sem eru bara að koma fram og senasta sumar sem að íta amokmálunni framar og það er ekki komin önnur IPCC skýrsla til að vitna í en við þurfum samt að byrja að tala með það og þá það náttúrulega líka ábyrgð vísindafólks að geta talað á tungumáli sem að pólitíkin skilur og þeir sem að þurfa að taka ákvarðinu skilja.
2: Það skiptir líka máli að þetta sé tengt atburðum dagsins eins og öllskriðum okkur fleira.
1: Nákvæmlega.
2: Að þessi talaðum að þetta sé aflengar því frekar heldur þetta sé eins og framtíðarspá sem að á ekki ykkur ánga.
3: Það er líka bara svolítið svakarætt að ég fór að svona lesa mig til Himalaya jöklana bara 2008-2009 og tala við sérfræðinga þar og heilaga menn og fleiri og þá vorum við ennþá að tala þetta er svo hátt og þetta er svo mikið frosið að það líklega menn vissi ekki alveg hvort að myndi í rauninni hafa ykkur áhrif að þó það smá breyting á loftslagi jarðar en auðvitað eru jöklar bara hitanemi, þeir eru bara þar sem að og þeir nema staðar þar sem að hitin segir til og þá var þetta ennþá svo framtíðarspá um að jöklarnir getur bráðnað og að því getur hlutist flóð þá er náttúrulega og náttúrulega fordæmi fyrir því að það væri kannski 3-4 flóð einhverstaðar árið þar sem að einhver jökullón voru að bresta bara svona náttúrleg breyting á því en það sem að er að gerast núna er þetta í rauninni bara algjöra hrun á þessum kerfum þannig að þegar ég geri þetta minnismerki okjökullin og náttúrulega okjökull skiptir engu máli í alþjóðlegu samhengi og ekki einu svona íslensku samhengi en það var svona valinn sem svona tákgrænt staður og síðan hafa fleiri jöklar í heiminum fengið sambærlegt minnismerki með sömu orðum og svo í fyrra í maí var ég að vinna með þarna Isimot sem er Isimot sem er svona jöklafræðingar sem eru að rannsaka Hindukus Himalajasvæðið og þeir settu þá minnismerki með mínum orðum á Jalajökulinn og það var í maí 2025 og þá var einmitt skilabóð til framtíðarinnar og það að það eru 54.000 jöklar á Himalajasvæðinu sem eru að mestuleiti fara að hverfa á þessu ári og undir þessari fyrirsögn skilabóð til framtíðarinnar framtíðin kom bara í síðasta mánuði og þegar langdalurinn bara skolaðist í heildsinni bara út og sá jökull sem hrundi að hann bara í 10 km fjarlægð frá þessum jalajökli þar sem að minnismerkið okkar var sett upp þar voru orðin sett í granít og tíbetsku og nepelsku þannig að allt í henni fór þetta frá því að vera svona eitthvað svona smá svona svona bláhærðir að setja þarna nei, ég segi bara svona íslenskir svona góðviljaðir að minna á eitthvað yfir að vera bara sko svona í návi við fólkið sem bara var fyrir afleiðingum af sko
2: við sáum líka í sumar afleiðingar þess að jöklar í Ölpunum eru að gefa sig að Dóná og Rín voru bara orðnar einhverjum sprænum og eiginlega var ekki hægt að nota þessi flutningaleiðir
1: hvorki sem flutningaleiðir eða til að framlega orku þarft alltaf eitthvað kæluvatn fyrir öll orkuver og sérstaklega fyrir kjarnorkuverin náttúrulega og þar voru þau bara
2: hérna mikil hættu
1: já
2: En varðandi kaldablettin og breytingar sem getur verið hér, ég veit ekki, það ofnlega engin merki þess að amok sé að gefa sig sem við getur fundið. Eitthvað í veðrinu eða stöðunni hérna á Íslandi sem er dæmi, má rekja til afleiðingar af...
1: Af amok?
2: Já, eða kaldablettinum eða...
3: Það er svolítið hérna.
1: Ja,
3: hvað séð? Já, nákvæmlega.
1: Ég get ekki bent á eitthvað ákveðið það.
2: En það er ekki orðið hlutið að dælu lífi okkar.
1: Nei, ekki á þennan hátt. En það er bara þetta breytt. Það er ennþá að hlýna og það er það sem við sjáum á Íslandi. En við erum líka svo núna er að fara af stað vinna einmitt með næstu vísindarskýrslur til að taka á stöðu þekkingar á Íslandi og hvernig við erum og hérna erum að íta þeirri vinna af stað þannig að bráðum verðum við líka með betri upplýsingar þar.
2: En það er ekki svo langt síðan að ykkur sagði að hérna hlýnun jarðar mun skapa mikil tækifæri á Íslandi.
1: Já, sko, það kannski kemur að þessari, hérna, það er alltaf tækifæri í breytingum, en það er spurning hversu mikla breytingar þú vilt og ég held að sé líka við missum of mikið í þessum breytingum til þess að við ætlum bara að fara á fullu ferði í þær.
4: Mér finnst þessi kannski líka með þessi umræða tækifæri fyrir einmitt, eins og sumir hafa sagt sko, því svo rosalega mikið tækifæri Ísland en þá einmitt, ég alltaf að hugsa með þetta hnattræna þú veist hvað áhrif við þetta að fólk annars stað, þú veist við erum þetta hluti af þessu, af heildinni og ég meina þess að ég hef ferðast í mínu fyrrastarfi hjá Landgræðsluskóla sem þá var undir háskóla Sameinuðu þjóðanna til Afríku og með Asíu þar sem er bara að hitta fólk sem þetta er bara snýst það að lifa af og hérna og, þannig ég verðstundur svolítið svona reið þegar ég heyri eða þú veist þenni þessa umræðu sko að hérna að þú veist þetta hefur bara og þetta er fólk sem hefur ekkit lagt til þessa stöðu sem við erum í þannig að þetta loftlas réttlæti og mér finnst við þurfum stundum einhvern veginn að og ég líka þá hugsa um þessa miðlun þegar við komum aðeins inn á hana áðan hvernig miðlum við, ég meina að það að segja sögur þetta er þetta, Andri Snær er þetta bara meistari að þú veist að segja sögur og þú veist hvað hefur áhrif á okkur hvernig getur haft áhrif á annað fólk til þess að það finni okkur, þetta skiptir máli þú veist að þetta er ofta þessa persónulegu sögur líka þannig að hérna af því að það er ekki bara nóg við þurfum þetta að deila vísindaniðurstöðum, menn hvernig getur settar í það sami þannig að fólk skilur þær og einhvernig tengir við þannig að það svolítið svona oft, skipti máli að gera það.
2: Við ljóttum líka velta fyrir hvernig mannskepnan bara bregst við svona tíðundum.
4: Já.
2: Það bara, ekki besta leiðin að bara láta því sem að heyrði ekki. Það svona algengasta leiðin, já, en að óttist þau bara ekki að það sé ekkert innbyggt inn í mannavilið að neyta svona stórum tíðundum og bregðast við þá þegar allt þrýtur. Þetta ég bara núna það hérna hluti af frumbyggjum Norður Ameríku hérna þegar þeir horfðu á sko útrýmingu sína að þá fóru þeir að dansa og kalla á guðina og reyna einangra sig frá sögum.

0: þessi miklu fyrir dæmi þar sem að maðurinn bregst við og, mm-hmm. og ég meint þessi svona þessi mantra að það mægi ekki hræða fólk við ekki segja sannleikana mm-hmm. því að þá lamast menn
1: en þú verður að hafa trú að ég geti breytti það verið svo stórkostlegt sem er að kolvast yfir þig já. Að þú veist í rauninni að sko, þú getur ekki gert
0: sko í sambandi við eins og þessi jákvæðafleðingar og það var meir svo Arctic Circle ég var að tala við konu sem að var að tala um að hún var ennþá að sjá fólk sem var svona var að sjá ágóðan í því að norðurskauts í sinn hirfi mm. og norðurskauts er íslaust mm. og þá er þið svo þarna, fljótleið með vörur þarna yfir en, og var að tala um hvað naíft af því að sko, þá ertu að ruggla saman í rauninni metafórum í hausnum að þeir að það eitt að leggja lest milli landhluta eða opna brú eða göng eða eitthvað innan þess kerfi sem þú býrði og þá, já, þú flýtir samgöngum en þannig er þetta að óska eftir og bara einhverju eðlisbreyting á jörðinni til að geta sendt dót milli landa en þú ekki hugmyndum í rauninni innan hvernig jarðar þú ert þá að senda þetta dót eða hvort það sé reynlega einhver sko hinum megin við til að kaupa vöruna sko eða hvort það sé bara flóta mér á leiðinni yfir þessa leið þannig að þessi næfismi í rauninni að sko að haldu og getur ímyndaðar einhverja svona siglingaleið á þess að sko setja það í samingi við öll kerfi sem að riðlast og ég búin að vera alveg svona síðustu 20 ára alveg tala mjög mikið við ungt fólk, svona háskólanema og það alveg vandi mitt sem ætla að segja með hvernig rammar þetta inn, hvernig segir þessu sögu og einmitt, sko, því ég mann í fyrstskipti sem ég sagði svona talaði við ykkur svona úlingahóp og þá bara svona byrti ég bara þessar staðrendir eitthvað minn svona blátt áfram og það var svona þetta var eins og ég var að slökka ljósin í augum þeirra bara þeir of sinni í partíð en síðan fór ég svona þess að velta þessu við og reyna að finna eitthvað svona hvernig getur maður sagt þetta þannig að það sé maður skilja eftir eitthvað svona von og orku eða eitthvað skonar vilja og þá var það eiginlega bara út frá því að vísindin sem að þið komum með segja okkur að þeir eru öll kerfi þurfa breytast á næstu bara reyna 20. öldin var vitlust útreiknuð og það bara ekki flóknar eins og bara samgöku kerfin okkar orku kerfin, bara all kerfin okkar voru bara útreiknuð innan þeirra hugsunar að við varum svo lítil sem mannkinn að við getum eiginlega gert hvað sem er á þessari jörð sko. En í nýja viðmiðinu þá náttúrulega bara þarf að þannig ef þú hefur áhuga á tísku þegar við vorum unga þá var tíska bara tíska en núna tíska 6% af bara loftslagsvandanum plus líffræðilegu fjölbreytninni ef við erum áhuga á bílum þá voru bílar eins og bara hversu hratt og hversu mikla loftpúða sér drefin og núna bara samgöngu kerfin þarf að endurhugsa svo róttækt og það ekkit endilega neikvætt núna innan okkar kerfis Sett, við erum ekki í einhverju borgarstíð það sé að við erum ennþá í stabílu kerfi svona mestu leiti og það hægt að fara inn í allir þessi kerfi með þann vilja að leggja svona lífsverk sitt í það að endurhugsa þessi kerfi og það ekki endilega neikvætt og það margt sem að sko, svo augljóslegt að breyta að hún búin að vinna þessi 5 ára þú búin að breyta bara mjög miklu þannig að matvælakerfin, samgöngukerfin við erum ekki búin að fara yfir Atlantshafið á rafmagnsflugvél ennþá eða svona valla og þetta eru breytingar sem við bara erum að gera núna innan þeirra tækni sem er til og svo náttúrulega er þetta lögfræðilegt líka ef þú fer í lögfræði sko, hversu löglegt kerfið sem við búum við sem að gera ekki ráð fyrir að heimurinn verði lífvænlegur þegar við erum komin á 70-saldur sko. þannig að ég hef alveg trúað því að svona og ég segi síðan kannski við þetta unga fólk sem ég þá að ég raun í samræðu við, ég ekki að segja þeim, við erum bara að tala saman að þú ert ekki alltaf óheppin að fæðast í dag eða þess að vera upp í dag það var alveg vesinn að vera til í Evrópu 1940, það var ekkert frábært að vera fættur 1910 í Evrópu eða 1870 það hefur alltaf verið áskorunir og einmitt þvert á móti því sem að vera að tala með að fólk lippist undan áskorunum að það frekar að mannkynið hafi yfirleitt svona hert sig

0: risið eitthvað skref upp á við.
1: En það var verið að bjóða upp á endalausan vöxt.
0: Ég sko ekki endalega vöxt, að því vöxtur getur líka verið.
1: Það, ég, á þessu tíma þegar maðurinn finnur eitthvað svör, þá verið það yfirleitt með vexti og meiri eðslu.
0: Já, sko, það er náttúrulega, sko, ef við förum öll á helmingi smærri bíl, þá er það eitthvað konar vöxtur. Það er vonandi eitthvað konar frákvar frá að vöxtur sé alltaf auðlinda og náttúru auðlinda drifin. Það lítur að vera til eitthvað konar, og alveg svo við verum að tala áðan með að hagvöxtur slitnaði frá, hann slitnaði frá
2: losunar
0: frá þarna losunni að þá hlýtur að þetta slíta einhvern veginn virkni okkar og okkar þörf fyrir sköpun og bara og virkni frá því að við sem alltaf að henda einu tonna á járni í hvers geta sem við gerum ykkur.
2: Og kannski það er ekki bara loftlagsvísindin sem hafa þróast áfram, það er líka vísindum hvað er hamingja og hvað er lífsgæði og hvað er það sem að, þú veist, með hvort það séu samfélagsmiðlar að hvað það er sem hefur kennt okkur að það eru tengingar við fólk og það er hreyfing og það er, þú veist, það eru alls konar hluti sem eru ekki bara hagvöxtur, maður er ekki bara glaður en maður er ríkur, maður þarf líka aðra hluti inn í samfélagi.
1: Þá kaupir það sér meira dót og það er hætt við því að þegar þeir eru búin að halda eitthvað fyrirlestra þá kemur ykkur að segja hvað vil ég gera meira dót við ekki að fóka að geta silt
0: Það er grúsaði sporva ég er alveg með heilanum komið okkar í sporva nýður síðlega það veri svona, ég er mjög glaður ef það kemur að gerast
3: Þetta spurning hagsæld, ekki alltaf bara
2: já.
1: En við gerum ekki alltaf það sem rétt og við gerum ekki alltaf það sem skynsamlegt við kjósum ekki fólki sem ættum að kjósa og við tökum ekki, hérna, styðjum ekki þann málsta sem ættum að styðja af því að við erum, hérna, svolítið skrítið dýr og við erum búin að koma okkur í að vanda
2: og við erum ekki línulegt dýr en ég hef samt trú á okkur og ég hef trú á að við séum þú veist, við vinnum í þessu þú veist, að fer allt í síklusa en ég held að, hérna, að við eigum samt lausnirnar og við áttum þær ekkit endilega fyrir 30 árum, við eigum miklu fleiri lausnir núna, við erum að íta okkur áfram í mörgum málefnum og við þurfum bara að halda því áfram
0: Já. Það er oft alveg freistandi að verða bara svona svartur pessimisti og sé að þetta bara búið og við erum bara að lokum þrátt fyrir alla dóttarskráðarnar að það samýrlega höfum okkur bara eins og þörungablómi við erum bara þörungablómi þar sem allir eru með dóttarskráðu og internettengingu en höfum okkur nákvæmlega sama hátt en það alveg freistandi að vera þannig sko en þarna
1: ég er bara ekki að velta mér hvernig er þetta að koma skilabóðunum til skila því það er bakslag í þessu og þetta er ekki tísku og það voru nýlega kosningar í Svíþjóð þar var þetta bara mjög aftarlega og hérna áherslu kjósunda
0: Já, náttúrulega ef að Rússland beinir vopnum sínum að þeir, það náttúrulega bara það næsti því að ég væri svona samstæris með að þeir að það væri eitthvað frá bandalega olíu því að sem þeir bara ákveða já, bara búum til svona smá læti og þarna þá hætti fólk að tala við Greta Thunberg, sko þannig að því hún var farin að ógna virkilega bara milljarða hagsmunum, sko
4: Það var það, og mjög líka, við höfum tekningur eins og við komað, við höfum mikla þekkingu, við vitum hvað við um að gera við höfum margar lausnir þannig að þetta er svona val, nú þurfum við bara gangi í þetta og það svolítið áhvert líka við maður rétt hvernig Rockström kom í samtalinu sem vorum, það var samtalið við hann að Silja Bár og hann töl, hérna voru svona samtal á sviðinu í Háskóla Bíó það var eitthvað um það að kom eitthvað svona spurning í svona svipuð og þá bara ég taldi það að af því að hvernig svolítið þetta baksla væri líka af því að þetta er greinlega að fara að ógna hagsmunum og þá kemur svolítið svona, þannig að þá er þetta greinlega að fara að hafa áhrif, þannig að maður svo trúið því að nú bara förum við.
0: En ég líka svona áhuga sem er svona hvaða kerfi þá eru ekki til núna sem ættu vera til sko ég við vorum að þess að hann að liggja í ættarsögunni og svona mín og þarna hann tók að því að voru sem er ekki stofnendur. Og það var ekki bara því að við vorum svo mikil frumkvæðlega fjölskylda heldur bara ef þú bara varst upp á 1910 það bara þurftir að stofna eitthvað og ef það var ekki íþróttafélag Reykjavíkur það var íþróttafélag Akranes eða íþróttafélag Akureyrar eða ungmennafélag Norður-Þingeyinga skilja það þurfti allir að stofna eitthvað og svo stofnuðu menn sparisjóði þegar maður fór eignast peninga og svo stofnuðu þeir björgunarsveitir þegar að flugvélar fóru hrapa eða flugklúpa þegar flugvélar birtust skilja þannig að menn alltaf að stofna eitthvað og stofna eitthvað sem viðbræði við eitthvað Sameinuðu þjóðirnar voru ekki til 1940 þær voru stofnaðar sem viðbræði við eitthvað og svo hitti ég að sér hann að þegar við vorum í kvennaklúbnum
2: hann ger
0: þá ég fikk að vera laumin farð því að þá voru þarna Mari Robinson og fólk í kringum hann sem hefur verið að stofna margvísleg svona félög og þú veist þannig að hvað þarf að stofna núna af svona samtökum fólks eða hvaða sem að eins og vorum að ræða sko er til félag borga sem eru undir 10 metrum á sjávarmáli skilur, þannig að félag borga sem eru mínus 10 borginnar þær getur haft áhrif sko á meðan landið þeirra er ekki svona einhvern veginn því að allir þinghús eru upp á hæð eða eitthvað, ég veit það ekki þannig að sko er það bandalag til bandalag bænda við sjávarmál skilur, bandalög borga við sjávarmál er eitthvað ég meina við horfum að 20. öldina það voru ekki til flugherr, það voru ekki til skriðdir þetta dreka herdeild og svo var ekki til dróna herdeild fyrir 5 árum eru til eitthvað svona sko okkur finnst einhvern veginn alveg sjálfsagt að senda miljón unga menn í her eða eitthvað veist, er þetta það stort vandamál að ég sá daginn það var stelpa á Facebook sem var í svona skrýtnum búningi og hún var að fara að vera eitthvað svona smiður án landamæra, það var eitthvað, ég var ekki hvað það hét
2: farandsmiður
0: þýskur farandsmiður
1: í þrjú ár og ekki þykja laun
0: og mér fannst þetta eitthvað svona heillandi þannig til eitthvað svona kerfi að vera farandsmiður sko, af hverju erum við þá ef það þarf að byggja svona miklu innviði og setja þá sólarpanel á 10 milljón þök á næstu 5 árum eða eitthvað veist, getum við það bara þurft að vera farandsmiðir í 3 ár ég sé að við erum svo lélega að hugsa svona, það er til gömul kerfi síðan á einhverjum ástæðum voru til þessi farandsmiðir og kannski af þörf, kannski var þetta eitthvað svona þýskur ægi, ég veit ekki alveg hvað það var það er til munkar sem að setja bara og til ég bænir í 5 ár og bara hrískur hann, kannski þurfum við að gera það það er að segja og svo er önnur vandamál þess að menn henda ungu fólki og þú í fallið með hrískotabessu, en það er bara mjög dýrt og en
2: sko,
0: á marga vegu,
2: dýrt á marga vegu
0: já, en ég segja okkur fyrst það einhvern veginn sjálfsagt að það sé herskild allimis að allir ungir, allt ungt fólk núna eyðir 2 árum æfisinnar í eitthvað svona þjálfun af hverju ekki bara verða farandsmiðir þá og gera eitthvað ef það þarf að gera eitthvað sko. Ef þetta snýst svona mikið innviði sem þarf að laga og kerfi sem þarf að laga það bara ég er ekki að raun að segja hver lausnin er heldur kannski er þetta vandamál svo stort að lausninar er ekki bara í eitthvað svona markaðslausnum eða
2: einstaklingslausnum
0: kannski er eitthvað svona samfélagsleg kerfi sem þarf að búa til sem er ekki til í dag sem að er nauðsett bara eins og björgurinn sé þetta í íslensku kannski væri allir voða glæðir að fara bara í vinnugala í eitt ár setjum sólarpanel á Spáni
2: það kemur að, þú veist hérna ég er nefnilega sammála Rokström að þetta er ekki lamandi að það er ekki lamandi endilega að segja hver staðan er út því að það eru verkefni og við þurfum bara að taka upp skófluna og hefjast handa og þá er ég ekki að setja ábyrðin á einstaklingin heldur við bara sem
4: samfélag þetta er samfélags og kerfislegt
3: já, ég er að það ljúka þessu við erum búin að vera lengi við erum fram yfir hugsaðan tíma en þakka okkur mikið vel fyrir að koma til Gunnur Haldi Sanna og Andri Snær
2: takk fyrir
3: og við ætlum að sitja hérna eftir og byrstum staftur að draugnabrygg.

0: Já, velkomin aftur. Við setjum við eftir bræðunir, Sigur og Magnús og ég, Gunnar Smári. Hérna, nú lífileg umræða í fyrir lundanum og fróðuleg í seti lundanum.
1: Já, já, mjög.
0: Það alltaf verið að segja okkur að, að loftslagsmál sem ekki tísku, við hlustum ekki það.
1: Nei, en það, þú eru sér staðar, er það, en er ekki líka
0: svolítið. Kolvast yfir okkur í, í steypiregni og skriðum og, og hérna er ekki allir, það kannski ekki allir hættir að fara til Evrópu á sumrin, en ég, ekki alltaf ég að gera það. Það er villilegt að lendi í þessum hitabylgjum, sem eru orðin skilur. Bara, það eru meiri líkur en minni að þú lendir í hitabylgju, þú fer til Parísar eða Rómar eða Madrid eða Lissabon.
1: Já, ég alveg samanlega, það bara þangað fyrir vettur þessum ástíma. Það líka hérna, þegar við voru að tala hérna, þá erum við upp að þegar að Guðni Ágústsson að segja kuldin heim á Íslandi, hann rauðilind.
0: Já. Það voru svona einhverja vangavestur það í sumar og vor, hvort að hérna, Evrópumenn kæmi hérna í hópum út af svalanum. Ég veit ekki alveg, ég hef ekki séð það svona þannig maður trúið í að það sé breyting en ég held að hljóta vera þannig að þeir sem að búa við þetta þessar hitabylgjur sem koma bara hver og hættur annar ég man ekki hvernig að var í Fraklandi, það voru bara hitabylgjur nummer 5 og 6 eitthvað svoleiðis að það náttúrulega frábært að koma hingað í svalan
1: Já, þetta hérna, það þannig og hérna
0: En þau eyðir svolítið mikið af hérna eldsneyti á leiðinni til að koma hingað, þannig að þú ert röfulega að íta undir þínum jarðar.
1: Já, fólkið svona leita sér bara hvíldar frá þessu miklu hitt.
0: Já, eða býr til vandan með því að fljúga.
1: Já.
0: Kannski að það er hérna... Það verið best ef allir verið bara heima á sér.
1: Já, sumstar ekki líft bara.
0: Já, svo verið að tala það að verði eins og er í til þessu austurströnd Bandaríkjanna, það sem er svona loftslag. Það eiginlega óbærilegt að vera í New York eða Washington á sumrin. Maður á bara komaður á, á vorin og haustin. Já. En þar fólk náttúrulega með hérna, loftkælingu allstaðar og ég var eitthvað tíma að lesa það hvað það myndi kosta í orku og þar með hérna, mengun að setja loftkælingar út alla Evrópu. Það tölvöru byrningur og það mun vaksa.
1: Já, það ekki líft inni sko, í 40 hita.
0: Nei. Eitthvað sagði sem hafði áhuga á að Afrika myndi rísu upp var á því að það þyrfti þá að, að koma á loftkælingu, að það eigur, ég man ekki hvað kenningi var, eigur framleiðinni og skapar svona svigrúm þar sem að þú reyður meira skipulegið, það er ekki að beigja þig undir hérna óbærilegt veðrið þegar það er. Þannig það er svona, það mun margt ganga á.
1: Það er gott að hérna gott fólk sé hugsa þetta.
0: Já. Og við þurfum að fjalla meira þau eru þar með að benda það að vera með grænaborði þarna sem eru þáttur umhverju smál í sinni viku. Og þar fjalla bæði svona náttúruvend og loftslagsmál sem er ekki alltaf sami hluturinn. Einhver loftslagsmaður geti viljað virkja ána til þess að draga úr jarðefna eldsneytis notkun á meðan að, að náttúruvendarsinni vill ekki heiðalegi ána.
1: En við þurfum að hérna allavega að gera þetta einfalda sem fyrir okkur lagt eins og þetta að flokka rusl og
0: Ég veri ekki á bíl, ég hef ekki bíl Það þú skulda mig bara í þaðin
1: Þannig ég á rafmagnsbíl Þannig ég mjög ánægð með það
0: Herðu, við erum bara búin að langa þáttur ef ekki bara slá botnin í þetta núna Við erum ekki að fara yfir pólitíkina en það var kjördæmavika og þátt að frétta hjá þeim og voru hérna
1: Svo að byrja þér hann í bókun 35.
0: Já.
1: Þannig að þetta, það ekkit...
0: Nei, það mun bara taka sér tíma og ég hef spáði hérna að fyrsta umræða klárast og mun, málið mun fara inn í nefnd það sem að mun loknast út af. Ég held að það sé eiginlega vilji meðal stjórnarliða að láta þetta bara vinda fram þetta, þessa málsókn. Og að niðurstaðan komið þá í gegnum dómstóla frekar heldur inn í pólitískri karpin í þingi. Þetta mín kenning.
1: Já. Það örugglega einn af mögulegunum. Já, við erum ekki að fara að koma okkur bara út í...
0: Herra, við þökkum gestanum sem hingað komu og Laufey Líndal Ólafsdóttur fyrir að taka upp og senda út en ykkur þökkum við mest sem að hafa verið að hlusta og horfa og breytta þessu spjalli okkar í fjölmiðlun. minni á að, eins og ég ger oft, að sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur, það eiginlega fólki sem heldur út í samstöðunni. Ef að þú telur að samstöðun sé mikilvæg í lýðræðislegu samfélagi og ert aflögu fær, hvet ég til þess að gera áskrifendi. Það gert með því að fara inn á samstöðun.is, þar hnappur sem ástendur áskrift. Þar getur skráðið fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur, sem menn segja mér að sé hlægilegt verð með það efni sem við búum innan til. Ég taldi það að við vorum með 30 klukkutíma af nýrri samfélagsumræðu í síðustu viku. Þannig að það held ég að sé lengi fjölmiðl sem býður upp á annað eins. Þannig að þú vilt styðja samstöðuna þá getur þú farið þarna og skráð þig og máttborga meira þú vilt og þið sem er kjósið getur áttu áskriftin að renna sem félagsgjöldin í allsvífélagið en það mitt allsvífélagið sem áreikur samstöðuna þetta tilnúverkefni að þú hvort að sé þetta byggja fjölmiðil sem í eigu áhorenda og áherenda en við látum þetta gott heita að sinni hérna framundan endurflutt efni sem ég lofaði ykkur að ekkert að ykkur hefur séð allt, við búum til það mikið efni, en svo verðum við aftur hérna rauðaborðið klukkan 8 annað kvöld, sjáumstó, góða helgi, það sem eftir rafinni, takk fyrir mig.

Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Komið sæl blessuð, velkomin að rauða borðinu. Það þriðjudagskvöld, 13. október, klukkan 8. Fyrr hér á dagskránni hjá okkur á samstöðinni var þáttur bækur sem að Vigdís Grímsdóttir hafði umsjá með og við höldum áfram í kvöld að fjalla bækur en það heilmikil útgáfa þessa dagana. Íslendingar göngum til jóla með bók í maganum og bók í augunum og við ætlum að enda þáttinn í kvöld á því að það kemur hérna maður sem ennú nokkur reglulega í viðtali á samstöðinni en hefur aldrei komið hingað sem skáld eða rithöfundur. Hann heitir Haukur Arthórsson, þið kannist nú við hann, stjórnsýslufræðingur, kinnungur, suður þingeyingur, kannar rífa kjaft þegar þarf. En hann ekkert að rífa kjaft í nýju skáldsögunni. Hann frekar svona bara að skrifa með, maður getur kannski sagt, viðkvæmum hætti og nostalgískum hætti tíma á Seyðisfirði. Saga hans gerist á tveimur dögum og hann ætlar að segja mér frá hvers vegna hann honum leið eins og hann þyrfti að skrifa þessa bók. Og á undan þessu efni verður önnur umfjöllun bók. Það bókin Dauða dæmt, sakamál á 18. öld sem verður til umfjöllunar. Hann Gunnar Smári ræðir við Guðnýju Hallgrímsdóttur sagfræðing. Hún höfundur þessar bókar sem fjallar fólk sem dæmt var til dauða og þrælkunarvinnu á sínum tíma. Og einhverjum þar sögð saga einnar konu og hér segir að viðtalið sé ekki fyrir viðkvæma þannig að það kannski ágætt að fólk hafi það í huga en pólitíkin hún verður til umfjöllunar við rauðaborðið í kvöld líkt og ef að segja flesta þara daga hann kemur hingað og hittir mig hann Jón Ferdinand Esterarsson hann formaður sósíalista Hann telur rétt að þjóðin nýta íslenska banka, leysa þá upp í núverandi mynd og hann ætlar að segja okkur hvers vegna. Nú í samtali við Ástísi Olsen koma þær Ester Sveinbjarnadóttir og Sigrún Gunnarsdóttir. Þær ætla skyggnast yfir í aðra vítt, hvorki meir enn að minna. Og þær eru svona í góðu sambandi við leiðbeinendur að handan og það verður rætt framtíð heimsins friðarferlið í Evrópu hækkandi tíðinni hvað gerist eftir dauðan hvernig best að vinna með drauga og hvernig við heilum það sem situr í okkur kannski arfur fortíðarinnar eitthvað frá forfeðrunum sem að væri gott að losna við nú Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar, hún kemur og ræðir við Gunnar Smára komandi þing ASÍ Sólveig Anna segir alþýðusambandið klofnara nú en fyrir 4 árum þegar hún og félagar hennar gengu út af þinginu og hún ræðir einnig mögulega úrsögn Eflingar úr ASÍ Þannig að það gæti orðið einhverja fréttir úr þessu spjalli. En við hefjum leik á því að Logi Einarsson, menningarmálaráðherra, Anna Rún Tryggvadóttir, myndlistamaður og formaður sambands íslenskra myndlistamanna og Atli Bollason, listamaður og menningarrýnir ræða við Gunnar Smára menningarmál. Hver stefnan? Hver hún? Og hver ætti hún að vera? Og hérna mér skilst að þetta sé sprúðlandi áhugavert spjall og eins og þið heyrið þá mjög efnismikill þáttur framundan hér hjá okkur ef þú hefur oft velt í fyrir þér að allt þetta efni verði nú ekki til að sjálfu sér og það kosti mannabla og pening að búa það til og ef þú nýtur þessa efnis frá okkur en þú hefur aldrei greitt einustu krónu fyrir það þá máttu íhuga það hvort það hluti af þinni samfélagslegu ábyrgð að ganga í raðir þeirra sem styrkja samstöðuna með mánaðarlegu framlegi. það hægt að gera með því að fara inn á vefslóðina samstöðin.is og haka þar við áskriftar hnappin aðeins fyrir 2750 krónur á mánuði getur þú sagt sjálfum við þér og fjölskylduð inn í stoltur að þú eigir samstöðina og gerir hvað þú getur til þess að tryggja framgang hennar en við fáum hér örstutt skilaboð og svo teljum við í Logi Einars ráðherra og góðir gestir með honum og Gunnari Smára
1: Samstöðin samstaða fólks sem umhugað samfélagið og mikilvæg rödd á tímum átaka stjórnmála Ég heiti Hallveig Rúnarsdóttir og ég styð samstöðina
2: Kennar hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðra mælingum allt á því samræðra prófnum lauk. Núna við loksins að fá samræðra mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræðra mælingar.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Framfarir byrja á fólki sem lætur á hlutina reyna. Fólki sem byggir, skapar, fjárfestir. Tekur áhætt. Þannig atvinnulífið. Þar verða hugmyndir að verðmætum, verðmæti að tækifærum og tækifæri að framförum. Þannig byggjum við sterkara samfélag. Sækjum fram. Samtök atvinnulífsins.
5: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á...
6: Herðu, við ætlum að ræða menningu eða menningastefnu menn annars vegna þess að við með menningaráðherran Loga Einarsson hérna, veitum velkominn En við líka með tvo listamenn Anna Rún Tryggvadóttir myndlistamaður en líka formaður SÍM sambands íslenska myndlistamanna og Atli Bollason, hann listamaður og menningarýnir, eða ekki?
7: Jú, hapasar
6: Herðu, sko, ástæðum við með langar til að gera þetta að vera að við fannst Ég bara var farin að heyra það svona því að það engin menningastefna eitthvað eins og væri bara ekki tísku. Við vorum hérna að tala á sunnudaginn lofslagsmál sem að menn sagt að sé ekki tísku. Það sé eitthvað bara annað sem að yfirkeyrir allavega umræðu. Þannig að mér langaði að prófa að hafa hérna umræðu menningastefnu og byrja náttúrulega kannski á því hver hún og þá var náttúrulega að spyrja því.
7: Já, sko, það kæmi nú fólki held ég óvart eða rindi nú svona svolítið í það sem til á pappír. Og ef það skoðaði líka svona þá fjármunni sem þrátt fyrir allt eru veittir í þetta að við erum að standa okkur alveg allsæmilega það ýmislegt sem okkur mótdrægt samt við erum auðvitað mjög fámenn þjóð og hérna stórt land og röðum svona mjög ójæmt með framströndinni en við þurfum samt að eiga okkar grunnstofnari Við þurfum eiga symfóníu, við þurfum eiga þjóðleikhús, við þurfum eiga óperu og við þurfum eiga þetta allt saman. Þannig að svona hlutfæslega komum við ekki neitt sérstaklega vel út.
6: Þetta er hluti af svona nation building að við verðum eiga þjóðminnasafn eins og breytan eiga British Museum.
7: Algjörlega.
6: Þannig að við tæmdum bara kirkjurnar okkar og settum þannig inn.
7: Algjörlega.
6: Þannig að svona hugmyndum að við eigum eiga yfir að þjóð meðal þjóða.
7: Já.
6: En svo þannig að vera eitthvað meira það.
7: Já, algjörlega. Og svo þegar að kemur þá að í rauninni þeim sem að vinna við greinina sem eru nú heldur bara svona 5,7% af þjóðinni, þetta ekkert smá fjöldi, að þá hefur það verið meiri barningur að sjá til þess að stuðningur bæði langvarandi en auðvitað, líka tilfallandi fyrir einstök verkefni sé nægur og ég held að það sé ekki ósangjart að segja að menningar á þeirra á hverjum tíma þurfa að hafa dálítið verulega fyrir því að berjast fyrir að halda fjármagnun inni af því að þegar að kreppir þá getur verið nærtækara að grípa í handbremsuna þar sem að það ekki lífsnauðsinn
6: Það frekar hlustu atvinnu vegar á þeirra og ríkistofnum
7: Já, já, ég hef auðvitað mætt skilningi en samt sem áður þá þetta þannig og ég held að þegar að fólk skoðar þetta betur og áttar sig á því að þessi svona þráður sem að við getum sko séð eða fundið fyrir að minnst okkast í gegnum aldirnar hann auðvitað fyrst og fremst byggður upp á listinni og í rauninni þessari meðvitundum það sem gerir okkur endanum að þjóð bókmenntindar, auðvitað mjög nærtækt en svo seinni tímum auðvitað aðra listgreinir sem kom inn og reyndar myndlistin til dæmis nær miklu lengur aftur heldur við kannski heldum eða okkur fannst fyrir 30 ár
6: En er við þorfið þannig, við finnstum verið að stilla því upp að það talað seinna um menningu heldur um allt annað að það ekki Ameríkana sem segir þetta must have og nice to have að það sé bara, það fínt að hafa menninguna en það sé ekki nöðsilegt
7: Jú, ég held að hún sé nöðsileg ég held að hún sé sko, ég hef einhvern tímann lísti þannig að henni oft líkt við kissuberið á trénu á meðan að ég held í rauninni að hún sé rótin sem að býr til sterkastofn, góða greinar og svona löfrið tré ég held að sé þannig og ég held að flestir innstinni skilji það
6: Anna.
8: Já, ég hérna alveg sammála þér þar. Þetta sko bara jarðvegurinn þarna því að þú veist, í menningunni auðvitað bara kjarnast skapandi hugsun, hinn skapandi vít manneskinar og sem að við síðan bara búum til alls konar þú veist, sem að verða alls konar greinar á trénu og já, ég held að mér þetta rosa áhugavert sem að þú segir að það sé takmarkaða skilningur og það hann alltaf sko blasir við núna í því landslæðin sem við erum að horfa á í menningar landslæðinu hvernig það verið að hafa vinnuaðstöðu að listamönnum af listamönnum bara út allan bæ og ég held að þetta í einhver staðar þá er ekki búið að þróa orðræðu og svona almennan skilning á því hvert vægi menningar sem ekki endilega sá hluti sem metin til fjár bara hvaða vægi hefur það fyrir okkur sem þjóð að rækta og næra við listir sem ekki hægt að setja inn í einhvers konar formúlu sko fjárhagslegs vaxtar eða auðmagns
6: Það hangi svolítið í kringum aðgerðir borgarinnar með að loka svona listamælarímum þá það svona, hangir það einhvern veginn í því þegar þau verið að segja þetta að þetta sé kannski bara ósangjætt að þú fáir eitthvað húsnæði hjá borginni fyrir að sína þinnu hugarefnum og menn aðri fáið það ekki, þetta sé svona dekstur við listamenn sem er kannski ekki tólt með þetta vera tónnin sem í kringum þessu aðgjætt
8: Já, ég skil þetta ekki sko, ég skil ekki, ég veit bara að það búið að hérna vísa í bruna úttektir sem að, og ég get ekki skilið af hverju borg og ríki þurfa eitthvað svona bara að loka húsnæðum til að sjá brunaúttektir sem að bara allir þeir sem að eiga húsnæði þurfa að sjá brunaúttektir á sínum húsnæðum og þurfa ekki að reka út fólkið sem að hérna þar til að geta séð það. Þannig að mér finnst þetta bara að vera stórkostlegt slys. Af því að ég hef bara átt persónuleg samtölu fólk sem búið að byggja upp starfsemi yfir til dæmis bara 10-20 ár og þá eru að tala fólk sem kannski núna komið á milli 50-60 búið að byggja þarna upp sitt ævistarf og búið að leggja gríðarlega mikið til hérna Íslands samfélags bæði í sko einhvers sem er að meta til fjár en líka bara í menningarlegu auðmagni og þetta fólk bara, það er ekki að fara flytja að berjast einhverja 940 fermetra á grensosvegi 8 til að koma upp einhverju stúdíu og byggja allt upp á nýtt þannig að það einhver rosalega skringileg hérna, bara skringilegur bara afstæð í gangi þannig fyrstir
6: Ætli, hún talar um gildi menningar sem er ekki að tala með þetta til fjár þú ert að flytja þangað ekki, svona, þú ert að heyri með því tala það eins og allir að flytja þangað Það var ekki hátíð hérna núna hérna sem að varum það að láta þetta ekki borga það
0: komum út í mínus Jú, algjörlega, ég meina þú veist það búið að staðfesta það er búið að gera allar úttektirnar og við vitum alveg hvað krónum menningin skilar í kassan en ég held að fyrir alla sem að starfa í þeim geira eða þú veist hafa tilengar stóran hluta að lífi sínu menningu eins og ég hef gert þá skiptir það í rauninni minnstu máli. Það er sagt og það er frábært ekki að sýnt fram að það, en það skiptir miklu meira máli að leggja eitthvað til þessa samfélags, að búa til einhverja þjóð, eins og lögi segir. Ég meina, það er bara kjarnin í því sem við gerum og þá skiptir kannski einhver máli hvort maður kemur út í mínus eða slær ekki gegn eða hérna, uppfyllir ekki alla draumana, því að það er ekki markmið. Það er markmið sem við þekkjum mjög vel úr
9: svona viðskipta heiminum en hérna bara önnur markmið og önnur viðmið og það eru þessi markmið og þessi viðmið sem hafa bara gera það verkum að hér býr þjóð sem heitir Íslendingar og getur verið stolt af sínu framlegi til einhvern veginn heims menningarinnar.
7: En það svona önnur leið til að horfa á þetta líka, ég meina þetta til ótal tölur það hvað sem sagt þessi atvinnugrein skilar svona í afleitum krónum eitthvað svo les og hagfræðingar getur þetta deilt það, því að það þetta ekki einföld reikningsdæmi. En annað sem ég hef tekið eftir sem svona sveitarstjórnarmaður fyrst og síðan auðvitað bara á þingi að það hefur opið að fær svo mikið fyrir peningin. Það eru uppbyggingasjóðir hjá landshlutasamtökunum út um allt land og þar deila menn út einhverju miljón eða tveimur, hæstalagi 3 milljónum sko. En svo fer maður á viðburðina og sér að þeir kosta miklu meina þetta.
8: Akkurat.
7: Þannig að fólk líka bara í upphafi að leggja svo miklu meira inn að það heldur en krafist Þannig að þetta auðvitað rosalega fjárfesting og svo má ekki gleyma því að við erum með allt frá því að vera með atvinnum fólki í greininni sem að auðvitað verður einhvern veginn að finna svona betra stuðningskerfi fyrir en þá betra sem eru þó listamann og launin og einhverju langtíma styrkir en það eru líka alveg ótrúlega margir sem að fá næringu útvarði á stunda list bæði sækjana, horfa á hana en líka bara stundana með einhverjum hætti þó að þau ætli sér aldrei í atvinnum og ég held að það sem að þú varst að segja og við höfum alveg rætt að greinan það þurfa svo ólíka stuðning við erum með allt frá því að vera með kvikmyndagerð sem alveg ótrúlega dýr og umfangsmikil og yfir í öru myndlistamennina sem eru svona kannski finnst mér eiginlega mestu introvertarnir af listónum já, ég veit að stór verk en þeir eru svona móðulega hóvarir oft í sínum kröfum og eru ekki endilega að byrja að fá húsnæði gratis heldur að fá það á ásættanlegu verði og mér finnst alveg komin til skoðunar að reyna að horfa bara í að við horfum í kringum okkur til London, Berlínar og annar landa sem hafa sinnt þessu og rækta allir þessir þróunareitir sem að svo heita núna í dag sem eru til hérna innan borgamarkana til dæmis getum við einhvern veginn komist að samkomulagi það að við gerum úr þeim peningum einhvern tímann en við þurfum ekki að gera það strax á morgun getum við tekið einhverja þróunarritina sem að henta undir svona einhvers konar stúdíó og sagt, ok ríkið að borg ætla að gera pening úr þessu en við ætlum ekki að gera það fyrir 25 ár eða 30 ár
6: Það geti einhverju fasteignabraskari sagt að þetta besta leiðin til þess að auka verðmæti í hverfa
7: Líklega. Eða
6: há listamennina fyrst inn
7: Líklega, sko.
6: Þannig hafa mörgverfi í öllu borgum peningum.
9: En svo þeim alltaf náttúrulega sparkað út fyrstum leið og peningarnir fara að trýtla í kassan.
7: En það auðvitað ekki bara Íslands saga.
9: Nei,
7: það auðvitað, þú veist, maður listamenn flytjast frá Berlín til Aþenu núna skilsmur og svo eitthvað.
6: En það sem þú segir hann með að ríki styrkir eitthvað og fær miklu meira fyrir, það náttúrulega fær sjálfbóða vinnu botlausa á móti og eiginlega það liggur við að sé ekki hægt að mæla með því að til dæmis leikhópur sem fær útlutað úr leik að þau þykji peningin þau munu þurfa að leggja sjálfs til svona tvisasunum meira í bara sjálfbóðinu.
8: Þetta náttúrulega eitthvað sem að sko manni verður ljóst með aldri og ekkinu reynslu þú veist verkefni sem að ég hefði hoppað á fyrir sko 15 árum í dag hugsa ég bara þú veist, að því að ég búin að læra hvert mitt hversu mikið ég þarf að leggja til sem aldrei launað aldrei greitt fyrir og bara umfram bara á minn eigin kostnað og fá fólk til að starfa fyrir mig á engum launum og annað eins og maður lærir þetta með tíman menn vá þegar við erum að útskrifast og bara koma undir okkur fótunum sem listamenn þá maður reiðbúin í hvað sem en hérna, já en ég svo sammálegar og það þarna þegar að þú veist þegar með sko aðstæður og atvinnu aðstæður listamanna, þær þurfa sko atvinnu öryggi eða geta geng bara ímyndum okkur hvað Ísland myndi græða mikið á því ef að listamennirnir okkar sem eru þeir sem eru að starfa og skapa verðmætin, gætu fengi að gera það í samfellu við lengri tíma myndlistamenn, sko það hefur bara engin myndlistamann sem ég þekki sem hefur ekki átt sitt eigið húsnæði, haft að sko mögulega að vera í húsnæði meirinn svona 5-6 ár, þá er þetta bara allt, bara ný hringur og svo heyri ég bara, þú veist, fólk bara verður svo þreytt á þetta, þetta svo mikið sko skaði. Fyrir möguleika listamannsins.
9: Og þá er
7: ja fyrir þú.
9: Já sko þá er í rauninni ótalið náttúrulega sko listamanna launakerfið sem er það besta sem við eigum en þetta er náttúrulega bara 3 og 6 og 9 og 12 mánuðir. Og hérna mjög mikið lottó sérstaklega eftir því sem dregur upp eftir mánaðafjöldanum. En ég menn í Danmörku, í Noregi, í Svíþjóð, þetta eru 1 og 2 og 3 og 5 og 10 ár sem eru í boði. Og við erum rosalegir eftirbátar þegar að kemur að þessu.
7: Að sumuleiti og norðmenn hafa sko til dæmis ekkit endilega, miðum alltaf við höfðatöluna, við höfum ekkit annað, að þá þeir kannski ekki endilega leggja hærri upphæðir í listamannlaunina eða styrkina. Þeir gera þetta eins og öðruvísi, það alveg rétt. Þeir eru með alveg upp undir 10 ára svona fyrirsjánlega styrki. Þeir hins vegar hafa bara ákveðið að þeir skilgreina þetta ekki nema sem brot af mánaðalaunum. Það að segja, við erum að vissu ekki að heldur að gera það, við köllum það samt mánaðalun, en þeir gera það ekki, þeir gera þetta aðeins öðruvísi, sko. Og gallin við þetta kerfi er líka alltaf að, allavega neitt eitthvað því ég átta með á núna og þið þetta búin að þekkja í mjög langa tíma, að ef við tökum bara einhverja eina grein, tökum bara bókmetti til dæmis, við verjum 1100 miljónum í beinan stuðning við bækur. En svo er þetta svo ótrúlega fjölbreytt flóra og við þurfum að passa okkur hvernig eigum að veita hennar stuðning, hvað eigum við að hérna að sitja sem sagt á oddin. Já, og nú er mikið talað eðlilega barn- og unglingabækur og þetta eigum að styrkja þær vegna þess að þær byggja líka undir íslensku hérna getu krakka. Ég hef oft hugsað ljóðið það einhvern veginn er samt kannski það sem að flestir Íslendingar einhvern veginn tengja best við á þess að gera sér grein fyrir því allt frá Jónasi Hallgrímssyni og Hannes Péturssyni og Nínu Björk Árnadóttur og Guðma vita hvað þau heita en þetta eru þunnabækur með fáum orðum, seljast ódýrt, seljast lítið, leiðast ekki út á bókasöfnum.
6: Og kerfið í endurgreiðslu þannig að kostnar við að framleiða fyrir undir rá, þannig að þú færi engan styrk. Ef ég var að gefa út ljóðabók eftir sem að seldi kannski 200 tökum og svo Arnald Indriðason, og fengi ég hellingastyrk frá þér fyrir Arnald, en ekki til ljóðabók.
7: Já, má vera og þetta hef ég verið að hugsa dálítið upp á síðkasti, hvernig við pössum upp á það, að fólk lendi bara ekki milli stafs og hurðar eða milli skips og bryggju líklega betra á
9: það. En ég held að það sem líka svolítið að gerast að mikið af stuðningi ríkisins og kannski má segja of mikið fer til milliliða. Og mér veist ofta kannski til bókaútgáfunar eða fer í hérna sko miðstöðvarnar sem voru stofnaðar bara góður og blessaðar en stundum velti ég fyrir mér skilur að vera eða að setja 400-500 miljónur í þessar miðstöðar hefði þessum pening ekki bara verið betur komið hjá listamennunum sjálfum því að ég held að margir ég held að við vitum það að listamenn þeir leggja allt í sölutar það eru þeir sem að vinna langmest að því að koma sér og sínu á framfæri sko. Þetta er bara dæmi, ég ekki að kritisera þess að stöðast per sen ég segi, held að sé svona ákveðin tendens til þess að leita í eitthvað lag sem er fyrir ofan listasmiðina sjálfa.
7: Ég held að þetta sé að minnst okkur atriði sem við eigum að þora að tala og velta því fyrir okkur að því við vitum að þetta mun alltaf vera takmarkaði fjármunir hvernig veitum við best. Mér skilst að þetta núverandi fyrirkomulag að veita styrki fyrir bóka útgáfu hafi í rauninni verið svar við einhverjum hugmyndum að fella niður virðisauka skatt á bókum. Ég veit ekki af hverju þessi leið var farin. Hún er að minnsta kosti beint hvati upphæði til að bókin skefin út. Á meðan að þú hefur kannski svona síður vissu fyrir því að það skilir sér endanlega í bókaverði ef að þetta kemur í lokin. Af því að það er frjáls álagning og bókum þannig að þetta er auðvitað samt eitthvað sem við eigum bara að þora að tala og við datta nú bara í hug þegar þú varst að segja þetta að við erum í miklum samskipt við mitt miðstöðar og við einstak apparaut sem eru að vinna fyrir okkur stofnar og annað kannski hefum bara að vera duglegri að kalla saman bara listafólki sjálft og fá þeirra hérna sjónamið
8: Mér veist að ég stið það og það hefur líka verið það sem ég hef verið að hugsa upp á síðkasti núna því að ég held að það sé ég held að sé gríðarlega mikilvægt. Ég held að sé gríðarlega mikilvægt þess að listamenn séu að ná að skila frá sér bara hvert starfsumhverfi þeirra er, hverjar þarfirnar eru til þeirra sem eru hinum einn. Þetta sé, þú veist, ég hef ekki, sko, mér finnst miðstöðarnar vera mjög mikilvægur partur af íslenskri listamenningu. Af því að það, þú veist, en það þarf auðvitað bara að hugsa bara hlutföllin, hvernig er heildarpotturum skipt hlutfallslega á milli, af því að ef ekki væri fyrir listamennina sem eru á gólfinu að leggja allt í sölurnar, þá væri allt hitt obsolít, þá væri það bara tilgangslaust.
9: Ja,
8: og auðvitað er listamennir að vera með aðkomu að samtalinu. Og ég bara mælist til þess sérstaklega núna þegar það er svona mikið, þú veist, það er svo í bara landsleginin svo það er að birtast okkur í dag, þá bara vil ég gjarnan setja þá áttir.
6: Við fjölmjörnumenni myndum miklu frekar fá peningin heldur en fjölmjörnumenn til dæmis.
8: Já.
6: Það er bara þannig. Ég ætla að sé engin í bransanum sem baðum þetta, sko. En miðstöðlega voru það ekki settar þegar það var svona make hugmyndum til. Þetta þá hjálpa hérna listamönnum að meika erlendis.
9: Ég held þetta séu jú svona mikið til kynningamiðstöðar en það er nú ekki samt ég held að starfið sé nú fjölbreyttara en það þú ert nú kannski betur inn í því Anna eða menningamálaráðherra
8: sjálfur. Já, stöðvarnar hafa verið að hérna hafa mismikla yfirumsjón með til dæmis sjóðunum sem eru verkefnasjóðunum en það er hérna yfirleitt sko annar starfsmaður á því en annað öðru leiti þá eru miðstöðarnar jú einhvers konar miðlunar miðstöð fyrir þessa listgrein. Og þá eins og bara veit ég fyrir myndlistina þá utan landsteinana og kynning á íslenskri myndlist fyrir erlendum aðilum innanlands sem eru þetta mikilvægt, það gríðarlega mikilvægt líka af því að við erum eiland, við erum hér bara, það kemur enginn hér nema eigi leiðing að við erum ekki sko á leiðinni neitt annað þannig að það er mjög mikilvægt líka að ná þessum tengslum við umheiminn.
7: Ég held að þetta geti verið eitthvað líka svona ólíkt milli miðstöða. Það eru auðvitað svona sumar greinar sem að einhvern veginn eru meira drifnar áfram á útflutning og að meika eins og þú kallaða frekar en aðrar. Það sem að við höfum vilja skoða, það er hvort að sé einhver samlegð á milli miðstöðana og hvort það einhver samlega milli sjóðana og það held ég að sé klárlega það alveg að sitta að þetta reisa girðingar og ýmislegt að tryggja þú veist að hérna, peningarnir skilir sér í alla greina þetta en þú veist við höfum alveg séð sjóði, litla sjóði þar sem að umsýslukostnaður er kannski fjórðungur af því sem er verið að veita í þetta og það er betra ef að nánast allu peningur getur farið í listamanni sjálfar
9: og ég held að það sé í rauninni sko, punkturinn hjá mér er bara að þú veist að listamaðurinn skapar listina og senurnar, sjálfsbrotnu senurnar sem að listin sprettur úr og þetta er það sem að skipti langmestu máli að standa einhvern veginn að passa upp á og bara, það er bara þannig að starfsumhverju listamanna er ekki nógu gott, sko.
6: En eins og með hörpu eða þjóðleikhúsu og eitthvað fleira, að ég meina það þetta var selt þjóðinni bara í miðja síðustöld og svona það er ekki enginn sett ekkur ágreiningur þetta. Var þetta smá átök það hvort að Harpan er byggðið ekki. En svo þegar hún komin, ef við tökum hans að dæmi, að það er hann að komast ekki 1400 manns í Eldborg.
9: Eitthvað þar
6: Til þess að Borg geti haft 1400 manna sal, þá þarf hún eiginlega að eiga sko 2750 manna sali, svona 4-500 manna sali og svona kannski 600 manna sali. En við eigum það ekki. Það er búið að vera að loka þeim alveg villi vekk.
7: Við höfum náttúrulega alltaf verið stórhuga. Ég meina, ég veit ekki hvort þið hafið nýlega komið í Hnitbjörgu á Raufarhöfn sem var byggð félagsheimili þar sem var byggt þegar að síldarævintýri var í fullu gangi og það er bara æðislegt að koma þangað inn vegna þess að þannig er stór salur og þannig er aðstæða fyrir leikhópa undir og þetta er, við erum stórhuga. En við þurfum auðvitað stundum að hugsa hlutina miða við okkar stærð. Ég held eins og er að sjá engin eftir hörpu.
6: Ég er bara að benda á að ef þú alltaf hafa hörpu, þá verður að rækta, þá verður að nýrækt og þú verður að vera með hitakassa og þú verður að vera allt þetta dót. Annars endur bara með að flytja eins og 40 ára gamlar rokklumsundir. Þegar þess að fólki sem er 60 á penningu og það mætir.
7: Jó, það er alveg rétt, en samt hefur ýmislegt verið okkur svona hagstætt í þróunni og ég var að lesa einhvern tímann svona sögu listahátíðar í Reykjavík sem er annað hvert ár hún er fyrst held ég búin til meira að minna til þess að gefa Íslandingu kost á að sjá svona stórstjörnir heimsins Ellu Fitzgerald og hvaðu hétunum sem komu hinga
6: Askelasi hringdi bara í vini sína
7: Já, já, nú er þetta alveg búið að snúast við nú þetta bara svona orðindal til hérna hátíð í kringum það sem að við í rauninu höfum og getum selt út þannig að ég held að margt hefur komið ótrúlega flott út úr þessu
8: Það tengist líka bara almennt breytingu á sko ekki bara hér heldur bara þú veist, það náttúrulega rosalega stutt síðan að það voru bara litlar sellur allstaðar, ja. Svona lista sellur og svo bara með þú veist á bara tíund áratögnum þá bara verður einhvern veginn miklu meiri svona samrunni milli landfræðilegra svæða og bara meiri svona samgangur og Þannig að það er breyting sem bæði sértæk fyrir okkur en hún líka bara almenn og hérna þannig að það, ég alveg sammála því og já
7: Eitt af því sem við erum að skoða núna varandi hvernig við deilum út peningu að Íslendingar hafa verið alveg fáránlega lélegir við að safna gögnum finnst manni sko
8: já.
7: Og gögn þurfa að vera til staðar ef þú ert að veita takmörku við fjármunum þannig að þú getir rökstutt í rauninni hvernig þú ert að gera hlutina og við erum með aðgerð sem heitir menning fyrir alla sem á þá að vera að auka möguleika fyrir fólk að njóta eða stunda list og hafa til dæmis efnahag eða búsetu öðrum þáttum og þá tökum við til dæmis bara að ganna okkar allt landið því að auðvitað búa 70% hér og stofnarna þurfa að vera hér og hér deglan listamenni, flytja gjarnan hingað og fullu skilningur á því en svo mjög ríkt listalíf út allt land og ég svona tilfinningunni að peningum hafa verið deilt svona bara nokkurnu einsjamt og menn gátu án þess að reyna greina það hvað listalíf var í gangi á hverju stað fyrir sig Og þegar maður fyrir að skoða það, þá það svo ólíkt. Á Siglufjörði og Seyðisfirði, alveg ótrúlega grósku mikil myndlist, á Ísafirði búa bara 6 eða 7 rithöfundar og eigum ekki frekar að reyna að greina þetta og geta þó bara styrkt þær svona greinar sem að svona eiga sér einhvern svona...
6: Kansk ég vantar að kjarkina að taka ákvörðun.
7: Já.
8: En þetta hljópa undan bara, þetta eiginlega allt sjálfsbrotið.
7: Já.
8: Þetta og það þar sem að sjálfsbrotin... starfsemi fer af stað sem byggð á ástríðu og elju og bara hérna fólk leggur allt í sölurnar til að byggja upp og byggja upp og byggja upp og það það það verðmætasta sem við eigum þegar að fólk sem reiðubúið að leggja þetta á sig þú veist, þar erum við að sjá það sem getur alls, það þetta byggja ofan á það svo gríðarlega verðmæti þannig ég alveg sammála þessu og þetta svo mikilvægt að bera virðingu fyrir því þegar að eitthvað komið á stað það orðin sjálfsbrotið, það orðin hérna bara til orðin þekking og alls konar bara verðmæti og þá verðum við að bera virðingu fyrir því og byggja ofan
9: á það. Við verðum að byggja ofan á það því að fólk hefur bara svo mikla þolinmæði til að standa í því og bara það kemur svo tími og þú veist það bara að leggja svo marga stundir inn í sjálfboðvinnu sem Akkurat. Þetta allt meira og minna. Þannig að það einmitt það þarf að grípa þetta og byggja ofan á þetta og bara svo það sé sagt, þú veist, ég veit ekki, maður horfir bara til tónlistar eða eitthvað. Þú veist, landslagið þú varst aðeins að koma inn á þetta, það mjög ólíkt því sem það var hérna bara fyrir 20 árum vegna þess að það bara mjög dýrt að halda tónleika það mjög erfitt að finna rými, allt hefur þú veist, leigja hljóðkerfin, tæknimennirnir þú veist, þetta kostar allt miklu meira og Plötusalarrunin skilur við, Spotify gefur ekki neitt
6: kostar 60.000 að fá flygilinn rendan inn á sviðið
9: Nei, alvöru, þetta allt svona og sko, enda sjáum við það er ekkert jafn mikið af litlum tónleikum eins og voru þegar ég var að svona, sækja tónleika hérna fyrir 20 árum við sjáum alveg að það eru einhverir artistar sem að svona, eru með mjög mikinn vind í seglunum sem geta, þú veist, haldið þessa stóru tónleika í Laugardalshöll og það frábært, það aðeinslegt að það sé í gangi en þú byrjar ekki þar og það í rauninni þröngur hópur sem að sækir slíka viðburði.
7: Ég held að það sé alveg rétt sko.
6: Átakið Bubbi byrjaði ekki í höllinni. Ég setja það í gang.
7: En varðandi til dæmis að halda áfram byggju upp sko, það sem að er sjálfsbrotti og ég alveg sammáliku þar. Sko, mér finnst, og það auðvitað gleðilegt að sko íbúar, jafnvel á smæstu stöðum eru farin að óska eftir einhverjum samningum eða fyrirsjáleika af því að þau líka, sveitastjórnindar eru búin að átta sig á því að þegar þessir einstaklingar sem að þú ert að tala gefast upp bara á endanum og flytja bara, sögðu til Reykjavíkur eða flytja úr bænum sko þá fer bara allt lífið úr allir botnin úr þessu.
6: Það með þetta í huga að hérna vantir raunverulega hvernig við tölum hlutina að þú erum benda það að þetta peningalegi útreikningur ég held ég sagt það frá því hérna við rauðaborðið að ég fór eins og í regnbúan og þá opnaði svo hérna, salur eitt og streymdi þar út listafólk með alveg rosalega hérna, bjart yfir því og ég spurði hvað var að gera þetta þá var þann hérna Ágúst hagfræðingur upp á Bifröst að sína fram á hverju hérna peningaleg verðmæti listarinnar og ég fannst þetta eitthvað svona veist, þetta ekki listi, við erum til að því valdraði með þetta eða þú flytur það yfir að við erum bara með peningalegt mat á listinni að það getur hérna þá eftir, hættur að sjá gildinar við erum eigum heldur í engum vandræðum með að svona stoltið að vera stolt af listamennu sem skara fram og sé hérna kvikmyndagerð út af landslaginu sem allir sjá og við græðum á því og verum stolt af því en kannski vantar okkur bara að geta talað sko gildi lista í samfélaginu sem hvorugt þetta það ekki ef þú vilt að fara peninga að opna frekar ísbúð eða eitthvað og ef þú vilt vera stoltur og þá getur gert eitthvað kannski annað, nei ég heldur þetta ekki en hérna, það ekki, ná ekki allir að verða að fara á toppi þar en með svona í svona venjulegri samfélagsumræði ekkit mikið umræði bara um listir sko.
7: Ég alveg sammálaður á margan hátt ég held að sé mjög gott að þetta sé greint og við sjáum í rauninni hvaða svona efnislega þýðingu þetta hefur fyrir okkur en ég held að listafólk og við öll sem að svona viljum veg listarna sem mesta við eigum að hafa meira sjálfstraust til að tala um hana sem bara gildi í sjálfu sér það líka athyglisvert að hérna, ef maður horfir skona aftur til listasögunar og þá sér maður að það alveg nýtt í mannkynssögunni í hinu vestræna heimi að hérna allan í Evrópu og Íslandi að hérna stuðningur við listina nánast engungur orðin opinber stuðningur. Ég meina við munum eftir hvernig þetta var þegar að kirkjan og síðan borgarastéttin
9: Medici fjölskyldan.
7: Já, báru þetta uppi og án þess að menn fara í svona að gefa sér kapitalu á vald sko að þá held ég að væri ótrúlega mikið betra ef að hið opinbera og einkafjármagnið mundi sjá sér hag í því að lyfta upp listi.
6: En logi minn, við höfum alltaf verið frekar óheppin með kapitalista það mjög fáir sem
8: þetta er nátengt, vegna þess að ef að við kunnum ekki að verðmeta fyrir utan fjárhagslegt verðmæti hvert gildi listarnar er hvaða gildi það hefur að styðja við listirnar þá þrótt fyrir það að þú sért kannski ekki að fá greidda út einhverja milljarði í arð heldur að ertu með bara ákveðna legacy þú stendur fyrir einhverju ákveðnu þú ert hér að byggja, þú ert að leggja til samfélagsins og þú græðir á því í formi þess að bara þú færð virðingu fyrir það bara eins og til dæmis Carlsberg Foundation í Danmörku eða þú nefnir Medici eða þú veist við getum nefnt þetta er sérstaklega slæmt á Íslandi af því að við erum með galna ávöxtunar hyggju hérna og það er eins og sé ekki hægt að leggja peningin í neitt nema að komi milljarðar tilbaka fyrir því og ég meina það var hérna frábær þáttur fyrir 10 dögum þar sem þið voru að ræða nákvæmlega þetta og þetta er ekkert nýtt en einhverstaðar fór eitthvað sko af því að við vorum hérna til dæmis með Ragnari Smára sem var bara algjör velgjörðar maður listanna og hann sko það man engin hvað Ragnari Smára gerði eða fyrir hvaða iðna við vitum það náttúrulega en fólk man veit hver hann er

0: því að sé byggð hérna metnar lítil hús og það eitthvað til í því og kannski það stundum ofsagt en en maður horfir hérna á húsin sem eru reist hérna fyrir 100 og 115 og 130 ári síðan og maður hugsa bara hvílíkur metnaður og við vorum þessi fátæka þjóð sem reisti þessi fallegu hús og núna á allt að heita vaðandi peningum og það ekki hægt að reisa sko hús sem að fólk fellir sig við.
1: Ég enda með mjög sterka skoðanur þessu af því að ég var einu sinni arkitekt sko. Og
2: þetta ekki lengur jó.
1: Ég hef ekki já en ég hef unnið við í 10 ár sko. En sko ég held að þetta sé nefnilega líka alveg arkitektunum að kenna sko. Þú veist við eigum að gera dálítinn greinamun á því hvers konar byggingu þú ert að reisa. Og við eigum alveg að þola það að búa við svona dálítinn aga í borgarskipulagi þar sem að hús bera bara svipmátt hvert af öðru og geta einhvern veginn þola að vera svona hluti af einhverjum löngu tíma mér hefur stundum virst skilur að í hvert einaskipti sem að stofa hér á Íslandi fær tækifæri bara til þess að byggja einbýlishús eða byggja blokka þá alltaf að reisa eitthvað sem að hérna fólk utanumkomandi heldur að sé eitthvað allt annað en það skiljiði hvað er að meina og síðan eigum við að vera með inn í borginni eða bæjunum eigum við að vera með hús sem að eiga að fá athygli, sem að á að leggja peningi, sem að eiga að vera monumental eða ekki monumental en allavega sko hafa einhverja þýðingu fyrir hérna borgameistri. Mér finnst þetta bara vera svo ruglingskeið hérna, þú getur hort í kringu því og jú, þetta yfirleitt ekki metnaðfullt en þetta drefið áfram auðvitað á einhverju arðsemi lóðarinnar. Svo er þetta drifið áfram af einhverjum vilja einhvers til þess að láta húsið sem hann hannaði standa einhvern veginn útur og heimta alla athygli og þannig ég held að allir þurfi að koma að þessu samtali.
2: Minna að þessu síðar að hérna, það miklu meira af þessu mertaka stíl sem að
1: Já, vissulega sko en ég menna samt komiði hérna og keiriði hérna bara í borginni sko mér finnst einhvern veginn
2: En er ekki bara að minna metnaleysi þú ert að tala með eldri byggingar og lera við tökum bara eins og Melaskóla og Austurbæðaskóla þetta er bara, þær segja bara sína sögu, sín stíðaranda og þessu hugmyndir hvernig borgaranskóli kannski upp í Breiðholti nei, upp í Grafavogi hann er svona snjall í innréttingunum og eitthvað leira núna sé ég bara fréttir að því það verið að hranna upp einhvernum gámum fyrir utan skóla
1: það hefur nú kannski líka með það að gera að sko hverfi þau vaksa í hérna barnafjölda og svo hverfur hann og þetta gengur í bylgjum og mennur einhvern veginn að leita leiða til að gera þetta á hagkvæman hátt en ég alveg sammála þér skilur þú veist að auðvitað bara sérstök umræða metnaðleysið og drifkraftarnir sem að hérna eru á bak við uppbygginguna og svo hitt að við eigum auðvitað að leifa okkur að byggja praktbyggingar þegar að það á við og við höfum alveg fólk sem að kann það og getur það sko.
0: En það sem ég á aðla við er að þetta er bara birtingamynd miklu stærri vanda sem er það bara að þú veist hvað maður að segja, ríki andans er ekki jafn hátt skrifað þó hér var, ég held að það sé bara augljóst og maður sér það kannski í húsum en maður sér það bara líka í þú veist, afbúnaði listamanna sem voru hérna og ég meina, ég veit að það hefur alltaf verið erfitt ég gerir mér enga grillur um að þetta hafi verið þægilegt hérna millistéttar líf en meða við það hvað við höldum þessu fólki á lofti og verkum þeirra náttúrulega ekki síst og hvernig það er samofið okkar þjóð og þjóðavitund, þá finnst mér að við meðum gera svo miklu betur og mér langar kannski að nefna eitt alveg sko, því menning er ekki bara listir sko og við erum hérna með hátt hlutvall innflytjenda á Íslandi, sko fólk sem að talar oft ekki íslensku og mér finnst alveg ótrúlega lítill metnaður hjá hérna síðustu ríkisstjórnum bæði þessari og síðustu í að taka að kenna fólki íslensku og þetta er alveg, þetta er sko stórmál og á sama tíma sagt, og ég var að fletta þessu upp, mér sýnist að nágrann þjóðunar er að það er svona bilna 8-12 sinni meira per mannesku sem er sko lagt í tungumálakennslu fólk fær bara 100-150 tíma bara við það eitt að koma til landsins en það þekki maður það og það hefur gert átak ég bjó í Danmörku sko þegar ég var 18 svona fór að viti skúra eitt sumari eins og margir gera það var þá bara hérna, rétt aldamótin sko þá man ég að hérna þú veist, þeir sem voru nýlega komnir innflytjendurnir, þú veist, hvort sem það var bara á kebabstöðunum ég man alveg, þeir töluðu ekki dönsku oft, svo þegar ég fer núna allir innflytjendur í Danmörku meira minna tala dönsku, þú veist og þeir vilja tala dönsku og sama innflytjendur hér og mér finnst bara svo skrítið, akkur getum við ekki laga þetta og

0: því allt hitt þar síðan byggir undir þetta. Bókmyndirnar, þú veist, í alvöru strákar, þú veist, krakkar kunni ekki að lesa. 18 ára krakkar kunni ekki að lesa og við erum að, þú veist, og það verið að draga úr greiðslu til höfunda. Þetta er ekki lagi.
1: Sko, mér dettur ekki huga að mótmæla þessu, að við verðum að taka okkur á þarna og ég held sé alveg rétt hjá þér að það miklu meira sem veitt í þessa hluti í nágrannalöndunum okkar. Við erum líka að horfa á það sko bæði í Danmörk og Noregi þá þetta þróun sem hefur átt sér stað alveg frá 1970 og fram að þennan dag en hjá okkur gerist það bara á 10 árum
2: en það þarf ekki verið hissa sko í heiminn
1: áratug nei, alls ekki og við getum það ekki og við þurfum að svo erum við farin að sjá að þessir hópar eru farnir að láta svo mikið til sín taka og vera bara svo mikilvæg hlutur á okkar lista lífi við eigum hérna talandi hérna Nóbelsöluna hafan að hún þetta bara ein bara fjölda margra sem eru starfandi hér á Íslandi og skrifa ýmist á íslensku eða sínu tungumáli skrifa sinn æsku heim eða skrifa hvernig að vera útlendingur á Íslandi
2: Þannig að næstu þið að segja að mest spennandi ljóðabækurnar eru eftir innflýttundur sem eru yrkja á íslensku
1: Já, já, og að því að þú talaði nú sko að við verum að minka höfunda rétta greiðslunar við erum ekki að gera það
0: Ég tala launa, bókasafsjóðin sko
1: Já, við erum bara að skoða nákvæmlega hvernig hann verður útfærður að því að hérna, og ég sagði það sem sagt við Gunnar Helgason minnum ég að hann verið svona mesta láta vita af sér bara gott hjá honum og við höfum sagt það, við munum laga þetta og við munum rétta þetta af við höfum bara séð tilefni til að skoða þann sjóð í fyrsta lagi náttúrulega talandi fólk sem að hinga flytur að þau eiga enga rétt á greiðslum úr þessum sjóði það ekkert ákvæði reglunum það hvort að bók meir og minna gerð með gervigreind bæði hérna ritað máli eða myndmáli Þannig að það þarf náttúrulega stundum bara að setja sniður og velta fyrir sér áður og heldur áfram hvernig á fyrirkomulagin að vera hátta. Og að því að tala ljóðið alveg upphafi. Ég búin að sjá þessa lista síðustu ár og það alveg sannarlega verðugt fólk sem bara fá þar peninga og bara í hlutfall af því sem það leir út, lánar út. En maður spyr sig þá hvernig með svona einstaka kema bókarnar eins og ljóðið sem að bara ég sá bara ekki ljóðskaldaninni valla
2: það er samt þengin, bara frekar það er við markarinn látum ráða eins og í endurgreiðslunum í bókútgáfunum fleira það eins og sé svona kjarkleysi stjórnvald að segja nei við ætlum að styrkja ljóðin sérstaklega en það verður eiginlega að vera bara flatt eins og mannsöndin hafði ekki komið nálægt í ákveða hver fer
3: þetta þetta þarf að vera þetta þarf að vera síkvikt í stöðri endurskoðun og greiningu byggt á bara, þetta er samtalið við listasenuna
1: já, það þetta sem við erum í raun að reyna að gera og reyna að skoða en svo náttúrulega bara með fullri virðingu fyrir því að ef eitthvað orðið með einhverju tilteknum hættu á Íslandi þá rosalega þetta að reyfa það til
2: eins og annars það svo sem líka en varðandi íslenskuna þá veltum við stundum fyrir sig hvort að stjórnmálin og hérna átti sig á stærðinni hvort að maður ætti að fara að segja þú áttur að þetta svona eins og Kárunungavirkjun sem þarf að gera þetta til þess að hérna bjarga íslenskunni og byggjanu þetta er ekki eitthvað smáttir í ekki koma með 750 miljónir
0: Þetta er 75
2: miljardar á næstu 10 árum. Þetta er þannig mál.
0: Nei, þetta er í einsamt
1: raunverulega. Já, já, og þetta er gríðalega stórt og ég ekki vissum að hérna, þú veist að það sé allt sem að hægt að gera sem að þurfi mjög mikla peninga í en það einhver ofboðsleg breyting sem þarf að eiga sér stað orðafjórði orðið miklu fátækalegri og hérna og það svona hnignun ekki bara hjá fólki sem hinga flest heldur bara hjá fólki sem alast hér upp og hefur alla tíð alast hér upp og á foreldra og ömmur og afa
0: og þetta er ekki bara náttúrulega það, þú veist, mál umhverjunni stendur rosaleg ég meina það bara, þú veist, það bara Netflix og það Hulu og þetta streymir allt hérna inn og ég skil alveg að þú ert eitthvað 15 ára að hugsi bara, þú veist, akkur á ég að fara að horfa eitthvað íslenskt þar það líka bæta svo rosalega í íslenska dagskrágerð og, já, og bara þú veist
2: en þá sem gengur þarna inn, það ekki bara hann lifir inn í enskum menningarheimi heldur lifir hann í heimi sem hann kannski sjö kallar eiga
0: já, já, nei, mitt það er ekki mitt, nei, það er alveg rétt
1: og stóra vandamáli eru þetta, það er vitað að ef þú lærir ekki þitt móðumál
0: já, já.
1: Bara fullkomlega þá muntu eiga í erfileikum með að tilengja þeir nám á efri stigu og þess vegna þurfum við líka gagnvart innflytjendunum að gefa þeim möguleika á því að hérna læra sitt móðumál samhliða því sem þeir verða að læra íslensku. Þannig að þetta mjög flókið mál en ég menna aðra þjóðir hafa tekist á við og við ljótum að geta gert það líka.
0: Já.
2: Hluta umræðin íslenskuna dregur svolítið fram hérna svona verðmæti hennar sem ekki kannski hægt að hérna telja peninga því þú nefndir orðaforðan að svona umræðin að fara þangað að við þurfum að gera átök í hérna leikskólanum og kannski fyrstu bekkjum grunnskólans til þess að auka orðaforða barna og eitt tíman heyrði ég þau rök sett fram að sá sem að þekki ekki orðið uppburðalítill veit ekki að hann er það þegar hann verður það þannig að hann að fannst mér að vera svona dæmi svona menningarlegt gildi á þess að væri verið að reyna að smyrja eitthvað peningum á það, auðvitað samfélagi betra því fleiri sem að geta tjáð sig á bara þrótt mikill íslensku það er bara ég get ekki ímyndað mér meiri verðmæti fyrir íslensk samfélag en að stefna einhverju slíku
0: og henni í þessu umhverju þá kostar bara peninga að halda þessum hæfileika við hreinlega og hérna, ég meina Ísland þetta er ekki mjög hagstæðir rekstra reyning sko
1: nei,
0: en,
1: ég meina
0: er það ekki
1: en það var tölu sko þrótt meiri íslenska á heimilum fyrir 60 árum þegar að Íslendingar borðu fisk 4-5 viku af því að þeir eru ekki efnaninn öðru. Þannig að þetta ég meina það að þetta hefur ekki bara með peninga að gera og aðgerði stjórnvalda.
3: Nei.
1: Þetta eru auðvitað bara einhver svona vakning sem þarf að eiga sér staðinn og heimilum og allstaðar.
2: Það sem að fólk er eiginlega stunda samtali heima hjá sér í staðinn fyrir að vera sífellt að hlusta á tilbúið efni. Það er líka það er miklu stærri hluti af því sem við gerum í dag.
1: Var ekki verið að vitna í einhverja könnun ég heyrði það bara í útvarpinu morgun ég trúi þessu nú alla en ég ætla nú samt að láta þetta flakka að 6% barna í 10 ára bekk tölu foreldra sinna einu sinni mánuði ættu einhver samskipti samtal þá væntanlega ég veit ekki annað en að hérna, ekki tveiki bílun eða
3: Þessi kynslu sem í tíundu bekk núna og í hérna gagnfræðskóla og grunnskóla núna náttúrulega að alast upp við aðstæðar sem að við getum ekki dýmynd okkur í og samkeppni íslenskunar þar náttúrulega bara gríðarleg og þetta hver kynslu náttúrulega með sitt verkefni og hver foreldra kynslu með sín verkefni líka auðvitað þarf að hérna passa bara alveg sérstaklega vel upp á þetta.
2: Erfðu, nú logi ég nefndi Ann Carson þegar að Nóbelsin nefndin hringdi hana þá sagði hún tvennt, hún sagði fyrir að hlusta á Rokið og það var mjög gaman að því að Rokið var líka úti fyrir glugganu á mér sama Rokið, íslenska Rokið allt í henni komið í menningafréttir allan heim en hún sagði líka að hún byggi hérna vegna þess að þetta væri svo áhugavert menningalífin, þetta var næstu bara eins og New York á 80 áratugum hún mjög náttúrulega sagt Er það svo? Er það eitthvað svona stórkostlega verðmæti sem við eigum sem að við getum verið kannski svolítið blind fyrir og gesturum sér en ekki við?
3: Ég held að við erum alveg einstaklega verðmætt menningar samfélagi hérna og það er bæði sko gríðarlega ennþá gríðarlega mikil gróska íslenskri listasenu og listasenum og svo ótrúlega fjölbreytt líka bara innflutningur hérna af erlendum viðburðum sem að til dæmis var ég að frétta það, Ocean Wong með upplestur annarkvöld í mengi og þá komast 35, vil ég pæli því ég bara, þú veist, og hann bara svona manneski sem fyllir lögat
2: hann stórstæðla
0: Já, það mjög gott menningarlíf hérna sko, korta stendst New York, hérna snúningum 70 ég veit ekki, ég var ekki þar en af hverju er það? Það bara því að við höfum ótrúlega dugmikið fólk sem að hefur sem bara tilbúið að gefa og gefa og gefa til þess að byggja hér upp menningu og þjóð og bara þjóðfélag sko ég held að það sé eina
3: Já, við erum líka með stuðningskerfi við erum með mjög öflugt stuðningskerfi sem að þarf bara stanslust að vera að endurskoða og bara athuga hvort að sé réttar forsendur og annað eins en það náttúrulega þú veist, fólk líka sem býr í samfélagi það sem stuðningskerfi, það líka viljúra til þess að leggja meira á sig af því að það eigir möguleika ná stuðning raunverulega
0: En ég meina, hérna, þetta sorglegt að vera þjóðhetja samt og komast á skilur og svo ertu komin á hann 70 og þú veist, þú er alltaf bara að lifa við ég meina, listamannalaun sko útborguð eru bara 10,000 krónum hærri heldur en þess að sko eðutri að því maður borga tryggingagjald sjálfur og hérna þarf að standa skila á sköttum sjálfur þannig að það launin sko launin eru, hvað, svona 390 eitthvað svo liðs atvinnuleysisbætur 383 ár.
1: Já, já.
0: Enda það þannig að mjög margir listar
2: ef þú nærð að verða gamall og fær heiðurslaun Alþingis af því þau skerða náttúrulega eftirlaunin.
0: Já, já.
2: Þannig að það
0: þú
2: er það er ódýrasti heiður sem hægt að fá, það er heiðurslaun Alþingis.
0: Nei, en enda það þannig að ég þekki fullt af listamönnum, þeir eru bara atvinnuleysisbætur. Mm. Ég meina það bara þeir eru bara það bara lang best fyrir þá sko.
1: En sko launakerfi klárlega eitthvað sem að hérna alveg sjálfsagt að hérna að ræða bara í hörgul og eins og ég nefndi áðan að normenn hugsa þetta einmitt þannig að þau sé ekki hugsa sem full mánaðarlaun fyrir listamenn en á móti þá ekki takmarkanir eins og hér á því hvað þú mátt vinna með við erum alveg tilbúin til að skoða það hvort þetta aflétta því og áherslunar hjá okkur hafa verið núna síðan 2025 þá held ég miðað við næsta ár 2027 að þá mánuðum að fjölga 23% okay. sem alveg þetta verulegt og það auðvitað einhver skuld sem að sko ríki stóð í gagnvart sko listamönnum í samtali við þá þannig að ég haldi þínu til að haga það var nú ekki eitthvað sem að kom það bara matrétt sko án samtal sko.
2: Það næstu ekki hægt að láta fólk fá lágmarslaun og segja að þau megi ekki vinna annað Nei, þau mega vinna. Lámaslaunum er í tveimur og þremur vinnu til að lifa af.
1: Ég veit að þau mega vinna en það einhver skerðingaregla þarna og mér finnst alveg sjálfsagt að skoða bara þú veist að hérna.
0: Ég held að flesti listamenn myndu bara frekar bara geta sinnt sinni list og bara haft af því bara svona laun eins og annað háskólamennta fólk í einhverjum bara einhverjum svona stöðum sko millistjórnundastöðum eða eitthvað sko
1: það getur vel verið en þá held ég því miður að það yrði að hérna nema að það kemur einhvern brjálaðslega auki fjármagnin í þetta að þá yrði að skoða sko að takmarka sko mánaðarfjöldan enn meira
0: en var ekki bíla að rekna þetta út Anna, hvernig var það?
3: Ég gerði svona smá rekningsdæmi sjálfa því að mér fæst þetta svo skondið að ef við reknum hérna listamannlaunum 580.000 og maður getur sagt að þú veist, ef ég dreg frá mér kostna með almenn listamanns þá þar hérna getur við verið að tala 400.000 og ef ég má vinna 30% með fram því þá þyrftu 100% laun fyrir þá 30% vinnu að vera 1200.000 til þess að geta fyllt upp í gati til þess að eiga bara geta farið í lámas reikna endurgjald það er ykkur rosalega ókláru jafna í gangi hér
1: ég held það sé alveg rétt og þú veist og svo bara kort á að fara þá leið sem að þú ert að tala fyrir eða leiðina sem að
3: Akkurat.
1: Ég myndi vilja sjá að því að hún myndi allavega vera miklu svona auðveldari fyrir
0: En er virt samtal inn í ríkisstjórninni eða ráðuneytinu þessa hluti eins og
1: Já, við erum alltaf að ræða þetta
3: Við listamenn
1: Já, og mjög oft við auðvitað félögin en hérna eins og kom fram hérna í upphafi að kannski eigum við að eiga fjölbreyttari samtöl vegna þess að það líka til fullt af listafólki út í samfélaginu sem að skila alveg ótrúlegum verðmætum sem aldrei hafa fengið neitt stuðning eða ein listamannalaun og ýmislegt annað sko, og maður verður náttúrulega að sýna því sóma líka
2: Svo þetta ólíkt eftir listgreinum að myndlistamennin eiga stóru hluta þessu launum í efniskostnað
3: Stúdíóefniskostnað
2: kannski í rithöfundurinn hér eða ekki sko.
1: Nefn hann sem er fínan
2: En hann þarf að kaupa mikið bók því að þú verður ekki rithöfundurinn að lesa mikið
3: En þetta eru fyrst mér svona þessi tveir þættir sem þarf virkilega að skoða það náttúrulega bara gæta að stuðning og þú veist, nú samdráttur og það verið að draga saman seglinn, það hefur ekki orðið aukning í, það er niðurskurri í myndlistarsjóð til dæmis næsta ári þannig að það þarf að passa rosalega vel upp á stuðningin og svo verðum við að taka samtalið það hvernig metum við bara, getum við bara farið í hérna heildrænt samfélagslegt átak að koma okkur einhvern veginn áfram í því að kunna að verðmeta menningu á annan hátt en einungis með fjárhagslegum arði að hagna
1: því. Ég alveg sammála en ég vil samt halda því til haga ég veit að þið munum ekki
0: endur að sammála. Ertu stjórnmálamaður?
1: Já, nei, að sko þegar við tókum við í lok árs 2004 þá blasti við okkur fjárlög þar sem að sjóðinir áttu að hrapa vegna þess að það komu þetta tímabinding innspýting á COVID-tímanum sem átti að detta niður. Við eittum ótrúlegum kröftum í að verja sjóðina þannig að þessir peningar hafa ekki farið niður en þeir eru sannarlega ekki aukist og þeir hafa sannarlega rýrnaðu það því að við erum búum í verðbólgusamfélagi. Þannig að ég veit alveg að þetta eitthvað sem að þarf að vinna í.
2: Herðu, aðeins ef ég fyrir aftur í hérna, það sem að Ann Karlsson sagði menningalífið í og þegar við kannski séð þetta þegar hérna, fólk er að byrta myndir það sem hún hefur verið. Mm-hmm. Hún myndir af henni í mengi, myndir af henni í skáldu, myndir af henni kannski á svæði sem að kannski 95% reykinga snert aldrei. Mm. Þannig að þessi menningarheimur sem að augljóslega mm-hmm. öflugur, því að ég meina hún veit sínu viti og við vitum alveg hvað mikil kraftur í íslensku mm-hmm. listum. Að hann kannski snertir ekki líf margra og við verðum varfið að fólk finnst þetta bara sóun, okkur hefur verið að styrki eitthvað mm-hmm. sem að bara okkur 5% af íbúunum eru að skemmta sér yfir.
3: Ertu að tala avant-garde? Ertu að tala framsagnarlist?
0: Já. Mm-hmm. Já, ég meina, ég held, þetta alveg rétt, ég meina, þú veist, ég held að maður þekkir þetta, sko, tónlist alltaf, sko, mengi, mm-hmm. ég held að það sé... Það ekki síður mikilvæg stofnun en harpa.
2: Harpan,
0: sko raunverulega og ég meina þetta bara fullir einlægni sko. Það er tónleikararnar sko 4-5 kvöld í viku og oft heimsklassa frítjast tónlistamenn. Það oft ljóðupplýstur, ég meina Ann Karlsson mjög duglega að koma. Við þekkjum þetta líka myndlistinni. Ég meina fólk þekkir listas að breykja ykkur listas sem Íslands. En það urmull af litlum ótrúlega flottum galleríum.
3: Til dæmis eitt sem heitir Glerhúsi sem reykja á Rithöfund á Vestugötu.
0: Það sko gallerí stofa, er hann í stofu hjá fólki þetta sem á Vestugötu.
1: Sko, en mér finnst þetta alveg vera áhugavert og hérna, ég líti ekki á þessi hlutverk mitt á meðan að ég í þessu ráðuneyti eingöngu að setja út peninga til þeirra sem að einhvern veginn gengur best og selja mest. Ég verð að skoða hitt líka. Að því nákvæmlega eins og þú ert að segja að það eru þessir litlu staðir sem geta skipt ótrúlegu máli og bara í því sambandi nefna bara þessa heimsfrægu sögu velvet underground þau seldu ekki mikið af plötu en allir sem keyptu plötu stofnuðu hljónsveit og það skipti svo miklu máli á endan
2: en þér ber kannski sem menningamálar á þeirra að láta fólk vita af menningalífinu sem það kannski ekki sér
1: já.
2: Það er hluti af þessu
1: já.
3: En svo líka alveg spurning, sko, bara, þú veist, fyrir hvaða list og það, ég meina, þú veist, fólk sem þú veist, kaupir sér miða í hörpu bara og sinnir menningu, sinni menninganeyslu með því að fara bara á tilgreindar stofnanir, þetta ótrúlega verðmætt. Það ekkit víst
2: að... Mikið meira þessi leikhúsi heldur flestir aðri.
3: Já, það ekkit víst að, þú veist, að þetta fólk fyndi einhvers konar harmoníu við, þú veist, eitthvað sem í gangi á öðrum, þú veist, það sem Ann Karlsson kannski vill vera. Og það allt í lagi.
2: Kannski hætti þegar að mæta eða pöpullu kemur.
3: Nei, guð minn, hvað á þetta þýða? Hvað ertu að segja? hérna, ég er ekki að segja það. Ég er bara að segja að það verður...
2: Hún verður alltaf
3: að... Hún verður bara... Já, þú veist, hún verður bara að fá að vera til og þá ekki þurfa að afsaka hana, þá ekki að hótinni að afskrifa hana af því að einhver X og Y hún vill ekki fara þangað. Hún sko, þetta bara algjör grundvöllur og gróðrast í og gríðarlega mikilvæg rými sem eru bara jarðvegurinn ákveðu rótakerfi.
1: Ég held þetta sé alveg rétt og ég man þegar ég var að læra sem sagt arkitektúr fyrir 40 árum byrjaði fyrir 40 árum þá voru prófessorinnir okkar ekkit endilega mikið að draga okkur og fara og sína það nýjasta sem var að gera í byggingalistinni mm-hmm. það svona kynntu er fyrir okkur það helsta sem hefði gerst ekki um söguna og gaman að vera Íslendingu þá vegna þess að þeir eru alveg jafn mikið að segja skoðiði Sigur Guðmundsson, skoðiði Kristján Guðmundsson skoðiði Rúri, skoðiði Hrein Friðfinsson vegna þess að myndlist fyrir arkitektúr kannski svona eins og ég ímynda mér að ljóðið sé fyrir bara ritlist og sneiða allan óþarfa af og hluturinn svona getur byrst í sinni tærustu mynd þannig að fyrir okkur sem vorum að læra svona einhverja koncept hugsun og miklu gálega að fara á sýningar með þessu fólki heldur en að skoða eitthvað sem að hafiði kosið meira eða minna allt sko þurft að taka tillit til reglugerða, kostnaðar, landslags og slíkra hluta. Mm-hmm. Þannig að ég held að einmitt að þetta avant-gard svið sé svo mikið átt fyrir þá sem að kjósa svo sjálfur að vera mainstream eða svona bara venjulegir.
2: Já.
1: Sækja örugglega ekki síður eða ég ímynda mér það, hvað segir þið?
3: Ég held að þið bara mjög blandað áhorf eða já, blöndunisla þar, já.
2: Hérðu, Við sláum botninn í þetta.
0: Við erum ekki einu sinni búin að tala um tónlistaskólana, Reykjavík. Ja.
3: Nei, það er mjög margt eftir. Hvenær er að mæta aftur?
2: Það væri eitthvað skrýmsið ef við næðum að klára íslenska menningu.
1: Við erum bara að hittast aftur, við erum alls til eitt
2: saman. Við bara höldum áfram.
1: Ég að vinna í gangi sem að forsætisráðherra tók, ráðuneyti tók, af því að þetta snertir nokkur ráðuneyti, í að reyna að finna út bara þetta fyrirkomulag sem þarf að vera á listnámi sem ekki komið upp á háskólastig sko.
3: Ok, flott.
1: Af því að það alls konar í tónlistinni, þá eru, þú veist, maður skilst að með byrja ekki að læra söng fyrir þeir orðnir, fullorðnir og þá eru þeir...
2: Kveikmyndaskóli lendi í stórkostlegu vandröðum á þessu svæði.
3: Akkurat.
1: Fjórða hæfnisviði og við erum svona mestari að svona búti síki milli skólastiga í staðum fyrir að byggja brýr á milli.
2: Herru, við hittum segna.
1: Var þetta nokkuð inni?
2: Anna, Logi og Alli, þeirra vakir.
3: Takk
2: fyrir. Við höldum áfram mynda verður borður um alltaf að skilja samfélagið og heiminn og sjálf okkur og listina stundum. Næsti kafli eftir augnablik.
4: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
2: Já, þing Alþýðusambands Íslands byrjar á morgun og margir halda að það geti orðið átakaþing eins og stundum er. Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar hér. Er það, býstu við átakaþingi?
3: Já, ég geri það núna og mér finnst það dálítið miður. En ég get ekki annað séð heldur en að þetta verði dálítið erfitt þing. Bæði það þetta svo að það hafa verið mikil átök núna undarfærið eins og flestir hafa þetta séð og tekið eftir í tengslum við þessa kjara samninga sem á endanum voru svo framlengdir af öllum. Svo það líka svoleiðis að það hefur komið fram tillaga að breyta lögum allir sem sést með þeim hætti að vara forsetunum sem að nú eru þrír verði fækka niður í einn sem að gera það verkum að það verður tekst á það ásamt eflaust mörgu öðru þannig að já ég ímynda mér þetta verði töluvert mikið, mögulega mjög mikið átakaþing
2: En ef það tekur þetta sem þú nefnir með varaforsetan, hverjir viljan séu einn og hverjir viljan séu að þeir séu þrýr?
3: Já, emeitt við í Eflingu og eflaust ímyndaði mér einhverjir aðrir höfum haft þá skoðun að í ljósi þess emeitt að það eru alls konar átök innan við banda alþýðusambandsins þá sé ekki skynsamlegt að fara fram undir þeim kringumstæðum sem nú ríkja með þessa breytinga til og ég hef reynt að málflytja það á vettvangi miðstjórnar og þar hef ég svona fengið einhverjar undirtektir með það en kannski ekki sérstaklega miklar svo eru aðrir meðal annars formaður VFR og stjórn VFR sem að vilja þeim sem fækkað niður í einn og það voru meðal annars umræður þetta á miðstjórnarfundi í sumar stuttu fyrir sumar leyfi Þar sem að niðurstaðan var svo að miðstjórn afgreiddi út af fundi sínum tillögu það þeim yrði fækka niður í einn og ég lít þar færi til bókar andstöðu mína og áhyggjur ásamt áhyggjum stjórnar af þessari atburður ás og sagði að þetta myndi óumflýjanlega verða til þess að það yrði átök þetta sem er þá núna að fara að gerast svo hefur bæst við þessa svona undarlegu sviðsmynd sem að þarna að dragast upp það að Arnaldur Grétarsson sem er annar þeirra sem býður sig fram í forsetaembætti er náttúrulega félagi Höllu Gunnarsdóttur og í VFR og nýtur stuðnings hennar og eflaust mjög margra VFR þingfulltrúa sem þarna kom inn Halla Gunnarsdóttir formaði VFR hún ætlar að bjóða sig fram í fyrsta varaforseta og talar fyrir því að forsetunum verði fækka niður í einn þannig að möguleikin þá núna mjög raunverulegur á því að VFR raunverulega hafi þá forseta stólin og embætti fyrsta varaforseta og að engir varaforseta séu þá lengur til staðar og svo á þetta bara eftir að koma í ljós hvort að það aðeins ég og félaga mínir Eflingu sem að tala þetta vera einhvers konar bara aðför að þá möguleikum annara til þess að láta til sín taka á vettvangi alþýðusambandsins eða hvort að fólki finnst þetta bara vera sjálfsagt og eðlilegt að VAFR sem að vissulega stærsta félagið inn í alþýðusambandinu bara taki raunverulega yfir stjórn sambandsins.
2: Já, þeir voru hérna í gær Arnaldur Grétarsson og Georg Páll Skúlason með skildist eiginlega á, þau voru reynda mjög hérna varkárir í öllum umræðum mm-hmm. var, ég hef sjaldan verið tiplað eftir mikið í kringum heita grauta eins og í þessu vitari en ég skildi á Georgi Páli að hann teldi sig vera í þínu liði eða þú í hans liði eða eitthvað slúið
3: Já, ég hlustaði að einmitt áta elsnum í morgun og ég sammálaði um það að það var hérna, það var mikið tipl og það var hérna greinlega stór, mjög heitu grautur sem að þeir voru að reyna að forðast að koma ónálægt. Það var fengu kostulegt að sjá menn sem að sækist eftir stöðu sem að óumflýjanlega mun fela í sér svona kannski andstöðuna við tipl hérna, já, hæða sem þessum hættum. Já, ég reyndar hlustaði á þetta og svo heyrði ég líka í Georgu í bylgjunni í morgun og ég get nú ekki verið sammálega þannig að hann hafi svona talað eins og hann væri minn maður mér, ég held að hann líti ekki svo á og vilji í það minnsta alls ekki láta það hljóma sem svo
2: og hann svo republikan eða bjóði sig fram og vill ekki nefna Trump
3: bara ég hef til dæmis ekki hérna, ég veit alveg að það fyrir menn sem að sækist eftir svona embættum er það mögulega einhvers konar kist döðans ef að ég stig fram og lýsi við stöðningi yfir þá, við þá, en ég og félaga mínir í stjórn eblingar erum eiginlega komin á þá skoðu núna að mögulega sér bara skynslast fyrir okkur að skila auðu
2: En eitthvað ekki mögulega að Arnaldur verði kosin?
3: Já, þú veist, er þetta ekki bara á þessum tímapunkti þannig aðstæður að það kemur okkur kannski bara lítið við hvað verður og akkurat núna þá metum við það sem svo að það skipti í sjálfu sér kannski litlu sem engu máli fyrir okkur
2: hvort það tekur þarna við
3: nei, svo það bara önnur umræða, við getum líka alveg talað það en ég mér heyrist bara að það sé svona mögulega annars verður gengið að því sem vísu að við munum færa fólki atkvæðin okkar og að það þurfi þá bara ekkert að hafa fyrir því að opna á eitthvað samtal eða nokkuð skapaðan hlund það hvað þá í því myndi mögulega felast og svo þá hins vegar að Arnaldur sé bara augljóslega komin þarna fram til þess að hérna sinna hagsmunum viss hóps og þegar að staðan svoleiðis þá það á endanum mögulega skynsamlegast afstæðan að skila einfallega auðu og sjá bara hvernig hlutinni spilast út og vera ekki að ákveða að eitt sé betra en annað
2: Leifa þeim að gera þetta þeir vilja eitthvað svo liðs
3: Leifa þeim bara að gera þetta þeir vilja þeir með bara að spreita sig á þessu strákanir en ég aftur á móti bara svo ég klára þá það gef kost á mér í embætti fyrsta varaforseta Halla Gunnarsdóttir hefur tilkynnt að hún sækist jafnframt eftir því embætti og ég tel alveg augljóst að fari fram kosningu milli mín og hennar þá mun ég tapa þeirri kosningu hún kemur þarna inn með greiðlega fjölmennan hóp þingfulltrúa og svo er það auðvitað svo og það ekkert leyndamál að það eru auðvitað margir þarna inn í þessari hreyfingu sem að líta á mig sem hérna óvin alls góðs og munu aldrei nokkuð tíma að geta fellt sig við það, greiða mér atkvæði þannig að ég held að ég muni tappa þeirri atkvæða greiðslu þannig að já, þetta bæði held ég þetta verði átök svo held ég líka mögulega bara fyrir menn eins og þig og fyrir fólk sem hefur gaman að fylgjast með svona stórum hérna atburðarás sem spilast út áhugavert að fylgjast með
2: Já, það svona fyrst stundum eftir í hvað verið að deila En þú hefur að þú neittur að þú hefur bara stuðning í eblingu og svona aðeins inn í starfskrifasambandið en lítið annað
3: Já, ég meta raunverulega bara þannig að ég veit að ég nýta þetta stuðningsfélagsfólks eblingar og þingfulltrúan að þetta mínir góðu og kæru félagar sem að vita smýr treystandi fyrir því að berist fyrir þeirra hagsmunum og við höfum barist saman hlið við hlið árum saman ég fullir það ekkert stuðning frá neinum öðrum bara, dettur það ekki til hugar
2: og það hefur staðið í ágreiningi við mörg félug inn í starfskrifinsambandinu sem er gamla verkamannasambandið
3: sko, ágreiningurinn sem að ég hef átt í við fólk og félug og aðila þannig en hann hefur náttúrulega aldrei snúist að mínu viti persónulega hluti heldur hefur snúist bara aðferðir, aðferðafræði
5: til hvers er barist og fyrir hverja og svo framvegis þannig að mögulega finnst þér þetta ekki áhugavert eða spennandi en þarna einmitt miklu stærri mál sem að verið að takast á heldur en það að þessi gaur eða hinn verði forseti eða þessi gæla eða hinn verði fyrsti varaforseti það verið að takast á risa stór mál
2: Það að ég myndi leggast ég við færum aðeins yfir hvaða hvert væri inntakið í átökunum því þau geta valla verið bara stólar eða personur þó það verður oft þannig hjá fólki í deilum og þú ert að segja að þú hefur verið í ágreiningi við ýmsæðin í starfsgreinasambandinu ég alveg viss að margt af því fólki telur að þú hefur verið mjög persónlegi í þeim deilum og það bara komast ekki yfir það sko.
5: Já, ég bara hef nú ábygglega list þessu hér með þér og ég hef nú líka reikið þetta og ég byrta á Facebook hjá mér í morgun greinaflokk sem að ég skrifaði í sent sumari 2022 þegar svona risa átaka fasa var að ljúka og reyndar svo næsti rétt að hefjast
2: En var þetta ég... eftir það að hérna, þú gekkst út af hérna,
5: Nei, þetta í aðdraganda þess
2: aðdraganda þess
5: Já. Þetta sem sagt þegar að þetta í tengslum við það að ég segi af mér, svo ég kjörin aftur á svona tvílögum mínum við framkvæmum skipulagsbreytingu og skrifstöðum eflingar til þess að ná hérna að breyta félaginn í það sem að við vildum að væri sem eru fremstu baráttu samtök verk og láluna fólk sem ekki loka skrifstöðu virki starfsfólk sem svo því meður það var og svo segir Drífa Snædal af sér í kjölfar þess að það eru deilur á milli mín og hennar og Villa og Ragnars og hennar raunverulega líka kannski aðala á þessum tímapunkti á milli af hálfu minnar og Villa og svo
2: sem sagt hennar
5: það var Halla frangatastjóri hennar og hættir svo og Halla Gunnarsdóttir fer svo af stað í kjölfar þess og útmálar mig í fjölmiðlum sem einhvers konar glæpa mann nokkurs konar og undir það taka þetta fjölmargir innan við bandar þessara hreyfingar meðal annars hinn eru þessir formenn SGS félagana þannig að mín afstaða sú að minni hálfu þá var þetta ekki persónulegt þetta var bara hápólitísku slagur það fyrir hverju ætti að berjast og fyrir hverju eins og ég var að segja þetta rétt aðan en aðferðirnar sem að beitt var gagnvart mér og félögum mínum þær voru sem er mjög persónulegar og mjög hatramar og á mínu viti gengu þetta tíma langt út fyrir allt sem að eðlilegt getur talist í segmyndu í samfélagi
2: Myndurðu ekki segja að þú svarir í sömu mynd?
5: Nei, ég hef ekki farið og reynt að mála fólk upp sem ábyrgismenn og glæpamenn bara af því að mér mislíkar hverja pólitískar skoðanir þeir eru nei, það sannlega ekki, ég mér hörði hérna að taka en ef ég ætla að koma og fara í átök við þig þá bara myndu sjá mig koma og það verður alveg augljóst og ég mun hérna tilkynna það og ég mun líka útskýra fyrir þér með mjög ítalegum hætti hvers vegna við erum á leiðin í átök og það bara eðlilegt, það bara það sem að fullorðið fólk gerir í harðri pólitík var mér kennt og það það sem ég trúi á en það að ljúga upp á fólki alls konar glæpum, saka það viðbyrslega hegðun, saka það já, bara einhvers konar brot sem að varði við hegningalög ofbeldisbrot og svo framvegis það myndi ég aldrei gera í pólitískum tilgangi en það var það sem var gert gagnvart mér og félögum mínum það bara staðreynd og allir sem vita eitthvað þessi mál vita það rétt
2: Þetta svona persónulega en svo það hérna, formið sem Já. Þessi vara forseti það hefur náttúrulega verið stundum einn og stundum tveir og stundum þrýr þeir voru þrýr líklega síðast til þess að ná einhverjum svona jafnvægi það var iðnaðamaður sem var formaður og þessum eðlilegt að sé eitt frá Vaffer og eitt frá starfsgreinasambandinu og eitt frá Eflingu sem eru varaformennir eða ekki en þess, einhver svona forseta nefnd sem skiptir einhverju máli eða er ekki miðstjórn aðeins í heila aðalmáli og ef það er forseti og varaforseti þá eru þeir ekkert valdatæki beint.
5: Sko, varaforseti, þessi fyrsti varaforseti hefur það hlutverk að til dæmis leysa af forseta í forföllum og svo þá koll af kolli en það rétt sem varst að segja þessu sagt, fyrirkomulagi að hafa þrjá eru þetta komið á til þess að reyna einhvern veginn að meðla málum og setla hlutina og það gert í kjölfar þess að þá verður þetta formaður vaffer gengur raunverulega burt þá er reynd að finna út úr því að hérna búa til pláss einhvern veginn og reyna svona að setla þessa hluti og í sjálfum sér hef ég einhver sérstaka skoðun á því það má vel vera að undir aðeins eðlilegri kringustæðum væri bara ekkert að því að vera með tvo til dæmis en kringustæðunar eru ekki sérstaklega eðlilegri akkurat núna og það að ætla sér að fara í þessa vegferð núna með þeim hætti sem það gert auðvita og augljóslega aðför að möguleikum eblingar til þess þá að eiga einn að vara forsetanum og samakvort að fólki finnst það að vera hérna eitthvað svona bara hjákallegt prestísmál eða bara grafa alvarleg pólitík. Mér líka raunverulega alveg sama það. Staðreyndin að þetta fyrirkomulag eins og það hefur verið núna síðustu ár. Það hafa ekki ríkt deilur. Það hefur í sjálfum sér gengið ágætlega og já, það starfandi svo kallað forsetateymi sem hittist alltaf í aðdraganda miðstjórnarfunda og ákveður það dagskrána. En það að ætla að fara í þetta núna að mínu viti bara annarkort bara ótrúlega heimskulegt.
2: Það ífa upp þær öldu sem augljósar eru.
5: Annarkort ótrúlega heimskulegt og mögulega fólk bara ekki skilja hlutina með sama svona hana alvarleikanum og ég og félaga mínir en ég tel að svo geti ekki verið og ég tel að þetta sé þetta bara yfirlýsing vilja til átaka sem að leiða skuli til lykta með þá þeim hætti að Efling þurfi þar að lúta í lægra haldi niðurlægist og jaðar setjist enn á ný og mér heyrist nú á formanni VFR að hún myndi svo sannarlega ekki gráta það neitt ef að til þess kemur Efling á endanum segði sér burt frá alþýðu sambandinu og ég bara vinn við það og það mín ábyrgð að skoða stöðuna eins og hún reyna að reikna út á hverjum tímpunkti hvernig hagsmunum Eflingar og Eflingafólks er best borgi hverju sinni og taka svo ákvarðanir ásamt mínum félögum í samræmi við það og mín ákvörðu núna og hann hef ég rætt við félaga mín í stjórn svo ég mun bjóða mig fram í embætti fyrsta varaforsta, ég veit ég mun tapa því, annað óumflýjanlegt og ég mun ekki taka sæti í miðstjórn, ég ætla ekki að fara aftur í þann leik sem ég tók þátt í og var boðið upp á áður þar sem ég var með, reyndi að vera til friðs eða hélt mig til hlés í þá þeim tilgangi að gera fólki kleft að láta sem að hérna hlutinir væru betra eðlilegri en þeir umverulega voru, ég ekki tilbúin til þess núna, ég mun ekki gera það og stjórn Eflingar myndi ekki vilja ég myndi gera það.
2: Og ekki neitt frá Eflingu þetta 15 mánuðir
5: Já, við í stjórn Eflingar
2: En þið eigið fyrir þeim sætum ekki?
5: Jú, en við höfum bara verið sammála það líka bara í svona sökum þeirra kringumstæðana sem að hafa ríkt að við erum ekki að krefjast fleiri en bara eins sætis þó að sannlega í krafti stærðarinnar gætum við gert kröfu meira við höfum líka bara vilja signalera að þetta snúist ekki það þetta hérna, við séum þarna ekki að koma til þess að grafka eitthvað til okkar ekki það við, eins og ég segi, ættum hemmingu á því en það yrði alltaf túlkað af því þetta við sem hérna einhver tilrönd til freikju yfirgangsemi, þannig að ég hef líka reynt að signalera það og félaga minni stjórn að vera sammála það en því miður þá það núna eins og svo oft áður að þessar svona signaleringar okkar og vilji til þess að hérna reyna einhvern veginn að vera samstarfsfús skilar ekki góðu vild heldur skilar á endanum bara meiri vandræðin fyrir okkur
2: En stundum sagt eins og þú ert að lýsa þeir eru ekki búið upp á frið þannig að sátta til við fólks maður segir þetta stundum við fólk þú ert bara að þeir eru aðstöð þeir ekki búið upp á frið
5: Við erum í þeirra aðstöðu að okkur ekki núna boðið upp á frið. Við höfum, svo þessi sagt, átt í góðum samskiptum við Finnbjörn Hermannsson að mestu. Við höfum þetta tekist á og við tókumst harkalega á, ég veitur sem leiði út á leikskólamálum vegna þess að ég gaggrindi, en það var það mjög gaggrinni verst að Alþýðusambandið gerði ekkert til þess að leita eftir sjónarhorni Eflingar og kvennanar sem eru Eflingar meðlumur og vinna á leikskólanum Reykjavíkaborgar þegar að formaði BSB og formaði VFR og svona skrifstofu ríki BSB og ASI fór af stað og reyndi okkur mig veg fyrir það að borgin geta eitthvað aðeins tekið til í þessu mótulisinu ég gaggrindi það mjög en að mestu höfum við unnið bara alveg ágætlega saman og það hefur ríkt einhver leiti svona tröst og trúnaður milli okkar og ég hef gætt þess að vera í góðum samskiptum við hann bæði reyndi að vera í góðum samskiptum við hann í tengslum við kjarasamningunum 2004 og var núna í mjög góðum samskiptum við hann og hans samstarfsfólk í tengslum við vinnuna í aðdraganda þessum kjarasamningum hefði mögulega getur sagt upp og mér veist að mörg lítið bara leitt að hann sé að hætta en það bara eins og það
2: kominn á aldur fyrir já, síðan og hann tók þetta að sér að vera svona sátta sem ég að frambjóðandi
5: já, hann kom þarna inn og
2: þegar hann var eiginlega farin út úr hreyfingunni
5: hann kom þarna inn og fyrsti kjörtímabilið hans þá var ég bara með áhernar aðild þá var ég ekki í miðstjórn bauð mig ekki fram heldur var með áhernar aðild setna kjörtímabilið hans þá var ég einn af varaforstunum og auðvitað í miðstjórn bæði kjörtímabilin þá reyndi ég að leggja meitt að mörgum til að segja góða samskipt við hann og hann gerði það tilbaka en það hann bara prúður smaður og kann þessar leikreglur eins vel og hægt að kunna er held ég en nú erum við bara farin í eitthvað allt annað scenario og það samband sem að byggðast upp á milli mín og hans það augljóslega bara klárast þegar hann ekki lengur í þessu embætti og hérna, eins og ég segi, ég ekki tilbúin til þess að fara aftur á þennan stað, annarkvort að vera hérna, að leika mér í einhverju áherrn en ekki með neinn aðkoma en einn völd eða það að sita þarna sem hérna, mögulega manneski inn í miðstjórn sem að þrátt fyrir það að vera formaður í þessu risastóru félagi langstasta félagi verk og láglaunafólks á landinu með næstu 30.000 meðlimi, öðru stærsta stéttafélagi landsins, félagsins sem látið gera mótandi kjarasamninga á vinnumarka og svo framvegis við erum þar inni með bara jafn mikið pláss og jafn mikið vægi og hérna eitthvað afsakið segja það random fólk innan úr stjórn til þess að fer menn finnst þetta bara ekki físilegu kostur og eins og ég segi, félagi minn er í stjórn félagi minn er stjórn stefja mig í þessu
2: á með atkvæða magt til þess að ná hvað er líklega þremur í minnstjórn eða hvað
5: já, Vaff R sjálft er ábyggilega með
2: rísast
5: og
2: stjórn
5: þrjá og svo
2: en það 50% stærri en ebling
5: svo lands, við erum með 28.000 til 30.000, þau eru komið svona cirka 40.000 og en svo landsamt íslenska verslunarmanna þarna líka með fulltrúa þannig að verslunarmenn eru þetta bara risastór blokk þau eru risastór blokk inni í miðstjórn og svo eru þetta risastór blokk inn á þinginu sem eru endanum æðsta vald alþýðusambandsins og mótar lögin að sjálfsögðu bara á þinginu sem hægt er að breyta lögunum og mótar svo alla pólitíska stefnu sem að miðstjórn og forsetin þurfa svo að vinna eftir næstu tvö ár eða þau tvö ár sem að líða á milli þinga
2: aðeins að hérna, aftur í persónlega því að þú ert mjög hatramur málafylgjumaður og eins og þú varst að tala þarna um leikskólana og þá stillur þessu upp þannig að eins og þú hefur skoðað málið og kannað málið með þeim sem voru að vinna þar, kemst það réttir niðurstöðu aðrir komast annar niðurstöðu og það hefur vegna þess að þeir hafa ekki kynnt sér málið að þeir hérna, eru lokaðir inn í svona starfsmanna hellum á skrifstofunum og vita bara ekki hvað er að gerast Er ómögulegt að það fólk hafi bara skoðað málið og komist að sinni sjálfstæða niðurstöðu?
5: Þau augljóslega komist að sinni sjálfstæða niðurstöðu en þá líka bara er spurningin þessi, þú veist, hvernig heldur fólk að stetta bara að verka lálan að fólks fari fram, ef ekki með hatrum hætti, ég bara vil mjög gætna að einhver þá sýni mér einhvern greiðlega mikinn árangur sem að náðast hefur í hagsmuna bara að verka á lálan að fólks og efnaðslega réttlætspartu þar sem að fólk var bara eitthvað að hérna, lufsa sér í einhverjum krútlaheitum bara ef þið geti sýnt mér þetta og ég mun skoða það dæmi og ef við ljós kemur og það var árangursríkara heldur en að vera fylgin sér og íta harkalega eftir hlutunum alveg ég til að endurskoða það módel sem ég spila eftir þegar ég fór 2018 fyrst inn í þessar hreyfingu þá var ég svo barnalega að halda einmitt að við gætum verið svona aðeins krútlegri og meiri vinir svo kom þetta í ljós að svo var ekki þannig ég þurfti bara að adaptera mína nálgun út frá því af því að ég árangursmiðuð af því að annars hef ég ekkit að gera í formennsku í þessu félagi það bara augljóst en það til dæmis hvort að formaður fólksins sem að starfar á vinnustanum sem í miklum og stöðum tengslum við það fólk sem umræðir eigi að hafa meira að segja í því hvernig afstaða alþjóðsambandsins er svo mótuð frekar en þau sem að þekki ekkert til vilja ekki kynna sér það
2: eru sum foreldrar
5: það þá líka bara munur á einhvers konar afstöðu ég meina ég bara hef fylgst með og ef að forysta Vaff R kemur fram innan vébanda alþýðusambandsins og segir þetta það sem að við teljum rétt og gott fyrir vestlunarfólk þá það fáheyrt mögulega bara algjörlega óheyrt að forysta alþýðusambandsins komi og segir nei þessu eru við nú ósammála krakkar mínir við vitum betur en þig ef forysta iðnaðarmanna kemur fram þá
2: öðruvísi framkoma við verkafólk heldur vestlunarfólk
5: guð minn góður ég aftur af hverju ætti hérna af hverju ætti þessi stétta átökin og stétta munurinn og stétta viðhorfin ekki að spilast út þarna trúir einhver því að leið þú ert kominn einhvern veginn til forystu í einhverri félagi þá ertu svo göfug manneskja að þú allt einu automatískt ferð bara taka málstað verka og lálna fólks nei sjálfsögð ekki en og allt í góðu með það.
2: Það taka málstað síns fólks sem
5: það
2: fyrir að vinna fyrir umbúðu síns fólks.
5: Ég ætla bara að fá að klára þetta. Ég meina, það líka bara fáheyrt, mögulega óheyrt að iðnaðarmenn komi og segi þú veist, þetta bara afstaða okkar félagsmanna sem að vinna þessi störf og að fórist allt því sem til að segja nei, þið hefur rangt fyrir ykkur stráka mínir og svo mætti áfram telja sjómenn bara og svo framvegis og svo framvegis. En af því að þarna verið að tala sögulega vanmetin kvennastörf, hefðbundin kvennastörf sem eru unnin 80% af konum, láglaunakonum, ófaglærðum, þá bara allt í lagi að láta eins og raddir þeirra skipti bara engu máli og það sé bara ekkert að því að taka bara hagsmuni annara framar. Sem eru bara foreldrarnir og eða bara pólitískir hagsmunir einhverja flokka og einhvers fólks eða blanda að báðum. Ég bara hafna þessu alfarið. Ég hafna þessu alfarið. Mér dettur ekki til hugar að ég geti komið og sagt sjómönnum eða iðnaðarmönnum fyrir verkum í einhverju mikilvægri hagsmuna baráttu þeirra sem að snýr hér nota bene ekki að launakjörum ekki að því hvað bílið eigi að vera á milli faglegra og ófaglegra og allt þetta helvitis þus sem við þurfum svo líka að vera að takast á þar sem að við eigum að við kenna það að kellingarnar í eflingu og við séum nú bara inherently minna virði en allar hinna kellingarnar ok, þannig erum við að takast á við vinnu aðstæður og líka þar eigum við einhvern veginn að jaðarsetja okkur sjálfur og halda kjafti vegna þess að flottara, gáfara, mentaðara og hérna einhvern veginn betur gerðara fólk en við hefur skoðun aftur, ef ég myndi ekki segja herri, þetta gengur ekki, ég ósammála þessu og ég tilbúin í debatt mynda hvar og hvernig sem þá náttúrulega ætti ég ekki vera formaður eflingar og ástæðan fyrir því að ég tvíkjörin formaður eflingar sem starfa með hérna óumdeilanlegu samþykki míns baklands auðvitað af því að ég hef verið hörð af mér og af því að ég hef barist fyrir og með eflingafólki og af því að ég hef náð árangri en í mínu fari þá verður það sem að í annara fari þið talin mikinn kostur, mikill glæpur og það líka þetta kosturlegt að fylgjast með því en, finnst mér allavega ja, mörgum öðrum finnst það kannski ekki
2: í leikskólamálinu var fólk sem var ósátt við Kópavogsmódelið eða Reykjavíkumódelið það var ekki kannski endilega á því að það yrði að vera slæmar aðstæður hérna eflingafólks inni það var bara ósaman á því að vandinn væri settur yfir á foreldrana þeir vildu bara að þið opinbera bætti þá hérna aðstæðunar eittu meiri peningum í leikskóluna þannig að starfsfólki fengi góðar aðstæður foreldrarnir hérna þyrfti ekki að borga meira og allir eru vinir.
5: Æ, hvað sætt og frábært og aftur bara hérna ef að hlutni var nú bara svona aðslega auðveldir að það þyrfti bara að fara og knýja það hefði opinbera setti meiri peninga í þetta þá bara hvetji fólk sem fara og gera það staðan augljóslega eins og hún það lítill vilji til þess að meiri peningar séu settir í þetta það líka lítill ef mögulega engin vilji til þess innan hreyfingarnar skoða þau afdráttar ykkur mistök sem að hreyfingin gerði 2020 þegar hún fjallst á það að innlega styttingu vinnuvikunar fyrir dagvinni fólk án sem hætti kosta nokkuð engin hefur vilja axla ábyrgð á þessu allra síst BSB sem að þó ætti að mínu viti á samt BHM að axla ábyrgð á þessu og staðan var þá bara svo að ég þurfti að skoða möguleikana á því að með því að standa gegn minimum breytingum væri einhvern veginn hægt að ná þeim árangri að allt er þaðislega gott og allt er þið full fjármagnað og paradís myndi hér bara taka við í rekstur leikskóla Reykjavíkurborg eða ég þurfti að reyna að ná eyrum fólks og segja verðið að hlusta á raddir kvennanna og fólksins sem starfarinn á svo leikskólum, þær segja því sem næst einum rómi. Álagið alltaf mikið, við erum látin hlaupa alltaf hratt, við erum undirmönnuð, við ráðum ekki við þetta, við erum að fara í veikindi, hrikalegt ástand, plís getið breytt einhverju. Mm-hmm. Það var bara basically það sem ég var að segja. Ég var að segja, það gengur ekki að forysta BSB og alþjóðasambandsinn stígi fram, fordæmi bara allar breytingatillögur og drægi einmitt svo upp mynd af einhverju utópíu sem eigi að nást þegar allir vita að ef hún einhvern tímann mun nást þá ótrúlega langt allafan í það að það gerist og til þess að það gerist þá þarf fyrst að vinna pólitíkinni sem þarf til þess að ná þeim árangri fylgi og það gerir fólk þá bara í pólitískri baráttu en að ætla sér að segja að það má engu breyta þangað til að við getum komið hérna með eitthvað fullkomið hérna velferðarmódel bara crazy og það mundi engin láta eins og það veri eðlilegt eða gott nema af því að þarna var verið að tala það sem að fólk sér sem valda litlar ómentaða konur sem hafa það eitt hlutverk í þeirri samfélagsmynd sem við búum í sem að vinna svo að hérna, aðrir geti einhvern veginn átt betra líf og við bara í aflingu föllumst ekki á þetta og við vorum ekki að segja Kópavogsmódelið frábært núverandi módel slæmt við vorum að segja núverandi módel mjög slæmt please getum við tweakað í eitthvað aðeins til þess að hlutnir séu betri sem að var basically það sem að þáverandi meiri hluti í borginni var að leggja til ekki innleiðing á Kópavogsmódelinu heldur smávægilega breytingar til þess að reyna að laga hlutina aðeins bara einhver svona gamaldags reformismi á kerfum sem að eitt sinn þótti bara sjálfsagt og eðlilegt fyrir fólk að reyna einhvern veginn að standa saman en á vorum dögum þá einhvern veginn reformismi, hann má ekki þú veist, það eru sett einhverjar fáránlega háleita kröfu sem engin leiðir að ná í gegn og svo þegar að sú bara áttu vinst ekki þá bara bakkað og hérna engin heldur áfram einhvern veginn að berjast meðan að við eflingu höfum verið oft með mjög svona hérna stór og radikal markmið og stundum höfum við fyllt þeim mjög hart eftir en yðurlega höfum við verið í vinnu sem að snýst þeim svona reformeringar á þeim módelum sem að þegar eru til staðar vegna þess að við vitum að það að ætla að fara í einhvern veginn stærri svona upphývals, það bara of erfitt, það ekki pólitískt samþyki fyrir því á vorum dögum fyrst þyrfti þá að byggja það upp en það að við ætlum að láta hlutin einhvern veginn óbreyta eins og þeir eru það kemur að sjálfsvægt í greina
2: en til þess að ná fram hérna lífskjara bótum fyrir þína félagsmenn að þá getur gert ýmislegt í eflingu þú getur sami við þessa kaup og kjör og sveitafélögin og hitt og þetta En leiðu það kemur í meiri sig að leikskólamálunum eða kemur að húsna þessum málum og eitthvað fleira. Í sumum málum þyrftur að, eða var mat forveraðinna að veri gott að vera í verkefnarsambandinu og ég veit ekki alveg hvaða málir hérna lögðu upp með að væri betra að ná þeim saman með sambærilegum félögum út allt land örugglega hérna starfsaðstöðu fiskverkafólk og alls konar hluti sem hafa náðst þar í gegn sem erfitt að ná ef þú ert ein því að sá sem að myndi sko veita þér eða gefa þér kröfu þínar að hann vill ekki gera það nema með allir sem saman af því að ef hann gefur þér þetta þá þarf hann að gefa hinum eitthvað meira eða eitthvað sérstaklega þannig að það bara eins og að sé hérna, stilt upp í leikin þannig að þú getur gert ýmislegt í félaginu annað hérna með svona félagum sem næstir og annað í alþýðusambandinu eins og breytingar á skattalögum breytingar á húsnæðiskerfinu og aðra slíkt að þá þartur öfulega stuðning ASI til þess að geta þjónað þínum umbjóðundum, það ekki
5: Sko, þetta bara, nei, menna, þú veist að mörgulegt þetta bara rétt og þegar ég og félaga mínir eflika erum að ræða þessi mál, þá hef ég aldrei nokkuð tíman stillt þeim upp sem einhverjum einföldum sannleika að þetta sé eitthvað einfalt það sem að þú ert vantlega hér að ræða og þú veist hvort að möguleika sitt staðar eflinga að falla gangi út á alþjóðasamtinu bara því fyrir ferri, ég hef alltaf útskipt fyrir fólki
2: eða sem virkt í því, því að þú ert svolítið að segja að þú ert ekki virkt í því skerðir mögulega það áhrif á húsnæðisstefnu að sí og fleira.
5: Ég skal þá reyna eitthvað svona aðeins að skipta sig niður. Sko, ef við förum út, þá það í fyrsta lagi langur undirbúningur og það þarf mikinn aðdraganda því og það þarf þá að fara í bara aktívar samninga viðræður, til dæmis varðandi Bjarg, vegna þess að nú reka ASI og Bjarg þau eiga Nei, ASI og BSB eiga Bjarg og inn í Bjargi langstæstur hópur fólksins leigjendur eflingafélagar bara vegna þess að það bara svo stór hópur að bara verka á láglaunum fólkinginu í kringum landið og af því að langflestar íbúðir hafa verið byggður upp hér á höfuðborgarsvæðinu af því hér hefur húsnæðisvandinn verið erfiðastur, ok, það bara augljóst svo þyrfti þetta bara líka fyrir samninga viðræður allt mögulegt annað og þetta flókið og það þarf að vanda til verka en þetta að sjálfsögðu hægt varðandi það hvort að Efling sé í alþýðusambandinu og njóti þar áhrifa eða ekki þá eins og ég var að lýsa þetta samstarf mitt til dæmis við Fimbjörn hefur bara verið á gætt og þau atrið sem Efling hefur verið að berjast fyrir núna árum saman þau til dæmis fóru þarna á þennan lista eða þessa kröfu gerð alþjóðsambandins núna í samræðinu við stjórnvöld og við fengum þarna inn fjövíti sem satt viðlögu við öllugan þjófna kjærasamlingsbrotum og þarna kemur inn einhvers konar form af leigubremsu þessi atrið sem hafa skipt okkur
2: alveg ótrúlega
5: miklu máli bara þau hafa skipt mjög miklu máli fyrir okkur og þarna var búið að við vorum búin að vera svo hérna hvað getum við sagt sína mikla þraut segi við þessu við bökkum ekki og gáumst ekki upp tókmynd aldrei að dagskrá það fóru þetta mishátt í okkar málflutningi bara eðli málsins samkvæmt maður þarf að velja og hafna hverju sinni hvað maður setur fremst í málflutningin og hvað þarf stundum að vera annars staðar en við gáumst aldrei upp og við vorum alltaf að þrýsta á þetta og nú sem sagt komst þetta á þennan lista En mín afstaða sú að stærsta félag verka á láglauna fólks vinnu afl höfuðborgarsvæðisins það fólk mitt sem að ætla sig til að gera mótandi kjarasamninga það auðvitað alveg samkostarinn í alþjóðsambandinu eða ekki á heimtingu á því að á það sé hlustað og á heimtingu á því að kröfur þeirra séu njóti áhernar en svo það þá bara spurning það hvort sem að forystu eflingar tekur þátt í virkustarfi alþjóðsambandsins fyrir utan, þá það á forystu eflingar að halda áfram að berjast skilurðu?

0: að taka bara slæin directly heldur en að fara í gegnum þetta völundarhús valda baráttu þú veist áhrifa eða ekki áhrifa og svo framvegis allavegana er ég ekki á þeim stað að það sé bara eitthvað eitt í bóði ég hef aldrei verið á þeim stað með nokkuð skapaðan hlut og ég held að ástæðan fyrir það okkur hefur þrátt fyrir greiðlega mikla erfileika gengið vel af því að við höfum allt verið tilbúin til að skoða fleiri en einn möguleika við höfum aldrei verið dogmatísk í nálgunum okkar við höfum aldrei sagt bara þetta eina leiðin við höfum bara að fara hana við höfum aldrei verið tilbúin til að hugsa ok, ef þessi leiðir ekki virka nægilega vel fyrir okkur hvaða aðra leiðir eru þá í bóði sem getur virka betur og það bara það sem við höfum að hugsa núna líka
1: en Það eru mörg mál sem að skipta hérna launafólk gríðalegu máli og ekki síst hérna láglaunafólk eins og húsnæðismál, getur þetta skattamál það þyrfti eitthvað mikið að breytast til þess að efling hefði svona millilegust samband við stjórnmálum breytingar og skattkerfinu það bara, stjórnmálum myndi aldrei bara semja að því að við vildum fá að vita hvað heini sögðu þannig að þú myndi aldrei geta náð fram einhverju breytingum á, í skattkerfinu nema hafa betur launaðan verkalíð með þeir eins og iðnaðmenn og sjómenn og því að þú yrðir að gera það inn í einhver svona bandalagi eins og þessi og ég held að þú þurftir að hafa BSRB með þér sko, til þess að ná einhverju svona alvöru
0: sko að mörguleitir náttúrulega hagsmunum eflingafólk svo margra BSRB meðlum að verða að tala meðlum að aldarfélag BSRB að mörguleiti sammeðilegir
1: geta unnið bara hlið við hlið í samíkju eflingu
0: já já og geta verið bara basically bara sömu störfum og með sömu launatöflur og allt það og til dæmis þegar efling var í stóru baráttunni 2020 og Reykjavíkuborg fyrir því að laun hvernig starfa eru þau hækkuð þá var mikið þras og þus við borgina þannig að þess að borgin alltaf kostnaði að mati þetta með öðrum hættum við höfum kostnaði með þetta svo þau voru líka með samíkisfólki þarna með þannig að við í verkfallsátökunum þarna rettum líka samíkisfólki launahækkunum og svo þurftu hinn BSRB félagin til þess að ná sambærilegum hækkunum fyrir leikskóla starfsfólk sveitafélagana að fara í verkfall þarna hvenær í COVID 2003
1: til þess að ná það
0: var farið í verkfall í leikskólum, minnum mig til þess að ná því sem við höfum fengið hann að 2020 allána þetta kannski önnur saga og hérna meiri, svona, meiri komið svona inn á dýftina í alltaf þess aðbyrðarás en já, ég skal bara segja ég ætla aldrei að láta eins og þetta einfalt mér þetta ekki til hugar, ég ekki það hérna, ég líti ekki það stórt á mig og ég ekki með það mikið af húbris ég ætla bara að halda því fram að einhvern veginn ég og félaga mínir getum bara breytt hlutunum eins og ekkert sé, ég veit að það ekki svo leis, einmitt vegna þess að það sem ég hef náð að gera og breyta á sem félaga mér myndi fara náður hefur kostað blóð, svita og tár veit ég að ekkert svona er auðvelt en það ekki þar með sagt að það sé ekki tilraunar virði að fara í það, það ekki þar með sagt að við séum ekki tilbúin til að prófa það
1: En ég eiginlega bara að spyrja
0: það er ekkert sem að
1: segir þú hefur slæma reynslu af hérna þessu stóru samtökum og ég bara að segja að með því að draga sér tilbaka úr þeim að þá sé efling að neyta sér hérna að semja húsnæðismál, skattamál
0: það sem ég að segja að mögulega
1: heilbrigðismál, ég held að verða þetta fara að semja það fljótlega
0: er betra fyrir okkur að fara í þá vegferð að setja fram kröfu að við í ljósi stærðar og ljósi mikilvægis og ljósi augljósra hagsmuna eigum að hafa aðkomu beint að því þar sem þessar ákvarðanir eru teknar til þess þá að berjast með svona kannski atorku samari og herskári hætti fyrir því að hlusta sé á rættir verka á láglaunafólks heldur en að fara í gegnum búrokrasíu fyrst verklýsreifingarnar til þess að geta svo eftir að hafa einhvern settla hlutina þar, hægri vinstri árum saman mögulega getur fyrir að taksta á við aðra búrokrasíu. Þú sér það að það árið 2026 og það núna fyrst sem við erum að ná eftir að hafa staðið þessu stappi non-stop og það til dæmis févítið síðan 2019 að ná einhverjum árangri og við skulum ekkit fara heldur en að grákutum með það ástæðan fyrir við erum að ná árangri núna er þetta líka vegna þess að Ragnar Þór er komin í ráðherrastól þannig að já, þetta flókið erfitt en það ekkert sem að segir að það sé búið að vera eitthvað einfalt eða létt að fara hinulegina því fer aldeilis ferri og einmitt vegna þess að það ekki búið að vera einfalt nýja létt, erum við kannski mögulega komin á þann stað að hugsa væri hitt í sjálfum sér eitthvað miklu erfiðara og mögulega komist við að þeirri niðurstöðu já, það væri mögulega eitthvað erfiðara en kannski ekkert svo miklu meira og kannski er það bara á okkur að hafa bara sjálfstraust

0: trausti og trúna á eigin getu og möguleikana á því að sitta kröfur okkar fram með hérna mjög svona áberandi hætti möguleik eru við bara tilbúin til þess að taka hana séns
1: og það eru fleiri félagar í eblingu heldur en kennarasambandinu sem á sæti á í þjóðarskráð þannig að það verður með slíkur rökum að þeim myndu hérna í samtal við stjórnvöld krefist þess að fá svona millilöðlust samband
0: Já, algjörlega og ég meina óumdeilanlega ebling stærsta, langstærsta félag verkalálan fólks á landinu, óumdeilanlega hefur ebling sýnt og sanna á síðustu árum, hún hefur kapasitet til þess að ná árangri og hefur líka og það mikilvægt að það sé sagt, sýnt og sanna að hún algjörlega færum að eiga bara í góðum diplomatiskum samskiptum og algjörlega færum að eiga í samningaviðræðum sem að hérna, enda ekki í verkfallsátökum þannig að það bara staðarind og það bara staðan og af hverju ósköpunum ættum við þá að samþykja það að láta aftur einhvern veginn jaðarsett okkur inn í alþjóðsamtinu sem núna sérst verið að fara að reyna að gera við ætlum ekki aftur að láta bjóða okkur upp á það við munum ekki taka því við höfum prófað það og ætlum ekki að prófa það aftur og það þarf þá að koma í ljós hvaða næstu skrefi munum taka og það verður ekki ákveðið í dag að morgun eða hinn það flókimál og það verður löng ákvarðan að taka en það í sjálfu sér ekkert sem að tala eitthvað beint gegn því að við eigum ekki að huglega það
1: Nei, og það hefur verið gert þarna, með að lópa bara starfsmanna ég var ekki kennað sambandið einu sinni í BSB og fleiri félög sem að mátu að vera betra fyrir þau að standa fyrir utan ég veit ekki hvað það sé rétt mati
0: kennarar, þeir hafa til þess komist upp með það að neita að taka þátt í starfsmatskerfi sveitafélagana sem allir aðrir bara eru inni og þurfa að taka þátt í kennarar komist upp með að neita að taka þátt í því voru utan nokkurs mats þanga til að þeir fengu núna í síðustu kjarasamningum sem þeir gerðu í gegnum verkfallsátök ekki bara sérstakar hækkanir heldur samþykkja á að sérstakt starfsmats/virðismatskerfi er þið búið til fyrir þá þannig að
1: þannig er það já, þannig,
0: það ekkert sem að segja að við eigum ekki
1: félagarnir eru kannski ánægði með það að mín forusta hérna, fer alltaf mína útgáfu af öllum hlutum ég ánægði með hana það má vera
0: ég held einmitt að vegna þess að núverandi forusta eblingar hefur hlustað á félagsfólk og náð árangri í að sitta þau hagsmunamál sem að félagsfólk eflingar hefur viljað að bærist væri fyrir hverju sinni á oddin og náð árangri þá held ég að fólk treysti mér og félagum mínum í stjórn en aftur ég bara ítreka það, ég sit hér ekki og með einhverjar glannalegar trumpískar yfirlýsingar eins og ég veit að margir vilja láta ég sig að gera
1: Nei, þú ert að svara mér að því ég er að stilla upp
0: Já, og líka bara af því að ég er að útskýra fyrir fólki að ég ekki að hóta, ég að meta og það ekki að sama stundum þegar maður búin að meta þá þarf maður að hóta en stundum þegar maður búin að meta þá tekur maður ákvarðanir sem kannski fyrir suma hljóma sem hótanir en eru bara kalt mat á stöðun og hafa ekkert með hótanir að gera
1: Það ekki þannig að þú ætlir að borða með okkur og þú ferð að ráða hverju matinn
0: en bara alls ekki, ég vilja borða með hinum og þessum að núna árum saman og ofta tíðum hef ég fengið að ráða hverju matinn ofta tíðum hef ég bara alls ekkert fengið að ráða ofta tíðum hef ég borða eitthvað sem ég finnst ekki sérstaklega gott en ég hef samt getið verið kurteis þú veist sagt takk fyrir matinn og meiri segja mögulega stundum sett diskinn í vaskinn sko
1: Eitt sem ég tekið eftir meira undarfarið þegar þú ert að tala heldur en áður að það eins og talir út frá því að Efling eigi að semja fyrst og gefa tóninn og aðrir eigi að svona lúta að því sem að þá samið
0: Þetta ekki svoleiðis, þetta bara þannig að krafan sett á verkamannafélögin á almenna markaðin að ganga fyrst frá samningum og ég segi ok, allt í góðu við getum alveg gert það við treystum okkur alveg til þess að vega og meta aðstæður og sjá þú veist, hægt að fá meira eða þetta það sem í bóði núna rétti tíminn til þess að íta á réttindamál eða launahækkanir og svo framvegis og svo framvegis en ef að þetta okkar hlutverk í þessu íslenska vinnumarkaðsmódeli þá ætla ég ekki að sætta mig við það að þau sem að koma svo eftir geti horft á það sem við fengum og komið svo í krafti stöðu sinnar uppruna og svo framvegis fengi meira það en, það sem ég sætti mig ekki við.
1: Það ekki þetta setup. Það var hérna atvinnu fyrirtækjaeigendur og ríkið sem á því að byrja á vettvanginu.
0: Þetta ekki svona. Þetta til dæmis eins og 2024 þá í kjarasamningum erum við náttúrulega öll alþjóðasambandsfélögin inni hjá ríkissáttasemjara í einu. Ekki bara verkamannafélögin og ekki nóg með það heldur ástand útbúið þar sem að meira minna öll forystusveit opinberu félagana var í húsi líka þrátt fyrir það að hún væri ekki að gera kjarasamninga á þessum tímóti.
1: Það vildi ekki tala við þau að þið láttu fyrst að tala við ykkur.
0: Þrátt fyrir það að þetta væri að mörguleiti askulega óhend og trættu upp. Þannig að við getum ekki borðið ábyrð á þessu aftur ef að við erum látin axla þessa ábyrð þá þarf það að hafa einhver innistæði þú getur ekki sett kröfu fram á mannesku og sagt þú átt að axla þessa ábyrð þú átt að sína bara hugrekki til þess að endanum setla hlutina en ekki halda að það sama ég gilda nokkra aðra ég bara felst ekki á þessa ábyrðarás
1: en getur það gengið ef að ég væri formaður í ykkur verkalsfélagi sem að væri þannig eftir Að ég ætti að horfa á það að mat þitt og villa byrgis á því hver væri möguleikinn að náttur samningum gildi en ekki mitt mat að þínar kröfur hérna þess að þú semur ætti að ganga fyrir mig ég meina að þá geti bara aðeins farið heim
0: Já, okay,
1: þá var tómi umbúð fyrir að semja fyrir mína
0: kannski það þá bara fólk að fara heim það geti bara vel verið en aftur það ekki ég sem að bíl þetta kerfi en ég bara minni fólk á hversu ójæmt gæðunum skipt í þessu samhengi öllu og hverju komast upp með hluti og hverju ekki 2023 í skammtímasamningunum þá reyndi Efling að fá meira eins og það kallað í stað þess að það veri sest niður með okkur og reyndi að finna einhverja lausnir á málunum með okkur við vorum þannig til dæmis að gera bara ágætlega skynsamlega kröfu að það kæmi svona sérstök auka greiðsla í ljósi hás húsnæðiskostnar á höfuðborgarsvæðinu sem að gera það verkum að meira af ráðstöfunartekjum verkafólk sér heldur en annars þar færi í húsnæðiskostnaðin ekki bara var þessu þver neitað heldur var embætti ríkissáttar sem að nota til þess að leggja fram á okkur ólöglega miðlunartillögu þar sem allar reglur og lög raunverulega voru bara brotin þegar við svo neitum að afhenda félagatalið þá var farið í málsókn gagnvart okkur af hálfu embættisins sem betur fyrir unnum við þá málsókn í landsrétti en þetta var brjálæðislegu tími og þetta var
1: samþykktir raunverulega að auka völd hérna ríkissáttasemjara til þess að geta stoppað fólk eins
0: og
1: þig
0: og svo núna
1: þótt að hafi ekki komið síðan fram sem frumvarp
0: já, og svo núna búið að tekna upp heila skýrslu frá OECD og þá halda sérstakann fund það þar sem að the Ebling case sko aðal umfjöllunar efni vegna þess að íslensku valdastétt náttúrulega hefur átt að segja á því að þau þurfa ekki nema þau ætla að lenda í sambærilegri atburðarás og taka til þannig í þessu vinnumarkaðsmódeli en þetta annar annar umræða og við þurfum annan þátt þetta
1: en þú sér ekki fyrir þér að þið munið kjósa það í næstu samningu með þar næstum að vera bara aðeins aftar á myrjunni
0: ég held bara að við myndum aldrei geta það en að sjálfsögðu ég tilbúin til þess að eiga samskipti við aðra aðila vinnumarkaðarins það og í þessari atburðarás sem að núna bara að klárast þá vorum ég og Vilhjálmur Birgisson auðvitað bara oft að ræða það hvort það væri ekki á endanum bara betra fyrir okkur að láta bara aðra taka þetta en það var svo ekki hægt að gera það og fólk fór fram með svo trillingslega óskynsamlegum og brjálæðislegum hætti og var tilbúið til að orsaka svo mikið uppnám og kaos að það var ekki hægt en ég meina að þetta hefur maður hugsað ýmislegt í gegnum tíðina en bara svo ég botni þetta sem ég var að segja með hérna samskipti Eblingar við valdastéttina og aðra innan hreyfingarnar þegar Ebling reyndi að fá meira þá var okkur ekki launað með lítilli fallari kórónu sem var sett á okkur í beinni útsendingu og það var ekki sett þau voru svo duglu og þau fengu meira það var bara þú varst nú skuli þið hætta eða þú veist þið fari bara í verkalýðsfangelsið og eina ástæðan fyrir því við lentum ekki í verkalýðsfangelsinu var bara að við vorum bara tilbúin til þess að spila þann leik út til enda
1: En raunveruleikin þá að þið
0: þar
1: semjið.
0: Nutum við nú ekki mikils stuðnings eða góð vilja eins nýjan eins við vorum nú ansi mikið bara ein í þeim slag
1: En raunveruleikin þannig að formenn annarra félaga, segjum ég segi bara formaður pípulagningamanna, að þú semur og ég engan sérstakann áhuga bara fyrir þú búin að semja.
0: Nei,
1: svo horfi ég á það og því, heyrðu, hvernig geti ég tvíkað þessu aðeins til?
0: Og... Já, og svo þá er... Þá,
1: en það er,
0: þá,
1: bara, það er leikurinn, það er íslenska vinnmarkar.
0: Þá kom atvinnurekendur og segja, já, og þú veist, Siggi minn, formaður pípulagningafélagsins, þú bara verður þá að fara í verkföll. Og þá segir þú, já, ég skal þá bara fara í verkföll og svo er beðið og beðið og svo rennur stundinu upp og það veit allir þú varst ekki að fara í verkföll og þá þér gefið skúffu samkomulag eða þú veist eitthvað skiluru sem að gera það verkum að þú veist daginn eftir þú varst í fjölmjölum að hóta því og þú voru fyrir verkvöld þá varst allir bara skrifundir og ég ætla eitt svona dæmi um það eitt svona dæmi um það
1: og allir fá eitthvað aðeins meira
0: já, nei þá ekki voru svoleiðis, stundum verður svoleiðis og stundum ekki í lífskjara samningunum þá svona verið þetta hafa verið nokkuð tætt en svo ferða bara eftir í hversu styrla fólk og hversu ósvíðu það
1: út af hérna runi, ég man ekki, ég var ekki vá eða þeir sem að fjöll á
0: sko vandinn sem að ég og félaga minni stöndum framfyrir, hann auðvitað fjölbreytilegur en hann kannski fyrst og síðast sá að hvernig framá koma við okkur og hvernig framá svo koma við aðra, fólk verið slíta svo á og það sé bara eitthvað grundallar munur þar á og við föllumst ekki á það og mögulega var það samþykki bæði þögult og mögulega bara líka óþögult þegar Sigurður Bessason og hans meðrana sveina réðu eflingu að það væri bara gott fyrir alla að kjörum verka og lálan fólks væri haldið mjög temmilegum og það auðvitað bara mjög margt sem bendir til þess við höfum ekki fallist á þetta og þetta verður auðvitað gæst okkur útsett fyrir fjölmörgum erfileikum sem við höfum þó bara reynda að komast í gegnum aftur það bara gengur ekki að þessi krafa sér sett á okkur og að svo sé það þannig að aðrir komi á eftir og þeim sé svo umbunað þrátt fyrir algjörlega fáránlega hegðun og algjörlega yfirlýsing total getuleysi til þess bara að ljúka málum með sómasamlegum hætti eða bara algjörlega getuleysi til þess að fara þá í átök eins og fólk þá að hóta það bara gengur ekki það gengur ekki og mér alveg sama þó að fólk segi já bara svona þetta eða svona hefur þetta alltaf verið eða svona þarf þetta að vera ég bara felst ekki á það við erum tilbúin til þess að axla þessa ábyrgð vegna þess að við treystum okkur til þess og vegna þess að við teljum að við séum bara færum að meta stöðuna í efnahagnum hverju sinni til þess að taka réttar ákvarðanir en við þolum ekki og við ætlum aldrei að þola það að svo komi fólk á eftir okkur bara fari með hérna þú veist einhverjar uppsetningar og sýningar eða bara bókstaflega lélegustu verkfallsátök yfir eins og kennararnir og fái svo umbun fyrir það það gengur ekki það þolum við ekki og við erum tilbúin til þess að hérna reyna að láta til okkar taka til þess að berjast fyrir því að svoleiðis sirkus geti leggur, ekki verið á sviðsettur.
1: En þegar þú leggur til að 37. Grein samningana að svo hérna viljum við fá allt sem að hinir fá á eftir.
0: Það virkar ekki svoleiðis fyrir okkur.
1: Við erum pröfað að leggja það fram eða það ekki það alveg bara fráleitt hugmynd.
0: Sko, ég til dæmis veit alveg að eitthvað slíkt samkomulag var gert við SGS þegar þau voru búin að undirrita skammtíma samningana. Mm. Þú veist, það var alveg 100% þannig, bara þau undirritu skammtíma samningana 2022, ja. Þá rétt fyrir jól.
1: Og við fórum svo í átök. Og svo verður því hvort það hefur verið samið að aðri fengju ekki meira.
0: Annarkort verða. Og það þetta væntanlega líka af útskýringunum á því hversu trillt samtök atvinnulífsins voru en þarna var líka þetta var verkamannafélög og svo verkamannafélög en ég held að þetta sé miklu auðveldara þetta eru verkamannafélög og svo einmitt hærrilaunaðir hópar vegna þess að allavega fyrir hærrilaunuðu hópana innan alþýðisamtökin þá hægt að leysa úr hlutunum með alls konar samkomulögum og eitt sem ég ætla að rifja upp varandi þetta sem ég til að vera svona hérna máli mínu til stuðnings og þegar að fyrirverandi ríkissáttasemjari var við völd áður en hann hraklaði spurt eftir að hafa brotið lög og tapa dómsmáli gegn eflingu í landsrétti þá var hann með verkefni sem ég var mjög hlynnt sem var að safna saman öllum kjarasamningum og hafa það aðgengilega að birta þá og ég sagði bara frábært þannig var ég ennþá líka svolítið græn sko ég sagði, vá, þetta geggja, það svo frábært að geta skoða alla samninga svo bara stregnur að því að það veri mikil andstæð við þetta verkefni hjá fjölmörgum ha, ég skildi ekki hvers vegna vegna þess að það svo ótrúlega mikið af samningum og samkomulögum sem eru þess eðlis að verkalálana fólk má ekki sjá þau vegna þess að þá áttum við okkur að auðvita á því hvernig verið að höndla með hlutina þannig að það líka, bara staðrend
1: þetta gerir alla umræðu já, kjaradeilu til þess að smærri hópa eins og flugvirkja sem eru núna algjörlega marklausa
0: en ég hef alveg sagt
1: Æslandir kemur fram og segir að þeir eru með 2 miljónum mánuði og hinn kemur fram og segir þessum 6.000 þannig að það engin leið frá okkur
0: við getum nú all færi bara inn á þú sem við hef hagstöfunar og svo getum við líka skoða kjara talsvæðan nefndar og getum alveg átt að grásu og þegar við gerum það þá sjáum við yfirleitt að báðir eru að plata verka á lálanfólk reynda platar aldrei með þessa hluti vegna þess að við þurfum ekki að færa neitt í stílinn þarna en þarna það sést og jú allir geta nú bara farið og skoða þetta þó að sjálfsögðu getum ekki greint launa tölfræðina niður eins og hvert félag getur gert en þá getum við nú skoða þetta með mjög svona effektífum hætti en já, bara svona þetta þetta langt, við getum verið hérna í dögum saman, en bara aftur fyrst að þú varst svo elskulegur að bjóða mér að koma hérna þá bara hveti fólk þess að fara og lesa þessa fjóra greinar sumt auðvitað hefur breyst ég menn það eru leikendur farnir frá sem að þarna voru ennþá að störfum þegar þessi greinar eru skrifaðar þarna síðið sumar og í upphafi haust 2022 en svona stóra greiningin hún á enn við og kannski á hann meira við núna en oft áður
1: Ég staldar þess að þetta lengi við þetta hvar þið í röðinni að því að þú leggur fram svona segir að þið fáið annars konar virðingu heldur en aðra stéttir þannig að ég var eiginlega að reyna að greina það út að vera fremstur sem að skiptir máli en þetta hljóma svolítið eins og að þú tilur að jafnvel vera góðan kost að fara út úr aðeins í til þess að byggja upp þá virðingu viðsemjendana við eflingu, það getur orðið hérna, meiri virðing sem hefur borðið fyrir eflingu með þeim.
0: Sko, tíma var ég eiginlega svona búin að selja sjálfur mér það og við og félagi mínu að við værum núna búin að komast það langt að við værum komin með þessa virðingu og það var svona svo niðurstað sem við komumst að þegar við vorum að gera núna kjarasamningarna við hjúkunarheimilin þá vissu þau að við vorum tilbúin til að fara í átök við vorum með það upp á borðinum og það var komið til samninga við okkur fyrst fengum við forsendu ákveði mönnun og það var teiknað inn í samningan það var innan hús til að ríkissáttasemjara sem að lesti það þar ólíkt meðlunatillögum gjör ólíkt þar sem að lagt var til að það kæmi sérst inn forsendu ákveði mönnun sem var þá helst að baráttu mál okkar ekki launakröfur að það væri þá í gildi sem sagt frá því að samningarnir voru undirritaðir sem að var þarna haust þangað til hvað, 1. maí voruð eftir. Svo kom í ljós að mönnunar plönin gengu ekki eftir og það var kægt að framfylgja þeim. Þá sögðum við upp samningunum og settluðum þá svo með verulegum auka hækkunum án þess að þurfa að fara í átök og þá var ég svolítið svona á þessum stað þetta farið að virka hjá okkur þess að vita við erum tilbúin til þess að standa við það sem við segjum við erum ekki hót út í bláin þau vita að kröfur okkar eru bara skynsamar og eðlilegar og þau vilja ekki að við förum í stríð í fjölmiðla þær að þau munum tapa því og það var ágætt svona moment að það var fínt að líða þannig í smástund en svo alveg augljóst núna að þetta var þá bara svona eitthvað hérna já, þetta var, það var anamólið já, var skýrmilli skúra það var svona anamólið og nú erum við komin aftur og það sem öll vissi fyrir eðlilegt sem einhvern veginn það, ebling gerir kjarasamningana ebling axlar ábyrð ebling getur tekið með að efnahagslegum aðstæðum ebling kann að skoða bara svona gamlu gildi verklýsreifingarna sem að þú stillir ekki fólki upp í átök nema að þú teljir að árangur sé mögulegur og svo framvegist og svo framvegist og letur ekki fólk fara að færa fórnirnar sem óumflýjanlega þarf að færa ef það farið í verkfall nema að þú sért búin að meta sem svo að verkfallin séu nauðsynleg og muni skila betri árangri en ef þú sleppir því við gerðum allt þetta það var hægt að tala við okkur við vorum algjörlega konsistent en svo voru þeim umbunað sem að gera ekkert af þessu voru aldrei konsistent, voru fram eina hverfi dagar á morgun teltu á tæpasta vas hótuðu ófrið ofinberu vinnumarkað þrátturkir kæðsum almenganunir þörpötu allar reglur sem var svo umbunað þannig að ég myndi segja akkurat núna þá ég bara á staðnum sem ég var á áður þar sem að á endanum erum við aldrei að fara að fá neitt upp í hendurnar en maður þurfa fyrir að hafa og endanum svo virðing sem okkur sínt mögulega bara í samræmi við þann dólg og derring sem við erum færum að setja fram hverju sinni því meir
1: og með það að þau að fara ferðu á aldrei samband þingið á morgun og ég segi bara góða skemmtun á þinginu
0: takkjalega
1: er það við alltaf að halda áfram hérna við erum alltaf að reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í okkur sjálf og heiminn næsti kaflir eftir Örgulbygg
2: Samstöðin samstaða fólks sem umhugað samfélagið og mikilvæg rödd á tímum átaka stjórnmála ég heiti Hallveig Rúnarsdóttir og ég styð samstöðina
3: Sælverði, Ásdís Ólsson heiti ég og við erum að fara að ræða miðlun að handan, hvorki meirinni minna og ég átti mjög merkilega reynslu í gærkvöldi þar sem ég fór inn í svona heilunarhring mjög óvænt og fekk að upplifa ótrúlegustu hluti sem að ég þarf bara hjálp við að skilja og ég fekk til liðsumi hingað í dag reyndar konur sem að ætla að já, útskýra ýmislegt sem ég upplifði hann í gær og segja mér frá reynslu sinni og sínum störfum Ester Sveinbjarnardóttir og Sigrún Gunnarsdóttir eru mættar hérna, velkomnar
4: Já, takk
3: Takk fyrir að koma í með stuttum fyrirvara ég hérna mjög forvitin þessa reynslu frá í gær og ég veit að þú Ester þekkir vel hana Helen sem að svona sænskur heilari hún mikið búin að vera hérna á Íslandi og var að leiða þessa samkomi í gær
4: Já, hún búin að koma hérna oft í mörg ár
3: Já.
4: Og alltaf verið með hérna einhverja kynningar og kennslu hjá okkur í miðlunahandan og hún að vinna í að hreinsa burt eitthvað sem að í kringum okkur sem að tefja okkur og trubla okkur
3: Já.
4: Og svona frekar óhefbundin í þessum allavega eitthvað sem að við erum ekki að gera hérna íslensku miðlarnir og þetta virka mjög vel það sem að gera og hún búin að hjálpa mjög mörgu fólki
3: Já, ég hef heyrt svona sögur af því hvernig hún hafi bara umbreytt lífi fólks, þú þekkir það
4: Já sko, það sem hún að gerir að hérna hún virkjar fólk með sér það alveg að vinna með henni sko, hún að spurja spurninga og það já eða nei og þetta svona kannski svona svipað og mér getur séð fyrir okkur að vera með pendula
3: Já
4: Já og nei, pendula, en þá líkaminn eða orkan okkar já eða nei.
3: Já.
4: Og hérna, þannig kemst hún að svona rótinni, hvað það sem að trubla.
3: Já.
4: Og síðan hreinsar hún það í burtu. Og við þetta þá hérna losnar ókta, hún getur, þetta svipa á dálesla svona hérna, já. Hún getur séð... á því leiti til að þarna að vera að taka í burtu kvíða ykkur ofnæmi eða óþólkakart fólki úr til slæmi og samböndum eða eitthvað slíkt sko. Það alls konar svona og í rauninni hefur hún sagt mér það sko, að hún að vinna með sko, fyrirlíf
3: Já.
4: Og framtíðina
3: Já.
4: Framtíðalíf og það því sé nú kjálta hérna
3: Já, það því að sko, það sem hún það kom aftur og aftur upp, þetta var eitthvað sem tilheyrði okkur ekki og hérna var jafnvel gamalt frá já. Einhverjum öðrum
4: Já, þegar hún að tala það sem að þá hún að tala orku sem liggur eftir í loftinu
3: Já.
4: Þegar hún kemur inn í herbergi það sem eitthvað hefur gerst eða á staði það sem eitthvað hefur gerst að þá liggur hérna orkan frá atbyrðinum ennþá á staðnum
3: já,
4: hún getur fest við manneskjurnar eða trublað okkur
3: hún fann eitthvað í maganum mínum og það var alveg heilmikil heilunarvinna sem fór í gang en ég ætlaði svona fyrst áður við, ég segi ykkur meira og fæ að spyrja ykkur út í að fá að kynnast ykkur og Sigrún, þú ert með heilunarskóla
4: Já, já.
3: Þannig að þú ert mjög reynd á þessum
4: Já, já, já, ég búin að vinna með heilun í 25 ár þannig að ekki alveg að byrja í gær og hérna held ég þekki nú svona heiluna bara sinni víðasta sviði
3: Já
4: Og ég gerir mér alveg grein fyrir hvað við erum að tala ég þekki ekki heilinu en hef aðeins einu sinni verið á fundi með henni Þannig að ég svo sem kannski get ekki tjáð mig um það en ég veit hvað hægt að gera með heilun og það engin takmörk fyrir því það bara hversu langt viltu fara.
3: Já.
4: Og ég þekki alveg þetta að vinna með svona óæskilega orku og dökka orku og hérna búin að gera það mjög lengi. Eiginlega mjög mikið bara síðan 2015 þá fór þetta svona að vera svolítið afgerandi að ég var að fá fólk sem að var virkilega illa komið
3: Já.
4: Vegna þess aðna. Og hérna að fá mikið núna bara ungt fólk alveg nýr í unglinga og jafnvel börn sem að hérna alveg skelfilegt að horfa upp á hvað illa komin oft
3: hvað
4: þannig að ég
3: hvað
4: veit það? Hvað þetta getur gert
3: já ég skil þig ok, segjum að komið til þín barn sem að í hvað ástandi myndi að vera
4: já það komið í það ástandi jafnvel bara að vera komið jafnvel í sko til geðlæknis eða eitthvað slíks að það bara orðið andlega í andlega ójafnvægi og fungerir ekki í lífinu og þá þarf ég jafnvel að sækja orsökina eins og eftir komið náinni fyrir líf það eitthvað sem fylgir bara inn í þessa jarfist það þarf ekki þendur að vera þetta líf en það sem ekki lokiðið að vinna með í fyrra lífi það fylgir okkur þanga til við gerum eitthvað í því þannig að oft þurfti að bara jafnvel mjög, mjög gamalt
3: Getur nefnt með dæmi svona heilunarvinnu? Hvað þú hefur upplifð og hvað hefur breyst?
4: Sko, ég vinn þetta eiginlega nánast engungu í hérna bara enga tíma að við, ég vinn mér við bekk og tek fólk þannig bara maður og mann reynda náttúrulega að vera með bæði hugleyslu hópa og þannig vinnu hópa og þá unnum við fjarheilun sem mjög öflugt, ekkert síður og eins og segi, ég að fá núna bara unglinga sem að bara fungir ekki lengur í skóla og bara líður mjög illa og það bara óbóðslega mikil forréttindi að fá að koma að og hjálpa þessum einstaklingum.
3: Og hefur þú séð umbreytingu?
4: Já, já, já, já, ég get lent dæmi þar sem að kom til mín stúlka á fermingaraldi sem að var bara komin inn á bugl og bara í mjög andlegu ójafnvægi og bara eftir fyrsta tíma þá bara spurði fólk býtu hvað gerðist.
3: Já.
4: Þannig að hérna, ég hef mjög beina reynslu á því hvað það getur gert.
3: Vá, það lítur að vera gefandi.
4: Þetta nátt já. Og ég alveg meðvituð það.
3: Þetta nátt.
4: Að fá að vinna svona hjá. Maður bara klöknar.
3: Já, ég sé það.
4: Já.
3: Vá. Þannig þú upplifir að þú hefur fengið þarna einhverja gjöð til þess að miðla.
4: Já, ég myndi segja það.
3: Hvenær áttu að eru á því að þú ert með svona náður góð?
4: Já, það ég átt spurði þessu. Þetta nefnilega ekkert meðfættis óskup. Það var nú bara einhvern veginn þannig að bara líklega ríflega fertu og þá eiginlega bara umsnýrist allt. Ég tók mig til og skipti veitingstaf flutnund á land og fór spurði bara eftir búin að missa vitið. En það þurfti svona til þess að eiginlega snúa mér. Það var bara viðsnúningur. Þaðan sótti ég fyrsta námskeiðið mitt. Það regnaðist í fyrsta bekkin. Það las ég og las og las og las. Og einhvern veginn eftir það var bara ekkert aftur snúið og svona kringur 1990 þá ég bara byrjuð að kenna, byrjuð að heila 90, nei það seinna, það nær aldamótum kannski svona kringum 98-9 reynda að byrjað aðeins fyrr og þetta bara búin að vera stöðu þróun síðan og ég búin að vera í fullu starfi við þetta nánast í 25 ár
3: En segðu mér, það þá þú upplifir að það eitthvað sem dregur þig eða kallar á þig inn í þetta?
4: Inn í þetta, já, já, já, já. En sko, ég náttúrulega bara auðvitað á fjölskyldu eins og aðrir og var í hinna miklu félagslífi og hérna bara mikið að gera og aðtil í náttúrulega út allt. Og þá þurfti að ná mér út úr því til að komast að.
3: Ég skil þig.
4: Því að hérna, já, þú segir,
3: það þurfti að stokka upp svolítið svona hverstasleikan eða þetta hefðbundna lífi.
4: Ég bara algjörlega. Það var bara algjör visnúningur.
3: Já. En Erla, ég hérna með bollan út í að við ætlum að... Ester. Já, Ester. Erla og Ester, höfum þá að reynu. En ég ætlaði, hérna, þú ert svo sem að spáir í bolla. Já. Þannig að ég ætlaði að byrða mig að kenna mér þetta. Nú ég með smá lögg eftir, hvað gerir ég næst?
4: Já, þú klárar úr hérna, bollanum, svo blæst í kross og svo eru tveir hringir fyrir ofan höfuð, fram og tilbaka. Og svo er þetta bara sett, þetta oft sett bara brauðrist.
3: Já, heldur þessi nú heitt hérna?
4: Já, það svolítið heitt hérna.
3: Já, heitt hérna inn í
5: okkur. Já, já, já, já.
4: En þetta var sko þjóðar íþrótt Íslendinga að spá í bolla og ég fætt á heimili það sem að allir voru skyggnir og allir voru með hæfileika og það var alltaf hvort bolla og fólki í sveitinni kom heim og til mömmu og hún klifti fólk og spáði bolla fyrir það.
3: Hvað sér, hvað var stálinu?
4: Undir Eyjafjöllum.
3: Já, já.
4: Og pappi líka og allir, það spáðu allir bolla. Ég man eftir mér sko þegar ég var varla farin að labba sko, ég hélt á bolla sko. Og hérna, og ég hef svona, þannig að ég hef alltaf gert þetta, ég hef alltaf kýtt í bolla.
3: Já.
4: Og, en ég ekki gera það sko í sem miðill, en ég gera það fyrir vini mína. Og við vorum með, sko, síðasta föstudag, vorum við með opið hús í miðluna handan og þá vorum við að bjóða upp á þetta. Og þá voru fjóri miðlar sem voru að spá í bolla.
3: Já.
4: En það var mjög gaman, sko. Að taka þetta upp, sko. Já. Þetta er svona örspár, þetta er svona stutt, sko. Þetta er kannski svona kortir eitthvað.
3: Geturðu útskýrt hvað það er sem gerist? Þú hlýtur að vera að lesa í manneskjuna líka.
4: Já, en þetta samt allt í bollanum, sko.
3: Þetta er allt í bollanum?
4: Já. Sko, fyrir mér dag líka kannski, þú ert kannski svolítið að lesa áruna.
3: Já.
4: Og veist, hérna, það er þetta að lesa þegar að fólk svona nálægt og þá getur þú séð heimilisagi og það sem fólk að gera og það liggur svona í árunuðinni.
3: Er
4: stefna, sko. Ég held að sé eitthvað
3: svolítið... Stillurðu þið inn á það? Eða er það eitthvað
4: sem... Ég bara sé þetta í bollanum.
3: Þú sé þetta bara í bollanum?
4: Já. En svona ég hef verið svona greina það, sko, að þetta gæti verið það, sko. Og ég fekk einu sinni, ég fór heimsækja vinkonu mína og hérna, vinkona hennar var í heimsókn, kona sem var komin yfir sextugt og hérna, hún bað með að lesa í bolla og ég segi að þú ert að fara til, hérna... til útlanda að vinna og hún sagði og getur sé hvert og ég sagði að hún var að fara til Afríku og nefndi hvert hún var að fara og hún var að fara að byggja hús og hérna hún satt alveg gapandi sko þegar þetta var nákvæmlega það sem var að fara að gerast
3: hvað
4: og að hérna þetta var svona skilur það kemur allt svona ég hefði ekki vissi ekki hvað þessi kona var að gera sko En þarna kom þetta alveg og meiri segja sko veist, hvaða land var fara til.
3: Og þú segir kemur og það er það þá, finnst þér eins og...
4: Þetta birtist, þetta kemur eins og myndi sem birtast.
3: Það, í fyrir þér?
4: Já. Já, já. Og ég sé þetta og ég get líka sýnt, ef ég hérna vil að geti sýnt fólki andlit, það koma stafir. Það kemur alls skora tákn inn í bollana og hérna, ef að fólk vil sjá það get ég sýnt en það. En það sagði kannski ekki dáður en þetta birtist
3: Já.
4: Og þetta er svona eins og þetta eru svona einhverju töfrar
3: Þetta er magna
4: og þess vegna hefur nú fólk haft svo gaman að þessu að spá inn í framtíðina að það getur alveg komið sko, þetta er yfirleitt svona ár sem að kemur
3: Já.
4: Yfirleitt ekki mjög langur tími sko, og það eru barnsfæðingar og hérna hvað kín og það alls konar upplýsingar sem kom að það með ótrúlega skemmtilega
3: og mér finnst svolítið skemmtilega þú kallir þetta þjóðar íþrótt það er svona sterk hefð fyrir þessu hérna Íslandi er þetta kannski sér íslenskt?
4: Ég hugsa það sko maður hefur sko heyrt að sé komið að það sé verið að lesa í tebolla hérna
3: brettar eru
4: þar sko
5: til lauf lesi í kornmér það er alls konu til
4: en þetta var bara sko, ég fætt 63 og þetta var alveg bara mjög algengt á þessu tíma og það var náttúrulega öðrisi svona hérna, samfélagsmynd fólk var að hittast koma að tala saman og það var alltaf sest niður og fengið sér kaffi og þetta var svona til þess að lita tilveruna
3: gera eitthvað skemmtilegt þið sjáu líka hvað að gerist eitthvað fallegt í því að þú ert að reyna að skilja manneskjuna eða gefinni athygli sem að auðvitað dýrmætt bara sjálfur sér að sitja með manneskju og hún fær einhvern sem til að tala sig
4: Já, sko ég algjörlega sammála því að þegar fólk að koma til miðils
3: Já.
4: Hvort sem til heilara eða sambandsmiðil eða leiðsagnamiðils sko, miðill ekki bara miðill
3: Nei.
4: Og svo getur að vera spámaður að spákona og það alls konar sem fólk að gera en viðskiptavinurinn upplifir að það vera fókusera á þann sjálfan eða hana sjálfa og lífi sem að hún eða hann að gera
3: Já.
4: Og þetta mjög svona djúft og þannig sem sé kannski að koma inn eitthvað sem að leynt kannski viðskiptavinurinn sjálfur veit ekki en að trufla alveg eins og var þarna á fundinu mikið ær sko
3: Já.
4: Að kemur eitthvað kannski líður þú finnur eitthvað að slæma tilfinningu kvíða eða eitthvað og það ekkert kvíða vanlegt en það kannski eitthvað fast í þér eitthvað sem að þú kemst ekki áfram en þetta oft út af áföllum sem fólk verður í bensku mann ekki eftir því börn eru þannig að þau gleyma ef það eru erfiðar tilfinningar eða eitthvað erfitt að þá blokkast það oft út og þannig að þetta bara þetta kraftaverk að fá þessa líka sýn og þetta langu tími sko. Getur verið sko, 45 minútu klukku tími það sem að vera fókusera á þig
3: Já. Þú þá svona eiginlega fætt inn í þetta eða hvernig kemur þetta til þín að þessi hæfileiki
4: Já, sko, ég hef ekki hugmynd það að þetta væri eitthvað óvenjulegt fyrir en ég var rúmlega tvítug en bróði minn, elsti bróði minn hann var svolítið skrítin því hann hafði ekki svona hefilega við hefum varum ég var stann alltaf svolítið hérna, ég var alltaf svolítið hissa og hvernig hann fungeraði hann vissi ekkert hvað var að fara að gera
3: en var þetta þá skyggning á sem þið höfðuð í fjölskyldinu þinni?
4: Já sko okay. Systir mín starfandi miðill líka en sko ég svolítið svona eins og pappi var og hún eins og mamma þannig okay. að þetta mjög ólík nálgun
3: útskýrið fyrir mér hvað það sem að
4: sko ég meira svona að tala við dött fólk fólk sem að ástvinni sem eru farnir yfir og hérna og í leiðbinutu sem að koma í gegn og það svona meira mitt og eins að ég
3: það miðluna handan þá
4: já og þá að tala við lækna koma læknar og ég búin að hitta Margréti frá Öxnafelli og Unu í Garði og þetta fólk kemur með hinum sko, sem fólkinu sem að koma
3: og þessi gömlu lækna miðlar
4: já, þau eru enn að vinna sko.
3: Þau eru enn að vinna
4: já. Og þau
3: hvernig
4: koma bara með fólkinu
3: þetta? Getur aðeins líst þessu fyrir okkur sem erum svona skrýtin
4: hérna þegar ég bara skynja návistina og það byrja með því að það svo margir sem vilja koma að þá þurfti ég að setja eitthvað svona stoppar á þetta þannig að ég með leiðbinutu sem hleypa bara einum inn í einu og hérna draugasögu podcast þau mældu þetta hérna hjá mér sko það kemur okay. bara einn andi inn í einu
3: já.
4: Og en það ég sé alveg rosa marga hérna sem eru utan mig sko okay. og svo kemur einn andi inn og hérna ég byggðum að hérna segja hver hann já. Og þá það mikið vegt sko hvernig tengist manneskinni og hérna og það eru og ég að líka byggja nöfn fyrir þau sem að eru svona lengri burtu og það aðeins að detti inn þetta þjálfun, eins og Sigrún segir það þarf að þjálfa sig og síðan segja bara frá æskunni, hérna, einhverja minningar hérna, gjarnan sko, að sína það að þau eru með fólkinu í dag, veist það, hvað varst að gera sko og
3: það fólk við þarf að fá einhverja staðfestingu á að þetta sé einhver sem að raunverulega var hluta lífiðinu
4: já, já, þannig að þú finnir það að þetta manneska sem þú þekkir já. Sem að koma inn og þá getur hún komið með skilaboð
3: já.
4: Þannig að það svona kröfurnar að því að það ekki gott fyrir fólk að treysta ef að getur ekki vita hver þetta
3: Og segjum að sé hérna einhver skilaboð sem geta oftast bara leiðbeiningar að...
4: Já, þá það mín, svo það sem gildi fyrir mig að vera ekki ritskoða.
3: Já.
4: Ég segi bara það sem kemur.
3: Segir það sem kemur.
4: Og hérna, ég bið fyrir því að allar upplýsingar, allt sem er í tímanum sé bara til þess að byggja upp, styrkja og styðja og veita stuðning.
3: Já.
4: Þannig að hérna... Ég ekkert að ritskoða það sem kemur og það oft eitthvað sem ég myndi aldrei segja ég myndi ritskoða en það akkurat það sem fólki þurfti að heyra
3: Já, þú bara treystir því að það komi sem á að koma og já, þú veist ekki að sleppa því hefur einhver tíma komið eitthvað til þín sem að var erfitt að þurfa að segja
4: Já, já, en ég svo heppin, sko, ég bara ég sé fólkið og svo hérna, kemur röddin og hún flæðir, ég veit ekki setninguna, þannig að byrja bara og einu orðu svo flæðir það áfram, sko. Þannig ég veit ekki hvað ég að segja, en ég fer í þessu trösti og ég hef alltaf varnagla, ég get bara hætt. Skilur, þetta getur bara þá verið síðasti tímin eða eitthvað. Því ég þarf ekki að gera þetta ég get bara gert ekki annað
3: já, já, já, já. Hvað áttu við með því varnagli er það þá að
4: já, ef að þau bregðast mér sko, ég sé að koma já. Með eitthvað sem er að trubla eða erfitt eða ekki hjálpa að þá vil ég ekki vinna við þetta
3: ég skilir
4: og þannig það mín krafa sko.
3: Já, já, en ég að þínir tenglar hvað kallarðu það
4: já, bara, sem... já, það sko, ég sé þetta alltaf sem hópinu að fólki sem að kemur á stöðninni sem koma handan þau fá aðstof frá öðrum öndu sem eru farnir
3: já.
4: Yfir
3: já.
4: Og þannig þetta svona í mínum huga þetta svona hópstarf og það er og ég fer alltaf yfir það fyrir hvert tíma eða sem segir þegar ég byrja að vinna hvað ég að það þurfa þetta þurfa að vera í lagi sko.
3: Já,
4: við erum að heila við erum ekki að brjóta niður
3: en finnst þér eins og þú sett að þjóna þessum framleinu sálum
4: já og fólkinu sem að koma til mín
3: já.
4: Þetta snýst aldrei miðilinn, þetta snýst þá sem að fá hjálp
3: Mm-hmm.
4: og þá sem að veita hjálp þetta svona farvegur, þetta svona rör
3: mm-hmm.
4: tenging á milli þetta sammála því, segir hún
5: jú, ég heita það
3: hver munurinn á ykkur tveimur í þessum heimi?
5: Þetta var nú eiginlega svolítið erfið spurning ég ekki þess að maður sé til það svo mikil munur sko. Ég kannski búin að vinna aðeins lengur og ég vinn eins og eldri kynir okkur nú einmitt mjög gjarnan að vera mjög ólíkar sem er náttúrulega kannski bara það sem er það skemmtilega og góða við þetta en hérna miðlunin mín hún svona ég hef lengst af kallað þetta meira bara leiðsagnarmiðlun og þetta hefur einhvern veginn þróa svo mikið í að bara tengja sko heilunar vinninu á bekknum Það sem eiginlega, eins og krakkarnir myndi segja mest inn í dag að fá tvöfaldan tíma og fá heilun og miðlun.
3: Já, já.
5: En þetta samt sittkur orkan.
3: Já.
5: En hálfu tíminn þá bara fólk að þykja heilur á bekkun og svo setjistu við bekkin og þá rambróði borðið mitt. En þá svo mikið búið að koma til mín meðan ég að vinna.
3: Já.
5: Og svo heldur það bara áfram. Og ég alveg eins og vestir, ég bæði heyri og sé og hérna og skynja og hérna þeirra skoðunar að ef ég fæ upplýsingarnar þá á ég að segja þær spurningin bara hvernig segir það ekki satt vegna þess að nærvira skal höfð aðgott skal höfði nærviru sálar
3: já.
5: En ég treysti mínum leiðbeinendum svo gjörsamlega ef ég fæ upplýsingarnar þá á ég að láta þær fara
3: já.
5: Því þá þörf fyrir það
3: og hvað hefur verið svona manst, nú ég kannski svona spennt fyrir að heyra einhvers staðar það sem að þið finni virkilega að þetta hefur áhrif segjum að hérna þú fáir upplýsingar það oft þannig að fólkið gapandi það eitthvað sem það veit ekki eða innri viska veitun yfirleitt að það
5: Já, fólk náttúrulega ekki komið til miðils eða veit hlutina fyrirfram það að koma til þess að fá að vita það sem það veit ekki
3: Já
5: Og það náttúrulega það sem við veitum og hérna þetta náttúrulega alveg tvær hlíðar við annars vegar kannski að tala það sem við kvöldum psychic miðlun, það sem við að miðla í gegnum okkar leiðbeinendum og þá jafnvel bara svona æðri leiðsögn og svona hagnýtum upplýsingum, en síðan það sem við að kalla sko skeignilýsingu sem inni svolítið allt annað þegar við að miðla ættingum eða vinum viðkomandi
3: Já, ok,
5: það er annar
3: Já. Fullur á fólki og það og það ég hef aldrei skilið það almennilega út af því að það svona þú veist einhver sem þekki Gunnar eða eitthvað svona, maður skilur ekki af hverju þarf það að vera svona loðið af hverju má ekki bara segja
5: þetta ekkert loðið sko og það bara sko í einkatíma þá ég yfirleitt að miðla frá mínum leiðbeinendum en samt sem áður þínum ekki satt en á svona fundi þá bara nánast að vinna með þitt fólk og þá bara sér maður það og spjallar við það huglægt afið þinga sem kemur og hann segir mér nákvæmlega það sem þú þarft að heyra sem þú jafnilega ekki veist vegna sem það til framtíðar
3: Já.
5: En fyrst þetta við þurfum að sanna við þurfum að lýsa viðkomandi svo þú getur þekkt hver hann eftir þú tekur ekkert upplýsingum bara um hvað sem frá hverjum sem
3: Nei, nei
5: og til dæmis Bretar og Bandaríkjamenn það er nánast eingöngu sönnunarmiðlun þessi þurfa að sanna að hinn heimurinn sé til og skilabúin er nánast aukaatriði
3: Vá, wow, já, ég skilði.
5: Við hérna, við erum svolítið sér hérna bátur það gestir hérna heim á Íslandi að við leggjum miklu meira upp úr skilabúni það það sem út að koma til þess að fá að heyra.
3: Já.
5: En við erum fyrst að sanna fyrir þér að við séum ekki bara eitthvað að ljúga þér.
3: En kannski eru við opnari fyrir þessu heldur en aðra þjóðir. Kannski út af því að þetta hefur verið þjóðaríþrótt svolítið.
5: Já, byggjulega þetta svolítið mikið í sálinni og þjóðarsvarinn okkar og eins og hún segi kannski með tengt þessu að fá sér kaffibólla sem mjög náttúrulega gamalt í okkur.
3: Já.
5: Að þá svona tilheyri það svolítið með en einhvern veginn hefur bollin ekki alveg verið mitt en þó hérna, ég var að segja eitthvað frá því áðan með ömmu mínar sem ég vissi nú ekki fyrir en ég var fullorðin. En spilin eru algjörlega mitt og taróti til dæmi sem eru algjör snild og alveg heimur út af fyrir sig þetta samt sami hluturinn vegna þess að við erum að ráða í táknin og við erum að lesa í það sem við erum að horfa á en samt sem áður ef að maður allar að verða góður hvort sem það í spilin með að bolla þá þarftu að hafa þannig sem eru eiranu þannig að sér kvíslar að þér þetta alltaf miðlun þetta allt miðlun bara mismunandi máta heilun er miðlun bara á heilun
3: þetta kannski bara svona útfærslu atriði
5: algjörlega þú dýmist að miðla kannski bara heilun eða upplýsingum eða ykkur allt öðru þetta fellur allt undir það að vera miðlun að handan þetta þetta kannski svo bráðgott nafn miðlun að handan þetta næri yfir svo vítt svið
3: en hvað þarna fyrir handan sem að þið hafið aðgangað en ekki ég
6: Það svo margt.
5: Byttu, akkur hefur þú ekki aðgangað?
3: Ég alltaf hann ekki...
5: Jú, ég hef allir aðgangað þessu, þetta bara ít og endur að opna. Það ekki flóknar en það. Já. Og við höfum aðgang bara að alheiminum, þetta bara spurning hversu langt við viljum fara. Já. Núna erum við mikið kannski að tala tíðni sem hefur ekki verið mikið vegna þess að við erum að hækka á því að vera þriðju vittar tíðni mannkinn upp í það að færast upp í fimmtu sem er bara allt annað hlutur og þá opnast bara alveg heil heimur.
3: Er það að gerast út af því að nú eru fleiri og fleiri að opnast?
5: Algjörlega og það er ástæði fyrir því. Við erum náttúrulega bara á mörgum gamla heimsins og nýja tíma sem við erum alveg ótrúlegum tíma bara í sögunni bara alheim sögunni og það eru bara sko svo margir að opnast ekki endilega þetta óski eftir það gerist bara það gerist óhjákvæmilega
3: Út af þessari hækkuðum tíðni er tíðnin að hækka í orkutíðni
5: bara á alheimsvísu og þetta að koma bara inn á jörðina hvorsi við byggjum eða viljum það eða ekki
6: Edgar Cayce, hann var búinn að spá fyrir þessu, þetta í hans spádómum og akkurat á þessum tíma og það sem að hann sagði sko var það að sko vitundavakt hugurinn, hann rosalega virkur, hann er lífform og þegar að fólk fer inn á við og vaknar, þá vaknar jörðin líka
4: jörðin líka lifandi.
5: Já, við náttúrulega endur spekum jörðin og hún okkur, við erum hluti af henni.
4: Já. Akkurat. Og hérna við samtengjumst.
3: Já. Þannig að við, það eru einhverir magnaði tíma núna.
5: Einstakir, myndi ég
3: einstakir
5: segja.
3: Einstakir tíma, okay. já. Tölum aðeins það, hvað að gerast?
5: Þessi vitundavakning, þetta það sem gerist það að þú opna möguleikan út í alheiminn, tengjast þeim sem eru hinum einn, alveg bara upp í englavitir. Og þetta þýðir það að þú fær skilning sem að þú hafðir ekki áður. Skilning, jafnir, sko, sem þú getur ekki lesið að bók. Þú ert kannski búin að lesa bók mörgur sinnum og allt hinn byrju, já, þetta snýst þetta. Það ekki að því það stand í bókinu heldur, það eitthvað sem kemur til þín. Og þetta það sem svo magnað.
3: Í starra samhengi, hvað þýðir þetta? Þú veist, ef við hugsum, hérna, eru börnin okkar að fara að verða næmari, eru verðum við næmari fyrir
5: orku? Hver kynslóð næmari og opnari? Og þau fæðast inn í þetta, þau eru bara með þetta.
3: Já, ég...
5: Það sem við þurfum að hafa fyrir því að opna og þjálfa, koma þau með galopin.
3: Já.
5: Og stundum veltum að fyrir sér byrju kvorturum við fórundrið að þau. Þau Jú. Hafa svo mikla visku.
3: Ég alveg sammála þessu. Já. Það merkilegt.
4: Já. Já. Ég held að þetta snúfust líka sko kærleikan og samvitundina. Að þegar við áttum okkur á því að senda það sem við sendum frá okkur, það kemur til okkar aftur.
3: Já.
4: Að þegar við hugsum í kærleika, þá kemur kærleikurinn til okkur.
3: Er það að færa okkur nær kærleikan? Algjörlega. Úr huganum og óttanum
5: Já. Þetta kærleikur og öll þessi nýja orkutíni sem að koma inn í jarðarsvið kemur í gegnum hjartastöðuna sem kærleikurinn án hans komust við ekkert
3: og nú fæ ég bara gæsa
5: það ekkert flóknar en það
3: þetta eitthvað, svo góðar upplýsingar þannig að það bara þróun mannsins
5: þessi sjálfsvinna sem við erum í svo mikilvæg vegna þess að við komumstum ekkert að fara í gegnum það og það þetta heilunarferli að hreinsa burt það sem innra með okkur, það sem í kringum okkur þannig að við sem hreitt farvegur og þegar við erum hreitt farvegur þá getum við opnað inn á þetta allt saman
3: Útskýrðu þetta, hvað gerist ef ég ætla nú bara að vera streitast á móti og vera bara í einhverju druglumalli?
5: Þú getur alveg gert það vegna þess að Guð gaf okkur frjálsan vilja, sjálfstæða hugsun og ef þú vilt ekki, þá bara vilt ekki, það ekkert flókið. En leið þú vilt og sýnir í verki að þú sért tilbúin til, þá kemur þetta til þín. En við eigum alltaf valið.
3: En ég að fá betra líf?
5: Já, fyrir mig þá það ekki spurning. Ég myndi aldrei snúa tilbaka. Ekki til dæminu.
3: Geturðu lýst muninum á þeim sem eru búnir að vinna úr þessu og komnir í kærleikan? Hvaða... Nú, ég reyna að búi til spurninga þannig
5: Já, hérna, ég heyri
3: það. Þetta er mjög svo abstrakt umræðar sem við erum í. Áttu ykkur á því
5: Ég veit alveg hvað
3: það er það sjúkdómar og þjáning sem að verður
5: sýttur eftir? Fyrst og fremst þú ert að fara inn í betri líðan og þá það að öllu leiti og ef ég hef lært nokkuð sem heilari að þá það samtengt hugur líkami og tilfinningar.
3: Og
5: ég hef búin að sanna það alveg fyrir mig að ef þú finnir nógu lengi til líkamanum þá kemur það fram á þér andlega og tilfinningalega og ef þú líður nógu lengi illa og tilfinningalega þá kemur það sem líkamlega einkenni þetta er eitt, þetta er samtvinnað og verður aldrei öðruvísi
4: Við getum tekið til dæmis eins og tíðina hérna kvíðatilfinningu við finnum hann í maganum finnum bara að það er eitthvað fast í maganum það er eitthvað kvíði, það er eitthvað óöryggi og hérna óöryggi tengist líka þegar við erum ekki jarðtengt og hvað að vera jarðtengtur það að vera að treysta því að hlutinni ganga eins og þeir eiga ganga og ég lýsi því nú kannski bara oft þannig sko að þegar við förum út í garð og við sáum blóm sem að blómstra, það fullkomið en það kannski ekki eins og blómi sem við hliðin og þó er þessi sama tegund og þannig fólk að það fullkomið eins og það á að vera svona og þannig að hérna, við eigum ekki að dæma aðra heldur leifa fólki að þróast eins og það vill þróast Já, er eins og á
3: að vera minnst að reynda mjög fallið aðstæða, allt er eins og á að
5: það alltaf hver á sínum stað og hár réttu stað
3: já
5: við erum bara ekki alltaf sama stað
3: það er eina rétta aðstæðan er þetta samt einhver svona þróunarferli eins og þið hafið upplifað þegar að það verður þessi vöknun og svo upplifið eins og þið sé að komast á hærri og hærri tíðni eða veist, verða næmar og næmari
5: já, eða það er algjörlega þannig
3: meir og meiri hjartanu eða
5: eftir því sem maður vinnur meira að sjálfum sér þá kemst maður hærra
3: já
5: og ég einhvern veginn upplifi það að sko við þurfum eiginlega að vinna svolítið fyrir þessu, við fáum þetta ekkert fyrirhafnalaust þú farið ekki aðgang að þessu nema að hafa sýnt það að þú sitt verður og það getur bara verið ansi erfitt
3: nefndu dæmi
5: ég sko bara þessi vinna sem ég búin að þurfa að ganga í gegnum myndafærin ég get bara nefnt 5-6 ár eftir bara svona erfiðan tíma að það bara, það ekkert sem langar til að gera aftur einhver með góður afraksturinn, það bara það alveg á sömu mælistik og þú fær bara það sem þú leggur til
3: Þannig að það kemur þroski með þjáningunni
5: þroski og skilningur og það kannski það sem ég finnst ekki síst að skilja af hverju til hvers þurfti ég að fara í gegnum þetta hvað átti ég að læra því hver ég geti þá síðan miðla til annara að þessum lærdómi og það ómetanlegt
3: Já En ef við förum aftur inn í þetta andlega svið, því að það kannski

0: En hvað það sem þið upplifa að sé hinum einn eða handan þú veist
1: sko ég náttúrulega fæðist svona sko ég hérna þannig að ég veit ekki hvernig að vera hins einn og hérna það sem sko það alls konar ég sé hérna blómálfa og álfa og tífa og bara veist, náttúruverur og það fylgir svona mér finnst það svolítið svona gott að segja frá því svona pappi minn hann talaði mikið um andlega málefni við mig og hann sagði við mig sko veist, við fæðumst með vendara og þegar ég fættist þá sagði hann þú fættist með tvo vendara hann hafði aldrei séð þetta en hann sagði sko það alveg örugglega fullt af fólki svona yeah. en hann hafði aldrei séð þetta og þannig að við erum öll í vend alla tíð og hérna og ég spurði hann svona nánar út í þetta og fyrir hann var þetta svona eins og sálarsamningur sko við hérna svona kærleiksveru eða sem að við höfum verið með sko hérna áður og hérna ég man svo rosalega vel eftir fyrirlífum ég fæðist með þá minningu þannig að ég hef aldrei svona vafist og fekk mjög sterkar sannanir á því að það var bara gat ekki verið öðru sildur en ég hafi verið annars staðar og lifa annars staðar og hérna þannig að við erum að sko taka inn í lífið eitthvað sem að leiðsegja mann ekki bara foreldra manns og fjölskyldan og samfélag allt heldur erum við með líka í þessu efnisviði sem að handan þilsin sem svo örðungt til á milli í annari vít eða annari rás í hérna útvarsrás eða eitthvað
0: hérna, og þú ert kannski með hérna skynjun á öðrum sviðum eins og svona þannig að út af því að maður gerir sér alveg grein fyrir því að það miklu meira þarna heldur maður veit og skynjar
1: já,
0: en þú ert að skynja þarna svolítið lengra heldur við flest
1: já. En það sem að mér finnst svona áveist það að við fáum svolítið sönnun á því ef að þú ert með ykkur ef að sem þú vilt opna því, þú vilt fara lengra þú vilt gera eitthvað, þá færðu sannanir þá færðu sönnu fyrir því að það sem þú ert að upplifa rétt og stundi gerir fólk þá þegar það kemur til miðils að þá það bara kemur svo sönnun og þú farir að fara staðfestingu á því að þetta sem að þú ert búin að vera að upplifa þessar tengingar á milli vita rétt það ég veit bara svo ótal mörg dæmi það
0: en þú ert búin að tala hérna svona náttúru skynjunar þú veist fyrirbæri og ég og vinkonu sem eru líka að sjá svona alls konar í náttúrunni en þarna þessir hérna framliðnu hvernig upplifir þú það þessi, þú veist, er guð þarna eru þau með guði
1: já sko það er sko guð náttúrulega bara kærleiksorkan og sköpunarorkan og það að við séum aldrei sko ein og ég upplifa það svolítið svona að hver manneska hún með brot af hinum, ég kalla þetta hinn aðsti kærleikur inn í hjartastöðinni og þú getur séð ljósið og þú getur séð að stækka innra með þau, getur látið að stækka innra með þér
0: Er það eins og guð í okkur?
1: Eða? Já, í rauninni sko
0: Og eru þau öll hluti af guði þá allt okkar fólk sem að
1: fer yfir já sko þetta ekkert neitt rosalega einfalt að þetta sé bara allir fara allir sama stað eða eitthvað við förum á mismunandi svona vítir eða það ekkert allir að fara inn í sömu vítin eða í sömu verkefnin en sko stundum þetta svona líst eins og hérna fólk fer inn í svona hreinsuna ljós og byrjar þar sko hérna, að vinna úr lífinu sem var hérna og er í tengslum er að hitta þá sem það vildu hitta og það alls konar svoleiði sem að gerast
0: Getur það verið langur tími þar sem fólk anna, að einhverju svona millibils ástandi?
1: Sko það getur bara liðið 5 ár þá gætið komin aftur
0: Já, bara aftur í þetta, í jarðlistina.
1: Bara endurfætt.
2: Það sem ég held meina sko, það þessi aðlíkunum tíma.
0: Já,
2: það sagt, sko, við erum 9 mánuði á leiðin í heiminn og það talaði um að við séum 9 mánuði.

0: í biðsal.
1: Já, já.
0: Þangað til að við erum tilbúin að halda áfram.
1: Eru sumir sem stranda þarna ekstra á leiðinni?
0: Já, já, það alveg til og þá kemur oft til okkar kasta að hjálpa þeim áfram. Og það akkurat þeir sem eru fastir hér en ætti ekki að vera hér. Ekki dendilega slæmt, en að ykkurnum ástæðum bara komast ekki áfram.
1: Og eru þá einhvers staðar í...
0: Já, það eru þeir sem eru í kringum okkur að banku í okkur á nóttunni og verið með skarkala og eitthvað svona láta vita af sér. Það vegna þess að þau eru ennþá föst hér.
1: Já.
0: Í þessari vít.
1: Alveg rétt. Já. Og þið eru líka að sjá,
0: já, já.
1: Það náttúrulega það sem við kallum drauga, það ekki?
0: Ég það sem að voru kallaði draugar hér, þetta bara sálir, bara rétt eins og ég og þú. Það eru bara ekki réttur stað.
1: Og hvernig skynjiði þær? Eru þið báðar að sjá svoleiðis hérna?
0: Ég kannski hef blessunarlega verið laus við að þurfa að lenda í því en mjög oft hjálpa fólki sem að hérna er á þessum stað og það er kannski gaman að segja frá því að ég hef oft gert það að börn sem eru svona opin og næm og koma þau sjá þetta svo skýrt og þá hef ég þurft að hjálpa þeim við að losa þetta í burtu því þið sofi ekki fyrir því.
1: Já.
0: Og þá einmitt hef ég bara gert það sem sagt ég bara komið á staðinni með börnin sofandi, það getur yngur máli, það flokast það bara endur sérst fjarheilun að sem sagt að hjálpa þessum sálum í ljósið og þá komið friður í húsið.
1: Setjastu á börnin eða einhvern
0: veginn? Nei, þau sjáðu og þau verður hrædd, það einhver sem þau þekki ekki. Það bara, þú ert bara lítið barnið vögg og svo kemur einhver sem þú þekkir ekki hvorki pappi eða mamma og þá vartu þetta hrædd.
2: Já. Ég bara í gær dag var ég að hreinsa það sem var óþægindi út af hérna, sál sem var að koma og sálum sko, og manneska sem að ég var að vinna fyrir er skyggn en hún er ekki svona skyggn hún skynjar og þegar við erum að svona mörku þess að átt okkur á því að sjá eða þetta stundum bara inn í þú finnur þetta inn í þeir eða þú færðu fullvissu eða þetta þarf ekki endilega að vera sjá eða heyra og hérna, þá kemur svona þrýstingur og það er rosa mikið áreiti sem kemur og hræðsla og hérna, ég byrjaði bara að fara inn í herbergi sem að áreiti var mest og það kemur bara gömul kona lappandi bara ég er ammennar og ég settist niður með henni og hérna ég miðlaði bara konunni
1: Já.
2: og hérna hún tengdi við þetta allt sko og ég sagði við konuna sem er í þessari skynjun að þegar henni líður illa með orkuna þetta bara fólkið þitt sem að reyna að tengjast þér og sér ljósið þetta svo ljóstenging eða þau sjá og þannig eitthvað sem að þú getur talað við að segja þeim bara fara í burtu og þess bara takk fyrir að hugsa til mín mér líður ekki vel með þetta og hérna farði í burtu af því að þau eru bara í kærleikunum að koma að láta vita af sér sko Þannig að hún var bara í því, sko.
1: En þetta er truflandi fyrir.
2: Já, þetta er að því að þú veist ekki hvað þetta er. Þetta er mjög óþægileg þvinguð orka sem kemur og hérna, það er bara læti hérna í kringum höfuð á þér og þér líður illa og þú verður hrætt og leiðu verður hrætt að þá magnast þetta upp.
1: Er þetta þessi framleiðinu sem að sálirnar sem er ekki tilbúnir að fara er gott fyrir þær að fá hjálp við að komast
2: Já, sko, þetta var náttúrulega manneska sem hafði farið yfir en svo ef að fólk fer ekki yfir þá það oft út af því að það deyra slýsförum það ekki tilbúið að yfirgefa fólki sitt því fyrst þið vera að fara og snemma hérna sko það eitthvað sem ógert
1: óuppgert, já
2: og sumir jafnvel hræddir við að takast á við það að fara yfir í ljósið finnst þeir að kannski ekki sé eitthvað sem hefði þetta klára að gera upp áður eða fóru, kannski gert eitthvað af sér eins og við gerum öll eitthvað en hérna handanheimurinn er 100% fyrirgefning ófullkomleikin er það sem að er hann er kjarni alls við erum ófullkomin og það allt í lagi, við megum vera það
0: Mér langar með svolítið að koma að þessu vegna þess að eins og ég nefndi áðan að þá var kannski miðlun eitthvað sem að höfðað ekki til mín og mér fannst það eiginlega bara sorry, pínu tilgangslust en svo bara var ég svo heppin að horfa á miðilvinna og áttaði mig á því að þetta var nákvæmlega ástæðan vegna þess að það voru kannski ósögð orð þurft að fyrirgefa þurft að fá skilning og þá miðillinn verkfæri til þess að tengja á milli heima og koma þessu skilabóðum á framfæri
1: það
0: og það svo mikil gjöf að fá að gera það
1: já, já.
0: Þá einhvern veginn skildi ég já, ég get gert þetta á þessum fórsendum ekki bara að segja þig hvað hún í skúffunni þinn hérna frá hún ömmuðinni þú þarf ekki að vita það en hafir átt ástvinn þar sem voru ósögð orð þá þarf það að fá að heyra þau
1: Fannst þú sjálf að þú háttir eitthvað óuppgert við einhvern sem var farin?
0: Já. Og búin að fá tækifæri til þess að, hérna ljúka því. Þessuna rauninni finnst mér miðlun svo mikilvæg í dag á þessum forsendum. Því við erum ekkert að gera þetta held ég bara af því bara. Það alltaf ástæða fyrir öllu. Tilgangur.
1: Og líka á, hérna, segið mér eitt þá í sambandi við, hérna, í sambandi við, sko, já, þetta eru þið hrættar við dauðan eða eru þið spenntar fyrir að fá að fara yfir? Hvernig upplifið þið það?
0: Sko, ég lét nú stundum bara í orð að hérna, ég væri bara alveg til ég að fara því ég veit að miklu betra að vera innum einn en ekki þeirri neikvæði merkingu alls ekki síður en svo því ég og margt þetta ógert
1: Já
0: En ég vil bara segja það að það ekki ástæðlega ræða stauðan nema þá því eins að þú sért að fara kannski bara veikindum eða slýsfyrum eða ykkur en þá það ekki dauðin sem slíkur heldur aðdragandinn.
1: Þetta má ég sína í bollan?
2: Já.
1: Ég veit ekki að hann ennþá svolítið blautur.
2: Það var alltaf kallað lauslæti það var það nú ekki gott. Sko.
1: Það ekki
0: gott. Það í honum, ekki smá í honum.
2: Já. Sko það sem er hérna, það mikið hérna þetta svona ekki típistu bolli sko hann þyrst að vera hvítur sko þessi svolítið glær sko
0: já, en þetta
2: byrjar ég að lýsa hérna frá haldinu að því þú drakst hérna og þú ert að hitta rosalega mikið af fólki og vantalega bara viðtölun og allt sem þú ert að gera og ég sé svona að hérna það er hérna fjölskylda sem að kemur til þín og þau eru með hérna barn eða unglinga eitthvað sem er eitthvað í burtu sem er ekki alveg er sjálfsagt bara námi eða eitthvað sko og hérna og ég sé hérna áttu systi sem er með barn í námi erlendis eða
1: nei ég myndi nú það stemmir ekki, dóttir mín í
2: dóttir þín sko. Já ok, þetta er þá þið sko. Og þannig, mér finnst þetta þannig að vera bara sýn að þannig eru svona jafning það rosa mikið svona jafninga samræða þarna sko. Þannig er verið að hérna, hafa ykkur áhyggjur sko, að því að sko, það eru bara svona erfilegar eða mikil vinna og allt svona en það allt svona bjart yfir þessu og hérna og mér finnst sko og ég svo sé ég andlit hérna inn á milli sko ég get alveg lýst fólkinu sko það þetta samt svona ég þarf að vera með mikla birtu í því sko þannig ég ætla kannski geta að segja nætti, ég gæti alveg sagt sko akkur hún svona veist, en mér finnst þetta að vera svona meira bara mikil vinna og vinnutengt sko.
1: Já, já.
2: Og, hérna, og það bjart yfir þessu öllu það ekkert eitthvað sem að er eitthvað hefur ykkur að djúpstaða erfileika nei svoleiði sko og svo líka hérna þetta vinna hérna mjög flóki verkefni og sem að tengist inn í það sem að hefur verið eða inn í fortíðina og þetta svona eins og margir armar eða eitthvað og ég sé hérna kjarta í þessu það einhver svona skilningur eða eitthvað vöknun eitthvað sem er gott að koma inn sko, sem tengist þessu og hérna þetta eitthvað sem að voru að vinna að og vinna í sko og svo sé ég hérna ferðalag sko hérna ertu greinlega að fara erlendis og, hérna, og þú ert ekki bara alveg að fara, mér finnst þú vera að sína verkefnum, sko, þú ert ekki og þetta eins og sé vinnuferð, vinnutengt og hérna allt svona þetta kemur hérna þrýr svona stopla svona, þannig þetta svona þremur áfengum og stundum þetta í tengslum við vikuna hvað þetta langar eða veist Tíminn. Ég minnst þetta að vera frekar svona dagatengt hérna.
1: Ég nú spáði hvort að ég fáið því til að segja mér hérna betur frá svo eftir ég ekki vissum að áhorfendur hafi jafningin áhuga á mér og ég.
2: Nei, en þetta allt saman hérna, sko, í bollanu, sko, Já. Og svo leggum að bara svona höndinu yfir eða eitthvað og þá farðu líka tengingarnar inn í, sko. Þannig þetta og það alls konar
1: Ég fæði til að segja
2: mér nefnilega. Þetta svipað og sko draumtáknin og bollatáknin eru sambærileg.
1: Ég, hérna, tíminn runnin frá okkur. Þetta bara ótrúlega áhugavert allt saman sem við erum búin að tala og ég ætlaði nú að bera undir ykkur það sem að ég ætla kannski bara að segja stuttu máli frá þessari reynslu í gær var að til dæmis ég, hún segir, finnið þið eitthvað, það voru þarna nokkrir sem eru að hérna, eru bara gestir sjö, eitthvað svo leis og hún segir, finnið þið eitthvað í maganum Ástísi og ég hérna, og svo ykkur þrýr sem segja já, og það var einmitt þetta eins og þú varst að lýsa á en það kemur já eða nei og hérna, svo verður einhver hérna, vinsla með það og hún segir, þetta ófætt barn, þetta fóstur og það ekki þitt og hérna og það annar miðillarna sem að situr í hringnum með okkur sem að mjög næmur fyrir störa og hann þau eru yfirleitt alltaf sammála, segja já, ég sé þetta líka já, ég finn þetta líka og hann segir hérna, farðu inn í þetta og prófaði svona anda frá þér svona gefa frá þér eina stunu og ég gerði það og hann segir þetta bara sorg og hérna og allir sammála því og ég veist, kannski minna næm en flestir sem voru þarna og svo hérna fara þau í einhverjar svona orkuvinnu hérna og svo förum við aftur í gegnum þetta sem ég anda inn í þetta og anda frá mér og þá allt annar hljóð sem að og ég upplifi allt í henni bara ljós bara og gæsahúð og svona bara eins og það upplýsist á mig líkaminn og það verður svona eins og blátt ljós hérna á þessu svæði í maganum þar sem að ég hafði fundið fyrir þessu og bara ég upplifi eins og eitthvað hefði breyst Þetta, þið skiljið þetta alveg?
3: Algjörlega.
2: Já, léttir.
3: Bláu liturinn náttúrulega bara heiluna liturinn. En að þú er bara fengið hópheilun, þetta hópheilun sem við farið fram.
1: Já, þetta magna.
3: Og það sem svo magna við þetta að þó að séu 6-7 mann saman í hópa þá upplifir hver einstaklingsbundið fyrir sig. Orkan vinnur alltaf með einstaklingin, jafnir þó hún séu hóp.
1: En svo voru þarna aðrir sem voru, sko, fóru í gegnum alveg risa.
3: Það sem ég að segja.
1: Já.
3: Þið eruð ekki eins, engin Nei. Ykkar en það fær hver það sem honum passar
1: akkurat
3: það nákvæmlega þannig
1: og það voru þarna, sko, ég á tímabili þá veist, var ég hálf hrætt sko, því að það voru svo mikil veist, það var argað og það var hérna, verið að hérna, svona hristast og alls konar mjög og ég allir voru að fá það sem þeir þurftu og vildu og mjög mikil ánægja í lokin, þannig að þetta var stórkostleg reynsla
2: sko, það talað að við berum sko, hérna, forfæra orkuna sjöliði aftur og sjöliði fram þannig að hérna, hver karmaskuld hvert uppgjör sem við gerum bæði við það sem er hérna, liðið og það sem er í dag það fer ekki áfram í okkar ætlag Þannig að það mjög gott þegar maður
1: þessi sem gerða leysi. Við erum að leysa úr.
2: Já, þetta leysi, eins, sko.
1: Og það nú svolítið verið að tala að það sé okkar hlutir sem erum hérna núna. Við erum að vinna úr mjög miklu til þess að hérna, leysa úr alls konar flækjum fortíðarinnar.
2: Eru við ekki að tala 1600? Það eru að vinna úr?
3: Já, þetta það sem maður kalla erðasyndin.
1: Já, erðasyndin.
3: Og þetta alveg rétt, sko. Það sem við erum að gera og heila, það erum við að heila sjö ætliði aftur.
1: það mikil ábyrgð en bjart framundan ég að segja
3: já,
1: það
3: já, já, já.
1: Mjög bjart framundan eða enda á þeim
3: já,
1: nótum
3: já sko ég hef myndi samt segja ég oft spurði með þetta myndi að því heimurinn nú ekki fallegur það sem ég upplifi meira það að þeir sem eru ekki á þessari leið þeir fara lengra í þá áttina við förum lengra í ljósið en það hver að fara sína leið eftir sem áður og við erum svo að tala heldur bara jörð í herri vít ekki þessa jörð sem við stöndum á akkurat í dag heldur jörð í annari vít og þar verður bara allt annað
1: Hvernig mynduðu ráðleggja okkur að lifa til þess að fá gott líf í þessu mikla þessari háu tíni
3: bara kærleika og ljósi, það bara eru líklarnir bara kærleika og ljós
2: sko þegar stríði byrjaði í Evrópu og þá kom amma mín, hérna móðuramma mín til mín og hún sagði það ekki tilviljun að þú býrð á Íslandi og þetta friðaríki við eigum að senda frið og kærleika við eigum ekki að vera upptekin að hernar bröldi og allir því að því að þetta orkustig sem við erum að hækka við erum að jafnvægja á móti slæmu orkunni og hún sagði það að ég þyrfti ekki að við þyrftum ekki að hafa neinar áhyggjur af því að það var eitthvað alvarlegt að fara að gerast hérna á Íslandi en hún sagði að þið sko kreppa þið svona erfiðar að við þyrftum að meira hafa fyrir sko lífinu fjárhagslega en hún sagði að þetta færi allt sama vel
1: Já.
2: Og hérna, svo kom Gandhi til mín og hann sagði það að þeirra Indverjar taka sig til og fara að taka á málum sambandi við þetta stríð og þá myndi það leysast þannig ég fylgist mjög grant með móti þegar hann kemur í fjölmiðla, ég alltaf vonandi hann að stoppa þetta
1: að verði Indverjar sem að stoppa þetta
2: og það getur alveg verið út af hérna, valdajafæðinu út af fjármununum, þetta snýst allt peninga
3: þessu öfli eru náttúrulega bara takast á í dag en það sem ég upplifi það að við erum í rauninni orkulega séð að hafa betur og við erum náttúrulega með okkar betur já okkar vinnu að reyna að hafa áhrif á það sem að gerast og það náttúrulega bara við leggjum eins mikið í þó við mögulega getum
1: finnst ykkur þetta vera
3: barátta og góðs og ills fyrst að við erum búin að upplifa þetta þetta er alltaf verið til þú lagst þetta í æventýrunum þegar þú ert lítil að prinsessan á vondanornin þetta bara til og ég held að sko kannski málið það að meðan að kannski líka tíðin var lægri og fólk skildi ekki hlutina að það bara sá þetta ekki eða vildi ekki sjá það en nú erum við bara að sjá þetta Já. Þetta bara að koma upp á yfirborðið og þá verður þetta svolítið svona skeri
1: bara eitt einfalt gott ráð er þetta spurningin að hugleiða stunda bæn eða hvað það sem
3: algjörlega, ég segja það sko hugleistan bara og bænin það bara fyrst og síðast, þú kemst ekkert áfram án á þess að hugleiða og það hefði nú beint frá Casey hann Casey, sagði það við mitt að hérna, það kemur að því hjá hverjum einstaklingi og nættar að þroska standlega hann hlýtur að þurfa að hugleiða og fara inn á við því þetta allt hérna innra með okkur
1: Já.
2: Og ef þú ferðin á já.is og flettir upp mjölunahandan þá eru linkar inn á Spotify og YouTube þar sem eru hugleyslur og sem að þau hafa beðið mig að senda út í kosmóið
1: Þínir leiðbenendur
2: já, og það á íslensku, alls konar
1: Getur þú nefnt eina góða?
2: Já, sko það fer eftir hvað þú vil sko, en þau segja alltaf bara farði í hugleyslu það sem tengist við aðra sjálfið,
1: Já.
2: Það á YouTube og eins hérna, elskaðu sjálfa þig
1: Já.
2: Að þurfa, við sko, með því að elska okkur sjálf og virð okkur, að þá erum við að setja fyrirmynd fyrir aðra til þess að fara eftir og þegar allir elska sjálfa sig þá byrjaði virðingu fyrir aðra
1: Þetta nú góð lokaorð og ég bara mjög þakklátt ykkur fyrir ykkar störf bara og fyrir að koma hérna og segja okkur frá þessu mjög hérna áhugavert og skemmtilegt
3: Takk fyrir að fá að koma
2: Já, takk fyrir
1: Við ætlum að láta þetta auga sinni Það annað hérna eftir auglýsingahlé annað efni
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
5: Já, við viljum að ræða efnahagsmálin. Hann kominn til mín, hann Jón Ferdinand Esterason, formaður Sósíalistaflokksins. Velkominn.
6: Takk fyrir boði.
5: Þú ert enda líka í stjórn samtaka leigjenda, ekki satt?
6: Jú, mikið rétt og hefur verið þarna síðan hvað? 2002 eða 3, nú mann ég þetta ekki leikur.
5: Ertu sjálfur á leigumarkaði?
6: Já, ég enn á leigumarkaði og ég orðið oft svona við fólki verð það líklega alltaf. Svona útliti fyrir nema ég verði allt innum moldríkur sem ég efast
5: Já, já. Einmitt. Sko, það er rosaleg misskipting núna á milli þeirra sem eiga og hafa og þeirra sem hafa ekki og þurfa leigja og allt það. Og það eru mjög fáir málsvarar svona fyrir hérna þennan hóp. Maður sér það á viðbröðan og við leigubremsunni hvað hérna.
6: Já.
5: Ég sá það í gær líka hérna sko hvað verður nokkar í lagskipt að þegar Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri byrjaði á að segja eitthvað að svona háir vextir væri ekki góðir fyrir alla og ég hélt að hann væri að fara að tala kannski leigjendur eða skulduga eða almenninga eitthvað slöðis en þá átti hann við þá, hérna, þá sem ætla að fara að kaupa hlutabréf og það einhvern veginn rammaðist inn fyrir mér að sko við erum með þarna hóp í efstalagi samfélagsins sem að verist aldrei líta niður og ekki hafa neitt áhuga á því
6: Nei Ég held að það sé nokkur rétt lýsing og þetta náttúrulega sósialistin í mér fer alltaf í fræðin svona þannig séð, ekki það maður þurfa að demba sér alltaf í þau svo tjúft en ég skil þetta allt mjög vel í samhengi bara stéttagreiningar, þú veist, við erum bara komin aftur í Marx, þetta ekkert, þetta ekki eldflaugavísindi hvað þetta varðar að yfir stétt sem að, þú veist, það tilheyra stór fjármagnseigendur hérna og þessir allra ríkustu Þeir hafa enga hagsmunni af því að velta fyrir sér hagsmunum lægri stétta og þar að leiði gera það ekki, nema að þú veist, það sé spurningum, eru þeir á leiðin inn á þing og fyrir ykkur á flokka og byrja svona að tala máli annarra stétta um stund.
5: En þá spyrjum við ábyrgð stjórnvalda sem skipa þennan mann.
6: Það hérna mögulega ein dýrustu mistök ríkisstjórnar VG sjálfstæðisflokks og framsóknar 2019 þannig þegar þau skipa Ásgeir Jónsson eftir að Már fer frá sko ég held að honum að hafa verið líst á sínum tíma sem sko já Ásgeir mjög hægri sinnaður maður og íhaldsamur en talin mjög klár og lalalalala kemur ykkur svona atferðlislýsing á honum í fjölmiðlum 2019 og ég held að það var alltaf leiði fyrir sko að þau væri að fara að skipa í rauninni eins og ég kalla hann ákveðin svona biskup eða preláta hérna nýfrósikjunar þetta er ekki hlutlaus fræðimaður en okkur stöðutalin trúum eða svona það ítt á okkur að Seðlabankinn stundi stefnur sem sé á einhvern hátt einhvers konar vísindi þetta ekki spurningum að vera sammála og ósammála það bara það þensla, það þarf að draga úrunni það þarf að heika vexti og svo framvegis en þetta ekki þetta ekki fræði þetta ekki akademisk fræði hagfræðin sem slík ekki vísindi og þetta eitthvað sem að fólk
5: En hagfræði Seðlabankans
6: ætti að ræða meira sko af því að þú veist innan hagfræðinnar þá eru alls konar skólar, alls konar straumar og nýfrálshyggjan sú allsráðandi síðustu 30-40 árin og komin á ákveðna endastöð bara af því að þessi hagfræði virkar ekki, hún gengur ekki upp til lengdar sígur allt fjármagnið frá botninum og upp á toppinn sem við sjáum allstaðar út um allan heim og öllu vesturlöndum allan og þá getum við bara byrjað að tala hreint út, þetta er ekki fræði, þetta pólitísk hugmyndafræði.
5: Akkurat, þetta alltaf pólitík og þótt hún sé ekki flokkspólitísk endilega, þá lýsir hún ákveðnum gildum, ákveðnum meiningum með veröldina og það verður aldrei frá Seðlabankanum tekið að hann hefur ýmis önnur úrræði á öllum tíma til þess að bregðast við einhverju í samfélaginu en að hækka endalaustu vexti.
6: Klálega.
5: En svo verið hefur.
6: En bara í rauninni samt sko, þótt að Seðlabankin myndi ekki gera neitt og kannski þetta umdeild yfirlýsing þá myndi það samt vera betra heldur en það sem hann hefur verið að gera. Hreinlega því að þegar þú hækka stýrivexti þá ertu að hafa óbein áhrif á að hækka leiguverð og þetta kemur víkur málinu kannski að leigubremsunni svo kallu. Hreinlega því að
5: Hvað fastur hækkar... ummæli Seðlabankastjóra leigubremsuna?
6: Já, hann náttúrulega sko hvað skulum við segja að kasta steini úr glerhúsi ef einhverjum sko ferst að fara að tala heimskulegar hugmyndir þá það þeim manni hann hefur stundað þá stefnu árum saman eftir hann gerði sína frægu skissu og, og hérna setti vexti í, í algjörum botn í COVID þar sem að lá fyrir að það myndi valda rosa uppkaupum á húsnæðismarkaði og við sjáum húsnæðisverð stökkbreytast frá þeim búndi þá var þegar búið að stökkbreytast í nokkrum stökkum þar áður en eitt af stærsta er það sem gerist í COVID og það að því að allir sem áttu fjármagn inn á sparareikningi eða bara stórfjármagnseigendur Alma og, og fleiri svona fyrirtæki þau ryksuga upp öllum eignum á einu til tveimur árum það verður gigantísku skortur á sölumarkaði hérna eitthvað ára bil sko þetta lá allt fyrir þannig að þá hvernig bregst það við hann, hann skrúar stýrivextina upp í topp og heldur þar árum saman og núna á uppleið aftur eftir að hafa verið loksins farin að aðeins að slaka á beislinu sko en það sem þú gerir með þessu þú hækkar húsnæðisláninu á fólki og fyrirtækjum sem að eiga fullt af leigu íbúðum og þau velta þeim kostnaði yfir í leiguverð og það leiguverð í eins og greiningu húsnæðismála ráðuneytisins um 60% af öllum leigusamningum eru vísitölutengdir þar af eru yfir 90% mánaðarlega vísitölutengdir þannig að þegar það leiguverð hækkar þá hækkar það vísitöluna, vísitölun hækkar leiguna, leigan hækkar vísitöluna, vísitölun hækkar leiguna og þetta verður þessi vítarhingur sem að hérna verður bara verður verri þar að auki þegar að Seðlabankin hækkar stýrivexti þá eykur hann fjármagnskostnaðinn fyrir byggingaðila sem þýðir að það verður dýrara og dýrara að byggja og þeir hafa leist það í rauninni hingað til með því að hækka söluverðið og það kemur margt annað inn bara svona don't get me wrong sko, lóðastefna samfylkingarinnar í borginni til margra ára fáránleg gallsúr hugmynd sem hefur keyrt upp húsnæðisverð líka og bara svona almenn fjárfestavæðing húsnæðismarkaðarins og líka bara það að treysta alltaf hagnaðadrifnum byggingaraðalum fyrir því að byggja fáránleg hugmynd af því að húsnæði eftir allt saman nauðsinn við komumst ekki undan því að fá þak yfir höfuði en sem sagt afleiðingin sú að þeir hafa velt þessum fjármagnskostnaði yfir í húsnæðisverð eðli málsins samkvæmt þeir eru hagnaðadrifnir þeir verða að hérna fá sinn skerf og nú komið upp í þak og það búið að vera núna í 6 mánuði kannski upp í 1 ár að hvað frost í húsnæðisverði það hefur frostnað og hérna mögulega byrjað að lækka aðeins en kaupmarkaðurinn er ennþá í frosti þannig að hvað gera þeir þá? Þá byrjað þeir að draga úr fjölda nýbygginga og hætta þeir að byggja og vandinn við erum með uppsafna á skort nú þegar og það hefur aldrei tekist á neinu einasta ári að byggja upp í þann skort nema að ég held í fyrra það hefur verið eina árið sko á skrá HMS bara man ég ekki hvort ég fyrir rétt með en hérna, ég held að vera eitt ár á síðasta áratugu eða eitthvað slíku það hefur aldrei tekist að byggja upp í skortin þannig að skorturinn ennþá til staðar þeir hætta að byggja það selst ekkert þannig að þetta allt í frosti þannig að þess að og eitt stærsti liður verðbólgunar húsnæðiskostnaður sem því það að þú veist, þú leysir ekki verðbólguna með því að hækka stýrivexti þú viðheldur henni og þetta það sem að mér finnst skorta kannski í íslensku stjórnmálaumræðu og svona dægurmála þrasi að það ekki bara spurningin sko, já, er þetta byggingarreglugerðir eða lóða hérna stefnu eða það ekki bara byggja meira já, en hver allar að byggja og alltaf til lausna því sem að við höfum alltaf haldið fram við sosialistar að hefur opinbera á auðvitað bara byggja við kerðum á því í borgarstjórnarkosningunum að stofna byggingafélag Reykjavíkur sem væri þá bara óhagnaðadrifið byggingafélag eins og Bjarg nema rekið af hinu opinbera og getur gert lóðakostnaðin ókeypis þannig séð þegar það bara innan hús svo að segja og ríkið ættu auðvitað að gera slíkt í sama það ekkert skrítið við það það bara ein lausn til þess að skera á þessa hvað skulum segja þennan vítarhing bara
7: Það líka sko, það ákveðin lotning gagnvart ákvörðunum Seðlabankastjóra flestir fjölmiðlar nálgast hann eins og einhvers konar guð
6: Já, einmitt
7: Og hérna, sko Ástalóa á meðal þeirra örfáu stjórnarþingmanna Jú, Ragnar Þór líka sem hafa sko sérstaklega Ástalóa hún hérna fær alveg plús fyrir það hún hefur komið hérna í viðtöl og velti fyrir sér hvort það talaði mikilvægi þess að, að skipan seðlabankastjóra sé ekki pólitísk og eitthvað svona
6: Já,
7: en hún hefur líka, hún hef líka svolítið spurt sko, hvað gerist ef seðlabankastjóri bara í einhverju tómu rugli og bara þá engin leið að koma böndum á hann finnst þér ástandið vera þannig núna að, að það þurfi einhvern veginn að koma böndum á stjórn seðlabankans
6: Já, sko, ég tek undir með þér, Ásta Lóa og, og líka Ragnar, þau hafa bæði, sko, bæði þegar hérna Ragnar var utan þings og hún í, í stjórnarandstöðu en líka í stjórn, leift sér að gaggrina Seðlabankan og pældi því hvað það klikkað, það, það þykir sko fréttnæmt.
7: Bara það mikið hur ekki tilvegist vera.
6: Einhver poti sko í, í hérna, hinn heilaga hérna, páfa sem situr þarna á... á, á í hásæti sínu, sko. Já, við sósialistar, ég, þú veist, við ræðum mikið um innan bara flokksins, hvað að gerast hverju sinni í samfélaginu og erum að meta svona þróun af Vesturlöndum og hvað að staðsetja ykkur og allt þetta. Og við höfum rætt þetta mikið undarfærið sem að er Seðlabankin, sem, sem stofnun, sjálfstæð, óháð stofnun. Og aftur vísa ég það sem ég var að tala um áðan, þannig er maður sem er að yfka bara pólitíska hugmyndafræði sem er nýfrósykja. Er það sjálfstætt? Er það óháð? Nei, þú veist, þetta bara eins og fulltrúi sjálfstæðisflokk sem situr í Seðlabankanum og fer með eitt valdamesta embætti í landinu.
7: Skipar á Katrínu Jakobsdóttur,
6: Skipar
7: á
6: Katrínu
7: Jakobsdóttur. Er það ekki svolítið kaltað ennislegt?
6: Já, það er kaltað ennislegt, en þetta er náttúrulega var ekki, ég bara... leiði mér að segja það að nánast allra mati ekki sérstaklega góður ríkistjórn hún fór nú ekki vel út úr sínu samstarfi en hérna en jú, málamilvanir eru gerðar og, og alls konar og ekki það að hérna, fólk kannski ekki séð fyrir þessa afdrefaríku ákvörðun hann sem að skrúfa vextina niður í botn og svo aftur upp í topp þú veist, hann hefur bara verið mjög öfgafullur og, og þessi peningastefnu nefnd í kringum hann sem að hérna virðist fylgi hans stefni og álíka furðuleg umræði sem koma frá hérna já, samstarfsmönnum hans þar í viðtölum það sem þeir tala hérna að markmiði sé að auka atvinnuleysi þú veist, það bara sjálfstæðið markmið það hryllingur en sko, sjálfstæði Seðlabankans þetta ekki þetta ekki eilíf hugmynd, þetta ekki náttúrulega mál ég held að fólk þurfi kannski að átta sig á því að þess að þetta raunni, þessu komið á í stjórnartíð Davíðs Oddssonar. Þetta ekki eldra en það. Það ekki heilagt lögmál að Seðlabanki eigi að vera sjálfstæður og óháður pólitík. Af því að Seðlabankin stundar pólitíska stefnu, hagfræði alltaf pólitísk. Alveg sama hvað skóla þú fylgir, þótt þú værir marxískur Seðlabankastjóri eða nýfrósykju, það skiptir ekki máli, þú værir að fylgja einhverju forskrift, einhverju hugmynd um þegar þú beitir þessum tólum, hverjum ertu að hlífa, hverjum ertu að refsa og eftir því sko hvaða hóp þú velur að hlífa því stýrir ákveðin hugmyndafræði, ákveðin gildi ykkur viðmið þannig að mín sín og okkar er svo að ef að sko ef að ríkistjórn á að geta tekið við völdum sem á að geta haft raunveruleg áhrif á peningastefnu á, á raunverulega stefnu á efnahagsmál í landi sínu þá hlýtur hún að líka þurfa hafa vald yfir Seðlabankanum og einhver spyr og, og fólk veltir þessu aftur upp eru þá ekki bara stjórnmálamenn sem að hérna kjósast inn í unnvörpum og byrja að prenta peninga og byrja bara hérna, þú veist, fúska en þá spyr ég, er Ásgeir Jónsson að gera að standa sig eitthvað betur þú veist, er hann ekki bara fúska og er hann ekki bara hugmyndafræðilega fulltrúi sjálfstæðisflokksins hvort eða og vita það ekki allir
7: Einmitt. Mér finnst mjög gott að þú ræðir þetta sem hápólitískar ákvarðanir Seðlabanka hverju sinni það ótrúlega margir sem áttu sig ekki á því að, að það hápólitísk ákvarðan þegar þú talar hag ríkisins og þú einblínir á hann eins og Seðlabanka stjóri gerir núna hann, hann segist alltaf að vera einblín á hag ríkisins að það hápólitísk ákvarðan hve blóðug bökin eru hjá skuldugum og almenningi til þess að, að réttlæta þessa svokulluð áherslu á hag ríkisins og þegar önnur úrræði eru í bóði heldur en þeim sem eru enda hérna, sem eru endalaust notuð þá einmitt hápólitískar félagslegar ákvarðanir að ræða
6: algjörlega og ég meina þú veist fólk bendir oft á líka já ég meina hvað á Seðlabankinn að gera ríkisstjórnin var bara aðgerðalaus og gerði ekki neitt þú veist varum að tala þarna síðustu ríkisstjórn sem sagt þú veist þá því var gjarnan velt upp í umræðunni sko að Seðlabankinn væri bara ráðalaus af því að ríkisstjórnin væri ekki að gera neitt varðandi verðbólguvanda og húsnæðismarkað sem dæmi sem er náttúrulega undir staðan að þessu öllu en þess þá heldur þá ætti þetta tvennt að haldast í hendur það ætti að vera samstillt hvað Seðlabankinn er að gera og hvað ríkisstjórnin er að gera hverju sinni og það gerist ekkert ef þetta bara einhver sjálfstæður agent sem að hérna pólitíkinn hefur ekkert aðhald með pældi því samt sko að þetta er eitt valdamesta embætti á Íslandi og hann er ókjörinn embættismaður skipaður af einhverri ríkisstjórn og það er engin leið fyrir kjósendur að hafa neitt hans stefnu að segja það er ekkert 2/3 alþingis geti kosið hann út það er ekkert það er engin ákvæði til þess að beita til þess að hérna losna við seðlabankastjóra sem ákveður kannski bara allt einu að rústa efnahaginum af því að honum finnst sín hagfræði hérna betri en einhverra annara
7: Já. Og þegar hlutfall leigjenda hér á höfuðborgarsvæðinu kannski farið úr 5% í 30% á ekkert mjög langan tíma, þá segir það sig alveg sjálft að hópur leigjenda, hópur óanæðra er miklu, miklu, miklu stærri hérna og óanæðir í dag með stefnu dagsins í dag heldur en þegar einhver 5% voru á leigumarkaði.
6: Já, já, klárlega og þetta náttúrulega mikið og stórt vandamál sem að við höfum pælt í og þurft að eiga við í samtökum leigjenda en ekkert síður í stjórnmálunum í sósialistaflokknum, ekki það að þú veist, málstæður leigjenda bullandi pólitískt mál en þarna gríðarlega stór hópur sem hefur vaxið rosalega á síðustu 10-20 árum og vandinn að mörgu leiti til að þetta náttúrulega að einhverju meirihluta aðflutt erlend vinnuafl og þarna fólk sem ekki með sína fulltrúa þingi í stjórnmálum það hefur rauninni ekki tungumálakunnáttuna það hefur ekki aðgengi að dægurmálaumræðinni það svona, hvað skulum við segja aðskiptur samfélagshópur sem bara hreinlega til en við látum eins og hann sé ekki til
7: Ég sammála, það var allt brjála ef þetta væri allt saman fólk sem væri fætt á Íslandi
6: Já, já, og ég meina við erum að tala hérna og skörunin á milli marga þess að þátta þarna, Ebling og Solveig Anna hún vísar oft í þess að hérna, vinnumarkasrannsókn vörðu og sem kom fram bara aldrei að fyrir ári síðan 30% hérna, fólks á Íslandi nær ekki endur saman og bara í bullandi ströggli og það það sem hún vísar í þegar hún talaði þannig það 70% Íslendinga hafa það bara fínt sko og hún var ekkert allavega að meina að það væri gott það rísastór hluti á Íslandi og þá með talið erlend aðflutt vinnuafl sem býr á Íslandi til það með 30% sem í virkilega erfiðri stöðu og rosalega stór hluti af því mengi ekki að kjósa í þingkosningum hefur ekki rétt til að kjósa þannig að stjórnmálaflokkarnir hafa ekki áhyggjur af því að veiða þessi atkvæði og þannig kemur aftur inn stéttapælingin sko. Ég meina sjálfstæðisflokkurinn tilheyrir ákveðinni stétt í samfélaginu, við vitum það en auðvitað fara þeir á atkvæðaveiðar eins og allir aðrir fyrir kosningar og eðlilegt en hérna þetta fólk kýs ekki, hefur ekki rétt að kjósa að megninu til og meira segja það fólk sem árétt á að kjósa, eins og til dæmis í sveitarstjórnarkosningum kýs í alveg hörmulega lágu hlutfalli og eitthvað í kringum 20% 30% í Reykjavík sem kaus síðast og meðan að Íslendingar sem sagt innfættir kusu í 70-80% tilvika sem því það að lág kjörsók þegar hún mælist, þá er það út af þessu hérna, hlutfalli innflytinda og þeir taka ekki í þátt, þeir vita ekki einu sinni margir að þeir megi kjósa og nýja þá að það hafi einhver tilgang og nýja hvað flokkarnir eru að þeir hafa ekkert aðgengi að þessari umræðu og nú en svona í stjórnmálunum og ég hérna þetta finn til með þeim sko hvað það var þar og vil rétta þeirra hag en þarna þarf þetta komin rosalega margt varandi íslensku kennslu og eitthvað hérna stuðningur og kröfur á þetta samfélag að hérna verða þáttakandi að samfélaginu en sá þær kröfur þurfa líka leggjast á okkur hinn sko Íslendingana það sem að skipta yfir í ensku þegar innflytjendur reyna að tala íslensku og svo fram með þannig að þetta marg þátt og vandamál en það sem ég myndi vilja segja sko, um Seðlabankan og slíkt alveg óháð þessar umræðu og með leigjendur og slíkt og í rauninni óháð því sko, hvort að ég sé sammála hans hugmyndafræðilegu hagfræði þá þetta sem ég tala með þessa vítahringsverkun stýrivaxta, leiguverðs fjármagnskostnaðar við uppbyggingar íbúða jafnvel á skala nýfrálshyggjunnar ef maður eru nýfrálshyggju sinnaður og allt þetta þá meikar þetta ekki sens þetta er að viðhalda verðbólgunni þannig að þú veist, jafnvel þótt að hérna maður væri hliðhóllur sæla bankastjóra og hans svona nálgun þá er þetta ekki rökrétt nálgun þannig að en hann heldur því samt áfram á sælabankin þannig að það þarf að koma böndum á það með einhverjum hætti og svo eru það líka spurningin sko þetta hérna þessi þáttur og aðild bankana þá ég talað viðskiptabankana af því að þó að stýrivextir færi upp, það ekkert sjálfgefið að einkareknu bankanir þurfi að taka það út á hérna viðskiptavinum sínum þeir geta bara ákveðið að lækka arðgreiðsluna á móti, en þeir gera það þetta aldrei
7: Nei, þú sér nú hvernig þeir ræða bankaskattinn að hann bara þýði það að þeir ætla að hækka vexti.
6: Já, og það reyndar eitthvað sem að ég hérna hef velt fyrir mig líka og við sósialistar. Ég held að bankaskattur í augnablikinu sé ekkert sérstaklega góð hugmynd.
7: Ok.
6: Af því ég held að hvatinn sé allir öfugur hérna. Ríkið á Landsbankan, 98% eign. Það átti fyrir skömmu stóran hluta Íslandsbanka og svo framir og við erum að reka Landsbankan á samkeppnismarkaði eins og hann sé einkareki fyrirtæki þar sem við reynum að hámarka arð og svo þegar við hækkum bankaskatta líka þá erum við að reyna að hámarka það sem ríkisjóður fær út úr þessu en við vitum að því að bankarnir eru reknir með þetta hagnaðarsjónarmið á þessum markaðsforsendum þá munu þeir velta þessu yfir á neytendur Og þetta er alltaf svona það sem að ég hef við athugað þegar að stjórnmálamenn ganga fram og þetta átti við Katrínu Jakobsdóttur á sínum tíma þetta átti, og við langflesta ráð þegar að núverandi ríkisstjórnar að þeir biðla til markaðsaðila að halda aftur á verðhækkunum. Þetta er svona, please, veriði svo væn að hækki ekki verðið á öllu. Og meira að segja, samtök atvinnulífsins núna, eina framlag þeirra inn í þessa hérna, að afstýra uppsög kjarasamninga var að þau alltaf biðla til aðildarfélaga sinna að halda aftur á hækkunum. Það virkar ekki. Það virkar ekki nema að segja hag hvers og eins fyrirtækis og það er mjög erfitt að gera það því að fólk hugsar alltaf, já hini gera það en ég hækka fyrir mig, ég þetta mér og hini sjá bara þetta og þá byrja allir að hækka aftur. Þetta ekki, það þarf að vera einhver þrýstingur, raunverulegur þrýstingur og eitthvað sem heldur aftur að þessu og í tilviki bankana sem dæmi þú veist að þetta geti hljóma skringilega svo sem þetta segir ekki skattleggja bankana Nei, ég myndi miklu frekar vilja sjá landsbankan umbreytast í samfélagsbanka sem við getum gert auðveldlega af því við eigum hann 98% þannig að það bara spurningin pólitíska ákvörðun og það sem að samfélagsbanki væri þá hann væri óhagnaða drifin banki og í staðan fyrir að greiða sér út sko 20 miljarda í arð þá getum við veitt þeim fjármunum yfir í hagstæð, óhagnaðadrifin lánakjör fyrir fyrstu kaupendur fyrir ungt fólk, fyrir láteki fólk og raunverulega veitt þeim eitthvað tækifæri á húsnæðismarkaði sem dæmi sérstaklega þegar við vitum líka á sama tíma og núna ríkisstjórnin að kynna þetta einhverjar aðgerðir gegn verðtryggingunni að fasa henni út svona smátt saman sem að er gott held ég til langtíma en mun skapa rosalega sásauka fyrir marga hópa í milltíðinni þetta er mjög erfið aðgerð þá þarf eitthvað að koma á móti og samfélagsbanki gæti verið þetta akkeri á markaði neitt hina bankana til þess að veita hagstæði lánakjöru líka í samkeppni við niðurgreitan óhagnaðadrifin samfélagsbanka
7: annars myndu allir íslendingar færa viðskipti sín
6: og þannig að finna við það er að sko, markaðsaðalunin myndi þykja það ósangjarnt, ríki má ekki verið ósangjarnir samkeppni en er samkeppni á bankamarkaði
7: nei.
6: það enginn. Þetta eins og bónus og krónan, það einna krónu munur á sömu vörunni á milli búða, þú veist, það enginn samkeppni. En það sem við þurfum að gera, draga hagnaðarkröfurnar alveg niður í botn og ef að hinir bankarnir vilja veita einhver raunverulega þjónustu, bjóða einhver raunveruleg verðmæti sem að viðskiptavinir vilja, þá það undir þeim komið að sanna það en ekki okkur öllum hinum að bera fórnarkostnaðinn af þessu.
7: En hvað sem líður sko hérna því hvort bankaskattur góð hugmynd eða ekki þá sína þessi gæja náttúrulega á spilin þegar þeir segja sko ef þið ætlaðu að koma með bankaskatt þá hækka ég bara vexti það augljóst að það ekkert samanlegt viðskipta siðferði í gangi á meðal íslensku bankana það engin hvati almanna ábyrð þetta þessar stofnanir hafa breyst alveg gríðalega frá því að ég var ungur maður öll þjónustan sem var áður fyrir hendi það búið að skera hana það kostar allt það alveg sama, sko, hérna, ef dettur hefur ringið eitthvað, þá ertu rukkaður og þú fer alltaf minna og minna og það alltaf, sko, í rauninni farið verr og verr með þig og það kannski þá kannski verið tíðan bært að upplýsa það að ástæða þess að ég baði að koma hingað að rauðabúrin í dag var svo að ég rak augun í komment hjá þeir við einhverja færslu á Facebook.
6: Ég að Gaspra á Facebook, já.
7: Já, að Gaspra væntanlega, en mér var samt allt í lagi að sko ræða Gasprið, að þar sko gegstu annarkvort í grínu eða alvöru, þú segir mér það núna eftir, svo langt að tala að hérna, þá væri bara komið að því að þjóðnýta bankana.
6: Já.
7: Leysa þá upp í núverandi mynd, eins og þú orðaði það. Og hvernig segiru það fyrir þér ef við leikum okkur með þá hugmynd?
6: Klálega. Sko, þjóðnýting svona eitthvað svona trigger orð sem hefur búið að gera mjög rosalega tabú á Íslandi.
7: Já, já.
6: Sem mjög fyndi í rauninni, því að þetta almennur hluti af stjórnmálaumræðinni í Bretlandi, í Noregi, víða. Það hérna, Andy Burnham, forsætisráðherra Breta, hann vill aftur hérna þjóðnýta vatn. Vatnsvirkjanir, þú veist, hérna í hverju einustu borg það var eitthvað eitt einkafyrirtæki sem sér vatnsveituna fyrir þá borg og greiði sér út arð, þú veist, þetta stórfurlegt þetta eitthvað frá þatsja tímanum og svo framvegis og hann vill sko að leiðir til að þjóðnýta þetta aftur þú veist, þetta bara eðlilegu hluti af umræðinni þjóðnýta aftur lestir og orku innviði og hvaðina
7: Já.
6: Við erum alltaf svolítið svona smá eftir kurfunni á Íslandi, þú veist, nýfrásíkjarn sem að Thatcher og Reagan ráku, hún kom ekki til okkar fyrir en upp úr 90, sko, með Davíð og allt það. Ég held að þetta sé bara frekar augljóst að það eru allir sammála á Íslandi að bankarnir hafa ekki almannahag að leiðaljósi. Það eru allir sammála í. Skiptir ekki málið þótt þú sérst í miðfloknum, bara einhver venjulegur maður sem kýr sjálfstæðisflokkinn eða sósialisti, sko. Við erum saminuð í algjöru hatri á bönkunum og 2008 hrunið, allt þetta hefur líka skilið eftir þessi öllvarslega hérna, mörg svona ör á þjóðarsálinni. En hvað erum við að tala um? Við erum að tala um, ég reiknaði, gerð fór í smá hérna, tölureikninga því að mér finnst þetta alltaf fróðlegt að velta þessu upp bara kjarnaða tölur. Á síðustu 10 árum, þessir þrír bankar, Landsbankin, Íslandsbanki, Arion, þeir eru að skila biljóni króna í hagnað.
7: Já.
6: 1000 milljörðum á síðustu 10 árum. Og það verður aukist jæmt og þétt með hverju ári sem líður. Arðgreislunar nálgast 350 milljarða bara í vasan.
7: 100 milljörðum að meðaltala á ári síðustu 10 ár.
6: Nei, sem sagt, bara í heild, sko.
7: Já, veist,
6: þetta hérna, hvað, á þessu ári, á síðasta ári þá skilaði Arion sér 15,3 milljörðum í arð og þetta safnast upp. En ég bara segja, á síðustu 10 árum þá hafa 1000 milljarðar úr vösum almennings farið til eigenda bankana. Nú náttúrulega í tilviki Landsbankans þá ríkið eigandinn þar og þetta þetta sem ég að tala með samfélagsbanka og allt þetta sko, þetta svo öfug snúið að ríkið sé í rauninni að græða á því að hérna taka sem hæsta vexti úr vösum almennings og af þessum þremur bönkum þá það Landsbankin sem stærstur, hann skilar mestum hagnaði mestum arði og allt þetta en aukningin líka, þetta svona svolítið klikka sko, að aukningin í hagnaðatölum frá 2016 til ásins 2025 þá hefur hagnaðurinn nánast tvöfaldast þú veist, aðgreiðslur hafa tvöfaldast Og þetta ekki af því að þessi bankar hafa fundið upp á einhverjum brilliant viðskiptahugmyndum sem eru að selja einhverja nýstárlega vöru sem allir eru svo ógeðslega hrifnir af.
7: Einmitt.
6: Þeir hafa ekki búið til neitt.
7: Nei.
6: Það eina sem þeir hafa gert að fylgja hérna vísitölunni og vaxta stefnu og taka þann aukna hagnað í sinn vasa. Og það eitthvað svona á bilinu 60-80% af heildar hagnaði bankana sem að má rekja til vaxta tekna. Ok, þannig að þetta staðan.
7: Og vaxta munurinn náttúrulega sagður hérna á þessu landi eiginlega meiri enn í nokkru öðru ríki sem við berum okkur saman við.
6: Já, já, og aftur, sko, það sem ég segi með, sko, ef að Seðlabankin hækkar stýrivexti, það ekki sjálf gefið að bankin þurfi að rukka það út á viðskiptavini. Hann getur ákveðið að lækka arðgreiðslur á móti, skilur við. Þú hann getur veitt fjármagninu innan hús með öðrum hætti. En af því þetta eru einkarekin, þó jafnvel landsmakin sem er í ríkisegu, hann einkarekin á forsendum markaðarins, þá munu þeir alltaf gera þetta. Það bara í eðli kapitalisma sem eins og hann að fyrirtæki hámarka sinn hagnað og arð á markaði. Úspyrður á það nefnum þessu samfélags ábyrð og þessum svona hornu tíð, sko. Pólitískri hugmyndafræði og pólitískri hagfræði fylgja líka menningabreytingar. Það spurningin einstaklingshyggjuna. Það spurningin homo economicus, að hérna maðurinn sé í eðli sínu eigingjarn og sjálfselskur og hann vilji bara hámarka sitt á kostna annara og það sé siðferðislega gæði, það sé siðferðislega gott.
7: Þeir vitna í Hobbes sem hinn eru hættir að lesa.
6: Já, já, það beina þú veist, hérna, náttúran sé hérna nasty brutish and short og eitthvað neinn, það að leiðandi, sko, og þetta spurningin hinn eigingjarna mann, það svona það sem ég kentir, og hann hámarka sinn hagnað og alltaf upplýstur og alltaf raukvöksandi og endalist gráður. Nú held ég að við flest myndum ekki þekkjast þessa lýsingu á mannfólki, okkur sjálfum eða fjölskyldun okkar börnum, vinum, að við séum öll sjálfselskir gráðugir hérna sækópatar. Þú veist, þannig að þetta samt undirbyggjandi kenning nýfrásykjunar og hagfræðina þar að baki.
7: Já,
6: og hún hefur menningaleg áhrif.
7: Já, já.
6: Og þessir bankar í þessu umhverju eftir 20, 30, 40 ár af þessari hugmyndafræði sem gegg sýrir allt samfélagi, þeim skýt sama.
7: Já.
6: Almenning. Þeir eru bara hámarka hagnað fyrir hluthafa og það þeirra tilgangur.
7: Já.
6: Spurningin þá, ok, þjóðnýting, vil ég þjóðnýta alla bankana? Já, klálega. Ég vil þjóðnýta mjög margt, útgerðir og margt fleira. Er það að fara að gerast á næsta ári, á næsta kjörtímabili, á næstu 10 árum, örugglega ekki?
7: Já.
6: En maður sneiðir fílinn skilur í smæri bita og borðar það þannig.
7: Já.
6: Byrjum á því að breyta landsbankanum í samfélagsbanka.
7: Já.
6: Sjáum hvaða umbyltandi áhrif það hefði á lánamarkað, á kjör almennings og veistu hvað, ef að hinir bankanir lifa þá samkeppni ekki af, þá bara grætur engin tárum yfir því og landsbankin getur bara keypt á yfir.
7: Já.
6: Ég meina í alrunni, þú veist, við getum bara hérna lagt alla vorkun til hliðar fyrir verslingsbankana af því að þeir hafa enga vorkun fyrir almenning.
7: Já. Sko í allri hugsun okkar samfélagi skiptir miklu máli að við búum á öllum tímum yfir ímyndunarafli og við áttum okkur á því að allt mannanna verk
6: Einmitt.
7: Og hugmyndir taka stundum sko róttækum breytingum á tiltölulega stuttum tíma ef við einhvern veginn sko fóðrum það að, að vera krítísk og nú svo sannlega hérna góð ástæða til að vera krítísk á þessa efnahagstefnu sem hér rekin þessi hávaxtastefna við vorum að ræða leigjendur, það svo sem heldur ekkit gaman að vera hérna skuldugur húsnæðis eigandi að sko lánin sem náttúrulega verðtri, þau hækka dag frá degi, afborganir hækka dag frá degi og verðið á eignunum að fara niður þetta alveg magasár fyrir margar fjölskyldur á sama tíma og maður sér ekki ráðandi stjórnmálamann menn ræða þetta eiginlega af nokkru viti. Af hverju ég að segja þetta? Ég að segja þetta vegna þess að nú skilsmanni að jafnvel í vígi kapitalismans höfuðvígi og nýfrálsíkunar bandaríkunum að maður les það í erlendu tímaritum og heyrir í fólki að sósialismi sem bannorð eins og það hefur verið þar að á meðal ungs fólk til dæmis þá sé bara
6: Einmitt.
7: Að gjör breytast viðþorfið gagnvart því sem að þú hefur svolítið verið að ræða
6: já, já, já.
7: Að við nýtum okkur tæki og tól ríkisins til þess að jafna mun og til þess að færa mm-hmm. borgurunum einhverjar réttarbætur sem annars yrðu ekki
6: já, já.
7: Ert þú í einhverju sambandi við bandariska sósíalista?
6: Óbeint, maður heyrir af fólki sem að þekkir fólk og er að miðla hvað að gerast hér á Íslandi og þar og fólk að horfa á svona, fólk mjög mikið að fylgjast með hvernig gengur hjá öðrum sósialistum víða og ekkert síður bara við erum í góðu sambandi við eins og hann Mími Kristjánsson hjá Röð í Noregi sem dæmi og við erum að horfa mikið á hvernig hérna belgar eru að það sem að mæla strekki trekk stærsti flokkur núna sósialista flokkur í Belgíu
7: Já.
6: Sem að bara mjög róttekur og hefur rekið hérna óhagnadrifnar heilsugæslur í Belgíu í marga áratíu veist, bara svona sentur önnurlegum samfélagsverkarnum og við horfum mikið til þess sem ykkur fyrirmyndar og við þetta framgangur Mamdani í New York
7: veist,
6: þetta mikill sigur sko fyrir sósialista allstaðar freinlega því þetta það að normalisera eitthvað sem var einu sinni normal og það kannski svo ég hérna pikki þennan punkt upp með stórar hugmyndir, ímyndunarafl að ég svo innlega sammála og

0: og sá hrunið og allt sem að fylgdi því að mér alltaf fundist þess að stjórnmálin í svona nútímanum þau skorti þetta ímyndunarafl eða tími stórra hugmynda sem einhvern veginn liðin og dáin og farin og allir séu bara á mjög svona þröngri bandvít að tala sko hérna Vinstri grænir og samfylking vilja auka einhver útgjöld einhver á prósentu hægrið vill minka þau einhver prósentu og þar sé átaka póllinn sko og svo byrjar átaka póllinn frekar að vera hérna menningarásinn og þar okkur öllum snúi gegn hvort öðru til þess að hérna berjast á bannaspjótum yfir einhverju sem að í raunverulega skiptir flestu fólki ekki einhverju hérna frábærlega miklu máli en þegar var, við erum grunninn sammála til dæmis andúð okkar á bönkunum sem dæmi en við erum að berjast af því að þeim illa við einhverja fána og okkur illa við einhverja hérna útlendingafóbíu og svo framvegis og þar verður póllinn þannig að sko það mjög gott það sem að mam Dani hefur gert koma að þessu svona á dagskrá að það hægt að vera og í rauninni þú veist ef við værum að miða við okkar einn sögu hann ekkert annað en bara sósialdemokrati sko á íslenskan síð svona eins og það var fyrir 40-50 árum sko veist, hann ekkert það róttækur og við höfum frekar miklu róttækari dæmi á Íslandi sjálf, við höfum að tala samvinnureyfinguna veist, ég, hérna, og ég að segja káorðið, þú veist, þetta gerist alltaf kommunískara sko eitthvað svona útópist nánast en þetta var normið og ráðandi form á samfélagskerðið hérna á Íslandi áratugum saman samvinnufélög, fólk skiplaði sér sjálft og gaf stofna sér mjólkubú kaupfélag, útgerð og svo framvegis og framvegis, þetta var allt hægt og þannig byggðum við upp Ísland
1: Kynnslóðan undan, mér svaraði gjarnan, ég framsóknar komi
0: Já, einmitt, og ég lengi daðra við það að vera svona mér þykir vænt framsóknarflokkin að því ég hugsa alltaf það, ef þið myndu endur uppgöta sem gamla kjarna þá væri þetta náttúrulega bandamenn í heimi fyrir sósíalista en hérna, það svolítið langt í það í augnabygginu en ég held út í voninni, sko og hérna, og kannski ég klikkaðar með það, en ég hef oft hugsa bara samsöningun á þinginu núna hverjum væri ég veist, líklegastu til þess að finna samleið með jörnabenginni það væri flokkur fólksins og framsóknir frekar en samfylkingin og hvað þá viðrist, hvað með námáttur öfga hægri nýfrálsíkju hagfræði flokkur sem hefur nokkuð tímann liti dagsins ljós að mínum hætti
1: Það eru enda fleiri neitt framsóknarflokkur á þingi held ég held sko að alla hrunds í allt öðru í sig framsóknarflokkur heldur en
0: sem er það er nefnilega það sko að framsóknarflokkurinn hann veit ekki alveg hvað hann á að vera sko. En hérna já, tímistóra hugmynda, ég meina að þú veist á einhverjum tímapunkti hefði það þótt svolítið draumórakennt að ætla bara að leggja einhverja hitaveitu út allt land þú veist að búti sundlega í hverju og einu krummaskuði sko, það stendur ekki undir sér, það ekki skilvirt til hvers verður að því að jú, að því að verðmæti eru mæld í meira en bara peningum sko, og hagvexti og einhverju slíku og þetta líka spurningin, og við getum komið inn á þetta stöðlega hallalaus fjárlög okay, það eitthvað sem að fer ósæjanlega mikið í töðunar á mér af því að vinstrið sem slíkt og þá að tala svona þetta center left svona vinstri miðju krata svona mengi lengi vel hefur bara gengist inn á umræðu grundvöll hægriðsins og þar á meðal þetta með hallalaus fjárlög hallalaus fjárlög sé eitthvað í sjálfu sér jákvætt markmið En halli ekki að sama á halli, sko.
1: Nei.
0: Ef að við erum í bullandi halla, af því að við erum búin að stofna opinbert byggingafélag sem að fara að byggja 50.000 íbúðir á næstu 10 árum, það þá jákvæður halli, af því við erum að fjárfesta í framtíðinni og byggja göng og vegi og hérna koma bæjarútgerðum aftur á fót og svo framvegis, þetta kostar peninga, já, já, og getur þetta ríki halla, já, já, ríki mjög fært að taka hagstæð lán, en... Það eitthvað sem borgar sig í framtíðar atvinnusköpun, í framtíðar velsæld. En ef það halli, bullandi halli, af því að við erum að dæla peningum í til dæmis vopnakaup, það mjög neikvæður halli.
1: Já, já.
0: Það borgar sig ekki upp í framtíðinni. Þannig að þú veist, að bera saman og vera bara, markmið bara null, já, en hvað eftir það?
1: Já.
0: Hvað með eftir daginn sem að þú búin að skila nulli, ætlarðu þá að endur fjármagna allt sem þú búin að skera niður til hvers var þá leikunum gerður eða þú veist hver þetta sýn þín á samfélagi framvegis og þetta sem ég myndi að varpa að þér og hlustendum og fólki almennt ímyndi ykkur hvernig að eitt stjórnmálaflokk á Íslandi hver framtíðasýn þessa flokks á samfélagið ef þau fá ráða eftir bara 50 ár hvernig liti samfélagið út og ég held í flest

0: öllum tilvikum þá myndi það líta nokkurn veginn nákvæmlega eins út og í dag. Og það vandamál. Mm. Þau hafa ekki framtíðarsýn. Undantekningin hægrið, sjálfstæðisflokkurinn og miðflokkurinn, ég veit alveg hvað framtíðarsýn þau hafa.
1: Jó.
0: Og ég veit hvað framtíðarsýn sósialistar hafa.
1: Mm-hmm.
0: En flest innan inn á milli, ekki ljóst.
1: Nei. Þetta eru stóra spurningar, það eru spennandi, eru skemmtilegar og hérna það líka með sko hallalaus fjárlög að ok, segjum sem það hafi verið mögulega raunhæf hugmynd fyrir einu ári það ekki víst að hún sé það í dag það getur verið að eitthvað breytist þannig í kringum okkur að þá, þá breytir maður að þessum kurs ég held að góði stjórnmálamenn þeir þurfa svona sigla þann byr sem hverju sinni og, og ekki að, að halda sig of í eitthvað sem þeir sögðu áður það nú eitt sko, það eru kreddurnar og, og óttin við að skiptum skoðun sem, a, sem að er Já, hérna, alltaf ráðist á hér á landi en sko, þú kannski veist að ég ekkit frekar sósialisti heldur en kapitalisti ég nú bara sennilega einhver svona framsókn að komi
0: batnandi manni best að lifa
1: frekar hófstiltur hann á miðjunni en alltaf róttækur gagnvart hérna umbótum þegar, þegar hérna mér finnst að þær verða eiga þessi stað og mér dettur í hug Jón Ferdinand að sko þetta með bandaríkin og að sósialismi sé að komast í einhverja tísku þar sérstaklega með að ungsfólks að það geti haft áhrif á Íslandi Evrópu, það oft talað með Ísland sé svolítið amerikanserað með sama hættu og við keftum nýfrálsíkjuna ráa og við hérna stökkum á kapitalismann og vel að merkið það eru til margir kapitala, eða ismar það til ránhyggju kapitalismi eins og hann hefur verið stundaður og, og, og eyðir öllu og brennir allt upp á síkastið gamli fjölskyldu kapitalismin, minni eininga kapitalismin hann var tölvært geðfeldari sá sem ég man eftir þegar ég var krakki en spurningin sem sagt, finnið þið svona þið sósialistar finnið þið fyrir því að gæti verið að heimurinn gæti verið að einhverju leita breytast þarna í bandaríkjunum og það komi bylgja sem að gera það lögmætara að minna skrítið að vera sósialisti út frá því sem ég að svona kasta til þín
0: Já, ég myndi segja það sko ég held að séu töluverða líkur og við séum bara í ákveðnum öldudal þar sem að svona ysta hægrið hefur sölsað undir sig svona andófið og, og að vera sér satt hvað skal segja, andófs aðili inn að hins ráðandi kerfis og, og svo framvegis og þeim finnst mjög gott að varpa því yfir á hann menningar ás frálslindi eða íhaldsemi eða hvað maður kallar þetta en ég held í grunninn þá það bara afvegleiðing af því að óháð því hvað manni finnst eitthvað fána af eða á það borgar ekki húsnæðislánið það dekkar ekki matakörfuna út í búð sem hækkar í hverju mánuði þannig að jafnvel þótt að þessir auka hægri flokkar sem að hérna víða lítur út fyrir að séu að komast til valda og, og muni geri það, þá brenni það nokkuð hljótt út af því að þeir hafa ekki þessar efnahagslegu lausnir sem þar til þá það alltaf bara spurning fyrir hið sósialíska vinstri og það segi hið sósialíska vinstri að það kjarni sig, að það endur uppgöti sko markmið sitt vegferðina, hvert eru við að stefna? Eru við að stefna því eins og vinstrið á síðustu 30-40 árum hefur á Vesturlöndum verið að gera að já, kapitalismin undir svona nýfrálshyggju sjónarmið er búin að sigra eina sem við í rauninni gerum að vera í svona skaðamingun það hefur við svolítið viðkvæði það ekki að umbylta kerfum það að skaðaminga ég held að það dugi ekki lengur og þegar ég umbylta kerfum ég veit að þá kemur inn á alltu byltingu heikafla, nei ég að tala til dæmis að umbylta húsnæðiskerfi væri opinbert byggingafélag sem væri að byggja á allt öðrum grunni heldur en hagnaðardrefnir aðilar. Það sú nálgun, það ekki það að við setjum sko meiri peninga í einhver hluteldarlán og fjárframlög og svo framvegis til svo svona liðka fyrir markaðsaðilum að byggja, sem síðan gera það hvort þeir ekki, því að þeir hugsa hagnaðar hérna, forsendur og landslæðið og húsnæðismarkaði og svo framvegis. En við getum ekki treyst því að þeir byggja upp í þörfina óháð því hvernig markaðinum gengur. Þá þarf einhver annar að gera það sem er ekki reikin á þeim fórsendum. Og ef það kæmi til samvinnufélag bara fólk sem myndi sjá það frábært, en ég efast að það sé raunhæft í augnablikinu og skalinn sem þarf að byggja á er bara þess eðlis. Þannig að ég hugsa þetta þannig. við erum núna í svona fasa vinstrið á Vesturlöndu víða hefur fífilsinn feguri og ég held að sé að þessari ástæðu að við höfum allt og lengi verið föst í því að arga og öskra yfir sko yfir stimplum og yfir sjálfsímyndar pólitík og þá ég ekki gera lítið mikilvægi þess réttindabaráttu, mannréttindi ég 100% þar allan daginn en það sem ég vil fókus á setja áherslun á eitthvað sem saminar fólk og það til dæmis varðandi fjármálakerfi sem að arðrænir okkur öll alveg sama hvort þú ert hérna íhaldsamur verkamaður út í sveit eða ykkur latileipjandi borgarbúi sko það þú veist bankarnir eru ekki vinir þessa hólks getum við þá ekki sameinast þá hugsun og við erum að byggja okkur upp á þeim ás efnahags ásnum og ég held að það sé almikilvægið og þess vegna gengur mandani vel og þessum sósialistum í Bandaríkjunum og víða annars staðar Die Linke í Berlín núna nýlega hvað það sem að þau voru að keyra á það var þess að við kalla á ensku hérna affordability agenda efnahagsmál, húsnæðismál hvað kostar að vera til á tímum lífskjara krísu kapitalismans það það sem hún einbytt okkur á og ég vil varpa þetta til þín framsóknar komans gamla hvað gerði Ísland svona gott áður og Vesturlönd víða, ég meina þú veist gullöld bandaríkjanna upp úr seinni heimsstyrjöld og svo framvegis og allt þetta víða með Evrópu, sósialdemokratísku velferðarkerfin byggðust þau upp á miðjusæknum krutum? Nei þau byggðust upp á samstarfi kommunista, sósialista og sósialdemokrata öllum þessum löndum það voru sósialistar hérna á Íslandi sem að hérna tóku höndum saman við íhaldi meira segja til að kaupa hérna útgerðina eða fyrstu hérna gera út fyrstu skipin Einar Olgeirsson og félagar veist, það er samstarf kommunista, sósialista og krata í Vínarborg sem byggðu upp eitt besta félagslega húsnæðskerfi í heimi enn þann daginn í dag í Vínarborg
1: allar allir við borðið
0: já þú veist við þurfum að toga kratana eðlilega heilbrigðan stað vinstra með miðju af því að þegar þeir eru eina vinstra sína afliðinna gæsalappa með samstarfi við viðreist sem dæmi þá eru þeir togaðir langt hægra með miðju og það ekki góð start að vera á fyrir almenning
1: Einmitt. Við komumst ekki lengra Jón Ferdinand, það var gaman að hitta þig og spjalla þig og spjalla við þig og hérna við höfum varpað upp ýmsum álitefnum og ég ætla að nefna það líka í lokin að ég hef gert tilnum til þess að fá Seðlabankastjóra hér í Viðtöl hann hefur ekki svarað þeim póstum og ég held að sé eins með hérna, aðra dagskrárgerðamenn hér á samstöðinni að það fleiri reynt að fá hann í Viðtöl en hann hefur ekki sinnt því að þá vonandi heyrir hann til mín núna og vonandi kemur Seðlabankastjóra hér til þess að gera grein fyrir sínum máli
0: koma svo herra Páfi
1: já, en takk fyrir hérna þín aðkomi hér að dagskránni í kvöld
0: takk fyrir
1: og við höldum áfram kæru hlustendur áhorfendur eftir andartak ekki frá langt
2: samtalið skoðunarskipti og umræða grundvöllur lýðræðisins í þeim efnum þar gegnir samstöðin mikilvægur hlutverki ég heiti Árni Guðmundsson og ég styð samstöðina
3: Já, það fyrir að líða jólum og þá koma bækur reglulega líka bækur sagfræðilega sem okkur finnst skemmtilegt þérna við tökum bækurnar bara þannig að við ræðum svona erindiðir og innihald við erum ekki kannski góð hérna við rauðaborðið að ræða ljóðabækur til dæmis en ein af áhugaverðu bókunum sem að koma út eftir Guðnýju Hallgrímsdóttur sagfræðing og heitir Dauðadæmd sakamál frá 18. öld og þetta fyrst og fremst saga Oddnýjar Jónsdóttur
4: Já.
3: Sem að var vinnukona og dæmdi dauða og Já. Fyrir hvað?
4: Hún var dæmdi dauða fyrir dulsmál svokallið sem hérna voru sakamál þar sem kona var ákært fyrir að hafa deytt barni sitt við fæðingu og
3: borið út
4: já, eða
3: já, eins og oft var gert
4: já, þannig að þetta frekar sorglegt efni en mér fannst það mjög mikilvægt á þessum tíma þegar ég fann öll þessi hérna, skjöl þetta tiltekna mál og fannst það bara mikilvægt að að koma því á prent hvernig þetta raunverulega hvernig þessar sögur raunverulega voru
3: en hvernig kom barnið til?
4: Barn Oddnýjar það náttúrulega kom til bara svona eins og oftast í þessum sorglegu málum að það var húsbóndennar sem barnaði hana en ég í sjálfu sér veit ég gerði svona skóna að þau hafi átt í einhvers konar sambandi hún hafi kannski ekki verið misnotuð þó að valdar náttúrulega já, bæði hafi nú ekki verið mikið hann á milli þeirra
3: hún hafi ekki geta neita honum
4: nei, einmitt
3: þannig að þú hafi mist bæði vinnuna og húsnæðið og...
4: akkurat þannig að það sem að er svo merkilegt við þessi mála og hefur ekki verið held ég ég held að við kannski höfum ekkert velt því nógu mikið fyrir okkur og kannski svo ég segja ástæðana fyrir að þessi bók kom eða var til var að ég var í annar rannsókn og var að skoða amtmannsfrúna á Möðruvöllum og það var svona yfirstétta stúlka sem að var sýslumannsdóttir og ólst upp á við svona kannski meiri og betri efni heldur en gengur gerist á þessum tíma á 18. öld
3: og byggði þá, upp svona hálfgerðan húsmæðarskóla síns tíma, er það ekki?
4: Já, eða svona, já, jú, einmitt og það það sem að ég einmitt að rannsaka í kringum þessa Ragnheiði Amtmannsfrú en svo þegar ég ætla að fara að skrifa sögu Ragnheiðar að þá fannst mér að gæti verið áhugavert að skoða hvernig verður svona kona til hvernig er Ragnheiður úr hverju er hún mótuð þú veist, hérna hún ekkert verður hún ekkert fyrir áhrifum af þessu umhverfi sem hún elst upp í 18. öld þar sem að allt var bara mjög hérna erfitt eða tók hún það með sér líka og þá fór ég að skoða bara heimilið hennar í bernsku og rakst þá á þessa Oddnýju og hún hefði verið fangi á heimili sem sagt Ragnheiðar þegar Ragnheiður var bara mjög viðkvæm aldrei, hún var að fermast þá þessi kona dauðadæmt hún að bíða eftir loka niðurstöðu í sínu máli og þar í nokkur ár þegar Ragnheiður bara fermast sem að
3: náttúrulega haldi fanginni já, bara hún, í einhverjum klefa
4: ég veit það ekki, við vitum í raunum við ekkert það en trúlega var þessu fólki nú ætla bara að reyna að vinna fyrir húsnæði þannig,
3: og hún hefði verið eins og fyrir unnu vinnukona
4: já, nema hún var náttúrulega döðadæmt og það fannst mér mjög merkilegt og af þess vegna sem að ég fór að skoða hana og bara skömmu seinna held tók hún bara allt hjá mér og ég gróst fyrir bernskennar og hvað hún kom, hvernig baklandið hennar var og fór í gegnum allt málennar í dómabókum og
3: En förum bara í byrjunna, hvaðan kom hún?
4: Hún skagfirðingur og var trúlega að mjög fátæku fólki var hérna hjá leigubóndi inn í Laxárdal á Skaga pappinn og mamma og var eina þremur systrum og þau skilja svo hjónin og flosnar upp heimilið og hún komin í vinnumennsku trúlega mjög ung og svo bara fer hún þarna á þennan stað í Borgargerði inn í hérna rétt við Söðarkrók kalla Borgarsveit og þar kynnist hún þessum húsbónda sínum aðeins og vel að þau allan að taka upp ástasamband
3: en var það ekki glæpur á sem tíma að barnum kom undir
4: jú, það var það
3: Var hann dæmdu fyrir það?
4: Já, hann var dæmdu fyrir það. En sko það sem líka svo áhugavert við þessi dulsmál er að þau eru, að maður eiginlega segja, þau sé svona ákveðin afleiðing af þessu harða réttarkerfi gagnvart hórdómsbrotum, framíhaldsbrotum giftra. Vegna þess að þau voru, það voru svo hörð viðurlög gegn hórdómsbrotum sem voru þá semst framhjálsbrot giftra einstaklinga með öðrum giftum eða ógiftum og oftast voru þetta þá giftir húsbændur sem að eignust börn með vinnunkonum sínu sem eru ógiftar
3: En það var ekki alltaf, þau var ekki alltaf feðruð börnin, heldur stundum var það bara óvitað eða var bent á ykkur bara.
4: Já,
3: í þessu tilfelli var bent á bóndan.
4: Já, hún bent á bóndan.
3: Og var hann dæmdur?
4: Já, hann var dæmdur. Og hérna, í fyrstu að þá reyndi hann að flýja. Mm. Og var, það var síðan náttúrulega bara líst eftir honum á alþingi og þá voru þá setti peningar og þetta var bara svona eins og í kúrikamyndunum eftir lístur og hann gaf sér fram ég veit ekki hvort það var eitthvað sem bent á hann en hann allavega gaf sér fram og viðurkenndi glæpin en hann var líka hafði áður verið dæmdur fyrir hórdómsbrot og þegar þú fékkst annað hórdómsbrot eða þá var það náttúrulega mjög alvarlegt þá var bæði hækkaði sektin töluvert og það var hérna, þú varst húðstryktur á almannafæri og þó að sektin hafi kannski ekki verið há að okkar mælikvarði eins og við horfum að það voru þetta náttúrulega, það voru hjálegubændur sem voru mjög aðframkomnir bara á þessum tíma. Verðmæti
3: peninga var náttúrulega allt annað. Eins og í fátökum löndum, þá verðum að varfið það að peningar hafa allt annað gildi heldur en í okkar hugum.
4: Og hérna, og það má segja til dæmis eins og með þessar vinnukonur sem að urðu dæmdar fyrir annað hórdómsbroti og þurftu að þóla húðstrykingu að þær höfðu kannski ekki einu sinni efna á að borga heldur og þá þurftu að taka það út í fleiri vandarhökum urðu að hérna, borga þannig en það eru einmitt tvær konur þarna í þessari bók sem að ég tala sem að voru líka við annað hórdómsbrot að þá var þeim bara úthýst úr sýslunni voru bara gerða útlægar allt hýrt að þeim börnin og gerðar útlægar og það það líka sem að
3: er það vegna þess að það fættust í annari öðru hrepp að það var svona hreppaflutningar eða hvernig getur sýslan ítt manni bara út
4: þú varst bara brotlegur brotlegur við yfirvöld í þessari sýslu og þá varst í raun og veru bara byrja algjörlega upp á nýtt og maður getur ímynda sér á harðinda tími eins og þessum að koma einsömmul kona þó að dómurinn hafi kannski ekki beinlínis eltig að þá spurðist hann öruglega yfir sýslumörkin og í tilfelli þessara tvekja sem að ég tala að þá virðist við allum að það hafi bara þær hafi hreinlega lent á flakki bara fengu ekki vist
3: eins og var ég held að kom hérna Guðmundur Jónsson sagfræðingur að vera að gera eitthvað í kringum manntali þannig að það hafi verið svona 5% þjóðarinn hafi verið á flakki
4: já, einmitt
3: Herðu, en barni fæðist, þá búið að dæma þau fyrir hórdómsbrotið?
4: Nei, vegna þess að
3: Þannig hún reyna að leina því með því að deyða barnið.
4: Já, og þannig var það hann hérna, Már Jónsson, prófstur sagfræði, hann eiginlega sem hefur gert bestu rannsóknunar ádulsmálum á fyrir tímum frá 1600 til 1900 og eftir hans rannsóknur á þessum dulsmálum að þá álítur hann að þetta hafi nú yfirleitt alltaf verið húsbændur sem að voru giftur húsbændur sem að eignast börn með ógiftum vinnukonum og oft höfður þeir þá bara öll ráð í hendi sér því að þeir voru náttúrulega bæði húsbændurnir og yfir vinnukonni og ef þeir voru það ekki, ef þetta voru aðri vinnumenn sem höfðu batnað þær, að þá gátu þeir með eins konar hótunum píntar til þess að leina meðgöngunni og jafnvel fæðingunni líka. Og það sem kom mér á óvart í þessu þegar ég fór í gegnum þessi mál, að það var hvað það var í raun og veru einfalt fyrir kallmenn að fyrra sig ábyrgð í þessu málum vegna þess að það sást ekkit á kallmannum að hann hefði verið að eignast barn en það var hægt að afklæða konuna og skoða á henni brjóstin og kynfærin hvort að hún hefði raunverulega eignast barn þó hún segðist ekki hafa gert það og kallmenni gáttu svo bara unnið eitt og sagt að þeir hefði aldrei komið nálaðt konunni og það koma nokkrir svoleiðis fyrir þarna í þessari bók og þetta kom mér mjög óvart það sýndi í raun og veru þessa stöðu sem konur voru í Og þessna var eins og ég var að segja áðan að, að hórdóms, sko, þessi hörðu viðurlög gegn hórdómsbrotum, þau voru náttúrulega kannski undanfari þessara dulsmálsbrota. Vegna þess að húsbændur voru líka svo hræddir. Það var þetta lífláta bændur fyrir, fyrir þriðja hórdómsbrot til dæmis.
3: Og það var hrækið til þess að fremja frekar annað brot.
4: Já.
3: Hvernig dó barnið? Veistu
4: Þau segja að barnið hafi fæðist ófullburða sem er ekkert ólíklegt og þau segja að það hafi verið dáið þegar það
3: en hún það fæntist. Fyrir það.
4: Já, og það nefnilega það þetta óhugnalega einmitt í þessum dulsmáls hérna lögum við gegn dulsmáli eða gegn þessum sakamálum að lögin voru þannig að ef að barn fannst dáið út á götu og ef einhver gat eða ef lík fannst af barni og einhver gat bent á konu að hún hefði trúlega fætt það og það var hægt að sanna það að, að hún hefði vissulega fætt barn þá var hún bara rétt dræp hún var bara, þá var hún bara dæmt til dauða og jafnvel þó að sko, barni hefði fæðst að hana, eða hefði, og jafnvel eða hefði fæðst fyrir tíman og hefði aldrei verið huga líf bara það að hún leyndi fæðingunni eða leyndi meðgöngunni, leyndi fæðingunni
3: og bara út barnið eða líkið að barnið
4: já og þannig það eitt mál þarna einmitt í bókinni sem að segja frá konu sem eignast barn með vinnumanni og hérna og hann kvatt hana til að leina fæðingunni, nei meðgöngunni og hótaðin í raun og veru hann myndi drepa sjálfa sig ef að þetta kemist upp vegna að hann var giftur annars staðar og síðan fæðir hún barnið í rúmunu, það sitjandi fæðing og barnið deyr og hún svo hrædd, hún veit ekki hvað hún að gera vegna að hún var náttúrulega hún átti að leina þessari meðgöngu og hún felur barnið í rúmunni hjá sér í nokkra daga þangað til maðurinn kemur að sjónum að hann hafi verið í verinu og þá grefur hann barnið svo þegar það kemst í ljós að, að það barn þarna á þessum stað og þessi kona á barnið að þá hún dæm til dauða en hann sagðist aldrei nokk til að hafa komið nálægt þessari konu Og það var bara nóg. Þannig að þetta eru sko, konurnar að þær einhvern veginn eru svo
3: Kallandi geta svarið eið.
4: Já.
3: En svo náttúrulega ef það kemur ljós að hérna
4: að þeir eru barnsfeðirnir.
3: Þá eru þeir ærulausir af því að þeir
4: Jú, en ég rakst ekki á neitt svo leiðis.
3: En þetta tiltekna barn, veistu hvað það var borið út? Það var náttúrulega ef maður fer heiðar í myrkri þá heyrir maður ennþá útburðavælið
4: já, já
3: sem að það voru mörg börn borin út
4: já þetta barn fannst aldrei
3: barn?
4: Nei þannig að hérna að ég get ekkert sagt það hvorki, hvort að það fættist lífandi eða
3: þannig hún búin að ganga með barnið í allan sína meðgöngu
4: já
3: og barnið fætt og horfið hvernig kemst málið þá upp?
4: Já, nú ætlum ég ekki að upplýsa alveg hreint endalokin á bókin en hérna en það kemst náttúrulega bara upp eins og flest öll þessi mál í raun og veru komist upp að það vissu í raun og veru allir að konan var ólétt og svo fóru það kvisastast að sögur
3: verið gang kvittur og
4: já, einmitt,
3: besti sýslumanns og
4: já, og hérna og ég læt að gerast einmitt í messu á sumardaginn fyrsta að það hefði verið fyrsta skipti sem hún sást eftir að hún hefði fætt barnið og að því að það sem ég geri að ég tek allar vitnaleiðslur í dómabókinni og ég skrifa þær upp og síðan reyni ég svona búa til framvindu sögunar út frá þessum vitnaleiðslum og það virðist vera að það hefði verið fyrsta skipti sem fólk sá hana á sumardaginn fyrsta messu og þá var hún sem sagt ekki greinlega þungu þó hún hefði reynt að klæða það af sér og þá fer málið að, að veltast og rata svo til pressins og hreppstjórans og...
3: En í þessu samfélagi er það almennt þannig að fólk vill segja frá eða lítur fólk á þetta sem glæpamenn meðal oss að þið mér það ekki alveg gefið að hérna...
4: Nei, einmitt það eiginlega erfitt að segja en hérna kannski kannski eru einhverir einna hverjum 20 sem að
3: hefðu mögulega getað hjálpað þeim en það mikil minnilegti
4: það mín skoðun allavega að þeir sem stóðin næst að þeir eru að reyna svona að fegra sögunar þeir eru að reyna að búa til eitthvað í þessu ferli öllu sem, a, sem að réttlætir það að hún verði ekki tekin að lífi fyrir, fyrir, fyrir sem sagt þetta mál
3: En er hún skoðuð og það kemur ljós að hún hafi heil neglast barn og barnið ríkvergi og þar að leiðandi hefur hún fyrirfærið barninu
4: en
3: það ekki að vera, það ekki flókin réttaröld
4: Jú, þau voru flókin af því barni fannst það aldrei og það var gert tilhunds að leita því þannig að, hérna, að það kannski þess vegna sem að það velkist svona lengi í kerfinu eða það var 7 ár sem að þeir voru í raun og veru að reyna að fá niðurstöðu í þetta og það var líka eflaust vegna að þetta var þetta erfitt það var erfitt fyrir fólk að dæma konu til dauða og þetta var ung kona sem að Já, átti ekkert bakland en hafði eflaust staðið sig mjög vel í sínu starfi allavega svona reyni að, að koma inn á það að hún hafi verið dugleg en já þetta það erfitt að segja
3: Já, og þetta gert bara heima í sveitinni og, og hún fangin á ykkur bæ
4: Já
3: og, og svo hún dæmt
4: já.
3: Og hvað gerir það?
4: Hún fyrst hún það eru 3 sýslumenn sem koma reyndar að þessu inn í sem sagt í héraðinu í Skagafirði og það líka þarlegandi mjög flókið en fyrsti sýslumaðurinn sem að dæmir hana hann dæmir hana bara til 2 ára fangelsisvistar í 2000 Reykjavík og það virðist vera á grundvelli þess að hann álítur hún hafi fætt fyrir tímann eins og hún réttilega segir hún hafi fætt fyrir tíman og barnið hafi verið dáið og
3: Þannig að hún þá bara dæmt fyrir hórdómsbrotið
4: Já eða hún var í raun verið dæmt fyrir að hafa leynt því að hún hafi verið ólétt en hérna já, hann dæmir hana sem sagt ekki mjög hart en hann dæmir mannin harðar dæmir hann í 3 ára fangelsisvist vegna þess að hann hefði losaði við barnslíkið og það fannst ekki, þannig að hún var kennt að hafa já, allavega meðhöndla barnslíkið á rángan hátt, þannig að tilkynna þetta en hún fer semst í fangelsi í Reykjavík sem að þá var nýbyggt hérna, tukthúsið og þar kynnist hún öðrum konum og það var þá sem að ég algjörlega bara ætlaði nú bara að skrifa bók fangelsi tökktu sig í Reykjavík en Haukur Már var nú búin að skrifa það
3: kom út í fyrra
4: já, það lengra síðan að kom út
3: er
4: mjög góð vart. Bók mjög, hún var mjög athyglisverð og hérna og þá fór ég að skoða sögur þessara kvenna sem að hún semst hittir í tukthúsinu Og mér fannst þær líka eiga alveg ótrúlega merkilega sögu. Það var bæði fyrir dulsmál og allar konurnar í 2000 tíma voru þar fyrir siðferðisbrot eða hórdóms og líka fyrir óþekkt.
3: Fyrir óþekkt, hvernig það?
4: Já, flakk og hérna, vil ekki sækja kirkju og svara með skæting og svona eins og unglinga gerir í dag bara. En það átti að dæma þá konu í ævilanga refsivist til Kaupmannahafnar en þar sem fangilsi var nú nýbyggt þá var hún sett þangað
3: En það var ömuleg vist
4: í fangilsinu hérna Já.
3: Það sem að stjórnarráðið núna
4: Já, það var það örugglega en hérna ég hugsa samt reynlega á þessum tíma, 18. öldinni í sveitum landsins þá hafði ástandi kannski ekkit verið betra þar þarna þó allavega hana fekk hún mat og húsaskjól Það var kannski ekki alveg alltaf þannig
3: Nei.
4: Svona víðast á bæjum að það voru allavega aðstæður hjá fólki en ég hérna, þetta var náttúrulega nýbyggt hús líka og þetta átti náttúrulega vera betrunarhús þarna var verið að hugsa um að fólk var að vinna og fólk í betrunarhúsinu það var leikt þú veist, í störf inn á heimilum embættismanna og
3: eins og næstu því á Kvíabryggju ennþá
4: já
3: bændunir í kring geta fengið fangana í slátt og slíka
4: já En hún var allavega hana, hérna, kynntist þarna nokkrum konum í fangelsinu. Mm. Síðan er hún færð fyrir hérna yfirréttin á þingvöllum og þar átti að taka málið fyrir, átti að, hérna, þetta þótti náttúrulega óvinu vægur dómur og það er sem sagt, þeir vilja ekki samþykja þennan dóm og rekja hann aftur inn í Skagafjörð til þess að dæma aftur í málinu og þá tekur annar sýslumaður við því fyrri sýslumaðurinn hafði dáið og það hefst ný rannsókn og þar er náttúrulega það er þess vegna sem að eru öll þessi gögn í dómabókunum að þar er allt tekið upp aftur og fleiri vitni náttúrulega yfirheyrð og annað og þá er hún dæmt til dauða og send aftur náttúrulega suður á þingvelli og
3: þurfti að staðfesta dómana þar
4: þar þurfti að staðfesta dómana sérstaklega lífláttsdóma og meira að segja að þeir voru allir sendir til Danakonungs og það var Danakonungur sem að gat náðað og hérna en þá var hann hrakin aftur inn í Skagafjörð því að þeir vildi ekki samþykja döðadómin í verinni Og þá tók þriði sýslumaður
3: Á hvaða fórsetu vildur ekki?
4: Já, þeim fannst það mjög vafasamt að líki hafði ekki fundist líki að barninu og þá var náttúrulega erfitt að dæma konan til dauða fyrst það líki fannst ekki
3: Og þetta verið ekki að hætta úrskurða hvort að það hafi verið
4: Hvort það hafi raunverulega verið dáið eins og hún sagði verið fyrirburið
3: fyrir
4: Já, emmitt og þeim fannst, já, málið ekki hafa verið Og það voru ýmsir sem að höfðu sagt að það hefði einhverju verið hjá henni þegar hún fætti barnið, þannig að hún hefði sannarlega kannski leita sér aðstoðar hjá yfir setjukonu eða öðrum sem gátu aðstoðana við fæðinguna. Og það var nefnilega það sem kom fram í vitnaleiðslu yfir fólkin í sveitinni sem að er líka svona ákveðin vísbending um að fólki í sveitinni vildi ekki að hún er þetta dæmt
3: fyrir. En kom ykkur og bara vitni að barnið hefði fæðist andana?
4: Það var eitt sem
3: Nú því svolítið yfirist og hérna
4: Já, einmitt, það var eitt sem
3: segja frá öllu sem í bókin
4: Það var eitt sem sagði að það hefði einhvern veginn fallið steinn í höfuð á því eftir að það fættist Það var mjög undarlegt en hérna en aðrir, já, sögðu það hefði fæðist andvana Þannig að
3: En í þriðaskiptið þá var hún líka dæmt út að
4: Já þá er hún dæmt döða þannig að hérna
3: þá fyrir hún aftur suður og svo til Kaupmannahafnar
4: nú ætla ég ekki að segja nú. Endin af
3: en margir sem voru dæmt til döða voru sendir út við vorum ekki mikið með aftökur sjálf
4: jú, við vorum það náttúrulega síðasta aftakan fór til dæmis fram í Skagafirði fyrir dulsmál 1790 og þetta mál þarna 1775-6
3: Það margir sem voru sendur utan ekki?
4: Við náttúrulega eftir að við byggjum fangelsi hér að þá voru þeir ekki sendir utan en jú það voru eflaust einhverjir og ég man eftir einhverstað að lasi að þeir vildi ekki hafa hættulega fanga þannig að trúlega hefur að þá verið einhverju ofbeldis fangar sem að hefur verið sendur út En áður en fangelsi byggist að þá náttúrulega fólk sendt út. En við höfðum alveg nóg pláss í þessu fangelsi fyrir
3: fangann. En eitthvað var ekki Bjarni í 700 og hann var sendur til Noregs heldur.
4: Jú, til að taka hann á lífi, já, einmitt. Einmitt. En Steinun var í fangelsinu í Reykjavík. Já. En já, og það er hvað 800 og byrjun 19. aldar eða ekki 802 eða eitthvað svo leiðis. Sem að það er
3: Það voru aftökur aflagðar á Íslandi Látum Danina
4: Já, en sko, Danakonungur náðaði yfirleitt alla sem voru dæmdi til döða. Já. En náðaði á til ævilangs fangelsis. En þeir sem, hún, hérna, Sigríði Hjördís, hún skrifaði um fanga, íslenska fanga í Danmörku. Og hún telur að það hafi bara nánast verið dauðadómur að verið dæmdur í fangelsi til Danmörkur.
3: Fáir lifaðar nema bara fáin misseri.
4: Já, og líka bara við vorum eyþjóð sem að vorum ekki náttúrulega vön öllum þessum bakteríum í svona einhverjum stórborgum og ég tala ekki í fangelsi þar sem margir fangar voru saman. Og já, þeir dóu yfirleitt bara innan árs, bara fyrsta árinu, íslenski fangar.
3: Þannig var það ekki í 2000
4: Jú, það dóu margir, það kemur nú aldeilis fram í bókinas Hauksmáls en hérna það dóu mjög margir þar en hérna en ég fór ekki að sverja fyrir það
3: og mætti segja að það hefði dáið af vanrækslu
4: já eflaust
3: það ekki grípi til aðgerða sem að mögulega hefðu getað framlega hlýður
4: nei, kannski ekki
3: en þessi heimur þú ert að kíkja inn í hann eins og hérna það kannski byrja á því hérna með að Danakonungur náði það svona rík tilfinning Íslendinga fyrir því að yfirstéttin á Íslandi hafi verið andstyggilegri heldur en Danakonungur og verið grimmari
4: Já, mér minnir einmitt að Haukur hafi talað það í 2000
3: Ég var alveg nýðfyrir þetta einhvern veginn þetta væri sagan okkur
4: Já, 2000 hafi verið byggt vegna þess að við vildum bara taka allar lífi hérna já. bara, já, líku við án dóms og laga en það sko veldi sýslumanna á bara á 17. öld var það mikið að þeir gátu bara tekið að lífi bara á þessum manntalsþingum og þurfti ekkit að ráðfæra sig við alþingi eða
3: en, við fengum þessu lög send ekki frá Brussel við fengum þessu send en við þetta yfirstættin að verið þá að tekið þeim bara vel fagnandi og Það var engin átök á Íslandi þannig að við ætlum ekki að beygja okkur undir þessi lög sem vorum
4: Þú ert að meina eins og stóra dóm og, já Nei, ég held líka að því að þetta var allt svo nálægt fólki að ef að til dæmis fólk gerðist eitthvað brotlegt að þá varð bara sýslumaðurinn að hafa þennan brotlega í gæslu á sínu heimili og það var náttúrulega lítið kannski mat í sveitum landsins eða þú veist að fólk var alltaf dæmt einhvern veginn í þá einhvers konar niðursetu á bændum og börnin þeirra sett niður hér og þar og eins og ein kona þarna í bókinni sem að ég fjalla að hún var hvergi velkomin hún var hvergi ráðunni vist, hún var bara sett niður á bændur í sveitinni og það voru allir óanæði með að hafa
3: Engi
4: vildi fá hana. Hugsa hvers konar líf það að hérna, þetta voru bara erfið tíma þegar var verið að dæma sýslumenn í lítilli sýslu til þess að einhvern veginn að halda utanum þessa fanga sem að voru svo sífelti vandrað vegna að það var kannski ekkert skotelt fangelsi þó að væri einhver aðstæða til svo að loka fólk inni.
3: Já.
4: Þetta voru bara, held ég, þetta hafi bara við mjög svona erfitt að fyrir sýslumenn að axla ábyrgð á brotamönnum. Af því auðvitað voru menn sem að virtu bara ekki eignarétt brutust inn og stálu hérna sauðfé og hestum og eins og við höfum heyrt um alla þess svona
3: Já, og komin svo mikið á jaðar samfélagsins að það var eiginlega bara skynsarlegt að hérna halda áfram að brjóta af sér að þú fyrst
4: ekki sens Já, ef maður fekk ekki vist var í raun og verið dæmdur útlægur bara og hérna
3: En þú ert ekki að mata á það hvort að Íslendingar hafi, núna talað að lögin sem komið frá Brussel að þessi talað að þessi gullhúðus, að við göngum eiginlega lengra, við göngum alveg ítt langt með því að sko samþykja þau.
4: Já.
3: Að þegar við fáum þess að hryllilegu, sakalög.
4: Já, um mitt.
3: að það ekki merki það Íslendingar hafi barmað sér undan þeim. Menn tóku þeim bara og framkvæmdu fullu krafti. Síst veikari krafti heldur en bara í Danmörku.
4: Já. Já. Ég vil ekki dæma það svo hart. Ég held að þetta hafi bara verið svolítið erfitt. Þeir gerðu eflaust sitt besta en auðvitað misjafn maðkur það hérna það ekki allir eins en, en ég fann það alveg þegar ég var í þessari rannsókn að þeir voru ekkit alls slæmir þessi sýslumenn og samanber Jón Snorrason þessi fyrsti sýslumenn sem dæmir hana í 2 ára fangelsi Hann var eiginmaður Guðrúnar Skúladóttur, Guðrúnar Skúladóttur, dóttur Skúla Magnússonar landfógeta. Og hann fær nú ekkert voðalega góðan dóm í sögunni, hafi verið lélegt yfirvald og annað, en sko, hann var guðfræðingur að mennt og ætlaði sér kannski aldrei að vera sýslumaður endilega, en það var kannski ekki neinn bóðleg staða önnur en sýslumaðs embætti þegar hann kom frá námi og hann hafði nú verið bara vera hérna verið innan svona heldri stéttir í Danmörku á sín tíma áður en að kemur heim til Íslands og hann giftist þarna þessari já flottu konu, Guðrúnu Skúladóttir hún alveg bara ídolið okkar kvenna í sögu á 18. öld en hérna já, hann talin ekki hafa verið gott yfirvald af því að hann var ekki grimmur og hérna, hann var drykkfældur og hérna, eittum efni fram og svona en svo þegar maður fór svona að skoða bara kringum hann, þá fannst mér þetta var einmitt dæmi mann sem að var kannski ekki alveg í því starfi sem að hann vildi og var svo dæmdur sem lélegt yfirvald af því að hann dæmdi ekki nóg hart Já.
3: Var hann orðin gamall þegar að dómurinn kom? Því að þú sagðir hann hefði verið fallið frá?
4: Nei, hann nefnilega, hann druknaði bara á manntalsþingaferð og hérna datt bara hestbaki og hann í læk skilds mér eða
3: Herði, þú safnar öllum heimildum og svo reynir að skrifa þetta sem frásögn
4: Já
3: Hérna, einu sinni voru við mjög duglegi því sem hétt þjóðlegu fróðleikur
4: Já
3: sem að fólk reyndi að taka alla staðreyndunar en bera það síðan fram með svona eins og rithöfundur.
4: Já.
3: Sem skemmtilegt bókmyndaform. Ég held að þetta sé svona okkar, það enda allir einhvern veginn í þessu. Hérna, rithöfundarnir að þeir eru farin álga 60 þá fara þeir að skrifa sögulega skáldsúr.
4: Já.
3: og það lengi munur á sögulega skáldsúr og þjóðlegu fróðleik. Að þjóðlegu fróðleikur var oft svona bara sagna brot
4: Já.
3: Þættir.
4: Já.
3: En hvar gengur þú þessa línu?
4: Hérna, ég nota til dæmis þjóðsögurnar. Ég með þær svolítið þarna inni. Og það að því að mér finnst sko þjóðsögurnar okkar að það eru náttúrulega bara gamlar munnmælasögur. Og ef að þú finnur margar þjóðsögur sama hlutin frá ólíkum sjónarhorni að þá finnst mér einhvern veginn gefið að það maður ég alveg þá hafi það verið svona sú saga sem að gekk á þessum tíma og þetta viðþorf til þessara einstaklinga á þessum tíma ef að sagan til í mörgum útgáfum og ég nota það að því að mér finnst það í lagi og, en ég segi það sé þjóðsaga það kemur fram að það hafi verið svona sagt þennan mann en hérna en ég reyni samt að ég náttúrulega að nota dómabækurnar og ég að nota allt mögulegt, alþingisbækur og hérna en það, ég samt sem áður svona að reyna að búa til framvindu
3: Það er eftir að góðu sögum
4: að Já, að því að mér langar að fólk taki þessa bók og það geti allir haft gagn og gaman að henni og hérna og hún skrifuð þannig og ég vona einmitt að lestur sko að það sé flæðandi textin og það sé áhugavert að kynna sér þetta líf á 18. öld. Og það sem að ég vil líka eila að því að ég fór að stað þegar ég varð forvitin Oddnýju var út af því að ég var að reyna að skilja Ragnheiði Amtmanns frú hvernig hún óks upp og þegar ég var síðan búin að fara í gegnum allas frá sögur að þá er ég að vona lesandi taki þessa tilfinningu sem að ég hafði fyrir að hérna hvernig sko líf þessara kvenna var til þess að við skiljum í raun og veru af hverju konur voru kannski svona eins og þær voru að konur þurftu bara að passa sig að ganga þennan þrönga stíg og ekki rasa þú veist að hérna, það var bara svo dýrkeypt ef að þær gerðu ein mistök og ég vil líka meina að þessi hórdómsbrot og þessi dulsmál það hafi verið þetta valda ójafnvægi sem að gerða verkum að þær gátu hreinlega ekki neitað sem sagt þessum húsbændu sínum eða öðrum vinnumönnum og vegna þess að þessar konur af því að þær eru svo margar á sama tíma og það vil ég líka lesandi sjái að þetta var ekki bara Oddný þetta voru konur þetta konunan með henni í fangelsin og svona þetta voru konur sem að voru að upplifa svipað á þessum tíma
3: en urðu fyrir félagslegu óréttlæti
4: Já, einmitt að hérna
3: En svo munur hvort þú segir sögu eins en þegar þú segir sambarlega sögu þriggja
4: Já, einmitt
3: Þá er eiginlega fyrir fókusin yfir þá að fólki vera að verða fyrir ykkur frekar heldur en þetta séu
4: Já,
3: einmitt Ástæðnar séu ykkur innri mein
4: Já,
3: sálarinnar.
4: Já Og það er eiginlega það sem svona sko ef að þú horfir upp á einhverja sem að verður fyrir óréttlæti að þá hlýtur það að hafa áhrif á hvernig þú fetar þína leið í lífinu þú veist að ef þú gerir þetta þá geturðu lent á þessum glatt stigum eins og Oddný gerði þannig að þetta svona vítið til varnar en samt verða alltaf þessar konur fyrir þessu og ég vil meina það er eitthvað þarna sem að eitthvað valda ójafni og þeir skuli hafa geta svarið eitt og bara fyrt sig allir ábyrgð eða láta sig hverfa en píntu þær til að leyna ástandinu af því að þeir hefðu annars þurft að borga eða
3: Ég segi bönnum mínum hérna sögu mínu rættar hluti þess er að langa mín var nöðgað af bónda í Húnavatnssýslu og gekk til Reykjavíkur ólétt, eignaðist þar barn og vann síðan fyrir sér með kóla útburði og vassburði þannig að ég að reyna að því að mér finnst að við eigum að þekkja svona hvaðan við komum og hvaða
4: hótti
3: og við komum ekki öll af tómum höfðingum
4: Nei, einmitt og mér finnst sko 250 ár síðan hún dó hún Oddný núna í ár og mér finnst einhvern veginn komið tími til að sagana sé ekki bara sögð að hún hafi drepið barnið sitt að sagana sé öll sögð að það svona að skipti máli
3: En þú hefur heimildir að þú vilt segja sögunar hún stígur náttúrulega ekki fram og segir sína sögu en þú verður að geta það til eða
4: benda
3: á önnur dæmi
4: einmitt
3: og tesla saman einhverjum svona klippumynd sem að gæti verið hún
4: Já, sem gæti verið hún en sko ég fór í gegnum þetta ég setti bara upp sviðsmynd fyrir fram með heima það sem ég var búin að fara í gegnum alla vitnaleyslur hvað sagði fólki hana, hversu nálagt var þetta fólk og þetta var mjög lítil sveit mjög fáir íbúar í þessari sveit þannig að allir þekktu alla og þannig að ég svona dró upp nokkra sviðsmyndir gæti það verið svona eða hins einn og ég tók þá sem að mér fannst mest sannfærandi og það var líka byggt á bók Más Jónssonar því að hann tekur fullt af sem sagt, svona málum og leggur það bara fram eins og það kemur fyrir í dómabókinni og er með vitnaleiðslutna þar og svona þannig að ég gat í raun og veru þá nýtt það til þess að draga mínar eigin svona ályktanir út frá þessum vitnaleiðslum en það er alveg rétt, ég hef náttúrulega voðilega lítið frá henni
3: En þið veist að skipta máli að stíga þetta skref út úr hérna, dómabókunum, að reyna að draga upp ykkur og mynda því hvernig þessu kona gæti hafa verið.
4: Já.
3: Og við ægjum svo sem ég ekki vandræði með það að lesa svoleiðis að, að við erum að lesa um að hún gæti verið svona en við erum ekki að taka því sem, sem staðreyndum.
4: Nei, en, en sko, ég hefði líka getið alveg bara gefið út allt, hérna, öll dómskjölin.
3: Já.
4: Að því að ég dróði öllu upp eða, þú veist, úr dómabókunum
3: þá var það færri lesið
4: já, ég held að líka að fólk hefði kannski ekki geta tilengast sér það eins vegna þess að dómabækur náttúrulega skrifaðar á bara, já, eins og veist hvernig lögfræðing að skrifa svona frekar hérna tyrfin lestur þannig að ég held að hérna, með þessu móti að draga þetta svona upp að þá held ég að fólk geti svona nokkurn veginn skilið Hvað gerðist? Akkur
3: þarf ég eða já, kannski bara kona í dag, akkur þarf hún að þekkja Oddnýju?
4: Það einmitt það sem að ég var að segja á þann að hérna, ég laði á stað með þetta því að mér langaði að sjá hvað Ragnheiður, hvað áhrif Oddný hafði á Ragnheiði og þegar ég var svo búin að fara í gegnum þetta þá hugsaði ég, við höfum svo gott að því að að sjá hvernig raunverulegar aðstar hvernig sko valdið fór með konur hvað þær voru í raun og veru eins og ég hérna sagði í daginn þegar ég var að kynna þessa bók að konur, þeim var ekki trúa og þær voru húðstríktar sektaðar börnitekin aðeim gerðar útlagar það var eitthvað neginn þetta voru svo grimm örlög og mér fannst það svo mikilvægt fyrir sko brot sem að við myndum ekki telja brot í dag ef að kona eignast andvana fætt barn og hún var undir hælinum á húsbónda sínum sem að hótaði öllu illu meðan hún væri ólétt þetta svona svo mér finnst við þurfum að skilja þessar konur á þessum tíma
3: svo var það ekki dæmdara jafningjur sínum eins og amerikanandi myndu orða það með kvítdómi sín heldur voru það alltaf dæmdara kollum
4: já og það líka það sem að ég að reyna að draga fram að það hvaða hefur verið erfitt fyrir konur sem voru dæmda fyrir svona glæp að standa fyrir framan heilan hóp að hérna köllum með hárköllur sem að voru að dæmana
3: þú veist,
4: engin ekki, kona kannski salnum
3: kannski gátu ekki nýja vildu skilja hennar stöðu
4: já, ég veit það ekki en allan það hefur verið mjög erfitt fyrir þessar konur að því að þetta var
3: kallanir hafa ekki getað skiljið þeirra stöðu því að þeir hefðu skiljað þetta þá hefðu svona þá hefði sko kvenfrelsisreifingin farið fyrir á stað
4: Já.
3: Ef hugmyndin hefði komið þetta var óeðlegt ástand
4: já,
3: sem að hér að þessi þetta 14 kallara
4: já,
3: og einu
4: já, akkurat,
3: já, það, akkurat. Það skust aldrei í hausnum það var eitthvað óeðlegt við þetta
4: Nei.
3: Herðu, Gunni, takk fyrir að koma hingað með þessa fínu bók og þessa svona erfiðu sögu Þetta erum erfið
4: Já, já mér
3: Möndur fastu Það var ekki fyrir viðkama
4: Jú, veistu, ég held að það, ég held að ég myndi bara jafnvel geta látið 14 ára barnabarn mitt lesana það hafa allir gott að lesa þessu sögum reynlega
3: Ég saman því
4: Já.
3: Það ekki kona,
4: Guði Já, takk fyrir
3: Við ætlum að halda þeim áfram við rauðaborðið við erum alltaf reyna að skilja hennar heim og söguna og samfélagið og okkur sjálf næsti kafli eftir augnablik
5: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstar, ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
6: Þá höldum við áfram fjöllun samstöðunar bækur og það ég með nýja bóki í höndunum. Hún heitir Jól eða ekki Jól, sagði formaður kvenfélagsins. Þetta frumraun Hauks Arthórssonar stjórnsýslufræðings á skáldsögu sviðinu. fyrsta fagurfræðilega verkans og Haukur komin hingað. Velkomin Haukur.
7: Já, takk að ég fyrir.
6: Til hamingju með bókina.
7: Já, takk.
6: Hvað rakir til þess að skrifa hana?
7: Það var nú... þetta er byggt á endurminningum lífið á Seyðisfirði 1966.
6: Já.
7: Þannig að þá brá pappi búi, við byggum í Köldukinn og flyttur austur með fjölskylduna til þess að græða á síldinni.
6: Mm-hmm.
7: Því það var nú ekki uppgripin í kynninni á viðreisnarárunum, brekkar en annars staðar í sveitum.
6: Mm-hmm.
7: Og

0: við sískinni fórum flest strax að vinna þó maður, ég ekki nema 12 ára þegar ég kem þarna og hérna þetta og mannlífið svo alþjóðlegt það svo mikið af erlendum fiskibátum og gríðarlega mikið að ske mikil óregla mikil upplausn þetta ein þetta sko það sagan gerist 18 mánuðum fyrir frönsku stúdenta óeirðirnar og það í rauninni hjá unga íslenska fólkinu mikil óþreyja af breyta þjóðfélaginu og það er þessi ólga á Seyðisfirði og fyrir sveitastrák sem hafði verið í fásinni og í farskóla og ekkert mikið hitt annað fólk verið auk þess einræðn og skrítin þá var þetta algjör upplifun
1: sko. Já, ég trúi því og þannig eru menn aðeins róttækari heldur en gengur og gerist þér það ekki því að það var nátt sagt um austfirðinga að þeir væri nú svona aðeins meira til vinstri og róttækari
0: Jó, en þeir voru samt ekki eins slæmir í því tilliti og norðfirðingarnir
1: Nei En þetta ég þú ert alveg búin að selja mér það að þetta hafi verið hérna mjög eftirminnilegu tími sem hefur haft mikil áhrif á þig og þú bara, þér fannst þú þurfa að skrifa
0: Já, ég búin að ganga með þetta í mörg ár og ég gerði uppkast að þessu 2017 eða 18 og fekk gott fólk til að lesa það yfir og mér fannst á viðbröðunum að þetta væri ekki nóg gott og síðan þá hef ég verið að sækja með námskeið í ritun og ég hef skrifað svolítið að smásögum og ég sé að mér hefur farið fram og ég fæ betri vitökur og það enda með því að ég þorði að láta þetta fara frá mér í þessari mynd og ég að fá bara mjög góðar umsagnir frá almenningi en svo býð ég eftir hvað bókmyndafólki segi sko bókin býður gagnrinni hjá Mokkanum og Kiljunni og
1: Er ekki lamandi ótti í brjósti?
0: Jú, jú, algjörlega.
1: Ég þekki þetta ákettlega sjálfur.
0: Já.
1: Sko, ég ætla að ræða við því efni bókarinnar á eftir. Ég búin að lesa hana. En áður en fyrir lengra, þá ætla ég að gefa þér kost á því haukur að kynna bara fyrir hérna hlustendum og áhorfendum samstöðurinnar hvað að ræða. Þannig að má ekki bara bjóða að lesa smá kafla á bókinni.
0: Jú, takk. Nú í sögunni eru í aðlatriðum þrjár persónur, það er síldarmatsmaður, það er símritari, kona á símstöðinu sem líka söngvari og síðan það símsendill sem ég kalla sveitastrákin og hann í rauninni tengir þau svolítið saman. Og við byrjum á því að tala um Möggu sem símritarin og kynnust henni örlítið. Það með hugann eins og snjóin í bröttum fjöllum sem safna saman í skafla í mörgum jeljum, í kulda og myrkri og mestanóttunni. Það brestur eitthvað að lokum og viðnámið gefur sig. Ofanflóð óumflýjanlegt. Það bara æðrulausasta fólk sem þreyir lífið án þess að skipta skapi, alltaf ánægt, eins og tilveran sé ein gleði. Og svo eru hinir sem skipta skapi þegar vinna með brestur og stundum liggur mikið fyrir, allt lætur undan, það líður heill dagur áður sér til sólar aftur. Þótt Margrét Þorgrímsdóttir væri bæði vinsæl og skemmtileg, skiptust á ljós og skuggar í skapgerð hennar. Snautað út, hrópaði hún einhverju sinni að fyllibittu sem hafði ráfað inn á reitsímann og vildi ekki fara. Hún virti slítast ágætlega á hana. En þegar Magga lyftist frá gólfinu í bræði, fór hann, orðalaust. Og þótt hún hefði ekki mist stillingu sína nefn í eitt annað skipti, var hún fljótlega drottningi ríkis sínu á ritsimannum. Ríkið var stórt herbergi sem snerið að götunni og minna bakherbergi. En virðingin fyrir góðu símritara náði langt út fyrir símstöðuna að minnstakosti allaleið austur á Rauðatorkið og vestur að Gufunesi. Þetta skulu sé þessi fyrsta kynningin á Möggu.
1: Já, fyrsta kynningin á Möggu og þarna dregurðu upp veröld sem að ég man eftir. Ég upplifði sveitasíman og ég man eftir símstöðinni í Reynihlíð og ég man eftir konum sem að voru með hérna stungu hérna hlutum í einstungur og rif

0: út og stilltu þannig hérna bjuggu til langlínu símtölu og eitthvað fleira. Já. En þetta náttúrulega eitthvað sem að engin hvað var að segja, yngri en 60 veit hvað þið hér á landi og þú svona notar þú þarft að kynna fyrir lesandanum ákveðna hluti hérna sögusviðið að sumpart búið hlutum sem við vitum ekkert sem við þekkjum ekki í dag.
1: Já, já, það er það. Já. Og það eru þarna það eru meira en pólitísk umskipti sem eru í farvatninu því þarna kemur fyrir að krakkarnir í skólanum eru látin læra að gera labraptæki transistorinn kominn og það sem sagt fyrsta merkið að tölvan komi sem svo snjallsími okkar í dag sko.
0: Já, einmitt.
1: Svo það svona það þarna vísir að mörgu sko.
0: Já. Sko einkalíf fólks á þessum tíma það svolítið öðruvísin í dag er ekki líka
1: Það maður regna með því. Það var náttúrulega gríðalegt fjör þarna á sumrin og háskólastúdentar og menntaskólakrakkar og úr verslunarskólunum og kennaraskólunum voru þarna og það segir sig sjálft að það var fjörugt. Það var búið við feikilega frumstæðar aðstæður út í verbúunum. Það var hrúa saman í Söfnubergi.
0: Þú ert með mannaðna í sögunni sem var sefur borið í bátnum?
1: Já, já, já, það var svo...
0: Var,
1: svo,
0: var það algjönt? Svo,
1: já, já, það var algjönt. Og svo þegar böllin eru haldin þá eru náttúrulega slagsmál og læti og allt það og fangir sig fyllist og allt tilheyrir
0: Já En sko, sömur minnast þessara tíma með svona þeirri tilfinningu að þetta hafi verið hömlulaust og mikil óstjórn en þú ert nú að skrifa þetta af næmi og virðingu sko
1: Já Það margir sem líta svo á að Ísland hafi verið einhver draumaríki á 7. og 8. áratugnum. Maður að heyra þetta, gerum Ísland stórt aftur þetta svona endrómur af því frá Trump, sko.
0: Já.
1: En það sem ég kannski að segja í sögun að þetta var auðvitað óskaplega mikið hark þetta var óskaplega erfitt líf og ég hef samúð með þessu fólki og ég vona að það skín í gegn í bókinni sko.
0: Já, ég held að ég segja það
1: og hérna og reyna að skrifa þannig vel þetta gæðamálin voru í algjörum ólestri þarna og það bara mokað upp síldinni og hún ofveit og það neita allir að viðkenna hún sé ofveit og það svona saga að segja frá því að Jakob Jakobsson fiskifræðingur byrjaði sína vinnu með því að vera á flugvél yfir Eyjafirði og segja mönnum hvar síldin óð þá voru menn með svo grunna nætur að þeir tók hann á yfirborðinu svo þegar að þannig komið þá var hann orðin svikari hann sveik sjómunina vegna þess að þá hann kemur strax 63 með skýslu til sjávar út þessar ráðuneytisins sem ég fann upp á þjóðskjálasafni það sem hann segir að stofnin að verða búin það þetta bara gríðaleg ofveiði og stofnin að verða búin og þá segja þeir bara hann hefur svikið okkur og þegar að hrunið verður þegar síldin hættir að koma 68 þá kannast ég ekki við að neittn hafi sagt fyrir norðan eða austan sko, þetta dæmigert fyrir kapitalismann þessa gríðalegu græðgi að gína yfir öllu hugsa ekki gæðin, hugsa ekki framtíðin hugsa ekki að stofnin sér sjálfbær það talar engin að rekstrarformið og þjóðfélagsformið hafi gert þetta eins og gerir svo í hruninu 2008 þá farum enn að tala það þjóðfélagsskipanin sem veldur þessu þannig það ekkit gert þarna, þannig bara tekið eins og hverju eru hundspiti að síldin búin.
0: Já, það má ráða það bæði á bókinni kannski og því sem hún segir núna að þú ert ekki hrifin að skefja lausum kapitalisma.
1: Já, má ráða það. Já, já.
0: En hvað fannst þér sko, nú ertu náttúrulega líka að varpa ljósi á tækni sem ný á þessum tíma en þætti nú fortfáli í dag, þú ert að svona draga upp minningaheim um tónlist og fleira og ég get samsama mig í mörgu þótt í sem nokkrum árum yngri en þú svona textin seiklar svona áfram bara svona frekar hófstiltur og maður finnur það alveg að hann er tölvöld mikið unnin get sagt það en hvað fannst þér svona sko, að búa til persónu búa til sögu og að láta persónur lúta mismunandi blæbrigðum hvað fannst þér skemmtilegast og hvað fannst þér erfiðast í þessu öllu?
1: Já, þetta var erfið spurning
0: Já
1: Það, mér fannst erfitt að móta þessa persónur og þetta tilbúningur mm-hmm. það sem var mitt markmið var að gera sögu sviðið trúverðugt lífi á símstöðinni, lífið í síldinni og allt þetta síldarmatið en hugmyndin var að sagan væri lygasa og ég væri ekki að segja frá lifandi fólki og að því leiti þurfti ég að hugsa þetta fólk alveg upp á nýtt sko. Og það var svona ýmislegt erfitt í þessum mér fannst samtölin erfitt til að byrja með svo fannst mér ég að ná valdi á þeim og mér finnst eftir á að samtölin milli stráksins og síldarmatsmannsins mér finnst eftir á að þau séu fín
0: Já, samtöl eru mjög snúin í svona sögum ég tók einmitt eftir því að það eru bara sumir kaflar, bara heilir kaflar sem eru bara borðnir uppi af samtölum
1: já
0: Ná, þú hefur treystir þangað, kannski fóst ekki þangað í einni lotu kannski var það afrakstur mikillar vinnu
1: já, það var það í rauninni
0: og
1: þetta fannst mér erfitt og ég er nú að gera nýja sögu með möggu síldar matsmanninum og stráknum og hérna sem gerist 27 árum seinna og hérna við skulum sjá hvað verður þau þá
0: já. En einmitt það að búa til fólk það snúið og gera það trúverðugt og talfærið þeirra og allt þetta eru auðvitað mjög erfitt fyrir leikmann og hérna varstu sem sagt ekki með neinar ákveðnar fyrirmyndir að persónum, var það meira tíðarandinn og sögusviðið sem að þú varst með ákveðnar hugmyndir
1: Jú, það byrjaði með ákveðnum fyrirmyndum
0: Já.
1: En svo vildi ég fjarlæga þeim og þróa persónuna sjálfstætt
0: Já.
1: Og mér tókst það alveg
0: Já.
1: Og hérna mér tókst alveg en það getur vel verið að einhver geti sagt að hann tekki sjálf að sér þarna en að hann geri það þá á eigin ábyrgð þetta í rauninni skáldsa og mér tókst að þróa þetta fólk heilmikið þannig að þetta er sem sagt skáldsa
0: Já, mér svo líka sko mér finnst að takast að varast að hafa frásögnina of dramatíska stundum falla höfundar í þá grifju að til að bæta upp kannski skort á einhverju þá verður frásögnin of atburðadrifin og stór atburðadrifin hérna, var það eitthvað sem þú vannst þurftir að halda aftur að þeir eða er þetta bara svona þinn persónuleiki?
1: Já, ég held að það sé nú minn stíl en sko þegar ég skrifa þá tjáu ég með tölvöld mikið öðruvísi en þegar ég tala og það gera kannski flestir og mér hafði hugsað mér að þessi bók væri svona feel good stíl og er skrifa svona feel good stíl þannig að mönnum liði bara ekkit illa að lesa þetta jafnvel þótt þetta væri alvarlega atburði og það var nú eitt forlag ég bar þetta verk undir forlag sem sagði það ekki nógu mikið farið nú að djúft sálfræðilega í þetta og annar sérfræðingur sem ég talaði við sagði það nákvæmlega farið nú að djúft út í þetta vegna þess að þannig er verið að tala persónu galleri og þetta svona fílgút saga og það bara stendur ekki til í henni að fara djúft í sálfræði einstakra persóna
0: Nei, og hún er létt aflestrar
1: Já, er það ekki?
0: Jú.
1: Já,
0: En það, ég kallaði nú góðan að hafa fengið eitthvað forlega bara til þess að svara tölupústinum eða það við sendum handrið, það nú þetta nú orðið svo lokaður heimur í dag það bara einhverju örfáir áskrifendur þarna og svo stóru forlögum var stóru ákvörðuna kostnaðalega er stóru ákvörðun kostnaðalega að gefa svona bók sjálfur út eins og þú gerir
1: Já, já það heilmikil ákvörðun sérstaklega fyrir mann á eftirlaunum sko mér tókst að sleppa með þessa fyrstu brendun útgefna fyrir 900.000 en það líka þannig að ég gammal tölvukall og ég braut þetta sjálfur og gerði mikið sjálfur svona
0: já. Já. En þú ert nú með flott lið á kantinum með þeir ég sé nú hérna að Mörður Árnason er nefndur meðal annara góðra hvað gerir Mörður?
1: Mörður las síðast yfirlestur og hérna ég tel mig nú skrifa og tala góða þingi sko og og ég ekki með neina minnmátt að kenna hvert mínum alfari en tilfellið að ég lærði ansi mikið á þessum sérfræðingum hann sko, ef við byrjum á því að nefna Dagnýju Reykjalín sem hannaði kápuna ég tel hann alveg sérstaklega hæfileika ríka og hún hefur hannað fyrir mig áður svo fekk ég Þorvald Kristinsson Hann var hérna einu sinni formaður samtakana 78 Já. Og tektur útfarsmaður og hefur unni sem ritstjóri hjá forlæginu. Hann hjálpaði mig dálítið og hann fyrir að segja mig hluti sem ég hafði ekki áttað mig á eins og til dæmis þú segir ekki pappi og mamma í bók, ekki nema við mjög sérstakar aðstæður, þú segir faðir og móðir og það svona... þú segir ekki kallarnir þú segir karlarnir þeir sem þú skrifar það svona ýmislegt í bókmáli hann fer vel í gegnum þetta og ritstýr þessu fyrir mig og síðan kemur mörður með loka lestur á málfari og ég veit ekki villu í bókinni og ég afskaplega stoltur að því hvað var vel unnin
0: trúverðuleikinn hann stendur náttúrulega fellur með þessum litlu atriðum
1: Já, svolítið það, ein stafsningavillu getur auðvitað mikið.
0: Já, og ekki bara stafsningavillan heldur einmitt, sko, þetta sem hún nefndur hvaða orð maður velur.
1: Já.
0: Að ef það rangt orð á einhverstaðar á röngum stað, þá kannski fer, sko, rosaleg vinna sem útbúin að setja í einhver efnisgrein fyrir lítið.
1: Já,
0: þetta er náttúrulega mjög innhverf og tímafrek vinna að klára stíl svona bókar.
1: Já, það tók langan tíma komin út og var mikil vinna og mikill lífilestur og ég var orðin óskaplega leiðir á henni.
0: Já, það eiginlega fyrir að hata þetta sko á einhverjum tímabúndi, svo mín saga. En hún gerist á mjög skömmun tíma.
1: Já.
0: Það er stundum til bóta þegar umræðir byrjunarverk. Það er kannski svolítið auðveldar að halda utan stuttan tímaramma heldur en langan þannig að kannski var þess vegna sem nú fórst álið eða hvað
1: Já, sko mér langaði til þess að þetta væri einhvers konar innlít mitt til segið sjálfar á þessum tíma og þá finn ég út úr því að það skip sem kemur og affangadag og fer á annan í jólum og það raunlega innlítið í sögunni sko það fer með því að leysa þá hnúta sem þurfti að leysa og en kemur bilað og hérna þannig að það hentaði mjög vel að hafa þetta bara jóladagana og hérna eftir að svo hugmynd kom fram þá var ekkert vikið frá henni
0: Nei, einmitt þurftirðu eins og varðandi hérna tækni tónlist og fleira þurftirðu að grafa mikið varst að lesa þið tilum eða var þetta allt í haustum á þeir eða?
1: Ég var svolítið upp á þjóðskjálasafni aðalega að lesa gögn sjávarútvegsráðuneytisins það er svona ýmislegt til sko það er til dæmis fann ég gögnum það að þegar sílding hverfur 68 þá eru 17 síldarbræðslur í uppbyggingu eða á undirbúningsstigi á Norður og Austurlandi. Samt voru allir sammál það. Það er það hætt að bræða síldina og það er því að saltana og gera hana mannamat vegna þess að það var ekki nógu vel farið með hráefni en samtakar hægin svona mikið að það voru 17 bræðslur á tekniborðinu og það er svona ýmislegt síðan þarna frásögn Gunnars Flóens formans síldarútusnefndar sem fer til Sovjetríkjana til þess að semja afslátt af úldinni síld og það verður svo til þess að þarna síðustu missirinn sem síldarunnin fyrir austan þá strengdu stríi á trönur yfir stæðurnar til að sólin hitaði ekki eins efstu tunnurnar og skemmti þær og það er svona fyrsta sem gert í varandi matvæla gæði og síðan breytist þetta þegar síldin horfin og farið að vinna Suðurlands síldina þá allt í einu öll síldarvinnsla komin inn í hús en þessi skýrsla Gunnars Flóens er greinilega gerð fyrir skúfuna hún var alveg bráð skemmtileg hann skemmti sér konunglega að segja frá ferðinni til Rússlands og ætlaði greinlega ekki að láta neitt lesa þetta fyrir þetta 50 ár er þetta væri á þjóðskjálasamninu
0: sko sumt að því sem þú segir núna minnir mér nú pínlítið á skrif Laxness úldnu síldina í Kaupmannahöfn og Íslandsbersa og það allt saman
1: það gerir það
0: já. Varstu með einhverjar slíkar fyrirmyndir í hausnum?
1: Nei, ég var bara með þessa frásögunna sko. Síðan kemur auðvitað annað og það ekki talað um það því síldarmaðsmaðurinn ekki að skoða það að síldarmjölið var á þessum tíma mjög eitrað það var notað svo mikið eitrefnu við að sjá til þess að hráefni í þrónum skemmtist ekki það var yfir fylltar þrætnar og það var jafnvel sett móku síld bara á jörðina og svo tekin og brætt sko og það sett út í þetta svo mikil eitrefni að norðmenn komast að því 1964 frekar 65 í rannsóknarstofnun í Guðbrandsdal þá komast þér að því að síldin frá Íslandi valdi bú fjördauða
0: já
1: og þeir rannsaka þetta og sanna þetta og síðan verður það blaðamáli hér heima að það verður búsmálafellir í Húnavatnssýslu og á héraði en það ekki að rannsaka hér og það þetta allt rakið til síldamjölsins svo að það var virkilega veitt meira kappi að forsjá
0: Já, það var einhver íþrótt hjá okkur sveitakrökkunum í Vogum í Mjóasveit að borða síldarmjöl sem að kindunum var gefið.
1: Já, það var ljómandi gott, ég man eftir þessu líka.
0: Ég ætla að vona maður að við gjóri fyrir varanlegum skemmtum.
1: Já,
0: einmitt. Það kannski útskýri það hverju við erum eins og við erum.
1: Ímislegt, já.
0: En sko, ég sá að það hafði einhver hérna á Facebook verið búin að lesa bókina og hann lýsir hérna hann alltaf bókmyndafræðingar eru með alls konar hugtök yfir hérna bækur og hann lýsir henni sem realískri frásögn tekur undir það er þetta realísk frásögn?
1: Já, ég myndi segja það
0: já.
1: Og það er samt sko, bara í þeim skilningi að ég reyni að vera með sannferðugt umhverfi sko. En það er samt sannferðugt umhverfi er ekki endilega eins og það var það ekki hægt að segja hvað sem fólk segir, nei, heyrðu þetta nú lígi, þarna gengur á land það hérna menn trú ekki öllu sem var sko og hérna, en þetta myndi ég að segja já, ég myndi taka undir það þetta væri svona raunsæðir svona lýsing
0: já, og þú ert nú svona yfirleitt með svolítið tálgaðan og knappan og skýran stíl og hérna, það lætur þér ágætlega að skrifa með þetta efni bara út frá því svona hvernig þú sjálfur ritar þínar greinar sem oft verða frétta efni og geta nú bara stundum breytt gangi í himintunglana það hérna læti í þeirra þá stundum
1: Það nú aðlega kallar sem kominu á efri ár og hafa engu að tapa
0: Já.
1: Sem þora að segja hvað sem er
0: Einmitt þú verður ekki rekin hérðan í af
1: ekki hérðan í frá
0: Nei, en hérna ég held ég hafi líka heyrt af því Haukur fórst ekki austur á land með bókina og bauðst seðfirðingum annað til sölu.
1: Jú, þegar hún var nýprentuð þá keyrði ég austur á Seyðisfjörð og hérna gekk í hús og bauð hana til sölu og það kom mér á óvart hvað menn tók henni vel.
0: Já.
1: Þetta ekki nema 100-200 heimili þarna
0: Nei.
1: Og hún var keypt af 40 manns og þannig ég var mjög þakklátur og það mér var boðið inn í annarkvart hús og það kom í ljós þar sem ég mundi eftir sko þegar að ég þarna 66-68 þá eru eiginlega tvö samfélag í firðinum það er samfélag heimamanna sem er 700 manna samfélag sem er þetta sérstaklega góða samfélag á Seyðisfirði þar sem er umburðalindi og víðsýni fjörnurinn hafi lengi verið alþjóðlegur, þá voru sjómenn allstaða frá sem voru þarna og það var tölvert á útlendingum og það er ennþá tölvert á útlendingum á Seyðisfirði sem líður vel og setja stað og allt í einu rifjaðist upp þegar ég geng þarna í hús hvað þetta gott samfélag og hvað það var mikið sláandi fyrir mig sem kom úr þingjaði síslu þar sem voru sveitadeilur að koma til segir sér að þar sem að heimamenn, þar sem andrúsloftið með skólakrakkan og í heimamanna var svona vingjarlegt og umburðal, mikil umburðalindi hins vegar þarna svo samfélagi aðkomu fólksins og þar lífið og fjörið sko.
0: Já, akkurat hérna Þetta saga allan fjandann og ég ætla sko, það svona með bók eins og þess að maður vill ekkit segja allt og mikið frá henni Þú hóst leik hér hugur með lestri
1: Já.
0: Og ég var að spá í að bara bjóða þér að enda þessa kynningu á bókinni líka með lestri, hvernig líst þér á það?
1: Já, mér líst mjög vel á það og ég datt í huga að ég myndi þá lesa kafla sem segir frá því þegar sveitastrákurinn að fara niður af lofti niður á jarðfæðina í heima hjá sér á aðfangudag og þetta segir eiginlega frá sko húsnæðis aðstöðunni þetta alveg gríðarlega erfitt húsnæðis ástand sem Jummit. Þarna Nú skulum þá fara í lesturinn. Þegar nær dró kvöldmatnum og aðfangadegi fór sveitastrákurinn heim. Hann átti eftir að fara í bað. Hann yrði síðastur úr fjölskyldinu til þess og vatnið yrði kalt og óhreint. Hitadunkurinn tók lítið, bara einu sinni í baðkarið og fjölskyldumeðlum við fóru síðan hver af öðrum í baðvatnið. Bláhús hafði fyrr á árunu verið dæmt óibúðarhæft og bærin hugði strífa það, gamla verkamannabústaðin sinn. En þá kom fjölskylda stráksins í plássið og með eftirgangsmunum fjelst bæjarstjórinn á að hún fengi að búa í innri hluta hússins sem var sjálfu sér parhús með áföstu bakhúsi þar sem hreggviður lögregluþjótt bjó með fjölskyldur sinni. Ytri endi bláhús var enn hrakleri eins og innri, gluggarnir hálfu gistnari og miðstöðum bíluð á samt öðru og í ytra húsið yrði engum vísað. Bæjarstjórinn gat verið ákveðin, góðlegu kall frá Reyðarfirði, auðvitað var húsnæðiskorturinn yfirgengilegur. Og hann hafði ekki treyst sér til að láta meta hvort verbúðurnar beggja vegna fjarðarins væri mannabústæðir. Hann lét sér næja að skoða hraklegustu húsin í bænum og bláhús var eitt þeirra. Útfrá bjó einhver fullorðið fólk eða var það ekki Þetta voru síðustu jólin sem sveitastrákurinn yrði í gömlu spari fötunum sem nú stóðu honum á beini með vorinu fengi að fyrstu samstæðu jakkafötin því þá fermdist hann og þá fengi að líka fermingar úrið Hann hlakkaði til enda þótt að vissi alltaf hvað tímanum leið klukkulausum Úr því að það voru jól þyrfti hann líka að busta í sér tennurnar ef tannkremi væri ekki búið eða eldri systir hans hefði tekið tannbustan traustataki svo að faðið þeirra notaði hann ekki að busta gómana hans var samt fátíður atburður. Það erði kannski tekin ljósmynd að Kodak Instamatic mynda vil eldri systirunar sem hún fekk í fermingagjöf á síðastlinu sumri og því vildi sveitastrákurinn greiða sér upp úr vatni. Móðir hans hafði gefið honum briljantín frá Old Spice, það var í grænni krukku. Hann hafði bara notað það einu sinni, þá fyrir hana, og fannst tilgerðalegt að nota briljantín. Það gerði mann gamaldags. Ekki sísta greitt var í píku, eins og næsta kynslóð á undan gerði. Ekki það að svo kynslóð léti klippa sig stutt, heldur greiddi hún allt aftur. Strákurinn vildi safna bíllahári, en það fannst móður hans sóðalegt og hann hlíti henni eins og endranær, með semingi þó. Meðan hann beið eftir baðinu, fór hann upp í herbergi sitt. Hann hafði fengið herbergi fyrir sig, litla súðarherbergið í innri endanum fjær götunni. Ljósblár panelin yfir rúminu var með æðaminstri sem gat tekið á sig kynjamyndir þegar hann var að sofna. Hann setti nýja sjarp segulbandið af stað, þá hafði hann keift í rafvörubúðinu við Austurveg, á spólinu söng og fluttið á Bob Dylan The Times They Are Changing, enda þótt Dylan væri ekki uppáhaldssöngveri hans, það var Joan Baez, þá hljómaði þessi söngu skemmtilega í þröngum firði þar sem staðinn innilokuna kendin, leitaði á opnun og ungt fólk þráði víðáttu. Auðvitað voru bíllalagin lögin ágætt. Í gær hafði úlingur sem bjói hreysi gegn dvergasteini spilað fyrir hann plötu með Dave Clark 5. Sveitastrákurinn satt þegjandi í þröngri stofin og hlustaði, hann kunni vel við Because. Plötuspilaran var að ytra byrðu pappa með hátalaran í lokinu og gekk bæði fyrir rafhlöðum og 220 voltum, mono, en þessi spilarar voru líka til í stereo. Hann vissi að þessi úlingur hafði áhuga á eldri systur hans og var þess vegna að reyna vingast við hann. Það var auðvitað tímasóun, hann myndi aldrei segja henni frá þessu plötuspilir í. Auk þess var hann ekki umbósmaður hennar í ástamálu. Nóin og samt, myndi mamma að segja, yrði hún spurð. Það yrði hamborgarhryggur vegna þess að móðu systurnar í kynninni, gátu ekki eða vildu ekki, útvega hangjulegri, reikkofin hans afa var fallin, jafnvel sjálf smiðjan var orðin rakleg og þær voru upp á aðra komnar með reik, ekki að nágrannarnar hálsi stæði svo illa í því efni, en systrunum fannst kannski óþarfi að senda hangikjöt milli landsluta, handa fjölskyldu sem var að græða í síldinni fyrir austan, ekki voru uppgripin í kynninni. Faðir sveitastráksins var ekki ósáttur við að fá svínakjöt í jólamatinn, þótt hann væri alls ekki fyrir nýjungar, en hann hafði verið svínabóndi og það réði úrslitum. Kona hans bakaði hrygginn í ofni, sæl með sinn hlut. Hún hafði keypt grænar baunir, svo fengu þau í eftirmat niður svona rababarabita í sykurlegi með rjóma sem voru ávöxtir fjölskylduna frá því þau voru sveitinni. Sveitastrákurinn hlakkaði til. Hann var seinþroska, náði bekkja systrum sínum í öxl og svo feimin á útlit var fyrir að landliði þangu til hann gerindist konun og mikið til að yfirvinna feimlina þá sennilega titrandi af hræðslu. Svo hafði hann lofa móður sinni að vera aldrei með konu nema hann myndi það. Í kynninni voru piltarnir svo siðprúðir og tryggir að við æsku ástin hafnaði þeim þá pipruðu þeir alla ævi og sýrðu hana. Þótt honum fyndist þetta ganga á langt hjá kynningunum ennar og piparsveinarnir og margir í þeirri sveit, 15 piparsveinar í miðkinn einni, kannski eins og vænta mátti, þá fannst honum frjálsræði sem lá í loftinu og hafði borist austur með skólafólkinu frá Reykjavík líka fara út fyrir alla ramma. En rammarnir hans voru samt að færast til. Gildi sveitarinnar í Þingeyjarsýslu gáu smátt og smátt eftir og færðust í hugskotins liðna. Á þessu aðfangudagskvöldi óraði hann ekki fyrir að eftir aðeins 1.5 ár hæfu stúdenta uppreistirnar í Frakklandi sem í fyllingu tímans rústuðu endalega römmunum hans og sveitinni eins og hjá fleirum. Sveitastrákurinn átti móður sína að trúnaðarvinni og kannski myndi hann segja henni sögur síðan meir þótt öllu heldur væri það hún sem kendi honum núna. Kannski hefur að því kæmi á hann bíði dauðans en að því tilskildu að hann yrði sögumaður eins og faðir hans gæti talað tímunum saman þannig að hugur áhærandans færi í ferðalag en þetta árið sagði hann ekki margt, sérilega ekki utan heimilis. Þegar hann var einn með móður sinni spurði hann hana út í eðlisþætti kvenna, þær voru honum ráðgáta. Af hverju fóru sumar síldastúlkurnar með sjómunum á böll í sumar þegar það voru trúlofaðar mönnum á plani? Hvaða vitleysa er þetta, sagði móðurinn. Framan hann trúði hann orðum hennar, en nú var svo komið að hann áliti jafnvel að hún var í viðjum eldri sjónarmiða, ekkert bendi til þessa áhugi stúlknana á sunnan, einskorðaðist við einn mann sem þær voru ástóknar af og að þær vildu skjóta giftingu, að komast í örugga höfn. Sumar voru meira segja í háskóla, aðrar í mentaskóla, en aðrar í verslunum eða kennaraskólanum, en sumar voru auðvitað í húsmæraskólum. Það voru helst þær sem höfðu áhuga því að eignast eiginmenn til þess að matreiða fyrir þá og brótera fyrir heimilið þeirra, mönnum sem kannski sviku þær síðan ef þeir endurguldu ekki ást þeirra. Þá verður þeir bara að nota þær, sagði móðurinn og stundi við og dimdi yfir andlit hennar. Sveitastrákunum vissi bæði hvað það þýtti og hvaða innri mann það sýndi. Þetta var ekki hægt að ræða við móður hans en hann ákvað að verða ekki einn af þessum mönnum. Enda þótt móður hans segði líka að konur væri með öllu áhugalausar kynlíf nema þá með ástinni einni, þá var jafnvel farið að bera á skugga í huga hans gagnvart þessari fullyrðingu. Hann vindi hins vegar alltaf segja satt eins og hún hafði, eins og hún brýndi fyrir honum. Í bili gat hann ekki hugsa sér aðstæður sem leiddu til annars. Þegar klukkan nálgaði sex var hann tilbúinn og kominn í þröngu hvítu skyrtuna, hann gekk niður stigann til að koma sér í kvöldmatinn, þá mætti honum Emma kvartettinn, hann hljómaði frá útvarpinu í eldhúsinu, nóttin faðmar fjall og hlíð. Móður hann söng með, skildi nokkur geta sungið eins og Jón frá Ljáskóum, hafði hún spurt.
0: Heimur á fleigi ferð. Ein spurning í lokin. Fóru fjölskyldur í sama baðvatnið?
1: Já, já.
0: Já, það þótti bara í lei.
1: Það var ekkert manna að ræða.
0: Það var ekkert manna að ræða.
1: Annars að fara bara í kalt.
0: Já, þetta þætti skrítið í dag.
1: Sko, sundlaugin var opin á sumrin.
0: Já.
1: En á veturna var byggt yfir sundlaugina og var íþróttasalur.
0: Já,
1: Og en á sumrin þá fórum við mikið í sundlaugina.
0: Það er bara kortir síðan að við lifum allt öðru lífi en við gerðum. Takk að þið fyrir, Haukur, að koma og varpa ljósi á liðin tíma og skrifa hann og hérna gangið vel að hérna að kynna og selja bókina, jól eða ekki jól, sagði formaður kvenfélagsins. Takk fyrir komuna.
1: Já, takk að þið kælja fyrir mig.
0: Og ég þakka ykkur kæri hlustendur og áhorfendur einnig fyrir samveruna í kvöld og þakka öllum viðmælendum samstöðverinnar og tæknifólkinu og öllum velunarum sem að kynna efni samstöðverinnar með því að deila því á samfélagsmiðlum. Mest af öllu þökkum við ykkur sem eru styrktar aðilar samstöðverinnar. Við þökkum ykkur mest sem hafi farið inn á vefslóðuna samstöðin.is og haka þar við áskrift upp á aðeins 2750 krónur sem lægst stuðningur á mánuði. Þar með gerir þú það sem að þú getur gert til þess að halda lífi í þessum fjölmiðli. Þú kannski valið það að horfa frítt á okkar efni, allar götur og ef þú ert ekki aflögu fær þá höfum við fullan skilning á því. En þið ykkar sem að teljið að samstöðin sem mikilvægur fjölmiðil, þið hafið bara eina leið til þess að halda lífi í samstöðinni að gerast áskrifendur eða styrktar aðilar. En ég heiti Björn Þorlason og það búið að vera heiður að vera hér standa hér vaktina við rauða borðið í kvöld eins og alltaf. Við sjáumst aftur klukkan 8 annað kvöld verið sæl.

Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Komið sér blessuð, velkomin að rauða borðinu. Það þriðjudagskvöld, 13. oktober, klukkan 8. Fyrr hér á dagskránni hjá okkur á samstöðinni var þáttur bækur sem að Vigdís Grímsdóttir hafði umsjá með og við höldum áfram í kvöld að fjalla bækur en það heilmikil útgáfa þessa dagana. Við Íslendingar göngum til jóla með bók í maganum og bók í augunum og við ætlum að enda þáttinn í kvöld á því að það kemur hérna maður sem ennú nokkur reglulega í viðtali á samstöðinni en hefur aldrei komið hingað sem skáld eða rithöfundur. Hann heitir Haukur Arthórsson, þið kannist nú við hann, stjórnsýslufræðingur, kinnungur, suður þingeyingur, kannar yfa kjaft þegar þarf. En hann ekkert að rífa kjaft í nýju skáldsögunni. Hann frekar svona bara að skrifa með, maður getur kannski sagt, viðkvæmum hætti og nostalgískum hætti tíma á Seyðisfirði. Saga hans gerist á tveimu dögum og hann ætlar að segja mér frá hvers vegna hann honum leið eins og hann þyrfti að skrifa þessa bók. Og á undan þessu efni verður önnur umfjöllun bók. Það bókin Dauða dæmt, sakamál á 18. öld sem verður til umfjöllunar. Hann Gunnar Smári ræðir við Guðnýju Hallgrímsdóttur sakfræðing. Hún höfundur þessar bókar sem fjallar fólk sem dæmt var til dauða og þrælkunarvinnu á sínu tíma. Og einhverjum þar sögð saga einnar konu og hér segir að viðtalið sé ekki fyrir viðkvæma þannig að það kannski ágætt að fólk hafi það í huga en pólitíkin hún verður til umfjöllunar við erum að borðið í kvöld líkt og ef að segja flesta þara daga hann kemur hingað og hittir mig hann Jón Ferdinand Esterarsson hann formaður sósíalista Hann telur rétt að þjóðin nýta íslenska banka, leysa þá upp í núverandi mynd og hann ætlar að segja okkur hvers vegna. Nú í samtali við Ástísi Olsen koma þær Ester Sveinbjarnadóttir og Sigrún Gunnarsdóttir. Þær ætla að skyggnast yfir í aðra vítt, hvorki meirinn að minna. Og það semst í góðu sambandi við leiðbeinendur að handan. Og það verður rætt framtíð heimsins, friðarferlið í Evrópu, hækkandi tíðinni, hvað gerist eftir dauðan? Hvernig best að vinna með drauga? Og hvernig við heilum það sem situr í okkur, kannski arfur fortíðarinnar, eitthvað frá forfeðrunum sem að væri gott að losna við nú Sólveig Anna Jónsdóttir formaður eflingar, hún kemur og ræðir við Gunnar Smára komandi þing ASI Sólveig Anna segir alþýðusambandið klofnara nú en fyrir 4 árum þegar hún og félagar hennar gengu út á þinginu og hún ræðir einnig mögulega úrsögn eflingar úr ASI Þannig að það gæti orðið einhverjar fréttir úr þessu spjalli. En við hefjum leik á því að Logi Einarsson, menningarmálaráðherra, Anna Rún Tryggvadóttir, myndlistamaður og formaður sambands íslenskra myndlistamanna og Atli Bollason, listamaður og menningarrýnir ræða við Gunnar Smára menningarmál, hver stefnan, hver hún og hver ætti hún að vera. Og hérna mér skilst að þetta sé sprúðlandi áhugavert spjall og eins og þið heyrið þá mjög efnismikill þáttur framundan hér hjá okkur ef þú hefur oft velt í fyrir þér að allt þetta efni verði nú ekki til að sjálfu sér og það kosti mannabla og pening að búa það til og ef þú nýtur þessa efnis frá okkur en þú hefur aldrei greitt einustu krónu fyrir það þá máttu íhuga það hvort það hluti af þinni samfélagslegu ábyrgð að ganga í raðir þeirra sem styrkja samstöðuna með mánaðarlegu framlegi. það hægt að gera með því að fara inn á vefslóðina samstöðin.is og haka þar við áskriftar hnappin aðeins fyrir 2750 krónur á mánuði getur þú sagt sjálfum þér og fjölskylduð inn í stoltur að þú eigir samstöðina og gerir hvað þú getur til þess að tryggja framgang hennar en við fáum hér örstutt skilaboð og svo teljum við í Logi Einars ráðherra og góðir gestir með honum og Gunnar Smára.
1: Samstöðin samstaða fólks sem umhugað samfélagið og mikilvæg rödd á tímum átaka stjórnmála. Ég heiti Hallveig Rúnarsdóttir og ég styð samstöðina.
2: Kennan hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðu mælingum allt á því samræðu prófnum lauk. Núna við loksins að fá samræðu mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnana okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræðu mælingar.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Framfarir byrja á fólki sem lætur á hlutina reyna. Fólki sem byggir, skapar, fjárfestir, tekur áhættu. Þannig atvinnulífið. Þar verða hugmyndir að verðmætum, verðmæti að tækifærum og tækifæri að framförum. Þannig byggjum við sterkara samfélag. Sækjum fram. Samtök atvinnulífsins.
5: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á...
6: Herðu, við ætlum að ræða menningu eða menningastefnu menn annars vegna þess að við með menningaráðherrann Loga Einarsson hérna, veitum við velkominn en við líka með tvo listamenn Anna Rún Tryggvadóttir myndlistamaður en líka formaður SÍM sambands íslenska myndlistamanna og Atli Bollason, hann listamaður og menningarýnir, eða ekki?
7: Jú, hapasar
6: Herðu, sko, ástæðum við með langar til að gera þetta að vera fannst Ég bara var farin að heyra það svona því að það engin menningastefna eitthvað eins og væri bara ekki tísku. Við vorum hérna að tala í sunnudaginn lofslagsmál sem að menn sagt að sé ekki tísku. Það sé eitthvað bara annað sem að yfirkeyrir allavega umræðu. Þannig að mér langar að pröfa að hafa hérna umræðu menningastefnu og byrja náttúrulega kannski á því hver hún og þá var náttúrulega að spyrja því.
7: Já, sko, það kæmi nú fólki held ég óvart eða rindi nú svona svolítið í það sem til á pappír. Og ef það skoðaði líka svona þá fjármunni sem þrátt fyrir allt eru veittir í þetta að við erum að standa okkur alveg allsæmilega. Það ýmislegt sem okkur mótdrægt samt. Við erum auðvitað mjög fámenn þjóð og hérna stórt land og röðum svona mjög ójæmt með framströndinni. En við þurfum samt að eiga okkar grunnstofnanir. Við þurfum eiga symfóníu, við þurfum eiga þjóðleikhús, við þurfum eiga óperu og við þurfum eiga þetta allt saman. Þannig að svona hlutfærslega komum við ekki neitt sérstaklega vel út.
6: Þetta er hluti af svona nation building að við verðum eiga þjóðminnasafn eins og Bretland eiga British Museum.
7: Algjörlega.
6: Þannig að við tæmdum bara kirkjurnar okkar og settum þannig inn.
7: Algjörlega.
6: Þannig að svona hugmyndum að við eigum eiga yfir að þjóð með þjóða.
7: Já.
6: En svo þarf líklega að vera eitthvað meira það.
7: Já, algjörlega. Og svo þegar að kemur þá að í rauninni þeim sem að vinna við greinina sem eru nú heldur bara svona 5,7% af þjóðinni, þetta ekkert smá fjöldi að þá hefur það verið meiri barningur að sjá til þess að stuðningur bæði langvarandi en auðvitað líka tilfallandi fyrir einstök verkefni sé nægur og ég held að það sé ekki ósangjart að segja að menningaráðherrar á hverjum tíma þurfa að hafa dálítið verulega fyrir því að berjast fyrir að halda fjármagnun inni af því að þegar að kreppir þá það getur verið nærtækara að grípa í handbremsuna þar sem að það ekki lífsnauðsinn
6: Það þetta frekar hlustu atvinnuvegar áðherrann á ríkistofnifundum
7: Já, já, ég hef auðvitað mætt skilningi en samt sem áður þá þetta þannig og ég held að þegar að fólk skoðar þetta betur og áttar sig á því að þessi svona þráður sem að við getum sko séð eða fundið fyrir að minnst okkast í gegnum aldirnar hann auðvitað fyrst og fremst byggður upp á listinni og í rauninni þessari meðvitundum það sem gerir okkur endanum að þjóð í bókmenntindar, auðvitað mjög nærtækt en svo seinni tímum auðvitað aðra listgreinir sem kom inn og reyndar myndlistin til dæmis nær miklu lengur aftur heldur við kannski heldum eða okkur fannst fyrir 30 árum
6: En er við þorfið þannig, við finnst þú verið að stilla því upp að það talað seinna um menningu heldur um allt annað að er ekki Ameríkana sem segir þetta must have og nice to have að það sé bara, það fínt að hafa menninguna en það sé ekki nauðsilegt
7: Jú, ég held að hún sé nauðsileg
6: ég
7: held að hún sé sko ég hef einhvern tímann lísti þannig að henni oft líkt við kissuberið á trénu á meðan að ég held í rauninni að hún sé rótin sem að býr til sterkastofn, góða greinar og svona löfrið tré ég held að sé þannig og ég held að flestir einstinni skilji það
6: Anna
8: Já, ég hérna alveg sammála þér þar. Þetta sko bara jarðvegurinn þarna því að þú veist í menningunni auðvitað bara kjarnast skapandi hugsun hinn skapandi vít manneskjunar og sem að við síðan bara búum til alls konar þú veist sem að verða alls konar greinar á trénu og já, ég held að mér þetta rosa áhugavert sem að þú segir að það sé takmarkaða skilningur og það hann alltaf sko blasir við núna í því landslæði sem við erum að horfa á í menningar landslæðinu hvernig það verið að hafa vinnuaðstöðu að listamönnum af listamönnum bara út allan bæ og ég held að þetta í einhver staðar þá er ekki búið að þróa orðræðu og svona almennan skilning á því hvert vægi menningar sem ekki endilega sá hluti sem metin til fjár bara hvaða vægi hefur það fyrir okkur sem þjóð að rækta og næra við listir sem ekki hægt að setja inn í einhvers konar formúlu sko fjárhagslegs vaxtar eða auðmagns
6: Þetta hangi svolítið í kringum aðgerðir borgarinnar með að loka svona listamælarímum þá það svona, hangir það einhvern veginn í því þegar þau verið að segja þetta að þetta sé kannski bara ósangjætt að þú fáir eitthvað húsnæði hjá borginni fyrir að sína þinnu hugarefnum og menn aðri fái það ekki, þetta sé svona dekstur við listamenn sem er kannski ekki tólt með þetta vera tóttin sem í kringum þessu aðgjætt
8: Já, ég skil þetta ekki sko ég veit bara að það búið að hérna vísa í bruna úttektir sem að, og ég get ekki skilið af hverju borg og ríki þurfa einhverja svona bara að loka húsnæðum til að sjá brunaúttektir sem að bara allir þeir sem að eiga húsnæði þurfa að sjá brunaúttektir á sínum húsnæðum og þurfa ekki að reka út fólkið sem að hérna þar til að geta séð það þannig að mér finnst þetta bara að vera stórkostlegt slys af því að ég hef bara átt persónuleg samtölu fólk sem búið að byggja upp starfsemi yfir til dæmis bara 10-20 ár og þá eru að tala fólk sem kannski núna komið á milli 50 og 60 búið að byggja þarna upp sitt ævistarf og búið að leggja gríðarlega mikið til hérna Íslands samfélags bæði í sko einhvers sem er þetta meta til fjár en líka bara í menningarlegu auðmagni og þetta fólk bara, það er ekki að fara flytja að berjast einhverja 940 fermetra á grensósvegi 8 til að koma upp einhverju stúdíu og byggja allt upp á nýtt þannig að það einhver rosalega skringileg hérna, bara afstæð í gangi þarna fyrst þér
6: Ætli, hún talar um gildi menningar sem ekki að tala með þetta til fjár þú ert að flytja þangað ekki, svona, þú ert að heyri með því tala það eins og allir að flytja þangað Það var ekki hátíð hérna núna hérna sem að varum það að láta ekki borga það
9: komum út í mínus Jú, algjörlega, ég meina þú veist það búið að staðfesta það búið að gera allar úttektirnar og við vitum alveg hvað krónum menningin skilar í kassan en ég held að fyrir alla sem að starfa í þeim geira eða þú veist hafa tilengar stóran hluta að lífi sínu menningu eins og ég hef gert þá skiptir það í rauninni minnstu máli. Það er satt og það er frábært ekki að sýnt fram að það, en það skiptir miklu meira máli að leggja eitthvað til þessa samfélags, að búa til einhverja þjóð, eins og Logi segir. Ég með, það er bara kjarnin í því sem við gerum og þá skiptir kannski einhver máli hvort maður kemur út í mínus eða slær ekki gegn eða hérna, uppfyllir ekki alla draumana, því að það er ekki markmið. Það er markmið sem við þekkjum mjög vel úr svona viðskipta heiminum en hérna eru bara önnur markmið og önnur viðmið og það eru þessi markmið og þessi viðmið sem hafa bara gera það verkum að hér býr þjóð sem heitir Íslendingar og getur verið stolt af sínu framlegi til einhvern veginn heims menningarinnar.
7: En það svona önnur leið til að horfa á þetta líka, ég meina þetta til ótal tölur það hvað sem sagt þessi atvinnugrein skilar svona í afleitum krónum eitthvað svo leis og hagfræðingar getur þetta deilt það því að það þetta ekki einföld reikningsdæmi. En annað sem ég tekið eftir sem svona sveitarstjórnarmaður fyrst og síðan auðvitað bara á þingi að það hið opinbera fær svo mikið fyrir peningin það eru uppbyggingasjóðir hjá landshlutasamtökunum út um allt land og þar deila menn út einhverju milljón eða tveimur hæstalagi 3 milljónum sko en svo fer maður á viðburðina og sér að þeir kosta miklu meina þetta
8: Akkurat.
7: Þannig að fólk líka bara í upphafi að leggja svo miklu meira inn að það heldur en krafist þannig að þetta eru þetta rosalega fjárfesting og svo má ekki gleyma því að við erum með allt frá því að vera með atvinnum fólki í greininni sem að auðvitað verður einhvern veginn að finna svona betra stuðningskerfi fyrir en þá betra sem eru þó listamann og launin og einhverju langtíma styrkir en það eru líka alveg ótrúlega margir sem að fá næringu útvarði á stunda list bæði sækjana, horfa á hana en líka bara stundana með einhverjum hætti þó að þau ætli sér aldrei í atvinnum sko. Og ég held að það sem að þú varst að segja og við höfum alveg rætt að greina það þurfa svo ólíka stuðning við erum með allt frá því að vera með kvikmyndagerð sem alveg ótrúlega dýr og umfangsmikil og yfir í að vera myndlistamennina sem eru svona kannski finnst mér eiginlega mestu introvertarnir af listónum
6: næju samir
7: já, ég veit að stór verk en þeir eru svona móðulega hóvarir oft í sínum kröfum og eru ekki endilega að byrja að fá húsnæði gratis heldur að fá það á ásættanlegu verði og mér finnst alveg komin til skoðunar að reyna að horfa bara í að við horfum í kringum okkur til London, Berlínar og annar landa sem hafa sinnt þessu og rækta allir þessir þróunareitir sem að svo heita núna í dag sem eru til hérna innan borgamarkana til dæmis getum við einhvern veginn komist að samkomulagi það að við gerum úr þeim peningum einhver tíman en við þurfum ekki að gera strax á morgun getum við tekið einhverja þróunarreitina sem að henta undir svona einhvers konar stúdíó og sagt, ok ríkið að borg ætla að gera pening úr þessu en við ætlum ekki að gera það fyrir 25 ár eða 30 ár
6: það geti einhverju fasteigna braskari sagt að þetta besta leiðin til þess að auka verðmæti hverfa
7: líklega.
6: Eða fá listamennina fyrst inn
7: líklega, sko.
6: Þannig að var mörgur í öllu borgum peningum.
9: En svo þeim alltaf náttúrulega sparkað út fyrstum leið og peningarnir fara að trýtla í kassan.
7: En það eru auðvitað ekki bara Íslands saga.
9: Nei,
7: það eru auðvitað, þú veist, maður listamenn flytjast frá Berlín til Aþenu núna skilsmur og svo eitthvað.
6: En það sem þú segir hann með að ríki styrkir eitthvað og fær miklu meira fyrir, það er náttúrulega fær sjálfbóða vinnu botlausa á móti og er eiginlega liggur við að sé ekki hægt að mæla með því að til dæmis leikhópur sem fær útlutað úr leik, að þau þykji peningin þau munu þurfa að leggja sjálfs til tvisasunum meira í bara sjálfbóðinu.
8: Þetta náttúrulega eitthvað sem sko, mann verður ljóst með aldri og ekkinni reynslu þú veist verkefni sem ég hefði hoppað á fyrir sko 15 árum í dag hugsa ég bara þú veist, að því að ég búin að læra hvert mitt hversu mikið ég þarf að leggja til sem aldrei launað aldrei greitt fyrir og bara umfram bara á minn eigin kostnað og fá fólk til að starfa fyrir mig á engum launum og annað eins og maður lærir þetta með tíman menn vá þegar við erum að útskrifast og bara koma undir okkur fótunum sem listamenn þá maður reiðbúin í hvað sem en hérna, já en ég svo sammálegar og það þarna þegar að þú veist þegar með sko aðstæður og atvinnu aðstæður listamanna, þær þurfa sko atvinnu öryggi eða geta geng, bara ímyndum okkur hvað Ísland myndi græða mikið á því ef að listamennirnir okkar sem eru þeir sem eru að starfa og skapa verðmætin, gætu fengi að gera það í samfellu við lengri tíma myndlistamenn, sko það hefur bara engin myndlistamæður sem ég þekki sem hefur ekki átt sitt eigið húsnæði, haft að sko mögulega að vera í húsnæði meir en svona 5-6 ár, þá er þetta bara allt, bara ný hringur og svo heyri ég bara, þú veist, fólk bara verður svo þreytt á þetta, þetta svo mikið sko skaði. Fyrir möguleika listamannsins.
9: Og þá ja fyrir þú. Ég sko þá í rauninni ótali náttúrulega sko listamanna launakerfið sem það besta sem við eigum en þetta náttúrulega bara 3 og 6 og 9 og 12 mánuðir. Og hérna mjög mikið lottó sérstaklega eftir því sem dregur upp eftir mánaðafjöldanum. En ég menn í Danmörku, í Noregi, í Svíþjóð, þetta eru 1 og 2 og 3 og 5 og 10 ár sem eru í boði. Og við erum rosalegir eftirbátar

0: þeir kannski ekki endilega leggja hærri upphæðir í listamannlaunina eða styrkina. Þeir gera þetta eins og öðruvísi, það alveg rétt. Mm-hmm. Þeir eru með alveg upp undir 10 ára svona fyrirsjánlega styrki. Þeir hins vegar hafa bara ákveðið að þeir skilgreina þetta ekki nema sem brot af mánaðalunum. Það að segja, við erum að vissu ekki að heldur að gera það, mm-hmm. við köllum það samt mánaðalun, mm-hmm. en þeir gera það ekki, þeir gera þetta aðeins öðruvísi, sko. Mm-hmm. Og gallin við þetta kerfi er líka alltaf að, allavega neitt eitthvað ég átta með á núna og þið þetta búin að þekkja í mjög langa tíma, að ef við tökum bara einhverja eina grein, tökum bara bókmetti til dæmis, mm-hmm. Við verjum 1100 miljónum í beinan stuðning við bækur. En svo þetta svo ótrúlega fjölbreytt flóra og við þurfum að passa okkur hvernig eigum að veita hennar stuðning, hvað eigum við að hérna að sitja sem sagt á oddin. Já, og nú mikið talað eðlilega barna- og unglingabækur og þetta eigum að styrkja þær vegna þess að þær byggja líka undir íslensku hérna getu krakka. Mm-hmm. Ég oft hugsa ljóðið. Mm. Það einhvern veginn er samt kannski það sem að flestir Íslendingar einhvern veginn tengja best við á þess að gera sér grein fyrir því allt frá Jónasi Hallgrímssyni og Hannes Péturssyni og Nínu Björk Árnadóttur og Guðma við það hvað þau heita en þetta eru þunnabækur með fáum orðum seljast ódýrt, seljast lítið leiðast ekki út á bóka
1: og kerfið í endurgreiðslu þannig að kostnar við að framleiða fyrir undir rá þannig að þú færi engan styrk ef ég var að gefa út ljóðabók eftir sem að seldi kannski 200 tökum og svo Arnald Indriðason og fengi hellingastyrk frá þér fyrir Arnald, en ekki til ljóðabók
0: já, má vera og þetta er að hef ég verið að hugsa allt upp á síðkasti hvernig við pössum upp á það að fólk lendi bara ekki milli stafs og hurðar eða milli skips og bryggju líklega betra áraða.
2: En ég held að það sem líka svolítið að gerast að mikið af stuðningi ríkisins og kannski má segja of mikið fer til milliliða og mér veist ofta til bókaútgáfunar eða fer í hérna sko miðstöðvarnar sem voru stofnar bara góður og blessar en stundum eldi ég fyrir mér skilur að vera eða að setja 400-500 miljónur í þessar miðstöðar hefði þessum pening ekki bara verið betur komið hjá listamennunum sjálfum því að ég held að margir ég held að við vitum það að listamenn þeir leggja allt í sölutar það eru þeir sem að vinna lang mest að því að koma sér og sínu á framfæri sko Þetta er bara dæmi, ég ekki að kritisera þess að stöðast per sen, ég bara segi, held að sé svona ákveðin tendens til þess að leita í eitthvað lag sem fyrir ofan listasmiðina sjálfa.
0: Ég held að þetta sé að minnst okkur atriði sem við eigum að þora að tala og velta því fyrir okkur að því við vitum að þetta mun alltaf vera takmarkaði fjármunir, hvernig veitum við best. Mér skilst að þetta núverandi fyrirkomulag að veita styrki fyrir bóka útgáfu, hafi í rauninni verið svar við einhverjum hugmyndum að fella niður virðisauka skatt á bókum ég veit ekki af hverju þessi lega farin hún að minnst að kosti beint hvati upphæðu til að bókin sé gefin út á meðan að þú hefur kannski svona síður vissu fyrir því að það skilir sér endanlega í bókaverði ef að þetta kemur í lokin af því að það frjáls álagningu bókum þannig að þetta eru þetta samt eitthvað sem við eigum bara að þora að tala og við datta nú bara í hug þegar þú varst að segja þetta að við erum í miklum samskipt við mitt miðstöðar og við einstak apparöld sem eru að vinna fyrir okkur stofnar og annað kannski eigum bara að vera duglegri að kalla saman bara listafólki sjálft og fá þeirra hérna sjónamið
3: Mér veist að ég stiða og það hefur líka verið það sem ég hef verið að hugsa upp á síðkasti núna því að ég held að það sé ég held að sé gríðarlega mikilvægt til þess að listamenn séu að ná að skila frá sér bara hvert starfsumhverfið þeirra er, hverjar þarfirnar eru til þeirra sem eru hinum einn, þetta sé, þú veist ég hef ekki, sko mér finnst miðstöðarnar vera mjög mikilvægur partur af íslenskri listamenningu af því að það, þú veist, en það þarf auðvitað bara að hugsa bara hlutföllin, hvernig er heildarpotturum skipt hlutfallslega á milli, af því að ef ekki væri fyrir listamennina sem á gólfinu að leggja allt í sölurnar, þá væri ekki, það var allt hitt obsolít, þá væri það bara tilgangslaust. Ja, og auðvitað listamennirnir að vera með aðkomu að samtalinu. Og ég bara mælist til þess sérstaklega núna þegar svona mikið, þú veist, það svo í bara landsleginu eins og það að birtast okkur í dag, þá bara

0: vilja gjarnan setja þá áttir.
1: Við fjölmiðlamenn myndum miklu frekar fá peninginn heldur en fjölmiðlamenn til dæmis. Já. Það bara þannig. Ég held að sé enginn í bransanum sem bað þetta, sko. En miðstöðlega voru þær ekki settar þegar það var svona make hugmyndin til. Þetta þá hjálpa hérna listamönnum að make að erlendis.
2: Ég held þetta séu jú, svona mikið til kynningamiðstöðar, en það nú ekki samt Ég held að starfið sinn og fjölbreyttara en það. Þú ert nú kannski betur inn í því, Anna, eða menningamálaráðherra
0: sjálfur. Já, stöðvarnar hafa verið að hérna, hafa mismikla yfirumsjón með til dæmis sjóðunum sem eru verkefnasjóðunum, en það hérna, yfirleitt sko annar starfsmaður á því, en annað öðruleiti þá eru miðstöðvarnar, jú, einhvers konar miðlunar miðstöð fyrir þessa listgrein, og þá eins og bara veit ég fyrir myndlistina þá utan landsteinana og kynning á íslenskri myndlist fyrir erlendum aðilum innanlands sem eru þetta mikilvægt það gríðarlega mikilvægt líka af því að við erum eiland við erum hér bara það kemur enginn hér nema eigi leiðing að við erum ekki sko á leiðinni neitt annað þannig að það mjög mikilvægt líka að ná þessum tengslum við umheiminn
3: Ég held að þetta geti verið eitthvað líka svona ólíkt milli miðstöða. Það eru auðvitað svona sumar greinar sem að einhvern veginn eru meira drifnar áfram á útflutning og að meika þess að þú kalla það, frekar en aðrar. Það sem að við höfum vilja skoða, það er hvort að sé einhver samlegð á milli miðstöðana og hvort það einhver samlega milli sjóðana og það held ég að sé klárlega það alveg að sitta þetta að reisa girðingar og ýmislegt að tryggja þú veist að hérna, peningarnir skilir sér í alla greinata en þú veist við höfum alveg séð sjóði, litla sjóði þar sem að umsýslukostnaður kannski fjórðungur af því sem verið að veita í þetta og það betra ef að nánast allu peningur getur farið í listamanni sjálfar
2: og ég held að það sé í rauninni sko, punkturinn hjá mér er bara að þú veist að listamaðurinn skapar listina og senutnar, sjálfsbrotnu senutnar sem að listin sprettur úr og þetta það sem að skipti langmestu máli að standa einhvern veginn að passa upp á og bara, það bara þannig að starfsumhverju listamanna ekki nógu gott, sko.
1: En eins og með hörpu eða þjóðleikhúsu og eitthvað fleira, að ég meina það þetta var selt þjóðinni bara í miðja síðustöld og svona það ekki enginn sett ekkur ágreiningur þetta. Var þetta smá átök það hvort að harpan er byggðið ekki. En svo þegar hún komin, ef við tökum hans að dæmi, að það eru hérna komið ekki 1400 manns í Eldborg.
2: Eitthvað þarum.
1: Til þess að borg geti haft 1400 manna sal, þá þarf hún eiginlega að eiga sko 2750 manna sali, svona 400-500 manna sali og svona kannski 60-100 manna sali. En við eigum það ekki. Það búið að vera að loka þeim alveg villi vekk.
3: Við höfum alltaf verið stórhuga. Ég meina, ég veit ekki hvort þið hafið nýlega komið í Hnitbjörgu á Raufarhöfn sem var byggð félagsheimili þar sem var byggt þegar að síldaræfintjóri í fullu gangi og það er bara æðislegt að koma þangað inn vegna þess að þannig er stór salur og þannig er aðstæða fyrir leikhópa undir og þetta er, við erum stórhuga. En við þurfum auðvitað stundum að hérna að hugsa hlutina miða við okkar stærð. Ég held eins og er að sjá engin eftir hörpu.
1: Ég er bara að benda á að ef þú alltaf hafa hörpu, þá verður að rækta, þá verður að nýrækt og þú verður að vera með hitakassa og þú verður að vera allt þetta dót. Annars endur bara með að flytja inn sko 40 ára gamlar rokklausundir. Þegar þess að fólki sem er 60 á penningu og það mætir.
3: Jó, það er alveg rétt, en samt hefur ýmislegt verið okkur svona hagstætt í þróunni og ég var að lesa einhvern tímann og sögu listahátíðar í Reykjavíku sem er annað hvert ár hún er fyrst held ég búin til meira að minna til þess að gefa Íslandingu kost á að sjá svona stórstjörnir heimsins Ellu Fitzgerald og hvaðu hétunum sem komu hinga nú er þetta alveg búið að snúast við nú er þetta bara svona orðindal til hérna hátíð í kringum það sem að við í rauninu höfum og getum selt út þannig að ég held að margt hefur komið ótrúlega flott út úr þessu
0: Það tengist líka bara almennt breytingu á sko ekki bara hér heldur bara þú veist, það náttúrulega rosalega stutt síðan að það voru bara litlar sellur allstaðar, svona lista sellur og svo bara með þú veist á bara tíund áratögnum þá bara verður einhvern veginn miklu meiri svona samrunni milli landfræðilegra svæða og bara meiri svona samgangur og Þannig að það er breyting sem er bæði sértæk fyrir okkur en hún líka bara almenn og hérna þannig að ég alveg sammála því og Já. Mm-hmm.
3: Eitt af því sem við erum að skoða núna varandi hvernig við deilum út peningum mm-hmm. að Íslendingar hafa verið alveg fáránlega lélegir við að safna gögnum, finnst manni, sko.
0: Já.
3: Og gögn þurfa að vera til staðar ef þú ert að veita takmörku við fjármunum. Þannig að þú getir rökstutt í rauninni hvernig þú ert að gera hlutina. Og við erum með aðgerð sem heitir menning fyrir alla sem á þá að vera að auka möguleika fyrir fólk að njóta eða stunda list og hafa til dæmis efnahag eða búsetu öðrum þáttum og þá tökum við til dæmis bara að ganna okkar allt landið því að auðvitað búa 70% hér og stofnarnir þurfa að vera hér og hér er deglan listamenni flytja gjarnan hingað og fullu skilningur á því en svo mjög ríkt listalíf út allt land Og ég svona tilfinningunni að peningum hafa verið deilt svona bara nokkurnu einsjæmt og menn gátu án þess að reyna greina það hvað listalíf var í gangi á hverju stað fyrir sig. Og þegar maður fyrir að skoða það, þá það svo ólíkt. Mm. Og siglu fyrir og seyðis fyrir þið, alveg ótrúlega grosku mikil myndlist, á Ísa fyrir búa bara 6 eða 7 rithöfundar og eigum ekki frekar að reyna að greina þetta og geta þó bara styrkt þær svona greinar sem að svona eiga sér einhvern svona...
1: Kansk ég vantar að hérkina að taka ákvörðun.
3: Já.
0: En þetta sé enda bara, þetta eiginlega allt sjálfsbrotið.
3: Já.
0: Þetta já. Og það þar sem að sjálfsbrotin... starfsemi fer af stað sem byggð á ástríðu og elju og bara hérna fólk leggur allt í sölurnar til að byggja upp og byggja upp og byggja upp og það það verðmætasta sem við eigum þegar að fólk sem reiðbúið að leggja þetta á sig þú veist, þar erum við að sjá það sem getur alls, það þetta byggja ofan á það svo gríðarlega verðmæti, þannig ég alveg sammála þessu og þetta svo mikilvægt að bera virðingu fyrir því þegar að eitthvað komið á stað það orðin sjálfsbrotið, það orðin hérna bara til orðin þekking og alls konar hérna alls konar bara verðmæti og þá verðum við að bera virðingu fyrir því og byggja ofan
2: á það. Við verðum að byggja ofan á það því að fólk hefur bara svo mikla þolinmæði til að standa í því og bara það kemur svo tími þú veist það bara að leggja svo margar stundir inn í sjálfboðvinnu sem þetta allt meira og minna. Þannig að það einmitt það þarf að grípa þetta og byggja ofan á þetta og bara svo það sé sagt þú veist ég veit ekki maður horfir bara til tónlistar eða eitthvað. Þú veist landslagið þú varst aðeins að koma inn á þetta. Það mjög ólíkt því sem hann var hérna bara fyrir 20 árum vegna þess að það bara mjög dýrt að halda tónleika. Það mjög erfitt að finna rými, allt hefur, þú veist, leigja hljóðkerfin, tæknimennirnir, þú veist, þetta kostar allt miklu meira.
3: Plötusalarhrunin,
2: skilur við, Spotify gefur ekki neitt.
1: Kostar 60.000 að fá flygilinn rendan inn á sviðið.
2: Nei, alvöru, þetta allt svona og sko, enda sjáum við það. Það ekkert jafn mikið af litlum tónleikum eins og voru þegar ég var að svona, sækja tónleika hérna fyrir 20 árum við sjáum alveg að það eru einhverir artistar sem að svona, eru með mjög mikinn vind í seglunum sem geta, þú veist, haldið þessa stóru tónleika í Laugardalshöll og það frábært, það aðeinslegt að það sé í gangi en þú byrjar ekki þar og það í rauninni þröngur hópur sem að sækir slíka viðburði.
3: Ég held að það sé alveg rétt sko.
1: Átakið Bubbi byrjaði ekki í höllinni. Ég setja það í gang.
3: En varðandi til dæmis að halda áfram byggju upp sko, það sem er sjálfsbrotti og ég alveg sammáliku þar. Sko, mér finnst og það auðvitað gleðilegt að sko íbúar, jafnvel á smæstu stöðum eru farin að óska eftir einhverjum samningum eða fyrirsjáleika af því að þau líka sveitastjórnirnar eru búin að átta sig á því að þegar þessir einstaklingar sem að þú ert að tala gefast upp bara á endanum og flytja bara suður til Reykjavíkur eða flytja úr bænum sko þá fer bara allt lífið úr allir botnin úr þessu
1: Það með þetta í huga að hérna vantir raunverulega hvernig við tölum hlutina það eru benda það að þetta peningalegi útreikningur ég held ég að sagt það frá því hérna við rauðaborðið að ég fór eins og í regnbúan og þá opnaði svo hérna, salur eitt og streymdi þar út listafólk með alveg rosalega hérna, bjart yfir því og ég spurði hvað var að gera þetta þá var þann hérna Ágúst hagfræðingur upp á Bifröst að sína fram á hverju hérna peningaleg verðmæti listarinnar og ég fannst þetta eitthvað svona þetta ekki listið, við erum eitthvað í vandræðum með þetta eða þú flytur það yfir að við erum bara með peningalegt mat á listinni að það getur hérna þá hættur að sjá gildinar við erum eigum heldur í engu vandræðum með að svona stoltið, að vera stolt af listamennu sem skara fram og sé, hérna, kvikmyndagerð út af landslaginu sem allir sjá og við græðum á því og við erum stolt af því en kannski vantar okkur bara að geta talað sko gildi lista í samfélaginu mm-hmm. sem hvorugt þetta sko. Mm-hmm. Það ekki, ef þú ætlar að fara peninga að opna frekar ísbúð eitthvað og ef þú vilt vera stoltur og þá getur gert eitthvað kannski annað, nei ég heldur þetta ekki en hérna, það ekki, ná ekki allir að verða að fara á toppi þar en með svona í svona venjulegri samfélagsumræði ekkit mikið umræði bara listir sko.
3: Ég alveg sammálaður á margan hátt ég meni, ég held að sé mjög gott að þetta sé greint og við sjáum í rauninni hvaða svona efnislega þýðingu þetta hefur fyrir okkur en ég held að listafólk og við öll sem að svona viljum veg listarna sem mesta við eigum að hafa meira sjálfstraust til að tala hana sem bara gildi í sjálfu sér það líka athyglisvert að hérna, ef maður horfir skona aftur til listasögunar og þá sér maður að það alveg nýtt í mannkynssögunni í hinu vestræna heimi að hérna allan í Evrópu og Íslandi að hérna stuðningur við listina nánast engungu orðin opinber stuðningur. Ég meina við munum eftir hvernig þetta var þegar að kirkjan og síðan borgarastéttin
2: Medici fjölskyld.
3: Já, báru þetta uppi og án þess að menn fara í svona að gefa sér kapitalið á vald sko að þá held ég að væri ótrúlega mikið betra ef að hið opinbera og einkafjármagnið mundi sjá sér hag í því að lyfta upp listin.
1: En logi minn, við höfum alltaf verið frekar óheppin með kapitalista sko. Það mjög fáir sem
0: Þetta er nátengt vegna þess að ef að við kunnum ekki að verðmeta fyrir utan fjárhagslegt verðmæti hvert gildi listarnar hvaða gildi það hefur að styðja við listirnar þá þrótt fyrir það að þú sért kannski ekki að fá greidda út einhverja milljarði í arð heldur að ertu með bara ákveðna legacy þú stendur fyrir einhverju ákveðnu þú ert hér að byggja, þú ert að leggja til samfélagsins og þú græðir á því í formi þess að bara þú færð virðingu fyrir það bara eins og til dæmis Carlsberg Foundation í Danmörku eða þú nefnir Medici eða þú veist við getum nefnt þetta er sérstaklega slæmt á Íslandi af því að við erum með galna ávöxtunar hyggju hérna og það eins og sé ekki hægt að leggja peningin í neitt nema að komi milljarðar tilbaka fyrir því og ég meina það var hérna frábær þáttur fyrir 10 dögum þar sem við voru að ræða nákvæmlega þetta og þetta er ekki nýtt en einhverstaðar fór eitthvað sko af því að við vorum hérna til dæmis með Ragnar í Smára sem var bara algjör velgjörðar maður listanna og hann sko það man engin hvað Ragnar í Smára gerði eða fyrir hvaða iðna og við vitum það náttúrulega en fólk man veit hver hann af því að hann studdi svo rækilega við listirnar
2: og maður finnur þetta náttúrulega rosalega vel í arkitektúr eða þar kemur þetta rosalega skýrt fram fólk kvartar mikið undir því að sé byggð hérna metnar lítil hús og eitthvað til í því og kannski það stundum ofsagt en maður horfir hérna á húsin sem eru reist hérna fyrir 100 og 115 og 130 ári síðan og maður hugsa bara hvílíkur metnaður og við vorum þessi fátæka þjóð sem reisti þessi fallegu hús og núna á allt að heita vaðandi peningum og það ekki hægt að reisa sko hús sem að fólk fellir sig við
3: ég enda með mjög sterka skoðanur þessu af því að ég var einu sinni arkitekt sko. og
1: þetta ekki lengur,
3: ég hef unnið við í 10 ár sko. En sko ég held að þetta sé nefnilega líka alveg arkitektunum að kenna sko. Þú veist við eigum að gera dálítið greinamun á því hvers konar byggingu þú ert að reisa og við eigum alveg að þola það að búa við svona taldin aga í borgarskipulagi þar sem að hús bera bara svipmátt hvert af öðru og geta einhvern veginn þola að vera svona hluti af einhverjum löngu tíma mér hefur stundum virst skilur að í hvert einaskipti sem að stofa hér á Íslandi fær tækifæri bara til þess að byggja einbýlishús eða byggja blokka þá alltaf að reisa eitthvað sem að hérna fólk utanumkomandi heldur að sé eitthvað allt annað en það skiljiði hvað er að meina Og síðan eigum við að vera með inn í borginni eða bæjunum eigum við að vera með hús sem að eiga að fá athygli, sem að á að leggja peningi, sem að eiga að vera monumental, eða ekki monumental en allavega sko hafa einhverja þýðingu fyrir hérna borgameistri. Mér finnst þetta bara að vera svo ruglingskeið hérna þú getur hort í kringu því og jú, þetta er yfirleitt ekki metnaðfullt en þetta er drefið áfram auðvitað á einhverju arðsemi lóðarinnar svo þetta drifið áfram af einhverjum vilja einhvers til þess að láta húsið sem hann hannaði standa einhvern veginn útur og heimta alla athygli þannig ég held að allir þurfi að koma að þessu samtali. Það
1: minna þessu síðar að hérna það miklu meira af þessu mertaka stíl sem að...
3: Já, já, vissulega sko, vissulega sko, en ég menna samt komiði hérna og keiriði hérna bara í borginni sko, mér finnst einhvern veginn...
1: En ekki bara minna metnaleysi, þú ert að tala með eldri byggingar og lera, við tökum bara eins og Melaskóla og Austurbæðaskóla, þetta jó, bara, þær segja bara sína sögu, sín stíðaranda og þessu hugmyndir hvernig borgaranskóli kannski upp í Breiðholti, nei, upp í Grafavogi, hann svona snjall í innréttingunum og eitthvað Núna sé ég bara fréttir að því það verið að hranna upp einhvernum gámum fyrir utan skóla.
3: Já, það hefur nú kannski líka með það að gera að hérna að sko hverfi þau vaksa í hérna barnafjölda og svo hverfur hann og þetta gengur í bylgjum og mennur einhvern veginn að leita leiða til að gera þetta á hagkvæman hátt. Já. En ég alveg sammála þér skilur, þú veist að auðvitað bara sérstök umræða metnaðleysi og drifkraftarnir sem að hérna eru á bak við uppbygginguna og svo hitt að við eigum auðvitað að leifa okkur að byggja praktbyggingar þegar að það á við og við höfum alveg fólk sem að kann það og getur það sko.
2: En það sem ég á aðla við að þetta bara birtingamynd miklu stærri vanda sem það bara að þú veist hvað maður að segja ríki andans er ekki jafn hátt skrifað nei, og hér var ég held að það sé bara augljóst og maður sér það kannski í húsum en maður sér það bara líka í þú veist afbúnaði listamanna sem voru hérna og ég meina ég veit að það hefur alltaf verið erfitt ég gerir mér enga grillur að þetta hafi verið þægilegt hérna millistétta líf en meðan við það hvað við höldum þessu fólki á lofti og verkum þeirra náttúrulega ekki síst og hvernig það samofið okkar þjóð og þjóðavitund þá finnst mér að við meðum gera svo miklu betur og mér langar kannski að nefna eitt alveg sko því menning ekki bara listir sko og við erum hérna með hátt hlutfall innflytjenda á Íslandi sko fólk sem að talar oft ekki íslensku og mér finnst alveg ótrúlega lítill metnaður hjá hérna síðustu ríkisstjórnum bæði þessari og síðustu í að taka að kenna fólki íslensku og þetta alveg, þetta sko stórmál og á sama tíma sagt, og ég var að fletta þessu upp, mér sýnist að nágrann þjóðunar það svona bilna 8-12 sinni meira per mannesku sem er sko lagt í tungumálakennslu fólk fær bara 100-150 tíma bara við það eitt að koma til landsins en það þekki maður það það hefur gert átak, ég bjó í Danmörku sko þegar ég var 18 svona fóra viti skúra eitt sumari sem margir gera það var þá bara hérna, rétt aldamótin sko þá man ég að hérna, þú veist, þeir sem voru nýlega komnir, innflytjendurnir, þú veist hvort sem það var bara á kebabstöðunum, ég man alveg þeir töluðu ekki dönsku, oft svo þegar ég fer núna, allir innflytjendur í Danmörku meira minna tala dönsku þú veist, og þeir vilja tala dönsku og sama og innflytjendur hér og mér finnst bara svo skrítið, akkur getum við ekki laga þetta og að því allt hittar síðan að byggir undir þetta, bókmyndirnar þú veist, í alvöru strákar, þú veist krakka kunni ekki að lesa 18 ára krakka kunni ekki að lesa og við erum að þú veist og það er verið að draga úr greiðslu til höfunda þetta er ekki lagi
3: sko mér dettur ekki huga að mótmæla þessu að við verðum að taka okkur á þarna og ég held sé alveg rétt hjá þér að það er miklu meira sem er veitt í þessa hluti í nágrannalöndunum okkar við erum líka að horfa á það sko bæði í Danmörku og Noregi þá er þetta þróun sem hefur átt sér stað alveg frá 1970 og fram að þennan dag en hjá okkur gerist það bara á 10 árum
1: en það þarf ekki verið hissa sko í heilan
3: áratug nei, alls ekki og við getum það ekki og við þurfum svo erum við farin að sjá að þessir hópar eru farnir að láta svo mikið til sín taka og vera bara svo mikilvæg hlutur á okkar lista lífi við eigum hérna talandi hérna Nóbelsverðluna hafan að hún auðvitað bara ein bara fjölda margra sem eru starfandi hér á Íslandi og skrifa ýmist á íslensku eða sínu tungumáli skrifa sinn æsku heim eða skrifa hvernig er að vera útlendingur á Íslandi
1: Þannig er næstu og að þú talar að segja að mest spennandi ljóðabækurnar eru eftir innflytjendur sem eru yrkja á íslensku
3: Já, já, og að því að þú talaði nú sko að við verum að minnka höfunda rétta greiðslunar við erum ekki að gera það
2: Ég tala launa, bókasafsjóðin sko
3: Já, við erum bara að skoða nákvæmlega hvernig hann verður útfærður að því að hérna, og ég sagði það sem sagt við Gunnar Helgason minnum ég að hann verið svona mesta láta vita af sér bara gott hjá honum og við höfum sagt að við munum laga þetta og við munum rétta þetta af við höfum bara séð tilefni til að skoða þann sjóð í fyrsta lagi náttúrulega talandi fólk sem að hinga flytur að þau eiga engan rétt af greiðslum úr þessum sjóði. Það ekkert ákvæði reglunum það hvort að bók meir og minna gerð með gervigreind, bæði hérna ritað máli eða myndmáli. Þannig að það þarf náttúrulega stundum bara að setja sniður og velta fyrir sér áður og heldur áfram hvernig á fyrirkomulagin að vera hátta. Og að því að tala ljóðið alveg upphafi. Ég búin að sjá þessa lista síðustu ár og það alveg sannarlega verðugt fólk sem að fá þar peninga og bara í hlutfall af því sem það leigir út, lánar út. En maður spyr sig þá hvernig með svona einstaka kema bókarnar eins og ljóðið sem að bara ég sá bara ekki ljóðskaldan inni. Nei. Valla.
1: Nei. Það samt er þengið að það er við markarinn látið ráða eins og er í endurgreiðslunum í bókútgáfunum og fleira. Það er svo sem svona kjarkleysi stjórnvald að segja nei við ætlum að styrkja ljóðin sérstaklega. En það verður eiginlega að vera bara flatt eins og mannsöndin hafði ekki komið nálætt í ákveða hver fjæri
0: þetta. Það ánáttúrulega bara að vera, þetta bara, þá þarf að grei, þetta þarf að vera, þetta þarf að vera síkvikt í stöðri endurskoðun og greiningu byggt á bara, þetta samtalið við listasenuna.
3: Já, það þetta sem við erum í raun að reyna að gera og reyna að skoða, en svo náttúrulega bara með fullri virðingu fyrir því að ef eitthvað orðið með einhverju tilteknum hættu á Íslandi, þá rosalega þetta að reyfa það til.
1: Eins og annars það svo líka. En varðandi íslenskuna, þá veltum við stundum fyrir sig hvort að stjórnmálin og hérna átti sig á stærðinni hvort að maður ætti að fara að segja þú áttur að þetta svona eins og Kárunungavirkjun sem þarf að gera þetta til þess að hérna bjarga íslenskunni og byggjanu þetta er ekki eitthvað smáttir í
3: þetta er ekki, nei.
1: Ekki koma með 750 miljónir
3: þetta er 75
1: miljardar á næstu 10 árum þetta er þannig mál
3: þetta er í og þetta er gríðalega stórt og ég ekki vissum að hérna þú veist að það sé allt sem að hægt að gera sem að þurfi mjög mikla peninga í en það einhver ofboðsleg breyting sem þarf að eiga sér stað orðafjórði orðið miklu fátækalegri og hérna og það svona hnignun ekki bara hjá fólki sem hinga flest heldur bara hjá fólki sem alast hér upp og hefur alla tíð alast hér upp og á foreldra og ömmur og afa
2: og sko og þetta ekki bara náttúrulega það þú veist, mál umhverfinu stendur rosaleg ég meina það bara, þú veist, það bara Netflix og það Hulu og þetta streymir allt hérna inn og ég skil alveg að þú ert eitthvað 15 ára að hugsi bara, þú veist, akkur á ég að fara að horfa eitthvað íslenskt þannig að þar það líka bæta svo rosalega í íslenska dagskrágerð og já, og bara þú veist
1: sá sem gengur þarna inn það ekki bara hann lifir inn í enskum menningarheimi heldur lifir hann í heimi sem hann kannski sjö kallar eiga
2: já, já, nei, mitt, það ekki mitt sko, nei, það alveg rétt
3: og stóra vandamáli eru þetta, það vitað að ef þú lærir ekki þitt móðumál bara fullkomlega þá muntu eiga í erfileikum með að tilengja þeir nám á efri stigum og þess vegna þurfum við líka gagnvart innflytjendunum að gefa þeim möguleika á því að hérna læra sitt móðumál samhliða því sem þeir verða að læra íslensku þannig að þetta mjög flókið mál en ég menna aðra þjóðir hafa tekst á við og við ljótum að geta gert það líka
1: Hluta umræðin íslenskuna dregur svolítið fram hérna, svona, verðmæti hennar sem ekki kannski hægt að hérna telja peninga því þú nefndir orðaforðan að svona umræðin að fara þangað að við þurfum að gera átök í hérna leikskólanum og kannski fyrstu bekkjum grunnskólans til þess að auka orðaforða barna og eitt tíman heyrði ég þau rök sett fram að sá sem að þekki ekki orðið uppburðalítill veit ekki að hann er það þegar hann verður það þannig að hann að fannst mér vera svona dæmi svona menningarlegt gildi á þess að væri verið að reyna að smyrja einhverjum peningum á það, auðvitað er samfélagi betra því fleiri sem að geta tjáð sig á bara þrótt mikill íslensku það bara ég get ekki ímyndað mér meiri verðmæti fyrir íslensk samfélag en að stefna einhverjum slíku
2: og henni í þessu umhverju þá kostar bara peninga að halda þessum hæfileika við hreinlega og hérna, ég meina Ísland þetta er ekki mjög hagstæðir ekstra reyning sko
3: nei,
2: en, ég meina, en það ekki
3: en það var tölu sko þrótt meiri íslenska á heimilum fyrir 60 árum þegar að Íslendingar borðu fisk 4-5 viku af því að þeir eru ekki efnunin öðru þannig að þetta, ég meina það að þetta hefur ekki bara með peninga að gera og aðgeri stjórnvalda
0: nei.
3: Þetta eru auðvitað bara einhver svona vakning sem þarf að eiga sér staðin og heimilum og allstaðar
1: Það sem að fólk er eiginlega stunda samtali
3: já.
1: Heima hjá sér
3: já.
1: Í staðin fyrir að vera sífellt að hlusta á tilbúið efni, það er líka það er miklu stærri hluti af því sem við gerum í dag
3: var ekki verið að vitna í einhverja könnun, ég heyrði það bara í útvarpinu morgun, ég trúi þessu nú alla, en ég ætla nú samt að láta þetta flakka, að 6% barna í 10 ára bekk töluðu foreldra sína einu sinni mánuði. Ættu einhver samskipti, einhver samtal þá væntanlega, ég veit ekki, annað en að hérna, ekki fengið dílun eða...
0: Þessi kynslu sem í tíundu bekk núna og í hérna gagnfræðskóla og grunnskóla núna náttúrulega að alast upp við aðstæðar sem að við getum ekki dýmynda okkur í og samkeppni íslenskunar þar náttúrulega bara gríðarleg og þetta hver kynslu náttúrulega með sitt verkefni og hver foreldrakynslu með sín verkefni líka auðvitað þarf að hérna passa bara alveg sérstaklega vel upp á þetta.
1: Herðu, nú logi ég nefndi Ann Carson þegar að Nobelsin nefndin hringdi hana þá sagði hún tvennt, hún sagði fyrir að hlusta á Rokið og það var mjög gaman að því að Rokið var líka út fyrir glugganu á mér
2: sama
1: Rokið, íslenska Rokið allt hérna komið í menningafréttir allan heim en hún sagði líka að hún byggi hérna vegna þess að þetta væri svo áhugavert menningalífin, þetta var næstu bara eins og New York á 8. áratugum hún mjög náður sagt það svo? Eða það eitthvað svona stórkostlega verðmæti sem við eigum sem að við getum verið kannski svolítið blind fyrir og gesturinn sér en ekki við?
0: Ég held að við alveg einstaklega verðmætt menningar samfélagi hérna og það bæði sko gríðarlega ennþá gríðarlega mikil gróska íslenskri listasenu og listasenum og svo ótrúlega fjölbreytt líka bara innflutningur hérna af erlendum viðburðum sem að til dæmis var ég að frétta það Ocean Wong með upplestur annarkvöld í mengi og þá komast 35 vil ég pæli því, ég bara þú veist, og hann bara svona manneski sem fyllir lögatarsöld
1: hann stórstæðlega
2: Já, já, það mjög gott menningarlíf hérna sko, hvort að stendst New York hérna snúning 70 ég veit ekki, ég var ekki þar en af hverju það? Það bara því að við höfum ótrúlega dugmikið fólk sem að hefur sem bara tilbúið að gefa og gefa og gefa til þess að byggja hér upp menningu og þjóð og bara þjóðfélag sko ég held að það sé eina
0: Já, við erum líka með stuðningskerfi við erum með mjög öflugt stuðningskerfi sem að þarf bara stanslust að vera að endurskoða og bara athuga hvort að sé réttar forsendur og annað eins en það náttúrulega þú veist, fólk líka sem býr í samfélagi það sem stuðningskerfi, það líka viljur að til þess að leggja meira á sig af því að það á eigir möguleika ná stuðning raunverulega
2: En ég meina, hérna, þetta sorglegt að vera þjóðhetja samt og komast á skilur og svo ertu komin á hann 70 og þú veist, þú alltaf bara að lifa við ég meina listamannalaun sko útborguð eru bara 10.000 krónum hærri heldur en þess að sko eðutri að því maður borga tryggingagjald sjálfur og hérna þarf að standa skila á sköttum sjálfur þannig að það sæs launin sko launin eru hvað svona 390 eitthvað sliðis atvinnuleysisbætur 383 enda það þannig að mjög margir listar
1: ef þú nærðu að verða gamall og fær heiðurslaun alþingis af því þau skerða náttúrulega eftirlaunin
2: þannig
1: að það er ódýrust í heiður sem hægt að fá það er heiðurslaun alþingis
2: nei en enda það þannig að ég þekki fullt af listamönnum þeir eru bara atvinnuleysisbætur ég meina það bara þeir eru bara það bara lang best fyrir þá sko
3: en sko launakerfi klárlega eitthvað sem að hérna alveg sjálfsagt að hérna að ræða bara í hörgul og eins og ég nefndi áðan að normenn hugsa þetta einmitt þannig að þau sé ekki hugsa sem full mánaðarlaun fyrir listamenn en á móti þá ekki takmarkanir eins og hér á því hvað þú mátt vinna með við erum alveg tilbúin til að skoða það hvort þetta aflétta því og áherslunar hjá okkur hafa verið núna síðan 2025 þá held ég miðað við næsta ár 2027 að þá mánuðum að fjölga 23% okay. sem alveg þetta verulegt og það auðvitað einhver skuld sem að sko ríki stóð í gagnvart sko listamönnum í samtali við þá þannig að ég haldi þínu til að haga það var nú ekki eitthvað sem að kom bara matrétt sko án samtal sko.
1: En það næstu ekki hægt að láta fólk fá lágmarslaun og segja að þau megi ekki vinna annað Nei, þau mega vinna. Lágmarkslaunum eru í tveimur og þremur vinnu til að lifa af.
3: Ég veit að þau mega vinna en það einhver skerðingarregla þarna og mér finnst alveg sjálfsagt að skoða bara þú veist að hérna
2: ég held að flestir listamenn myndu bara frekar bara geta sinnt sinni list og bara haft af því bara svona laun eins og annað háskólamenta fólk í einhverjum bara einhverjum svona stöðum sko millistjórnundastöðum eða eitthvað sko
3: það getur vel verið en þá held ég því miður að það yrði að hérna nema að það kemur einhvern brjálaðslega auki fjármagnin í þetta
2: já.
3: Að þá yrði að skoða takmarka sko mánaðarfjöldan enn meira já.
2: En var ekki bíl að rekna þetta út Anna, hvernig var það?
0: Núna, já. Jú, bíl var jú, ég gerði svona smá rekningsdæmi sjálfa því að mér fæst þetta svo skondið að ef við reknum hérna listamannlaunum 580.000 og maður getur sagt að þú veist, ef ég dreg frá mig kostna með almennlistamanns þá þar hérna getur verið að tala 400.000 og ef ég má vinna 30% með fram því þá þyrftu 100% laun fyrir þá 30% vinnu að vera 1200.000 til þess að geta fyllt upp í gati til þess að eiga bara geta farið í lámas reikna endurgjald það eitthvað rosalega ókláru jafna í gangi hér
3: ég held það sé alveg rétt og þú veist og svo bara hvort á að fara þá leið sem að þú ert að tala fyrir já, eða leiðina sem að
0: akkurat.
3: Ég myndi vilja sjá að því að hún myndi allavega vera miklu svona auðveldari fyrir
2: En er virt samtal inn í ríkisstjórninni eða ráðuneytinu þessa hluti eins og
3: Já, já, við erum alltaf að ræða þetta
0: Við listamenn
3: Já, já, og mjög oft við auðvitað félögin en hérna eins og kom fram hérna í upphafi að kannski eigum við að eiga fjölbreyttari samtöl vegna þess að það líka til fullt af listafólki út í samfélaginu sem að skila alveg ótrúlegum verðmætum sem aldrei hafa fengið neitt stuðning einn listamannalaun og ýmislegt annað sko, og maður verður náttúrulega að sína því sóma líka Jú,
1: Svo þetta ólíkt eftir listgreinum að myndlistamennin eiga stóru hluta þessu launum í efni sko,
0: stúdíóefniskostnað
1: kannski í rithöfundurinn hér eða ekki sko.
3: Nefnum hann sem fínan
1: En hann þarf að kaupa mikið á bókum því að þú verður ekki rithöfundur með að lesa mikið
0: En þetta eru fyrst mér svona þessi tveir þættir sem þarf virkilega skoða það náttúrulega bara gæta stuðning og þú veist, nú samdráttur og það verið að draga saman seglin, það hefur ekki orðið aukning í, það er niðurskurri í myndlistarsjóð til dæmis á næsta ári þannig að það þarf að passa rosalega vel upp á stuðningin og svo verðum við að taka samtalið það hvernig metum við bara, getum við bara farið í hérna heildrænt samfélagslegt átak að koma okkur einhvern veginn áfram í því að kunna að verðmeta menningu á annan hátt en einungis með fjárhagslegum arði eða hagnaði.
3: Ég alveg sammála en ég vil samt halda því til haga ég veit að þið munum ekki
2: endur að sammála. Ertu stjórnmálamaður?
3: Já, nei, að sko þegar við tókum við í lok árs 2004 þá blasti við okkur fjárlög þar sem að sjóðinir áttu að hrapa vegna þess að það komu þetta tímabinding innspýting á COVID-tímanum sem átti að detta niður. Við eittum ótrúlegum kröftum í að verja sjóðina þannig að þessir peningar hafa ekki farið niður en þeir eru sannarlega ekki aukist og þeir hafa sannarlega rýrnað þetta því að við erum búum í verðbólgusamfélagi. Þannig að ég veit alveg að þetta er eitthvað sem að þarf að vinna í
0: sko. Algjörlega.
1: Herðu, aðeins ef ég fer aftur í hérna það sem að Ann Karlsson sagði menningalífið í og þegar kannski séð þetta því hérna fólk að byrta myndir það sem hún hefur verið hún myndir af henni í mengi myndir af henni í skáldu myndir af henni kannski á svæði sem að kannski 95% reykinga snert aldrei þannig að þessi menningarheimur sem að er augljóslega öflugur hún veit sínu viti og við vitum alveg hvað er mikil kraftur í íslensku listum að hann kannski snertir ekki líf margra og við verðum varfið að fólk finnst þetta bara sóun, okkur hefur verið að styrkja eitthvað sem að bara okkur 5% af íbúunum eru að skemmta sér yfir.
0: Ertu að tala avant-gard? Ertu að tala framsagnalist?
2: Já. Já, ég meina, þetta er alveg rétt, ég meina, þú veist, ég held maður þekkir þetta sko tónlist alltaf sko mengi, ég held að það sé það ekki síður mikilvæg stofnun en harpa.
1: Harpan,
2: sko raunverulega og ég meina þetta bara fullri einlægni sko. Það er tónleikar sko 4-5 kvöld í viku og oft heimsklassa frítjast tónlistamenn það oft ljóðupplistur, ég meina Ann Karlsson mjög duglega að koma, við þekkjum þetta líka myndlistinni, ég meina fólk þekki listas að breykja ykkur listas af Íslands, en það urmull af litlum, ótrúlega flottum galleríum
0: til dæmis eitt sem heitir Glerhúsi sem reykja á Rithöfund á Vestugötu
2: Það sko gallerí stofa, er hann í stofu hjá fólki þetta sem er á Vestugötu
3: en mér finnst þetta alveg vera áhugavert og hérna, ég líti ekki á þessi hlutverk mitt á meðan að ég í þessu ráðuneyti eingöngu að setja út peninga til þeirra sem að einhvern veginn gengur best og selja mest ég verð að skoða hitt líka að því nákvæmlega eins og þú ert að segja það eru þessir litlu staðir sem geta skipt ótrúlegu máli og bara í því sambandi nefna bara þessa heimsfrægu sögu Velvet Underground þau seldu ekki mikið að plötu en allir sem keyptu plötu stofnuðu hljónsveit og það skipti svo miklu máli á endan
1: En þér ber kannski sem menningamannar að vera að láta fólk vita af menningalífinu sem það kannski ekki sér
3: Já.
1: Það hluti af þessu
0: En svo líka alveg spurning sko bara þú veist, fyrir hvaða list og það, ég meina þú veist, fólk sem þú veist, kaupir sér miða í hörpu bara og sinnir menningu, sinni menninganeyslu með því að fara bara á tilgreindar stofnanir, þetta ótrúlega verðmætt það ekkit víst
1: að mikið meira þessi leikús heldur flestir aðri
0: já, það ekkit víst að þú veist að þetta fólk fyndi einhvers konar harmoníu við, þú veist, eitthvað sem í gangi á öðrum, þú veist, á minn, það sem Ann Carson kannski vill vera og það allt í lagi.
1: Kannski hætti þið að mæta ef að pöpillu kemur.
0: Nei, guð minn, hvað á þetta þýða? Hvað ertu að segja? hérna, ég er ekki að segja það, ég er bara að segja að það verður
1: að... verður alltaf
0: að hún verður bara, já, þú veist, hún verður bara að fá að vera til og þá ekki þurfa afsakana, þá ekki að hótinni að afskrifa hana af því að einhver X og Y vill ekki fara þangað. Hún sko, þetta bara algjör grundvöllur og gróðrast í og gríðarlega mikilvæg rými sem eru bara jarðvegurinn ákveðu rótakerfi
3: ég held þetta sé alveg rétt og ég man þegar ég var að læra sem sagt arkitektur fyrir 40 árum byrjaði fyrir 40 árum þá voru prófessorinnir okkar ekkit endilega mikið að draga okkur og fara og sína það nýjasta sem var að gera í byggingalistinni það svona kynntuður fyrir okkur það helsta sem hefði gerst ekki söguna og gaman að vera Íslendingu þá vegna þess að þeir voru alveg jafn mikið að segja skoðið Sigur Guðmundsson, skoðið Kristján Guðmundsson skoðið Rúri, skoðið Hrein Friðfinnsson vegna þess að myndlist fyrir arkitektúr kannski svona eins og ég ímynda mér að ljóðið sé fyrir bara ritlist og að sneiða allan óþarfa af og hluturinn svona getur byrst í sinni tærustu mynd þannig að fyrir okkur sem vorum að læra svona einhverja koncept hugsun og miklu gálega að fara á sýningar með þessu fólki heldur en að skoða eitthvað sem að hafiði kosið meira eða minna allt sko þurft að taka tillit til reglugerða, kostnaðar, landslags og slíkra hluta. Þannig að ég held að innmitta þetta avant-gard svið sé svo mikið átt fyrir þá sem að kjósa svo sjálfur að vera mainstream eða svona bara venjulegir. Já, já. Sækja örugglega ekki síður Alveg. Eða ég ímynda mér það, hvað segir þið?
0: Ég held að þið bara mjög blandað áhorf eða já, blöndu neysla þar, já.
1: Hérðu? Við sláum botnin í það.
2: Þakkar við erum ekki einu sinni búin að tala tónlistaskólana í Reykjavík. Ja.
0: það mjög margt eftir. Hvenær er að mæta aftur?
1: Það væri eitthvað við næðum að klára íslenska menningu.
3: Ég er bara að hittast aftur. Við
1: erum bara að höldum áfram.
3: Ég er að vinna í gangi sem að forsætisráðherri tók, ráðuneyti tók, að því að þetta snertir nokkur ráðuneyti, í að reyna að finna út bara þetta fyrirkomulag sem þarf að vera á listnámi sem ekki komið upp á háskólastig sko.
0: Ok, flott.
3: Af því að það alls konar í tónlistinni, þá eru þú veist, maður skilst að mér byrja ekki að læra söng fyrir þeir orðnir fullorðnir og þá eru þeir...
1: Kveikmyndaskóli lent í stórkostlegu vandræðum á þessu svæði.
0: Akkurat.
3: Fjórða hæfnisvið og við erum svona mestari að svona búið til síki milli skólastiga í staðum fyrir að byggja brýra milli
1: Herru, við heitum segna.
3: Var þetta nokkuð inni?
1: Anna, Logi og Alli, þeirra vakir.
0: Takk.
1: En við höldum áfram mynda við auðurborðurum alltaf að skilja samfélagið og heiminn og sjálf okkur og listina stundum. Næsti kaflir eftir augnablik.
4: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
1: Já, þing Alþýðusambands Íslands byrjar á morgun og margir halda að það geti orðið átakaþing eins og stundum Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar hér. Er það, býstu við átakaþingi?
5: Já, ég geri það núna og mér finnst að dálítið miður en ég get ekki annað séð heldur en að þetta verði dálítið erfitt þing bæði það þetta svo að það hafa verið mikil átök núna undarfærið eins og flestir hafa þetta séð og tekið eftir í tengslum við þessa kjara samninga sem á endanum voru svo framlengdir af öllum svo það líka svoleiðis að það hefur komið fram tillaga að breyta lögum alþjóðasamningsins með þeim hætti að varaforsetunum sem að nú eru þrír verði fækka niður í einn sem að gera það verkum að það verður tekist á það ásamt eflaust mörgu öðru þannig að já, ég ímynda mér þetta verði töluverst mikið, mögulega mjög mikið átakaþing
1: En ef það tekur þetta sem þú nefnir með varaforsetan hverjir viljan séu einn og hverjir viljan séu að þeir séu þrýr
5: Já, emeitt við í eblingu og eflaust ímyndaði mér einhverjir aðrir höfum haft þá skoðun að í ljósi þess emeitt að það eru alls konar átök innan við banda alþýðsambandsins þá sé ekki skynsamlegt að fara fram undir þeim kringumstæðum sem nú ríkja með þessa breytinga tillögu og ég hef reynt að málflytja það á vettvangi miðstjórnar og þar hef ég svona fengið einhverjar undirtektir með það en kannski ekki sérstaklega miklar svo eru aðrir meðal annars formaður VFR og stjórn VFR sem að vilja þeim sem fækkað niður í einn og það voru meðal annars umræður þetta á miðstjórnarfundi í sumar stuttu fyrir sumar leifi þar sem að niðurstaðan var svo að miðstjórn afgreiddi út af fundi sínum tillögu það að þeim yrði fækka niður í einn og ég lít þar færi til bókar andstöðu mína og áhyggjur ásamt áhyggjum stjórnar af þessari atburður ás og sagði að þetta myndi óumflýjanlega verða til þess að það yrði átök þetta sem er þá núna að fara að gerast svo hefur bæst við þessa svona undarlegu sviðsmynd sem að þarna að dragast upp það að Arnaldur Grétarsson sem er annar þeirra sem býður sig fram í forsetaembætti er náttúrulega félagi Höllu Gunnarsdóttur og í VFR og nýtur stuðnings hennar og eflaust mjög margra VFR þingfulltrúa sem þarna kom inn Halla Gunnarsdóttir formaði VFR hún ætlar að bjóða sig fram í fyrsta varaforseta og talar fyrir því að forsetunum verði fækka niður í einn þannig að möguleikin þá núna mjög raunverulegur á því að VFR raunverulega hafi þá forseta stólin og embætti fyrsta varaforseta og að engir varaforseta séu þá lengur til staðar og svo að þetta bara eftir að koma í ljós hvort að það aðeins ég og félaga mínir eblingu sem að telja þetta vera einhvers konar bara aðför að þá möguleikum annara til þess að láta til sín taka á vettvangi alþýðisambandsins eða hvort að fólki finnst þetta bara vera sjálfsagt og eðlilegt að VFR sem að vissulega stærsta félagið inn í alþýðisambandinu bara taki raunverulega yfir stjórn sambandsins
1: Þeir voru hérna í gær Arnaldur Grétarsson og Georg Páll Skúlason mér skildist eiginlega á þau voru reynda mjög hérna varkárir í öllum umræðum mm-hmm. var, ég hef sjaldan verið tiplað eftir mikið í kringum heita grauta eins og í þessu vitali en ég skildi á Georgi Páli að hann teldi sig vera í þínu liði eða þú í hans liði eða eitthvað svona
5: Já, ég hlustaði einmitt áta elsnum í morgun og ég sammálaði það að það var hérna það var mikið tipl og það var hérna greinlega stór, mjög heitu grautur sem að þeir voru að reyna forðast að koma ónarlegt það var fengið kostulegt að sjá menn sem að sækist eftir stöðu sem að óumflýjanlega mun fela í sér svona kannski andstöðuna við tipl hérna, já, hæða sem þessum hættum já, ég reyndar hlustaði á þetta og svo heyrði ég líka í Georgu í bylgjunni í morgun og ég get nú ekki verið sammálega en það hann hafi svona talað eins og hann væri minn maður mér, ég held að hann líti ekki svo á og vilji í það minnsta alls ekki láta það hljóma sem svo
1: og hann svo republikanir að bjóða sig fram og vil ekki nefna Trump
5: bara ég hef til dæmis ekki hérna, ég veit alveg að það fyrir menn sem að sækist eftir svona embættum það mögulega einhvers konar kistauðans ef að ég stíð fram og lýsi við stöðningi yfir þá, við þá, en ég og félaga mínir í stjórn eblingar erum eiginlega komin á þá skoðu núna að mögulega sér bara skynslegast fyrir okkur að skila auðu
1: En eitthvað ekki mögulega að Arnaldur verði kosinn?
5: Já, þú veist, þetta ekki bara á þessum tímapunkti þannig aðstæður að það kemur okkur kannski bara lítið við hvað verður og akkurat núna þá metum við það sem svo að það skipti í sjálfu sér kannski litlu sem engu máli fyrir okkur
1: hvort það tekur þarna við
5: nei, svo það bara önnur umræða við getum líka alveg talað það en ég mér heyrist bara að það sé svona mögulega annars verður gengið að því sem vísu að við munum færa fólki atkvæðin okkar og að það þurfi þá bara ekkert að hafa fyrir því að opna á eitthvað samtal eða nokkuð skapaðan hlund það hvað þá í því myndi mögulega felast og svo þá hins vegar að Arnaldur sé bara augljóslega komin þarna fram til þess að hérna sinna hagsmunum viss hóps og þegar að staðan svoleiðis þá það á endanum mögulega skynsamlegast afstæðan að skila einfaldlega auðu og sjá bara hvernig hlutinni spilast út og vera ekki að ákveða að eitt sé betra en annað
1: Leifa þeim að gera þetta þeir vilja eitthvað svolítið
5: Leifa þeim bara að gera þetta þeir vilja bara svo með þeim bara spreita sig á þessu strákanir en ég aftur á móti bara svo ég klára þá það gef kost á mér í embætti fyrsta varaforseta Halla Gunnarsdóttir hefur tilkynnt að hún sækist jafnframt eftir því embætti og ég tel alveg augljóst að fari fram kosning á milli mín og hennar þá mun ég tapa þeirri kosningu hún kemur þarna inn með greiðlega fjölmennan hóp þingfulltrúa og svo það auðvitað svo og það ekkert leyndamál að það auðvitað margir þarna inn í þessari hreyfingu sem að líta á mig sem hérna óvinn alls góðs og munu aldrei nokkuð tíma geta fellt sig við það greiða mér atkvæði þannig að ég held að ég muni tappa þeirri atkvæða greiðslu þannig að já, þetta bæði held ég þetta verði átök svo held ég líka mögulega bara fyrir menn eins og þig og fyrir fólk sem hefur gaman að því að fylgjast með svona stórum hérna atburðar á sem spilast út áhugavert að fylgjast með
1: Já, það svona fyrstundum eftir í hvað verið að deila En þú hefur að þú neittur að þú hefur bara stuðning í eflingu og svona aðeins inn í starfskrifasambandið en lítið annað
5: Já, ég meta raunverulega bara þannig að ég veit að ég nýta auðvitað stuðningsfélagsfólks eflingar og þingfulltrúan annars að þetta mínir góðu og kæru félagar sem að vita smýr treystandi fyrir því að berist fyrir þeirra hagsmunum og við höfum barist saman hlið við hlið árum saman ég fullir það ekkert stuðning frá neinum öðrum bara, þetta það ekki til hugar
1: Þú hefur staðið í ágreiningi við mörg félög inn í starfskrifasambandinu sem er gamla verkamannasambandið
5: Sko, ágreiningurinn sem að ég hef átt í við fólk og félög og aðila þannig en hann hefur náttúrulega aldrei snúist að mínu viti persónulega hluti heldur hefur snúist bara aðferðir og aðferðafræði til hvers er barist og fyrir hverja og svo framvegis þannig að mögulega finnst þér að þetta ekki áhugavert eða spennandi en þarna einmitt miklu stærri mál sem að verið að takast á heldur en það að þessi gaur eða hinn verði forseti eða þessi gæla eða hinn verði fyrsti varaforseti það verið að takast á risa stór mál
1: Það sem að ég myndi lega því að við færum aðeins yfir hvaða hvert væri inntakið í átökunum því þau geta valla verið bara stólar eða persónur þó það verði oft þannig hjá fólki í deilum og þú ert að segja að þú hefur verið í ágreiningi við ýmsæðin í starfsgreinasambandinu ég alveg viss að margt af því fólki telur að þú hefur verið mjög persónleg í þeim deilum og það bara komast ekki yfir það sko
5: Já, ég bara hef nú ábygglega list þessu hér með þér og ég hef nú líka reikið þetta og ég byrta á Facebook hjá mér í morgun greinaflokk sem að ég skrifaði sumari 2022 þegar svona risa átaka fasa var að ljúka og reyndar svo næsti rétt að hefjast
1: En var þetta ég... eftir það hérna, þú gekkst út af hérna,
5: Nei, þetta í aðdraganda þess
1: Já,
5: þetta sem sagt þegar að þetta í tengslum við það að ég segi af mér svo ég kjörin aftur á svona tvílugum mínum við framkvæmum skipulagsbreytingu og skrifstofum eflingar til þess að ná hérna að breyta félaginn í það sem að við vildum að væri sem eru fremstu baráttu samtök verk og láluna fólk sem ekki loka skrifstofu virki starfsfólk sem svo því meður það var og svo segir Drífa Snædal af sér í kjölfar þess að það eru deilur á milli mín og hennar og Villa og Ragnars og hennar raunverulega líka, kannski aðalega á þessum tímapunkti á milli af hálfu minnar og Villa og svo sérst hennar
1: það var Halla
5: Frangatastjóri hennar og hættir svo og Halla Gunnarsdóttir fer svo af stað í kjölfar þess og útmálar mig í fjölmiðlum sem einhvers konar glæpa mann nokkurs konar og undir það taka þetta fjölmargir innan við bandar þessara hreyfingar með alannars hinnur og þessir formenn SGS-félagana Þannig að mín afstaða sú að minni hálfu þá var þetta ekki persónulegt, þetta var bara hápólitískur slagur það fyrir hverju ætti að berjast og fyrir hverju eins og ég var að segja þetta rétt aðan. En aðferðirnar sem að beitt var gagnvart mér og félögum mínum þær voru sem mjög persónulegar og mjög hatramar og á mínu viti gengu þetta tíma langt út fyrir allt sem að eðlilegt getur talist í sem myndu við samfélagi.
1: Myndurðu ekki segja að þú svarir í sömu mynd?
5: Nei, ég hef ekki farið og reynt að mála fólk upp sem ofbeldismenn og glæpamenn bara af því að mér mislíkar hverja pólitískar skoðanir þeir eru. Nei, það sannlega ekki, ég mér hörði hérna að taka. En ef ég ætla að koma og fara í átök við þig þá bara myndu sjá mig koma og það verður alveg augljóst og ég mun hérna tilkynna það og ég mun líka útskýra fyrir þér með mjög ítalegum hætti hversvegna við erum á leiðinni í átök og það bara eðlilegt og það bara það sem að fullorðið fólk gerir í harðri pólitík var mér kennt og það það sem ég trúi á en það að ljúga upp á fólki alls konar glæpum, saka það viðbjörslega hegðun, saka það já, bara einhvers konar brot sem að varði við hegningalög ofbeldisbrot og svo framvegis það myndi ég aldrei gera í pólitískum tilgangi en það var það sem var gert gagnvart mér og félögum mínum það bara staðreynd og allir sem vita eitthvað þessi mál vita að það rétt
1: Þetta svona því persónulega en svo það hérna, formið sem þessi vara forseti það hefur náttúrulega verið stundum einn og stundum tveir og stundum þrýr þeir voru þrír líklega síðast til þess að ná einhverjum svona jafnvægi það var iðnaðmaður sem var formaður og þess vegna eðlilegt að sé eitt frá Vaffer og eitt frá Starkaðarsambandinu og eitt frá Eflingu sem eru varaformennir eða ekki en þess, einhver svona forseta nefnd sem skiptir einhverjum máli eða er ekki miðstjórn aðeins í heila aðalmáli og ef það forseti og varaforseti þá eru þeir ekkert valdatæki beint.
5: Sko, varaforseti, þessi fyrsti varaforseti hefur það hlutverk að til dæmis leysa af forseta í forföllum og svo þá koll af kolli. En það rétt sem varst að segja þessu sem sagt fyrirkomulagi að hafa þrjá eru þetta komið á til þess að reyna einhvern veginn að meðla málum og setla hlutina og það gert í kjölfar þess að þá verður þetta formaður vaffer gengur raunverulega burt þá var reynd að finna út úr því að hérna búa til pláss einhvern veginn og reyna svona að setla þessa hluti og í sjálfum sér hef ég einhver sérstaka skoðun á því það má vel vera að undir aðeins eðlilegri kringustæðum væri bara ekkert að því að vera með tvo til dæmis en kringustæðunar eru ekkert sérstaklega eðlilegri akkurat núna og það að ætla sér að fara í þessa vegferð núna með þeim hætti sem það gert er auðvita og augljóslega aðför að möguleikum eblingar til þess þá að eiga einn að vara forsetanum og samakosta fólki finnst það að vera hérna eitthvað svona bara hjákallegt prestísmál eða bara grafa alveg pólitík. Mér líka raunverulega alveg sama það. Staðreyndin að þetta fyrirkomulag eins og það hefur verið núna síðustu ár. Það hafa ekki ríkt deilur. Það hefur í sjálfu sér gengið ágætlega og já, það starfandi svo kallað forsetateymi sem hittist alltaf í aðdraganda miðstjórnarfunda og ákveður þess að dagskrána en það að ætla að fara í þetta núna að mínu viti bara annarkort bara ótrúlega heimskulegt
1: Það ífa upp þær öldu sem augljósar eru
5: annarkort ótrúlega heimskulegt og mögulega fólk bara ekki að skilja hlutina með sama svona hana alvarleikanum og ég og félaga mínir en ég tel að svo geti ekki verið og ég tel að þetta sé þetta bara yfirlýsing vilja til átaka sem að leiða skuli til lykta með þá þeim hætti að Efling þurfi þar að lúta í lægra haldi niðurlægist og jaðar setjist enn á ný og mér heyrist nú á formanni Vaffer að hún myndi svo sannarlega ekki gráta það neitt ef að til þess kemur Efling á endanum segði sér burt frá alþýðu sambandinu og ég bara vinn við það og það mín ábyrgð að skoða stöðuna eins og hún reyna að reikna út á hverjum tímpunkti hvernig hagsmunum Eflingar og Eflingar fólks er best borgi hverju sinni og takk svo ákvörðanir á samt mínum félögum í samræmi við það og mín ákvörðu núna og hann hef ég rætt við félaga mín í stjórn svo ég mun bjóða mig fram í embættið fyrsta varaforsta ég veit ég mun tapa því annað óumflýjanlegt og ég mun ekki taka sæti í miðstjórn. Ég ætla ekki að fara aftur í þann leik sem ég tók þátt í og var boðið upp á áður þar sem ég var með reyndi að vera til friðs eða hélt mig til hlés í þá þeim tilgangi að gera fólki kleift að láta sem að hérna hlutinir væru betra eðlilegri en þeir raunverulega voru ég ekki tilbúin til þess núna, ég mun ekki gera það og stjórnæflingar myndi ekki vilja ég myndi gera það
1: og ekki neitt frá eflingu þetta 15 mánuðar
5: já, við í stjórnæflingar
1: en þið eigið fyrir þeim sætum ekki
5: jú, en við höfum bara verið sammála það líka bara í svona sökum þeirra kringum staðana sem að hafa ríkt að við erum ekki að krefjast fleiri en bara einn sætis þó að sannlega í krafti stærðarinnar gætum við gert kröfu meira við höfum líka bara vilja signalera að þetta snúist ekki það þetta hérna, við séum þarna ekki að koma til þess að grafka eitthvað til okkar ekki það við, eins og ég segi, ættum hemtingu á því en það yrði alltaf túlkað af þetturum við sem hérna einhver tilrönd til freikju yfirgangsemi, þannig að ég hef líka reynda signalera það og félagaminni stjórnum að vera sammála það en því miður

0: vera samstarfsfús skilar ekki góðu vild, heldur skilar á endanum bara meiri vandræðum fyrir okkur.
1: En stundum sagt eins og þú ert að lýsa að þeir eru ekki búið upp á frið. Þannig að sátta til við fólks, maður segir þetta stundum við fólk, þú ert bara að þeir eru aðstöð þeir eru ekki búið upp á frið.
0: Við erum í þeirra aðstöð að okkur ekki núna búið upp á frið. Við höfum, eins og þessi sagt, átt í góðum samskiptum við Finnbjörn Hermannsson að mestu, við höfum þetta tekist á og við tókumst harkalega á Ég veitir sem leiði út á leikskólamálum vegna þess að ég gaggrindi en það var það mjög gaggrinni verst að alþjóðsambandi gerði ekkert til þess að leita eftir sjónarhorni eblingar og kvennanar sem eru eblingar meðlumir og vinna á leikskólum Reykjavíkaborgar þegar að formaði BSB og formaði VFR og svona skrifstofu ríki BSB og ASI fór af stað og reyndi okkur mig veg fyrir það að borgin geta eitthvað aðeins tekið til í þessu mótulisinu ég gaggrindi það mjög en að mestu höfum við unnið bara alveg ágætlega saman og það hefur ríkt einhverju leiti svona tröst og trúnaður á milli okkar og ég hef gætt þess að vera í góðum samskiptum við hann bæði reyndi að vera í góðum samskiptum við hann í tengslum kjarasamningum 2024 og var núna í mjög góðum samskiptum við hann og hans samstarfsfólk í tengslum við vinnuna í aðdraganda þessum kjarasamningum hefði mögulega getur sagt upp og mér veist að mörg lítið bara leitt að hann sé að hætta en það bara eins og það
1: kominn á aldur fyrir já, síðan og hann tók þetta að sér að vera svona sátta sem ég að frambjóðandi
0: já, hann kom þarna inn og
1: þegar hann var eiginlega farin út úr hreyfingunni
0: hann kom þarna inn og fyrsti kjörtími bilans þá var ég bara með áhörnar aðild þá var ég ekki í miðstjórn bauð mig ekki fram heldur var með áhörnar aðild setna kjörtími bilans þá var ég einn af varaforstunum og auðvitað í miðstjórn bæði kjörtímabilin þá reyndi ég að leggja meitt að mörgum til að segja góða samskipt við hann og hann gerði það tilbaka en það hann bara prúður smaður og kann þessar leikreglur eins vel og hægt að kunna er held ég en nú erum við bara farin í eitthvað allt annað scenario og það samband sem að byggðast upp á milli mín og hans það augljóslega bara klárast þegar hann ekki lengur í þessu embætti og hérna, eins og ég segi, ég ekki tilbúin til þess að fara aftur á þennan stað, annarkort að vera hérna, að leika mér í einhverju áherrn en ekki með neinn aðkoma en einn völd eða það að sita þarna sem hérna, mögulega manneska inn í miðstjórn sem að þrátt fyrir það að vera formaður í þessu risastóru félagi langstasta félagi verk og láglaunafólks á landinu með næstu 30.000 meðlimi, öðru stærsta stéttarfélagi landsins, félagsins sem látið gera mótandi kjarasamninga á vinnumarkaði og svo framvegis. Við erum þar inni með bara jafn mikið pláss og jafn mikið vægi og hérna eitthvað afsakið ég segi það random fólk innan úr stjórn til þess að vaffer, mér finnst þetta bara ekki físilega kostur og eins og ég segi félag minni í stjórn félag minni í stjórn styrja mig í þessu
1: á með atkvæða magt til þess að ná hvað líklega þremur í miðstjórn eða hvað
0: já, vaffer sjálft ábyggilega með
1: risastór félag
0: þrjá og svo
1: en það 50% stærri en ebling
0: svo lands, við erum með 28.000 til 30.000, þau eru komið svona cirka 40.000 og en svo landsamt íslenskra verslunarmanna þarna líka með fulltrúa þannig að verslunarmenn eru þetta bara risastór blokk þau eru risastór blokk inni í miðstjórn og svo eru þetta risastór blokk inn á þinginu sem eru endanum æðsta vald alþýðusambandsins og mótar lögin að sjálfsögðu bara á þinginu sem hægt að breyta lögunum og mótar svo alla pólitíska stefnu sem að miðstjórn og forsetin þurfa svo að vinna eftir næstu tvö ár eða þau tvö ár sem að líða á milli þinga
1: aðeins að hérna, aftur í persónulega því að þú ert mjög hatræmur málafylgjumaður og eins og þú varst að tala þarna um leikskólana og þá stillur þessu upp þannig að eins og þú hefur skoðað málið og kannað málið með þeim sem voru að vinna þar, kemst það réttir niðurstöð aðrir komast annar niðurstöð og það hefur verið vegna þess að þeir hafa ekki kynnt sér málið að þeir hérna, eru lokaðir inn í svona starfsmanna hellum á skrifstofunum og vita bara ekki hvað er að gerast Er ómögulegt að það fólk hafi bara skoðað málið og komist að sinni sjálfstæða niðurstöðu?
0: Þau augljóslega komist að sinni sjálfstæða niðurstöðu en þá líka bara er spurningin þessi, þú veist, hvernig heldur fólk að stetta bara átt að verka á lálinu fólks fari fram, ef ekki með hatrum hætti, ég bara vil mjög gætna að einhver þá sýni mér einhvern greiðlega mikinn árangur sem að náðast hefur í hagsmuna bara átt að verka á lálinu fólks og efnaðslega réttlætspartu þar sem að fólk var bara eitthvað að hérna, lufsa sér í einhverjum krútlegheitum bara ef þið getið sýnt mér þetta og ég mun skoða það dæmi og ef við ljós kemur og það var árangursríkara heldur en að vera fylgin sér

0: og íta harkalega eftir hlutunum alveg ég til að endurskoða það módel sem ég spila eftir þegar ég fór 2018 fyrst inn í þessar hreyfingu þá var ég svo barnalega að halda einmitt að við gætum verið svona aðeins krútlegri og meiri vinir svo kom þetta í ljós að svo var ekki þannig ég þurfti bara að adaptera mína nálgun út frá því af því að ég árangursmiðuð af því að annars hef ég ekkit að gera í formennsku í þessu félagi það bara augljóst en það til dæmis hvort að formaður fólksins sem að starfar á vinnustanum sem í miklum og stöðum tengslum við það fólk sem umræðir eigi að hafa meira að segja í því hvernig afstaða alþjóðsambandsins svo mótuð frekar en þau sem að þekki ekkert til vilja ekki kynna sér það það þá líka bara munur á einhvers konar afstöðu ég meina ég bara hef fylgst með og ef að fórist að Vaff R kemur fram innan vébanda allt því sem þú segir þetta það sem að við teljum rétt og gott fyrir vestunarfólk þá það fáheyrt mögulega bara algjörlega óheyrt að fórist að allt því sem þú komi og segir nei þessu eru við nú ósammála krakkar mínir við vitum betur en þig ef fórist að iðnaðmanna kemur
1: Það öðruvísi framkoma við verkafólk heldur vestanfólk.
0: Guð minn góður. Ég, aftur, af hverju ætti hérna, af hverju ætti þess að stjætta átökin og stjætta mönrun og stjætta viðþorfin ekki að spilast út þarna? Trúir einhver því að leiður komin einhver dveginn til fórust í einhverju félagi þá stóður eins og göfug manneskja að þú allt einu automatist ferð bara taka málstað verka og lálna fólks? Nei, sjálfsögð ekki. En og allt í góðu með það
1: þau taka málstað síns fólk
0: allt í góðu með það
1: fyrir að vinna fyrir
0: það, ég ætla bara að fá að klára þetta ég meina það líka bara fáheyrt, mögulega óheyrt að iðnaðarmenn komi og segi þú veist, þetta bara afstaða okkar félagsmanna sem að vinna þessi störf og að fórist allt því sem til að segja nei, þið hefur rangt fyrir ykkur stráka mínir og svo mætti áfram telja sjómenn bara og svo framvegis og svo framvegis en af því að þarna verið að tala sögulega vanmetin kvennastörf hefðbundin kvennastörf sem eru unnin 80% af konum, láglaunakonum ófaglærðum, þá bara allt í lagi að láta eins og raddir þeirra skipti bara engu máli og það sé bara ekkert að því að taka bara hagsmunni annara framar sem eru bara foreldrarnir og eða bara pólitískir hagsmunir einhverja flokka og einhvers fólks eða blanda að báðum ég bara hafna þessu alfarið ég hafna þessu alfarið mér dettur ekki til hugar að ég geti komið og sagt sjómönnum eða iðnaðarmönnum fyrir verkum í einhverju mikilvægri hagsmuna baráttu þeirra sem að snýr hér nota bene ekki að launakjörum ekki að því hvað bílið eigi að vera á milli faglæra og ófaglæra og allt þetta helvitis þus sem við þurfum svo líka að vera að takast á þar sem að við eigum að við kenna það kellingarnar í eflingu og við séum nú bara inherently minna virði en allar hinna kellingarnar ok, þannig erum við að takast á við vinnu aðstæður og líka þar eigum við einhvern veginn að jaðarsetja okkur sjálfur og halda kjafti vegna þess að flottara, gáfara, mentaðara og hérna einhvern veginn betur gerðara fólk en við hefur skoðun aftur, ef ég myndi ekki segja herri, þetta gengur ekki, ég ósammála þessu og ég tilbúin í debatt mynda hvar og hvernig sem þá náttúrulega ætti ég ekki vera formaður eflingar og ástæðan fyrir því að ég tvíkjörin formaður eflingar sem starfa með hérna óumdeilanlegu samþykki míns baklands auðvitað af því að ég hef verið hörð af mér og af því að ég hef barist fyrir og með eflingafólki og af því að ég hef náð árangri en í mínu fari þá verður það sem að í annara fari þið talin mikinn kostur mikill glæpur og það líka þetta kosturlegt að fylgjast með því en, finnst mér allavega ja, mörgum öðrum finnst það kannski ekki
1: var, fólk sem var ósátt við Kópavogsmódelið eða Reykjavíkurmódelið Það var ekki kannski endilega á því að það yrði að vera slæmar aðstæður hérna eflingafólks inni. Það var bara ósaman á því að vandinn væri settur yfir á foreldrana. Þeir vildu bara að þið opinbera bætti þá hérna aðstæðunar, eittu meiri peningum í leikskóluna. Þannig að starfsfólki fengi góðar aðstæður. Foreldrarnir hérna þyrfti ekki að borga meira. Og allir eru vinir.
0: Æ, hvað sætt og frábært og aftur bara, hérna, ef að hlutni var nú bara svona aðslega auðveldir, að það þyrfti bara að fara og knýja það hefði opinbara setti meiri peninga í þetta. Þá bara hverju fólk sem fara og gera það, staðan augljóslega eins og hún það lítill vilji til þess að meiri peningar séu settir í þetta. Það líka lítill, ef mögulega engin vilji til þess innan hreyfingarnar skoða þau, afdráttar ykkur mistök sem að hreyfingin gerði 2020 þegar hún fjallst á það að innlega styttingu vinnuvikunar fyrir dagvinni fólk án sem hætti kosta nokkuð enginn hefur vilja axla ábyrgð á þessu allra síst BSB sem að þó ætti að mínu viti á samt BHM að axla ábyrða þessu og staðan var þá bara svo að ég þurfti að skoða möguleikana á því að með því að standa gegn minimum breytingum væri einhvern veginn hægt að ná þeim árangri að allt þessla gott og allt full fjármagnað og paradís myndi hér bara taka við í rekstri lögskóla Reykjavíkuborg eða ég þurfti að reyna að ná eyrum fólks og segja verðið að hlusta á raddir kvennana og fólk sem starfar inn á svo leikskólum, þær segja því sem næst einum rómi álæðið alltaf mikið, við erum látin hlaupa alltaf hratt, við erum undimönnuð, við ráðum ekki við þetta, við erum að fara í veikindi, hrikalegt ástand plís getið breytt einhverju það var bara basically það sem ég var að segja það gengur ekki að forysta BSB og alþjóðsambandsinn stígi fram fordæmi bara allar breytinga tillögur og drægi einmitt svo upp mynd af einhverju útopíu sem eigi að nást þegar allir vita að ef hún einhvern tímann mun nást þá ótrúlega langt allafan í það að það gerist og til þess að það gerist það þarf fyrst að vinna pólitíkinni sem þarf til þess að ná þeim árangri fylgi og það gerir fólk þá bara í pólitískri baráttu en að ætla sér að segja það má engu breyta þangað til að við getum komið hérna með eitthvað fullkomið hérna velferðarmódel bara crazy og það mundi engin láta eins og það væri eðlilegt eða gott nema af því að þarna var verið að tala það sem að fólk sér sem valdalitlar ómentaða konur sem að hafa það eitt hlutverk í þeirri samfélagsmynd sem við búum í sem að vinna svo að hérna, aðrir geti einhvern veginn átt betra líf og við bara í aflingu föllumst ekki á þetta og við vorum ekki að segja Kópavogsmódelið frábært núverandi mótil slæmt við vorum að segja núverandi mótil mjög slæmt, please getum við tweakað í eitthvað aðeins til þess að hlutnir séu betri sem að var basically það sem að þáverandi meiri hluti í borginni var að leggja til ekki innleiðing á Kópavogsmódelinu heldur smávægilega breytingar til þess að reyna að laga hlutina aðeins bara einhver svona gamaldags reformismi á kerfum sem að eitt sinn þótti bara sjálfsagt og eðlilegt fyrir fólk að reyna einhvern veginn að standa saman en á vorum dögum þá einhvern veginn reformismi, hann má ekki þú veist, það eru sett einhverjar fáranlega háleita kröfu sem engin leiðir að ná í gegn og svo þegar að sú bara áttu vinst ekki þá bara bakkað og hérna engin heldur áfram einhvern veginn að berjast meðan að við eflingu höfum verið oft með mjög svona hérna stór og radikal markmið og stundum höfum við fyllt þeim mjög hart eftir en yðurlega höfum við verið í vinnu sem að snýst þeim svona reformeringar á þeim módulum sem að þegar eru til staðar vegna þess að við vitum að það að ætla að fara í einhvern veginn stærri svona upphývals, það bara of erfitt, það ekki pólitískt samþyki fyrir því á vorum dögum fyrst þyrfti þá að byggja það upp en það að við ætlum að láta hlutin einhvern veginn óbreyta eins og þeir eru það kemur að sjálfsögt í greina
1: en til þess að ná fram hérna lífskjara bótum fyrir þína félagsmenn að þá getur gert ýmislegt í eflingu þú getur sami við þess að kaup og kjör og sveitafélögin og hitt og þetta En leiðu það kemur í meiri sig að leikskólamálunum eða kemur að húsna þessum málum og eitthvað fleira. Í sumum málum þyrftur það eða var mat forveraðinna að veri gott að vera í verkamannasambandinu og ég veit ekki alveg hvaða málir hérna lögðu upp með að það betra að ná þeim saman með sambærilegum félögum út allt land. Öruglega hérna starfsaðstöðu fiskverkafólk og alls konar hluti sem hafa náðst þar í gegn sem erfitt að ná ef þú ert ein því að sá sem að myndi sko veita þér eða gefa þér kröfu þínar að hann vill ekki gera það nema með allir sem saman af því að ef hann gefur þér þetta þá þarf hann að gefa hínum eitthvað meira eða eitthvað sérstaklega þannig að það bara eins og þessi hérna, stilt upp í leikinn þannig að þú getur gert ýmislegt í félaginu annað hérna með svona félagum sem næstir og annað í alþýðusambandinu eins og breytingar á skattalögum breytingar á húsnæðiskerfinu og aðra slíkt að þá þartur öfulega stuðning ASI til þess að geta þjónað þínum umbjóðundum, það ekki
0: Sko, þetta bara, nei, menna, þú veist að mörgulegt þetta bara rétt og þegar ég og félaga mínir eflika erum að ræða þessi mál, þá hef ég aldrei nokkuð tíma stilt þeim upp sem einhverjum einföldum, hérna, einhverjum einföldum sannleik eða þetta sé eitthvað einfalt það sem að þú ert vantlega hér að ræða úst, hvort að möguleika sitt staðar eflinga einfalda gangi út ráðþjörsamtinu bara því fyrir ferri, ég hef alltaf útskipt fyrir fólki og,
1: eða sem virkt í því, og, því að þú ert svolítið að segja að þú ert ekki virkt í því það skerðir
0: möguleika
1: það áhrif á húsnæðisstefnu að sí og
0: fleira ég skal þá reyna eitthvað svona aðeins að skipta þessu niður sko ef við förum út þá það í fyrsta lagi langur undirbúningur og það þarf mikinn aðdraganda því og það þarf þá að fara í bara aktívar samninga viðræður til dæmis varðandi Bjarg vegna þess að nú reka ASI og Bjarg þau eiga nei ASI og BSB eiga Bjarg og inn í Bjargi langstæstur hópur fólksins leigjendur eflingafélagar bara vegna þess að það bara svo stór hópur að bara verka á láglaunum fólkinginu í kringum landið og af því að langflestar íbúðir hafa verið byggður upp hér á höfbruksvæðinu af því hér hefur húsnæðisvandinn verið erfiðastur ok, það bara augljóst svo þyrfti þetta bara líka fyrir samninga verið allt mögulegt annað og þetta flókið og það þarf að vanda til verka en þetta að sjálfsögðu hægt varðandi það hvort að Efling sé í alþýðusambandinu og njóti þar áhrifa eða ekki þá eins og ég var að lýsa þetta samstarf mitt til dæmis við Fimbjörn hefur bara verið á gætt og þau atriði sem Efling hefur verið að berjast fyrir núna árum saman þau til dæmis fóru þarna á þennan lista eða þessa kröfu gerð alþjóðsambandis núna í samræðinu við stjórnvöld og við fengum þarna inn fjövíti sem satt viðlög við öllugan þjófna kjærasamlingsbrotum og þarna kemur inn einhvers konar form af leigubremsu þessi atri sem hafa skipt okkur
1: og ótrúlega
0: miklu máli bara þau hafa skipt mjög miklu máli fyrir okkur og þarna var búið að við vorum búin að vera svo hérna hvað getum við sagt sína mikla þraut segi við þessu við bökkum ekki og gáumst ekki upp tókmynd aldrei að dagskrá það fóru þetta mishátt í okkar málflutningi bara eðli málsins samkvæmt maður þarf að velja og hafna hverju sinni hvað maður situr fremst í málflutningin og hvað þarf stundum að vera annars staðar en við gáumst aldrei upp og við vorum alltaf að þrýsta á þetta og nú sem sagt komst þetta á þennan lista En mín afstaða sú að stærsta félag verka á láglauna fólks vinnu afl höfuðborgarsvæðisins það fólk mitt sem að ætla sig til að gera mótandi kjarasamninga það auðvitað alveg samkostarinn í alþjóðsamtunni eða ekki á heimtingu á því að á það sé hlustað og á heimtingu á því að kröfur þeirra séu njóti áhernar en svo það þá bara spurning það hvort sem að forysta eflingar tekur þátt í virkustarfi alþjóðsambandsins fyrir utan þá það á forystu eflingar að halda áfram að berjast skiluru og mögulega væri taktist árangursríkara að taka bara slægin directly heldur en að fara í gegnum þetta völundarhús valda baráttu þú veist áhrifa eða ekki áhrifa og svo framvegis ég er ekki á þeim stað að það sé bara eitthvað eitt í bóði, ég hef aldrei verið á þeim stað með nokkuð skapaðan hlut og ég held að ástæðan fyrir það okkur hefur þrátt fyrir greiðlega mikla erfileika gengið vel af því að við höfum alltaf verið tilbúin til að skoða fleiri en einn möguleika við höfum aldrei verið dogmatísk í nálgunum okkar við höfum aldrei sagt bara þetta eina leiðin við höfum bara að fara hana, við höfum aldrei tilbúin til að hugsa okay, ef þessi leiðir ekki virka nægilega vel fyrir okkur hvaða aðra leiðir eru þá í bóði sem getur virka betur og það bara það sem við erum að hugsa núna líka
1: en það eru mörg mál sem að skipta hérna launafólk gríðalegu máli og ekki síst hérna láglaunafólk eins og húsnæðismál, getur sammála, við skattamál það þyrfti eitthvað mikið að breytast til þess að Efling hefði svona milliðlust samband við stjórnmálum breytingar og skattkerfinu það bara, stjórnmálum myndi aldrei bara semja, því að ég vildi fá að vita hvað heini sögðu þannig að þú myndi aldrei geta náð fram einhverju breytingum á, í skattkerfinu, nema hafa betur launaðan verkalíð með þeir eins og iðnaðamenn og sjómenn og því að þú yrðir að gera það inn í einhver svona bandalagi eins og þessi og ég held að þú þurftir að hafa BSB með þér sko, til þess að ná einhverju svona alvöru
0: sko að mörguleit er náttúrulega hagsmunir eflingafólk svo margra BSB meðlum að þetta tala meðlum að aldrei fela BSB að mörguleiti sammeðleir
1: geta unnið bara hlið við hlið í samíkju eflingu
0: já og geta verið bara basically bara sömu störfum og með sömu launatöflur og allt það og til dæmis þegar efling var í stóru baráttunni 2020 Reykjavíkurborg fyrir því að laun kvennastarfa yrðu hækkuð þá var mikið þras og þusu borgina þannig að þess að borgin náttúrulega kostnaða mati þetta með öðrum hættum við höfum kostnaða með þetta svo þau voru líka með samíkisfólki þarna með þannig að við í verkvælsátökunum þarna rættum líka samíkisfólki launahækkunum og svo þurftu hinn býja sér BF-félagin til þess að ná sambærilegum hækkunum fyrir leikskóla starfsfólk sveitafélagana að fara í verkvöld þarna hvenær í COVID
1: 2003
0: já,
1: til
0: þess að ná það var farið í verkvöld í leikskólum, minnum við
1: gríðalugum, allir greitu allir meðverkvöld
0: til þess að ná því sem við höfum fengið hann að 2003 allana þetta kannski önnur saga og hérna meiri, svona, meiri komið svona inn á dýftina í allar þess atbyrðarás sko en já, ég skal bara segja ég ætla aldrei að láta eins og þetta sé einfalt mér dættur ekki til hugar, ég ekki það henni líti ekki það stórt á mig og ég ekki með það mikið af húbris ég ætla bara að halda því fram að einhvern veginn ég og félaga mínir getum bara breytt hlutunum eins og ekkert sé, ég veit að það ekki svo les, emmitt vegna þess að það sem ég hef náð að gera og breyta á sem félaga mér myndi fara náður hefur kostað blóðsvita og tár veit ég að ekkert svona auðvelt en það ekki þar með sagt að ekki tilraunar virði að fara í það, það ekki þar með sagt að við séum ekki tilbúin til að prófa það
1: ég vil bara spyrja
0: það ekkert sem að
1: segir þú hefði slæma reynslu af hérna þessum stóru samtökum og ég bara að segja að með því að draga sér bak úr þeim að þá sé efling að neyta sér hérna að semja húsnæðismál, skattamál
0: það sem ég að segja að mögulega
1: heilbrigðismál, ég held að verðið þetta fara að semja það fljóta
0: betra fyrir okkur að fara í þá vegferð að setja fram kröfu að við í ljósi stærðar og ljósi mikilvægis og ljósi augljósra hagsmuna eigum að hafa aðkomu beint að því þar sem þessar ákvarðanir eru teknar til þess þá að berjast með svona kannski atorku samari og herskári hætti fyrir því að hlusta sig á rættir verka á launafólks heldur en að fara í gegnum búrokrasíu fyrst verklýsreifingarnar til þess að geta svo eftir að hafa einhvern settla hlutina þar hægri vinstri árum saman eða mögulega getur fyrir að takast á við aðra búrokrasi. Þú sér það að það árið 2026 og það núna fyrst sem við erum að ná eftir að hafa staðið þessu stappi non-stop og það til dæmis févíti síðan 2019 að ná einhverjum árangri og við skulum ekkit fara heldur en að grákutum með það ástæðan fyrir því erum að ná árangri núna eru þetta líka vegna þess að Ragnar Þór komin í ráðherrastól þannig að já, þetta flókið erfitt en það ekkert sem að segir að það sé búið að vera eitthvað einfalt eða létt að fara hinulegina því fer aldeilis ferri og einmitt vegna þess að það ekki búið að vera einfalt nýja létt, erum við kannski mögulega komin á þann stað að hugsa væri hitt í sjálfu sér eitthvað miklu erfiðara og mögulega komist það þeirri neðstöðu já, það væri mögulega eitthvað erfiðara en kannski ekkert svo miklu meira og kannski það bara á okkur að hafa bara sjálfstraustið og trúna á eigin getu og möguleikana á því að sita kröfur okkur fram með hérna mjög svona áberandi hætti mögulega við bara tilbúin til að taka þarna séans
1: og það eru fleiri félagar í eblingu heldur en kennarasambandinu sem á sæti á þjóðarskráð þannig að það verður með slíkur rökum að þeir myndu hérna í samtal við stjórnvöld krefist þess að fá svona millilöðlust samband.
0: Já, algjörlega og ég meina óumdeilanlega ebling stærsta, langstærsta félag verkalálan fólks á landinu, óumdeilanlega hefur ebling sínt og sanna á síðustu árum og hefur kapasitet til þess að ná árangri og hefur líka og það mikilvægt að það sé sagt sínt og sanna að hún algjörlega færum að eiga bara í góðum diplomatískum samskiptum og algjörlega færum að eiga í samningaviðræðum sem að hérna, enda ekki í verkfallsátökum þannig að það bara staðarind og það bara staðan og af hverju ósköpunum ættum við þá að samþykja það að láta aftur einhvern veginn jaðarsett okkur inn í alþýðsamtinu sem núna sérst verið að fara að reyna að gera við ætlum ekki aftur að láta bjóða okkur upp á það við munum ekki taka því við höfum prófað það og ætlum ekki að prófa það aftur og það þarf þá að koma í ljós hvaða næstu skrefi munum taka og það verður ekki ákveðið í dag að morgun eða hinn það flókimál og það verður löng ákvarðan að taka en það í sjálfu sér ekkert sem að tala eitthvað beint gegn því að við eigum ekki að huglega það
1: Nei, og það hefur verið gert hérna með opinberra starfsmanna. Ég var ekki kennara sambandi einu sinni í BSRB og og fleiri félög sem að mátu að vera betra fyrir þau að standa fyrir utan. Ég veit ekki hvað það sé rétt mat eða eitthvað,
0: en þeir mátu. Ég meina kennarar, þeir hafa til dæmis komist upp með það að neita að taka þátt í starfsmatskerfi sveitafélaganna sem allir aðrir bara eru inni og þurfa að taka þátt í kennarar komist upp með að neita að taka þátt í því voru utan nokkurs mats þanga til að þeir fengu núna í síðustu kjarasamningum sem þeir gerðu í gegnum verkfallsátök ekki bara sérstakar hækkanir heldur samþykki á að sérstakt starfsmats slash virðismatskerfi eru búið til fyrir þá þannig að
1: þannig er það já, þannig,
0: það ekkert sem að segja að við eigum ekki
1: félagarnir eru kannski ánægði með það að, að mín forysta hérna fer alltaf mína útgáfu af öllum hlutum ég ánægði með það það má vera
0: ég, ég held einmitt að vegna þess að nú verður til forysta eblingar hefur hlustað á félagsfólk og og náð árangri í að sitta þau hagsmunamál sem að félagsfólk eflingar hefur viljað að bærist veri fyrir hverju sinni á oddinn og náð árangri þá held ég að fólk treysti mér og félagum mínum í stjórn en aftur ég bara ítreka það, ég sit hér ekki og með einhverjar glannalegar trumpískar yfirlýsingar eins og ég veit að margir vilja láta ég sé að gera
1: Nei, þú ert að svara mér að því ég að stilla upp
0: Já, og líka bara af því að ég að útskýra fyrir fólki að ég ekki að hóta, ég að meta og það ekki að sama stundum þegar maður búin að meta þá þarf maður að hóta en stundum þegar maður búin að meta þá tekur maður ákvarðanir sem kannski fyrir suma hljóma sem hótanir en eru bara kalt mat á stöðun og hafa ekkert með hótanir að gera
1: Það ekki þannig að, að þú ætlir að borða með okkur og þú ferð að ráða hverju matinn
0: en bara alls ekki, ég vilja borða með hinum og þessum að núna árum saman og ofta tíðum hef ég fengið að ráða hverju matinn ofta tíðum hef ég bara alls ekkert fengið að ráða þig ofta tíðum hef ég þú borða eitthvað sem ég finnst ekki sérstaklega gott en ég hef samt getið verið kurteis þú veist sagt takk fyrir matinn og meiri segja mögulega stundum sett diskinn í vaskinn sko
1: Eitt sem ég tekið eftir meira undarfarið í, þegar þú ert að tala heldur en áður að það eins og talir út frá því að Efling eigi að semja fyrst og gefa tóninn og aðrir eigi að svona lúta að því sem að þá samið.
0: Þetta ekki svoleiðis. Þetta bara þannig að krafan sett á verkamannafélögin á almennumarkaðin að ganga fyrst frá samningum. Og ég segi, ok, allt í góðu. Við getum alveg gert það. Við treystum okkur alveg til þess að vega og meta aðstæður og sjá, þú veist, hægt að fá meira eða þetta það sem í boði. Þú veist, núna rétti tíminn til þess að íta á réttindamál eða launahækkanir og svo framvegis og svo framvegis. En ef að þetta okkar hlutverk í þessu íslenska vinnumarkaðsmódeli, þá ætla ég ekki að sætta mig við það að þau sem að koma svo eftir geti horft á það sem við fengum og komi svo í krafti stöðu sinnar, uppruna og svo framvegis fengi meira. Það en, það sem ég sætti mig ekki, ekki við.
1: Ekki þetta setup. Það var hérna atvinnu fyrirtækjaeigendur og ríkið sem á því að byrja á verkefninu.
0: Þetta ekki svona. Þetta til dæmis eins og 2024 þá í kjarasamningum erum við náttúrulega öll alþjóðasambandsfélögin inni hjá ríkissáttasemjara í einu. Ekki bara verkamannafélögin og ekki nóg með það heldur ástand útbúið þar sem að meira og minna öll forystusveit opinberu félagana var í húsi líka þrátt fyrir það hún væri ekki að gera kjarasamning á þessum tímóti.
1: Það vildi ekki tala við þau að þið áttu fyrst að tala við ykkur.
0: Þrátt fyrir það að þetta væri að mörguleiti askla óhend og trættu upp. Þannig að við getum ekki borðið ábyrð á þessu. Aftur ef að við erum látin axla þessa ábyrð þá þarf það að hafa einhver innistæð þú getur ekki sett kröfu fram á mannesku og sagt þú átt að axla þessa ábyrð þú átt að sína bara hugrekki til þess að endanum setla hlutina en ekki halda að það sama ég gilda nokkra aðra ég bara fælst ekki á þessa ábyrðarás
1: getur það gengið ef að ég væri formaður í einhverju verkefnisfélagi sem að væri þannig eftir Að ég ætti að horfa á það að mat þitt og villa byrgis á því hver væri möguleikinn að náttur samningunum gildi en ekki mitt mat að þínar kröfur hérna þess að þú semur ætti að ganga fyrir mig ég meina að þá geti ég bara aðeins farið heim
0: Já, okay,
1: það var tómi umboð fyrir að semja fyrir
0: kannski,
1: mína
0: kannski það þá bara fólk að fara heim það geti bara vel verið en aftur það ekki ég sem að bíllita kerfi en ég bara minni fólk á hversu ójæmt gæðunum skipt í þessu samhengi öllu og hverju komast upp með hluti og hverju ekki 2023 í skammtímasamningunum þá reyndi Efling að fá meira eins og það kallað í stað þess að það veri sest niður með okkur og reynt að finna einhverja lausnir á málinu með okkur. Við vorum þannig til dæmis að gera bara ágætlega skynsamlega kröfu að það kæmi svona sérstök auka greiðsla í ljósi húsnæðiskostnaðar á höfuðborgarsvæðinu sem að gera það verkum að meira af ráðstöfunartekjum verkafólks hér heldur en annars þar færi í húsnæðiskostnaðin ekki bara var þessu þver neitað heldur var embætti ríkissáttar sem að nota til þess að leggja fram á okkur ólöglega miðlunartillögu þar sem allar reglur og lög raunverulega voru bara brotin þegar við svo neytum að afhenda félagatalið þá var farið í málsókn gagnvart okkur af hálfu embættisins sem betur fyrir unnum við þá málsókn í landsrétti en þetta var brjálæðislegu tími og þetta var
1: samþykkti raunverulega að auka völd hérna ríkisáttar sem að til þess að geta stoppað fólk eins
0: og
1: þig
0: og svo er núna
1: þótt að hafi ekki komið síðan fram sem frumvarp
0: já, já, og svo er núna búið að tekna upp heila skýrslu frá OECD og þá halda sérstakann fund það þar sem að the Ebling case sko aðal umfjöllunar efni vegna þess að íslensku valdastétt náttúrulega hefur átt að segja á því að þau þurfa ekki nema þau ætla að lenda í sambærilegri atburðarás og taka til þannig í þessu vinnumarkaðsmódeli en þetta annar annar umræða og við þurfum annan þátt þetta
1: ég veit, en þú sér ekki fyrir þér að þið munið kjósa það í næstu samningu með þar næstum að vera bara aðeins aftar á meirinni
0: ég held bara að við myndum aldrei geta það en að sjálfsögðu ég tilbúin til þess að eiga samskipti við aðra aðila vinnumarkaðarins það og í þessari atburðarás sem að núna bara klárast þá vorum ég og Vilhjálmur Birgisson auðvitað bara ofta að ræða það hvort það væri ekki á endanum bara betra fyrir okkur og láta bara aðra taka þetta en það var svo ekki hægt að gera það fólk fór fram með svo trillingslega óskynsamlegum og brjálæðislegum hætti og var tilbúið til þess að orsaka svo mikið uppnám og kaos að það var ekki hægt en ég meina að þetta hefur maður hugsað ýmislegt í gegnum tíðina en bara svo ég botni þetta sem ég var að segja með hérna samskipti eblingar við valdastéttina og aðra innan hreyfingarnar þegar ebling reyndi að fá meira þá var okkur ekki launað með lítilli fallari kórónu sem var sett á okkur í beinni útsendingu og það var ekki sett þau voru svo duglu þau fengu meira það var bara þú varst nú skulið þið hætta eða þú veist þið farið bara í verkleysfangelsið og eina ástæðan fyrir því við lentum ekki í verkleysfangelsinu var bara að við vorum bara tilbúin til þess að spila þann leik út til enda
1: En raunveruleikin það og þið
0: segir þar nutum við nú ekki mikil stuðnings eða góðvilja eins nýjan eins við vorum nú ansi mikið bara ein í þeim slag
1: En raunveruleikin þannig að formenn annarra félaga segir mig, ég segir bara formaður pípulagningamanna að þú semur og ég engan sérstakann áhuga bara fyrir þú búin að semja
0: Meni,
1: svo horfi ég á það og því heyrðu, hvernig getið tvíkað þessu aðeins til og...
0: Já, og svo þá er þá,
1: það,
0: þá,
1: kom, það er leikurinn, það er íslenska
0: pípulagningafélagsins, þú bara verður þá að fara í verkvöll og þá segir þú já ég skal þá bara fara í verkvöll og svo beðið og svo rennur stundinu upp og það vita allir þú ert ekki að fara í verkvöll og þá þér gefið skúfu samkomulag eða þú veist eitthvað skiluru sem að gera það verkum að þú veist daginn eftir þú varst í fjölmjölum að hóta því og þú voru fyrir verkvöld, þá varst allir nú bara skrifundir og ég ætla eitt svona dæmi
1: og allir fá eitthvað aðeins meira
0: Já. Nei, það á ekki verið svoleiðis stundum erum svoleiðis og stundum ekki í lífskjara samningunum þá svona verið þetta hafa verið nokkuð tætt en svo ferða bara eftir í hversu styrlað fólk er já, og hversu ósvíðu það er
1: út af hérna runi, ég man ekki ég var ekki vá,
0: en
1: það er sem að fjöldu
0: sko vandinn sem að ég og félaga minni stundum framfyrir, hann er auðvitað fjölbreytilegur en hann er kannski fyrst og síðast sá að hvernig fram á koma við okkur og hvernig fram á svo koma við aðra fólk verið slíta svo á og það sé bara eitthvað grundvallar munur þar á og við föllumst ekki á það og mögulega var það samþykki bæði þögult og mögulega bara líka óþögult þegar að Sigurður Bessason og hans meðrana sveinar réðu eblingu að það væri bara gott fyrir alla að kjörum verka og lálinu fólks væri haldið mjög tömmilegum og það eru auðvitað bara mjög margt sem bendir til þess við höfum ekki fallist á þetta og þetta verður auðvitað gett okkur útsett fyrir fjölmörgum erfileikum sem við höfum þó bara reynda að komast í gegnum aftur það bara gengur ekki að þessi krafa sér sett á okkur og að svo sé það þannig að aðrir komi á eftir og þeim sé svo umbuna þrátt fyrir algjörlega fáránlega hegðun og algjörlega yfirlýsing total getuleysi til þess bara að ljúka málum með sómasamlegum hætti eða bara algjörlega getuleysi til þess að fara þá í átök eins og fólk þá vera að hóta það bara gengur ekki það gengur ekki og mér alveg sama þó að fólk segi já bara svona þetta eða svona hefur þetta alltaf verið eða svona þarf þetta að vera ég bara felst ekki á það við erum tilbúin til að axla þessa ábyrgð vegna þess að við treystum okkur til þess og vegna þess að við teljum að við séum bara færum að meta stöðuna í efnahagnum hverju sinni til að taka réttar ákvarðanir en við þolum ekki og við ætlum aldrei að þola það svo komi fólk á eftir okkur bara fari með hérna þú veist einhverjar uppsetningar og sýningar eða bara bókstaflega lélegustu verkfallsátök yfir eins og kennararnir og fái svo umbun fyrir það það gengur ekki það þolum við ekki og við erum tilbúin til þess að hérna reyna að láta til okkar taka til þess að berjast fyrir því að svoleiðis sirkus geti leggur, ekki verið á sviðsettur.
1: Ja, þegar þú leggur til að 37. Grein samningana að svo hérna viljum við fá allt sem að hinir fá á eftir.
0: Það virkar ekki svolítið fyrir okkur.
1: Við erum pröfað að leggja það fram með það. Þykir það alveg bara fráleitt hugmynd.
0: Sko, ég til dæmis veit alveg að eitthvað slíkt samkomulag var gert við SGS þegar þau voru búin að undirrita skammtíma samningana. Mm. Þú veist, það var alveg 100% þannig, bara þau undirritu skammtíma samningana 2022, þá rétt fyrir jól.
1: Og svo verður þetta átt að sjá því hvort það hefur verið samið að aðri fengju ekki meira.
0: Annarkort var það.
1: Það fannst mér vera svolítið svona svakalegt
0: ákvæði. Og það þetta væntanlega einlíka af útskýringunum á því hversu trillt samtöku aðtunlýsins voru en þarna var líka þetta var verkamannafélög og svo verkamannafélög en ég held að þetta sé miklu auðveldur að þetta eru verkamannafélög og svo einmitt hærrilaunaðir hópar vegna þess að allavega fyrir hærrilaunuðu hópana innan alþýðisambandsins þá hægt að leysa úr hlutunum með alls konar samkomulögum og eitt sem ég ætla að rifja upp varandi þetta sem ég til að vera svona hérna máli mínu til stuðnings og þegar fyrirverandi ríkissáttasemjari var við völd áður en hann hraklaði spurt eftir að hafa brotið lög og tapa dómsmáli gegn Eflingu í landsrétti þá var hann með verkefni sem ég var mjög hlynnt sem var að safna saman öllum kjarasamningum og hafa það aðgengilega og byrta þá og ég sagði bara frábært þannig að vera ennþá líka svolítið græn sko. Ég sagði, vá, þetta geggja, það svo frábært að geta skoða alla samninga svo bara stregnur að því að það veri mikil andstæð við þetta verkefni hjá fjölmörgum ég skildi ekki hvers vegna vegna þess að það svo ótrúlega mikið af samningum og samkomulögum sem eru þess eðlis að verka og lálana fólk má ekki sjá þau vegna þess að þá áttum við okkur að auðvitað á því hvernig verið að handla með hlutina þannig að það líka, bara staðrend
1: þetta gerir alltaf umræðu já, kjaradeilu til þess að svona smærri hópa eins og flugvirkja sem eru núna algjörlega marklausar
0: en ég hef alveg sagt
1: Æslandir kemur fram og segir að þeir eru með 2 miljónar mánuði og hinn kemur fram og segir þessum 6.000 þar það engin leið fyrir okkur
0: við getum nú all farið bara inn á þú sem við hef hagstöfunar og svo getum við líka skoða kjara talsvæða nefndar getum alveg átt að grásu og þegar við gerum það þá sjáum við yfirleitt að báðir eru að plata verka og lálan fólk reynda platar aldrei með þessa hluti vegna þess að við þurfum ekki að færa neitt í stílinn þarna en þarna það sést og jú allir getur nú bara farið og skoða þetta þó að sjálfsögðu getum við ekki greint launa tölfræðina niður eins og hvert félag getur gert en þá getum við nú skoða þetta með mjög svona effektífum hætti en já bara svona er þetta þetta langt við getum verið hérna í dögum saman en bara aftur fyrst að þú varst svo elskulegur að bjóða mér að koma hérna þá bara hveti fólk þess að fara og lesa þessa fjóra greinar sumt auðvitað hefur breyst ég meina það eru leikendur farnir frá sem að þarna voru ennþá að störfum þegar þessi greinar eru skrifaðar þarna síðið sumar og í upphafi haust 2022 en svona stóra greiningin hún á enn við og kannski á hún meira við núna en oft áður
1: Ég staldar svolítið lengi við þetta hvar þið í röðinni að því að þú leggur fram svona segir að þið fáið annars konar virðingu heldur en aðra stéttir þannig að ég var eiginlega að reyna að greina það út að vera fremstur sem að skipti máli en þetta hljóma svolítið eins og að þú tilur að jafnvel vera góðan kost að fara út úr að þessi til þess að byggja upp þá virðingu viðsemjendana við Eflingu, það getur orðið hérna, meiri virðing sem eru borðið fyrir Eflingu með þeim.
0: Sko, tíma var ég eiginlega svona búin að selja sjálfur mér það og við og félagi mín að við værum núna búin að komast það langt að við værum komin með þessa virðingu og það var svona svo niðurstað sem við komum stað þegar við vorum að gera núna kjarasamningarna við hjúkunarheimilin þá vissu þau að við vorum tilbúin til þess að fara í átök við vorum með það upp á borðinum og það var komið til samninga við okkur fyrst fengum við forsendu ákveði mönnun og það var teiknað inn í samningan það var innan hús til að ríkissáttasemjara sem að leysti það, það er ólíkt meðlunatillögum gjör ólíkt þar sem að lagt var til að það kæmi sérst inn forsendu ákveði mönnun sem var þá helst að baráttu mál okkar ekki launakröfur að það væri þá í gildi sem sagt frá því að samningarnir voru undirritaðir sem að var þarna haust þangað til hvað, 1. maí voruð eftir. Svo kom í ljós að mönnunar plönin gengu ekki eftir það var ekki hægt að framfylgja þeim þá sögðum við upp samningunum og settluðum þá svo með verulegum auka hækkunum án þess að þurfa að fara í átök og þá var ég svolítið svona á þessu stafu já, þetta farið að virka hjá okkur þess að vita við erum tilbúin til þess að standa við það sem við segjum við erum ekki hót út í bláin þau vita að kröfur okkar eru bara skynsamar og eðlilegar og þau vilja ekki að við förum í stríð í fjölmiðla þær að þau munum tapa því og það var ágætt svona moment að það var fínt að líða þannig í smástund en svo alveg augljóst núna að þetta var þá bara svona eitthvað hérna já, þetta var, það var anamólið skýrmillir
1: skúra
0: já, var skýrmillir skúra, það var svona anamóli og nú erum við komin aftur og það sem öllu vera eðlilegt sem einhvern veginn það Efling gerir kjarasamningana, Efling axlar ábyrð Efling getur tekið með að efnahagslegum aðstæðum Efling kann að skoða bara svona gamlu gildi verkalýðshreyfingarinnar sem að þú stillir ekki fólki upp í átök nema að þú teljir að árangur sé mögulegur og svo framvegis og svo framvegis og lætur ekki fólk fara að færa fórnirnar sem áumflýjanlega þarf að færa ef það að fara í verkfall nema að þú sérst búin að meta sem svo að verkfallin séu nöðsynlega og muni skila betri árangri en ef þú sleppir því við gerðum allt þetta það var hægt að tala við okkur við vorum algjörlega konsistent en svo voru þeim umbunað sem að gerðu ekkit af þessu voru aldrei konsistent, voru fram með eina kröfu í dag aðra á morgun teltu á tæpast af að hótuðu ófrið á opinberu vinnumarka þrjóttisverkir kæðsamlega almengunar þverbutu alla reglur sem var svo umbunað þannig að ég myndi segja akkurat núna þá ég bara á staðnum sem ég var á áður þar sem að á endanum erum við aldrei að fara að fá neitt upp í hendurnar en maður þurfa fyrir að hafa og endanum svo virðing sem okkur sýnt mögulega bara í samræmi við þann dólg og derring sem við færum að setja fram hverju sinni því með
1: og með það þau að fara ferðu á aldrei samband þingið á morgun og ég segi bara góða skemmtur á þinginu
0: Takkjalega
1: Herðan við ætlum að halda áfram hérna við erum alltaf að reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í okkur sjálf og heiminn næsti kafli eftir Örgulbygg
2: Samstöðin samstaða fólks sem umhugað samfélagið og mikilvæg rödd á tímum átaka stjórnmála Ég heiti Hallveig Rúnarsdóttir og ég styð samstöðina
0: Sælverði, Ásdís Olsen heiti ég og við erum að fara að ræða miðlun að handan, hvorki meirinni minna og ég átti mjög merkilega reynslu í gærkvöldi þar sem ég fór inn í svona heilunarhring mjög óvænt og fekk að upplifa ótrúlegustu hluti sem að ég þarf bara hjálp við að skilja og ég fekk til liðsum við hingað í dag reyndar konur sem að ætla að já, útskýra ýmislegt þegar ég upplifði þannig gær og segja mér frá reynslu sinni og sínum störfum Ester Sveinbjarnardóttir og Sigrún Gunnarsdóttir eru mættar hérna, velkomnar
3: Já, takk
0: Takk fyrir að koma í með stuttum fyrirvara ég hérna mjög forvitin þessa reynslu frá í gær og ég veit að þú Ester þekkir vel hana Helen sem að svona sænskur heilari hún mikið búin að vera hérna á Íslandi og var að leiða þessa samkomi í gær
3: Já, hún búin að koma hérna oft í mörg ár Já. Og alltaf verið með hérna einhverja kynningar og kennslu hjá okkur í miðlunahandan og hún að vinna í að hreinsa burt eitthvað sem að í kringum okkur sem að tefja okkur og trubla okkur
0: Já.
3: Og svona frekar óhefbundin í þessu með allavega eitthvað sem að við erum ekki að gera hérna íslensku miðlarnir
0: Já.
3: En og þetta virka mjög vel það sem hún að gera og hún búin að hjálpa mjög mörgu fólki
0: Ég hef heyrt svona sögur af því hvernig hún hafi bara umbreytt lífi fólks, þú þekkir það
3: Já og, sko það sem hún gerir að hérna hún virkjar fólk með sér það alveg að vinna með henni sko, hún að spurja spurninga og það já eða nei og þetta svona kannski svona svipað og mér getur séð fyrir okkur að vera með pendula
0: Já
3: Já og nei pendula en þá líka minn eða orkan okkur já eða nei
0: já.
3: Og hérna, þannig kemst hún að svona rótinni hvað að sem að trubla
0: Já
3: og síðan hreinsar hún það í burtu og við þetta þá hérna losnar ókta hún getur, þetta svip á dálesla svona hérna Já. Hún getur séð á þýleiti til að þarna verið að taka í burtu kvíða ykkur ofnæmi eða óþólgagart fólki úr til slæmi og samböndum eða eitthvað slíkt sko. Það alls konar svona og í rauninni hefur hún sagt mér það sko, að hún að vinna með sko, fyrir líf
0: Já.
3: Og framtíðina
0: Já.
3: Framtíðalíf og það því sé nú hjálta hérna
0: Já, það því að sko, það sem hún það kom aftur og aftur upp, þetta var eitthvað sem tilheyrði okkur ekki og hérna var jafnvel gamalt frá já. Einhverjum öðrum
3: Já, þegar hún að tala það sem að þá hún að tala orku sem liggur eftir í loftinu
0: Vist,
3: þegar hún kemur inn í herbergi það sem eitthvað hefur gerst eða á staði það sem eitthvað hefur gerst að þá liggur hérna orkan frá atbyrðinum ennþá á staðnum
0: já.
3: Hún getur fest við manneskjurnar eða trublað okkur
0: hún fann eitthvað í maganum mínum og það var alveg heilmikil heilunarvinna sem fór í gang en ég ætlaði svona fyrst áðurnum við ég segi ykkur meira og fæ að spyrja ykkur út í að fá að kynnast ykkur og segir hún þú ert með heilunarskóla
3: Já.
0: Þannig að þú ert mjög reynd á þessum
4: Já, ég búin að vinna með heilun í 25 ár hérna, ekki alveg að byrja í gær og hérna held ég þekki nú svona heiluna bara sinni víðasta sviði
0: Já
4: og ég gerir mér alveg grein fyrir hvað við erum að tala ég þekki ekki heilinu en hef aðeins einu sinni verið á fundi með henni þannig að ég svo sem kannski get ekki tjáð mig um það en ég veit hvað hægt að gera með heilun og það er engin takmörk fyrir því það bara hversu langt viltu fara
0: Já.
4: Og ég þekki alveg þetta að vinna með svona óæskilega orku og dökka orku og hérna búin að gera það mjög lengi eiginlega mjög mikið bara síðan 2015 þá fór þetta svona að vera svolítið afgerandi að ég var að fá fólk sem að var virkilega illa komið
0: Já.
4: Vegna þess aðna og hérna að fá mikið núna bara fólk alveg nýtt í unglinga og jafnvel börn sem að hérna alveg skelfilegt að horfa upp á hvað illa komin oft
0: hvað
4: þannig
0: að
4: ég veit það? Hvað þetta getur gert
0: Já, ég skil þig ok, segjum að komið til þín barn sem að í hvaða ástandi myndi að vera
4: Já, það komið í það ástandi jafnvel bara að vera komið jafnvel í sko til geðlæknis eða eitthvað slíks að það bara orðið andlega ójafnvægi og fungerir ekki í lífinu og þá þarf ég jafnvel að sækja orsökuna eins og eftir komið nóg inn í fyrir líf það eitthvað sem fylgir bara inn í þessa jarfist það þarf ekki endur að vera þetta líf en það sem ekki lokið að vinna með í fyrra lífi það fylgir okkur þangað til við gerum eitthvað í því þannig að oft er þetta bara jafnvel mjög gamalt
0: Getur nefnt með dæmi svona heilunarvinnu? Hvað þú hefur upplifað og hvað hefur breyst?
4: Sko, ég vinn þetta eiginlega nánast engungu í hérna bara enga tíma að ég vinn við bekk og tek fólk þannig bara maður og mann reynda náttúrulega að vera með bæði hugleysluhópa og þannig vinnuhópa og þá unnum við fjarheilun sem mjög öflugt, ekkert síður. Og segi, ég að fá núna bara unglinga sem að bara fungir ekki lengur í skóla og bara líður mjög illa og það bara óbóðslega mikil forréttindi að fá að koma að og hjálpa þessum einstaklingum.
2: Og hefur þú séð umbreytingu?
4: Já. Ég get lent dæmi þar sem að kom til mín stúlka á fermingaraldi sem að var bara komin inn á bugl og bara í mjög andlegu ójafnvægi og bara eftir fyrsta tíma þá bara spurði fólk mér hvað gerðist.
2: Já.
4: Þannig að hérna ég hef mjög beina reynslu á því hvað það getur gert.
2: Vá, það lítur að vera gefandi.
4: Þetta náð. Já. Og ég alveg meðvituð það.
2: Þetta náð.
4: Að fá að vinna svona hjá. Maður bara klöknar.
2: Já, ég sé það.
4: Já.
2: Vá. Þannig þú upplifir að þú hefur fengið þarna einhverja gjöð til þess að miðla.
4: Já, ég myndi segja það.
2: Hvenær áttu að eru á því að þú ert með svona náðargáð?
4: Já, það ég átt spurði þessu. Þetta nefnilega ekkert meðfætt þessu óskup. Það var nú bara einhvern veginn þannig að bara líklega ríflega fertug að þá eiginlega bara umsnýrist allt. Ég tók mig til að skipta veitingastað flutnum á land og fór spurði bara eftir búin að missa vitið. En það þurfti svona til þess að eiginlega snúa mér. Það var bara viðsnúningur. Það sótti ég fyrsta námskeiði mitt. Það regnaðist í fyrsta bekkin. Það las ég og las og las og las. Og einhvern veginn eftir það var bara ekkert aftur snúið Já. Og svona kringu 1990 þá ég bara byrjuð að kenna, byrjuð að heila 90, nei það setna, það nær aldamótum kannski svona kringum 98-9 reynda byrjuð aðeins fyrr og þetta bara búin að vera stöðu þróun síðan og ég búin að vera í fullu starfi við þetta nánast í 25 ár
2: En segðu mér, það þá þú upplifir að það eitthvað sem dregur þig eða kallar á þig inn í þetta?
4: Inn í þetta, já. En sko, ég náttúrulega bara auðvitað á fjölskyldu eins og aðrir og var í hérna miklu félagslífi og hérna bara mikið að gera og aðtilið náttúrulega út allt.
2: Mm.
4: Og þá þurfti að ná mér út úr því til að komast að.
2: Ég skil þig.
4: Því að hérna, já, þú segir,
2: það þurfti að stokka upp svolítið svona hverstasleikan eða þetta hefðbundna líði.
4: Ég bara algjörlega. Þetta var bara algjör viðsnúningur.
2: Já. En Erla, ég hérna með bollan út í að við ætlum að... Já, Ester. Erla og Ester, höfum þá reynu. En ég ætlaði, hérna, þú ert svo sem að spáir í bolla.
4: Já.
2: Þannig að ég ætlaði að byrða mig að kenna mér þetta. Nú ég með smá lögg eftir, hvað ger ég næst?
3: Já, þú klárar úr hérna, bollanum, svo blæst í kross og svo eru tveir hringir fyrir ofan höfuð, fram og tilbaka. Og svo er þetta bara sett, þetta eru oft sett bara brauðrist.
2: Já, heldur þú sé nú að heitt hérna?
3: Já, það er svolítið heitt hérna.
2: Já, er heitt hérna inn í hjá okkur.
4: Já,
3: þetta var sko þjóðar íþrótt Íslendinga að spá í bolla og ég fætt á heimili það sem að allir voru skyggnir og allir voru með hæfileika og það var alltaf kvöld bolla og fólk í sveitinni kom heim og til mömmu og hún klifti fólk og spáði bolla fyrir það.
2: Hvað sér, hvað var stálinu?
3: Undir Eyjafjöllum.
2: Já.
3: Og pappi líka og allir, það spáðu allir bolla. Ég man eftir mér sko þegar ég var allar farin að labba sko, ég hélt á bolla sko. Og ég hef svona, þannig að ég hef alltaf gert þetta, ég hef alltaf kýtt í bolla.
2: Já.
3: En ég ekki að gera það sko í sem miðill, en ég gera það fyrir vini mína. Og við vorum með, sko, síðasta föstudag vorum við með opið hús í miðluna handan og þá vorum við að bjóða upp á þetta og þá voru fjóri miðlar sem voru að spá í bolla.
2: Já.
3: En það var mjög gaman, sko. Að taka þetta upp, sko. Þetta er svona örspár, þetta er svona stutt, sko. Þetta er kannski svona kortir eitthvað.
2: Getur þú útskýrt hvað það sem gerist? Þú hlýtur að vera að lesa í manneskina líka.
3: Já, en þetta er samt allt í bollanum, sko.
2: Þetta er allt í bollanum?
3: Já. Sko, fyrir mér er þetta líka kannski, þú ert kannski svolítið að lesa áruna.
2: Já.
3: Og veist, hérna, það er þetta lesa þegar fólk er svona nálægtir og þá getur þú séð heimilisagi og það sem fólk er að gera og það liggur svona í árunuðinni.
2: Er
3: stefna, sko. Ég held að sé
2: eitthvað svolítið... Stillurðu þið inn á það? Eða er það eitthvað
3: sem... Nei, ég bara sé þetta í bollanum.
2: Þú sér það bara í bollanum?
3: Já. er svona, ég hef verið svona greinaða, sko, að þetta gæti verið það, sko. Og ég fekk einu sinni, ég fór heimsækja vinkonu mína og hérna, vinkona hennar var í heimsókn, kona sem var komin yfir 60 og hérna, og hún bað mig að lesa í bolla og ég segi að þú ert að fara til, hérna, til útlanda að vinna og hún segi og getur að sé hvert og ég sagði að hún var að fara til Afríku og nefndi hvert hún var að fara og hún var að fara að byggja hús og hérna hún satt alveg gapandi sko þegar þetta var nákvæmlega það sem var að fara að gerast
5: hvað segir
3: og að hérna þetta var svona skilur það kemur allt svona ég hef ekki vissi ekki hvað þessi kona var að gera sko En þarna kom þetta alveg og meiri segja sko og veist hvaða land þú var fara til.
5: Og þú segir kemur og það er það þá finnst þér eins og...
3: Þetta birtist, þetta kemur eins og myndi sem birtast.
5: Það, í fyrir þér? Já.
3: Já, já. Og ég sé þetta og ég get líka sýnt, ef ég hérna vil að geti sýnt fólki andlit, það koma stafir. Það kemur alls konar tákn inn í bollana og hérna ef að fólk vill sjá það get ég sýnt en það. En það sagði kannski ekki dáður en þetta birtist og þetta er svona eins og þetta eru svona einhverju töfrar
5: þetta er magna
3: og þess vegna hefur nú fólk haft svo gaman af þessu hérna að spá inn í framtíðina að það getur alveg komið sko, þetta er yfirleitt svona ár sem að kemur
5: Já.
3: Yfirleitt ekki mjög langur tími sko, og það eru barnsfæðingar og hérna hvaða kín og það alls konar upplýsingar sem kom að það ótrúlega skemmtilegt
5: og mér finnst svolítið skemmtilegt að kalla þetta þjóðar íþrótt það er svona sterk hefð fyrir þessu hérna Íslandi er Já. Þetta kannski sér íslenskt?
3: Ég hugsa það sko, maður hefur sko heyrt að sé komið að það sé verið að lesa í tepolla hérna
5: brettar eru
3: þar sko
4: til auf
5: já.
4: En, kornmjöl sjá að jú það alls konar til
3: en þetta var bara sko ég fætt 63 og þetta var alveg bara mjög algengt þarna á þessu tíma og það var náttúrulega öðruvísi svona hérna samfélagsmynd fólk var að hittast kom og tala saman og það var alltaf sest niður og fengið sér kaffi og þetta var svona til þess að lita tilveruna gera eitthvað
5: skemmtilegt þið sjáu líka hvað að gerist eitthvað fallegt í því að þú ert að reyna að skilja manneskjuna eða gefinni athygli sem að er þetta dýrmætt bara sjálfur sér að sitja með manneskju og hún fær einhvern sem til að tala sig
3: Já, sko ég algjörlega sammála því að þegar fólk að koma til miðils, hvort sem það til heilara eða sambasmiðil eða leiðsagnamiðils sko miðil ekki bara miðil
5: Nei.
3: Og svo getur að vera spámaður eða spákona og það alls konar sem fólk að gera en viðskiptavinurinn upplifir að það vera fókusera á þann sjálfan eða hana sjálfa og lífi sem að hún eða hann að gera og þetta mjög svona djúft og þannig er sem sé kannski að koma inn eitthvað sem að leynt kannski viðskiptavinurinn sjálfur veit ekki en er að trubla alveg eins og var þarna á fundinu mikið ær sko að kemur eitthvað kannski líður, þú finnur eitthvað slæma tilfinningu kvíða eða eitthvað og það ekkert kvíða vanlegt en það kannski eitthvað fast í þér, eitthvað sem að þú kemst ekki áfram með, þetta oft út af áföllum sem fólk verður í bensku, mann ekki eftir því, börn eru þannig að þau gleyma, ef það eru erfiðar tilfinningar eða eitthvað erfitt að þá blokkast það oft út og þannig að þetta bara þetta kraftaverk að fá þessa líka sín og þetta langur tími sko. Getur verið sko, 45 minútu klukkutími það sem að vera fókusera á þig
5: Já. Er þú þá svona eiginlega fætt inn í þetta eða hvernig kemur þetta til þín að þessi hæfileiki
3: Já sko, ég hef ekki hugmynd það að þetta væri eitthvað óvenjulegt fyrir en ég var rúmlega títur en bróðið minn, elsti bróðið minn hann var svolítið skrítin því hann hafði ekki svona hæfileika við hefum varum ég varst hann alltaf svolítið hérna, ég var alltaf svolítið hissa á hvernig hann fungeraði hann vissi ekkert hvað var að fara að gera stæða.
5: En var þetta þá skyggninga á sem þið hafði í fjölskyldinni þinni?
3: Já sko okay. Sýsti mín starfandi mýðið líka en sko ég svolítið svona eins og pappi var og hún eins og mamma þannig okay. að þetta mjög ólíkir ólík nálgun
5: Útskýrið fyrir mér, hvað það sem að
3: sko hún ég meira svona að tala við dött fólk fólk sem að ástinni sem eru farnir yfir og hérna og í leiðbindu sem að koma í gegn og það svona meira mitt og eins
5: er ég það miðluna handan þá
3: já og, og þá að tala við lækna, koma læknar og ég búin að hitta Margréti frá Öxnafelli og Unni Garði og þetta fólk kemur með hinum sko, sem er að fólkinu sem er að koma
5: þessi

0: Fyrir okkur sem erum svona skrítin
1: Hérna þegar ég bara skynja návistina og það byrja með því að það svo margir sem vilja koma að þá þurfti ég nú að setja eitthvað svona stoppar á þetta þannig að ég með leiðbeinendur sem hleypa bara einum inn í einu og hérna draugasögu podcast þeir tóku, þeir mældu þetta hjá mér sko það okay. kemur bara einn andi inn í einu
0: já.
1: Og en það ég sé alveg rosa marga hérna sem utan við sko okay. og svo kemur einn andi inn og hérna ég byðum að hérna segja hver hann já. Og þá það mikið vegt sko hvernig tengist manneskinni og hérna og það eru og ég að líka byggja nöfn þau eru þau sem eru svona lengri burtu og það eru aðeins að detti það er þjálfin eins og Sigrún segir það þarf að þjálfa sig og síðan segja bara frá æskunni hérna einhverja minningar hérna gjarnan sko að sýna það að þau eru með fólkinu í dag veist að hvað varst að gera sko
0: og það fólk við þarf að fá einhverja staðfestingu á að þetta sé einhver sem að raunverulega var hluta lífiðinu
1: já, þannig að þú finnir það að þetta manneska sem þú þekkir
0: já.
1: Sem að koma inn og þá getur hún komið með skilaboð
0: já.
1: Þannig að það eru svona kröfurnar að því að það ekki gott fyrir fólk að treysta ef að getur ekki vita hver þetta
0: Og segjum að sé hérna einhver skilaboð sem geta eru oftast bara leiðbeiningar
1: Já, þá það mín, svo það sem gildi fyrir mig að vera ekki ritskoða
0: Já.
1: Ég segi bara það sem kemur
0: Segir það sem kemur
1: og hérna, ég bið fyrir því að allar upplýsingar allt sem er í tímunum sé bara til þess að byggja upp styrkja og styðja og veita stuðning
0: Já.
1: Þannig að hérna ég ekkert að ritskoða það sem kemur og það oft eitthvað sem ég myndi aldrei segja ég myndi ritskoða en það akkurat það sem fólki þurfti að heyra
0: Já, þú bara treysti því að það komi sem á að koma og Já, þú vorst ekki að sleppa því hefur einhver tíma komið eitthvað til þín sem að var erfitt að þurfa að segja
1: Já, en ég svo heppi, sko, ég bara ég sé fólkið og svo hérna, kemur röddin og hún flæðir, ég veit ekki setninguna, þannig að byrja bara eitt og einu orðu svo flæðir það áfram, sko. Þannig að ég veit ekki hvað ég að segja, en ég fer í þessu trösti og ég hef alltaf varnagla, ég get bara hætt. Skilur, þetta getur bara þá verið síðasti tímin eða eitthvað. Því ég þarf ekki að gera þetta ég get bara gert ekki annað
0: Já. Hvað áttu við með því varnagli? Er það þá að
1: Já, ef að þau bregðast mér sko, og ég sé að koma já. Með eitthvað sem að trufla eða erfitt eða ekki hjálpa að þá vil ég ekki vinna við þetta
0: Ég skil þig
1: Og þannig það mín krafa sko.
0: Já, þannig að þínir tenglar hvað kallarðu það fólki
1: já,
0: bara, sem
1: já, það sko ég sé þetta alltaf sem hópinu að fólki sem kemur á stuðninni sem koma handan þau fá aðstof frá öðrum öndum sem eru farnir yfir og þannig þetta svona í mínum huga þetta svona hópstarf og það er og ég fer alltaf yfir það ég fyrir hvert tíma eða þegar ég byrja að vinna hvað ég að það þurfa að þetta þurfa að vera í lagi sko. Við erum að heila við erum ekki að brjóta niður
0: en finnst þér eins og þú sett að þjóna þessum framleiðinu sálum
1: já og fólkinu sem að koma til mín
0: já.
1: Þetta snýst aldrei miðilinn, þetta snýst þá sem að fá hjálp
0: mm-hmm.
1: og þá sem að veita hjálp þetta svona farvegur, þetta svona rör
0: mm-hmm.
1: tenging á milli Þetta ekki sammála því, Sigrún?
2: Jú, ég það
0: Hver munurinn á ykkur tveimur í þessum heimi?
2: Þetta var nú eiginlega svolítið erfið spurning Ég ekki þess að sé endilega svo mikil munur, sko, ég kannski búin að vinna aðeins lengur og ég vinn, eins og Estri kynir okkur nú einmitt mjög gjarnan að vera mjög ólíkar,

0: sem er náttúrulega kannski bara það sem það skemmtilega og góða við þetta en hérna miðlunin mín hún svona ég hef lengst af kallað þetta meira bara leiðsagnamiðlun og þetta hefur einhvern veginn þróa svo mikið í að bara tengja sko heiljónu vinninu á bekknum Það sem eiginlega, eins og krakkarnir myndi segja mest inn í dag að fá tvöfaldan tíma og fá heilun og miðlun.
1: Já, já.
0: En þetta samt sittkur orkan.
1: Já.
0: En að halvu tíminn þá bara fólk að þykja heilur á bekknun og svo setjistu við bekkin og þá rambróði borðið mitt. En þá svo mikið búið að koma til mín meðan ég að vinna.
1: Já.
0: Og svo heldur það bara áfram. Og ég alveg eins og vestir, ég bæði heyri og sé og hérna og skynja og hérna þeirra skoðunar að ef ég fæ upplýsingarnar þá á ég að segja þær spurningin bara hvernig segir það ekki satt vegna þess að nærvira skal höfð aðgott skal höfði nærvira sálar en ég treysti mínum leiðbeinendum svo gjörsamlega ef ég fæ upplýsingarnar þá á ég að láta þær fara því þá þörf fyrir það
1: og hvað hefur verið svona manst, nú ég kannski svona spennt fyrir að heyra einhvers staðar þar sem að þið finni virkilega að þetta hefur áhrif segjum að hérna þú fáir upplýsingar það oft þannig að fólkið gapandi það eitthvað sem það veit ekki eða innri viska veit hún yfirleitt að það
0: Já, fólk náttúrulega ekki komið til miðils eða veit hlutina fyrirfram, það að koma til þess að fá að vita það sem það veit ekki.
1: Já.
0: Og það náttúrulega það sem við veitum og hérna, þetta náttúrulega alveg tvær hlýðar, við annars vegar kannski að tala það sem við kvöldum psychic miðlun, það sem við að miðla í gegnum okkar leiðbeinendum og þá jafnvel bara svona æðri leiðsögn og svona hagnýtum upplýsingum, en síðan það sem við að kalla sko skyggnilýsingu sem inni svolítið allt annað, þegar við að miðla ættingum eða vinum viðkomandi.
1: Já, ok,
0: það er annar vinkill.
1: Já. Fullur á fólki og það, og það ég hef aldrei skilið það almennilega út af því að það svona þú veist, einhver sem þekki Gunnar eða eitthvað svona, maður skilur ekki akkur þarf það að vera svona loðið akkur má ekki bara
0: það,
1: segja
0: þetta ekki loðið sko, það bara sko í einhver tíma þá ég yfirleitt að miðla frá mínum leiðbeinendum en samt sem áður þínum, ekki satt en á svona fundi þá bara nánast að vinna með þitt fólk og þá bara sér maður það og spjallar við það huglægt afið þingar sér kemur og hann segir mér nákvæmlega það sem þú þarft að heyra sem þú jafnilega ekki veist vegna sem það til framtíðar
1: Já.
0: En fyrst þetta við þurfum að sanna við þurfum að lýsa viðkomandi svo þú getur þekkt hver hann eins og þú tekur ekki upplýsingum bara hvað sem frá hverjum sem
1: nei.
0: Og til dæmis Bretar og Bandaríkjamenn það er nánast eingöngu sönnunarmiðlun þessi þurfa að sanna að hinn heimurinn sé til og skilabúin eru nánast aukaatriði
1: Vá, wow, já, ég skilði
0: Við hérna, við erum svolítið sér hérna bátur það gestir hérna heim á Íslandi
2: Jó.
0: Að við leggjum miklu meira upp úr skilabúin því það það sem út að koma til þess að fá að heyra En við þurfum fyrst að sanna fyrir þér að við séum ekki bara eitthvað að ljúga þér
1: En kannski eru við opnari fyrir þessu heldur en aðra þjóðir Kannski út af því að þetta hefur verið þjóður í þrótt svolítið
0: Já, byggjum, ég þetta svolítið mikið í sálinni og þjóðarsárin okkar og eins og hún segi kannski með tengt þessu að fá sér kaffibólla sem mjög náttúrulega gamalt í okkur.
1: Já.
0: Að þá svona tilheyri það svolítið með en einhvern veginn hefur bóllin ekki alveg verið mitt en þó, hérna, ég var einmitt að segja eitthvað frá því áðan með hana ömmu mínar sem ég vissi nú ekki fyrir en ég var orðin fullorðin. En spilin eru algjörlega mitt og taróti til dæmis sem eru algjör snild og alveg heimur út af fyrir sig þetta samt sami hluturinn vegna þess að við erum að ráða í táknin og við erum að lesa í það sem við erum að horfa á en samt sem áður ef að maður allar að verða góður hvort sem það í spilin með að bolla þá þarftu að hafa þannig sem eru eiranu þannig sem hvíslar að þér þetta alltaf miðlun þetta allt miðlun bara mismunandi máta heilun er miðlun bara á heilun
1: þetta kannski bara svona útfærslu atriði
0: algjörlega þú dýmist að miðla kannski bara heilun eða upplýsingum eða ykkur allt öðru þetta fellur allt undir það að vera miðlun að handan þetta þetta kannski svo bráðgott nafn miðlun að handan þetta næri yfir svo vítt svið
1: en hvað þarna fyrir handan sem að þið hafið aðgangað en ekki ég
2: Það er svo margt.
0: Byttu, akkur hefur þú ekki aðgangaði?
1: Ég alltaf hann ekki...
0: Jú, ég hef allir aðgangaði, þetta bara ít og eftir að opna. Það ekki flóknar en það. Já. Og við höfum aðgang bara að alheiminum þetta bara spurning hversu langt við viljum fara. Já. Núna erum við mikið kannski að tala tíðni sem hefur ekki verið mikið vegna þess að við erum að hækka á því að vera þriðju vittar tíðni mannkinn upp í það að færast upp í fimmtu sem bara allt annað hlutur og þá opnast bara alveg heil heimur.
1: Það að gerast út af því að nú eru fleiri og fleiri að opnast?
0: Algjörlega og það ástæði fyrir því. Við erum náttúrulega bara á mörgum gamla heimsins og nýja tíma sem við erum alveg ótrúlegum tíma bara í sögunni, bara alheim sögunni. Og það eru bara sko, svo margir að opnast ekki endilega þetta óski eftir, það gerist bara. Það gerist óhjákvæmilega.
1: Út af þessari hækkuðu tíðni, er tíðnin að hækka í orkutíðni?
0: Orkutíðnin, bara á alheimsvísu. Og þetta að koma bara inn á jörðina hvorsi við byggjum eða viljum það eða ekki.
2: Edgar Cayce, hann var búinn að spá fyrir þessu, þetta í hans spádómum og akkurat á þessum tíma og það sem að hann sagði sko var það að sko vitundarvakt hugurinn, hann rosalega virkur, hann er lífform og þegar að fólk fer inn á við og vaknar, þá vaknar jörðin líka. Jörðin líka lifandi.
0: Ég við náttúrulega endurspeglum jörðin og hún okkur, við erum hluti af henni.
1: Já, akkurat.
2: Og hérna við samtengjumst.
1: Já. Þannig að við, það eru einhverjir magnaði tíma núna.
0: Einstakir, myndi ég
1: segja. Einstakir tíma, okay. Já. Tölum aðeins það, hvað að gerast?
0: Þessi vitundavakning, þetta það sem gerist það að þú opna möguleikan út í alheiminn, tengjast þeim sem eru hinum einn, alveg bara upp í englavitir. Og þetta þýðir það að þú fær skilning sem að þú hafðir ekki áður. Skilning, jafnvel, sko sem þú getur ekki lesið að bók. Þú ert kannski búin að lesa bók mörgur sinnum og allt hinn byrju, já, þetta snýst þetta. Það ekki að því það standi í bókinu heldur, það eitthvað sem kemur til þín. Og þetta það sem svo magnað.
1: Í stærra samhengi, hvað þýðir þetta? Þú veist, ef við hugsum, hérna, eru börnin okkar að fara að verða næmari, verðum við næmari fyrir orku?
0: Hver kynslóð næmari og opnari? Og þau fæðast inn í þetta, þau eru bara með þetta. Það sem við þurfum að hafa fyrir því að opna og þjálfa, koma þau með galopin.
1: Já.
0: Og stundum velt að maður fyrir sér býttu kvortunum við fórundrið að þau. Þau hafa svo mikla visku.
1: Ég alveg sammála þessu. Já. Það er merkilegt.
2: Já. Ég held að þetta snúist líka sko kærleikan og samvitundina. Að þegar við áttum okkur á því að senda það sem við sendum frá okkur, það kemur til okkar aftur.
1: Já.
2: Að þegar við hugsum í kærleika, þá kemur kærleikurinn til okkur.
1: Er það að færa okkur nær kærleikan? Úr huganum og óttanum.
0: Þetta er kærleikur og öll þessi nýja orkutíni sem að koma inn í jarðarsvið kemur í gegnum hjartastöðuna sem kærleikurinn. Án hans komust við ekkert.
1: Vá, ég nú fæði bara gæsa.
0: Það er ekkert flóknar en
1: það. Þetta er eitthvað, er svo góðar upplýsingar. Þannig að það er bara þróun mannsins.
0: Þessi sjálfsvinna sem við erum í svo mikilvæg vegna þess að við komumstum ekkert um að fara í gegnum það og það er þetta heilunarferli, að hreinsa burt það sem innra með okkur, það sem í kringum okkur þannig að við sem hreitt farvegur og þegar við erum hreitt farvegur þá getum við opnað inn á þetta allt saman.
1: Útskýrðu þetta, hvað gerist ef ég ætla nú bara að vera streitast á móti og vera bara í einhverju druglumalli?
0: Þú getur alveg gert það vegna þess að Guð gaf okkur frjálsan vilja og sjálfstæða hugsun og ef þú vilt ekki, þá bara vilt ekki, það ekkert flókið. En um leið þú vilt og sýnir í verki að þú sért tilbúin til, þá kemur þetta til þín. En við eigum alltaf valið.
1: En er ég að fá betra líf?
0: Já, fyrir mig þá er það ekki spurning. Ég myndi aldrei snúa tilbaka. Ekki til í dæminu.
1: Geturðu lýst mununum á þeim sem eru búinir að vinna úr þessu og komnir í kærleikan? Hvaða nú, ég reyna að búi til spurninga þannig
0: að ég heyri það.
1: Þetta er mjög svo abstrakt umræðar sem við erum í. Áttu ykkur á því?
0: Ég veit alveg hvað þú voru
1: að tala um. Er það sjúkdómar og þjáning sem að verður situr eftir?
0: Fyrst og fremst þú ert að fara inn í betri líðan og þá er það að öllu leiti og ef ég hef lært nokkuð sem heilari að þá er það samtengt hugur, líkami og tilfinningar og ég búin að sanna það alveg fyrir mig að ef þú finnir nógu lengi til líkamanum þá kemur það fram á því andlega og tilfinningalega Já. Og ef þú líður nógu lengi illa og tilfinningalega þá kemur það sem líkamlega einkenni þetta er eitt, þetta er samtvinnað og verður aldrei öðruvísi
2: Við getum tekið til dæmis eins og tíðina hérna kvíðatilfinningu við finnum hann í maganum finnum bara að það, kemur, að það er eitthvað fast í maganum það er eitthvað kvíði, það er eitthvað óöryggi og hérna óöryggi tengist líka þegar við erum ekki jarðtengt og hvað að vera jarðtengtur það að vera að treysta því að hlutinni ganga eins og þeir eiga ganga og ég lýsi því nú kannski bara oft þannig sko að þegar við förum út í garð og við sjáum blóm sem að blómstra, það fullkomið en það kannski ekki eins og blómi sem við hlýðin og þó þessi sama tegund og þannig fólk að það fullkomið eins og það á að vera svona og þannig að hérna, við eigum ekki að dæma aðra heldur leifa fólki að þróast eins og það vil þróast Já, er eins og á að vera
1: mér það reynda mjög falli allt er eins og á að
0: það alltaf hver á sínum stað og hár réttum stað
1: Já.
0: Við erum bara ekki að það sama stað
1: það eina rétta afstæðan
0: Já.
1: Er þetta samt einhver svona þróunarferli eins og þið hafið upplifað þegar að það verður þessi vöknun og svo upplifið eins og þið séð að komast á hærri og hærri tíðni eða veist, verða næmar og næmari
0: Já, eða það er algjörlega þannig
1: meir og meiri hjartanu eða
0: eftir því sem að maður vinnur meira að sjálfum sér þá kemst maður hærra
1: Já
0: og ég einhvern veginn upplifi það að sko við þurfum eiginlega að vinna svolítið fyrir þessu við fáum þetta ekkert fyrirhafnalaust þú farið ekki aðgang að þessu nema að hafa sýnt það að þú sért verður og það getur bara verið ansi erfitt
1: nefndu dæmi
0: ég sko bara þessi vinna sem ég búin að þurfa að ganga í gegnum undarfærin ég get bara nefnt 5-6 ár eftir bara svona erfiðan tíma að það bara, það ekkert sem langar til að gera aftur en við með góður afraksturinn, það bara það alveg á sömu mælistik og þú fær bara það sem þú leggur til
1: Þannig að það kemur þroski með þjáningunni
0: þroski og skilningur og það kannski það sem ég finnst ekki síst að skilja af hverju til hvers þurfti ég að fara í gegnum þetta hvað átti ég að læra því hver ég geti þá síðan miðla til annara að þessum lærdómi og það ómetanlegt
1: En ef við förum aftur inn á þetta andlega svið, því að það kannski það sem þið eru næmari á heldur en ég, ég ætla nú bara að orða þannig núna, ég svo sem get skynjað ýmislegt og allir örgla skynja eitthvað og en hvað það sem þið upplifa að sé hinum einn eða handan, þú veist?
2: Sko, ég er náttúrulega fæðist hún sko, ég hérna... þannig að ég veit ekki hvernig það að vera hinsi og hérna það sem sko það alls konar ég sé hérna blómálfa og álfa og tífa og bara veist, náttúruverur og það fylgir svona, það finnst það svolítið svo gott að segja frá því svona pappi minn hann talaði mikið um andlega málefni við mig og hann sagði við mig sko Veist, við fæðumst með vendara og þegar ég fættist þá sagði hann, þú fættist með tvo vendara, hann hafði aldrei séð þetta en hann sagði, sko, það alveg öruglega fullt af fólki svona Já. En hann hafði aldrei séð þetta og þannig að við erum öll í vend alla tíð og ég spurði hann svona nánar út í þetta og fyrir hann var þetta svona eins og sálarsamningur sko, við hérna svona kærleiksveru eða sem að við höfum verið með sko hérna áður og hérna ég man svo rosalega vel eftir fyrirlífum, ég fæðist með þá minningu, þannig að ég hef aldrei svona vafist og fekk mjög sterkar sannanir á því að það var bara, gat ekki verið öðru sildur en ég hafi verið annars staðar og lifa annars staðar og hérna, þannig að við erum að sko taka inn í lífið eitthvað sem að leiðsegja manni, ekki bara foreldra manns og fjölskyldan og samfélag allt heldur, erum við með líka í þessu efnisviði sem að handan þilsin sem svo örðumt þil á milli í annari víti eða annari rás í hérna útvarsrás eða eitthvað
1: og þú ert kannski með þarna skynjun á öðrum sviðum eins og svona þannig að út af því að maður gerir sér alveg grein fyrir því að það miklu meira þarna heldur maður veit og skynjar
2: já, já.
1: En þú ert að skynja þarna svolítið lengra heldur við flest
2: já, já. En það sem að mér finnst svona áveist það að við fáum svolítið sönnun á því ef að þú ert með einhverja ef að sem þú vilt opna því, þú vilt fara lengra þú vilt gera eitthvað, þá færðu sannanir þá færðu sönnu fyrir því að það sem þú ert að upplifa rétt og stundi gerir fólk það þegar það kemur til miðils að þá það bara kemur svo sönnun og þú farir að fara staðfestingu á því að þetta sem að þú ert búin að vera að upplifa þessa tengingar á milli vita rétt það ég veit bara svo ótal mörg dæmi það
1: Þú ert búin að tala hérna svona náttúru skynjunar fyrirbæri og ég og vinkonu sem eru líka að sjá svona alls konar í náttúrunni en þarna þessir hérna framliðnu hvernig upplifir þú það? Þessi, hú veist, er guð þarna? Eru þau með guði?
2: Já, sko, það er sko, guð náttúrulega bara kærleiksorkan og sköpunarorkan og það að við séum aldrei sko ein og ég upplifa það svolítið svona að hver manneska hún með brot af hinum, ég kalla þetta hinn aðsti kærleikur inn í hjartastöðinni og þú getur séð ljósið og þú getur séð að stækka innra með þú getur látið að stækka innra með þér
1: Er það eins og guð í okkur?
2: Eða? Já, í rauninni sko
1: Og eru þau öll hluti af guði þá? Allt okkar fólk sem að
2: fer yfir
1: farið. Já,
2: sko, þetta ekkert neitt rosalega einfalt að þetta sé bara allir fara allir sama stað eða eitthvað við förum á mismunandi svona vítir eða það ekkert allir að fara inn í sömu vítin eða í sömu verkefnin en sko stundum þetta svona líst eins og hérna, fólk fer inn í svona hreinsuna ljós og byrjar þar sko hérna, að vinna úr lífinu sem var hérna og í tengslum að hitta þá sem það vildu hitta og það alls konar svoleiði sem að gerast
1: Getur það verið langur tími þar sem fólk að einhverju svona millibils ástandi?
2: Sko það getur bara liðið 5 ár þá kallar komin aftur
1: Já, bara aftur í þetta í jarðlistina
2: bara endurfætt
3: Það sem ég held að sé meina sko það þessi aðlegun tíma
1: Já,
3: það sagt, sko, við erum 9 mánuði á leiðin í heiminn og það talaði að við séum 9 mánuði í biðsal þangað til að við erum tilbúin að halda áfram
1: Eru sumir sem stranda þarna ekstra á leiðinni?
3: Já, það alveg til og þá kemur oft til okkar kasta að hjálpa þeim áfram og það akkur þeir sem eru fastir hér en ætti ekki að vera hér ekki dendilega slæmt en að einhvernum ástæðum bara komast ekki áfram
1: Og eru þá einhver staðar
3: Það eru þeir sem eru í kringum draugarnir? Okkur að banku í okkur á nóttunni og verið með skarkala og eitthvað svona láta vita af sér Það er vegna þess að þau eru ennþá föst hér
1: Já,
3: í þessari vít
1: alveg rétt og þið eru líka að sjá
3: já.
1: Það náttúrulega það sem við kallum drauga er það ekki?
3: Ég það sem að voru kallaði draugar hér þetta bara sálir, bara rétt eins og ég og þú hvernig, þær eru bara ekki réttur stað
1: og hvernig skynjiði þær? Eru þið báðar að sjá svoleiðis hérna
3: Ég kannski hef blessunarlega verið laus við að þurfa að lenda í því en mjög oft hjálpa fólki sem að hérna er á þessum stað og það er kannski gaman að segja frá því að ég hef oft gert það að börn sem eru svona opin og næm og koma þau sjá þetta svo skýrt og þá hef ég þurft að hjálpa þeim við að losa þetta í burtu því sofa ekki fyrir því. Og þá einmitt hef ég bara gert það sem að ég bara komið á staðinni með börnin sofandi, þetta getur yngur máli, það flokast það bara endur sérst fjarheilun. Að hjálpa þessum sálum í ljósið og þá komið friður í húsið
1: Setjastu á börnin? Eða
3: Nei, þau sjáðu og þau verður hrett það ykkur sem þau þekki ekki það bara, þú ert bara lítið barni vögg og svo kemur ykkur sem þú þekkir ekki hvorki pappi eða mamma og þá vartu þetta hrett
2: Ég bara í gær dag var ég að hreinsa það sem var óþægindi út af hérna, sál sem var að koma og sálum sko, manneska sem að ég var að vinna fyrir skyggn en hún ekki svona skyggn hún skynjar og þegar við erum að svona mörku þess að átt okkur á því að sjá eða þetta stundum bara inn í þú finnur þetta inn í þeir eða þú færðu fullvissu eða þetta þarf ekki endilega að vera sjá eða heyra hérna, þá kemur svona þrýstingur og það er rosa mikið áreiti sem kemur og hræðsla og hérna, ég byrjaði bara að fara inn í herbergi sem að áreiti var mest og það kemur bara gömul kona lappandi bara ég rammennar og hérna og ég bara settist niður með henni og hérna ég miðlaði bara konunni og hérna hún tengdi við þetta allt sko og ég sagði við konuna sem er í þessari skynjun að þegar henni líður illa með orkuna þetta bara fólkið þitt sem að reyna að tengjast þér og sér ljósið þetta svo ljóstenging eða þú sjá og þannig eitthvað sem að þú getur talað við að segja þeim bara fara í burtu og þessi bara takk fyrir að hugsa til mín mér líður ekki vel með þetta og hérna, farði í burtu af því þau eru bara í kærleikunum að koma að láta vita af sér sko þannig að hún var bara í því sko.
1: En þetta trublandi fyrir.
2: Já, þetta er að því að þú veist ekki hvað þetta er mjög óþægileg þvinguð orka sem kemur og hérna, það bara læti hérna í kringum höfuð á þér og þér líður illa og þú verður hrætt og leið þú verður hrætt að þá magnast þetta upp
1: er þetta þessi framleiðinu sem að sálirnar sem er ekki tilbúnar að fara er gott fyrir þær að fá hjálp við að komast
2: Já, sko, þetta var náttúrulega manneska sem hafði farið yfir en svo ef að fólk fer ekki yfir að þá það oft út af því að það deyra slýsförum það ekki tilbúð að yfirgefa fólki sitt því fyrst þið vera að fara og snemma hérna sko það eitthvað sem ógert
1: óuppgert, já
2: og sumir jafnvel hrættir við að takast á við það að fara yfir í ljósið finnst þeir af kannski ekki sé eitthvað sem hefði þetta klára að gera upp áður eða fóru, kannski gert eitthvað af sér eins og við gerum öll eitthvað en hérna handanheimurinn 100% fyrirgefning ófullkomleikin er það sem að er hann er kjarni alls við erum ófullkomin og það allt í lagi, við megum vera það
3: Mér langar með svolítið að koma að þessu vegna þess að eins og ég nefndi áðan að þá var kannski miðlun eitthvað sem að höfðað ekki til mín og mér fannst það eiginlega bara sorry, pínu tilgangslust En svo bara var ég svo heppin að horfa á miðilvinna og áttaði mig á því að þetta var nákvæmlega ástæðan vegna þess að það voru kannski ósögð orð, þurfti að fyrirgefa, þurfti að fá skilning og þá er miðilin verkfæri til þess að tengja á milli heima og koma þessu skilabóðum á framfæri.
1: Það er
3: svo mikil gjöf að fá að gera það.
1: Já.
3: Þá einhvern veginn skildi upp því, já, ég get gert þetta á þessum fórsendum.
1: Já.
3: Ekki bara að segja þig hvað hún í skúffunni hérna frá hún ömmuðinni, þú þarf ekki að vita það. En hafir átt ástvinn þar sem voru ósögð orð, þá þarfti að fá að heyra þau.
1: Fannst þú sjálf að þú háttir eitthvað óuppgert við einhvern sem var farin?
3: Já. Og búin að fá tækifæri til þess að hérna ljúka því. Þessuna rauninni finnst mér miðlun svo mikilvæg í dag á þessum forsendum. Því við erum ekkert að gera þetta held ég bara af því bara. Það er alltaf ástæða fyrir öllu. Tilgangur
1: hérna, segið mér eitt þá í sambandi við sko já þetta eru þið hrættar við dauðan eða eru þið spenntar fyrir að fá að fara yfir hvernig upplifið þið það
3: ég lét nú stundum bara í orð að hérna, ég væri bara alveg til ég að fara því ég veit að miklu betra að vera hinum einn en ekki þeirri neikvæði merkingu alls ekki síður en svo því ég og margt þetta er ógert en ég vil bara segja það að það er ekki ástæðlega að ræða stauðan nema þá því eins að þú sért að fara kannski bara veikindum eða slýsfyrir með ykkur en þá er það ekki dauðin sem slíkur heldur aðdragandinn
1: Þetta má ég sýna þér bollan?
2: Já.
1: Ég veit ekki að hann ennþá svolítið blautur.
2: Það var alltaf kallað lauslæti það, var... það nú ekki gott sko.
3: Það ekki gott. Fyrst í honum, ekkert smá í honum
2: Já, sko það sem er hérna, það mikið hérna þetta svona ekki típistu bolli sko, hann þyrfti að vera hvítur sko, þessi svolítið glær sko
3: Já, en það byrjar
2: ég að lýsa hérna frá haldinu að því þú drakst hérna og þú ert að hýtta rosalega mikið af fólki og vantalega bara viðtölun og allt sem þú ert að gera og ég sé svona að hérna það hérna fjölskylda sem að kemur til þín og þau eru með hérna barn eða ungling eitthvað sem eitthvað í burtu sem ekki alveg sjálfsagt bara námi eða eitthvað sko og hérna og ég sé hérna áttu systir sem með barn í námi erlendis eða
1: nei, ég myndi nú það stemmir ekki dóttir mín
2: í dóttir þín, sko já, ok, þetta þá þið, sko og þannig, mér finnst þetta þannig að vera bara sína þannig eru svona jafningi, það rosa mikið svona jafninga samræða þarna, sko, þannig er verið að hafa einhver áhyggjur, sko af því að sko, það eru bara svona erfilegar eða mikil vinna og allt svona, en það allt svona bjart yfir þessu og hérna og mér finnst sko og ég, svo sé ég andlit hérna inn á milli sko, ég get alveg lýst fólkinu sko, þetta er samt svona ég þarf að vera með mikla birtu í því sko þannig ég ætla kannski geta að segja nætt, ég gæti alveg sagt sko, ákvörðu hún svona veist, en mér finnst þetta að vera svona meira bara mikil vinna og vinnutengt sko, og það bjart yfir þessu öllu það ekkert eitthvað sem að eitthvað hefur ykkur að djúbstaða erfileika neitt svoleiði sko Og svo líka hérna, þetta vinna hérna mjög flóki verkefni og sem að tengist inn í það sem að hefur verið eða inn í fortíðina og þetta svona eins og margir armar eða eitthvað og ég sé hérna kjarta í þessu, það einhver svona skilningur eða eitthvað vöknun, eitthvað sem er gott að koma inn, sko, sem tengist þessu og hérna þetta eitthvað sem að voru að vinna að og vinna í, sko og svo sé ég hérna ferðalag, sko, hérna ertu greinlega að fara erlendis og hérna og þú ert ekki bara alveg að fara mér finnst þú vera að sína verkefnum sko, þú ert ekki, þetta eins og sé vinnuferð eða vinnutengt sko, og hérna allt svona þetta kemur hérna þrýr svona stopla svona, þannig þetta svona þremur áfengum stundum þetta í tengslum við vikuna hvað þetta langar ef veist Tíminn. Ég vissi þetta að vera frekar svona dagatengt hérna.
1: Ég nú spáði hvort að ég fáið því til að segja mér hérna betur frá svo eftir, ég ekki vissum að áhorfendur hafi jafningin áhuga á mér og ég.
2: Nei, þetta allt sama hérna, sko, í bollanu, sko, Já. Og svo leggum maður bara svona höndinu yfir eða eitthvað og þá farðu líka tengingarnar inn í, sko. Þannig þetta og það alls konar
1: Ég fæði til að segja
2: mér nefnilega. Þetta er svipað og sko draumtáknin og bollatáknin eru sambærileg.
1: Ég, hérna, tíminn runnin frá okkur. Þetta bara ótrúlega áhugavert allt saman sem við erum búin að tala og ég ætlaði nú að bera undir ykkur það sem ég ætla kannski bara að segja stuttu máli frá þessari reynslu í gær var að til dæmis ég, hún segir, finnið þið eitthvað, það voru þarna nokkrir sem eru að hérna, eru bara gestir sjö, eitthvað svo leis og hún segir, finnið þið eitthvað í maganum Ásdísi og ég hérna, og svo eru ykkur þrýr sem segja já, og það var einmitt þetta eins og þú varst að lýsa á, en það kemur já eða nei og hérna, svo verður einhver hérna, vinsla með það og hún segir, þetta ófætt barn, þetta fóstur og það ekki þitt og hérna og það annar miðillarna sem að situr í hringnum með okkur sem að mjög næmur virðist þeirra og hann þau eru yfirleitt alltaf sammála og segja já, ég sé þetta líka, já, ég finn þetta líka og hann segir hérna farðu inn í þetta og prófaðu svona anda frá þér, svona gefa frá þér eina stunu og ég geri það og hann segir ó, þetta bara sorg og hérna og allir sammála því og ég þú veist, kannski minna næm en flestir sem voru þarna og svo hérna fara þau í einhverjar svona þú veist, orkuvinnu hérna og svo förum við aftur í gegnum þetta sem ég anda inn í þetta og anda frá mér og þá allt annar hljóð sem að og ég upplifi allt í hennu bara ljós bara og gæsahúð og svona bara eins og það upplýsist á mig líkaminn og það verður svona eins og blátt ljós hérna á þessu svæði í maganum þar sem að ég hafði fundið fyrir þessu og bara ég upplifi eins og eitthvað hefði breyst Þetta, þið skiljið þetta alveg?
0: Algjörlega.
1: Já, léttir.
0: Blá liturinn er náttúrulega bara heiluna liturinn. Meðan þú er bara fengið hópheilun, þetta hópheilun sem við farið fram.
1: Já, þetta magna.
0: Og það sem svo magna við þetta að þó að séu 6-7 mann saman í hópa, þá upplifir hver einstaklingsbundið fyrir sig. Orkan vinnur alltaf með einstaklingin, jafnir þó hún séu hóp.
1: En svo voru þarna aðrir sem voru, sko, fóru í gegnum alveg risa.
0: Það sé ég að segja.
1: Já.
0: Þið eruð ekki eins, engin ykkar en það fær hver það sem honum passa
1: akkurat,
0: það nákvæmlega þannig
1: og það voru þarna, sko ég á tímabili þá, hú veist var ég hálf hrætt, sko því að það voru svo mikil hú veist, það var argað og það var hérna verið að hérna svona hristast og alls konar mjög og ég, allir voru að fá það sem þeir þurftu og vildu og mjög mikil ánægja í lokin, þannig að þetta var stórkostleg reynsla
2: sko, það talað að við berum sko, hérna, forfæra orkuna sjöliði aftur og sjöliði fram þannig að hérna, hver karmaskuld hvert uppgjör sem við gerum bæði við það sem er hérna, liðið og það sem er í dag það fer ekki áfram í okkar ætlag þannig að það mjög gott þegar maður
1: þess að geta leysið við erum að leysa úr
2: já, þetta leysið, sko.
1: Og það nú svolítið verið að tala að það sé okkar hlutir sem erum hérna núna við erum að vinna úr mjög miklu til þess að hérna, leysa úr alls konar flækjum fortíðarinnar
2: erum við ekki að tala úr 1600 erum við að vinna úr
0: já, þetta það sem maður kalla erðasyndin
1: já, erðasyndin
0: og þetta alveg rétt sko það sem við erum að gera og heila það erum við að heila sjö ætliði aftur
1: Það mikil ábyrð, en bjart framundan? Ég það að segja það.
0: Já.
1: Mjög bjart framundan, ef að enda á þeim nótum?
0: Já, sko, ég hef myndi samt segja að ég oft spurði með þetta, ég myndi að því heimurinn nú ekki fallegur. Það sem ég upplifi meira það að þeir sem eru ekki á þessari leið, þeir fara lengra í þá áttina, við förum lengra í ljósið, en það hver að fara sína leið eftir sem áður. Og við erum svo að tala held ég bara jörð í herri vít ekki þessa jörð sem við stöndum á akkurat í dag heldur jörði jarnari vít og þar verður bara allt annað
1: Hvernig mynduðu ráðleggja okkur að lifa til þess að fá gott líf í þessu mikla þessari háu tíðni
0: bara kærleika og ljósi, það er bara eru líklarnir bara kærleika og ljós
2: sko þegar stríði byrjaði í Evrópu og þá kom amma mín, hérna móðuramma mín til mín og hún sagði það ekki tilviljun að þú býrð á Íslandi og þetta friðaríki við eigum að senda frið og kærleika við eigum ekki að vera upptekin af hernarbröldu og allu því að því að þetta orkustig sem við erum að hækka við erum að jafnvægja á móti slæmu orkunni og hún sagði það að ég þyrfti ekki að við þyrftum ekki að hafa neinar áhyggjur af því að það var eitthvað alvarlegt að fara að gerast hérna á Íslandi en hún sagði að er þið sko kreppa er þið svona erfiðar að við þyrftum að meira hafa fyrir sko lífinu fjárhagslega en hún sagði að þetta færi allt sama vel
1: Já.
2: Og hérna, svo kom Gandhi til mín og hann sagði það að þeirra Indverjar taka sig til og fara að taka á málum sambandi við þetta stríð og þá myndi það leysast en ég fylgist mjög grant með móti þegar hann kemur í fjölmiðla. Ég alltaf vonandi hann að stoppa þetta.
1: Að verði interjör sem að stoppa þetta.
2: Getur og það getur alveg verið út af hérna valdajafæðinu, út af fjármununum. Þetta snýst allt peninga.
3: Þessu öfli eru náttúrulega bara takast á í dag en það sem ég upplifi það að við erum í rauninni orkulega séð að hafa betur og við erum náttúrulega með okkar betur já, okkar vinnu að reyna að hafa áhrif á það sem að gerast og það náttúrulega bara við leggjum eins mikið í þó við mögulega getum
1: Finnst ykkur þetta vera barátta
3: barátta og góðs og ills fyrst að við erum búin að upplifa þetta, þetta er alltaf verið til þú lagst þetta í æventyrunum þegar þú varst lítil að prinsessan á vondanornin þetta er bara til og við, ég held að sko kannski málið það að meðan að kannski líka tíðin var lægri og fólk skildi ekki hlutina að það bara sá þetta ekki eða vildi ekki sjá það en nú erum við bara að sjá þetta þetta er bara að koma upp á yfirborðið og þá verður þetta svolítið svona skeri
1: bara eitt einfalt gott ráð þetta spurningin að hugleiða stunda bæn eða hvað það sem
3: algjörlega, ég segi að sko hugleiðslan bara og bænin það bara fyrst og síðast þú kemst ekkert áfram án að þess að hugleiða og það hefði nú beint frá Casey hann Casey, sagði það einmitt að hérna það kemur að því hjá hverju mennstaklingi og nættar að þroska standlega hann hlýtur að þurfa að hugleiða og fara inn á við því þetta allt hérna innra með okkur
1: já
2: og ef ferðin á já.is og flettir upp miðluna handan þá eru linkar inn á Spotify og YouTube þar sem eru hugleiðslur og sem að þau hafa beðið mig að senda út í kosmóið
1: þínir leiðbeinendur
2: já, og það á íslensku alls konar
1: getur þú nefnt eina góða?
2: Já, sko það fer eftir hvað þú vilt sko, en þau segja alltaf bara farði í hugleyslu það sem tengist við aðra sjálfið, já. Það á YouTube og eins hérna, elskaðu sjálfa þig að þurfa, við sko, með því að elska okkur sjálf og virð okkur, að þá erum við að setja fyrirmynd fyrir aðra til þess að fara eftir og þegar allir elska sjálfa sig þá byrjaði virðingu fyrir öðrum
1: Þetta nú góð lokaorð og ég bara mjög þakklátt ykkur fyrir ykkar störf bara og fyrir að koma hérna og segja okkur frá þessu. Mjög hérna áhugavert og skemmtilegt.
3: Takk fyrir að fá að koma.
2: Já, takk fyrir.
1: Við ætlum að láta þetta auga sinni. Það annað hérna eftir auglýsingahlé annað efni.
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
5: Já, við viljum að ræða efnahagsmálin. Hann kominn til mín, hann Jón Ferdinand Esterason, formaður Sósíalistaflokksins. Velkominn.
6: Takk fyrir boðið.
5: Þú ert þetta líka í stjórn samtaka leigjenda, ekki satt?
6: Jú, mikið rétt og hef verið þarna síðan hvað 2002 eða 3 og manni þetta ekki leikur.
5: Ertu sjálfur á leigumarkaði?
6: Já, ég enn á leigumarkaði og ég orðið oft svona við fólki verð það líklega alltaf svona útliti fyrir nema ég verði allt innum moldríkur sem að ég efast
5: Já, einmitt. Sko, það er rosaleg misskipting núna á milli þeirra sem eiga og hafa og þeirra sem hafa ekki og þurfa að leiga og allt það. Mm-hmm. Og það eru mjög fáir málsvarar svona fyrir hérna þennan hóp. Maður sér það á viðbröðanum við leigubremsunni hvað hérna.
6: Já.
5: Ég sá það í gær líka hérna sko hvað verður nokkar í lagskipt að þegar Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri byrjaði á að segja eitthvað að svona háir vextir væri ekki góðir fyrir alla og ég hélt að hann væri að fara að tala kannski leigjendur eða skulduga eða almenninga eitthvað slöðis en þá átti hann við þá, hérna, þá sem ætla að fara að kaupa hlutabréf og það einhvern veginn rammaðist inn fyrir mér að sko við erum með þarna hóp í efstalagi samfélagsins sem að verist aldrei líta niður og ekki hafa neitt áhuga á því
6: Nei Ég held að það sé nokkur rétt lýsing og þetta náttúrulega sósialistin í mér fer alltaf í fræðin svona þannig séð, ekki það maður þurfa að demba sér alltaf hjá þau svo tjúft en ég skil þetta allt mjög vel í samhengi bara stéttagreiningar, þú veist, við erum bara komin aftur í Marx, þetta ekkit þetta ekki eldflauga vísindi hvað þetta varðar að yfir stétt sem að þú veist þar tilheyra stór fjármagnseigendur hérna og þessir allra ríkustu þeir hafa enga hagsmuni af því að velta fyrir sér hagsmunum lægri stétta og þar að leiði gera það ekki nema að þú veist það sé spurningum eru þeir á leiðin inn á þing og fyrir ykkur á flokka og byrja svona að tala máli annarra stétta um stund
5: En þá spyrjum við ábyrgð stjórnvalda sem skipa þennan mann
6: Það hérna mögulega ein dýrustu mistök ríkisstjórnar VG sjálfstæðisflokks og framsóknar 2019 þannig þegar þau skipa Ásgeir Jónsson eftir að Már fer frá sko ég held honum að vera líst á sínum tíma sem sko, já, Ásgeir mjög hægri sinnaður maður og íhaldsamur en talin mjög klár og lalalalala, kemur ykkur svona atferðlislýsing á honum í fjölmjölum 2019 og ég held að það var alltaf leiði fyrir sko að þau væri að fara að skipa í rauninni eins og ég kalla hann ákveðin svona biskup eða preláta hérna nýfrósikjunar þetta er ekki hlutlaus fræðimaður en okkur stöðutalin trúum eða svona það ítt á okkur að Seðlabankinn stundi stefnur sem sé á einhvern hátt einhvers konar vísindi þetta ekki spurningum að vera sammála og ósammála það bara að það þensla, það þarf að draga úr henni það þarf að hauka vexti og svo framvegis en þetta ekki þetta ekki fræði þetta ekki akademisk fræði hagfræðin sem slík ekki vísindi og þetta eitthvað sem að fólk
5: En hagfræði Seðlabankans
6: ætti að ræða meira sko af því að þú veist innan hagfræðinnar það eru alls konar skólar, alls konar straumar og nýfrásyggjan svo allsráðandi síðustu 30-40 árin og komin á ákveðna endastöð bara því að þessi hagfræði virkar ekki, hún gengur ekki upp til lengdar sígur allt fjármagnið frá botninum og upp á toppinn sem við sjáum allstaðar út um allan heim og öllu vesturlöndum allan og þá getum við bara að byrja að tala hreint út, þetta er ekki fræði, þetta er pólitísk hugmyndafræði.
5: Akkurat, þetta alltaf pólitík og þótt hún sé ekki flokkspólitísk endilega, þá lýsir hún ákveðnum gildum, ákveðnum meiningum með veröldina og það verður aldrei frá Seðlabankanum tekið að hann hefur ýmis önnur úrræði á öllum tíma til þess að bregðast við einhverju í samfélaginu en að hækka endalaustu vexti.
6: Klálega.
5: En svo verið hefur.
6: En bara í rauninni samt sko, þótt að Seðlabankinn myndi ekki gera neitt og kannski er þetta umdeild yfirlýsing þá myndi það samt vera betra heldur en það sem hann hefur verið að gera. Hreinlega af því að þegar þú hækkar stýrivexti þá ertu að hafa óbein áhrif á að hækka leiguverð og þetta kemur víkur málinu kannski að leigubremsunni svo kallu. Hreinlega af því að
5: þegar hvað þú hækkar... Hvað fastur ummæli í Seðlabankastjóra leigubremsunni?
6: Já, hann náttúrulega sko hvað skulum segja að kasta steini úr glerhúsi ef einhverjum sko ferst að fara að tala heimskulegar hugmyndir þá það þeim manni hann hefur stundað þá stefnu árum saman eftir hann gerði sína frægu skissu og hérna setti vexti í algjörum botn í COVID, það sem að lá fyrir að það myndi valda rosa uppkaupum á húsnæðismarkaði og við sjáum húsnæðisverð stökkbreytast frá þeim búndi þá var þegar búið að stökkbreytast í nokkrum stökkum þar áður en eitt af stærsta er það sem gerist í COVID og það að því að allir sem áttu fjármagn inn á sparareikningi eða bara stór fjármagnseigendur Alma og fleiri svona fyrirtæki þau ryksuga upp öllum eignum á einu til tveimur árum það verður gigantísku skortur á sölumarkaði hérna eitthvað ára bil sko þetta lá allt fyrir þannig að þá hvernig bregst það við hann skrúar stýrivextina upp í topp og heldur þar árum saman og núna á uppleið aftur eftir að hafa verið loksins farin að slaka á beislinu sko en það sem þú gerir með þessu þú hækkar húsnæðisláninu á fólki og fyrirtækjum sem að eiga fullt af leigu íbúðum og þau velta þeim kostnaði yfir í leiguverð og það leiguverð í eins og greiningu húsnæðismála ráðuneytisins 60% af öllum leigusamningum eru vísitölutengdir þar af eru yfir 90% mánaðarlega vísitölutengdir þannig að þegar það leiguverð hækkar þá hækkar það vísitöluna, vísitölun hækkar leiguna leigan hækkar vísitöluna, vísitölun hækkar leiguna og þetta verður þessi vítarhingur sem að hérna verður bara verður verri þar að auki þegar að Seðlabankinn hækkar stýrivexti þá eykur hann fjármagnskostnaðinn fyrir byggingaaðila sem þýðir að það verður dýrara og dýrara að byggja og þeir hafa leist það í rauninni hingað til með því að hækka söluverðið og það kemur margt annað inn bara svona don't get me wrong sko, lóðastefna samfylkingarinnar í borginni til margra ára er fáránleg gallsúr hugmynd sem hefur gert upp húsnæðisverð líka og bara svona almenn fjárfestavæðing húsnæðismarkaðarins og líka bara það að treysta alltaf hagnaðardrifnum byggingaraðalum fyrir því að byggja fáránleg hugmynd af því að húsnæði eftir allt saman nauðsinn við komumst ekki undan því að fá þak yfir höfuði en sem sagt, afleggingin sú að þegar hafa velt þessum fjármagnskostnaði yfir í húsnæðisverð eðli málsins angvæm, þeir eru hagnaðardrifnir þeir verða að hérna fá sinn skerf og nú komið upp í þak og það búið að vera núna í 6 mánuði, kannski upp í 1 ár að hvað frost í húsnæðisverði það hefur frostnað og hérna mögulega byrjað að lækka aðeins en kaupmarkaðurinn ennþá í frosti þannig að hvað gera þær þá? Þá byrjað þær að draga úr fjölda nýbygginga og hætta þær að byggja og vandinn við erum með uppsafnaða skort nú þegar og það hefur aldrei tekist á neinu einasta ári að byggja upp í þann skort nema að ég held í fyrra það hefur verið eina árið sko á skrá HMS bara manni ég ekki hvort ég fyrir rétt með en hérna, ég held að það verið eitt ár á síðustu áratugu eða eitthvað slíku það hefur aldrei tekist að byggja upp í skortin þannig að skorturinn ennþá til staðar þeir hætti að byggja það selst ekkert þannig að þetta allt í frosti þannig að þess að og eitt stærsti liður verðbólgunar er húsnæðiskostnaður sem þýði það að þú veist, þú leysir ekki verðbólguna með því að hækka stýrivexti. Þú viðheldur henni. Og þetta það sem að mér finnst skorta kannski í íslensku stjórnmálaumræðu og svona dægurmál á þrasi, að það ekki bara spurninginu sko, já, er þetta byggingarreglugerðir eða lóða hérna stefnu eða það ekki bara byggja meira. Það ekki bara byggja meira. Já, en hver allar byggja? Og alltaf til lausn á því sem að við höfum alltaf haldið fram við sósialistar að hið opinbera á auðvitað bara byggja. Við keyrðum á því í borgarstjórnarkosningunum að stofna byggingafélag Reykjavíkur sem væri þá bara óhagnaðardrifið byggingafélag eins og Bjarg nema rekið af hinu opinbera og getur gert lóðakostnaðin ókeypis þannig séð þegar það bara innan hús svo að segja og ríkið ætti auðvitað að gera slíkt sama það ekkert skrítið við það það bara ein lausn til að skera á þessa hvað skulum við segja þennan vítahring bara
5: Það líka sko, það ákveðin lotning gagnvart ákvörðunum Seðlabankastjóra flestir fjölmiðlar nálgast hann eins og einhvers konar guð
6: Já, já, einmitt
5: Og hérna, sko Ástalóa er á meðal þeirra örfáu stjórnarþingmanna Jú, Ragnar Þór líka sem hafa sko sérstaklega Ástalóa hún hérna fær alveg plús fyrir það hún hefur komið hérna í viðtöl og velti fyrir sér hvort það talaði mikilvægi þess að skipan Seðlabankastjóra sé ekki pólitísk og eitthvað svona
6: Já,
5: en hún er líka svolítið spurt sko hvað gerist ef Seðlabankastjóri bara í einhverju tómu rugli og bara þá engin leið að koma böndum á hann finnst þér ástandið vera þannig núna að það þurfi einhvern veginn að koma böndum á stjórn Seðlabankans
6: Já, sko ég tek undir með þér, Ástalóa og líka Ragnar, þau hafa bæði sko, bæði þegar hérna Ragnar var utan þings og hún í stjórnarandstöðu en líka í stjórn leift sér að gaggrina Seðlabankan og pældi því hvað það klikkað það þykir sko fréttnæmt
5: bara það mikið hur ekki tilvegist vera
6: einhver poti sko í hérna hinn heilaga hérna páfa sem situr þarna á í hásæti sínu sko já, við sósialistar við ræðum mikið innan bara flokksins hvað að gerast hverju sinni í samfélaginu og erum að meta svona þróun á Vesturlöndum og hvar að staðsetja ykkur og allt þetta og við höfum rætt þetta mikið undanfærið sem að er Seðlabankinn sem stofnun, sjálfstæð óháð stofnun og aftur vísa ég það sem ég var að tala áðan, þannig er maður sem er að iðka bara pólitíska hugmyndafræði sem er nýfrósykja er það sjálfstætt? Er það óháð? Nei þú veist, þetta bara eins og fulltrúi sjálfstæðisflokk sem situr í Seðlabankanum og fer með eitt valdamesta embætti í landinu
5: Skipar á Katrínu Jakobsdóttur
6: Skipar á Katrínu
5: Jakobsdóttur Er það ekki svolítið kaldæðinslegt?
6: Já, þannig kaldæðinslegt en þetta er náttúrulega var ekki ég bara leiði mér að segja það að nánast allra mati ekki sérstaklega góður ríkistjórn hún fór nú ekki vel út úr sínu samstarfi en hérna en jújú, málamilvanir eru gerðar og alls konar og ekki það hérna fólk kannski ekki séð fyrir þessa afdrifaríku ákvörðun hans sem að skrúfa vextina niður í botn mm-hmm. og svo aftur upp í topp þú veist, hann hefur bara verið mjög öfgafullur og, mm-hmm. og þessi peningastefnu nefnd í kringum hann sem að hérna virðist fylgi hans stefnu og álíka förðuleg umvalegi sem koma frá hérna já, samstarfsmönnum hans þar í viðtölum það sem að þeir tala hérna að markmiði sé að auka atvinnuleysi þú veist, það bara sjálfstætt markmið það hryllingur En sko, sjálfstæði Seðlabankans, þetta er ekki eilíf hugmynd, þetta er ekki náttúrulögmál. Ég held að fólk þurfi kannski að átta sig á því aðeins að þessu er komið á í stjórnatíð Davíðs Oddssonar. Þetta er ekki eldra en það. Það er ekki heilagt lögmál að Seðlabanki eigi að vera sjálfstæður og óháður pólitík. Af því að Seðlabankin stundar pólitíska stefnu, hagfræði er alltaf pólitísk. Alveg sama hvað skóla þú fylgir þótt þú værir marxískur seðlabankastjóri eða nýflósíkju, það skiptir ekki máli þú værir að fylgja einhverju forskrift einhverju hugmynd um þegar þú beitir þessum tólum, hverjum ert að hlífa hverjum ert að refsa mm-hmm. og eftir því sko hvaða hóp þú velur að hlífa mm-hmm. því stýrir ákveðin hugmyndafræði ákveðin gildi, mm-hmm. einhver viðmið þannig að mín sín og okkar er svo að ef að sko Ef að ríkistjórn á að geta tekið við völdum sem á að geta haft raunveruleg áhrif á peningastefnu, á raunverulega stefnu á efnahagsmál í landi sínu, þá hlýtur hún að líka þurfa hafa vald yfir Seðlabankanum. Og einhver spyr og fólk veltir þessu aftur upp, eru þá ekki bara stjórnmálamenn sem að hérna, kjósast inn í unnvörpum og byrja að prenta peninga og byrja bara hérna, þú veist, fúska? En þá spyr ég, Ásgeir Jónsson að gera standa sig eitthvað betur? þú veist, hann ekki bara fúska og hann ekki bara hugmyndafræðilega fulltrúi sjálfstæðisflokksins hvort það og vita það ekki allir?
5: Einmitt. Mér finnst mjög gott að þú ræðir þetta sem hápólitískar ákvarðanir Seðlabanka hverju sinni. Það ótrúlega margir sem áttu sig ekki á því að það hápólitísk ákvarðun þegar þú talar hag ríkisins mm-hmm. og þú einblínir á hann eins og Seðlabanka stjóri gerir núna. Hann segist alltaf að vera einblín á hag ríkisins. Mm-hmm. Að það hápólitísk ákvarðun hve blóðug bökin eru hjá skuldugum og almenningi til þess að réttlæta þessa svokulluð áherslu á hagi ríkisins og þegar önnur úrræði eru í bóði heldur en þeim sem eru endalaust notuð þá einmitt hápólitískar félagslegar ákvarðanir að ræða
6: algjörlega og ég meina þú veist fólk bendir oft á líka ja ég meina hvað á Seðlabankinn að gera ríkisstjórnin var bara aðgerðalaus og gerði ekki neitt þú veist varum að tala þarna síðustu ríkisstjórn sem sagt þú veist þá var því var gjarnan velt upp í umræðunni sko að Seðlabankinn væri bara ráðalaus af því að ríkisstjórnin væri ekki að gera neitt varðandi verðbólguvanda og húsnæðismarkað sem dæmi sem er náttúrulega undir staðan að þessu öllu en þess þá heldur þá ætti þetta tvennt að haldast í hendur það ætti að vera samstillt hvað Seðlabankinn að gera og hvað ríkisstjórnin að gera hverju sinni og það gerist ekkert ef þetta bara einhver sjálfstæður agent sem að hérna pólitíkinn hefur ekkert aðhald með pældi því samt sko að þetta eitt valdamesta embætti á Íslandi og hann ókjörinn embættismaður skipaður af einhverju ríkisstjórn og það engin leið fyrir kjósendur að hafa neitt hans stefnu að segja það ekkert 2/3 alþingis geti kosið hann út það ekkert það engin ákvæði til að beita til þess að hérna, losna við seðlabankastjóra sem ákveður kannski bara allt einu að rústa efnahæginum að því að honum finnst sín hagfræði hérna, betri en einhverjar annara.
5: Já. Og þegar hlutfall leigjenda hér á höfuðborgarsvæðinu kannski farið úr 5% í 30% á ekkert mjög langa tíma, þá segir það sig alveg sjálft að hópur leigjenda hópur óanæðra er miklu, miklu, miklu stærri hérna og óanæðir í dag með stefnu dagsins í dag heldur en þegar einhver 5% voru á leigumarkaði.
6: Já, já, klárlega og þetta náttúrulega mikið og stórt vandamál sem að við höfum pælt í og þurft að eiga við í samtökum leigjenda en ekkert síður í stjórnmálunum í sósialistafloknum, ekki það að þú veist málstæður leigjenda bullandi pólitískt mál, en þarna gríðarlega stór hópur sem hefur vaxið rosalega á síðustu 10-20 árum Og vandinn að mörgu leiti til að þetta náttúrulega að einhverju meira hluta aðflutt erlend vinnuafl og þarna fólk sem að ekki með sína fulltrúa þingi í stjórnmálum það hefur rauninni ekki tungumálakunnáttuna það hefur ekki aðgengi að dægurmálaumræðinni það svona, hvað skulum við segja aðskiptur samfélagshópur sem bara hreinlega til en við látum eins og hann sé ekki til.
5: Ég sammála það var allt brjála ef þetta væri allt saman fólk sem væri fætt á Íslandi.
6: Já, já, og ég meina við erum að tala hérna og skörunin á milli marga þessa þátt að Ebling og Sólveig Anna, hún vísar oft í þessa hérna vinnumarkaðsrannsókn vörðu og sem kom fram bara held ég að fyrir ári síðan 30% hérna fólks á Íslandi nær ekki endur saman og bara í bullandi ströggli og það það sem hún vísar í þegar hún talaði þarna það 70% Íslendinga hafa það bara fínt sko og hún var ekkert allavega að meina það að það væri gott

0: er í virkilega erfiðri stöðu og rosalega stór hluti af því mengi ekki að kjósa í þingkosningum hefur ekki rétt þess að kjósa þannig að stjórnmálaflokkarnir eru hafa ekki áhyggjur af því að veiða þessi atkvæði og þannig kemur aftur inn stéttapælingin sko. Ég meina sjálfstæðisflokkurinn tilheyrir ákveðinni stétt í samfélaginu, við vitum það en auðvitað fara þeir á atkvæðaveiðar eins og allir aðrir fyrir kosningar og eðlilegt en hérna þetta fólk kýs ekki, hefur ekki rétt þess að kjósa að megninu til og meira segja það fólk sem á rétt á að kjósa eins og til dæmis í sveitarstjórnarkosningum kýs í alveg hörmulega lágu hlutfalli eitthvað í kringum 20% 30% í Reykjavík sem kaus síðast og meðan að Íslendingar sem sagt, innfætir kusu í 70-80% tilvika sem því það að lág kjörsók þegar hún mælist, þá það út af þessu hérna, hlutfalli innflytinda og þeir taka ekki í þátt, þeir viti ekki einu sinni margir að þeir megi kjósa og nýð þá að það hafi einhver tilgang nýð hvað flokkarnir eru að þeir hafa ekkert aðgengi að þessari umræðu og nú en svona í stjórnmálunum og ég hérna þetta finn til með þeim sko hvað það var þar og vil rétta þeirra hag en þarna þarf þetta komin rosalega margt varandi íslensku kennslu og, og eitthvað hérna stuðnings stuðningur og kröfur á þetta samfélag að hérna verða þáttur þáttakandi að samfélaginu en sá þær kröfur þurfa líka að leggjast á okkur hinn sko Íslendingana sem að skipti yfir ensku þegar að innflytjendur reyna að tala íslensku og svo fram með þannig að þetta marg þætta þátt og vandamál en það sem ég myndi vilja segja sko um Seðlabankan og slíkt alveg óháð þessar umræðu og með leigjendur og slíkt og í rauninni óháð því sko hvort að ég sé sammála hans hugmyndafræðilegu hagfræði þá þetta sem ég tala með þessa vítahringsverkun stýrivaxta, leiguvers fjármagnskostnaðar við uppbyggingar íbúða jafnvel á skala nýfrálshyggjunnar ef maður eru nýfrálshyggju í sinnaður og allt þetta þá meikar þetta ekki sens þetta að viðhalda verðbólgunni þannig að þú veist, jafnvel þótt að hérna maður væri hliðhóllur sæla bankastjóra og hans svona nálgun þá þetta ekki rökrétt nálgun þannig að en hann heldur því samt áfram á sælabankin þannig að það þarf að koma böndum á það með einhverjum hætti og svo eru það líka spurningin sko þetta hérna þessi þáttur og aðild bankana og það ég talað viðskiptabankana af því að þó að stýrivextir færi upp, það ekkert sjálfgefið að einkareknu bankanir þurfi að taka það út á hérna viðskiptavinum sínum þeir geta bara ákveðið að lækka arðgreiðsluna á móti, en þeir gera það þetta aldrei
1: Nei, þú sér nú hvernig þeir ræða bankaskattin að hann bara þýði það að þeir ætla að hækka vexti
0: Já, og það endar eitthvað sem að ég hérna hef velt fyrir mig líka og við sosialistar ég held að bankaskattur í augnablikinu sé ekkert sérstaklega góð hugmynd
1: okay.
0: að því ég held að hvatinn sé allir öfugur hérna ríkið á Landsbankan 98% eign það átti fyrir skömmu stóran hluta Íslandsbanka og svo framvegis og við erum að reka Landsbankan á samkeppnismarkaði eins og hann sé einkareki fyrirtæki þar sem við reynum að hámarka arð og svo þegar við hækkum bankaskatta líka þá erum við að reyna að hámarka það sem ríkisjóður fær út úr þessu en við vitum að því að bankarnir eru reknir með þetta hagnaðarsjónarmið á þessum markaðsforsendum þá munu þeir velta þessu yfir á neytendur og þetta er alltaf svona það sem ég hef við athugað þegar að stjórnmálamenn ganga fram og þetta átti við Katrínu Jakobsdóttur á sínum tíma þetta átti, og við langflesta ráð þegar að núverandi ríkisstjórnar að þeir biðla til markaðsaðila að halda aftur á verðhækkunum þetta er svona please, verið þið svo væn að hækki ekki verðið á öllu og meira að segja samtök atvinnulífsins núna eina framlag þeirra inn í þessa hérna, að afstýra uppsög kjarasamninga var að þau alltaf biðla til aðildarfélaga sinna að halda aftur á hækkunum það virkar ekki það virkar ekki nema að segja hag hvers og eins fyrirtækis og það mjög erfitt að gera það því að fólk hugsar alltaf Já, hini gera það en ég hækka fyrir mig, ég þetta mér og hini sjá bara þetta og þá byrja allir að hækka aftur. Þetta ekki, það þarf að vera einhver þrýstingur, raunverulegur þrýstingur og eitthvað sem heldur aftur að þessu og í tilviki bankana sem dæmi, þú veist að þetta getur hljóma skringilega.

0: að sósialistar segir ekki skattleggja bankana. Nei, ég myndi miklu frekar vilja sjá landsbankan umbreytast í samfélagsbanka mm-hmm. sem við getum gert auðveldlega af því að við eigum hann mm-hmm. 98% mm-hmm. þannig að það bara spurningin pólitíska ákvörðun og það sem að samfélagsbanki væri þá, hann væri óhagnaða drifin banki mm-hmm. og í staðan fyrir að greiða sér út sko 20 miljardar í arð mm-hmm. þá getum við veitt þeim fjármunum yfir í hagstæð óhagnaðadrifin lánakjör fyrir fyrstu kaupendur, fyrir ungt fólk, fyrir lágtekju fólk mm-hmm. og raunverulega veitt þeim eitthvað tækifæri á húsnæðismarkaði sem dæmi mm-hmm. sérstaklega þegar við vitum líka á sama tíma og núna ríkisstjórnin að kynna þetta einhverjar aðgerðir gegn verðtryggingunni mm-hmm. að fasa henni út svona smátt saman mm-hmm. sem að gott held ég til langtíma en mun skapa rosalega sásauka fyrir marga hópa í milltíðinni þetta mjög erfið aðgerð
1: já, já, já.
0: Þá þarf eitthvað að koma á móti
1: já, já.
0: Og samfélagsbanki gæti verið þetta akkeri á markaði
1: já.
0: Neitt hina bankana til þess að veita hagstæði lánakjöru líka
1: já.
0: Í samkeppni við niðurgreitan óhagnaðadrifin samfélagsbanka
1: já. Annars myndu allir íslendingar færa viðskipti sín
0: já, já, og þannig að finna við það að sko, markasaðalunin myndi þykja það ósangjarnt, ríki má ekki verið ósangjarnir í samkeppni en samkeppni á bankamarkaði sant?
1: Nei, nei.
0: Það engin þetta svo bónus og krónan, það einna krónu munur á sömu vörunni á milli búða veist, það engin samkeppni en það sem við þurfum að gera, draga hagnaðakröfunar alveg neyri botn og ef að hinni bankanir vilja veita ykkur raunverulega þjónustu, bjóða ykkur raunverulega verðmæti sem að viðskiptavinir vilja þá er það undir þeim komið að sanna það en ekki okkur öllum hinum að bera fórnarkostnaðin af þessu
1: En hvað sem líður sko hérna því hvort bankaskattur góð hugmynd eða ekki, þá sýna þessi gæja náttúrulega á spilin þegar þeir segja sko, ef þeir ætlaðu að koma með bankaskatt þá hækka ég bara vexti það augljóst að það ekkert samanlegt viðskipta siðferði í gangi á meðal íslensku bankana það engin kvati almanna ábyrð þetta þessar stofnanir hafa breyst alveg gríðalega frá því að ég var ungu maður öll þjónustan sem var áður fyrir hendi það búið að skera hana það kostar allt það alveg sama, sko, hérna, ef þetta að ringið eitthvað, þá ertu rukkaður og þú fer alltaf minna og það alltaf sko í rauninni farið verr og verr með þig og það kannski þá kannski verið tíðan bært að upplýsa það að ástæða þess að ég baði að koma hingað að rauðabúrin í dag var svo að ég rak augun í komment hjá þeir við einhverja færslu á Facebook.
0: Ég að Gaspra á Facebook, já.
1: Já, að Gaspra væntanlega, en mér var samt allt í lagi að sko ræða Gasprið, að það sko gegstu annarkvort í grín eða alvöru, þú segir mér það núna eftir, svo langt að tala að hérna, þá væri bara komið að því að þjóðnýta bankana.
0: Já.
1: Leysa þá upp í núverandi mynd, eins og þú orðaði það. Og hvernig sægiru það fyrir þér ef við leikum okkur með þá hugmynd?
0: Klálega. Sko, þjóðnýting svona eitthvað svona trigger orð sem búið að gera mjög rosalega tabú á Íslandi.
1: Já, já.
0: Sem mjög fyndir raunni að þetta almennur hluti af stjórnmálaumræðinni í Bretlandi, í Noregi, víða. Það hérna, Andy Burnham, forsætisráðherra Breta, hann vill aftur hérna þjóðnýta vatn. Vatnsvirkjanir, þú veist að hérna í hverju einustu borg það var eitthvað eitt einkafyrirtæki sem sér vatnsveituna fyrir þá borg og greiði sér út arð, þú veist þetta stórfurlegt, þetta eitthvað frá þatsja tímanum og svo framvegis, og hann vill sko að leiða til að þjóðnýta þetta aftur, þú veist að þetta bara eðlilegu hluti af umræðinni, þjóðnýta aftur lestir og orku innviði og hvaðina
1: Já.
0: Við erum alltaf svolítið svona smá eftir kurfunni á Íslandi, þú veist, nýfrálsíkjarn sem að Thatcher og Reagan ráku, hún kom ekki til okkar fyrir en upp úr 90 sko með Davíð og allt það. Ég held að þetta sé bara frekar augljóst að það eru allir sammála á Íslandi að bankarnir hafa ekki almannahag að leiðaljósi. Það eru allir sammálaði. Skiptir ekki málið þótt þú sérst í miðfloknum, bara einhver venjulegur maður sem kýr sjálfstæðisflokkin eða sósialisti, sko. Við erum sameinuð í algjöru hatri á bönkunum og 2008 hrunið, allt þetta hefur líka skilið eftir þessi öllvarslega hérna, mörg svona ör á þjóðarsálinni. En hvað erum við að tala um? Við erum að tala ég reiknaði, gerð fór í smá hérna, tölureikninga því að mér finnst þetta alltaf fróðlegt að velta þessu upp bara kjarnatölur á síðustu 10 árum þessir þrír bankar, Landsbankin, Íslandsbanki, Arion þeir hafa skilað biljóni króna í hagnað
1: Já.
0: 1000 milljörðum á síðustu 10 árum og það hefur aukist jafnt og þétt með hverju ári sem líður arðgreislunar nálgast 350 milljarða bara í vasan
1: 100 milljörðum að meðaltala á ári síðustu 10 ár
0: Nei, sem sagt, bara í heild, sko.
1: Já, veist,
0: þetta hérna, hvað, á þessu ári, á síðasta ári þá skilaði Arion sér 15,3 miljardum í arð og þetta safnast upp. En ég bara segja, á síðustu 10 árum þá hafa 1000 miljardar úr vösum almennings farið til eigenda bankana. Nú, náttúrulega, í tilviki landsbankans þá ríkið eigandinn þar. Og þetta þetta sem ég að tala með samfélagsbanka og allt þetta, sko, þetta svo öfug snúið að ríkið sé í rauninni að græða á því að hérna taka sem hæsta vexti úr vösum almennings. Og af þessum þremur bönkum þá það landsbankin sem stærstur, hann skilar mestum hagnaði, mestum arði og allt þetta. En aukningin líka, þetta svona svolítið klikka, sko, að aukningin í hagnaðatölum frá 2016 til ársins 2025 þá hefur hagnaðurinn nánast tvöfaldast þú veist, aðgreiðslur hafa tvöfaldast og þetta ekki af því að þessi bankar hafa fundið upp á einhverjum briljant viðskiptahugmyndum sem eru að selja einhverja nýstárlega vöru sem allir eru svo ógeðslega hrifnir af þeir hafa ekki búið til neitt það eina sem þeir hafa gert að fylgja hérna vísitölunni og vaxta stefnu og taka þann aukna hagnað í sinn vasa og það eitthvað svona á bilinu 60-80% af heildar hagnaði bankana sem maður má rekja til vaxta tekna ok, þannig að þetta staðan
1: og vaxta munurinn náttúrulega sagður hérna á landi eiginlega meiri enn í nokkru öðru ríki sem við berum okkur saman við
0: Já, já, og aftur sko það sem ég segi með sko ef að Seðlabankin hækka stýrivexti það ekki sjálfgefið að bankin þurfi að rukka það út á viðskiptavinni hann getur ákveðið að lækka arðgreiðslur á móti skilur við Vist, hann getur veitt fjármagninu innan hús með öðrum hætti en að því þetta eru engarekin þó jafnvel landsmakin sem er í ríki segu hann engarekin á forsendum markaðarins þá munu þeir alltaf gera þetta það bara í eðli kapitalism eins og hann að fyrirtæki hámarka sinn hagnað og arð á markaði úrspurður á þannum svo samfélags ábyrð og þessum svona hornu tíð sko. Pólitískri hugmyndafræði og pólitískri hagfræði fylgja líka menningabreytingar það spurningin einstaklingshyggjuna það spurningin homo economicus að hérna maðurinn sé í eðli sínu eigingjarn og sjálfselskur og hann vilji bara hámarka sitt á kostna annara og það sé siðferðislega gæði það sé siðferðislega gott
1: Þeir vitna í Hobbes sem hinn eru hættir að lesa.
0: Já, já, það beina þú veist, hérna, náttúran sé hérna nasty brutish and short og eitthvað neinn, það leiðandi, sko, og þetta spurningin hinn eigingjarna mann, það svona það sem ég kentir, og hann hámarkar sinn hagnað og alltaf upplýstur og alltaf raukvöksandi og endalist gráður. Nú held ég að við flest myndum ekki þekkjast þessa lýsingu á mannfólki, okkur sjálfum eða fjölskyldun okkar börnum, vinum, að við séum öll sjálfselskir gráðugir hérna sækópatar. Þú veist, þannig að þetta samt undirbyggjandi kenning nýfrósíkjunar og hagfræðina þar að baki. Og hún hefur menningaleg áhrif.
1: Já.
0: Og þessir bankar í þessu umhverju eftir 20, 30, 40 ár af þessari hugmyndafræði sem gegg sýrir allt samfélagi, þeim skýt sama almenning. Þeir eru bara hámarka hagnað fyrir hluthafa og það þeirra tilgangur.
1: Já.
0: Spurningin þá, ok, þjóðnýting, vil ég þjóðnýta alla bankana? Já, klálega, ég vil þjóðnýta mjög margt, útgerðir og margt fleira. Er það að fara að gerast á næsta ári, á næsta kjörtímabili, á næstu 10 árum, örugglega ekki? En maður sneiðir fílinn skilur í smæri bita og borðar það þannig.
1: Já.
0: Byrjum á því að breyta landsbankanum í samfélagsbanka.
1: Já.
0: Sjáum hvaða umbyltandi áhrif það hefði á lánamarkað, á kjör almennings og veistu hvað? Ef að hinir bankarnir lifa þá samkeppni ekki af þá bara grætur engin tárum yfir því og Landsbankin getur bara keypt á yfir
1: Já.
0: Ég meina í alrunni, þú veist, við getum bara hérna lagt alla vorkun til hliðar fyrir verslingsbankana því að þeir hafa enga vorkun fyrir almenning.
1: Já. Sko, í allri hugsun okkar samfélagið skiptir miklu máli að við búum á öllum tímum yfir ímyndunarafli. Og við áttum okkur á því að allt mannanna verk.
0: Einmitt.
1: Og hugmyndir taka stundum sko róttækum breytingum á tiltölulega stuttum tíma. Ef við einhvern veginn sko fóðrum það að, að vera krítísk og nú svo sannlega hérna góð ástæða til að vera krítísk á, á þessa efnahagstefnu sem hér rekin þessi hávaxtastefna við vorum að ræða leigjendur, það svo sem heldur ekkit gaman að vera hérna skuldugur húsnæðis eigandi að, að sko lánin sem náttúrulega verðtri þau hækka dag frá degi, afborganir hækka dag frá degi og verðið á eignunum að fara niður þetta alveg magasár fyrir margar fjölskyldur á sama tíma og maður sér ekki ráðandi stjórnmálamann menn ræða þetta eiginlega af nokkru viti Af hverju ég að segja þetta? Ég að segja þetta vegna þess að nú skilsmanni að jafnvel í vígi kapitalismans, höfuðvígi og nýfrálsíkunnar, bandaríkunum, að maður les það í erlendu tímaritum og heyrir í fólki að sósialismi sem bannorð, eins og það hefur verið þar, að á meðal ungs fólk til dæmis, þá sé bara að gjör breytast viðþorfið gagvart því sem að þú hefur svolítið verið að ræða að við nýtum okkur tæki og tól ríkisins til þess að jafna mun og til þess að færa borgurunum einhverjar réttarbætur sem annars yrðu ekki Ert þú í einhverju sambandi við bandaríska sósialista?
0: Óbeint, ég, maður heyrir af fólki sem að þekkir fólk og, og, og að miðla hvað að gerast hér á Íslandi og, og þar og, og fólk að horfa á svona, fólk mjög mikið að fylgjast með hvernig gengur hjá öðrum sósialistum víða og ekkert síður bara að við erum í góðu sambandi við eins og hann Mími Kristjánsson hjá, hjá Röð í Noregi sem dæmi og við erum að horfa mikið á hvernig hérna belgar að, það sem að mæla strekki trekk stærsti flokkur núna sósialista flokkur í Belgíu sem að bara mjög róttækur og hefur rekið hérna óhagnadrifnar heilsugæslur í Belgíu í marga áratíu bara svona sinnt raunverulegum samfélagsverkefnum og við horfum mikið til þess sem ykkur fyrirmyndar og, og við þetta framgangur Mamdani í New York veist, þetta mikill sigur sko fyrir sósialista allstaðar freinlega því þetta það að normalisera eitthvað sem var einu sinni normal og það kannski svo ég hérna pikki þennan punkt upp með stórar hugmyndir ímyndunarafl að ég svo innlega sammála og þetta eitthvað sem að ég hef alltaf átt erfitt með varandi pólitík frá því að ég var svona komst til rök þengjandi aldurs 14-15 ára byrja að fylgjast með og, og sá hrunið og, og allt sem að fylgdi því að mér alltaf fundist þess að stjórnmálin í svona nútímanum þegar skorti þetta ímyndunarafl eða tími stórra hugmynda sé einhvern veginn liðin og dáin og farin og allir séu bara á mjög svona þröngu, þröngri bandvít að tala sko, hérna, Vinstri grænir og samfylking vilja auka einhver útgjöld einhver á prósentu hægrið vill minka þau einhver prósentu og þar sé átaka póllin, sko, og svo byrjar átaka póllin frekar að vera, hérna, menningarásin og þar okkur öllum snúi gegn hvort að þurfi þess að, hérna, berjast á bannaspjótum yfir einhverju sem að í raunurulega skiptir flestu fólki ekki einhverju hérna frábærlega miklu máli en þegar var, við erum grunninn sammála til dæmis andúð okkar á bönkunum sem dæmi en við erum að berjast af því að þeim er illa við einhverja fána og okkur er illa við einhverja hérna útlendingafóbíu og svo framvegis og þar verður póllinn þannig að sko það mjög gott það sem að Mamdani hefur gert koma þessu svona á dagskrá að það hægt að vera og í rauninni þú veist ef við værum að miða við okkar einn sögu hann ekkert annað en bara sósialdemokrati sko á íslenskan síð svona eins og það var fyrir 40-50 árum sko þú veist hann ekkert fara róttækur og við höfum frekar miklu róttækari dæmi á Íslandi sjálfur við erum að tala samvinnureyfinguna veist, ég, hérna, ég ætla, og ég ætla að segja káorðið, þú veist, þetta gerist alltaf kommunískara, sko einhver svona útópist nánast en þetta var normið og ráðandi form á samfélagsgerð hérna á Íslandi áratugum saman samvinnufélög, fólk skiplaði þessi sjálft og hvað stofna sér mjölkubú, kaupfélag útgerð og svo framvegis og framvegis þetta var allt hægt og þannig byggðum við upp Ísland
1: Kynnslúðan undan mér svaraði gjarnan ég framsókn að komi
0: Já, einmitt, og ég lengi daðra við það að vera svona mér þykir vænt framsóknarflokkin að því ég hugsa alltaf það, ef þið myndu endur uppgöta sem gamla kjarna þá eru þetta náttúrulegustu bandamenn í heimi fyrir sósíalista en hérna, það svolítið langt í það í augnabygginu en ég held út í voninni sko. Og hérna, og kannski ég klikkaðar með það, en ég hef oft hugsa bara samsöningun á þinginu núna hverjum væri ég veist, líklegastu til þess að finna samleið með jörnulbenginu það væri flokkur fólksins og framsóknir frekar en samfylkingin og hvað þá viðrist, hvað með námáttur öfga, hægri, nýfrálsíkju hagfræði flokkur sem hefur nokkuð tímann liti dagsins hljós að mínum hætti
1: það reyndar fleiri neitt framsóknarflokkur á þingi held ég held sko alla hrund sér allt öðru í sig framsóknarflokkur heldur en
0: sem er það, það er nefnilega það sko að því að framsóknarflokkurinn hann veit ekki alveg hvað hann á að vera sko. En hérna já, tímistóra hugmynda, ég meina að þú veist á einhverjum tímapunkti hefði það þótt svolítið draumórakennt að ætla bara að leggja einhverja hitaveit út um alland þú veist að búti sundlegar í hverju og einu krummaskuði sko, það stendur ekki undir sér, það ekki skilvirt til hvers verður að því að, jú, að því að verðmæti eru mæld í meira en bara peningum sko, og hagvexti og einhverju slíku og þetta líka spurningin, og við getum komið inn á þetta stöðlega hallalaus fjárlög okay, þetta eitthvað sem að fer ósæjanlega mikið í taugarnar á mér af því að vinstrið sem slíkt og þá að tala svona þetta center left svona vinstri miðju krata svona mengi lengi vel hefur bara gengist inn á umræðu grundvöll hægriðsins og fara með alltaf með hallalaus fjárlög að hallalaus fjárlög sé eitthvað í sjálfu sér jákvætt markmið En halli ekki að sama á halli, sko. Nei. Ef að við erum í bullandi halla, af því að við erum búin að stofna opinbert byggingafélag sem að fara að byggja 50.000 íbúðir á næstu 10 árum, það þá jákvæður halli, af því við erum að fjárfesta í framtíðinni og byggja göng og vegi og hérna, koma bæjarútgerðum aftur á fót og svo framist að kosta peninga, já, já, og gerðu þetta ríki halla, já, já, ríki mjög fært að taka hagstæð lán, en... Það eitthvað sem borgar sig í framtíðar atvinnusköpun, í framtíðar velsæld. En ef það halli, bullandi halli, af því að við erum að dæla peningum í til dæmis vopnakaup, það mjög neikvæður halli. Það borgar sig ekki upp í framtíðinni. Þannig að þú veist, að bera saman og vera bara, markmiðið bara null, já en hvað eftir það? Hvað með eftir daginn sem að þú búin að skila nulli, ætlarðu þá að endur fjármagna allt sem þú búin að skera niður til hvers var þá leikunum gerður eða þú veist hver þetta sýn þín á samfélagi framvegis og þetta sem ég myndi varlega að varpa að þér og hlustendum og fólki almennt ímyndi ykkur hvernig að eitt stjórnmálaflokk á Íslandi hver framtíðarsýn þessa flokks á samfélagið ef þau fá ráða eftir bara 50 ár hvernig liti samfélagið út og ég held í flestum tilvikum þá myndi að líta nokkurn veginn nákvæmlega eins út og í dag Og það er vandamál. Þau hafa ekki framtíðasýn. Undantekningin hægrið, sjálfstæðisflokkurinn og miðflokkurinn. Ég veit alveg hvað framtíðasýn þau hafa. Og ég veit hvað framtíðasýn sósíalistar hafa. En flestinn hann inn á milli, ekki ljóst.
1: Nei. Þetta eru stóra spurningar. Það eru spennandi, eru skemmtilegar. Og hérna, það líka með sko hallalaus fjárlög að, ok, sem sem það hafi verið mögulega raunhaf hugmynd fyrir einu ári, það ekki víst að hún sé það í dag, það getur verið að eitthvað breytist þannig í kringum okkur, að þá, þá breytir maður að þessum kurs, ég held að góði stjórnmálamenn þurfa svona sigla þann byr sem hverju sinni og, og ekki að halda sig of í eitthvað sem þeir sögðu áður það nú eitt sko, það eru kreddurnar og óttin við að skipta skoðun sem að er já, hérna, alltaf ráðist á hér á landi en sko, þú kannski veist að ég ekkit frekar sósialisti heldur en kapitalisti ég nú bara sennilega einhver svona framsókna komi
0: batnandi manni best að lifa
1: frekar hófstiltur hann á miðjunni
0: já, já.
1: En alltaf róttækur gagnvart hérna umbótum þegar hérna mér finnst að þær verða eiga þessi stað og mér dettur í hug Jón Ferdinand að sko þetta með bandaríkin og að sósialismi sé að komast í einhverja tísku þar sérstaklega meðal ungs fólks að það geti haft áhrif á Íslandi, Evrópu, það oft talað að Ísland sé svolítið Ameríkan serað með sama hættu og við keyptum nýfrálsíkjuna hráa og við hérna stökkum á kapitalismann og vel að merkið það til margir kapitalismar það til ránhyggju kapitalismi eins og hann hefur verið stundaður og eyðir öllu og brennir allt upp á síðkastið gamli fjölskyldu kapitalismin minni eininga kapitalismin hann var tölvert geðfeldari sá sem ég man eftir þegar ég var krakki en spurningin sem sagt finnið þið svona þið sósialistar finnið þið fyrir því að gæti verið að heimurinn gæti verið að einhverju leita breytast þarna í Bandaríkjunum og það komi bylgja sem að gera það lögmætara þessi að minna skrítið að vera sósialisti út frá því sem að ég að svona kasta til þín
0: Já, ég myndi segja það sko ég held að séu töluverða líkur og við séum bara í ákveðnum öldudal þar sem að svona ysta hægrið hefur sölsað undir sig svona andófið og að vera sér satt hvað skal segja, andófs aðili hins ráðandi kerfis og svo framvegis og þeim finnst mjög gott að varpa því yfir á þann menningar ás frálslindi eða íhaldsemi eða hvað maður kallar þetta en ég held í grunninn þá það bara afvegleiðing af því að óháð því hvað manni finnst eitthvað fána af eða á það borgar ekki húsnæðislánið það dekkar ekki matakörfuna út í búðu sem hækkar í hverju mánuði þannig að jafnvel þótt að þessir öfgahægri flokkar sem að hérna víða lítur út fyrir að séu að komast til valda og muni geri það, þá brenni það nokkuð hljótt út af því að þeir hafa ekki þessar efnahagslegu lausnir sem þar til þá það náttúrulega bara spurning fyrir hið sósíalíska vinstri og það segi hið sósíalíska vinstri að það kjarni sig, að það endur uppgöti sko markmið sitt vegferðina, hvert eru við að stefna? Eru við að stefna því eins og vinstri á síðustu 30-40 árum hefur á Vesturlöndum verið að gera að Já, kapitalismin undir svona nýfrálshyggju sjónarmiði búin að sigra. Eina sem við í rauninni gerum að vera í svona skaðaminkun. Það hefur svolítið viðkvæðið. Það ekki að umbylta kerfum, það að skaðaminka. Ég held að það dugi ekki lengur. Og þegar ég segi umbylta kerfum, ég veit að þá kemur inn á allt byltingu, heikafla. Nei. Ég að tala til dæmis að umbylta húsnæðiskerfi væri opinbert byggingafélag. Sem væri að byggja á allt öðrum grunni heldur en hagnaðardrefnir aðilar það sú nálgun, það ekki það að við setjum sko meiri peninga í ykkur hluteldarlán og stofra fjárframlög og svo framvegis til svo svona liðka fyrir markaðsaðilum að byggja sem síðan gera hvort þeir ekki ja, því að þeir hugsa hagnaðar hérna forsendur og landslæði og húsnæðismarkaði og svo framvegis en við getum ekki treysti að þeir byggja upp í þörfuna óháð því hvernig markaðinum gengur þá þarf einhver annar að gera það sem er ekki reikin á þeim fórsendum og ef það kemur til samvinnufélag bara fólk sem myndi sjá það frábært en ég efast að það sé raunhæft í augnablikinu og skalinn sem þarf að byggja á er bara þess eðlis þannig að ég hugsa það þannig við erum núna í svona fasa vinstrið á Vesturlöndu víða hefur séð fífilsinn feguri og ég held að sé að þessari ástæðu ef við höfum alltof lengi verið föst í því að arga og öskra yfir sko yfir stimplum og yfir sjálfsímyndar pólitík og þá ég ekki að gera lítið mikilvægi þess réttindabaráttu, mannréttindi ég 100% þar allan daginn en það sem ég vil fókus á setja áherslun á eitthvað sem sameinar fólk og það til dæmis varðandi fjármálakerfi sem að arðrænir okkur öll alveg sama hvort þú ert hérna íhaldsamur verkamaður út í sveit eða ykkur latilebjandi borgarbúi sko það, veist, bankanir eru ekki vinir þessa hólks, getum við þá ekki saminast þá hugsun og við erum að byggja ykkur upp á þeim ás efnahags ásnum og ég held að það sé almikið og þess vegna gengur mandani vel og þessum sósilistum í Bandaríkjunum og við annars staðar Die Linke í Berlín núna nýlega hvað það sem að þau voru að keyra á það var þess að við kallaði hansku hérna affordability agenda efnaðismál, húsnæðismál hvað kostar að vera til á tímum lífskjara krísu kapitalismans það það sem hann einbytt okkur á og ég vil varpa þetta til þín, framsóknar komans gamla, hvað gerði Ísland svona gott áður og Vesturlönd víða, ég meina þú veist gullöld Bandaríkjanna upp á seinni heimsstyrjöld og svo framvegis og allt þetta, víða með Evrópu sósíaldemókratísku velferðarkerfin byggðust þau upp á miðjusæknum krötum Nei, þau byggðust upp á samstarfi kommunista, sósialista og sósialdemokrata um öllum þessum löndum. Það voru sósialistar hérna á Íslandi sem að hérna, tóku höndum saman við íhaldi meira segja til að kaupa hérna, útgerðina, fyrstu hérna, gera út fyrstu skipin, Einar Olgeirsson og félagar. Veist, það eru það samstarf kommunista, sósialista og krata í Vínarborg sem byggðu upp eitt besta félagslega húsnæðskerfi í heimi enn þann daginn í dag í Vínarborg.
1: Allar rættir við borðið.
0: Já, þú veist, við þurfum að toga kratana eðlilega, heilbrigðan stað vinstra með við miðju, af því að þegar þeir eru eina vinstra sína afliðin að gæsalappa með samstarfi við rest sem dæmi, þá eru þeir togaðir langt hægra með við miðju. Og það ekki góð starts að vera á fyrir almenning.
1: Einmitt. Við komumst ekki lengra, Jón Ferdinand, það var gaman að hitta þig og spjalla þig, spjalla við þig og hérna...
0: Sjöfulegis.
1: Við höfum varpað upp ýmsum álitefnum og ég ætla að nefna það líka í lokin að ég hef gert tilnum til þess að fá Seðlabankastjóra hér í viðtöl. Hann hefur ekki svarað þeim póstum og ég held að sé eins með hérna, aðra dagskrárgerðamenn hér á samstöðinni að það fleiri reynt að fá hann í viðtal en hann hefur ekki sinnt því að þá vonandi heyrir hann til mín núna og vonandi kemur Seðlabankastjóri hér til að gera grein fyrir sínu máli.
0: Koma svo herra Páfi.
1: Já, en takk fyrir hérna þín aðkomi hér að dagskráni í kvöld
0: takk fyrir
1: og við höldum áfram kæru hlustendur áhorfendur eftir andartak ekki frá langt.
2: Samtalið Skoðunarskipti og umræða grundvöllur lýðræðisins. Í þeim efnum þar gegnir samstöðin mikilvægu hlutverki. Ég heiti Árni Guðmundsson og ég styð samstöðina.
1: Þá höldum við áfram fjöllun samstöðarinnar bækur og það ég með nýja bóki í höndunum, hún heitir Jól eða ekki Jól, sagði formaður kvennfélagsins. Þetta frumraun Hauks Arthórssonar stjórnsýslufræðings á skáldsögu sviðinu. Fyrsta fagurfræðilega verkans og Haukur komin hingað. Velkomin Haukur.
3: Já, takk að ég fyrir.
1: Til hamingju með bókina.
3: Já, takk.
1: Hvað rak til þess að skrifa hana?
3: Það var nú þetta er byggt á endurminningum lífið á Seyðisfirði 1966
1: Já.
3: Þannig að þá brá pappi búi við byggum í Köldukinn og flyttur austur með fjölskylduna til þess að græða á síldinni því það var nú ekki uppgripinn í kinninni á viðreisnarárunum brekkar en annars þar í sveitum og þetta verður mér mjög eftirminnilegt sko, ég fæ strax vinnu og við sískinni fórum flest strax að vinna þó að ég ekki nema 12 ára þegar ég kem þarna og hérna þetta og mannlífið svo alþjóðlegt það svo mikið af erlendum fiskibátum og gríðarlega mikið að ske mikil óregla mikil upplausn þetta er það sagan gerist 18 mánuðum fyrir frönsku stúdenta áverðnar og það í rauninni hjá unga íslenska fólkinu mikil óþreyja af breyta þjóðfélaginu og það er þessi ólga á Seyðisfirði og fyrir sveitastrák sem hafði verið í fásinni og í farskóla og ekkert mikið hitt annað fólk verið auk þess einræðn og skrítin þá var þetta algjör upplifun
0: sko. Já, ég trúi því og þannig eru menn aðeins róttækari heldur en gengur og gerist þér það ekki því að það var nátt sagt austfirðinga að þeir væri nú svona aðeins meira til vinstri og róttækari
3: Jó, en þeir voru samt ekki eins slæmir í því tilliti og norðfirðingarnir
0: Nei En þetta þú ert alveg búin að selja mér það að þetta hafi verið hérna, mjög eftirminnilegu tími sem hefur haft mikil ára á þig og þú bara, þér fannst þú þurfa að skrifa
3: Já, ég hef búin að ganga með þetta í mörg ár og ég gerði uppkast að þessu 2017 eða 18 og fekk gott fólk til að lesa það yfir og mér fannst á viðbröðunum að þetta væri ekki nóg gott og síðan þá hef ég verið að sækja með námskeið í ritun og og ég hef skrifað svolítið að smásögum og ég sé að mér hefur farið fram og ég fæ betri vitokur og það enda með því að ég þorði að láta þetta fara frá mér í þessari mynd og ég að fá bara mjög góðar umsagnir frá almenningi en svo býð ég eftir hvað bókmyndafólki segi sko bókin býður gangrinni hjá mokanum og kiljunni og
1: ekki lamandi ótti í brjósti
3: Jú, jú, algjörlega
1: Ég þekki þetta á getlaði sjálfur
3: Já,
1: sko, ég ætla að ræða við þig efni bókarinnar á eftir, ég búin að lesa hana en áður en fyrir lengra, þá ætla ég að gefa þig kost á því haukur að kynna bara fyrir hérna hlustendum og áhorfendum samstöðurinnar um hvað að ræða, þannig að má ekki bara bjóður að lesa smá kafla á bókinni
3: Jú, takk Nú í sögunni eru í aðalatriðum þrjár persónur, það er síldarmatsmaður, það er símritari, kona á símstöðinu sem líka söngvari og síðan það símsendill sem ég kalla sveitastrákin og hann í rauninni tengir þau svolítið saman. Og við byrjum á því að tala Möggu sem símritarin og kynnust henni örlítið. Það með hugann eins og snjóin í bröttum fjöllum sem safna saman í skabla í mörgum jeljum, í kulda og myrkri og mestanóttunni. Það brestur eitthvað að lokum og viðnámið gefur sig. Ofanflóð óumflýjanlegt. Það bara æðrulausasta fólk sem þreyir lífið án þess að skipta skapi, alltaf ánægt, eins og tilveran sé ein gleði. Og svo eru hini sem skipta skapi þegar viðnámi brestur og stundum liggur mikið fyrir, allt lætur undan, það líður heill dagur áðurinn sér til sólar aftur. Þótt Margrét Þorgrímsdóttir væri bæði vinsæl og skemmtileg, skiptust á ljós og skuggar í skapgerð hennar. Snautað út, hrópaði hún einhverju sinni að fyllibittu sem hafði ráfað inn á reitsímann og vildi ekki fara. Hún virti slítast ágætlega á hana. En þegar Magga lyftist frá gólfinu í bræði, fór hann, orðalaust. Og þótt hún hefði ekki mist stillingu sína nefn í eitt annað skipti, var hún fljótlega drottningi ríkisínu á ritsimannum. Ríkið var stórt herbergi sem snerið að götunni og minna bakherbergi. En virðingin fyrir góðu símritara náði langt út fyrir símstöðuna að minnstakosti allaleið austur á Rauðatorkið og vestur að Gufunesi. Þetta skulum sé þessi fyrsta kynningin á Möggu.
1: Já, fyrsta kynningin á Möggu og þarna dregurðu upp veröld sem að ég man eftir. Ég upplifði sveitasíman og ég man eftir símstöðinni í Reynihlíð og ég man eftir konum sem að voru með hérna stungu hérna hlutum í einstungur og rifu út og stilltu þannig hérna bjögur til langlínu símtölu og eitthvað fleira en þetta náttúrulega eitthvað sem að engin hvað að segja, yngri en 60-ur veit hvað þið hér á landi og þú svona notar þú þarft að kynna fyrir lesandanum ákveðna hluti hérna sögusviðið að sumpart búið hlutum sem við vitum ekkit sem við þekkjum ekki í dag
3: Já, já, það er það
1: já.
3: Og það eru þarna það eru meira en pólitísk umskipti sem eru í farvatninu því þarna kemur fyrir að krakkatinn í skólum eru látin læra að gera labraptæki transistorin er komin
1: já.
3: Og það er sem sagt fyrsta merkið að tölvan
1: já.
3: Komi sem svo er snjallsímin okkar í dag sko.
1: Já, einmitt
3: Svo það svona Það þarna vísir að mörgu, sko.
1: Já. Sko, einkalíf fólks á þessum tíma, það svolítið öðruvísin dagar ekki líka.
3: Það má regna með því. Það var náttúrulega gríðalegt fjör þarna á sumrin. Og háskólastúdentar og menntaskólakrakkar og úr verslunarskólunum og kennaraskólunum voru þarna og Það segir sig sjálft að það var fjörugt, það var búið við feikilega frumstæðar aðstæður út í verbúonum, það var hrúa saman í Söfnubergi.
1: Þú ert með mannaðna í sögunni sem að sefur borðið í bátnum?
3: Já, Já, já, það var svo
1: tættis
3: svo. Já, já, það var algjönt.
1: Já.
3: Og svo þegar böllin eru haldin þá eru náttúrulega slagsmál og læti og allt það og fangir sig fyllist og allt til erir.
1: Já, en sko sömur minnast þessara tíma með svona þeirri tilfinningu að þetta hafi verið hömlulaust og mikil óstjórn en þú ert nú að skrifa þetta af næmi og virðingu sko.
3: Já, það eru margir sem líta svo á að Ísland hafi verið einhver draumaríki á 7. og 8. áratugnum. Mm-hmm. Maður að heyra þetta, gerum Ísland stórt aftur, þetta svona endrómur af því frá Trump, sko.
1: Já.
3: En það sem ég kannski að segja í sögun að þetta var... auðvitað óskaplega mikið hark og þetta var óskaplega erfitt líf og ég hef samúð með þessu fólki og ég vona það skín í gegn í bókinni sko.
1: Já, ég held að ég segja það
3: og hérna og reyna að skrifa þannig vel þetta gæðamálin voru í algjörum ólestri þarna og það bara mokað upp síldinni og hún verið ofveitt og það neita allir að viðkenna hún sé ofveitt og það svona saga að segja frá því að Jakobsson fiskifræðingur byrjaði sína vinnu með því að vera á flugvél yfir Eyjafirði og segja mönnum hvar síldin óð þá voru menn með svo grunna nætur að þeir tók hann á yfirborðinu svo þegar að þannig komið þá var hann orðin svikari hann sveik sjómunina vegna þess að þá hann kemur strax 63 með skýslu til sjávar út þessar ráðuneytisins sem ég fann upp á þjóðskjálarsafni það sem hann segir að stofnin að verða búin það eftir bara gríðaleg ofveiði og stofnin að verða búin og þá segja þeir bara hann hefur svikið okkur og þegar að hrunið verður þegar síldin hættir að koma 68 þá kannast ég ekki við að neittn hafi sagt fyrir norðan eða austan sko, þetta dæmigert fyrir kapitalismann þess að gríðalegu græðgi að gína yfir öllu hugsa ekki gæðin, hugsa ekki framtíðin hugsa ekki að stofnin sér sjálfbær það talar engin að rekstrarformið og þjóðfélagsformið hafi gert þetta eins og gerir svo í hruninu 2008 þá farum enn að tala það þjóðfélagsskipanin sem veldur þessu þannig það ekkit gert þarna, þarna bara ekki eins og hverju eru hundspitt því að síldin búin
1: Já, það má ráða það bæði á bókinni kannski og því sem hún segir núna að þú ert ekki hrifin að skefja lausum kapitalisma
3: Já, það má ráða það Já, já
1: En hvað fannst þér sko nú ertu náttúrulega líka að varpa ljósi á tækni sem ný á þessum tíma en þætti nú fornfáli í dag þú ert að svona draga upp minningaheim tónlist og fleira og ég get samsama mig í mörgu þótt í sem nokkrum árum yngri en þú svona textin seytlar svona áfram bara svona frekar hófstiltur og maður finnur það alveg að hann er tölvöld mikið unnin ég get sagt það en hvað fannst þér svona sko, að búa til persónu búið til sögu og að hérna að láta persónur lúta mismunandi blæbrigðum hvað fannst þér skemmtilegast og hvað fannst þér erfiðast í þessu öllu?
3: Já, þetta var erfið spurning
1: Já
3: Það mér fannst erfitt að móta þessa persónur og þetta tilbúningur það sem var mitt markmið var að gera sögu sviði trúverðugt lífi á símstöðinni lífið í síldinni og allt þetta síldamatið en hugmyndum var að sagan væri lygasaga og ég væri ekki að segja frá lifandi fólki og að því leiti þurfti ég að hugsa þetta fólk alveg upp á nýtt sko. Og það var svona að það var svona ýmislegt erfitt í þessum ég fannst samtölin erfið til að byrja með Já. Svo fannst mér ég að ná valdi á þeim Já. Og mér finnst eftir á að samtölin milli stráksins og síldarmatsmannsins mér finnst eftir á að þau séu fín
1: Já, samtöl eru mjög snúin í svona sögum ég tók einmitt eftir því að það eru bara sumir kaflar bara heilir kaflar sem eru bara borðnir uppi af samtölum
3: já, já
1: Ná, þú hefur treyst þér þangað kannski fóst ekki þangað í einni lotu kannski var það afrakstur mikillar vinnu
3: já, það var það í rauninni
1: já, já.
3: Og þetta fannst mér erfitt og ég nú að gera nýja sögu með möggu síldar matsmanninum og stráknum og hérna sem gerist 27 árum seinna og hérna við skulum sjá hvað verður þau þá
1: já. En einmitt það að búa til fólk það snúið og að gera það trúverðugt og talfærið þeirra og allt þetta þetta auðvitað mjög erfitt fyrir leikmann og hérna varstu semst ekki með neinar ákveðnar fyrirmyndir að persónum, var það meira tíðarandinn og sögusviðið sem að þú varst með ákveðnar hugmyndir
3: Jú, það byrjaði með ákveðnum fyrirmyndum
1: Já.
3: En svo vildi ég fjarlæga þeim og þróa persónuna sjálfstætt
1: Já.
3: Og mér tókst það alveg
1: Já.
3: Og hérna mjög tókst alveg en það getur vel verið að einhver geti sagt að hann þekki sjálfa sig þarna en að hann geri það þá af eigin ábyrgð þetta í rauninni skáldsa og mjög tókst að þróa þetta fólk heilmikið þannig að þetta er sem sagt skáldsa
1: Já, mér finnst líka sko mér finnst að takast að varast að hafa frásögnina of dramatíska stundum falla höfundar í þá grifju að til að bæta upp kannski skort á einhverju þá verður frásögnin of atburðadrifin og stór atburðadrifin hérna var það eitthvað sem þú vannst þurftir að halda aftur að þeir eða er þetta bara svona þinn persónuleiki
3: Já ég held að það sé nú minn stíl en sko þegar ég skrifa þá tjáu ég með törfult mikið öðruvísi en þegar ég tala og það gera kannski flestir og mér hafði hugsa mér að þessi bók væri svona feelgood stíl það væri skrifa svona feelgood stíl þannig að mönnum líði bara ekki illa að lesa þetta jafnvel þótt þetta væri alvarlega atburði og það var nú eitt forlag ég bar þetta verk undir forlag sem sagði það ekki nógu mikið farið nú að djúft sálfræðilega í þetta og annar sérfræðingur sem ég talaði við sagði það nákvæmlega farið nú að djúft út í þetta vegna þess að hann verið að tala persónu galleri og þetta svona feelgood saga og það bara stendur ekki til í henni að fara djúft í sálfræði einstakra persóna
1: og hún létt aflestrar
3: já, það ekki
1: Jú.
3: Já,
1: Jú. En það, ég kallaði nú góðan að hafa fengið eitthvað forlega bara til þess að svara tölupústinum eða það við sendum handrið, það nú þetta nú orðið svo lokaðar heimur í dag það bara einhverju örfáir áskrifundur þarna Já, þessum stóru forlegum Var stóru ákvörðuna kostnaðalega er stóru ákvörðun kostnaðalega að gefa svona bók sjálfur út eins og þú gerir?
3: Já það heilmikil ákvörðun sérstaklega fyrir mann á eftirlaunum sko mér tókst að sleppa með þessa fyrstu prentun útgefna fyrir 900.000 en það er líka þannig að ég gammal tölvukall og ég braut þetta sjálfur og gerði mikið sjálfur svona
1: já. En þú ert nú með flott lið á kantinum með þeir ég sé nú hérna að Mörður Árnason er nefndur meðal annarra góðra Hvað gerði Mörður?
3: Mörður las síðast yfirlestur og hérna ég tel mér nú skrifa og tala góða þingeisku og ég ekki með neina minnum átt að kenna hvert mínum áfari en tilfellið að ég lærði ansi mikið á þessum sérfræðingum hérna sko, ef við byrjum á því að nefna Dagnýju Reykjalín sem hannaði kápuna ég tel hann að alveg sérstaklega hæfileika ríka og hún hefur hanna fyrir mig áður
1: Já.
3: Svo fekk ég Þorvald Kristinsson hann var hérna einu sinni formaður samtakana 78 og er tektur útfarsmaður og hefur unni sem ritstjóri hjá forlæginu hann hjálpaði mig dálítið og hann fyrir að segja mig hluti sem ég hafði ekki áttað mig á eins og til dæmis þú segir ekki pappi og mamma í bók ekki nema við mjög sérstakar aðstæður þú segir faðir og móðir og það svona þú segir ekki kallarnir þú segir karlarnir þeir sem þú skrifa það svona ýmislegt í bókmáli hann fer vel í gegnum þetta og ritstýr þessu fyrir mig og síðan kemur mörðum með loka lestur á málfari og ég veit ekki villu í bókinni og ég afskaplega stoltur að því hvað var vel vel unnin
1: trúverðuleikin hann stendur náttúrulega fellur með þessum litlu atriðum
3: Já, svolítið það, ein stafsningavillu getur auðvitað mikið.
1: Já, og ekki bara stafsningavillan heldur einmitt sko þetta sem hún nefndur hvaða orð maður velur.
3: Já.
1: Að ef það rangt orð á einhverstaðar á röngum stað, þá kannski fer sko rosaleg vinna sem útbúin að setja í einhver efnisgrein fyrir lítið.
3: Já, já.
1: Þetta er náttúrulega mjög innhverf og tímafrek vinna að klára stíl svona bókar.
3: Já, það tók langan tíma að koma út og var mikil vinna og mikill yfirlestur og ég var orðin óskaplega leiðir á henni.
1: Já, maður eiginlega fyrir að hata þetta sko á einhverjum tímapunkti, svo mín saga. En hún gerist á mjög skömmun tíma.
3: Já.
1: Það stundum til bóta þegar ræðir byrjunarverk. Það kannski svolítið auðveldar að halda utan stuttan tímaramma heldur en langan þannig að kannski var þess vegna sem nú fórst álið eða hvað
3: Já, sko mig langaði til þess að þetta væri einhvers konar innlit mitt til segið sjálfar á þessum tíma og þá finn ég út úr því að það skip sem kemur og affangadag og fer á annan í jólum og það raunlega innlitið í sögunni sko það fer með því að leysa þá hnúta sem þurfti að leysa og en kemur bilað og hérna þannig að það hentaði mjög vel að hafa þetta bara jóladagana og hérna eftir að svo hugmynd kom fram þá var ekkert vikið frá henni
1: Nei, einmitt þurftirðu eins og varðandi hérna tækni tónlist og fleira þurftur að grafa mikið varst að lesa þið tilum eða var þetta allt í haustnum á þér eða?
3: Ég var svolítið upp á þjóðskjálasafni aðalega að lesa gögn sjávarútvegsráðuneytisins það er svona ýmislegt til sko það er til dæmis fann ég gögnum það að þegar síldin hverfu 68 þá eru 17 síldarbræðslur í uppbyggingu eða á undirbúningsstigi á Norður og Austurlandi samtóru allir sammál það, það er það hægt að bræða síldina og það er því að saltana og gera hana mannamatt þess að það var ekki nóg velfæri með hráefni er samtakaræðikinn svona mikið að það voru 17 bræðslur á tekniborðinu og það er svona ýmislegt síðan þarna frásög Gunnars Flóens formans síldarútis nefndar sem fer til Sovjetríkjana til þess að semja afslátt af úldinni síld og það verður svo til þess að þarna síðustu missirinn sem síldar unnin fyrir austan þá strengdu stríi á trönur yfir stæðurnar til að sólin hitaði ekki eins efstu tunnurnar og skemmti þær og það er svona fyrsta sem gert í varandi matvæla gæði og síðan breytist þetta þegar síldin horfin og farið að vinna suðurlandssíldina, þá allt í einu öll síldarvinnsla komin inn í hús en þessi skýrsla Gunnars Flóens er greinilega gerð fyrir skúfuna hún var alveg bráð skemmtileg hann skemmti sér konunglega að segja frá ferðinni til Rússlands og ætlaði greinlega ekki að láta neitt lesa þetta fyrir 50 ár er þetta væri á þjóðskjálasafninu
1: sko sömt að því sem þú segir núna minnir mér nú pínulítið á skrif Laxness úldnu síldina í Kaupmannahöfn og Íslandsbersa
3: já
1: og það allt saman.
3: Það gerir það.
1: Já. Varstu með einhverjar slíkar fyrirmyndir í hausnum?
3: Nei, ég var bara með þessa frásögunna, sko.
1: Já.
3: Síðan kemur auðvitað annað og það ekki talað það því síldarmaðsmaðurinn ekki að skoða það. Að síldarmjölið var á þessum tíma mjög eitrað. Það var notað svo mikið eitrefni við að sjá til þessa hráefni í þrónum skemmtist ekki. Það var yfirfylltar þrætnar og það var jafnvel sett móku síld bara á jörðina og svo tekin og brætt sko. Og það sett út í þetta svo mikil eitrefni að norðmenn komast að því 1964, frekar 65 í rannsóknarstofnun í Guðbrandsdal og komast þér að því að síldin frá Íslandi valdi búfjárdauða.
1: Já.
3: Og þeir rannsaka þetta og sanna þetta og síðan verður það blaðamáli hér heima að það verður búsmálafellir í Húnavatnssýslu og á héraði en það ekkert rannsaka hér og það þetta allt rakið til síldamjölsins svo að hérna það var virkilega veitt meira kappi en forsjá
1: Já, það var einhver íþrótt hjá okkur sveitakrökkunum í Vogum í Mývatnssveit að borða síldarmjöl sem að kindunum var gefið
3: Já, það var ljómandi gott, ég man eftir þessu líka
1: Ég ætla að vona að maður hefði gjóri fyrir varanlegum skemmtum
3: Já, heimi
1: Það kannski útskýri það hverju við erum eins og við erum
3: Ímislegt, já
1: En sko, ég sá að það hafði einhver hérna á Facebook verið búin að lesa bókina og hann lýsir hérna Hann náttúrulega bókmyndafræðingar eru með alls konar hugtök yfir hérna bækur og hann lýsir henni sem realískri frásögn. Tekur undir það? Er þetta realísk frásögn?
3: Já, ég myndi segja það.
1: Já.
3: Og það samt, sko, bara í þeim skilningi að ég reyni að vera með sannferðugt umhverfi, sko.
1: Mm-hmm.
3: En það samt, sannferðugt umhverfi, ekki endilega eins og það var það ekki hægt að segja hvað sem fólk segir, nei, heyrðu þetta nú lígi, þarna gengur á land það hérna menn trú ekki öllu sem var sko og hérna, en þetta myndi ég að segja já, ég myndi taka undir það þetta væri svona raunsæðir svona lýsing
1: já, og þú ert nú svona yfirleitt með svolítið tálgaðan og knappan og skýran stíl og hérna, það lætur þér ágætlega að skrifa um þetta efni bara út frá því svona hvernig þú sjálfur ritar þínar greinar sem oft verða frétta efni og geta nú bara stundum breytt gangi í heiminn tunglana það hérna læti í þeirra þá stundum
3: Það nú aðlega kallar sem kominu á efri ár og hafa engu að tapa
1: Já.
3: Sem þora að segja hvað sem
1: einmitt að þú verður ekki rekin hérðan í af
3: ekki hérðan í frá
1: nei, einmitt en hérna ég held ég hafi líka heyrt af því haukur, fórst ekki austur á land með bókina á bauðst seðfyrningum annað til sölu
3: jú, þegar hún var nýprentuð þá kerði ég austur á seðitjörn og hérna gekk í hús
1: Já.
3: Og bauð hana til sölu
1: Já.
3: Og það kom mér á óvart hvað menn tók hvernig vel,
1: Já.
3: Tók henni vel
1: Já.
3: Þetta ekki nema 100-200 heimili þarna
1: Nei.
3: Og hún var keypt af 40 manns og okay. Þannig ég var mjög þakklátur Já. Og það mér var boðið inn í annarkvært hús Já. Og það kom í ljós þar sem ég mundi eftir sko þegar að ég þarna 66-68 þá eru eiginlega tvö samfélag í firðinum það samfélag heimamanna sem 700 manna samfélag
1: Já.
3: Sem þetta sérstaklega góða samfélag á Seyðisfirði þar sem umburðalindi og víðsýni fjörnurinn hafi lengi verið alþjóðlegur þá voru sjómenn allstað frá sem voru þarna og það var tölvert af útlendingum og það ennþá tölvert af útlendingum á Seyðisfirði sem líður vel og setjast að og allt í einu rifjaðist upp þegar ég geng þarna í hús hvað þetta gott samfélag og hvað það var mikið sláandi fyrir mig sem kom úr þingjaði sýslu þar sem voru sveitadeilur að koma til segir sér að þar sem að heimamenn, þar sem andrúsloftið með skólakrakkana og í heimamanna var svona vingjarlægt og, og umburðal, mikil umburðalindi. Hins vegar er þarna svo samfélag aðkomu fólksins og þar er lífið og fjörið, sko.
1: Já, já, akkurat. Hérna, þetta er saga um allan fjandan og ég ætla sko, það svona með bókans og þess að maður vill ekkit segja allt og mikið frá henni. Þú hóst leik hér haugur með lestri
3: Já.
1: Og ég var að spá í að bara bjóða þér að enda þessa kynningu á bókinni líka með lestri, hvernig líst þér á það?
3: Já, mér líst mjög vel á það og ég mér datt í huga að ég myndi þá lesa kafla sem segir frá því þegar sveitastrákurinn að fara niður af lofti niður í, á jarðfæðina í, heima hjá sér á aðfangudag og þetta segir eiginlega frá sko húsnæðis aðstöðunni þetta alveg gríðarlega erfitt húsnæðis ástand sem þarna

eins og vatnið erði kalt og óhreint, hitadunkurinn tók lítið, bara einu sinni baðkarið og fjölskyldumeðlumi fóru síðan hver af öðrum í baðvatnið. Bláhús hafði fyrr á árunu verið dæmt óibúðarhæft og bærin hugði strífa það, gamla verkamannabústaðin sinn. En þá kom fjölskylda stráksins í plássið og með eftirgangsmunum fjelst bæjarstjórinn á að hún fengi að búa í innri hluta hússins sem var sjálfu sér parhús með áföstu bakhúsi þar sem hreggviður lögregluþjótt bjó með fjölskyldur sinni. Ytri endi bláhús var enn hraklegri eins og innri, gluggarnir hálfu gistnari og miðstöðum bíluð ásamt öðru og í ytra húsið yrði engum vísað. Bæjarstjórinn gat verið ákveðin, góðlegu kall frá Reyðarfirði, auðvitað var húsnæðiskorturinn yfirgengilegur. Og hann hafði ekki treyst sér til að láta meta hvort verbúðurnar beggja vegna fjarðarins væri mannabústæðir. Hann lét sér næja að skoða hraklegustu húsin í bænum og bláhús var eitt þeirra. Út frá bjó einhver fullorðið fólk, eða var það ekki? Þetta voru síðustu jólin sem sveitastrákurinn yrði í gömlu spari fötunum sem nú stóðu honum á beini. Með vorinu fengi að fyrstu samstæðu jakkafötin því þá fermdist hann og þá fengi að líka fermingar úrið. Hann hlakkaði til, enda þótt hann vissi alltaf hvað tímanum leið klukkulausum. Úr því að það voru jól þyrfti hann líka að busta í sér tennurnar ef tannkremi væri ekki búið eða eldri systir hans hefði tekið tannbustan traustatæki svo að faðið þeirra notaði hann ekki að busta gómana hans var samt að fá tíður atburður. Það erði kannski tekin ljósmynd af Kodak Instamatic myndavél eldri systurinnar sem hún fekk í fermingagjöf á síðastliðnu sumri og því vildi sveitastrákurinn greiða sér upp úr vatni. Móður hans hafði gefið honum brilljantín frá Old Spice, það var í grænni krukku. Hann hafði bara notað það einu sinni þá fyrir hana og fannst tilgerðalegt að nota brilljantín. Það gerði mann gamaldags. Ekki sísta greitt var í píku eins og næsta kynslóð á undan gerði. Ekki það að svo kynslóð leti klippa sig stutt heldur greitti hún allt aftur. Strákurinn vildi safna bíllahári en það fannst móður hans sóðalegt og hann hlíti henni eins og endranær með semingi þó. Meðan hann beið eftir baðinu fór hann upp í herbergi sitt. Hann hafði fengið herbergi fyrir sig, litla súðarherbergið í innri endanum fjær götunni. Ljósblár panelin yfir rúminu var með æðaminstri sem gat tekið á sig kynjamyndir þegar hann var að sofna. Hann setti nýja sjarp segulbandið af stað. Það hafði hann keift í rafvörubúðinu við Austurveg. Á spólinu söng og flutti dó Bob Dylan The Times They Are Changing enda þótt Dylan væri ekki uppáhaldsöngveri hans það var Joan Baez þá hljómaði þessi söngu skemmtilega í þröngum firði þar sem staðinn innilokuna kendin leitaði á opnun og ungt fólk þráði víðáttu auðvitað voru bíllalagin lögin ágætt í gær hafði úlingur sem bjói reisi gegn dvergasteini spila fyrir hann plötu með Dave Clark 5 sveitastrákurinn satt þegjandi í þröngri stofin og hlustaði hann kunni vel við Because plötuspilaran var að ytrabyrðu pappa með hátalaran í lokinu og gekk bæði fyrir rafhlöðum og 220 voltum mono en þessi spilarar voru líka til í stereo Hann vissi að þessi úlingur hafði áhuga á eldri systur hans og var þess vegna að reyna vingast við hann. Það var auðvitað tímasóun, hann myndi aldrei segja henni frá þessu plötuspilir í. Auk þess var hann ekki umbóðsmaður hennar í ástamálu. Nóun og samt myndi mamma að segja yrði hún spurð. Það yrði hamborgarhryggur vegna þess að móðu systurnar í kinninni, gátu ekki eða vildu ekki, útvega hangjulegri, reikkofin hans afa var fallin jafnvel sjálf smiðjan var orðin hrakleg og þær voru upp á aðra komnar með reik ekki að nágrannarnar hálsi stæði svo illa í því efni en systrunum fannst kannski óþarfi að senda hangikjöt milli landsluta handa fjölskyldu sem var að græða í síldinni fyrir austan ekki voru uppgripin í kinninni
Faðir sveitastráksins var ekki ósáttur við að fá svínakjöt í jólamatinn þótt hann væri alls ekki fyrir

0: Hörmungar en hann hafði verið svínabóndi og það réði úrslitum. Kona hans bakaði hrygginn í ofni sæl með sinn hlut. Hún hafði keypt grænar baunir svo fengu þau í eftirmat niður svona rababarabita í sykurlegi með rjóma sem voru ávöxtir fjölskylduna frá því þau voru sveitinni. Sveitastrákurinn hlakkaði til. Hann var seinþroska, náði bekkja systrum sínum í öxl og svo feimin á útlit var fyrir að landliði þangað til hann gerindist konun og mikið til að yfirvinna feimlina þá sennilega titrandi af hræðslu. Svo hafði hann lofa móður sinn að vera aldrei með konu nema hann myndi það. Í kinninni voru piltarnir svo siðprúðir og tryggir að ef æsku ástin hafnaði þeim þá pipruðu þeir alla ævi og sýrðu hana. Þótt honum fyndist þetta ganga á langt hjá kinnungunum ennar og piparsveinarnir og margir í þeirri sveit, 15 piparsveinar í miðkinn einni, kannski eins og vænta mátti, þá fannst honum frjálsræði sem lá í loftinu og hafði borist austur með skólafólkinu frá Reykjavík líka fara út fyrir alla ramma. En rammarnir hans voru samt að færast til. Gildi sveitarinnar í Þingeyjarsýslu gáu smátt og smátt eftir og færðust í hugskotins liðna. Á þessu aðfangudagskvöldi óraði hann ekki fyrir að eftir aðeins 1.5 ár hæfu stúdenta uppreistirnar í Frakklandi sem í fyllingu tímans rústuðu endalega römmunum hans og sveitinni eins og hjá fleirum. Sveitastrákurinn átti móður sína að trúnaðarvinni og kannski myndi hann segja henni sögur síðar meir þótt öllu heldur væri það hún sem kendi honum núna. Kannski hefur að því kæmi á hann býði dauðans en að því tilskildu að hann yrði sögumaður eins og faðir hans gæti tala tímunum saman þannig að hugur áherandans færi í ferðalag en þetta árið sagði hann ekki margt, sérilegi ekki utan heimilis. Þegar hann var einn með móður sinni spurði hann hana út í eðlisþætti kvenna Þær voru honum ráðgáta. Af hverju fóru sumar síldastúlkurnar með sjómunum á böll í sumar þegar það voru trúlofaðar mönnum á plani? Hvaða vitleysa er þetta, sagði móðurinn. Framanan trúði hann orðum hennar, en nú var svo komið að hann áliti jafnvel að hún væri viðjum eldri sjónarmiða. Ekkert bendi til þessa áhugi stúlknana á sunnan einskorðaðist við einn mann sem þær voru ástóknar af og að þær vildu skjóta giftingu. Að komast í örugga höfn. Sumar voru meira að segja í háskóla, aðrar í menntaskóla, en aðrar í verslunum eða kennaraskólanum, en sumar voru auðvitað í húsmæraskólum. Það voru helst þær sem höfðu áhuga á því að eignast eiginmenn til þess að matreiða fyrir þá og brótera fyrir heimilið þeirra, mönnum sem kannski sviku þær síðan ef þeir endurguldu ekki ást þeirra. Þá verður þeir bara að nota þær, sagði móðurinn og stundi við og dimmdi yfir andlit hennar. Sveitastrákunum vissi bæði hvað það þýtti og hvaða innri mann það sýndi. Þetta var ekki hægt að ræða við móður hans en hann ákvað að verða ekki einn af þessum mönnum. Enda þótt móður hans segði líka að konur væri með öllu áhugalausar kynlíf nema þá með ástinni einni þá var jafnvel farið að bera á skugga í huga hans gagnvart þessari fullyrðingu. Hann myndi hins vegar alltaf segja satt eins og hún hafði, eins og hún brýndi fyrir honum. Í bili gat hann ekki hugsa sér aðstæður sem leiddu til annars. Þegar klukkan nálgaði 6 var hann tilbúinn og komin í þröngu hvítu skyrtuna. Hann gekk niður stigann til að koma sér í kvöldmatinn. Þá mætti honum Emma kvartettinn. Hann hljómaði frá útvarpinu í eldhúsinu. Nóttin faðmar fjall og hlíð. Móður hann söng með Skildi nokkur geta sungið eins og Jón frá Ljáskóum hafði hún spurt
1: Heimur á fleigi ferð Ein spurning í lokin Fóru fjölskyldur í sama baðvatnið?
0: Já,
1: það þótti bara í lei
0: Það var ekkert mann að ræða
1: annars
0: að fara bara í kalt
1: Já, þetta þætti skrítið í dag
0: Sko sundlaugin var opin á sumrin En á veturna var byggt yfir sundlaugina og var íþróttasalur. En á sumrin þá fórum við mikið í sundlaugina.
1: Það er bara kortir síðan að við lifum allt öðru lífi en við gerðum. Takk að þið fyrir, Haukur, að koma og varpa ljósi á, á liðin tíma og skrifa hann og, og hérna gangi þér vel að, að hérna að kynna og, og selja bókina, jól eða ekki jól, sagði formaður kvenfélagsins. Takk fyrir komuna.
0: Já, takk að þið kælega fyrir mig.
1: Og ég þakka ykkur kæri hlustendur og áhorfendur einnig fyrir samveruna í kvöld og þakka öllum viðmælendum samstöðverinnar og tæknifólkinu og öllum velunarum sem að kynna efni samstöðverinnar með því að deila því á samfélagsmiðlum. Mest af öllu þökkum við ykkur sem eru styrktar aðilar samstöðverinnar. Við þökkum ykkur mest sem hafi farið inn á vefslóðuna samstöðin.is og haka þar við áskrift upp á aðeins 2750 krónur sem lægst stuðningur á mánuði. Þar með gerir þú það sem að þú getur gert til þess að halda lífi í þessum fjölmiðli. Þú kannski valið það að horfa frítt á okkar efni, allar götur og ef þú ert ekki aflögu fær þá höfum við fullan skilning á því. En þið ykkar sem að teljið að samstöðin sem mikilvægur fjölmiðil, þið hafið bara eina leið til þess að halda lífi í samstöðinni að gerast áskrifendur eða styrktar aðilar. En ég heiti Björn Þórðarson og það búið að vera heiður að vera hér standa hér vaktina við rauða borðið í kvöld eins og alltaf. Við sjáumst aftur klukkan 8 annað kvöld verið sæl.

0: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Góðan daginn og velkomin að grænaborðinu. Mótmælt var á Austurvelli og á Seyðisfirði helgina vegna 10.000 tonna laxeldis sem fyrirtækið Kaldvík ráðgerir á Seyðisfirði. 75% seyðfirðinga og 61% landsmanna á móti áformum sjókvíaeldi í firðinum. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsráðherra, tók við rúmlega 13.000 undirskriftum þar sem skorað á stjórnvöld að venda Seyðisfjörð. Hann segist almennt telja það óheppilegt að farið að stað með mengandi starfsemi í óþökk samfélagsins. En hvað líklegt að gerist núna þegar leyfisferli virðist vera nálgast endastöð þrátt fyrir skýra andstöðu á öllum stigum? Nú og nýjasti Íslandsvinnurinn kallaður rokkstjarna á sviði loftslagsvísinda. Það Jóhann Rockström, forstjóri Potsdam Institute of Climate Impact Research. Hann kom til landsins í tengslum við Hringbór Norðurslóða og hélt opin fyrirlestur helgina. Þar rætti hann meðal annars hugsanlega veikingu eða hrun veltirhringrásar Atlantshafsins, AMOC-kerfisins sem svo heitir. Þetta myndi hafa katastrófískar afleiðingar á lífsskilyrði hér á landi og góð áminning þann kostnað sem samfélagið þarf að bera ef ekki gert nóg til að berjast gegn loftslagsbreytingum. En mun það skila sér í aðgerðum hjá ríkisstjórninni þegar ráðherrann sjálfur hefur á síðustu mánuðum lýst áhyggjum af því að hagvöxturinn gæti skerst ef of fast haldið í lögfest markmið kolefnishlutleysi. Ég heiti Andrés Ingi Jónsson og sé grænaborði í dag og til að ræða þessi mál, sjókvíeldi, loftslagsmálin og það helsta sem á bögi í pólitíkinni, þannig að vetur, eru komin fjóri góði gestir. Það eru Sigmundur Ernir Rúnarsson, skáld og fjölmiðlamaður, tekur skorpur á þingi, fyrst 2009-13 og núna síðan 2024. Situr í efnars- og viðskiptanefnd og stjórnskipun og eftirlitsnefnd, passar upp á peningana og síðgæðið í stjórnmálum.
2: Passar.
1: Svo hérna Eiríkur Björn Björgvinsson með mikla reynslu og störfum fyrir sveitafélög og við fáum kannski að heyra sín frá manni sem að hefur starfað fyrir austan sem bæjastjóri í litlu hreppunum sem urðu síðan Múlaþing þar sem að sögus við sjókvíaeldisins núna. Þingmaður virðist síðan 2024 og situr eins og Sigmundur í stjórnskipunar eftirlitsnefnd en líka í atvinnuveganefnd þar sem að lagareldismálin koma inn. Nú svo Jóhanna Malin Skúladóttir, jarðeðlisfræðingur og vara forseti umhverfisinna. Birti grein helgina sem vakti mikla athygli varðandi það hvernig loftslagsmálin, hvernig umræðan römmuð inn í einhverjar hagstærðir og einhverjar stærðfræði og kannski fjarlægð því sem að málið snýst Það eru áhvert að ræða það eftir. Svo það Magnús Guðmundsson, stjórnarmaður í VÁ félagi vend fjarðar. Aðalsögu heitin helgina, það félag. Þið stóðu fyrir mótmælum á tveimur stöðum á landinu.
3: Já.
1: Geturðu sagt aðeins frá svona baráttunni sem leiddi að því?
3: Já, það hérna sjókvíaeldi Seyðisfjörð búið að vera í pípunum síðan miskvöldi 2018 og jafnvel fyrr. Og hefur dregist að hérna það svona fái sinn endapunkt sem vonandi verður það komið aldrei. En heimamenn brugðust strax við þegar þessar hugmyndir kom upp og vildi ekki sjá þennan atvinnu í fjörðin sinn. Og ég bjó nú á Seyðisfirði í hérna aldarfjörðung og var reyndar í sveitarstjórninni þar í 16 ár þannig að ég kannast aðeins við innviðina. En við hjónin vorum, kona mín frá Seyðisfirði og við vorum á ferðinni fyrir austan 2021 að skoða hérna eftir hvort hamfarana miklu í desember 20 og hittum þar kunningi okkar sem að hérna fleiri neinn og fleiri tvo sem að voru þegar þá byrjuð á þessari barátt og við ákvaðum bara að stökkva vagninn Og síðan líf okkar svona búið að litast tölvert mikið af því að, að hérna reyna að halda þessu á lofti og koma í veg fyrir að þetta gerist. Við höfum haft, það hafa verið notuð alls konum vopn, við höfum talað við þingmenn, ráðherra, við höfum haldið fundi, samstöðufundi, mótmælafundi, skrifa greinar og, og guðum og veita hvað okkur hefur ekki dottið til hugur að gera. En núna síðast sem sagt búið að gefa út rekstarleyfi í Seyðisfirði og við vorum í gærkvöldi eða lögmenn okkar að skila frá sér kæru til MAST og kæra til umhverfis- og orkustofnunar fyrir á, á hérna miðvikudaginn. Og ég ætla svona bara að byrja á því að hérna segja frá því að í kærunni eru 10 og jafnvel 11 atriði þar sem að lögmenn okkar fara yfir það að rannsóknarregla stjórnsýsluréttarins hafi ekki verið virt, hún hafi verið brotin og ekki framkvæmt nógu faglega. Og ég ætla bara að byrja á því að nefna tvöða þrjú dæmi og kem kannski fleirum að og byrja á þeim svona sem að snúa að grænu hliðinni, þar að segja náttúruvendinni sem að í kringum þetta. Og í fyrsta lagi og þar sem nú sennilega lang alvarlegast í þessu, það eru ofanflóðin. Það nú þannig með þessi fyrirtæki sem að hérna eru að sækjum að komast í náttúruauðlindinir okkar að þau gera alltaf svo lítið úr því hvað hérna, hvaða áhrif starfsemin þeirra hefur á náttúruna. Og mér langar bara vitna í svo kallega frumvaldsskýslu fiskaldis Austurland sem forveri laxa. Ég held að við þekkjum öll Seyðisfjörð og hafið heyrt af því sem að þar hefur gengið á í gegnum tíðina. En í frumvaldsskýslunni sem frá 2018 kaflum náttúruvá og hún byrjar svona. Lítil hætta í talinu náttúruvá í Seyðisfjörði. Og þetta segir mér bara að það sem að fyrirtæki sem að reyna að koma ársinni fyrir borð með öllum tiltækum ráðum, þau svífast einskis. Þau slá fram svona bölvaðari helvíts vitlisu afsakið orðræðið. Og ofanflóða meðferðin í hérna í umsóknarferlinu, hún stór merkileg. Í strandtöða, þegar strandtöðaskipulagið var gert, að þá var það tekið sérstaklega fram að það þyrfti að gera sérstakt áhættumat til þess að geta metið hvort að slysasleppingar yrðu í Seyðisfirði ef að það kemi ofanflóð. Og ofanflóð samheiti fyrir bæði snjóflóð og örflóð. Þegar að til kastanar koma þá var ekkit ofanflóðum að gert við strandsvæðskipula skerðina. Því var bara vísað yfir í hérna framkvæmdina og Kaldvík af arftaki fiskveldis Austurlands tók það að sér bara að panta ofanflóð og pöntuðu svo kvöldu staðbundin ofanflóðumöt sem að þar sem að hægt að meta til dæmis eitt stakt hús eða hérna eina staka bygging og einhver staðar svona fjarri þéttbýlinu og hérna fyrsti rúntur inn á ofanflóðumatinu var í svo kallari Selstavík þar bað Kaldvík veðurstofunum staðbundu ofanflóðumat og það var ekkert byrjað að hanna kvíjarn einhver skapaðalut þá og þeir gáfu viðurstofan upp einhverja ímyndaða staðsendingu kvíja eða áætlaða staðsendingu kvíja og báðu sérstætt ofanflóðumat fyrir þessa kvíjar eingöngu þegar venjulegt ofanflóðumat gert sko þá var það gert fyrir heilu svæðin allavega fyrir sko heilt mannvirki þeir byrjum þetta fyrir kvíjarnar sem bara lítil hluti en sá sýnilegast reyndar sem að hérna til mannvirkinu hérna sem að sjókvíeldi fer fram í en mannvirki nær alveg niður í akkeri festingandi sem að koma eins og kónguló út frá kvíunum og hérna og hættumati var engu gert til þess að tekka á því hvort að menn væri hættu við starfsemina hérna á kvíunum meðan að fyrir skipunin úr strandvæðarskipinu var metiði hvort að akkerin geta losnað og sjókvíðarnar fara í burtu og það verður slysasleping og þetta lét bara ríkisvaldið eða ríkistofnin bara óáreitt, gerðu þetta þessi hérna staðbundum mött og sögðu, já það einhver hætt á þess en hún ekki mikil
1: En þetta virkar einmitt eins og sko regluverki bjóði upp á að það sé bara svona skoðaðu blettur og blettur ekki bara varðandi skipulagsmálin heldur vantar einhverja heildar sín sem að vendar hagsmunni náttúru dýravelferð, hagsmunni heimafólks fæ kannski að spyrja Eiríka því að þið köfiðu ofan í lagareldismálin í atvinnuveganefnd og segjast það vetri Er þetta regluverk nær þetta nálægt því nógu vel utanum verkefnið og frumvarpið sem þið vorum í höndunum síðasta vor hverju hefði það breytt?
2: Sko, það þarf að bæta regluverkið svo sannarlega í kringum þetta og við sjáum það náttúrulega bara á þessu dæmi sem Magnús fyrir gegnum hérna og sérstaklega fyrir stofnarna til þess að vinna eftir vegna þess að það virðist vera sem stofnarna séu með allt og mikið að matskendum atriðum í höndunum og það getur bara þetta bæði valdi miskilningi en líka bara ákvörðunum sem að hérna eru þess eðlis að hérna að þær eru já, það verða óafturkræfar og þess vegna mjög mikilvægt að vanda sig í svona málum. Frumvarpi sem slíkt tekur ekkit endilega á þessu öllu saman. Frumvarpi var hérna hugsa þannig að sem sem að heildar sín ekki síst til þess að reyna tryggja náttúrulega bara það að við hefðum sko heildar lög verkefnið sem þá lagareldi í heildsinni þar að segja bæði á sjó og landi og líka á hafi og til þess að tryggja það að það við hefðum öll í rauninni ramma til þess að vinna eftir það sem ég langar að koma bara að í þessu sem skiptir alveg gríðarmiklu máli að við erum með líka tvö stjórnsýslustíga því við veitum til þess hvar ég hefði verið að vinna áður að það skiptir öllum gríðarmiklu máli að við erum með sveitafélög annars og svo erum við ríki hins vegar og þessi tvö stjórnsýslustíga hafa mjög mikilvæg hlutverk að gegna þar að segja þau hafa eftirlitshlutverk með því að lögunum sé framfyllt og þá skiptir þetta máli að menn tryggi það svo borgarinn þurfi ekki í rauninni alltaf að vera að fara í mál við framkvæmda aðeila eins og þessu tilviki það sem eru verið að túlka hluti gegn í rauninni þeirra sín og það skiptir þetta gríðalmiklu máli að ríki og sveitafélög séu þá er unnið í stakkbúin og þá verður að vera almennulega lagarami til þess að geta unnið eftir. Þetta almennt svar sem ég með hann. Ég gerum alveg grein fyrir því ég ekki að fara mjög svona í eitthvað smáatri í þessu sem svo Magnús Þórreindar ágætlega gegnum svona gott dæmi en það sem að við þetta, glímum við líka eru þetta það að reglurnar sem að fyrirtækjunum ætlað að vinna eftir eru heldur ekkert nægilega skýr. Þetta ekkert eina máli, þetta við erum að vinna með fullt af svona málum, ekkert bara umhverfismálum, heldur um öðrum málum líka. Og þetta mál sem koma oft til kasta þingmanna að reyna að finna einhverjar lausnir á. En ég kalla eftir því og ég veit það að ráðherrarnir eru með málið og fá málið í hendurnar til þess að fara honi, til þess að tryggja það stjórnsýslan sé í lagi.
1: En í tengslum málið í vor þá var kallað eftir því að Seyðisfjörður fengi skjól í lögunum að það er því bara dregin lína yfir fjörðin og sagt hér hingað fara ekki sjókvíar en þegar nefndin afgreiddi máli frá sér þá komst það inn að þið vildu ekki fara þá leið það væri ekki hægt að friða fjörðin nema það væri eitthvað umræðabúin að eiga þessi stað en nú erum við að nálgast að mögulega verði búið að raskunum án þess að sama samfélagslega sátt og umræða hafi átt sér stað þarf ekki að virkja varúðregluna betur þarna þannig að Magnús þurfi ekki að virkja lögfræðing teimi alltaf til að standa vörðum almannahagsmunni
2: Sko, ég veik aðtökla því að umræðan náttúrulega lauk aldrei í þinginu og tókst nú aldrei að klára það vegna þess að málið komst aldrei inn í aðra umræðu sko, til að ljúka málinu en þetta eru vissulega ábendingar sem komu inn til nefndarinnar og voru fínar ábendingar það hvernig var í hægt að takast á við þessa hluti og útilokaði ekki það að þetta yrði sett inn þetta var mikið rætt í nefndinni gott að þetta taka ákveðin svæði, ekki bara Seyðisfjörð heldur ákveðin svæði inn en því lauka ekki því miður og svo er það ráð þeirra að þá taka ákveðin og það hvort að máli verið tekið upp aftur
1: Nei, það er ekki á þingmálaskrá núna og vitum við hvort það komið aftur
2: Já, við höfum ráð þeirra hefur ekki tekið inn ákveðin það og í rauninni sko, er það gert í samráði við þetta þingið, það að segja sem ráðum við hérna við meirulutan en þetta ekki á dagskrá eins og þingmálaskrán í dag
3: En látum kannski aðeins að sko einmitt að bæti inn að við höfum orðið svo mikið vörfið það í þessari rannsóknum inn okkar að þegar svona lagskipta stjórnsýslur ræða, marga stofnun sem koma að hlutunum, ef ein stofnunin gerir viljandi og óviljandi einhverja skissu, þá leiðir þetta hinar ekkert. Það fer af stað einhver bolti sem að fer af stað röngum fórsendum og hann rúllar og rúllar alveg niður í hérna stofnunina sem að gefa út leifin og þau taka til sér sjálfstæðan hlut. Segir bara sérfæringarnar í hinustofnunni gerðu þetta og við bara tökum þetta gagnrýnislaust. Þannig að vitleysan hún hérna alltaf því magnast á leiðinni.
4: Þetta líka bara svona almennt eiginlega í framkvæmdum á Íslandi og náttúruverndarsamtök vita það sennilega sem allra best að framkvæmdir eru alla jafna bara leyfilegar áður en að öll leyfi eru í höfn. Það var til dæmis bara daginn það var kært í rauninni að Landsvirkjun hæfi framkvæmdir innan Þjórsárvera þar sem þau eru að setja leiðigarð til þess að leiðrétta Austurkvíslina og það ekki leyfi í höfn þar undan þá að friðlýsingar það ekki heldur búið að úrskurða það önnur kæra í gangi varandi það að þessi framkvæmd var í umhverfismat og þau með einhver síður hefja framkvæmdir áður en að leyfi í höfn það bara og þó það sé kært þá það bara allt í lagi og þetta svo ofboðslega sárt hvað þetta oft notað og þá einhvern veginn þegar framkvæmdir eru hafnar og þá náttúrulega bara búið að raska svæðinu og það leiðandi má veist, við getum alveg gert eitthvað meira þannig saman með Þjórsárdalinn á sínum tíma þetta svona eiginlega bara klassist íslenskt svona leyfisveitinga einhvern veginn svona umgjörðin það er eitthvað að
1: En með Sigmundur Erni, þú varst á þingi 2013 þegar að þessu regluverki var breytt aldrei, þannig að árósasamningurum var innleittur að hluta. Þetta hugmyndafræði sem að gengur aldrei hægt að koma inn, að náttúruverndarsamtök og aðri sem hafa hagsmunni náttúrunar og þar með alls almennings í huga, hafa eitthvað það að segja.
5: Náttúran á Íslandi hefur ekkert endilega verið í fyrsta sæti það sem hafa lýðveldist símanum og mesta framkvæmta skeiði Íslandssögunar og ég hef verið mjög hugsi bæði sem blaðamaður, fréttamaður, rithöfundur og alþingismaður hvað náttúruna varðar, ég líka mikill útivistamaður og hef verið frá því ég var barn á Akureyri klifrandi upp á súlur og öllu fjöll, kelling og víðar og við erum kannski fyrst núna á nýri öld að átta okkur hvað við höfum óspilt víðerni og þá þurfum við aðeins að hugsa okkar gang auðvitað þurfum við að raforku halda ekki viljum við flytta inn kol frá Kína eða gas frá Rússlandi til að ylja okkur við en við þurfum að fara með gát og til dæmis vil ég ekki hleypa öllum inn til landsins mengandi firði og fjöll það var stefna svolítið síðustu ríkistjórnar að hleypa hér norskum auðjöfrum inn í firðina og án eins og þú segir nánast án leifa í byrjun og svo bara svona staðan athuð eftir á þetta hafa lausung í þessum málum og gjaldtaka af þessum fyrirtækjum hér á landi er langt minni heldur til mér tíðkast í Noregi þannig að eins og á lættin og fyrstu hugmyndir um vindorkuver voru af svipum toga það átti bara að læða erlendu fjármagnin í landið óháða reglum og hérna lögum þannig að ég vil mjög gjarnan gjalda varhug við þessum áformum vegna þess að ein helsta auðlind Íslendinga er ekki bara náttúran heldur líka víðsýnin og ég ætla að nefna bara hafandi í huga bæði sjókvíar og vindorkuver að það er lítið fjall á Suðurlandi sem heitir Hestfjallahnjúkur og ekki nema 614 metra hátt og alls ekki með hæstu fjöllum landsins en af þessu fjalli sækir víðernisins sjáum við yfir í Skagafjörð úr Þjórsárdal svona Ísland og tæra lofti gerði það verkum að við erum stödd í Arnarfirði og við sjáum út 30 km langan fjörð lengst út á Grænlandssund vegna þess að tærleiki loftsins er svo mikill þetta náttúruparadísin Ísland við sjáum yfir allt landið. Og standandi á Herðubreið sem að sko Tröllakirkju á hérna á Holtavörðuheiði berum augum og svo framvegis yfir á hérna Öræfajökul og Hvalfjarðarsnjúk þannig að þessi víðsýni er okkar dýrmæti og hafandi farið með fjöldamarga útlendinga landið þeir stoppa á fáralustu stöðum vegna þeir sjá svo mikið við erum á svo vön þessu við megum ekki tapa þessu
1: en þú talar að gjalda varhug við því að hér komi einhver peningaöfl og keyra af stað iðnað áður við náum regluverkunum til að beislan almennlega en
5: það var pólitísk ákvörðun á sínu tíma Andrés að hleypa álfyrirtækjum hér inn álrisum inn sem skiljast sér lítið skattspor og hafa alltaf gert og verja 80% af okkur orku til þessara fyrirtækja Það var pólitísk ákvörðun á sínum tíma. Það var pólitísk ákvörðun á sínum tíma að hleypa norsku fjármagn inn í firðina með þeim afleikum sem við þekkjum og vel að merki íslenski firði eru elsinni þröngir. Þeir eru ekki víðir. Og það var líka pólitísk ákvörðun á sínum tíma að daðra við það að hleypa hvaða fyrirtæki sem til þess að reisa vindorkuver nánast hringin í kringum landið. Við erum að stíga til baka og til dæmis að setja vindorkuna inn í rammaáætlun sem gríðarlega mikil fyrði átti ekki að gera en það gríðarlega mikil fyrði að hafa tangar halda á þessu máli bara eins og Eiríkur Björn segir við verðum að bæta okkar regluverk þegar það kemur á náttúrunni þegar hún á að vera í fyrsta sæti
1: en vantar ekki einmitt eitthvað tangar halda á sjókvæðarnara því að það sem Magnús er að lýsa virkar eins og þar sé bara en þá villta vestrið.
5: Jó, sko ég búinn að kynna mér það vel og ágætlega og meðal annars með hjálp Magnúsar og fleiri góðra manna. Sko mér hefur fundist vera og þá ég bara rýna í skjöl að það sé lausung í stjórnsýslunni. Ég ætla ekki að ráðast á fólki sem vinnur þar, en það vegna þess að það svo margt matskennd eins og Eiríkur Björn segir. Og sko starfsfólki á kannski kannski ekki neinum færum til að taka af afgerandi ákvarðanir vegna þess að það þarf að vinna eftir einhverju óáþreifanlegu mati.
1: Eiríkur.
2: Bara aðeins að bæta veta bara svona líka til þess að tengja þetta við það sem vorum að ræða hér áðan varandi Seyðisfjörð að hérna með framkomu frumvarpsins sem vorum að vinna með síðastliðin vetur og hérna og vonandi fáum tækifæri til þess að ræða aftur eða inn í þingið og klára það var tilraun gerð til þess að reyna að ná betri tökum á þessu vegna þess að í dag þetta raunin villta vestrið og það það sem við þurfum að halda með lagasetningu til þess að tryggja það að við séum að vinna eftir einhverju skipulagi en þetta sé ekki bara eins og hérna eins og þetta hefur verið því miður og hér hefur ágætlega lýst að menn geti raunin framkvæmt áður en við raunin hafa til þess einhverjar sérstakar heimildir við verðum að ná að beisla þetta og það var það sem vorum að reyna að gera með þessu lagafrumvarpi sem því miður náði ekki fram að ganga en það af ýmsum ástæðum í rauninni var andstaðan var beggja vegna mönn fannst því ekki ganga nógu langt í því að hérna gefa heimildir til þeirra sem að vildu sérstakt ganga lengra og svo aðrir sem vildu tala það að við ættum að þrengja þetta ennþá meira þegar við setjum svona frumvarp og hérna svona lög þá þurfum við líka í rauninni að finna leiðir til þess í rauninni að mæta ekki öllum heldur bara að mæta hérna því sem að við í rauninni viljum ná fram og þá þetta sko fá ekki að til allt en það skiptir rosalega miklu máli við séum með lög sem við getum byggt á
4: Það var líka bara svo ótrúlega grátt broslegt að einhvern veginn nær samfélagið virðist raunverulega hafa bara ekkert þetta að segja. Það að segja, þú veist, það eru allir hann á móti þessu. Þau eru búin að reyna og svo kemur bara leiði í gegn og að þetta sé raunverulega mögulegt sýnir bara að það einhver þú veist, það bara einhver brotlum þannig í þessu kerfi. En líka bara það að fyrirtæki geta raunverulega í sínum umsóknum umleifi logið sennilega eins og þannig og svo sem sett þetta ekki inn í þessa nákvæmur leifis umsókn þannig að með að það væri lítið sem engin áttur á hætta í Seyðisfirði en þetta það sama sem stendur á stóru skilti við Vaðalduver nýja vindorkuverið okkar skrifa af landsvirkjun og þar sé lítið sem ekkert fuglalíf. Nú bjó ég hluta sumarsins í 4 km fjarlægð frá þessum vindmylum, hinum einn við Tungná með svona nokkur 1000 gæsum og áltum sem að hérna heldur fyrir mig vöku á nóttunni og ég bara svona velti fyrir mér heldur landsvirkjun að fuglar geta ekki komist yfir tungna eða hérna út frá hverju þetta byggt þú veist, það einhverjar fulleringar sem eru settar í einhverjar leyfisveitingar og einhverjar hluta vegna þetta aldrei rannsakað það bara tekið þeirra orð sem gildu
1: En Magnús, nú erum hérna með þingmenn sem hljóma eins og þessi ég taldi með þér í liði og þú búin að hitta ráð þeirra með undirskriftir Er þetta allt komið á lygna sjónuna?
3: Ó, nei Það nú öðru nær En mér langar til að klára söguna sem ég byrjaði á þann
1: Já
3: Að sko síðasta skrefið í þessu var það að hérna það var ekki tilneitt áhættumat fyrir slysalækningu en ekki búið að gera neitt áhættumat fyrir, sem forsendum fyrir henni Þá tekur mast sig til og notar sem þetta áhættumati fyrir mannslífin sem fullgilt áhættumat fyrir það hvort það akkeri losnaði ekki kalla síðan í hérna hönnunaraðilan fyrir akkerin sem norskt félag og spyrja þá hérna, haldið ekki strákar þetta bara hérna haldi þegar þar að kemur og þeir sem bara jú þannig að sko hættumatið, þessi snjóflóð hættumatið sem átti ekki að gera það átti að gera allt öðruvísi það var að fara að nota það í þeim tilgangi hérna að finna ótrúði sem að strandsvarskipulagi bauðum að gera en á kolvitlu sem fórsendur þannig að sko ég ætlum bara að taka það fram að því að sessum leitum mín benda að sko þetta með náttúruvánni segir sér því þetta var leiðrétt í framhald skýslum en þetta segir mann bara þegar þetta að fara stað að þá svona verið að smyrja leiðina inn að því að fá nú leiði og en draga svo aðeins og segja að við erum góða gæti við hérna fórum ekki svona langt sko.
5: Ef að bæta þetta Andrés þá hérna rífasti fyrir mér að lengsta og reyndar langsamlega lengsta ritgerð sem ég skrifa á menntaskóla árum mínum á Akureyri fjallar snjóflóðasögu Íslendinga og það rífasti upp núna að það eru tveir fyrir sem skera sig úr í sögunni, það eru Siglufjörður og Seyðisfjörður hvað varður ofanflóð og sérstaklega snjóflóð sem hafa í báðan tilökum hrundi af stað flóðbylgjum og mjög mannskeið snjóflóð og hérna Og sagan bara, sko, vannalar geyma þessa sögu. Hún liggur fyrir og hérna á margan hátt hræðileg og átakanleg. Og svo bætast við öskriði núna þegar að sífrerinn fer úr fjöllum og aðhaldið tapast upp til fjalla. Og hverju nema að það sú vá eftir að aukast í miður. Á komandi árum vegna loftslagsbreytinga og svona nýrra veðuraðstæðna svo sko finnst mér líka telt á tvísínu hvað svo margt varðar Seyðisfjörður eru þröngur og langur og þarna sko ein helsta skipaleið landsmanna út úr landinu með Norrænu og þar fyrir utan kemur þarna sæstrengurinn á land í þröngum firði og hann hefur sitt helguna svæði og sakir fjarðarins og þrengsla þá erum við væntanlega að fara að hafa akkilsfestingarnar sko frekar lóðréttar frekar láréttar ef svo má segja til þess að komist ekki ég fari ekki yfir á helgunarsvæði sæstrengsins en mér sýnist samkvæmt skýslum og Magnús getur flett við það að það sé með öllu óljóst hvar akkilsfestingarnar mun á endanum enda Það geta allt eins endað inn á helgunarsvæðinu og þá erum við með snjóflóðasögunni væntanlega að sko ógna hugsanlega og hugsanlega er nóg þjóðaröryggi sæstrengnum mér finnst að það þurfa að skoða þetta til allra hlítar en Magnús, þú getur kannski nýtt við þetta með þessar akkerisfestingar sem ég bara mjög smeykur við að sjá hvernig mun og endanum virka og Já. Hvar það enda
1: Sér hvað gott að vera með auka stjórnanda hérna
3: Vanu fjölmiðlum maður en hérna, þetta er alveg hárrétt sko því að þegar það er svona almenn regla að akkerisfestingarnar eða tóin í akkerisfestingunum eiga að vera þreföld dýft fjarðarins þá er komið svona flá eða skái á akkerinu þannig að þau halda betur
5: Já.
3: En Seyðisfjörður er bara svo þröngur og sæstrengur með sínum rúmlega 900 metra breiðu hérna öryggisvæði hann bara takmarkar það í báðar áttir hvað hægt að gera
5: Já.
3: Og þá taka með sér til og hanna einhverjar innan gerðslega nýjar gerðir af hérna akkerisfestingum teikna þær nákvæmlega þannig sko að það ekki sentimetri sem upp á hlaupa á milli sæstrengssvæðisins og hérna sjókvíaeldstöðvarinnar teikna þar hérna akkerinn á línuna skurðalínu hann á milli en þessi ágæti norski hérna framlendi Scale AQ setur hins vegar þann fyrirvara í allt sitt plagg 200 blaðsýna plagg sem segir, ég við ábríkist ekki að þessi akkeri lendur réttum stað það er ekki okkar verkaring það í verkaring þeirra sem setjaðu niður þannig að og Farice EHF hefur einmitt sko vakið athygli á því og staðið fast á því að ekkert fari inn á strengi á teikningu og hafa líka bent á það sko með þessum línudansi svo við höfum kallað þetta að þá bara boðið upp á það þegar við að setja akkerinn niður að þau lendi öðru hvorum megin og kannski vitlusum megin og þá er hérna hættan aukinn sko.
1: En hérna við einmitt sko búin að telja upp daldið margar ástæður, mörg rök sem var hægt að færa fyrir því að verja hennan fjörð fyrir sjókvældi en svo er spurning hvort við þurfum að hérna, bakka hans frá og horfa á þetta í stærra samhengja því að þetta eru þetta svona tæknilegar leiðir fyrir borgarana að benda á galla í stjórnvaldsákvörðun en hvað á okkur að finnast hennan iðnað almennt þannig erum að tala um kvíar sem skilja eftir sig skýta botni þannig lús að geta fiskin þannig að hann bara afmyndaður þegar eru sýndar myndir neðansjáar Jónumalinn erum við að missa plottið með því að tala ekki nóg dýravelferðina eða náttúruverndarsjónarmiðin
4: sko...
1: á kerfið Magnús þarf að nota þessi tæknilegu verkfæri en að því að kerfið hlustar ekki nóg mikið á hinn
4: Já, ég meina þú veist, ég held að allir sem hafa veit þessu svona einhverja hugsun pælt eitthvað í þessu hljóta að sjá að þetta ekki sniðugt og það náttúrulega ekki bara lúsin og það ekki bara ábyrðurinn og það ekki bara sko aukalegu maturinn sem fellur til botns heldur líka til dæmis nú spyr ég bara til ykkar haldið þið að með fiskeldi síðan við að minka eftirsókn til veiða eða stækkana
5: Ættu við lagfæði á með það?
4: Nei, bara almenna veiði á úthafi
5: Já, ég held við sem ekki minkana
2: Þetta ég sko til að bregast við þessu ég held að það sé ekki markmið sjálfu sér að minka
4: Nei, en bara svona, þú veist, ég held að svona almennur borgari sem hefur ekkert pælt í þessu haldi að með því að sem sagt, elda fisk eða sem sagt rækta fisk þá séum við að minka þörfin á því að veiða fisk úr hafinu það allavega svona mín upplifun
1: þannig að með því að setja álag á firði á Íslandi þá séum við að létta álag
4: hins vegar þá það einfaldlega rátt það og það þarf náttúrulega að veiða fisk til þess að gefa fisk með að borða Já. Og það gert í miklu magni við Suðurskautslandi það sem er rosalega mikið af hérna og nú bara vantar mér hreinlega íslenska orðið yfir það verandi frá ungu kynslu svona krill, svona svið hérna, sem eru undirstaða fæðukeðunar í hafinu bara hreinlega og það er verið að veiða þau í gríðarlega miklu magni við Suðurskautslandið og þetta er notað í fóður til þess að rækta fisk meðal annars í íslenskum fjörðum og hann, þú veist, mér finnst einhvern veginn út frá öllum sjónarhornum ekki vera góð hugmynd að setja fisk í kvíar sko en maður sér það líka bara frá Skandinavíu þú veist það náttúrulega bara búið að reyna þetta og gera mikið að það sín úri og nú ég á Arctic Circle hérna fyrir helgina og herði mikið frá svona frumbyggjum og fólki hérna sömum frá Finnlandi og Svíþjóð og það bara mjög skýrt fyrir þeim að laxastofnin sem að þau hafa mátt svona kannski treysta á síðustu 1000 árin hann bara hrunni komin
2: sko, má ég aðeins bara til þess að ná þessi sko í samhengi sko varandi sko lagareldi per se þá snýst þetta náttúrulega það að framlega meiri lax, meiri fisk sem við náttúrulega vera að búa til ekki á kostna neins annars heldur þarna bara að bæta við. Og en þá skiptir þetta máli bæri með tilliti til umhverfisverndar og þetta dýravendar að þetta sé gert með góðum eðlum hætti. Mm. Við höfum talað fyrir því sko að horfa til dæmis til lokara kvía. Horfa frekar til landeldis. Það eru vissulega ekki hægt að koma því allstaðar við. En hérna við teljum að í rauninni að þetta skiptir máli. En við þetta sko erum ekki fylgjandi því að hérna eins og Andrés var að lýsa þessu hérna þú veist að þetta sé sko út frá dýravelferð að menn sé ekki að rækta hérna einhverja matvöru sem rauninni bara þú veist, skemmdu, við getum orðað að þannig að við þurfum að horfa á þetta sko, út frá hverju erum að horfa á þetta þannig að við erum almennt hlinti að hérna hér sé framleitu fiskur hér sé veitu fiskur og það sé gert á skynsamann hátt það sé gert á sjálfbaran hátt og erum þess að allavega, nú er ég að tala fyrir hönd viðreisnar að við erum sko hlinti að það sé sko þá lagareldi og helst það sé þó í annarkot í lokuðum kvíum sem eru á tryggðar til þess að reyna að gera þetta með hérna náttúrusjónarmið í huga og þá eða lagareldi og svo náttúrulega eitt sem er mjög áhugavert og það náttúrulega það sem er verið að skoða og það meira sér frumvarp sem er í smíðum, það var andri hafeldir hvernig og hvort það verið hægt og hvort það sé að gera það við Ísland þannig að við verðum auðvitað að gera þetta í sátt við náttúruna og að sjálfsögðu sátt við alla. Það er auðvitað það sem ég vil bara leggja áherslu á.
5: Ef maður nýtti við þetta sko við í samfylkingunum með alls ekki móti fiskveiðum þó það nú væri og við viljum helst koma eldinu á land og ég hef heimsótt til dæmis First Water suðum sjó eða rétt hjá Þorlákshöfn sem hann kannski ekki beint suðum sjó og Samherji er að byggja á Reykjanesskaganum gríðala stórt landeldis fyrirtæki og hérna og þar sko þar eru uppi kröfur sko mjög gott eldi sem við þurfum að horfa til á komandi árum og áætlar að svara fiskeldiskröfum Íslendinga miklu frekar heldur en sjókvíaldi sem er eins og dæmin sanna mengandi það hættulegt sleppingarnar eru síendurteknar og sjónmengunin augljós fyrir nú bara aðra hætti sem stafar af sjókvíunum sjálfum og öðru í kringu það fyrir sjóferendur og ég vil skikja á vita og annað slíkt en almennt séð er ég eins og Eiríkur hlindur eldinu sem slíku á landi vegna þess að það á að heima fyrst og fremst vegna bara líka veður ofsans á Íslandi við fáum hérna eitt skammt á morgun til dæmis og sko það er margt sem sko það er svo ofboðslega margt sem hérna mælir með eldinu á landi frekar en til sjávar og ég tek hatt minn ofan fyrir þeim aðlum sem eru að færa eldið upp á land vegna þess að þetta einu svona atvinnugrein sem er mikilvæg og útflutningsgrein sem gefur okkur tekjur og en við byrjum bara á röngum enda. Við byrjum til sjávar þá voru mistök að mínu viti frekar en að veðja strax á landeldið.
3: Sko ef við má grípinni það er einmitt sko málmennir koma hinga bara á gjörsvæðinlega fölgum fórsendur.
5: Jó.
3: Þeir voru svona búnir af hálf fylla sína fyrir því og vantaði nýlendur.
5: Já.
3: Og nýttu sér þennan hérna óróa eða þetta litla regluverk sem var hérna komu sér fyrir og hérna reynda magakrókin en þeir gerðu sér ekki grein fyrir því að aðstæður hér eru alltaf öðru sinni í Noregi á vestfjörðum eru menna hérna sko díla við lús mokað lúsa eitri þessa vikunar í sjóum vegna þess að hérna lúsin er að drepa fiskin sem á að verða mat einhver tíman og fyrir utan síðan að veturnir hér og vatn og sjórinn er miklu kaldari þannig að vetrasárin koma og gera út af fiskinn. Á Austurlandi er hérna þetta öðruvísi, sjórinn er kaldur þar líka og fiskunum fær vetrasár en þar er ekki lús en þar er í staðinn hins vegar bara náttúrulegt fyrirbæri sem er bæði hérna svifþörungurinn og marglyttan sem að leggjast á fiskinn og drepa hann. Og sumir tala að marglyttan sé ráðast á fiskinn en það fiskurinn sem er aðskota dýr í lífríkinu þar sem að marglyttan og þörungarnir eru til fyrir. Og þetta er náttúrulega kveður svo rand við að Kaldvík sem er búið að vera til í 5 ár ef ég fer rétt með En allavega þann tíma sem Kaldík hefði verið, þá hefði verið að berjast nánast sko vonlausri baráttu við náttúruna og þeir kalla þetta því undarlega nafni sko líffræðilegar áskoranir til að reyna að gera eitthvað fínt úr þessu vandamálum sínum. En niðurstaðan svo að hérna hlutabréfin í Kaldvík eru fallin 90-95% frá því að fyrirtæki var stofnað og eru komnir í hérna tvöfalda gjörgæslu í kaupullin með það að hérna gera neyðasamningu í lánardrottna að hérna þurfi ekki að gera neitt en þeir hafa reyndir ekki frestnum að þetta 2007 hérna oktober.
5: Já.
3: Og þetta segir mér það bara að hérna fiskeldi eða fiskeldið á Austurlandi það á hérna fallandi fæti ekki vegna þess að við séum eitthvað að berjast mót því það bara náttúran sem að grípur inn í
5: Já.
3: Og þeir ráða ekkert við hana en þeir voru fengin hingað norðmennir á sínum tíma og fengu fyrir þinn ókeppis vegna þess að þeir áttu að koma með þessu mikla fagþekkingu og hérna það var rökin ein stærstu rökin og svo hlustaði ég á talsmann SFS í vetur eða fyrirsumar sem sagði þeir áttu að fara að hækka álögurnar á sjókvíeldið nei, þessi grein hún nú bara rétt að byrja við verum að gefa henni tíma til að þróast en við gáðum fyrðina á sínum tíma af því að þeir áttu að kunni þetta svo mikið nájörðin
5: það
3: vissu bara ekkit hvað þau voru að gera
5: það talsverð forgjöf
1: En sko, hérna þið búin að nefna lausnirnar, lokuðu kvíarnar, landeldið, Magnús svona aðeins búin að nuttast utan í því að sko hagsmunamatið þurfi að endur skoða, að slýsa sleppinga til dæmis hafa neikvæð áhrif á laxveiði og fyrir heitin voru að þetta væri iðnaður sem kæmi með fullt að störfum en samanburðin bara þeim í óhag núna þegar borið saman við störfin sem hljótast af laxveiði það eru hvað 500 mann sem hafa atvinnu við sjókvíaeldið en sennilega 10 fleiri sem að vinna af einhverju leiti við laxveiðina í svona 1200 stöðugildum hvernig hægt að stíða úr bremsuna hver getur komið í veg fyrir að sjókvíum verði dritað niður í restina af fjörðunum áður en lausnirnar koma
5: Ég held að við verðum að hugsa svipað og við höfum gert í rammaáætlun þar sem við sko stígum fast til jarðar og ákveðum að stór hluti eða stærstu hluti og reyndar langstærstu hluti af sko hálendinu sé óhróplóður og bæði sakir einstakra náttúru og víðernana og það orðið svona að mínu viti eins konar þjóðasótt að þetta sé náttúruparadísin okkar, þetta sé þjóðgarðurinn okkar og reyndar hef ég talað fyrir því að stækka þjóðgarðinn umtalsvert mikið svæði og flæmi og sko, ég heldur þurfum að hugsa eins með fyrðin okkar að sko, þeir eru einstakir og ég ætla bara að nefna þessum dæmi að ég fór tvisvar í sumar í Selárdalinn í Arnarfirði við sunnanverða Arnarfjörð Ketildalirnir eru eitthvað fallegasta fjallasvæði Íslands einstakt og það að njóta náttúrunar í svona einstökum dölum eins og Ketildalirnir eru með að sitt sko vöflulag af vergi það tapast með 10-20 sjókvíar fyrir framan þessa dýrð. Við verðum að hugsa þetta í þessu mengi og sko á vissan hátt sko er þetta sko sjónmengur sem gerir það verkum að maður kannski kýs ekki að fara aftur á svæði vegna þess að þessi mynd situr í huganum á minni og eyðileggur svolítið upplifunna. Þetta mín afstaða. Þess vegna tala ég fyrir því að fiskeldi fari á land og við hlífum fjörðunum. Auðvitað sko erfitt að snúa tilbaka með þau fyrirtæki sem eru í fjörðunum nú þegar og ég vil taka það fram að ég hef heimsótt velflest þessi fyrirtæki, sérstaklega fyrir vestan, að þar eru margir og ég segi margir að reyna sitt besta þetta fólk ætlar ekki sér ekki að menga firðina að það að reyna sitt besta í nefnum vini mínu háafelli sem eru að búa til alls konar varnir til að hérna, koma í veg fyrir slepping og annars slíkt, svo kvöldu pils og fleira til þannig að menn eru auðvitað að reyna sitt besta en slysin hafa verið á mörg
4: Við líka bara leðilegt hvernig þetta klífur samfélagið óbúslega mikið í sundur og í fyrra þá voru ungir einhverju sinnar við fórum með svona haf vinnustofur fyrir ungt fólk út allt land við vorum með eina á hérna, Ísafirði en fyrir það þá vorum við og tókum þátt í háskólalestinni á Patreksfirði og vorum svona fræða aðeins sem kóra allavega við Íslandsstrendur og skóla og þar var þetta svolítið þannig að á þessum opna degi þar sem að fólk frá Patreksfirði og víðar kom og fræddist að það svona kom til okkar með okkar hafborð og svona aðeins nær og svo horið sagði aðeins í kringu sig Já, ég alveg sammála ykkur, þetta alveg hræðilegt hérna, hvað hefur verið komið og gert við fyrir nokkar og, veist, og það þorði bara ekki að tala hær en það, af því að þetta svo ofbáðslega mikið klopningur og einhvern veginn bitbein í samfélaginu og bara svona leðilegt hvernig þetta kemur niður á samfélaginu að hérna varst einhvern veginn að vera sammála öllum hinnum hins vegar það sem þú sagðir með víðarnin ég tengi óbáslega stærsti það ég elska hálendið, ég bý eiginlega þar bara á sumrin en mér finnst svolítið áhugavert hvað í einhvern veginn svona ný skilgreining sem að Jóhann Bæll reyndi daginn á víðernum að þar mega vindmylur vera í 12 km fjarlægð og enn skilgreinast sem víðerni en auðvitað sérst vindmylur miklu lengra heldur en 12 km mér finnst bara svolítið áhugavert að setja það í samhengi við hérna sjónmengun sjókvildis og svo vindmýla og svo annað með þetta á Seyðisfirði mér finnst mjög merkilegt hvernig einhvern veginn allavega heimamenn og ég nú að austan sjálf heimamenn upplifa svolítið að þeir einhvern veginn þurfa bara að segja já til þess að fá eitthvað annað í staðinn bara til dæmis með göng til Seyðisfirðar að hérna allavega þekki ég einhverja sem að upplifa það þannig að vegna fyrirstöðu heimamanna við sjókvældi að þá hafi göngin frekar farið til Mjóafjarðar og kannski þú veist, á sama máta þú veist, að hérna, það geti ekki verið uppbygging nema heimamenn samþykki einhvers konar yfirgang erlendra fyrirtækja til þess að réttlæta frekar uppbyggingu heima við
2: aðeins að fá kommentur á þetta
1: Þú þekki þetta
4: ég segi bara að þetta upplifun margra ég ekki að segja þetta sé
2: það má vel vera þetta sé upplifun en hérna sko, þurfum heldur ekki alltaf að mála svo skrattan og veginn sko vegna þess að það alrang sig tenging við það að varandi framkvæmdirnar, varandi göngin og þetta með það sem að gerast í Seyðisfirði tengist með einhverjum hætti.
6: Ekki staðfesta.
2: Og hérna vegna þess að við tókumst nú aldeilis á þetta í þinginu og hér eftir með allavega með tvo þingmenn sem var börðust fyrir því að göngin kæmu mitt austur. En þetta snýst alltaf í rauninni miklu meira samgöngumál heilt yfir heldur en sko, þessar tengingar. En og ekki síst sem að þú kemur enda ágætlega inn á þegar þú ert að tala klofningin í samfélagunum af því að það náttúrulega samfélag fyrir austan náttúrulega sko mjög klofið þegar kemur að samgöngumálum svo ég get nú alveg vitnað til þess frá því ég var þar og Magnús þekki þá frá fyrir tíð ég seti í sveitarstjórn
6: það var verið þing maður kjördum sinns 2009-2013 þá þekki ég það mjög vel
2: en mér langar bara að vekja líka athygli á því ég mitt varandi þú veist, í hvað stöðum menn eru líka settir vegna þess að hérna, ég átti þetta samtal sko, við fyrirrandi sko, sveitarstjóra og varandi það bara hvernig ákvörðun í rauninni ekki síst bæjarstjórnarinnar var eða sveitarstjórnarinnar var í þessu máli vegna þess að það var líka setti máli á svolítið sérstakan stað þegar maður finnur og heyrir að það sé meiruhluti fyrir því að hérna að hafna þessu að meðan bæjarstjórnin tala með öðrum hætti og það setur maður þetta svolítið sérstakan stöð

0: menn eru farnir að horfa þá frekar til einhver atur uppbyggingar og er tilbúnir að fórna öllu. Ég talsmaður þess að færa valdi meira til heimamanna. En auðvitað verður maður svolítið svona hissa ef að sveitastjórnin sem eins og sé kosin á íbúunum fer einhver hætti gegn meirilega vilja íbúa. Og þá þurfum við þetta, en það sem náttúrulega með stjórnkerfi fyrir austan sem bara svo reyna að koma að hérna í hérna stuttu máli, að með þessa heimastjórn, það skiptir þetta miklu máli að sé hlusta á heimastjórnin á Sveðisfirði. Vegna þess að hún virðist hafa haft mjög afgerandi skoðun á málinu og þá þarf þetta bæjarstjórnin að nýta sér það vegna þess að hún sett upp þetta hérna, ferli að tryggja hérna, að heimastjórnin hefði einhver áhrif. Bara fá koma svo að út frá því sem hún sagði réttilega með klofningin í samfélagum því að þetta því miður klífur samfélag, fólk vilja þetta atvinnu en það ekki tilbúin að gefa hvað sem fyrir þá.
1: En því miður sko það hefur heimastjórnun á Seyðisfirði dansa með hérna sveitastjórninni okay. en ekki með íbúan sem henni ber þó að gera samkvæmt skipunarbréfi.
0: Ég myndi endilega að það hefur verið á þeim tíma heimastjórnin hefði verið einmitt á móti, það var það kannski bara formaður en hvernig það var.
1: Já, það var þannig, það var alltaf verið sko tveir á móti einu með heimastjórninni með þessu hérna skipulagi en við erum með eins og lausn á þessu. Sko ef maður bara fókusar á Seyðisfjörð sem slíkan það er fordæmið fyrir því að heitt fjörður hefur verið friðaður og það er Breiðafjörður það er til lögum það frá síðustöld og nú bara skori ákvörst ákvörð að hérna þið bara beitið ykkur fyrir því að Seyðisfjörður er bara friðaður
2: það er líka verið talað fyrir því sko að friðan geðsilega sko Eyjafjörð og Öxarfjörð frá sjókvíaldi
1: og hinn leiðin að því mér þetta ofanflóða mat svo hérna tamt að sko ráðherra samkvæmt lögum um ofanflóð þá fjórðu grein lagana er svona ráðherra getur ákveð að gera verið útætt og hætt á ofanflóðum í dreifbýli þar sem ofanflóð hafa fallið á byggð eða nærri henni eða hætti talin og slíku. Þannig að ráðherra getur bara stíið fram eins og hverjana bæjarstjóri eða hverjana bæjarstjórn og sagt við viljum bara fá alvöru ofanflóðamat fyrir ekki einhverjar stakar kvíjar heldur bara fyrir ekki og jafnvel ekki bara batterí, heldur bara allt svæðið og þegar maður horfir á ofanflóða hérna ferðlana sem að koma út úr matinu hjá veðurstofunni þá er maður bara þarna inn í sko ungu sjó og hérna þannig að það er svo mikið af rökum sem að við höfum tínt til sem okkur finnst atriði sem ekki hafa verið rannsökuð nógu vel og ég hef búin að nefna ofanflóðin Kaldvík hefur kannski að eðlum orsökum ekki geta lagt fram nægjalega traust fjárhagslega gögn fyrir því að þeim sé treystandi fyrir því að fá nýtt ég er ekkert að hlakka við því að það gangi illa hjá Kaldvík en þetta er bara hinn blákalda staðreynd það er eitt eldisvæði er alltaf nálægt hérna ósum fjarðarnór þar verður að vera 5 kílómetrar á milli og ekki 5 kílómetrar í fisk eins og sumir vilja halda fram heldur bara í svæði sem slíkt að lóðinni sem sagt við erum búin að tala fjarskiptastrengin áhættum að siglinga er alveg furðulegt fyrirbæri þar sem að hérna áhættum að siglinga er meðalans til þess sko að vernda kvíarnar og vernda eldið fyrir vestan innan við bæin í Patreksfirði er eldisvæði og þar nánast engin skipaumferð en þeir sem gera áhættumötin komast að því að frá eldisvæðinu þar að segja bara þar sem allt er hérna inni að það þurfa að vera 100 metrar varúðarsvæði til siglinga frá eldisvæðinu. Í Seyðisfirði, þar sem er norrana kemur vikulega, þá koma þarna jafnvel 300 metrar löng skemmtuferðarskip á hverjum degi á sumrin. Þar er talið nægjalegt að það sé 50 metrar fjarlægð að kvíunum. Þannig að hugsa ykkur, það talið ok að hérna 50 metrar, nei að 300 metrar skip sigli 50 metrar fjarlægð frá fiskinum. Og af hverju þetta svona? Ég þá vakna bara allavega samsæðiskenningi á mér, það þurfti að koma þessu ofan í Seyðisfjörð. Það var bara búið ákveða það, það ætti að koma hérna sjókvíaldi í Seyðisfjörði, með góðu eða illu.
2: En þá maður heldur ekkert út að bregða.
1: Akkur er þetta ekki neitt.
2: Við sjáum atvik hérna á Sundunum bláum,
1: Já.
2: Það sem skip rekur

0: ég átti að flytta við þeir til dæmis
1: Já, það blæst nógu vel þá
0: Já
2: Landhelgisgæslan á sínu tíma sagði ég og hann kom nú í sjónvarpi Kastljós einhverju þætti hann hérna Georg og þar gaf hann bara út þá skýringu að hérna ja það algjört lágmark að það sé 200 metra varúðarsvæði frá siglinguskipa og að sem sagt því þar sem að sjókveldi byrjar þar sem að svæði byrjar en einhver hluta vegna þá gufaði öll þessi hérna þá gufaði öll þessi varúð upp í Seyðisfirði og hérna og ég get ekki annað lagt saman 2 og 2 það og eitt í viðbót sem að leggur saman 2 og 2 það kom út tillaga að rekstarleyfi Seyðisfirði í tíð starfstjórnar rétt fyrir kostningar hérna árið og hafi ekki verið búið að rannsaka nógu mikið núna til þess að það sé hægt að gefa út leyfi sem að stendst kröfur hvað þá? Af hverju var gefið út hérna tillaga rekstarleyfi með allt upp í loft? Já. Fyrir mér þetta bara pólitísk ákvörðun sem að var bara send. Ég ætla ekki að segja hver gerði það, ég veit það ekki. Ég get ekki fullir það, en mjög grundar ákveði mann. Þannig að hérna þetta lyktar af ýmsu. Ég ætla ekki að segja taka fasta til orða.
1: En ok, nú þingmenn búin að lýsa ríkum vilja til að gera kerfið betra og heiminn betri þú búin að senda á með verkefni heim til ráðherrana hvað næst, hvað að fara að gerast hjá VÁ
2: nú erum við búin að kæra og erum að klára að kæra á hérna miðvikudaginn við erum búin að hitta hérna umhverfisráðherra og erum að fara að hitta hérna sjávarútvegsráðherra eða atvinnuvegaráðherra á morgun og svo bara byggðum við til allra góður að vætta að vinna með okkur og við teljum það að hérna teljum það að þau rök sem við höfum lagt fram í kærinu til úrskurðarnefndar umhverfis og auðlindamála eigi að halda okkar málstað þannig að þetta verði hreinlega bara afturkallað og það á eftir að gefa út byggingarleyfi Þetta margum tala ofanflóðum að þetta grundvallaratriði í þeim efnum og ég ætla bara rétt að vona að HMS sem að núna inni heldur líka fyrirverandi skipulagsstofnun taki það faglega á því að það hérna leyfi fari bara aldrei í loftið og ef að þetta tekst þá erum við bara búin að loka dæminu fyrir Seyðisfjörð það var náttúrulega upphafleg hérna uppalegu tilgangur þessa félags VÁ að hérna og RN að komi veg fyrir hérna sjókvíaldi Seyðisfirði og fyrir mér er sko burt sér frá öllum tilfinningum og hérna og pælingum um hérna að styrkja byggðir eða vernda náttúrun eða hvað sem að þá sjókvíaldi í opnum kvíum iðnaður sem að gengur ekki í íslenskri náttúru náttúrun sjálf mun sjá til þess að það verður að finna aðra lausnir fyrir þenni innan
3: Heyr
1: Nú mættum við eina þátt með fögur fyrir heitum að ræða margt en erum bara búin að ræða sjókveldi
2: og mikið
1: að taka ég finn samt að ykkur langa mikið að ræða vindorkuna þannig að við þurfum bara að fá ykkur aftur í stúdíó
0: Endilega.
1: Betra tækifæri
0: Endilega, ég er með fulla bók á glósum um vindorkuna
3: En það verður einmitt hérna ráðstefna, ungur umhverju sinnar og landvend og fleiri standa að henni 21. nóvember í háskólanum vindorku og framtíð vindorku
1: Já, þá mætir með glósubókina og bætir í hana
2: Ég hef volið lítið kynnt með vindorku en mér líst ekkert á hana ýmislegt hluta vegna en þannig að þú fari einhvern annan heldur mig
0: Ég slum með ekki tala vindorku verð sem óafturkræfa framkvæmt Þetta gríðarlega framkvæmdi sem fylgja þessu og ekki óafturkræfa
1: Og nú erum við náttúrulega komið síni dæmi þessi rosalegu plön sem eru sett undir vindmylunar hérna hotninu á Laugavegi og Kringlaugarbraut þar sem hefur verið að bora eftir heitu vatni á svipuðu plani og það ekkert smáttir í
2: að við tölum ekki alla veginna sem þurfum líka að því
3: en eins og þú sagðir áðan Sigmundur það var pólitísku vilji sem að hleyfti ýmsum erlendum aðalega minni í landið álverum og fleira og það getur líka verið pólitísku vilja einfaldlega endur ekki samninga þess efnis og hérna það þarf ekki alltaf að vera vaxandi hagkerfi, við getum líka bara átt okkar.
4: Mér langar líka hérna, bara, ég var líka fann að sko, hlakka til að fá að ræða ekki síst sko, rockstjörnuna sem var kynntið náðan.
1: Ég veit.
4: Og hérna, en þannig að við fáum vonandi að koma aftur vegna þess að það mjög áhugavert mál líka að sko, ræða sko, loftslagsmálin bara í heildsinni og að því ég nýkomin frá Grænlandi þá var ég alveg sko, með ferska svona bara fréttir af því hvernig ég upplifði í rauninni það að koma þanga og sjá í rauninni hvernig ísinn hefur bránað. Þetta með ólíkinn.
0: Það stór fljót ofan á Grænlandsjökli.
1: Ég held að þurfum bara að stefnum átt í kringum hérna koppið, loftslagsráðstefnu og samnið þjóðana. Það væri kannski efni bara sér þátt loftslagsmál.
0: Endilega, hvernig sem
1: En Magnús, Jónamælin, Eiríkur Björn, Simon Dreifnir, takk fyrir komuna, takk fyrir samtalið
0: takk.
1: Og þakka ykkur fyrir áhorfið. Þetta var Grænaborðið, ég heiti Andrés Ingi Jónsson. Sjáum setna.
5: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
6: Það hérna nafnumenn Svandís sem færa baukinn að algjörlega nokkurt veginn svolítið að ósæki finnst mér. Hún búin að fara að taka þátt í þessum nýjasta stóladansi, maður mann og allar lengur hverju ráðherra í Íslandi, en hún orðin innviða ráðherra. Og þar með fekk hún ábyrðin sem Sigurður Ingi hafði á því að hafa eiginlega algjörlega klúðrað málum með nýju skipulagi í tengslu við strand og haf skipulag fyrir sjókvíaeldi. Og ef ég má bara aðeins. Bara,
7: þetta
6: mikilvægt mál. Þetta brennur mér verulega hjarta því ég hef eiginlega sjaldan komið svona utanfrá að einhverju máli og orðið þau jafnmiklu áfalli. Vegna þess að ég vissi ekkert sjókvíaeldi og hafði ekkert brjálæðslan áhuga því fyrir einungis nokkrum mánuðum síðan. En svo fór ég að kynna mér þetta og fekk áhuga á þessu kannski margir í kjölfar þessar slysasleppinga sem varð í fyrra og hvers konar umhverju slysa þetta væri allt saman og fór eitthvað að skoða þetta betur. Og þú veist, mér langar alltaf að skilja heildarmyndin og það oft bara mjög pirrandi og flóki, sérstaklega Íslandi. Þannig að sem við gerðum var, við byggum til svona smá förunetir hringsins sem eru svona kannski forsvarsmenn helstu náttúruverndarsamtaka og hérna nokkrir lögfræðingar og við báðum bara, ég byrjaði bara að senda tölvupóst og bara byggjum fundi með öllum þeim forstjórum ríkisstofnana sem hafa eitthvað með þennan málflokk að gera. Af því ég trúi að það að tala við fólk. Ég get alveg verið eitthvað mimmi og það gerist ekki neitt en leiðum að horfa í augun á einhverjum og skilur nákvæmlega hvernig hann bregst við og sér hvernig líkamstjáningin og hvernig allt þá ertu oft bara búin að fá miklu betri upplýsingar heldur en að geta fengið með 100 skýrslum og einhverju. Þannig að við byrjum að funda og nú erum við heldur búin að fara á einhverja 7 eða 8 fundi með forstjórum og sviðstjórum allra þessara stofnana, við erum eftir Hafró og svo erum við eftir að funda með Svandísi sem núna komið með þetta í fangið þarna í annan maí og sko það sem gerist þegar þú ferð að púsla saman svona mörgum púslum að þá myndast þú kannski getur svolítið eins og púsluvitið sem stýr öfugt þú veist ekki hvað á púslinu að þú byrjar að ímynda þér eftir því sem myndin raungerist og þú veist það hræðilegt að sjá hvernig komið fyrir íslenskri stjórnsýslu í tengslu við þetta stóra mál það hræðilegt, það sem að gerast og ég ætla bara að segja það svona umbúðalaust að ég hef enga tapa það bara einhverju norskir auðmenn að taka yfir dýrmætustu náttúruperlur Íslands með mengandi stóriðju í krafti þess að sé var bjargengur brothættum byggðum og það allur afsláttur gefin á leiðinni bara afsaki mig, það allur afsláttur gefin á leiðinni Matvælastofnun gefur út rekstrarleyfi þrátt fyrir að það liggi ekki fyrir byggingarleyfi eins og lög gerir ráð fyrir Mannvirkjastofnun hunsar lögbundna skyldu sína að gefa út byggingarleyfi árum saman þannig að allar þær kvíar sem eru við landið eru raun í ákveðnu ólögmæti Vegagerðin, Landhelgisgæslan og Samgöngustofa eiga að tryggja siglingaöryggi í kringum landið Þær leifa bara kvíjar út allt í beinum ljósgeirum frá vitum sem brot á alþjóðlegum skuldbindingum okkar til siglingaöryggis. Það kemur slysaslepping sem því það að hafra átt að segja því að svo kallað áhættum að vegna erðablöndunar til að bjarga laxastofninum okkar virkar ekki og segir op, við þurfum að gera nýtt og meðan dæla hinar út leifunum. Og þegar maður horfir fram í fólki og spyr af hverju eru þið að gera þetta, af hverju eru þið að gefa út rekstraleyfi fyrir svæðið Arnarnes í Ísafjarðardjúpi sem að allar stofnanirnar eru búin að segja megi aldrei hafa sjókvíaeldi á vegna siglingaöryggi. Af hverju gerir þetta? Þá bara svona horfa þau niður og segja það nú ekki okkar ábyrgð að tryggja siglingaöryggi. Veitir, og þegar allt er þessi myndbyrjar að raungerast og maður sé bara ó nei, þetta svo að horfa bara á lestaslys í slow motion það verið að leifa núna fyrirtækinu Arctic Fish sem sleftu öllum þessum laxi í fyrra að setja niður sjókvíar þar komna niður. Þar komu niður áður en fengu leyfi, að sjálfsögðu. Þetta íslenska leiðin. Þú byrjar og þú traðkar yfir náttúruna og svo segir eftir að það ekkert að gera þessu núna. Var þetta ólögmætt? Damn. Já, ég borga smá sekt. Já, ég kosum með skriljarða á bakvið mig, skipti með engu máli. Og þið sjáu hvernig tendensin Það búið að taka út úr nýja frumvarpinu hennar Svandísar. Það eina sem hefði virkað á þessu auðmenn, það að segja að þeir fengju minnu framleiðslu heimild eftir því sem þeir svikju lögin meira. Ef þeir gerðu umhverfisslys, þá minnkaði heimild þeirra til að framleiða. Mjög sniðugt úrræði, vegna þetta sem bítur. En nú búið að breyta sig yfir í sektir. Af því að inn kemur, hérna, Ellý og síðan enningi að muna hvað heitir í dag og óskiljanlegt að sé að berjast fyrir þessum iðnaði vegna þess að þetta uppeldisstöðvar þorsksins í djúpinu og all þessi lús og allt þetta eitur þetta rennur út í vistkerfið, þetta ekki eins og það sé að segja bara hér er fiskeldi og það bara hér það ekki þannig og í Noregi þá þessu heilu firðirnir dauðir það sé ekki, þú sér ekki fugl á flugi þú sér ekki gras í kringum þetta að því vistkerfið deyr að lokum og við erum með ósnortustu víðerni í Evrópu og við erum með fjöregg bara heimsins í fanginu hérna og við ætlum að hafa svona stjórnsýslu og ekki bara þetta segja sko já þetta nú óöpulegt og leiðilegt að þessir eru að klikka hér og þessir klikka hér og þessir klikka hér nei, það kom út skýrsta ríkisendurskoðunar í fyrra sem bent á nákvæmlega þetta og sagði þessi brotakennda og veikburða stjórnsýsla má ekki viðgangast nú verðið þið að búa til plan hver byrjar, hvernig gerir þetta Þátti skipulastóttur að hafa forgöngu og hefur bara hreinlega ekki gert. Og hvað gerist? Ég ætlum þess að vinna fyrir mann sem á þetta ótrúlega fallega svæði sem heitir Sandeyri, sem þarna í Snæfellistöðum, það sem núna búið að hola niður þessum kvíum gegn hans leyfi. Og hann hreinlega búin að leiða líkur að því að skipulagið fyrir sjókvíaeldinu inn á hans jörð. Þetta það nálægt landi að netlögin hans ná það út. Og í skipulaginu segir bara, og við gátum ekki alveg átt okkur á því hvað netlögin voru, svo við tókum bara þetta kort, bara eitthvað kort, og settum bara 150 metri viðbót en þetta með þessu stórströmsfjöru og landi hans heiti Sandeyri af ástæðu það bara fjarar endalaust út þarna þannig að það að vera búin að hola svo þarna niður svona nálættunum hérna bara auðvitað skipulega slys og núna gefur síðan margistóttan út byggingarleyfi ég meina, getið ímynd okkur ljósmengurinn, háðamengurinn og bara umhverfismengurinn sem hann fara að fá í þessa óspiltu fjöru, hann bara berjast til þess að venda náttúruna, hann hefur engin hann engin sem býr að það nálægt, það ekkert að halda þið fram að þetta snúst ykkur störf í pingulitlu þorpi sem að loknast út af, þeir eru bara búin að fylla alla þá fyrir sem þeir höfðu fengið heimild til að fylla og græðginn drifur áfram núna í að fara, komin, þeir eru komin í anderi hotstranda Þetta svona mál, sko. Og fólk 70% á móti þessu og stjórnmálinn þykast ekkert geta gert. En það bara ekki rétt. Washington, til dæmis fylki, stoppaði sjókvíaeldi hjá sér. Það var bara ein manneskja sem hafði nógu mikið pólitíska kjark til að segja stopp. Og auðvitað vita allir þessi kallar sem eru að taka þennan gróða að þetta mun ekki vera til lengdar þessi hérna stefna. Við munum ekki gefa fyrðin okkar eftir endalaust, þú veist, og normenn fara hlæjandi í bankana því þið borgi ekki einu svona gjald fyrir þetta hérna. Herðu, það var ekki þannig, en það ákveðin tími sem hægt að nota áður við vörnum til vitundar og það á svolítið að blóðmjölka þann tíma. Og við veistu það er algjör hörmung að horfa upp á þetta.
7: Sumir sjá hlutina eins og þeir eru. Aðrir sjá hvað þeir gætu orðið. Þeir bíð ekki eftir rétta augnablikinu, þeir byrja. Byggja það sem vantar.
8: Og skila aftur meiru en tekið
7: Gera það sem aldrei hefur verið gert. Stundum tekst það. Stundum ekki.
9: Það gúr hana eins og síka.
7: En þannig hreyfist þetta áfram. Framfarir byrja á fólki sem lætur á hlutina reyna. Fólki sem byggir... Skapar fjárfestir tekur áhætt Þannig atvinnu Þar verða hugmyndir að verðmætum verðmæti að tækifærum og tækifæri að framförum Þannig byggjum við sterkara samfélag Sækjum fram Samtök atvinnulífsins
10: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
11: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
12: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölutnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. en við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
13: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
14: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
15: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
5: Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
2: Já, það fer að líða jólum og þá koma bækur reglulega. Líka bækur sagfræðilega sem okkur finnst skemmtilegt þérna. Við tökum bækurnar bara þannig að við ræðum svona erindiðir og innihald. Við erum ekki kannski góð hérna við rauðaborðið að ræða ljóðabækur til dæmis. En ein af áhugaverðu bókunum sem er að koma út er eftir Guðnýju Hallgrímsdóttur sagfræðing og heitir Dauðadæmd sakamál frá 18. öld. Og þetta er fyrst og fremst saga Oddnýjar Jónsdóttur.
16: Já.
2: Sem að var vinnukona og dæmdi döða og
16: Já.
2: Fyrir hvað?
16: Hún var dæmdi döða fyrir dulsmál sem hérna voru sakamál þar sem kona var ákært fyrir að hafa deytt barni sitt við fæðingu og
2: borið út
16: já, eða
2: já, eins og oft var gert
16: já. Þannig að þetta er frekar sorglegt efni en mér fannst það mjög mikilvægt á þessum tíma þegar ég fann öll þessi hérna, skjöl þetta tiltekna mál og fannst það bara mikilvægt að koma því á prent hvernig þetta raunverulega hvernig þessar sögur raunverulega voru
2: en hvernig kom barnið til?
16: Barn Oddnýjar það náttúrulega kom til bara svona eins og oftast í þessum sorglegu málum að það var húsbóndennar sem barnaði hana en ég í sjálfu sér veit ég gerði svona skóna að þau hafi átt í einhvers konar sambandi hún hafi kannski ekki verið misnotuð þó að valdar náttúrulega Já, bæðið hefur nú ekki verið mikið hann á milli þeirra.
2: Nú ekki geta neita honum.
16: Nei, einmitt.
2: Þannig að þú mist bæði vinnuna og húsnæðið. Og...
16: Akkurat. Þannig að það sem að er svo merkild við þessi mála og hefur ekki verið, held ég, ég held að við kannski höfum ekkert velt því nógu mikið fyrir okkur. Og kannski svo ég segja ástæðana fyrir að þessi bók kom eða var til var að ég var í annar rannsókn og var að skoða amtmannsfrúna á Möðruvöllum og það var svona yfirstétta stúlka sem að var sýslumannsdóttir og ólst upp á við svona kannski meiri og betri efni heldur en gengur gerist á þessum tíma á 18. öld og
2: byggði þá, eiginlega upp svona hálfgerðan húsmæðarskóla síns tíma, er það ekki?
16: Já, eða svona, já, jú, einmitt og það er það sem að ég er einmitt að rannsaka í kringum þessa Ragnheiði Amtmannsfrú en svo þegar ég ætla að fara að skrifa sögu Ragnheiðar að þá fannst mér að gæti verið áhugavert að skoða hvernig verður svona kona til hvernig er Ragnheiður úr hverju er hún mótið þú veist, er hérna er hún ekkert verður hún ekkert fyrir áhrifum af þessu umhverfi sem hún elst upp í 18. öld þar sem að allt var bara mjög hérna erfitt eða tók hún það með sér líka og þá fór ég að skoða bara heimilið hennar í bernsku og rakst þá á þessa Oddnýju og hún hefði verið fangi á heimili sem sagt Ragnheiðar þegar Ragnheiður var bara mjög viðkvæm aldri, hún var að fermast þá þessi kona dauðadæmt, hún að bíða eftir loka niðurstöðu í sínu máli og þar í nokkur ár þegar Ragnheiður bara fermast sem að
17: náttúrulega haldi fanginni já, hún, í einhverjum klefa
16: ég veit það ekki, við vitum í raunum við ekkert það en trúlega var þessu fólki nú ætla bara að reyna að vinna fyrir húsnæði
17: þannig hún hefur verið eins og fyrir unnu vinnukona
16: já, nema hún var náttúrulega döðadæmt og það fannst mér mjög merkilegt og af þess vegna sem að ég fór að skoða hana og bara skömmu seinna held tók hún bara allt hjá mér og, og ég gróst fyrir bernskennar og hvað hún kom, hvernig baklandið hennar var og fór í gegnum allt málennar í dómabókum og
17: En förum bara í byrjunna, hvaðan kom hún?
16: Hún skagfirðingur og var trúlega að mjög fátæku fólki var hérna hjá leigubóndi inn í Laxárdal á Skaga pappinn og mamma og var eina þremur systrum og þau skilja svo hjónin og flosnar upp heimilið og hún komin í vinnumennsku trúlega mjög ung og svo bara fer hún þarna á þennan stað í Borgargerði inn í hérna rétt við Söðarkrók kalla Borgarsveit og þar kynnist hún þessum húsbónda sínum aðeins og vel að þau allan að taka upp ástasamband
17: Var það ekki glæpur á sínum tíma að barnum kom undir?
16: Jú, það var það
17: Var hann dæmdu fyrir það?
16: Já, hann var dæmdu fyrir það en sko það sem líka svo áhugavert við þessi dulsmál að þau eru, að maður eiginlega segja þau sé svona ákveðin afleiðing af þessu harða réttarkerfi gagnvart hórdómsbrotum, framíhaldsbrotum giftra, vegna þess að þau voru það voru svo hörð viðlög gegn hórdómsbrotum sem voru þá semst framhjálsbrot giftir einstaklinga með öðrum giftum eða ógiftum og oftast voru þetta þá giftir húsbændur sem að eignust börn með vinnunkonum sínu sem eru ógiftar
17: en það var ekki alltaf þau var ekki alltaf feðruð börnin heldur, stundum var það bara óvitað eða var bent á ykkur bara
16: já,
17: en í þessu tilfelli var bent á bóndan
16: já hún bent á bóndan
17: og var hann dæmdur
16: já, hann var dæmdur og hérna í fyrstu að þá reyndi hann að flýja og var, það var síðan náttúrulega bara líst eftir honum á alþingi og það voru þá settir peningar og þetta var bara svona eins og í kúrikamyndunum eftir lístur og hann gaf sér fram, ég veit ekki hvort það var eitthvað sem benti á hann en hann allavega gaf sér fram og viðurkenndi glæpin en hann var líka hafði áður verið dæmdur fyrir hórdómsbrot og þegar þú fékkst annað hórdómsbrotið þá var það náttúrulega mjög alvarlegt, þá var bæði hækkaðis sektin töluvert og það var hérna, þú varst húðstryktur á almannafæri og þó að sektin hafi kannski ekki verið há að okkar mælikvarði eins og við horfum að það voru þetta náttúrulega, það voru hjálegubændur sem voru mjög aðframkomnir bara á þessum tíma. Verðum
17: að peninga var náttúrulega allt annað. Svo er í fátökum löndum að þá verðum að varfið það að peningar hafa allt annað gildi heldur en í okkar hugum.
16: Og hérna, og það má segja til dæmis eins og með þessar vinnukonur sem að urðu dæmdar fyrir annað hórdómsbroti og þurftu að þóla húðstrykingu að þær höfðu kannski ekki einu sinni efna á að borga heldur og þá þurftu að taka það út í fleiri vandarhökum skuld, eða sem sagt, urðu að hérna borga þannig en það eru einmitt tvær konur þarna í þessari bók sem að ég tala sem að voru líka við annað hórdómsbrot að þá var þeim bara útíst úr sýslunni voru bara gerða útlægar allt hirt að þeim börnin og gerðar útlægar Og það það líka sem að
17: Er það vegna þess að það fættust í annari öðru hrepp, að það var svona hreppaflutningar eða hvernig getur sýslan ítt manni bara út af?
16: Þú varst bara brotlegur. Brotlegur við yfirvöld í þessari sýslu og, og þá varst í raun og veru bara byrja, já, þá varst að byrja algjörlega upp á nýtt og maður getur ímynda sér á að harðinda tími eins og þessum að koma einsömmul kona þó að dómurinn hafi kannski ekki beinlínis eltig að þá, þá spurðist hann öruglega yfir sýslumörkin og í tilfelli þessara tvekja sem að ég tala um að þá virðist við allum að það hafi bara þær hafi hreinlega lent á flakki bara fengu ekki vist
17: eins og var ég held að kom hérna Guðmundur Jónsson sagfræðingur að vera að gera eitthvað í kringum manntali þannig að það hafi verið svona 5% þjóðarinn hafi verið á flakki
16: já, einmitt
17: Herðu, en barni fæðist, þá búið að dæma þau fyrir hórdómsbrotið?
16: Nei, vegna þess að
17: Þannig hún reyna að leina því með því að deyða barnið.
16: Já, og, og þann, þannig var það hann hérna, Már Jónsson, prófstur sagfræði, hann, það hann eiginlega sem hefur gert bestu rannsóknunar ádulsmálum á fyrir tímum frá 1600 til 1900 og eftir hans rannsóknur á þessum dulsmálum að þá álítur hann að, að þetta hafi nú yfirleitt alltaf verið húsbændur sem að voru giftur húsbændur sem að eignast börn með ógiftum vinnukonum og oft höfður þeir þá bara öll ráð í hendi sér því að þeir voru náttúrulega bæði húsbændurnir og, og hérna og yfir vinnukonni og, og og ef þeir voru það ekki, ef þetta voru aðri vinnumenn sem að, höfðu batnað þær að þá gátu þeir með eins konar hótunum píntar til þess að leina meðgöngunni og jafnvel fæðingunni líka og það sem að kom mér á óvart í þessu þegar ég fór í gegnum þessi mál að það var hvað það var í raun og veru einfalt fyrir kallmenn að fyrra sig ábyrgð í þessu málum vegna þess að Það, það sást ekkit á kallmannum að hann hefði verið eignast barn en það var hægt að afklæða konuna og, og, og skoða á henni brjóstin og kynfærin hvort að hún hefði raunverulega eignast barn þó hún segðist ekki hafa gert það og kallmenni gáttu svo bara unnið eitt og sagt að þeir hefði aldrei komið nálægt konunni og það koma nokkrir svoleiðis fyrir þarna í þessari bók og þetta kom mér mjög óvart það sýndi í raun og veru þessa þessa stöðu sem konur voru í og þessna var eins og ég var að segja áðan að, að hórdóms sko, þessi hörðu viðurlög gegn hórdómsbrotum þau voru náttúrulega kannski undanfari þessara dulsmálsbrota vegna þess að húsbændur voru líka svo hræddir það var þetta lífláta bændur fyrir, fyrir þriðja hórdómsbrot til dæmis
17: voru hrækið til þess að fremja frekar annað brot
16: já
17: Hvernig dó barnið? Veistu
16: það? Þau segja að barnið hafi fæðist ófullburða sem að er ekkert ólíklegt og þau segja að það hafi verið dáið þegar það
17: En hún það fæntist. Dæmt fyrir það?
16: Já, og það er nefnilega það er þetta óhugnalega einmitt í þessum dulsmáls hérna, lögum við, gegn dulsmáli eða gegn þessum sakamálum að lögin voru þannig að ef að barn fannst dáið út á götu og ef einhver gat eða ef lík fannst af barni og einhver gat bent á konu að hún hefði trúlega fætt það og það var hægt að sanna það að, að hún hefði vissulega fætt barn þá þá var hún bara rétt dræp, hún var bara, þá var hún bara dæmt til dauða Og jafnvel þó að sko barni hefði fæðst þaðan þarna eða hefði, og jafnvel eða hefði fæðst fyrir tíman og hefði aldrei verið huga líf. Bara það að hún leyndi fæðingunni, eða leyndi meðgöngunni, leyndi fæðingunni
17: Og bara út barnið eða, eða líkið að barnið.
16: Já. Og þannig það eitt mál þarna einmitt í bókinni sem að segir frá koni sem eignast barn með vinnumanni og, og hérna og hann kvatt hana til að leina fæðingunni, nei, meðgöngunni og hótaðin í raun og veru hann myndi drepa sjálfa sig ef að þetta kemist upp vegna sem hann var giftur annars staðar og síðan fæðir hún barnið í rúmunu, það er sitjandi fæðing og barnið deyr og hún svo hrædd, hún veit ekki hvað hún á að gera vegna þess að hún var náttúrulega hún átti að leyna þessari meðgöngu mm. og hún felur barnið í rúmunni hjá sér mm. í nokkra daga þangað til maðurinn kemur að sjónum að hann hafði verið í verunni og þá grefur hann barnið svo þegar það kemst í ljós að, að það barn þarna á þessum staf og þessi kona á barnið að þá hún dæmd til dauða en hann sagðist aldrei nokk tíma að hafa komið nálægt mm. þessari konu mm. Og það var bara nóg. Já. Þannig að þetta eru sko, konurnar að þær einhvern veginn eru svo
17: Kallanir geta svarið eið.
16: Já.
17: En svo náttúrulega ef það kemur ljós að, að hérna
16: að þeir eru barnsfeðirnir
17: þá eru þeir ærulausir af því að þeir
16: Jú, en ég rakst ekki á neitt svo leiðis.
17: En þetta tiltegna barn, veistu hvað það var borið út? Það var náttúrulega ef maður fer heiðar í myrkri þá heyrir maður ennþá útburðavælið
16: já, já
17: sem að það voru mörg börn borin út
16: já þetta barn fannst aldrei
17: barn?
16: Nei þannig að hérna að ég get ekkert sagt það hvorki, hvort að það fættist lífandi eða já.
17: Þannig hún búin að ganga með barnið í allan sína meðgöngu
16: já
17: og barnið fætt og horfið hvernig kemst málið þá upp?
16: Já, nú ætlum ég ekki að upplýsa alveg hreint endalokin á bókinni en hérna en það kemst náttúrulega bara upp eins og flest öll þessi mál í raun og veru komist upp að það vissu í raun og veru allir að konan var ólétt og svo fóruð það kvisastast að sögur
17: verið gang kvittur og
16: já, einmitt,
17: besta sýslumanns og
16: já, og hérna og ég læt að gerast einmitt í messu á sumardaginn fyrsta að það hefði verið fyrsta skipti sem hún sást eftir að hún hefði fætt barnið og að því að það sem ég geri að ég tek allar vitnaleiðslur í dómabókinni og ég skrifa þær upp og síðan reyni ég svona búa til framvindu sögunar út frá þessum vitnaleiðslum og það virðist vera að það hefði verið fyrsta skipti sem fólk sá hana á sumardaginn fyrsta messu og þá var hún sem sagt ekki greinlega þungu þó hún hefði reynt að klæða það af sér og þá fer málið að veltast og rata svo til pressins og hreppstjórans og
17: En í þessu samfélagi er það almennt þannig að fólk vill segja frá eða lítur fólk á þetta sem glæpamenn með alls að þið mér það ekki alveg gefið að hérna
16: Nei, einmitt það er eiginlega erfitt að segja en hérna kannski eru einhverir einna hverjum 20 sem að
17: hefðu mjög að geta hjálpa þeim en það mikil minnilegti
16: það mín skoðun allavega að þeir sem stóðinni næst að þeir eru að reyna svona að fegra sögunar þeir eru að reyna að búa til eitthvað í þessu ferli öllu sem að réttlætir það að hún verði ekki tekin að lífi fyrir sem sagt þetta mál
17: En er hún skoðuð og það kemur ljós að hún hafi hel neglast barn og barnið ríkvergi og þar alveg hefur hún fyrirfæri barninu
16: þannig
17: það er ekki að vera það er ekki flókin réttaröld
16: Jú, þau voru flókin að því barni fannst aldrei og það var gerð tilhunds að leita því þannig að hérna að það er kannski þess vegna sem að það velkist svona lengi í kerfinu eða það var 7 ár sem að þeir voru í raun og veru að reyna að fá niðurstöðu í þetta og það var líka eflaust vegna að þetta var þetta erfitt það var erfitt fyrir fólk að dæma konu til dauða og þetta var ung kona sem að Já, átti ekkert bakland en hafði eflaust staðið sér mjög vel í sínu starfi allavega svona reyni að koma inn á það að hún hafi verið dugleg en já þetta er það er erfitt að segja
17: Já, og þetta er gert bara heima í sveitinni og hún er fangin á ykkur bæ
16: Já
17: og svo er hún dæmt
16: já.
17: Og hvað gerir það?
16: Hún fyrst hún það eru þrír sýslumenn sem koma reyndar að þessu inn í sem sagt í héraðinu í Skagafirði og það er líka þarlegandi mjög flókið en fyrsti sýslumaðurinn sem að dæmir hana hann dæmir hana bara til 2 ára fangelsisvistar í 2000 Reykjavík og það virðist vera á grundvelli þess að hann álítur hún hafi fætt fyrir tíman eins og hún réttilega segir hún hafi fætt fyrir tíman og barnið hafi verið dáið og
17: þannig að hún þá bara dæmt fyrir hórdómsbrotið
16: já eða hún var í raun verið dæmt fyrir að hafa leynt því að hún hafi verið ólétt en hérna Já, hann dæmir hana sem sagt ekki mjög hart en hann dæmir manninn harðar dæmir hann í 3 ára fangelsisvist vegna þess að hann hefði losaði við barn slíkið og það fannst ekki þannig að hún var kennt að hafa já, allavega meðhöndla barn slíkið á rángan hátt hann hefði átt að tilkynna þetta en hún fer semst í fangelsi í Reykjavík sem að þá var nýbyggt hérna 2000 og þar kynnist hún öðrum konum og það var þá sem að ég algjörlega bara ætlaði nú bara að skrifa bók fangelsi tökktu sig í Reykjavík en Haukur Már var nú búin að skrifa það
17: kom út í fyrra
16: já, það lengra síðan að kom út
17: er
16: mjög góð bók hún var mjög athyglisverð og hérna og þá fór ég að skoða sögur þessara kvenna sem að hún semst hittir í 2000-u Og mér fannst þær líka eiga alveg ótrúlega merkilega sögu það var bæði fyrir dulsmál og allar konurnar í 2000 ásinn tíma voru þar fyrir siðferðisbrot eða hórdóms og líka fyrir óþekkt
17: fyrir óþekkt hvernig það?
16: Já, flakk og hérna vil ekki sækja kirkju og svara með skæting og svona eins og unglinga gerir í dag bara en það átti að dæma þá konu í ævilanga refsivist til Kaupmannahafnar en þar sem fangilsi var nú nýbyggt þá var hún sett þangað
17: en það var ömuleg vist
16: í fangilsinu hérna já.
17: Það sem að stjórnarráðið er núna
16: já, það var það örugglega en hérna ég hugsa samt reynlega á þessum tíma, 18. öldinni í sveitum landsins þá hefur ástandi kannski ekkit verið betra þar þarna þó allavega hana fekk hún mat og húsaskjól það var kannski ekki alveg alltaf þannig
17: nei.
16: Svona víðast á bæjum að það voru allavega hana aðstæður hjá fólki en ég hérna þetta var náttúrulega nýbyggt hús líka og þetta átti náttúrulega vera betrunarhús þarna var verið að hugsa að fólk var að vinna og fólk í betrunarhúsinu það var leikt þú veist, í störf inn á heimilum embættismanna og
17: eins og er næstu því á Kvíabryggju ennþá
16: já
17: það eru bændunir í kring geta fengið fangana í slátt og slera
16: já en hún var allavega hana hérna kynntist þarna nokkrum konum í fangelsinu síðan er hún færð fyrir hérna yfirréttin á þingvöllum og þar átti að taka málið fyrir átti að hérna þetta þótti náttúrulega óvinu vægur dómur og það sem sagt, þeir vilja ekki samþykja þennan dóm og rekja hann aftur inn í Skagafjörð til þess að dæma aftur í málinu og þá tekur annar sýslumaður við því fyrri sýslumaðurinn hafði dáið og það hefst ný rannsókn og þar er náttúrulega það er þess vegna sem að eru öll þessu gögn í dómabókunum að það er allt tekið upp aftur og fleiri vitni náttúrulega yfirheyrð og annað og þá er hún dæmt til dauða og send aftur náttúrulega suður á þingvelli og
17: þurfti að staðfesta dómana þar
16: þar þurfti að staðfesta dómana sérstaklega líflátsdóma og meira segja að þeir voru allir sendir til Danakonungs og það var Danakonungur sem að gat náðað og hérna en þá var hún hrakin aftur inn í Skagafjörð því að þeir vildi ekki samþykkja dauðadóminn yfir henni og þá tók þriðji sýslumaðurinn
17: á hvaða forsendu vildir ekki
16: já þeim fannst það mjög vafasamt að líki hafði ekki fundist líki að barninu og þá var náttúrulega erfitt að dæma konan til dauða Vist að líki fannst ekki.
17: Og þetta verið ekki hægt að úrskurða hvort að það hafi verið.
16: Hvort að það hafi raunverulega verið dáið eins og hún sagði, verið fyrirburið. Já, einmitt. Og þeim fannst, já, málið ekki hafa verið. Nei. Og það voru ýmsir sem að höfðu sagt að það hefði einhverju verið hjá henni þegar hún fætti barnið, þannig að hún hefði sannarlega kannski leita sér aðstoðar hjá yfir setjukonu eða öðrum sem gátu aðstoðana við fæðinguna. Og það var nefnilega það sem kom fram í vitnaleiðslu yfir fólkinni í sveitinni sem að er líka svona ákveðin vísbending um að fólki í sveitinni vildi ekki að hún erði dæmt
17: fyrir. En kom ykkur og bara vitni um að barnið hefði fæðist andana?
16: Það var eitt sem
17: Nú því svolítið yfirist og hérna
16: Já, einmitt, það var eitt sem
17: segja frá öllu sem í bókinni
16: Það var eitt sem sagði að það hefði einhvern veginn fallið steinn í höfuð á því eftir að það fættist Það var mjög undarlegt en hérna en aðrir, já, sögðu það hefði fæðist andvana Þannig að
17: En í þriðaskiptið þá var hún líka dæmt
16: Já þá er hún dæmt döða þannig að hérna
17: þá ferum aftur suður og svo til Kaupmannahafnar
16: nú ætla ég ekki að segja nú. Endin af
17: en margir sem voru dæmt döða voru sendir út við vorum ekki mikið með aftökur sjálf
16: jú, við vorum það náttúrulega síðasta aftakan fór til dæmis fram í Skagafirði fyrir dulsmál 1790 og þetta mál þarna 1775-6
17: Það eru margir sem voru sendir utan
16: Við náttúrulega eftir að við byggjum fangelsi hér að þá voru þeir ekki sendir utan en jú það voru eflaust einhverjir og ég man eftir einhvers stað að las ég að þeir vildi ekki hafa hættulega fanga þannig að trúlega hefur að þá verið einhverju ofbeldis fangar sem að hefur verið sendir út En áður en fangelsi byggist að þá náttúrulega fólk sendt út. En við höfðum alveg nóg pláss í þessu fangelsi fyrir
17: fangann. En eitthvað varum að ekki Bjarni í 700 og hann var sendur til Noregs heldig.
16: Jú, til að taka hann á lífi, já, einmitt. Einmitt. En Steinun var í fangelsinu í Reykjavík. Já. En já, og það er hvað 800 og byrjun 19. aldar eða ekki 802 eitthvað svo leiðis. Sem að það er
17: Það voru aftökur aflagðar á Íslandi Látum Danina um að
16: Já, en sko Danakonungur náðaði yfirleitt alla sem voru dæmdi til döða en náðaði á til ævilangs fangelsis en þeir sem hún, hérna Sigríður Hjördís hún skrifaði um fanga íslenska fanga í Danmörku og hún telur að það hafi bara nánast verið dauðadómur að verið dæmdur í fangelsi til Danmörkur
17: fáið lifaðar nema bara fáin missiri
16: já og líka bara við vorum eyþjóð sem að vorum ekki náttúrulega vön öllum þessum bakteríum í svona einhverjum stórborgum og ég tala ekki í fangelsi það sem margir fanga voru saman og já þeir dói við leitt bara innan árs bara fyrsta árinu íslenski fangar
17: Þannig var það ekki í 2000
16: Jú, það dóu margir Það kemur nú aldrei fram í bókinas Hugsmás En hérna Það dóu mjög margir þar En hérna En ég þor ekki að sverja fyrir það
17: Og mætti segja að það hefur dáið af vanrækslu
16: Já Efluðst
17: Það er ekki grípi til aðgerða sem að mögulega hefðu getað hrönglega hlýður
16: Nei, kannski ekki
17: En þessi heimur þú ert að kíkja inn í hann eins og hérna það er kannski byrja á því hérna með að Danakonungur náði það er svona rík tilfinning Íslendinga fyrir því að yfirstéttin á Íslandi hafi verið andstyggilegri heldur en Danakonungur og verið grimmari
16: Já Mér minnir einmitt að Haukur hafi talað það í 2000
17: Ég var alveg nýðfyrir það einhvern Þetta væri Sagan okkur.
16: Já, 2000 hefði verið byggt vegna þess að við vildum bara taka allar lífi hérna. Já. bara, já, líku við án dóms og laga. En það, sko, veldi sýslumanna á 17. öld var það mikið að þeir gátu bara tekið að lífi bara á þessum manntalsþingum og þurftu ekkit að ráðfæra sig við alþingi eða
17: og en... við fengum þessu lög já. Send
16: já.
17: Ekki frá Brussel, við fengum þessu send
16: já.
17: En við erum þessu dýristettin að verið þá að tekið þeim bara vel vagnandi og það var, engin, það var ekki svona en, það var ekki átök á Íslandi þannig að, að við ætlum ekki að beigja okkur undir þessu lög sem vorum
16: Þú ert að meina eins og stóra dóm já. Og já Nei, ég, sko ég held líka að, að að því að þetta var allt svo nálægt fólki að sko ef að til dæmis fólk gerðist eitthvað brotlegt að þá varð bara sýslumaðurinn að, að hafa þennan brotlega í gæslu á sínu heimili og, og það var náttúrulega lítið kannski mat í sveitum landsins eða þú veist að fólk var alltaf dæmt einhvern veginn í, í þá einhvers konar niðursetu á, á, á bændum börnin þeirra sett niður hér og þar og eins og ein kona þarna í bókinni sem að ég fjalla að hún var hvergi velkomin hún var hvergi ráðunni vist hún var bara sett niður á bændur í sveitinni og það voru allir óanæði með að hafa
17: engi hana. Hana
16: engi vildi fá hana, hugsa hvers konar líf það að hérna þetta voru bara erfið tíma þegar var verið að dæma sýslumenn í, í lítilli sýslu til þess að einhvern veginn að halda utanum þess að fanga sem að voru svo sífælt í vandræði vegna að það var kannski ekkert skotelt fangelsi þó að væri einhver, einhver aðstæða til að loka fólk inni
17: Já.
16: Þetta voru bara held ég þetta hafi bara verið mjög svona erfitt að fyrir sýslumenn að axla ábyrgð á brotamönnum að því auðvitað voru það voru menn sem að virtu bara ekki eignarétt brutust inn og, og stálu hérna sauðfé og hestum og eins og viðum heyrtum alla þess að svona
17: Já, og komin svo mikið á jaðar samfélagsins að það var eiginlega bara skynsarlegt að, að hérna halda áfram að brúta af sér að þú fyrst
16: ekki Já, sens, ef maður fekk ekki vist eða, og var, já, var í raunum verið dæmdur
17: já,
16: útlægur ja. Bara og hérna
17: En þú ert ekki ekki að mata á það hvort að Íslendingar hafi, núna talað að lögin sem komið frá Brussel að þessi talað að þessi gullhúðus, að við göngum eiginlega lengra, við göngum alveg ítt langt með því að sko samþykja þau.
16: Já.
17: Að þegar við fáum þessa hryllilegu, hérna, sakalög.
16: Já, einmitt.
17: Að það ekki merki það að Íslendingar hafi barmað sér undan, menn tóku þeim bara, og framkvættu fullu krafti síst, síst veikari krafti heldur en bara í Danmörku
16: Já Já, ég ég vil ekki ég vil ekki dæma það svo hart ég Nei. Hérna ég held að þetta hafi bara verið svolítið erfitt þeir, hérna, þeir gerðu erflust sitt besta en auðvitað misjafn maðkur það, það hérna það ekki allir eins en en ég fann það alveg þegar ég þegar ég var í þessari rannsókn að, að þeir voru ekkit ekkit allslæmir þessi sýslumenn og samanber Jón Snorrason þessi fyrsti sýslumaðurinn sem dæmir hana í 2 ára fangelsi hann var eiginmaður Guðrún Skúladóttur dóttur Skúla Magnússon og landfógeta og hann fær nú ekkert voðalega góðan dóm í sögunni hafi verið lélegt yfirvald og, og annað en sko hann var guðfræðingur að mennt og ætlaði sér kannski aldrei að vera sýslumaður endilega en það var kannski ekki neinn bóðleg staða önnur en sýslumaðs embætti þegar hann kom frá námi og hann hafi nú verið bara verið hérna verið innan svona heldri stéttir í, í Danmörku á sín tíma áður en að kemur heim til Íslands og hann giftist þarna þessari já, flottu konu Guðrúnu Skúladóttir, hún er alveg bara ídolið okkar kvenna í, í sögu á 18. öld en hérna já, hann er talin ekki að hafa verið gott yfirvald af því að hann var ekki grimmur og hérna hann var drykkfældur og og hérna eittum efni fram og, og svona en svo þegar maður fór svona að skoða bara kringum hann þá fannst mér, þetta var einmitt dæmi mann sem að var kannski ekki alveg í því starfi sem að hann vildi og var svo dæmdur sem lélegt yfirvald af því að hann dæmdi ekki nóg hart.
17: Svona deigur.
16: Já.
17: Var hann orðin gamall þegar að dómurinn kom? Því að þú sagðir hann hefði verið fallið frá?
16: Nei, hann druknaði.
17: Já.
16: Bara á manntalsþingaferð. Mm. Og hérna, datt bara hestbaki og hann í læk, skilds mér eða, já.
17: Herði, þú safnar öllum heimildum og svo reynir að skrifa þetta sem frásögn.
16: Já.
17: Hérna, einu sinni vorum við mjög duglegi í því sem hétt þjóðlegu fróðleikur.
16: Já.
17: Það sem að fólk reyndi að taka alla staðreyndirnar en bera það síðan fram með svona eins og rithöfundur.
16: Já.
17: Skemmtilegt bókmyndaform. Mm. Ég held að þetta sé svona okkar, það enda allir einhvern veginn í þessu. Hérna, rithöfundarnir að þeir eru farin álga 60, þá fara þeir að skrifa sögulega skáldsugur.
16: Já.
17: Og það lengi munur á sögulega skáldsugur og þjóðlegu fróðleik. Það bara, að því þjóðlegu fróðleikur var oft svona bara sagna brot.
16: Já.
17: Þættir.
16: Já.
17: En hvar gengur þú þessa línu?
16: Hérna... Ég nota til dæmis þjóðsögurnar. Ég með þær svolítið þarna inni. Og það að því að mér finnst sko þjóðsögurnar okkar að það eru náttúrulega bara gamlar munnmælasögur. Og ef að þú finnir margar þjóðsögur sama hlutin frá ólíkum sjónarhorni að þá finnst mér einhvern veginn gefið að það maður ég alveg, þá hafi það verið svona sú saga sem að gekk á þessum tíma og þetta viðþorf til þessara einstaklinga á þessum tíma ef að sagan til í mörgum útgáfum og ég nota það því að mér finnst það í lagi og en ég segi það sé þjóðsaga það kemur fram að það hafi verið svona sagt þennan mann en hérna En ég reyni samt að ég náttúrulega að nota dómabækurnar og ég að nota allt mögulegt, alþingisbækur og hérna. En það, ég samt sem áður svona að reyna að búa til framvindu.
17: Það er það góður sögumæður.
16: Já, að því að mér langar að fólk taki þessa bók og það geti allir haft gagn og gaman að henni. Og hérna, og hún skrifuð þannig. Og ég vona einmitt að lestur sko að það sé flæðandi textin og það sé áhugavert að kynna sér þetta líf á 18. öld. Og það sem að ég vil líka eila að því að ég fór að stað þegar ég varð forvitin Oddnýju var út af því að ég var að reyna að skilja Ragnheiði Amtmanns frú hvernig hún óks upp og þegar ég var síðan búin að fara í gegnum allar svo sögur að þá er ég að vona lesandi taki þessa tilfinningu sem að ég hafði fyrir að hérna hvernig sko líf þessara kvenna var til þess að við skiljum í raun og veru af hverju konur voru kannski svona eins og þær voru að konur þurftu bara að passa sig að ganga þennan þrönga stíg og ekki rasa þú veist að hérna það var bara svo dýrkeypt ef að þær gerðu ein mistök og ég vil líka meina að þessi hórdómsbrot og þessi dulsmál það hafi verið þetta valda ójafnvægi sem að gerða verkum að þær gátur hreinlega ekki neitað sem sagt þessum húsbændu sínum eða öðrum vinnumönnum og vegna þess að þessar konur af því að þær eru svo margar á sama tíma Og það vil ég líka lesandi sjái að þetta var ekki bara Oddný. Þetta voru konur, þetta konunan með henni í fangilsun og svona, þetta voru konur sem var búin að upplifa svipað á þessum tíma.
17: En urðu fyrir félagslegu óréttlæti?
16: Já, einmitt að hérna...
17: Það svo munur hvort þú segir sögu eins en þegar þú segir sambarlega sögu þriggja.
16: Já, einmitt.
17: Þá er eiginlega fer fókusin yfir þá að fólki vera að verða fyrir ykkur frekar heldur en þetta séu.
16: Já,
17: einmitt. Ástæðnar séu ykkur innri mein sálarinnar.
16: Já. Og það er eiginlega það sem svona sko ef að þú horfir upp á einhverja sem að verður fyrir óréttlæti að þá hlýtur það að hafa áhrif á hvernig þú fetar þína leið í lífinu þú veist að ef þú gerir þetta þá geturðu lent á þessum stigum eins og Oddný gerði. Þannig að þetta svona víti til varnar. En samt verða allar þessar konur fyrir þessu og ég vil meina það eitthvað þarna sem að eitthvað valda ójafni og þeir skuli hafa geta svarið eitt og bara fyrt sig allir ábyrgð eða láta sig hverfa en píntu þær til að leyna ástandinu af því að þeir hefðu annars þurft að borga eða
17: Ég segi börnunum mínum hérna sögu minna rættar hluti þess er að langamma mín var nöðgað af bónda í Húnavatnssýslu og gekk til Reykjavíkur ólétt eignaðist þar barn og vann síðan fyrir sér með kóla útburði og vatnsburði þannig að ég að reyna að því að mér finnst að við eigum að þekkja svona hvaðan við komum og hvaða fólki

0: Og 250 ár síðan hún dó hún Oddný núna í ár og mér finnst eitthvað neginn komið tími til að sagana sé ekki bara sögð að hún hafi drepið barnið sitt að sagana sé öll sögð og það svona að skipti máli
1: En þú hefur heimildir að þú vilt segja sögunar hún stígur náttúrulega ekki fram og segir sína sögu þannig Nei. Þú verður að geta þið til eða
0: benda
1: á önnur dæmi og, og tesla saman einhverjum svona klippmynd sem að gæti verið hún
0: já, sem gæti verið hún en sko ég fór í gegnum þetta ég setti bara upp sviðsmynd fyrir fram með heima og það sem ég var búin að fara í gegnum alla vitnaleyslur hvað sagði fólki um hana, hversu nálagt var þetta fólk og þetta var mjög lítil sveit mjög fáir íbúar í þessari sveit þannig að allir, þekktu alla og þannig að ég svona dró upp nokkra sviðsmyndir gæti það að vera svona eða hins einn og ég tók þá sem að mér fannst mest sannfærandi og það var líka byggt á bók Más Jónssonar því að hann tekur fullt af sem sagt, svona málum og leggur það bara fram eins og það kemur fyrir í dómabókinni og er með vitnaleyslurnar þar og svona þannig að ég gat í raun og veru þá nýtt það til þess að draga mínar eigin svona ályktanir út frá þessum vitnaleyslum en það alveg rétt, ég hef náttúrulega voðilega lítið frá henni
1: En þið veist að skipta máli að stíga þetta skref út úr hérna, dómabókunum að reyna að draga upp ykkur og mynda því hvernig þessu konar gæti hafa verið
0: Já.
1: Og við ægjum svo sem ég ekki vandræði með það að lesa svona því að við erum að lesa um að hún gæti verið svona en við erum ekki að taka því sem staðreyndum
0: Nei, en sko ég hefði líka getið alveg bara gefið út allt, hérna, öll dómskjölin
1: Já
0: að því að ég dróði öllu upp eða, þú veist, úr dómabókunum
1: þá hefur færri lesið
0: já, ég held að líka að fólk hefði kannski ekki geta tilenga sér það eins vegna þess að dómabækur er náttúrulega skrifaðar á bara, já, eins og veist hvernig lögfræðing að skrifa svona frekar hérna tyrfin lestur þannig að ég held að hérna, með þessu móti að draga þetta svona upp að þá held ég að fólk geti svona nokkurn veginn skilið Hvað gerðist? Akkur
1: þarf ég eða já, kannski bara kona í dag, akkur þarf hún að þekkja Oddnýju?
0: Það einmitt það sem að ég var að segja á þann að hérna, ég laði á stað með þetta því að mér langaði að sjá hvað Ragnheiður, hvað áhrif Oddný hafði á Ragnheiði og þegar ég var svo búin að fara í gegnum þetta þá hugsaði ég, við höfum svo gott að því að sjá hvernig raunverulegar aðstar hvernig sko valdið fór með konur hvað þær voru í raun og veru eins og ég hérna sagði um daginn þegar ég var að kynna þessa bók að konur, þeim var ekki trúa og þær voru húðstríktar sektaðar börnitekin að þeim gerðar útlagar það var eitthvað neginn þetta voru svo grimm örlög og mér fannst það svo mikilvægt fyrir sko brot sem að við myndum ekki telja brot í dag ef að kona eignast andvana fætt barn og hún var undir hælinum og húsbónda sínum sem að hótaði öllu illu meðan hún væri ólétt þetta svona svo mér finnst við þurfum að skilja þessar konur á þessum tíma
1: svo var það ekki dæmdara jafningjur sínum eins og amerikanandi myndu orða það með kvítdómi sín heldur voru það alltaf dæmdara kollum
0: já og það líka það sem ég að reyna að draga fram að það hvaða hefur verið erfitt fyrir konur sem voru dæmda fyrir svona glæp að standa fyrir framan heilan hóp að hérna köllu með hárköllur sem að voru að dæmana
1: kannski veist,
0: engin ekki, kona kannski salnum
1: kannski gátu ekki nýja vildu skilja hennar stöðu
0: já, ég veit það ekki en allan það hefur verið mjög erfitt fyrir þessar konur að
1: því að þetta var rjumlega, kallanir hafa ekki getað skiljið þeirra stöðu því að þeir hefðu skiljað hana þá hefði sko kvenfrelsi sveiningin farið fyrir af stað
0: Já.
1: Ef hugmyndir hefði komið þetta var óeðlegt ástand
0: já,
1: sem hér að
0: já,
1: við setjum 14 kallara
0: akkurat
1: það skust aldrei í hausnum það var eitthvað óeðlegt við þetta
0: Nei.
1: Herðu, Gunni, takk fyrir að koma hingað með þessa fínu bók og þessa svona erfiður sögur.

0: Þetta er nærið.
1: Já. Já, mér
0: fannst þú... Þetta var ekki fyrir viðkvæma.
1: Jú, veistu, ég held að það, ég held að ég myndi bara jafnvel geta látið 14 ára barnabarn mitt lesana. Það hafa allir gott að lesa þessu sögum. Hreinlega.
0: Ég saman því.
1: Já.
0: Færa þakki, kona.
1: Já, takk fyrir.
0: Við ætlum að halda þeim áfram við rauðaborðið. Við erum alltaf reyna að skilja hennar heim og söguna og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Samstöðin samstaða fólks sem umhugað samfélagið og mikilvæg rödd á tímum átaka stjórnmála. Ég heiti Hallveig Rúnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Já, ég ekki spila því.

0: og einmitt sami til Péturs að mörguleiti. Mm. You can bet your kannski ég að vitlur tóntegundi eitthvað. Ég kannski var ég með kappó. Fyrst allt í einu. En má ekki gera svona mistök?
1: Já. Það mistökur sko nauðsynu skref í áttina fullkomuna.
0: Já, ekki.
1: Svo sagt.
0: Allaðan í mínu tilfelli og að það langt frá fullkomuna alltaf.

0: goodbye.
1: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Framfarir byrja á fólki sem lætur á hlutina reyna. Fólki sem byggir, skapar, fjárfestir, tekur áhættu. Þannig atvinnulífið. Þar verða hugmyndir að verðmætum, verðmæti að tækifærum og tækifæri að framförum. Þannig byggjum við sterkara samfélag. Sækjum fram. Samtök atvinnulífsins.

0: Velkomin að Rauðaborðinu á miðvikudegi, já, hausti, það haust lægðin hefur gengið við svo staðista sem hefur komið hingað í mörg ár. Þetta sá dagur þar sem að Íslendingar hittast og tala mest veðrið, en við ætlum svo sem ekki að gera það. Ásdís Olsen hérna hjá mér, við ætlum aðeins að fara yfir viðtunum sem í bóðið, það eru þó tvær fréttir sem hafa verið áberandi, það ASÍ þingið svona kraumandi frétt, það mun einhverjar fréttir koma á morgun og hinn. Og ég ætla nú að fjalla aðeins það annarkvöld að þessi þingið því ég var með Sólveig Önnu hérna í kjærkvöldi og ég kveit fólk til að grafa upp það við það var merkilegt hvernig var að skilgreina stöðu eblingar inn í alþýðusambandinu og víðar. Þeir komu eins og var forsetað frambjóðundir, komu hingað til mín á mánudaginn. Það var mjög skrítið við það. Það voru mjög verkárir og vildu ekkert segja eiginlega. Þetta svo mikil jarðspekisvæði að sí, það bara að maður sér það á þeim sem að bjóða sig fram, að það borgar sig að segja bara ekki neitt.
1: Já.
0: Það er alveg saman hvað þú segir, svo mynd stíga á jarðspekju.
1: Ok.
0: Þannig ég spáði á svona föstudaginn, þegar verður kosið, þá verður mikill ávæði á læti.
1: Ok.
0: En rétt hérna dagsins kannski sem að rúfa með kveikur eina svona rannsóknarblaðamennsku deildi sem eftir þau voru að fjalla hvernig Ölgerðin misnotar markaðsráðandi stöðusna eru kannski með 60-70% markaðslutild á ýmsum mörgum og bara ekki teilagt þau hérna að gera samninga við svona nemendafélög í háskólanum og banna þeim að kaupa aðra drykki heldur þeir sem að þau framla.
1: Hvað ertu að segja?
0: Og hillumetranir í stórmörkuðum, barirnir og hvað sem þeir vilja verða stæðstir allstaðar.
1: Ok, þannig að það svona mispitting þannig í...
0: Það reyðastu fyrir mér að ég fór að reynda að finna það á tímari.is en ég fann það ekki, en ég skrifaði hérna einhver tíma eftir hrun af því að Ölgerðin eins og eiginlega all heilsala fyrirtækinu voru eiginlega bara gjaldróta í rauninu, af því að allar svo stóru byggingar sem þú sér þérna á leiðin út úr bænum voru byggðar í á góðari tímanum fyrir hrun. Þannig að þessi fyrirtæki skulduðu gríðarlega mikið og svo mögnuðu skuldinnar upp þegar að kom í rauninu.
1: Og ertu að tala kók og...
0: Já, það Ölgerðinn og hérna...
1: Vífilfæll hérna
0: við. Já, Vífilfæll er hérna í svona drykkjum. Já. Það eru önnur svona stórar heilsölur sem hafðu verið að kaupa upp hérna. Þannig að það eru eiginlega bara þrjár heilsölur eftir sem svona rísastórar. Hafðu keypt upp aðrar og byggt hérna yfir sig og skulduðu mikið þegar hraunin kom. Og voru eiginlega bara gjaldróta. Og ég tók ársreikningana hjá þessum fyrirtækjum í svona fjögur ár eftir hrunið að þá bara þeir okruðu sig útrúsa það bara byggðu upp sko stórkostlegt eigið fé á örskömmu tíma þegar að íslenskt efnahagslíf stóð sem mest þannig að ég hef enga góða til
1: enga samúð með þessu
0: Nei, enga samúð með þessu mönnum
1: en hvað það þá kók og hvaða fyrirtæki eru það sem verið að það lítur eiginlega að vera vífilfell sem verður
0: kók er ekki með þessu stóru hérna heildsölum ég ætla að þetta googla það því það alltaf verið að skipta nafn til dæmis heitir Ölgerðin heitir núna Bera
1: En ég nú bara forutnast þetta sem kemur fram í kveik ja, svo, hvaða það eru þá einhver önnur fyrirtæki sem að upplifa sig sett í hliðar
0: Já, þetta verið klagað undan þeim það eru bæði minni heilsalar en líka til dæmis svona litlar bjórverksmiður sem við kallaði sig ekki handverksbjór að þeir bara kom ekki sínum hérna vörum á hérna markað vegna þess að allir barnir eru með samning við stóru fyrirtækin og megi ekki selja annað kannski ekki allir, ég ætla guðspannum ekki vera að ringi í mig að það séu því barir eitthvað stóra skólveristík sem að hættar að kaupa eitthvað annað en þetta er vandamálið og líka bara hillumetranir og þeir hérna það víst hérna þú kaupir ef að þú vilt vera með bretti af drykk, svona fyrir framan hérna drykjar, hérna ég veit þetta til þessu krónin út á ganda og svona sumstar sem var bara með heilu brettin meðan annars með þessu hérna orkudrykk þeirra sem var settur upp til höfuðs Red Bull að svo þetta kaupa þetta
1: þá er það þú sem kallin. Sagt borgar fyrir að fá pláss í búðinni
0: það þú stillir upp hérna svona brettum af drykkjavörum sem svona eiginlega besta stillingin.
1: Ég verð nú sem ég vissi svolítið forutnilegt, ég hef aldrei hugsað út í það hvaða vörum haldið að manni.
0: Þá þetta bara eins og algoritmur. Það ekkert sem að þú sérð, sem að þú valdir.
1: Ég rauninni, já, maður hefur náttúrulega heyrt að hvað þetta í hillunni og hvernig þetta starfsett, þetta allt einhver auðlýsingar sálfræði.
0: Já, já. Og svona vörurnar sem að búðurnar flýttin sjálfar eru alltaf í augnað og svo þegar nú vilt kaupa annars konar sinneb eða annars konar pesto eða eitthvað, þá var það hann að neðar.
1: Já, ég forutnilegt að skoða þetta. Mér finnst ég alltaf vera með einhvern lista, vil bara sérstaka vörur og leita eftir þeim ef ég þarf að hinna þér, þannig að ég tel mér trúum að ég láti ekki gleypjast.
0: Já, ég hérna mjög servískur. Í innkaupum, ég labba ekki fram í að svona brettum og segi nei, enn sniðuð, bara höfðu þetta
1: Kannski gerir það nú engin ekki bara vona það
0: Nei, ég held að gera það margis og annars væri ekki svona Herðu
1: Já.
0: En hérna Halla Forseti, hún var með svona kallaði samtalið sem mér finnst nú vilja bara vera eins og við erum með hérna
1: Já.
0: Erum alltaf að við trú á samtalinu eins og hérna Fórsetin.
1: Hefur þið kynnti hvernig það gekk? Mér hannst þér svo fálegt
0: og... Nei, ég bara svo mikið að gera að ég hérna kemst bara yfir það sem að snýrað mér. Þannig að ég heyrði því smá viðtalið hana
1: Já.
0: Og ég, svo mann eftir hún kom í viðtal hinga og hún hefur talað með dáður að hún hefur trú á samtalinu líka rátt að kynnslu þetta hittast og tala.
1: Já.
0: Mér fannst nú svona hljómurinn kringu þetta væri svona einhverjum hérna yngra fólkið sem að var verið að spyrja eða kveikjan af samtalinu var það hvers konar samfélag viljum byggja upp sem að mjög þarft að tala því að stjórnmálin ofta að reyna að selja okkur bara að vilja verja okkur fyrir einhverjum óskunda en það í lengin að spyrja hvernig viljum við aðvita sko
1: Ég held að þetta svona nýr þjóðfundur. Kannski var þetta bara fyrsta, fyrsta skrefið, en ég
0: opna að heyra. Í svona smærri einingum,
1: já.
0: Ekki, ekki öllum sópað inn í Laugardalshöll.
1: Já, já, já.
0: En það koma til að Hans Björns, hann þarf að vera með þetta inn í lokin, Lísa Margrét Gunnarsdóttir sem háskólanemi og Vigdís Jóhannsdóttir sem að ég held að vinni hjá landlækni, en ég ekki alveg viss. En þau hérna voru að skipulega geta samtal, þannig að þetta kemur allt í ljós, alltaf þínar spurningar.
1: Okay.
0: Það koma svörðu þeim í lok þáttarins.
1: Frábært.
0: Áður en að því kemur að þá, alltaf þú að tala við listamenn, ég var hérna með svolítið menningar umfjöldun, fekk menningamálaráðherrann og tvo listamenn til að spjalla saman í gær menningastefnu og það var svo gaman að því að ráðherrann var svo ánægður að fá að tala við venjulegt fólk. Það ekki bara okkur sem að leiðist að hérna, horfa á stjórnmálafólki tala innbyrðis, þetta leiðist þeim líka. Sko.
1: Það tala við hvort annað.
0: Já, þannig að þá var bara að tala eðlilega eins og fólk talar saman, ekki verið í svo leik en þú ert með listamenn eftir
1: en hérna, já, það hérna eitthvað verið að náttúrulega verið að spara þannig að það þrengir að listamennum og umræðan snýrist nú aðalega það hvað að gerast í Evrópu, það sem verið að reyna að tryggja einhver svona einhver grunnframfærslu fyrir listamenn þannig að þeir geti andað rólega
0: og það heitir listamenn á laun á Íslandi
1: Já, en það þetta, sko, það alltaf einhvers tímabil og það veist, og var verið, þær voru að lýsa því hvernig fólk að kannski með einhver verkefni, einhver listamannalaun, svo það að kenna og svo koma tímabil þar sem enga tekjur og það var svona spurning hvort að vera hægt að búa til einhver svona kerfi það sem gripi fólk þess á milli.
0: Norðmennir hafa styrkina aðeins læri heldur en hér
1: Já.
0: En þú mátt eins og að vinna eins og vilt með því. Hér eru hvaðir eða fælt hans 12 mánada styrka þá máttu vinna sára lítið með þessu.
1: Já, það eitthvað 30% sem Já. Að máttu
0: hafa. Og styrkurinn eiginlega bara lámaslun.
1: Já. En við fórum í alls konar umræðu og ég hana, valdi nú svona aðeins að hú veist, pota í þetta hvort að við ættum kannski bara öll rétt á einhverju svona grunn öryggi, grunn framfærslu eins og borgaralaunum.
0: Ég byrja bara að láta listamennina sem að fá það og sjá svo til með okkur hinn.
1: Það verður náttúrulega ágætt, sko, en þetta ekki, þetta svona aðeins flóknara varandi, já, ég náttúrulega mjög hlýnt borgaralaunum, mér finnst það alveg frábær.
0: Eins og píratandi sem eru vilja hornir á suðinu.
1: Já, ég alveg að hverfa, en það ein leið til þess að leysa allan þennan vanda, þannig að sé ekki hvert og eitt mál einhvern veginn og þú veist svona verða að grubla í það
0: Það verður ekki að gera eitthvað á leiðinni áður en að ég held að þú náir ekki þú varst tölvirt í land með að samfara meiriluta þjóðurinnar borgarlögun
1: Já, örugglega. Ég ekkert að spyrja hvað öðrum finnst. Mér finnst þetta alveg frábær leið til þess að allir geti bara andað rólega.
0: En Birna Hafstein og Jóna Hlíf Halldórsdóttir koma til þín, ekki?
1: Jú.
0: Og voru þær á því
1: að... Og þær eru búin að vera skoðið náttúrulega í starra samhengi og skoða hvað að gerast í öðrum löndum og eru hérna náttúrulega mjög sem sagt, áhyggjufullar yfir því að það sé svona verið að draga úr fjárframlögum til lista
0: Borgin að loka svona listamannarímum sem að hafa verið bera fyrir sig ykkur brunavarnir en ég nú svona grunum að þessi bara lokus að því að finnst það ósangjætt að listamenn fái stuðning frá borginni en ekki aðrir þetta bara verið með svo hægri sinna að borgarstjórn, og þetta bara hugsunum
1: Já, við rætum það hvort að listamenn eftir bara fyrir verkfall, prófa það að mætti ekki vera nein list í einn dag það var engin tónlist, ekki engin myndræn hérna skilaboð, þú veist, ekkert að þessu sem við fáum til okkar allan daginn, en erum kannski ekki átt okkur á að það eru listamenn á bakvið
0: það Svo sagði sögð að hérna, þeir sem að unnu margir þatsir sem að var að reyna að brjóta niður alla verkefnisbaráttu í Bretlandi voru tónlistamenn og þá var það þannig að það var reglan til dæmis svo, ég veit ekki alveg hvað það sé ennþá að þú varst með leiksýningu þá varstu að vera með lifandi tónlist og það gat verið þannig að þeir sem voru með tónlistina voru ykkur allt öru húsi en hún var sko send í sýninguna þína og margir þess er alltaf að brjóta niður hérna listamennina og kröfur þeirra en þá fóru þeir í verkvall það ekki músík í London og það var mjög stutt verkvall fólk var alveg ærðist að hafa enga músík
1: það er pár í þessu
0: ég kannski að grafi upp þessa sögu einu sinni kunni að segja hennar betur þetta herðu, Halla Hrund kemur hérna og allar að spjalla við hann Björn Þorlóks hún þingmaður Framsóknarflokksins og svona soldið á skjön í flokknum það eins og hún njóti ekki alveg fullt traust formassins en hún hefur hérna hefur þá kannski meira frelsi til þess að tala sín hérna sína afstöðu til vindorku og ferðamennskunnar og sjókvíaeldisins sem eru allt saman mál sem mikið deilt Það verður spennandi að heyra samtal hennar og Björns Þorláks. Þú ætlar að tala mál sem að skekur Bandaríkin, Cornell, hópnöðgun í Cornell háskóla.
1: Já, það hérna bara stórt mál og að hafa svona áhrif á umræðina í hérna, já, sérstaklega Bandaríkjunum og við höfum kannski ekki almennilega verið að ná utanum þetta út í við þekkjum ekki kannski þetta, hennan kultúr hennan kultúr að heimavist í háskóla.
0: Þetta var komin til talsirna í vikuskamtunum, þetta liggur að margir á Íslandi sem fylgjast mjög náðum þessu máli.
1: Já, þetta alveg stórmál og líka, þú veist við hérna ræðum örugglega bíómynd sem heitir Promising Young Woman sem það sem búið að gera bíómynd bara alveg eiginlega eins mál og ég fór að mynda að kynna mér það hvort þetta væri svona algengt og það kemur á daginn að þetta bara búið að vera tíðkast í Bandaríkjunum að ef einhver ofurölvaður þá má nauðga og það kannski það sem að við erum kannski að fara að skoða getur kona í vímu veitt upplýst samþykki þannig að við sjáum hvað Drífa og Hanna Björg segja um þetta
0: Drífa Snædal og Hanna Björg Viljámsdóttir kom hingað og ræða við þig. Áður en að því kemur þá ætlum við að hafa Trump tíman sem við höfum svona oftast einu sinni viku til mín koma Friðjónir Friðjónsson, borgarfulltrúi, Sveinn Máni Jóhannesson sem sakfræðingur og Ólafur Þór Harðarson sem stjórnmálafræðingur. Það fer svona líða kosningum, það eru tæpar þrjár vikur í kosningar í Bandaríkjunum, þannig að það mun örugglega lita umræðu okkar eins og það litar eiginlega allar aðgerðir Trump. Nú allt sem hann gerir til þess að bæta, í vonum að bæta eiginlega hálf umræðu stöðu sem að republikanar eru fram í eða er að marka skoðanakannir. Þannig að við munum ræða kosningarna framundan og hvort að eitthvað aðgerðum Trump geti aukið vinsaldir hans það ekkit fátt sem betur til þess en það líka vangavættur það hvort hann muni grípa inn í kostningarnar það í alvörinni talað það í Bandaríkjunum hvort hann muni sita herlög á kjördag, hvort hann muni taka kostningavélarnar sem vegna þess að þær séu með kínverskum eða rússneskum hugbúnaði og þar frá til gotanum það oft svona sláttur í umræðinu á Trump-tímanum sem tilefni gefur tilefni þess, hann svo skrítin maður án Trump og svona stórkallalegt sem hann gerir. En þetta það sem við ætlum að hafa í kvöld og við ætlum að skjóta hérna inn auglýsingum og svo hérna förum við að tökum við viðtöl dagsins og byrjum á Trumpin áður að því kemur alltaf ég minna á að það sem heldur semstunni gangandi sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gest áskrifendur. Fólk sem að telur að samstöðin skipti máli í lýðræðislegu samfélagi okkar og vergi kannski lýðræði og eða fólk sem kannski eins og Halla Forseti hefur trú á samtalinu að við hafa meira samtal þannig að við erum með svona 30 klukkutíma á viku í nýju efni þar sem að við erum að tala saman hérna við Rauðaborðið og við erum trú á því að orð séu alltaf orð eru til alls fyrst eins og sagtir og skipti máli við séum að tala Ég veit að það eru margir að núti sem að hafa fyrir löngu ákveðið að ætla að verða áskrifendur hafi ekki látið verið að því. Ég hitti eina svona konu á hverfiskutunum daginn og hún sagði, guð, þegar ég sé þig að þá manni eftir að ég ætla að gera áskrifendur fyrir langa löngu. Nú fer ég bara og gera það beint og ég kíkti náttúrulega, en hún ekki að það búin að gera það. Svona erum við að hérna, það þarf svolítið innra átak að kýla á það að gera það sem að maður til að vera rétt. En ef þú vilt skráði sem áskrifandi þá ferði inn á samstöðu.is þar hnappur sem áskrifandi áskrift þú getur skráði fyrir grunnáskriftin sem 2750 eða þú mátt borga meira þú vilt og því sem kjósi getur láta áskrifandi að renna sem félagsgjöldin í alþýðfélagi það mitt alþýðfélagi sem áur eitthvað samstöðuna við þá skjóta hinn örsmáum auglýsingum og svo förum við og hefjum samtalið eins og sagt er
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlýs skrumskæling þegar mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Sumir sjá hlutina eins og þeir eru. Aðrir sjá hvað þeir gætu orðið. Þeir býð ekki eftir rétta augnablikinu, þeir byrja. Byggja það sem vantar.
8: Og skila aftur meiru en tekið er.
7: Gera það sem aldrei hefur verið gert. Stundum tekst það. Stundum ekki.
9: Það gúra hana í þessum sígarett.
7: En þannig hreyfist þetta áfram. Framfarir byrja á fólki sem lætur á hlutina reyna. Fólki sem byggir, skapar, fjárfestir, tekur áhættu. Þannig atvinnulíf. Þar verða hugmyndir að verðmætum, verðmæti að tækifærum og tækifæri að framförum. Þannig byggjum við sterkara samfélag. Sækjum fram. Samtök atvinnulífsins.
10: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku ef þú vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
0: Herðu, þá komið að Trump-tímanum sem við höfum hérna, já, svo til einu sinni viku og hingað komnir, já, líkuð að segja fastagestir í Trump-tímanum, Sveinn Máni Jónesson sem sagnfræðingur, Ólaf Þáttur Harðarsson sem stjórnmálafræðingur og Friðjón Friðjónsson sem borgarfulltrú en hefur örglega lært einhvern tíma stjórnmálafræði eða hvað
11: alltaf að gera. Já, heldur betur.
0: Já, þannig þú ert með kennaraðin hérna.
12: Já.
0: Herðu, allt sem að Trump gerir núna tengist hérna kosningunum sem framundan, meðal annars það sem að vakti mikla undrun var samningur við Putin kaupa á dísel. Hvað, vitið þið hvað manninum gekk til? Það hefur nú verið bent á það að sko magnið í þessu að Amerikanar eiga þessu dísel á dagsparti. Þannig að þetta getur alltaf haft teljandi áhrif á hérna orkuverði í Bandaríkjunum En er þetta ekki örvæntingar full tilraun til þess að lækka bensínverðum, dísilverðum nokkur sent?
11: Já, svona að markaðurum haldið allt inn að gæti lækkað, þó það sé enga fórstu fyrir því.
0: En svo eru verðbólgatölur að koma bara í morgun og það eru herri verðbólga heldur en hefur mælst mjög lengi, þannig að það þarf eitthvað meira að gerast heldur en að
12: Og elsnetisverði næstu öll hækkunin á verðbólgunni, þannig að hérna
13: Já, ég held að þetta sé alveg rétt sem að Friðjón segi, sko, að það minnlestur á þessu líka, sko, held sé í rauninni örvæntinga full tilraun til þess að reyna að snúa þessu sér í haga, en það hafa allar kannanir og allar spár undanfarið verið í mjög stöðugar að það stefni í mikla rakfarir fyrir Trump hjá í þessu líkani Nate Silver líkurnar á því að demokrátarnir vinni fulltrúadeildina og öldungadeildina að í morgun þá voru líkurnar hjá honum á að þeir innu fulltrúadeildina 93% og að þeir innu líka öldungadeildina 73% það þarf þetta að hafa í huga sko að ef að það eru 70% líkur á því að annar flokkunu vinni þá eru 30% líkur á því að hinn vinni
0: og þetta betri líkur, þetta í rústelskri úrlötu
13: já, en rétt að muna það til dæmis 2016 sko að þá sögðu sambærri líkun sko að líkur Hillary svo eru 70%
0: og
13: í rauninni 30% líkur þýður auðvitað það að sem sé sá sem er með minna hann vinnur að meðaltali þrennar kostningar af hverjum tíum
12: þetta er alltaf svona bara minnum hann á, þetta er svona einhvers konar Já, eins og þau voru að segja show tilraun til þess að reyna að láta líta út fyrir það að segja hvað að gerast. Ég held að hafa enginn trú því að jafnvel þó að vera meira magna, það myndi þetta líka endilega skila sér að dælurnar fyrir hérna 4. nóvember eða þess að hérna, skipta þannig máli raunverulega máli fyrir fólk áður en að til kostninga
0: Já, ef það væri mikið magn sem væri von á að þá hérna myndi svona spákaup mennsku hluti sem alltaf inn í oliverðinu það myndi gefa eftir eitthvað hluti
14: Það er bara að mæla þetta líka sko þannig að hérna að þó að sko gallóni myndi lækka heilan dollar að það fólk samt þá óanægt að það hefur ekki áhrif á og þó hann hafi lofað hvað $5,000 með $4,000 í manni eins og hvað var
12: Ég ætla að segja það næsti minn, sko, þetta var bara hluti af einhverju svona sjói það sem það var eins og vera að bjóða $5,000 núna raun og verið bara ef fólk kýsa sko, ef kýsa republikana í kostningunum
14: Það er hluti sem að er alveg sko, sem það, kjósendur í Bandaríkjunum eru hérna, sem það, fólk sem að er eldra og býr í landsbyggð eða sem sagt hérna rúral það ólíklegra til þess að svara könnunum þannig að hérna að það svona það er trú margra að þeir eigi inni 1-2%
0: stig Já, fyrir meira, ég hef sagt menn segja til þess að vera játtöfni þá þurfir að demokrátar helst að vera 3% stig
14: Já, þannig að sko
13: Þeir eru núna mælast 8-9
14: Þannig að sko, og bara eins og við sáum með sko Susan Collins í Maine fyrir 6 árum síðan þá var hún undir í öllum könnunum en vann síðan nokkuð örugan sigur og hún er undir og hún var meira undir á móti, og nú manni ekki hvað hún hét konan sem var þá fulltrúi demokrata og hún var meira undir á móti henni heldur en á móti Troy Jackson núna, þannig að en hún er orðin eldri hún er orðin 6 árum eldri og það komið meira hérna flökt í röddina og svona hún er ekki jafn svona árennileg svo má segja ekki með neina aldrei svo vartum Ólafur
12: en svo náttúrulega nátengt þessu líka hérna, að þú veist, allar þess að kannarinn lítið náttúrulega rosalega vel út fyrir demokrata
0: en það bara demokrata sem eru að tala þar sko republikanar bara tala ekki kannarinn
12: annar móti kemur að republikanar eru að rústa annar í keppni sem er sett, keppnin í peningunum og þannig að eru republikanar að eyða átta móti einum demokratar eru að eyða einum dólar á móti hverjum átta sem að republikanar eða og til dæmis bara í Texas er republikanar búin að setja $250 million Elon Musk er búin að setja sjálfur bara yfir $500 million og þetta er náttúrulega tölur sem að hérna
0: það var ekki 366 sem hann var að búin að nota meira það var það
12: ég miskildi þetta
0: hann var að lofa 366 milljörum sem er svona 46 milljörðar í þessar
12: og þetta er henni sko aukist núna sérstaklega frá 2004 að henni er svona fjórsterku aðilar í Bandaríkjunum eru sitt að færa sig meira og meira mér til republikana.
14: Já. En við sjáum það samt sko að það peningar eru ekki alltaf allt sko.
12: Alls ekki.
14: Þannig
12: hefur
14: það ekki verið mælt
12: og það skiptir máli.
14: Trump eitti miklu minna heldur en Hillary 2016.
11: En hefur það ekki verið mælt í Bandaríkjunum hvað áhrif peningarnir hafa?
14: Ég þarf að hafa áhrif en ekki alltaf svona, bara eins og segi Trump eitti miklu minni pening hann notaði svona ókeypis fjölmila sem að hann náði á stað og fekk mikla athygli vegna þess að hann sagði ótrúlega og fáranlega hluti og þannig spilaði hann á fjölmila og fekk alltaf
11: hérna
14: Værannað og fekk þannig alltaf athygli sko. Þannig að, en hann eitti miklu miklu minni pening heldur nokkuð tíma demokrátar og Hillary í 2016
13: Ég held að með ég kannski segja sko að í þessu bandaríkjakerfi þá voru vonlaustan á árangri án þess að vera með mikla peninga. Mm-hmm. Hins vegar það að vera með rosalega mikla peninga, það er ekki ávísun á mikinn kostningasígur.
11: Þannig að temnilega mikla peninga.
13: Þetta er þröskuldur sko.
14: Ég man eftir þegar ég bjó úti bandaríkjunum og það var svona hérna, kostningi State Senate og hérna og þetta var kona sem að var frekar frálslindur republikanni og hún eitti held ég 5 sinnum meira heldur en hérna, heldur en demokratin hann rústaði kostningunni og það var líka ytri aðstæður Bush eldri, yngri var mjög óvinsæll og, og svo framvegis þetta var haustið 2007
11: eins og hér er þá virka auglýsingar ágætlega ef það er íta undir býr sem að fyrir er það er eiginlega vonlust að auglýsa sig frá ykkur miklu mótbyr svona myndi maður segja að væri hérna, tilfinningmanns fyrir íslensku stjórnmálum
12: en svona þetta líka náttúrulega ölsikarnar með að líka náttúrulega ekki að því að styðja því frambjóðandi
11: það er bara miklu starra hlutfall ölsinga í bandaríkjunum eru neikvæður ölsikar og við höfum engan sans fyrir því út úr íslensku stjórnmálum þó að það sé verið að aukast svona neikvæð hérna, kostingabarta
13: það eru nú okkar neikvæðu auglýsingar eru nú hjóm við
11: það
13: gerist í bandaríkunum
11: það var það að vera að draga úr vilja fólks til að fara á kjörstað
13: en það er í raunni heldur bara það er í raunni bara tveir svona megin þættir sem að gætu komið í veg fyrir góðan sigur demokrata annars vegar bara það að allar kannanir séu vitlausar og menn halda stundum að þess hafi orðið vitlausar núna seinni árin heldur en áður og það er bara ekki rétt við höfum dæmi alvarleg frávik eins og til dæmis 2016 en ef að þetta skoðið í heldina þá skekkjan í báðar áttir og ekkert stærri heldur en hún var hér áður fyrr, það bara miklu erfiðar að gera skoðanakann núna en þeir hafa leist ýmislega því tækilega þetta sem sé annars áttur en að kannanirna séu bara vitlausar og hinn möguleikin sá að á þessum síðasta hálfa mánuði 3 vikum að þá verði umtalsverða breytingar á fylgin og þar gætu peningarnir spilað inn í þó ég, mitt mat væri nú það að það sé frekar ólíklegt að þessi fjáraustur muni skila Trump því sem að hann vonast eftir
11: en það er að kostningabaróttan flist eiginlega yfir í auglýsingar síðustu metrón
14: og líka ganga í hús sko, og draga fólk á kjösta bara ná í fólk á kjösta
13: síðan er rétt að hafa í huga sko, að það sem að skiptir kannski mestumáli er ekki það að öðrum flokknum takist í verulegu mæli að snúa kjósendum sem hins flokksins heldur fyrst og fremst að koma sínu fólki og kasta republikanir hafa áhyggjur á því að vegna gríðarlegra óvinselda Trumps og óvinselda nánast allra helstu stefnumála hans að þá muni sem sé fyrir þeirra hatt of stór hluti þeirra sem að styðja republikanana setja heima núna í nóvember.
11: Sá hluti sem að ekki tilheyrir sem að maka, það eru kannanir að byrja að spyrja um það vegna þess að eftir Brexit og eftir 2016 þá hafa kannanir fyrirtæki verið að reyna að laga og eru að spyrja að spyrja um allt svona, svipað og Íslandi ættir að spyrja fólk hvort þess að já eða nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni til þess að stilla, það er svona breyta í Bretlandi er ennþá verið að spyrja um Brexit til þess að geta stillt og það er spurt hérna republikanir hvort þeir tilheyri makarhreyfingunni sem svona tæplega helmingur eða hitt og það stórkostlegur munur til dæmis þeir að spurta af því hérna, alltaf örgla að kjósa að það stórkostlegur munur á þessum hópum en í heildina að þá segja 75% skráðra demokrata að ætla að kjósa en 67% republikana og yfirleitt er þetta er meiri vilji hjá republikunum að kjósa þannig að kannanin eru allar að benda til þess að það er töluvert svona
14: og spámarkaði líka það sem svo við tölum svona polymarket og kalsi og þess að það sem að menn eru að veðja á úrslitin sko
13: taka þeir ekki líka þeir til, til þessara kanana og til þessara líkana eins og jú, jú.
14: En þeir
0: sko það er ekkert annað sko það er ekki svo þeir sem eitthvað voður pólitísk nef sem er ekkert sem fyrir þekki
13: það veit maður aldrei
14: en þeir hafa stundum meiri trú á sko einhverjum svona hérna öðrum þáttum já, sem að geta já, skipt máli og ég meina við höfum sér kannanir þú veist það er ekki bara 2016 að kom könnunu þetta í Iowa þarna, já, fyrir síðustu kostninga sem að var algjör út úr kortinu já, og já. Svo framvegi sko og það, það er alltaf verfið þú veist að landlínur eru að hverfa það er minna hringt í hérna GSM síma heldur en hitt og þetta bara og það mjög erfitt ef bara þar eins og hér að finna unga kjósendur til þess að svara.
13: Já, megin breytingin svo sko að það er miklu erfiðar að fá svarendur.
14: Já.
13: Þannig að það er orðin, þeir ná tiltölulega litlu hlutfalli, þannig að það sem skiptir mestu máli núna hjá könnunarfyrirtækjunum er með hvaða hætti þeir vikta niðurstöðunar. Og þeir þessi... hafa orðið býsna flinkir í því, en hins vegar náttúrulega verða menn alltaf að muna það að, að skoðanakannir þær hafa alltaf skekkjumur og það er aldrei hægt að treysta því
0: og dettur oft inn svona könnun eins og hérna því að nefna sem er bara augljóslega röng það gerist líka á Íslandi, það er kannski svona háttutakur könnun er bara ekki í lagi
13: það var bara mjög eðlilegt
12: en líka sko það svolítið búið út af þessar umræði sem hefur komið núna, veist, hversu veikt Trump stendur og hversu sterkt demokrata standa að það var náttúrulega væntingarnar farnar að lúta að því að demokrátar vinna ekki bara neðri deildina heldur líka öldungadeildina og það náttúrulega bara mjög erfitt að vinna öldungadeildina að því það náttúrulega bara þriðungu sæta í blóði og til þess að vinna það þarf að vinna ríki sem eru gjarnan rauð þannig að, sérst, að hérna að punkturinn sko að hérna að ég held að þetta geti hæglega sveiflast í því að sko demókrata vinni neðri deildina sem er svona nokkuð ljóst sko en að repúblikanar haldi jafnvel með naumum meiri hluta neðri deildinni og það verði þá eitthvað svona varnasigur verði svona lið túlkað sem varnasigur fyrir Trump
13: það er algjörlega hugsanlegt sko en það væri samt mjög óþægilegt fyrir Trump að á seinni hluta kjörtímabilsins hefði hann ekki fulltrúa deildina en sko maður hafði eiginlega haldið að fyrirkomulagi væri eiginlega orðið þannig í Bandaríkjunum að það væri næstum því útilokað fyrir demokrata að vinna öldungadeildina vegna landfræðilegra skiptingar og þess að núna hins vegar það sem að er ekki síst athyglisvert með þessar kannanir er að hérna rauð að í rauðum ríkjum þar hafa demokratar verið að mælast mjög vel til dæmis í Texas sem hefur verið ansi öflugt republikana fylki núna lengi þar var núna í síðustu samantekt sko var tal Rico demokratin með 48,7% en Paxton republikanin með 45,3% og þessi munur hefur mér sínst undanfarnar vikur eða mánuði verið bara tiltölulega stöðugur nú hins vegar kannski þar sem er hérna eftirtækt að verða fyrir okkur sem að höfum gaman af sögunni er Kansas þar sem að mælingar sína að það sé mjög tæft milli republikanans og demokratans en síðasti demokrati sem var kosin til öldungadeildar Bandaríkjaþings hann sat í senatinu frá 1930 til 1939 tapaði í kosningunum 1938 þannig að þar hafa demokrátar ekki haft öldungar deildar þingmann í einhver 90 ár tæpa öld
0: en hafið þið trú á því að þetta gerist ef maður myndi horfa bara á þetta ofanfrá þá eru 53 þingmenn öldungar deildar þingmenn í republikana og það er svona kannski í efri kanti en eða maður myndi halda að vera ykkur sveifla að þá sé erfiður að halda því en þetta skiptir öllu máli hvaða fylki eru í pottinum
13: algjörlega
0: og þá er það hérna hvað að þið þurfa að ná svona fjórum sumir segja að það hafi séns og sex
14: já
12: og verja sína sko
0: og verja sitt, er eitthvað hætta er eitthvað fylki það sem bendi til að republikanar eru að vinna
14: sitjandi hérna þingmann demokrata
13: ég held ekki, mann ekki eftir því
14: Nei,
0: það reyndar í þessu kostningu þá eru óvinu margir sem er að draga sig til hlés óvinu mörg ný framboð
12: það var eitthvað spennan Michigan sko.
13: já, en þar hafa þeir verið að mæla samt til
14: og þar hefur Elsa 1 komið óvart hvað hann er öflugur frábær ræðimaður sko.
13: Já, í þessum líkunum sko, þá hefur gjarnan verið talið að hann sé, það sé líklegt að hann verði sem sé með minna fylgi heldur en sko, megin sveiflan hjá demokrátunum eða megin fylgi hjá demokrátunum en það muni ekki, en hann muni samt sem áður eru líkunar á því að hann muni vinna sko, og síðan náttúrulega eru þeir með góðar líkur í Alaska
14: já.
13: Sem að hefur verið hefðbundið mjög republikana og hún er þar reyndar hún vinkon okkar Lisa Markovski
14: en hún er ekki kjöri núna
13: nei. Og síðan náttúrulega Maine sem að var nefnt sko, þó að hún hafi nú komið á óvart áður hvað heitir
14: hún? Susan Collins,
13: Susan Collins já. Að þá er náttúrulega engan veginn örugt að hún vinni hún hefur verið sem sé undir í konunum.
14: Ég hef ekkur svona tilfinning fyrir því að vegna þess að hafa áður komið ekkur að vonir það í Texas að menn náu ekkurum árangri Pakistanarvísu frambjóðandi republikana er líklega slakasti frambjóðandi sem að republikana hafði telt fram í öldungadeild.
13: Er þá vægt til orðatekin?
14: Já, hérna hann er bara gerðsvískjur.
0: Þú er ekki trú að demokrata ná í Texas? Ég svona, er fólkið í sveitunum kjósi frekar heldur en fólkið í borgunum?
14: Já, ég held að það sé vanmetið og ég held að hérna Susan Collins nái sko, svona, ég með tilfinningin er að hún muni sko hérna halda velli ég held eins og að þeir muni ná Alaska og ég held að þeir muni halda ná Maine eða sem sagt vinna það ég held að Sherrod Brown muni vinna hérna á Ohio því hann er með það gott fórskot og svo muni þeir snúa líka Norður Karolínu sem að Tom Tillis er núna sem sagt senator republikani en er hættur og frambjóðandi demokrata er vinsæll ríkistjóri Roy Cooper og hérna og er með 8-9% stiga mun þeir eru hættir að eyða peningum republikanar í ríkinu og farnir að færa peninginu með til Kansas hérna þannig að þú veist, maður sér það líka á varnaviðbröðunum hvar menn eru farnir að draga úr sko fjárfestingunni og farnir að setja annað staðar
0: Friðjón, ég verð að spyrja því að þegar þú varst að tala tilfinningu þína að þeir eru tilfinningu fyrir því að Trump inn í 2016?
14: Alls ekki
0: en 2024?
14: Já.
0: Okay.
14: Já, það blasti við sko.
0: Já, ég er að reyna að vikta tilfinninguna þína
14: já, og sko heimitt, ég bara aðfara nótt sko hérna, kjördags að þá var ég með eitthvað yfirlýsingur á það að Hillary tikkaði 5 af 6 leikil breytum til þess að vinna kosningar, hún var með meiri pening, meiri struktúr og svo framvegi sko. Og svona sögulega kosningu með sér.
0: En má ég að því er að hekja fríðu, Ólafur sást þú fyrir þær sigur Trump 2016?
13: Nei.
0: En 2004?
13: Ég var vissi að það er knaft sko, en ég sá ekki fyrir sigur, ég var ekki með neina sérstaka tilfinningu fyrir því hvort Kamala Harris eða Trump myndi vinna.
0: Sveinn?
12: Ég átti ekki vona á að Trump myndi vinna 2016 en ég gerði ráðfæri í 2004.
0: Já, við erum þetta sögðu það hérna með tölvörðum fyrirvara að Kamala myndi ekki vinna. En það var þetta framboð demokrata þar var bara afleitt að þetta í hug að láta tildurlega óþekta mannesju á móti Trump er bara ótrúlegt.
13: Það er eins við að rétta undirstrika sko að því vorum að tala hérna um væntingarnar sko og nú búast menn við kannski stórsýri demokrata að hérna undirstrika það að ef demokratar vinna öldungadeildina þá eru það meiri háttar tíðindi í bandarískum stjórnmálum.
0: Já, á hverju segir það?
13: Vegna þess að líkurnar eins og ég var að segja að það er svo erfitt fyrir demokratana miðað við skipulagið að vinna öldungadeildina vegna þess að litlu fylkin þar hvert þeirra sig hefur hérna tvo öldungadeilda þingmenn og republikanandir eins og Friðjón var að nefna þeir eru sterkari í mörgum þessum litlu fylkjum og í sveitunum þannig að það er í raunni innbyggð skekkja í núverandi kerfi republikanum í hag
12: Ég meina kosningakerfi hygli náttúrulega minni ríkjum á landsbyðinni frekar en á kostnað hérna
14: öldungadeildar
12: með sko hérna á kostnað stóra ríkja með stóra borgir og ströndunum sko, hann alltaf bara er skekkið sem er byggðin í kosningakerfið
13: og það er náttúrulega hérna... þannig að sko öll fylkin, bæði þau fámennust og fjölmennust vera með tvo öldungadeilda þingmenn en hins vegar í fulltrúadeildinu þar sem hefði skipt nokkurn veginn hlutfallslega rétti til fjölda kjósenda að það eru fámennustu fylkin bara með einn fulltrú og dilda þingmann meðan að Kalifornía fjölmennasta fylkið er með eitthvað milli 50 og 60
14: já. Eitthvað svo leiðis Alaska með einn, Wyoming með einn
13: já, já
14: þannig að hérna
13: Þetta náttúrulega algjörlega galið kostningakerfi
14: Já, ég hefði að þetta bara sátta niðurstaða ríkjanna fyrir 200 árum síðan sko, já, 250 árum síðan
0: Má er skjótt inn einu eindir frétt sem að tengist þessu líka Það var, var ekki í gær þar sem að hérna innflytjenda lögreglan gerði húsleitt hjá
14: Ilhan Ómar,
0: Ilhan Ómar. Og það hérna mér var sagt að það væri svona næstu því óskráð reglur að það mætti ekki gera svona að lögreglan eða sambærilegar fyrirbrigði ættu ekki að snerta frambjóðundur og fleira tveimur mánuði fyrir kostningar
14: Já, en það, hafi svo regla verið virt að þá fór hún algjörlút gluggan 2016 þegar James Comey var með sínar yfirlýsingar hvað, fjórum, fimm dögum fyrir hérna kjördagum það að Hillary hefði mögulega brotið lög þannig að hérna þannig að sú regla hefur og svo náttúrulega bara fer Trump ekki eftir neinum reglum og hefðum
13: við getum prísað okkur sæl miðað við hvernig Trump hefur hafa sér hingað til ef að þessar kostningar fara sæmilega heiðarlega fram
0: Já, þetta bendir til þess að svo þurfum við ekki að vera Hann náttúrulega búin að vera með hana svolítið á heilanum.
13: Já, menn hafa náttúrulega, og ég einn af þeim sko, sem hefur fyrsta skipt á ævinni, haft á einhverjar áhyggjur á því að það sé mögulegt að kostningarnar fari ekki heiðarlega fram núna í nóvember. En ennþ, og það hefur náttúrulega ýmislegt verið gert sem aðfinnsluvert, en ég ber ennþá, gerir mér ennþá vonur að, hérna þetta gangi nú samt sæmilega skikkanlega fyrir sig.
12: Ég, þetta náttúrulega dæmi það, svona áframhaldandi dæmi það hvernig reynt að hafa áhrif á þessar kostningar með óeðlilegum hætti. En það sem, og það þetta ekki eina dæmi, eru fjölmörg og þau muni halda fram að koma. En það sem kannski svona hérna, hughreistandi í þessu að þetta virkar samt svona hálpartin handahófskennt.
0: Þessar
12: tilraunir.
0: Þessi úslit.
12: Nei, sko þessar tilraunir.
0: En ég meina þetta er tilgangur með þessu er að sanna það að faðirinn sem nú fallið frá hafi, ég man ekki hvort það var 84 þegar fjölskyldan kom frá Sómalíu til Bandaríkjanna skráði eitthvað vitlust það var ekki rétt útfyllt eðublaðið og markmið Trump er að, hérna, að þar með verði hægt að vísa henni úr landi til Sómalíu eins og hann eru alltaf að tala sko
14: já, já.
0: Hún eigi bara að vera þar, hún á ekki að vera að segja okkur hvernig við að reka Bandaríkin hún kemur frá landi sem er brónýtt Ég kannið segja
13: þetta.
12: Já, já. En maður markmið er sko hérna að hérna ég held að þessi langur vegu frá því yfir í að raunverulega vísa Ilhan Ómar úr landi sko. En hérna en ef markmið er að sko reyna að koma því þannig fyrir að hún tapi hún alltaf í framboði núna veist, að hún tapi kosningunni þá er ekki vissum, þess að þú getið þetta alveg sagt gjur hérna
14: Þetta mun ekki hafa þau áhrif að hún tapi kosningunni
0: Hún er mjög örugu
14: Hann er kannski með eitthvað fantasi það að Amy Klobuchar tapi sko ríkistjóra kosningunni og hann geti vísað hann úr landi og svo verði eitthvað republikanin sem er ríkistjóri geti valið sko hérna útnefnt sko þingmanninn mögulega og þá sko séður konum eitt sæti fram að næstu aukakostningum og jari þetta allt bara eitthvað fantasía og eitthvað rugl
0: það er ekki hérna, ekki að flokka í rugl og ekki rugl úr með það sem að Trump er að gera að ætla sér það er bara ekki þannig
13: þú meina það er allt rugl
0: já, ég meina það margt sem hann ætla sér sem er bara rugl
13: mér langar einmitt að ræða það að, sko, að undirstrika það að stundum duga alls konar trikk jafnvel dirty tricks en það gildir ekki alltaf og það sem að ég sá núna hefur verið að lesa mér hans til er gerrymandering eða kjördæma möndlið þar sem að Trump lét republikana breyta kjördæmamörkum sem áttu að auka líkurnar á því að republikanarnir heldur meiri hlutanum demokratarnir voru svo að gera það sama í sínum fylkjum en svona heldarmatið sýndist mér fyrir nokkrum vikum að republikanarnir hefðu haft heldur betur í því þannig að í heldina þá ættu þeir að græða á þessu gerrymandering eða kjördæmum möndi. Já,
0: svo framan sem að sveiflan er ekki of mikil.
13: Já, það er það sem ég ætlaði að nefna næst, sko. Nú hins vegar sá ég að menn eru fallir að tala annað hugtak sem að er kallað dummy mandering eða aula hérna kjördæmamann eða hérna klaufalegt kjördæmamann og það það sem ég getur gerst ef að sveiflan gegn flokknum sem að möndla ef að sveiflan nógu sterk þá getur þetta virkað öfugt þannig að, að flokkurinn sem var að möndla hann fái í raunni færri sæti í heldina heldur en hann hefði fengið með óbreyttum kjördæmum
14: þyndi sinn meiri hluta og tók meiri sensa og
12: reyndi að fá fleiri kjördæmi
11: hver ekkert vill reyna að útskýrta fyrir þeim sem að hérna kemur nýra þessu
13: við erum búin að gera það svo oft við erum að trempi snari það er í þetta byggis fyrst þannig bara á því að, að þú vilt nappa kjósendur hins flokksins í eins fá kjördæmi og þú getur en að þú vinnir þín kjördæmi með tiltölulega litlum meirihluta.
11: Þannig að þú tekur demokrata hérna, fylgið, hefur það í kjördæmi þar sem að þeir mega bara vinna með 80%, en reynir að dreifa republikana fylginu hannig að við vinnum svona 55%.
13: Svona
11: við nýtum atkvæði okkar fullkomlega. Svo að sveiflan meiri, þá getum við hérna fengið ekkið í andlitið.
13: Og mér sýnir sinns við að hérna þeir sérhöfingarnir Silfur og þeir sko metið að þannig núna að þó að, að republikanarnir hefðu átt að græða á mandlinu að þá sé sveiflan gegn þeim miðað við núverandi kanni það mikil að það muni hafa lítil áhrif þannig að, þessi að þetta mönd muni litlu breyta en ef að sveiflan yrði enn stærri heldur hún að mælast núna þá gæti þessi dömmi mandering farið að virka og replikanandi tapað á breytingunum en það rétt að undirstrika að dæmin svona dömmimandring þau eru mjög fá yfirleitt heppnast gerrymandring eða kjördæmamandring
11: en einhver geti haldið ég fram að republikana flokkurinn hefði sko heimskast undir Trump og þeir þar væru ég meina það fólk í framboði sem hefði áður ekki þótt vera bara húsum hæft
13: þetta er
11: og ég byrja að heita hérna kakistókrasi, er það ekki hérna hálfvitaræði
13: ég held að þetta sé ekki
11: bílmennaræði
13: ég held að þetta sé ekki djarfasta tilgátan sem þú hefur sett fram á hæfinni
14: en sko það sem áhugavert ef maður hugsa sko hérna, ef ég má hérna velta einu upp smári, sko hvað svo? Hvað, þú veist, og ég er kannski að þetta komin
11: eftir kostingar
14: það er að segja, ef að demokrata vinna power deildir Sherrod Brown sagði núna nýlega að hann myndi ekki styðja það að það er þið færið í impeachment á hérna Trump kannski var það bara til hérna, til heimabrúks í Ohio til þess að, hann er að reyna að vinna atkvæði kjósenda Trump en hérna en ef þið fara ekki impeachment sem sagt málaferði til
11: embætti það einu útgáfa þessu þeir munu hérna fara í Hexet þeir munu fara til dæmis Steve Bannon sem að hérna hann til dæmis heldur því fram að þeir munu sko tæta alla í kringum Trump en það bara of fyrirferða mikið og þú ert ekki búin að ná niðurstöð og svo tveimur árum það of áættusamt að ætla að reyna að íta Trump frá
14: völdum og hérna og líka bara hvernig Trump mun hegða sér vitandi það að hann fá ekki aftur meiru hluta, mun hann hunsa dómstóla, mun hann hunsa þingið hvernig mun, sko, það ferli eiga sér stað hversu lengi ætlar Marco Rubio þá að vera embætti ef að republikana tapa við sáum það á ræðunans núna með hérna í Grikklandi með Akropolis í baksinn að hérna það var svona fyrsta skrefið í forsetaframboði Marco Rubio að verjenda hérna vestrænar siðmenningar að hann ætlaði að hann svona að marka sér og ég kæmi ekki
11: en hún var nú svolítið svona kannski ekki svona, hún var í andamaka þótt hún hafi
13: ekki
11: stórkostlega yfirburði hérna,
14: algjörlega
11: hans og hans líka
14: hún var ekki fyrir áhörundri í Aþenu, skulum orða þannig sko.
13: Hún var ekki fyrir hérna hefbundi lýraði í vestur Evrópu
14: nei, og síðan er hún sko þannig að sko veist, það kemur mann ekki óvart ef að Trump tapar báðum deildum eða reyfingar tapar báðum deildum að Rubio reyna fjarlæga sig þessum hérna, stjórnvöldum segja af sér, kannski einhvern tímann janúar, februar, massa næsta ári og fari sem bara beint í kosningabaróttu þá var hann taka
0: slæði. En er það ekki bara hvort sem er?
14: Gerir hann ekki hvort sem er?
0: Já.
14: Jú, en þú veist,
0: hann verður samt sem að hann gerir þetta hvort sem er.
14: Já, hann verður samt að passa sig á því að sko að ergja ekki Trump um of. Þegar þess að við sáum það til dæmis á

0: ógæðislega lélegan frambjóðanda mm-hmm. í Ken Paxton, þannig að hann rústaði John Conrin. Mm-hmm. Mm-hmm. Þannig að völd Trump eru ennþá inn í
1: grænsöldum. Þannig að fyrir þess að Rúbjörn geti hérna, fært sér frá Trump, að þá verður Trump held að tapa báðum dildum. Að þá færi á því að hann geti slítið sér frá honum.
0: Þá munið allir fyrir slátra. Að slíta sér frá honum, mögulega.
2: Ég held kannski líka smári að hérna, það sé alltaf, sko, það náttúrulega engin leið að spá fyrir þess atbyrðrás þó þetta sé hérna, góðara
0: Þetta eru góðir svona samkvæmisleikir
2: Þetta eru góðir samkvæmisleikir
1: En á þessu tími þá tölum við framtíðina þó svo að akkurat, það sé háskalega veikur
2: Við viljum lifa hættulega en punkturinn sem ég vildi nefna sá að ef þú horfir á þetta frá sjónarhóli demokratana Já. Að þá alls ekki víst að það sé skynsamleg policy eða sem sé strategi hjá þeim að reyna að vera með eitthvað impeachment gegn Trump
0: alls ekki.
2: Það gæti verið í rauninni miklu hendura fyrir þá upp á fylgi að hafa bara áfram mjög óvinsælan umdeildan fósitum frekar heldur hún að allt snúist
0: og gefa vans eitthvað neginn tækifæra og að sanna sig eitthvað svo liðst
1: það samt að gera eitthvað sem að dregur úr áhrifunum að verkunas og það eitthvað svona leikur góðu til þess ég meina hvað gerði Clinton síðustu árið sín
2: það hins vegar mjög erfitt að gera það án þess að hafa fósitaembættið vegna þess að þó að demokrátarnir hefðu meiri hlut í báðum deildum þá getur fósitin alltaf hérna hafnað sem sé neitað að staðfesta frumvarpinu
1: og
2: þá þarf aftur 2/3 meiri hlut og þeir geta hins vegar þvælst mjög fyrir því sem að hann vill gera þannig að í rauninni sko gætum við fengið þarna það sem að stundum hefur verið talin mikill kostur á bandaríska kerfinu svona checks and balances en við sjáum núna að getur líka verið gríðarlegur veikleiki það að segja að niðurstaðan af því að það sé bara stál í stál milli forsetans og þingsins er að það gerist ekki neitt
0: og það sé ekki líkur að það verið nákvæmlega máli
1: og meiri sér að vera hann með meiri hluti bá deildu þá ég gerist ekki mikið í þessu þingi
2: fyrir utan það
3: en hættan náttúrulega sko ekki hættan, kosturum við það að demokrata taka bóða deildirnar er náttúrulega þá Trump fórsetta embættið svolítið liðundulok sem að sem eitthvað skonar afl
1: oftast eru fórsetta sem hætti þessu fara bara að reyna að gera eitthvað erlendis og
3: vissu kosti innan ramma lagana er það svona liðundilvok en hérna, en gallin alltaf móti kemur er sko fyrir 2028 en náttúrulega þá demokrataflokkurinn ekki lengur í stjórnarandstöðu sko þá er hann bæði í innan og utan og hérna, og þá er náttúrulega flæki myndina því að kjósendur Já, þú veist, ég held að ég er ekki spámaður en ég held að reynskilum mat sé að hérna, hlutnir í Bandaríkjunum mun ekkit batna neitt rosalega mikið í næstu tveimur árum og þannig að vera demokrátum kentum það líka og forystu demokrata kentum það líka og þar að meðal mögulegum hérna fórsetaframbjóðendum.
1: Núna Trump er þá að kenna Biden verðbólgunum sem er.
2: Eða Obama
0: en býr það þá ekki bara til sko tækifæri fyrir demokrata sem eru ekki í öldugadeildinni en eða sko við munum ekki sjá frambjóðenda eins og Ossoff eða einhver þingmenn eða eitthvað svo leiðis heldur hérna miklu frekar að komi fram þá einhver ríkistjórar og eins og við sjáum náttúrulega Newsom er að mynda sig við þetta eða Buttigieg sem er ekki sem að ber ekki ábyrgð á neinu eða hérna ríkistjóri Pennsylvania Josh Shapiro eða eitthvað svoleiðis muni stíga fram
1: og við erum náttúrulega á þeim tíma að hérna, lang líklegast að sá sem að vinna næstu fórstakosti kannski eitthvað sem að getur með einhverjum hætti leikið að hann komið utanfrá þjóðin er ekki að fara að kjósa einhvern innanbúðar mann sko, sem er svona góður að hérna, semja á milli flokka eitthvað. Ég
2: sá nú vangaveltur hjá Silfur og einhverjum fleiri sko þar sem þið voru reyna að spekulera í því hver gæti orðið frambjóðandi demokrata næst og efstir þar voru þrír, það var hann þarna Kaliforníumaður
0: Newsom
2: og síðan Ossoff og síðan sem kom kannski mest á óvart AOC sem að hérna Silfur að því að það hefur náttúrulega venjulega verið talið að mjög margir talið að AOC væri gjörsamlega unelectable eins og þið segja, hún væri of langt til vinstri þó hún sé í rauninni bara hefbundi norrænn sósíaldemokrat en þess vegna fannst mér þetta áhugavert að hérna að einhverjir sem að hafa vit á þessu telji að hún hafi möguleika á því að verða frambjóðandi demokratana og jafnvel að hún hafi líka möguleika á því að vinna kosningar
1: Held að sögna hafi vit á þessu heldur að AOC þetta orðið frambjóðandi
3: Ég meina hún er auðvitað að móta sig við það
1: Já, hún er náttúrulega líka fært sér mikið

0: hún er eiginlega ekki flokkuð með svona róttakri þingmönnum eins og Rómar
1: eða. Er hún bara orðin hægri krati?
2: Já, hún náttúrulega tilheyrir sem kallt á svona progressiv hlutanum, sko, já. En hún er ekki, en hún, og hefur náttúrulega, þú veist, stilt sér upp með Sóramum Dami og svona núna, þú veist, í hérna undanfærinu ári.
0: Já, sem er vinsæll.
2: Sem er mjög vinsæll, sko. Mm-hmm. En hún hins vegar ekki hluta þessu DSA, Democratic Socialism, hérna.
0: Nei, þó svo hún hefði átt uppruna sem þar.
2: Já, einmitt. Og hérna hún hefur fært sína með hérna, það ekki með því, sko. Hún náttúrulega móta sig við það núna. Það hérna, en hvort að, sko, hvort að hún geti orðið frambjóðni, þannig að það faktúal spurning sem ég hef ekki svarað við, sko.
0: En heldur þú sé hérna, nógu, hérna, góð í pólitík? Maður sé svolítið andstæðinga hennar að vera að byrta það sem að hún kannski ykkur í þingnefnd og svona. Hún ekki alveg sleip í öllu, sko.
2: Nei, mitt, sko, hérna, hún góð í social media og svona, hún, hérna, hefur góður kandidatinn heldur hversu góður kandidatinn í samanburði við hina. Mm-hmm. Og það náttúrulega ekkert eitthvað rosalega úr mörgu að velja. Eins og Newsom náttúrulega svona ekki að fara, veist, held ég. Og hérna, Buttigieg, þetta ekki eitthvað rosalegt, hérna, það ekki mikið mannval í, hérna, eins og
3: þetta núna. Ja, þessan margir að tala Ossoff núna vegna þess að hann sko, hann er ekki, hann er gyðingur en ekki jafnmikill, sko, hallur undir eða hefur ekki, á ekki jafn langa sögu af einhverjum stuðningsyfirlýsingum við, hérna, Ísrael og hérna það. Hann er ekki, hérna, hann er ekki svona of slick Kaliforníumaður, hann kemur frá Georgiu, hann er ekki homi eins og Buttigieg, og hann er ekki kona eins og AOC, þessum eru mjög margir að staðanum. Ég held að AOC gæti unnið, allan pakkan,
0: en
3: ég held að establishmenti í demokrataflokknum muni gera allt að koma ekki fyrir
0: að hóða. Ég var að leika Friðjón, en þá myndi Friðjón segja að ég held að hérna kona getur orðið fórsett í Bandaríkjana ef hún býður sér fram fyrir republikana.
3: Já, ég hef sagt það mörg ár. Lengi. Fyrsta kvenn fórsetti sko vegna þess að það er sko, við erum í svo óvenjulegu ástandi með Trump og pendullin mun sveiflast í aðra átt og fólk mun sko síðast eftir Trump að þá kusum en Biden vegna þess að hann átti að vera safe. Mm-hmm. Hann átti að vera eitthvað svona hérna sem að væri bara svona myndi ekki rugga
0: bátnum og mikið það aftur.
3: Nei.
0: Hann er pendullin sveiflast en hann fer alveg frá hægri til vinstri.
3: Já.
0: Hann er stoppar ekki þér.
3: Já, ég held að pendullin muni sveiflast það mikið til vinstri að hérna við munum fá vinstri sinnaðast að forseta hérna Bandaríkjana í mörg ár.
0: Lofa.
3: En sko en
0: ég hérna það þarf eitthvað að gera í Bandaríkjana sko.
3: En sko svo, þú veist við gætum líka fengið sko mann sem að lítur svona meira hóflega út eins og Ossoff en síðan raðast í kringum hann eins og við sáum reynda með Biden að það raðast hann var með sko mjög sko stjórnin varð síðan mjög vinstrisunnuð með að bandarískum mælikana
0: byrjaði freka þannig
3: sko. Já, já.
0: Svo fjaraði það svolítið út.
3: Það fjaraði allt út.
1: Já, vandi Biden var nú ekki síst sá að hann kom ekki sínum umbótatillögum í gegnum þingið.
3: Já, já.
1: Hann var í með mjög í rauninni sko metnaðar fyrir
3: program sem að... Með tvo höldungadeildar þingmenn, hérna, Kristin Sinema og Mancini frá Vesturvirkjunni.
1: Ég man að sumir voru að segja sko að þetta umbúta program Bidens hefði verið það róttekast að síðan New Deal.
3: Já, já, en hann var með, hérna...
1: Hann
3: var með tvo, sem það voru tveir fulltrúa demokrata, höldungadeildar þingmenn demokrata sem að stoppuðu allt saman.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Það er líka stöldu sagt að þið nefnið hann eftir ég að leiðin til þess að ná sem sagt, einhverju minnstri áherslum í gegn er að þú þarft eiginlega að hafa hægri krata sem forseta sem er með vinstri sinnaða menn í kringu sig. Þannig var það í FDR. Og að því að vinstri sinnaði forseti hann nær aldrei kjöri. Sko.
3: Nei.
0: Og það er þess að þinga til.
3: Ég sé fyrir mér þann möguleika að AOC gæti fengið útnefninguna og hún gæti unni. Alveg svo mér fannst það ólíklegt að Barack Hussein Obama, svartur maður, myndi fá útnefninguna 2008. Þar til að við komum til Bandaríkjana og ég bjó í Bandaríkjana á þessum tíma og við fundum bara einhvern veginn sko atmosfírið og stemminguna og viljan og löngunina til þess að gera eitthvað annað eftir 8 ára Bush.
0: Það var náttúrulega kosið
3: hausti
0: 2008 eiginlega inn í miðju efnahagshruni.
3: Það er eitt sem að má líka hérna hafa í huga að sko Obama er fyrst fyrsti senatorin sem að sitjandi senatorin að þingmaður sem fær kjör sem forseti síðan Kennedy var kosin og þar ráður guðmingur, ég man ekki svona hver það var sem kemur sem þingmaður eða þetta eru vilt ríkistjórar sem að ná kjöri sem hérna vegna þess, þeir hafa framkvæmdareinsluna og þeir hafa þú veist, þeir hafa svona þeir geta sagt, ég gerði þetta, ég sko byggði þetta, en meðan að senatórnir geta sagt, já ég lagði fram þetta frumvarp og ég fekk menn með mér til þess að samþykja það.
1: Leinda það... líka nokkrir hérna varafóstar.
3: Já, já, en ég meina að segja sitjandi þingmenn sem að fara beintin, þegar það verið valdir í varafóstarembættið úr sko algjörlum. Þinginu, já, en ekki sem sitjandi.
1: Já,
2: alveg, já, alveg. Það góða við ferli, sko, að velja fórseta, forvalið, en náttúrulega þá fær fólk tækifæri til að sína að það geti byggt upp stemningu, geti byggt upp smá hreyfingu og geti bara sína sann að þessi fært að valda þessu svona, hefna, þessari kosningabartu.
0: Það bara er svo að fara í svona kampu undirbúninga fótballtarnar.
2: Og hérna, og ég bara, ef að AOC, hérna, fer í þann pakka og sýni það og sannig að hún getur
0: þetta,
2: þá lifir hann að, þá
0: bara,
2: er ég glaðast um öðrun þessu herbyggjandi, sko.
0: En hérna... En þú varst að segja áðan, við byrjum að tala fórsetakosningarnar hérna eftir tvö ár, af því að þú varst að hérna tala um hljóma næstu eins og það væri kannski ekki gott fyrir demokrataflokkin að taka bylgjuna núna því það myndi minka bylgjuna en að 2028
2: Ég er ekki alveg, sko
0: Þetta segja
2: Nú ég ekki með gögnin á baku mér nokkvælega hvernig lítur út, sko hvernig bylgja í hérna, midterms hvernig þetta nákvæmlega það translateast í sögunni yfir í hérna fórsetakosningarnar
0: Bush fjart til dæmis vel á baukin 2006
2: já,
0: og hérna demokrata runnu 2008
2: Ég er ekki að segja, sko, það muni hérna bjarga repúblikunum, sko en ég sem þetta segja, það sem meiri tækifæri til þess að gera demokrata sam ábyrga fyrir ástandi sem að mjög margi kjósundu saman hvort við kjósa demokrata eða republikana eru sammál að sér frekar slæmt.
0: Og hættan við að þessi tvö ár verði eiginlega eins og hérna síðustu ár Clinton, það sem að sko forsetin og þingið eru bara í hár saman og ég held að menna við sko trú á stjórnmálunum hafa verið að brotna niður síðan á þeim tíma.
2: Ég meni þetta þingið náttúrulega verður stóru hluta og starfhæft því að náttúrulega þingið mun ekki samþykja neitt sem kemur frá forsetanum, hann ekki svona reyna það og svona náttúrulega mun forsetin blokka allt sem kemur frá þinginu.
1: Ég held nefnilega að svona ef við erum að reyna að skoða stóru myndina sko að það sem hefur verið að gerast undanfarin ár og áratugi í Bandaríkjunum með þessari auknu skautun eða polariseringu er að hún hefur í rauninni fyrir minn hatt sko sýnt okkur fram á að þetta bandaríska stjórnkerfi sem var hannað af the founding fathers og ég prísaði í þegar ég var að kenna friðjunni
0: ja.
1: Og allir hafa meira um minna prísað sem sé í 200 ár að það hefur ofboðslega stóra galla líka þannig að ef þú berð í rauninni bandaríska kerfið eins og það lítur út núna saman við vestur-evrópu kerfin, skandinavisku kerfin þýska kerfið og fleiri að þá hallar mjög á bandaríkin
0: Það sé skarra hafa þingbunda
1: Miklu betra að hafa þingbunda stjórn og hlutfallskostningar við sjáum líka þar sem einminniskjördum eru í Bretlandi þau eru nú ekki víða orðið í Vestur-Evrópu
0: Það er alltaf svolítið sætt að fara í, hérna í miðbæin á Hjallandseyjum og sjá skrifstofu þingmannsins það sem hann mætir sko, einu sinni viku ég myndi vilja sjá, ég veit ekki hver einu sinni þingmaður minn sko
1: það er voðalega huggulegt en það er ekkert í hlutalskortingur sem kemur í veg fyrir að þingmaður gerir þetta og það er að auki er náttúrulega er það þannig í Bretlandi skilur að menn halda kannski stundum að hérna að það hver er í frambúði í kjördæminu hafi mest áhrif og það hver er kosin það gerist að vísu stöku sinnum en mjög sjaldan sveiflan í Bretlandi með eða á móti í haldinu eða verkamannaflokknum er ótrúlega jöfn
0: yfir allt landið. Ef við hlustum á republikana fréttaskýrindur að þá er þeir einmitt að hangi í þessu þetta mun ráðast á hverjir í frambóði hvar en bara leiðu þeir að segja þetta það sér maður að þeir hafa enga trú þessu sjálf
3: en
0: þeir bara verða að losna við að ræða mitt
3: Mike Johnson í morgun var að segja sko, eða í kær kvöldi var að segja að hérna að hann hefði nú ekki trúað þessum könnunum og svo framvegis og þegar menn eru komnir þangað þá er yfirleitt sko hérna þá er menn yfirleitt á einhverjum mondum stað sko í sínum pólitíska ferli þrem vikum verið tæpum þrem vikum
0: og ég skjótið neitt í hérna sögu að hérna Albert Guðmundsson þegar að borgarflokkurinn mældist mjög lágur bara 1% og þá var hringt í hann frá DFF með nýja könnun og hann svona, ha, já, hvenær var þessi konum tekin? Ég, hún var tekið bara helgina? Já, og þá var mitt fólk í sumarbústað. Það liggur við að maður heyri svona svör frá sem er republikunum sem er að reyna að íta umræðum kannanir já, að frá sér.
2: Sko. En eitt það sem þeir hafa alltaf sagt, sko, er svolítið með Trump, þegar hafa komið spurningarnar bara frá 2016. Þú veist, þeir eru að skítappa í konunum, þú veist, hvað hérna, það hafa við svarið verið, sko, neða okkar kannanir, sína að við erum í góðum málum. Þú veist, við erum með internal polling, sko, bara svona sem negin kannanir.
0: En það kom eitthvað fréttir af þeim.
2: Ég að segja það, fréttinu kom ekki að þeim nema að því að það leika eitthvað út til, hérna, fjölum svona mistri sinna, eða svona miðví og mistri sinna síðan ennið eitthvað. Og þá eru svona hljóðið að það séu allar á móti röfumblöganum, sko, líka. Og þannig að eru líka þá mjög vonda fréttir fyrir þá.
3: Ég meina, þeir eru skítstressaðir republikanir núna, vegna þess að þetta er alltaf, sko, þeir eru að fara lendi í stórkostlum vandræðum og ég meina, það sem að mun síðan gerast þetta er að sko, Kash Patel, yfirmaður FBI, hann lendir í vandræðum, Hegseth lendir í vandræðum, hérna, Homan lendir í vandræðum, allir þessir
0: menn. Allir þessir menn, þeir líta svo á að það er eiginlega hægt að gera hvað sem er til þess að koma í veg fyrir sig og demokrata. Þannig að ég hlýtur að gera það næstu þremmu vikum að við höfum eitthvað að sjá eitthvað sem að þú kemur hérna og segir að aldrei hafa búist við að sjá í bandarísku
2: stjórnum.
0: Ég held að sé svona í stími framöndan.
2: Típur svo Hegseth, það náttúrulega bara kærðir fyrir lögbrot, sko.
3: Já, já.
2: Það bara
3: 100%.
2: Hekningarabrot, eða bara...
0: Já, já. Fyrir morð á fólki sko. Í einhverjum hraðbátum.
1: Já, þetta lítur náttúrulega þannig út núna, sko, að það eina sem kemur í veg fyrir mjög góðan sigur demokrata, eða gæti komið í veg fyrir góðan sigur demokrata, er valdarán.
0: Já. Til dæmis að taka kostningavélar bara vegna þess að einhver hugbúnaður eigi að vera hafi verið búin til í Kína. Þeir eru að gæla sig við þetta og hann annað, hvað heitir hann annað, hérna, forstjórið FBI.
3: Kash Patel.
0: Já. Já. Hann ítti því ekki frá sig, sko.
3: Já, já. Ég, sem segi,
0: hann sagði ekki bara nei.
3: Dómstólarnir eru ennþá, sko, að halda sínu og hérna, og menn eru að mestu að fara eftir dómstólum það vissu eitt smá mál með
1: hérna seint og síðir
3: ja ja nei
1: það er eitt það er eitt akkurat mjög mikilvægt að dómstólarnir hafa þrátt fyrir allt sko
3: já.
1: Staði tölvert í lappirnar og Hæstiréttur hefur ekki verið eins leiðitamur Trump já. Eins og menn hefðu kannski búist við að því hann skipaði þessa dómara
0: og Trump er ekki lengra heldur menn bjuggust þar menn töldu að Hæstiréttur myndi gera allt fyrir Trump þá reiknaði ekki með að hann gengi svona langt því að Hæstiréttur væri þá samþykja eiginlega umbreytingu á bandarísku stjórnkerfi, sko.
3: Ja, hann mjög reiður út í Barrett, Gorsuch og Kavanagh og finnst að það hafa sikið sig. Mm-hmm. Hann bara ánægð með Thomas og Alito sem eru elstu dómararnir hann. Mm-hmm. Hann að, hérna, og hann finnst þetta allt saman vera ósangjant og svindl, sko.
1: Mm-hmm.
3: Hann að, hérna, en það sko, já, það eru svona lítil mál eins og það nýtt mál núna sem sko svolítið gaman að fylgjast með og það að hérna þvert á skipanir dómara þá felldu hérna þá felldu stjórnvöld fullt af trjám, einhver 500 tré á eigi út í Potomacanni þar sem að golfvöllur og hérna, og það logaði allt sko í dómstólnum og dómarinn sko hérna húðskammaði lögfræðingana og sko skipaði mönnum að koma bara á Teams til þess að svara fyrir sín mál og svo framvegis og þarna voru menn viljandi að hunsa vegna þess að Trump vill fá golfvöll eða öllu heldur vill að golfvöllurinn verði eins og hann var 1920 þegar hann var byggður þá voru þetta engin tré þannig að og svona tilfinning mín sko að á endanum þá falli hann á einhverju svona eins og Capone fjalla á sko skattsökunum að það veri, hann muni ganga of langt í einhverju máli þar sem að menn fatt ekki að þann er að fremja lögbrot og hérna og mun þá sem sé gera einhvern fjandan sem að hérna sem að springir allt saman það verður sér litla þúfa að einhvers staðar einhver golfvelli sem velti hlassinu ekki eitthvað annað
2: en svona það var Hæstiréttur í því að ganga eftir honum sko náttúrulega búin að gefa honum fullkomum friðhelgi sem fórsetar sko
3: já
2: það, hérna, þannig að hann er mjög vendaður
0: já, hann verður ekki sóttu til saga fyrir neitt sem að gerði sér fórseti
2: en hins vegar er alltaf eitt af því sem ég veist bara svona fascinerandi að horfa yfir hérna sem fastagestur í draumtímanum að hérna horfa bara svona yfir síðastliði ár sko hversu hérna illa draumstjórnin og republikanar hafa haldið á þeim spilum sem þau voru með hérna verið nári sko varðandi bara svona fylgi og þau voru með önnu kosningasigur voru í ágætla sterkri stöðu framan af árið 2005 og svo svona setni hluta 2006 Epstein skjörin náttúrulega svona fyrsta kannski svona beldin
0: sem allsaman. Enginn hefur talað í
2: enginn hefur talað lengi sko svo kom náttúrulega Venezuela sem að fólk bent á að vera tilurinn til þess að hérna að hérna beina meðals að þeirlega því sko og svo náttúrulega þetta Íranstríð sko sem náttúrulega augljóslega rosalega erfitt fyrir mann sem að hérna gerði það sínu aðalmáli America first engin hérna stríði með Austurlöndum þó svo ég hef aldrei svona keypt á hugmynd að Trump væri svona einangrunum sinni sko, eða isolationisti, að þá var það að fara í svona stríði Írak, Íran það var held í einu skrefi og látt sko. Og þegar það einhvern veginn hefur öll þessi áhrif á verðlagið sem var hans kosningalofvol sko, ég ætla að taka á þessu verðlagið, þessu bætin verðbólgu hann ætla að snýst þetta allt í höndunum
0: á þeim en við spólum tilbaka með tröntímann að þá vorum við að tala hérna fyrir svona kannski rúmu ári að ég voru náttúrulega gáttaðir á því ég bara hann, það eru bara þrjár tilskipinir á dag og hann ætlar að gera allt í einu og það var hérna réðst á háskólana og fjölmiðlana og allt þetta og við vorum hugsa bara, veitu, hvernig verða þá fjögur árin? Það sem að við kannski sáum ekki er að þá eftir að koma fram afleiðingar af verkum og þegar þau fara að koma fram að þá þetta ekki til þess að auka fylgjast það dregur úr mætti hans en styrkir hann ekki
3: bara tollamálið þannig í apríl 25 það bara hérna, grunnur að því að sko, verðbólgu og atvinnuleysi og að hefur all sko, hérna, hver hefði trúa því að, hérna, að, þetta, að einhverjir svona stóri tollar myndu hérna, hafa þessar afleiðingar aðrir heldur en allir sem hafa kynnt sér þetta þannig að, hérna, þannig að sko, þú veist, þetta bara, þessi stjórn er svo mikil aulastjórn Þetta svo mikið stúdjas, stórn að þú veist, það svo margir sem eru svo lélegir að þeim svo drullu sama það hvernig hlutinir eiga að virka við sáum það bara í byrjun í þessu dósmáli þegar menn fóru inn með einhverja sko, stráka í svörtum stutturum bólum eins og og voru bara hérna og tættu í sundu sig stofnanir og brutu lög hérna með hvernig er hegðuðu sér sko og klárlega sko fóru með persónuupplýsingar og annað og svoleiðis hérna þannig að þeir eiga mögulega eftir að lenda í stórkostnum vandræðum þessi piltar sem að heldu að þeir væru ósnertanlegir þannig að hérna
0: kannski út af því sem að Musk er henda peningum í kostningarnar
3: þetta er sko eins og segir afleiðingar af því að stjórnin svo fáviti er það að þú færðu eitthvað sko fávitaræði og þú færð hérna vonda niðurstöð, þú færð verðbólgu, þú færð atvinnleysi þú færð þetta allt í hausinn
2: og annað dæmi þetta til dæmis ICE sem svo framkoma ICE hefur náttúrulega vakið hérna, ég held að hafa gengið fram á mjög mörgum í Bandaríkjunum og náttúrulega ekki síst náttúrulega þeim svona samfélögum sem að Trump náði svolítið til sín 2004, til dæmis Latino þessi svona fólki frá ættu frá Suður-Ameríku og sá stuðningur hefur til dæmis í Texas sem að geti núna orðið blott ríki við vonum ef það gerist þá var það meðal annars að því að, sko, að hérna, að það eru stóru hópar latínafólk sem hugsa já ok, við föttum ekki að það verður að tala um okkur
3: Nei, og líka bara og líka
0: Sáu þeir ekki þegar að koma niður hérna rúnustiga Mexikana sem
3: nöggara Nei, líka bara bændurnir sem að kösa hann og síðan sko hérna og þeir heldur sko að æsætt að taka sko the worst of the worst bara glæpamenn á senda á landi ekki sko hérna góða fólki sem var tína appelsínunar og gremmetið og svo framvegis hjá þeim, svo núna bara rotna í agrar vegna þess að það enginn til þess að vinna í þessum hérna þessum bandabölu
0: og hann flytur inn kjöt og sojabönni frá Argentínu og svona vinu sínum hér og þar
3: nákvæmlega og það lendir allt og bændur eru mjög reiðir út í hann fyrir vikið
1: Fyrst við erum að tala hér spátuma í Trump-tímanum hérna göfuga þætti þá held ég nú að það sé að verða komið ár síðan að ég byrjaði að halda því fram og ég held að við margir fleiri hefur verið sammála að það voru þá þegar skýr kennimerki að það væri að fjara undan Trump
0: Það var svona 70 tíma í fyrra
1: En hins vegar sko hefur náttúrulega kannski neignunin eða orðin hraðari og meiri heldur en maður átti von á og náttúrulega eins og Friðjónur að segja sko þessi mistök og ég tek undir það að ég held að í kringum hann sé fyrst og fremst hirð jákvæðra jámenn sko sem að eru meir og minna gjörsamlega vanhæfir út frá bara, ekki út frá pólitískum við þurfum heldur bara út frá hæfni til stjórnsýslu og kannski sýnir þetta okkur svona almenni lærdómurinn sá að besta ráðið til þess að drepa fylgi populista að láta þá fá völdin.
3: Kannski.
1: Þannig að menn sjáu hvernig þið líta út af því svo sumir þeir
0: rækja. Þjóðverjar reyndu þetta 33 og 34.
1: Já, já.
0: Það fór ekki vel.
1: Það fór ekki vel. En, það er aldrei
3: ég. Þetta bara, einmitt stríði í Íran ágætt dæmið þetta. Hva, þú þarft ekki að hafa lesin, sko, þú þarft ekki að vera djúpur í sögu hérna, Írans og þessa svæðis til þess að vita það að hérna, að árásir á Íran hafi ekki gengið vel í gegnum árhundruðin. Í gegnum árhundruðin. Mm. Þannig að sko hérna, og það bara náttúrulega varið land af fjallgörðum og öðru slíku og allt og stórt til þess að geta ráðist inn með einhverjum hérna og það, menn held að þeir gætu bara sprengt sig í gegnum allt saman en þetta bara fáviska. Og þetta bara oftrúa sjálfum sér, oftrúa því að einhverju amerísku ideali það þessu bestir vegna þess að þeir eru fremstir og svo framvegis og hérna þeirra hernaðamáttur munu koma í gegnum allt hvað gerir síðan þegar þeir fara í heræfingar með Úkraínumönnum þá er þeim slátrað af Úkraínu í heræfingunum ekki slátrað bókstaflega en þá taka úkraínsku drónahersveitirnar og pakka saman bandarískum landgönguliðum vegna þess að þeir eru í raun og veru að heyja eigi stríð og eru meðan hinir eru ykkur gamalli aðferðafræði og pælingu
0: en að ég nefndi hérna sem má ekki nefna Þýskaland á milli stríða þá var ég til þess bara hérna helgin að hugsa býti að ég að fara að horfa á eitthvað þessum myndu sem hafa verið gerðar hérna sem sagt valdakjarna í næstaflokknum það sem er hver fávitin og fætur öðru og er eiginlega bara óskiljanlegt hvernig þetta fólk komst til valda og manni finnst að hérna mörguleiti vera líkt að það er ótrúlegt hvaða fólk dregið þarna upp til þess að stýra sko alvarlegum stofnunum mm-hmm. og það sem þú ert að segja áðan hérna kerfin og það líka í þeirri sögu það að hérna, þetta snýst kannski ekki svo við skortum höfum bandaríska kerfið eða evróska kerfið, þetta snýst það að kerfinu sé viðhaldið á hérna síðum og það sé viðurkennt hérna anskona svona ósagðir mm-hmm. óskráðir hlutir já, já. Og það hrundi í Þýskaland á sínum tíma kom bara eitthvað lið þarna og tók ekkert marka og svo þekkti það kannski ekki mm-hmm. og að sömuleiti erum við að lendi því í bandaríkjunum að það sem að þetta hekk saman á var eitthvað svona óorðaðar mm-hmm. reglur bara til dæmis að hérna sá sem að stýra landinu sé að reyna að stýra landinu í þágu sem flestra mm-hmm. eða en ekki bara sínshóps að hann sé bara alla daga að íta undir borgarastyrjöld mm-hmm. sem svo hann er raunverulega að gera þannig að ég held að sé meira tilefni núna til þess að skoða sko skaðan, sérstaklega að maður er að horfa til næstu þriggja vikna hvað þessi menn geta gripi til Mm-hmm. ég myndi búast við hinu versta sko
3: og henni vonaði besta sko
0: það er það sem gerum sko og ég held að hérna hún Ómar sé bara upp að þessu
1: já
3: það má vera en eins og segi ég hef trú á dómstólunum og þess bandaríkin eru byggð á lögum þannig að ég hef trú á því að þó að það taki öft tíma þá eru samt sem að til leiðir í gegnum dómstóluna að hérna að setja á lögbönn og krefja mennum.
0: Hvað kostið geta verið liðnar þegar kemur að því?
3: Já, við, það er hægt að fara hraðar en það sko.
1: Ég sagði
3: það það er þegar mörg 100,000 manns. Það er ég skoðaði tölur að fyrir helgi að þá voru 600,000 manns þegar búin að kjósa í Bandaríkjunum. Jú, jú, af 100 miljóna en það er þegar mörg 100,000 manns búin að kjósa.
1: Ég var að segja áðan sko að hérna ef að demokrátarnir innu báðar deildirnar þá væri það meiri háttar tíðindi í bandarískum stjórnmálum mm-hmm. ef að Trump fer í valdarán þá væri það náttúrulega það róttækasta sem hefði gerst í bandaríkunum í 200 ára sögu mm-hmm. og hérna ég er nú þrátt fyrir allt sko ég, þó að maður hafi auðvitað áhyggjur eins og þú veist að nefna smári að þá er ég nú ennþá sko meiri pálljana eins og Friðjón, ég held að líkundar á því að þetta gangi sig ekki alveg fyrir sig síðan meiri
0: þá skal ég vera hérna megin þetta er maður sem hefur reynt valdarann svo já, hann afnýtti því
1: alveg,
0: hann náðaði alla sem reyndu valdarann hann hótaði leggja 50% skatt á tolla á Brasilíu ef valdarann sem að það verið ekki hleyft út í fangelsi hverju alltaf að búa sig
1: já
2: Já. Nei, sko, ég langar til að vera bjartsýtt, sko, og hérna, en ég deil alveg svona hluta, hérna, líka bara sem að veit, sko, þú veist, maður veit hvaða fólk í kringum fósitan, og maður veit alveg að plönin eru til, sko, hvernig á að gera hitt og þetta.
3: Já, já.
2: Og hérna
0: og það heilugu stríði.
2: Einmitt. Og bara lýsa herlugu mót kjörda og eitthvað svona sko.
3: Hvað heitir hún í Colorado sem að hérna var dæmd og síðan leistur fangelsi eftir eitthvað tíma, hvað ekki, Tina Peters eða eitthvað svoleiðis. Og hún var núna í Hvítahúsinu fyrir 10 dögum síðan að hérna að undirbúa einhverjar ósagðar hérna aðgerðir í kringum kosningar og hún bókstaflega fór inn með hérna kottagörnum hérna Mike Lindell og hérna og fór inn sem hleypti mönnum að kosningatölvum til þess að sanna svindlið en hún hafði sem sagt í raun og veru voruð að eiga við tölvurnar og kosningatölvurnar.
2: Þannig að við erum alltaf komin svolítið að einum ekki þetta ekki einum mómenti en það sem að reynir að það hvort að þetta bæði stofnanakerfið og lýðræðiskerfið stendur þetta af sér eða hérna eða ekki með hvað mætti.
0: En hann hefur valið fólki í kringu sig, hann hefur valið sko dómsmálaráðara sem til í að fara út í aðgerðið til þess að hérna kæra eða rannsaka andstæðinga sína. Og það var nú sendið hann í Grikklandi var að segja af sér.
1: Já, já.
0: Sem að fyrir ég sko hún var að neyða fólk til þess að borga sér pening þannig að þetta alveg ótrúlega slakt fólk sem það sko.
2: Og eitt af besta við þá sem var samt sko hún alltaf fyrirverandi unnusta Donald Trumps yngri og ef við skildur rétt fyrirverandi eiginkona
3: Gavin
2: Newsom
3: já Þannig að einhvern veginn og talandi Don Jr. Hann var náttúrulega með eitthvað rústneskan ólíkark í sínu brúkabi núna fyrir nokkur vingur síðan sem borgaði alltaf pakkan sko.
1: Það er alltaf veginn að við það er ljóst að þessar kosningar sko verða mjög spennandi. Í hins vegar ef að hérna smári, svart síni smára á við rökast
0: ég er ekki beint að spá þessu, ég er að segja við ætlum að búa stuðis.
1: Já, þá er það værum við ekki bara að upplifa sko spennandi kosningar, við værum að upplifa dómstag.
0: Já. Hérna af því að þið nefndu 2008 og segjum að hérna Bandaríkin lifi af kostningarna núna 2006 og þið voru að geta til þess hver myndi bjóða sig fram á móti demokrátum af því að ég nefndi Brasilíu að þar náttúrulega sonur Bolsonaro ég verður líklega næsti forseti bróðir hans bauð sig fram eða tveir bræður hans eiginkona föður hans mamma hans náði ekki kjöri er þetta ekki bara líklegt að gerist með Bolsonaro-flokkinn að allt Trump-lið bara mæti og bjóða sig fram hinga á þangað
3: Jú, jú, menn að það er sagt hérna, var ekki sagt Löru Trump, hérna, einhvernu Eriks, að hún sé hafi reynt að láta skipa sig sem, hérna, öldungadeilda þingmann einhvers staðar og eða var að kanna hvort hún geti farið fram. Hún hefur gegnir hlutverkin í RNC. Það er talað Don Jr., hérna, hann næstur á eftir eða þar næstur á eftir sko hérna Vans og hérna Rubio þegar að fólk á að nefna hvert það vil sjá sem næsta fórseta frambjóðanda republikanaflokksins ég held samt sko þeir eru bara svo sjarmalausir þeir eru svo lélegir að þú verður að hafa eitthvað til þess að ná kjöri annað heldur bara nafnið þess að heldur til dæmis að Vans geti ekki verið ná kjöri vegna þess að hann lélegur frambjóðandi og hann var í stórkostlegu vandræðum á sínu tíma í Ohio þangað til að hann fekk smurninguna frá Trump og sem komunum gegnum prófkjöri þannig að ég held að sko þú verður að hafa eitthvað meira og jújú það eru hluti sem gerðist á fjórða áratug síðustu aldar en við erum bara svo allt öðru umhverfi við erum með, þú veist það var hægt að stjórna fjölmiðlum þar Jú, það hægt að stjórna einhverjum algoritmum á Facebook og svo framvegis.
0: Meir þess að í fórsetakostingunum í Brasilíu, það eru verið meta að slökkva á núla?
3: Það dugar bara ekki til, held ég, ekki í Bandaríkjunum. Það eru of margir, það eru hérna, of tæknivæðir, of mentaðir til þess að þú komist upp með svona hluti. Og það eru ennþá fullt af fólki inn í kerfinu og inn í hernum sem að lítur sem svo að þá sór eyða stjórnarskráni, ekki að Donald Trump.
0: Mm-hmm. En hvað er Hegseth búin að hreins út marga út úr hernum, svona toppnum í hernum? Var ekki
3: mjög marga.
0: Mjög marga. Sem hann var eiginlega búin að íta út úr hernum?
3: Já. En það er ekkit víst að hann hafi skipað einhverja, sko, þeir sem kom í staðinn hafi endilega verið nákvæmlega það sem að, sko, þeir hafa nú, sko, það ekki víst að Hegseth sé nógu klár til þess að hafa bara valið holla menn. Þú sem bara orðað þannig.
1: Þú meinar að það muni kannski gilda þessar breytingar eins og hæstarétt. Að það leynist svikarar.
3: Já, já, það getur verið. Það getur já, verið.
0: Það bæði hérna hættulegt en við getum líka að hugga okkur við að þetta eru bjánar. Herru, gaman að tala hérna, þetta nú eiginlega galsa fengnasta sandalinn sem hérna verið auðbúrið, það tröndi mín. Af því að það náttúrulega ekki annað hægt, sko. Það, tílefnið þannig.
1: Nei, það er fáa hluti á betur við þið góða orð, grátbroslegt.
3: Já, já, við erum bara poljunir.
1: Já.
0: Sveinn, Ólafur og Fríðun, kæra þakir fyrir að koma. Takk, við ætlum að halda áfram hérna við auðbúrið, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og sjálf okkur og samfélagið, næsti kallar eftir augnablik.
4: Samstöðin samstaða fólks sem umhugað samfélagið og mikilvæg rödd á tímum átaka stjórnmála. Ég heiti Hallveig Rúnarsdóttir og ég styð samstöðina. Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Sælverði Ástís Úlsen heiti ég og við erum að fara að tala Cornell hópnauðgunar málið í Bandaríkjunum og það bara að já, hreyfa við allri umræðu og í Bandaríkjunum hérna, konur bara konur út á götu og bara heimta að það verið farið að taka harðar á kynferðisbrotamálum og þetta snýst eiginlega þessi hópnaugun verður í Cornell Háskóla þar sem að hérna, hópur manna í svona eins konar, það kalla bræðralagshús, það svona heimavist, það sem að strákarnir eða kallarnir eru þetta fullorðið fólk hérna eru hérna að nýðast á ungri stúlku sem er ofur ölvi og við ætlum að ræða þetta frá ýmsum hliðum hérna manneskja í vímu getur hún veitt upplýst samþykki og hvað að þeim sem að þú veist taka þátt í svona og hvers vegna horfi fólk í aðra átt og það meðal umræðaefna og svo þetta svolítið áhugavert að hérna það sem að að gerast núna í Bandaríkjunum að konur að segja I am Jane Doe ég þessi kona sem sagt það að segja ég vil líka geta verið sem sagt frjáls þó að ég fá mér í glas eða þannig skilja það og kannski hjálpaði mér að skilja þetta betur hérna Hanna Björg Vilhjálfsdóttir kynjafræði kennari og Drífa Snædal sem talskona stígamóta og ég ætla að byrja á að skoða myndband sem úr bíómyndinni Promising Young Woman þar sem að þetta mál til umfjöllunar með þeim með svo áhrifaríkum hætti að ég fær bara gæsa og hverski þessi hugsa um þessa mynd eða tala um þessa bíómynd og ég alltaf veltað hérna okkur allir ekki búin að sjá hana því að hún svo opinberandi og hérna þar líka ég fór að því sá þetta mál og fyrir að spyrja því þessi bíómynd þetta mál og þá fekk ég þær upplýsingar þetta bara svo algengt þetta alltaf að gerast og leikstýrar þessara myndar og handritshöfundar segja þessi mynd ekki eitt einstakt mál heldur bara dæmigerð svona mál sem koma upp þar sem að stráka taka sig saman og nýðast á einni stúlku þannig að við skulum skoða þetta myndbrot Whisper something in your ear Good God almighty You know they put themselves in danger girls like that
6: You think you'd learn by that age, right? Please lay down. What are you doing?
7: It's okay, hey, you're silent.
6: What are you doing?
8: Hey, I said, what are you doing? You remember the accusations made against Alexander Monroe?
9: I don't.
8: He took a girl back to his room.
9: You know, we get accusations like this all the time.
8: What would you have me do? Ruin a young man's life?
9: started?
7: Yes.
9: Do you know who she spoke to?
7: You.
10: It's every guy's worst nightmare getting accused like that.
11: Really?
12: Can you guess what every woman's worst nightmare is?
5: Já, það er sitja sig í hættu stúlkur sem eru druknar og kannski einar. Hvað segir þið þessa setningu?
13: Það svona einhver þessi hugmyndafræði að nauðganir og kynferðisbrot séu náttúruhamfarir en ekki mannanna verk. Þetta sé einhver fasti sem verði alltaf til staðar. Þetta sé eitthvað í menningunni sem eiginlega enginn að fremja heldur gerist bara. Og það sé á ábyrgð kvenna að verða ekki fyrir því.
5: Já.
13: Og þess vegna þetta svo afhjúpandi þetta Cornell mál af því að þarna það sem svo æpandi við það og hefur tekist vel að sko drengin eru afhjúpaðir en ekki hún. Þannig að kastljósi beinist að þeim, þeir eru nafngreindir, gerendurnir eru sýnilegir og þá verður líka svo mikið áfall í samfélaginu af því að við höfum tilhneigingu til að hugsa að það einhverju aðrir drengir sem gera svona en drengirnir okkar það eru örglega einhverju útlendingar einhverju öðru menningarheimum eitthvað slíkt, við heyrum þessa umræðu á Íslandi, mjög hávara í Bandaríkjunum líka þarna eru forréttita drengir í háskóla sem eru að hérna framjaðan að glæp og þeir gera sér sennilega ekki grein fyrir því sjálfur hvaða glæpir hafa framið af því að þetta er hérna greinlega samþykkti þeirra menningu
5: Það svolítið stór partur af þessu það sem að umræðan snýst svolítið núna þetta eins og þetta hafi viðkengist og og hafi ekki þótt svo alvarlegt mál að sé einmitt eins og hún segir bara stelpurnar setja sig í þessa aðstöð
13: Já og bara þessi stemning að sko drengir eru ekki glæpamenn en stúlkur eru brotaþólar og við erum með fullt af brotaþólum en við erum ekki meira en að gerendur það aldrei, þú veist það skortir svo ofbúslega mikið upp á það að setja ábyrgðin á réttu staði og að tala fara... til drengja að stúlkur sé ekki sko að passa drikkina sína heldur að strákar sé ekki að nauðka það náttúrulega
5: Ég skildi, þú vilt að þessi tala meira við gerendur
13: Já, við náttúrulega upprætum ekki kynbundið ofbeldi nema að tala til þeirra sem eru hugsanlega að framja kemur dófaldi.
5: En þessi hinsetningin hana sem að mér fannst líka svo áberandi hérna að eigu að fara að skemma líf þessara ungu manna Já. Sem eru svona promising.
14: Já, akkurat. Og þetta einmitt hluti af nauðgunarmenningunni sem að við erum í rauninni að fjalla að hérna að sko gerendur eru hérna skrýmslavadir og leið og einhverju nafngreindur og það bara venjuleg manneskja, venjuleg maður sem þeir eru allir hérna að þá bara þá eins og við ráðum bara ekki við það. Og sko ég held að við þurfum ég vil meina að við þurfum bara meiri þjálfun til þess að við þurfum bara að æfa okkur í því að nafngreina og hérna horfast í augu við að venjulegir menn það eru venjulegir menn sem nauðga. Punktur.
5: En og, það þarf núna þegar þú segir þetta þá þú segir það þarf að laga eitthvað í kollinum á þeim þannig að þetta gerist ekki þannig að við þurfum ekki einu sinni já. Að tala nauðgunarmenningu
14: já, sko og ég, við þetta gerum það og þegar við, þá í kynjafræðinni,
5: já takk fyrir það
14: já, hérna, nákvæmlega af því að þá, sko, ræðum við hérna, við ræðum nauðgunarmenninguna svona í, þú veist, hvernig stelpur eru metnar þær eru metnar fyrst og fremst út frá kynþokka þær eiga að vera miklu meira sætur og sexi heldur nokk tíma klárar og hæfileikaríkar af því það bara svona aðsta boðorð í kvenleikanum að vera hérna, hérna svona nútíma kvenleika það bara að vera sætur og sexi og því fleiri sem að langa ríði kynferðslega því flottari kona ertu skilur þannig þetta gengur út á kynferðslega sem sagt svona kynferðslegt aðdráttarafl nema hvað leið að verum að kenna stelpunum þetta þá verum að kenna strákunum að horfa þannig á stelpur þannig að þeir alast upp við það frá blautu barspinni að horfa metastelpur fyrst þannig út frá kynþokkanum og kynferðslega aðdráttarafli svo hérna þetta er eitt hluti og svo setjum við annaðin jöfnum og það er klámið sem að stráka byrja að horfa á allt niður í 7 ára rekast á þetta óvart og, sko, og svo faraðir að finna fyrir örfuninni og hérna veljaninni og allt þetta og halda áfram og fá enga fræðslu á móti og þannig að þeir upplifu þetta sem eðlilegan hlut ekki satt og sko svífirðan sem að þar í gangi sem að nemendu mínu segja mér nákvæmlega hvernig af því að ég hérna horf ekki á þetta sjálf til þess að hérna kortleggja að hérna sko hvernig komið fram hvernig karlar koma fram við konur í klámi sko er viðbjóðslegt nema hvað að þetta bara uppskriftin að því að þeir alast upp við það að hafa tilkalli við konum, svo borið meiri virðing fyrir þeim heldur konum og þeir alast upp við það að þetta sé stelpum að kenna þannig að þeir fá öll skilaboðin að þetta sé í lagi skilu, þannig að þeir fá bara svona lögmæti á það í fyrsta lagi að horfa á hérna konur með þessum augum og svo hafa þeir fyrirmyndindar úr kláminu og úr alls konar efni í fjölmiðlum þar sem að konur eru kynþokkavættar og badgerðar og allt þetta og svo horfa þeir á klámi þar sem að nýðist á konum á ofbeldisfullan hátt og það tengt við kynlíf og kynferðslega örfun þannig að hérna við erum í rauninni bara leiða við gegnum þetta og gera það að og þannig að þú veist já,
5: það rosalegt
14: það bara alveg rosalegt
5: Þú veist, ég hefði haldið að þú þyrftir að vera pínu klikk
14: Já,
5: Nei,
13: það
5: geta hugsað
13: það skilvilla sko að hérna taka þess bolta þess að þú hérna ert með hana sko klámi líka ruggla stöðugt saman ofbeldi og kynlífi það allt að vera rugglaði saman að hálstak sé eitthvað að þú veist það meiða rekkjunautin og þegar ég segi meiða þá ég að tala í klámi þegar það sem yfirgnefandi meiri hluti karla að meiða konur
5: já Það verður að slá meira, að halda fyrir hálsin já, eitthvað sem að ekki já, skilur.
13: Og bara hérna, já, og bara augljóslega meiða.
5: En líka þetta ekki sem við erum að tala alltaf skilgreint sem ofbeldi þú veist, þetta ekki nálega kynlífi sem að á sér staða hérna í Cornell.
13: Nei, en sko, drengirnir alast upp og stelpurnar líka í gegnum klámið ekki vitandi munin á ofbeldi og kynlífi, skilji og búið að taka frá þeim möguleikan á að uppgötu þetta sjálf
14: Akkurat.
13: Og við fáum unga drengi inn á spjallið sem segja, hún segir að ég hafi beitt hann ofbeldi, það rétt?
14: Já.
13: Þú veist, þá eru þeir bara skilistir og halda að þeir eigi að taka konu hálstaki í fyrsta sinn sem að þeir sofa hjá konu og eru svo í sjokki þannig að við erum ekki að gera þeim neitt greiða með þessu sko
14: nei, nefnilega ekki sko
13: þannig að hérna og þetta þessi tilraun að bara gefa klám frjálst og óheft aðgengi að klámi fyrir börn og hafa það sem kynfræðslu það við erum að súpa heldur betur segja það því núna
14: og allt eru frjálsar tjáningar ekki satt
13: já, já, og hérna þannig að við þurfum ekkit að vera hissa á því að við höfum ekki náð að vinna bug á kemur þetta ofbeldi eða nauðgunarmenningu
5: þannig að þetta sko bara að versna með því að það með bara aukið aðgengi að klámi þá hérna
13: ég veit ekki hvort þetta að versna
5: þetta
14: hefur alltaf verið slæmt sko
13: já, ég sko að voru erfitt að segja þetta hefur versnaði að skána því að við erum svo sem ekki með einhverja frábæra statistík þú veist, ég meina konur af okkar kynslóð áttu erfitt með að skilgreina kemur þetta ofbeldi
5: Já.
13: Í dag samt umræðan þannig að fólk á auðveldar með skilgreina kemur ofbeldi og kynferðislegt ofbeldi
5: og það er gert ráð fyrir upplýstu
13: sem er að togast á en ég held að við séum að standa í stað ef eitthvað af því að svo náttúrulega líka óbúslega mikið átak að reyna að vera mótvægi við þessa klámvæðingu
14: já,
13: það eru ég meina þú ert bara í því
14: já,
13: algjörlega stígamóti eru í því
14: algjörlega
5: hvort held að þessi nú vinstælla hérna, klám eða svona umræða og ég fór nú að hugsa ekki að Gunnar Smári segir við máðan hérna þú veist að það droppar alltaf áhorfið þegar við fyrir að tala um kvennamál eða kynja
13: er það meina?
14: Já, þegar þið eru með mikið að köllum
5: Ég bara held að sé að hann að vísa einhverja alþjóðlega kannanir bara þegar það einhver svona umræða þá droppar áhorfið, þannig að við ætlum að þakka ykkur fyrir sem að hafi kjarsins að horfa og vilji vera upplýst
14: Má ég bæta hérna að því að mér erst eitt svo mikilvægt í þessu sem að ég að heyra því að sko, strákarnir eru að stoppa mig á göngunum til þess að ræða þetta við mig því að þetta hérna sko það eitt í þessu sem mér svolítið áhugavert sko hún þú veist kemur og á einhvern kærasta og fer að stunda kynlíf með honum og svo biður hann spyr hvort með bjóða vini sínum og hún segir já hérna þarna fór ég að spyrja mig spurninga eða búið að normalisera sem sagt svona kynlíf það mikið að stelpur upplifa sig þurfa að taka þátt í því ég veit það ekki, ég spyr spurninga en þá segir fólk sko býtu, ef þú varst, hún var búin að segja já og hérna og það eins og sé ekki hægt að taka til að þá sé hún bara búin að opna alla gáttir og það séu bara 10 velkomnir í kynlíf með henni
5: Hún segir sjálf bara í nýjum hérna, þegar vera vitni í textaskilabúinunar í nýjustu fréttum, þá segir hún 90% það sem gerðist var ekki með mínu samþykki.
14: Já, akkurat. Hún,
5: og það búið sem sagt upplýsa samskipt hennar við hennan mm-hmm. kærasta
14: já.
5: Sem að hefur þá verið sérkennilegur maður.
13: Já, já. Og það akkurat. Náttúrulega líka svolítið áhugavert að það þarf að segja fólki það, nýjum og nýjum kynslóðum. Mm-hmm. Þú þarft ekki að gera eitthvað sem þú vilt ekki
14: já.
13: Það má hætta við hvena sem
14: já.
13: Þó að þú segir já þá máttu segja nei í næstu setningu eða eftir mínútu eða eitthvað skilur við, það ekki við búum hérna sem betur fyrir við og flest lönd eru búin að innlega svo kvöldu samþykkislög þannig að ef þetta ekki samþykki
5: mm-hmm.
13: þá þetta ofbeldi
5: já.
13: Og hérna en það þarf að segja fólki frá þessu og
5: já,
13: það getur verið náttúrulega bara mjög erfitt eða þú ert ung og órugg
5: Við erum mjög hliðið kynjafræði í skólum og, en ég, mér langar svolítið að ná utan mitt að mál og því að ég ekki ennþá alveg það talað að hún hefur drukkin
14: mm-hmm.
5: og svo var henni byrglað
13: eða var auki ketamín
14: Já, það bætti sko bæði með efnum
5: já.
14: Sem sagt hérna einhverjum eitilöfum og líka áfengi Það sem að hérna, hún segir á einhverjum tímapunkti að hún hafi sko ekki viljað og hafi í raunin ekki haft bara líkamlega getu til þess að afþakka eða taka ekki við. Já. Og þið geti ímyndað ykkur ef þú hefur ekki líkamlega getu til þess að sporna við því að það sé held í því áfengi eða sett eitilif í skrokkinaður eitthvað neginn. Hversu mikið þú getur tekið þátt í kynlífi?
5: Já, nákvæmlega, hún í rauninni úr leik og keta mig virka þannig að líka minn, það þetta eins og svefnlif. En út frá þessari mynd, hérna, sem, satt, sem að heiti Promising Young Woman og þessi hérna, klippa sem að ég setti saman, þá svo hérna, það var alveg svona mindblowing fyrir mig að horfa á hana og út af því að þessi vinkona þeirrar stúlku sem lenti í nauðguninni hópnauðgun og fram til síðan sjálfsmorð að fara og eiginlega hanga gaura sem misnota sér aðstöðu stúlkna sem eru druknar
14: Já.
5: Og þessi sena sýnir þar sem að hún hérna búin að þykjast þeirra drukkin hún komin hérna hann búin að teimana inn til sín og hún birtist svo edru og það svo ábrandi þá hrekkur hann við
14: Já.
5: Þá hún allt önnur fyrir honum, hún ekki lengur sem sagt varnarlaust verkværi í höndunum á hann heldur bara kona með vilja og mörk
14: Akkurat.
5: Og þetta bara rosalega áhugavert
14: Já, þetta bara eins og rándir yfir bráð sko.
5: Já
14: Og hérna, af því að á einhverjum það sko á einhverjum tímapunkti eða bara þannig leiðum hún sestu upp að þá sér hann hann vissi allan tíma að þetta var rámt
5: Já, nákvæmlega
14: Hann gefur sér leiði af því að hann búin að sjá lögmæti og leiði sveitingarnar allt í kringum sig En svo þarftu bara, og vissum að komast upp með það, skiljiði, af því að það verður engin hérna, til frásagnar af því hún á drukkin, skiljiði mig. Þannig að einhverjum leveli vita þeir hvað að gerast, skiljiði mig. Þú veist, wow. þetta ekki bara svona...
5: Já, þetta sem þú segir rándýr með bráð
14: já.
5: Og svo allt í henni bráðin bara
14: já.
5: Með meðvitund eða þú veist, einhvern veginn vilja.
14: Akkurat.
5: Og þetta alveg rosalegt
14: já,
5: að geta að hugsa sér
14: já.
5: Að fara... inn í svona framkomi, ég veit ekki, það sem að segja eitthvað af þeim?
14: Nei, sko, það náttúrulega eitthvað sko, þetta eru venjulegi strákar, þetta eru venjulegi menn þetta eru venjulegi sinur og venjulegi bræður og venjulegir hérna feður og allt þetta sem að líta svo á að þeir hafa tilkall yfir líkumum kvenna þeir bera minni virðingu fyrir konum heldur en sjálfum sér og öðrum körlum og þarna sjáum, þetta sjáum við líka mjög skýrt í samstöðunni það sem að hérna þeir láta sem sagt þetta þennan hryllilega glæp viðgangast fyrir saman augun á sér á þess að nokkuð segja neitt sem að sýnir sko að þeir, svo, þeir eru svo hrættur sko að hérna að sé ekki búin virðing fyrir þeim í hópnum að þeir myndu fórna hvaða konu sem og allt aðra þess skiljiði
5: Já.
14: Að þeir þetta óttin við það að fá ekki aðdáun virðingu fyrir jafningjum sínum Já. Og þannig sem að spegla svo rosalega hérna kvenhatrið að það sé bara skrokku sem að eigi rauninni sé bara þarna til fyrir þá og þeir hugsa ekki einu svona afleiðingarnar eða þetta sé eitthvað afbrot eða, eða hún vilji þetta ekki eða skilji ég hvað að menna mm-hmm. þeir bara taka þátt í þessu svona í bræðralaginu
5: já
14: hérna, brókót hérna
5: þetta rosalegt þessi bræðralög
14: já, en ég held að þessi brjálagslega mikilvægt ástis að við lítum ekki svo á að þetta sé ekki bara venlegi strákar að þeir eru það Mm-hmm. og af því að leið og við erum farin að það eitthvað að þeim að þá erum við að íta því enn lengra út af borðinu að geta nafngreint og geta látið á taka ábyrgð af því að það, þanga, við viljum komast þangað mm-hmm. og þá, þannig að við þurfum að hætta skrýmslavæð og hætta sig eitthvað að þeim mm-hmm. og gefa rými til þess að geta hérna komið fram ég venjuleg manneskja en gerði hryllilegan hlut, ég ætla að axla ábyrgð á því
13: En hérna nauðgunarmenningi segir líka og það kemur svo skýrt fram hérna að því þetta voru hvað 57 drengir saman í hópspjalli þar sem henn, hún var bara boðin hverjum sem vildi og enginn sagði neitt. Sko þessi drengir í þessu hópspjalli og það segir okkur til hvaða menningu við búum við. Þeir taki ekki félagslega áhættu á því að segja eitthvað.
5: Já, það Hvers, er rosalegt.
13: Þeim hefnist meira fyrir það
5: Já.
13: Að vara við glæp eða segja frá heldur en að þegja. Og þetta nákvæmlega sama menning og gera það að verkum að konur kæri ekki. Þær meta það, yfirleitt réttilega, að félagslega staða þeirra veikist við það að afhjúpa glæpin.
5: Já.
13: Af því að það talin meiri glæpur að afhjúpa nauðgara heldur en að nauðga og það menningi sem við búum við
5: Vá, þetta var svolítið stórt sem hann sagði
13: Nei, þetta samt alveg rétt sko.
14: Já, það bara
13: hérna, ég menna þeir hafa bara metið það þannig og örugglega einhverjum þessi 57 hafa vita að þetta væri rátt en við náttúrulega sjáum þetta allt í kringum okkur, svo eigum við mjög erfitt með að halda á einhverju tvennu að nauðgari geti nauðgari en líka gerst eitthvað gott búið til fallega tónlist eða góður kveikmyndir en líka verið nauðgari eða verið góður í fótbolta og líka verið nauðgari við einhvern veginn virðist ekki geta bara
14: Akkurat.
13: Haldið á þessu bæðu í einu
14: Já.
13: Og þessna svo mikilvægt sem hann að segja þetta eru venlegi menn, við mögum ekki gleyma því
14: Mm-mm.
13: og þeir geta verið góður í fótbolta Mm-mm. og samt nauðgað
14: Mm-hmm.
13: En
5: þetta kemur... er svo alvarlegu klæpur og þú veist
14: smættaður. Endalaust sko.
13: Já, já, en sko glæpurinn af því að við höfum mestmengnis verið bara með fókusinn á brotaþolana.
5: Já.
13: Og ég meina við sjáum það hjá stígamótum að hverju meðasta degi, þú veist, áhrif þessa glæps. En við höfum alltaf verið tilbúið til að stofna stígamótu kvennaathvarf og taka við öllum heimsins brotaþolum, en ekkit endilega verið að segja hlutina segja að það eru ofbeldismenn á bakvið þetta mm-hmm. og þeir eru að slá ábyrgð skilja,
5: þannig að þarna, það já, er skjól fyrir
13: þó að við höfum svo sem vera hamast við það líka síðustu ára tíu mm-hmm. sko, ekki bara vera að hjálpa brotaþólum en við sjáum
5: en þetta er, mér finnst þetta að vera á svona svipuðum level bara morð út af því að veist, það er þetta er svo mikill skaði í mörgum tilfellum mm-hmm. fremja konu sjálfsmorð
13: mm-hmm. þetta er mjög mikill skaði og hérna en það er líka hægt alveg að ná sér eftir svona og lifa mjög góðu lífi
5: segja það líka, segja það líka.
13: Sko lífið ekki búið þú verður fyrir kynferðisofbeldi þú getur mm-hmm. fengið hjálp þó að þetta hérna, mm-hmm. þó að það verði mm-hmm. myrkar stundir að þá það mjög mikilvægt að halda þið til haga og þetta, þetta þýr ekki sálarmorð eða, eða lífið verði alltaf hræðilegt. Hins okay, vegar...
5: Ég vil enn til að taka utan þetta og þið finnst að ég sagði þetta svona og var svona hérna, harkali orðavali að þetta mikilvægt að koma fram þannig að konur velji að koma fram og finna fálega.
13: Og svo má segja og uppáhaldskvóti mitt nú Hanna Gadsby það ekkert sterkara en kona sem hefur endurreist sjálfa sig, ekkert
14: Nei, já, en mér langar bæta við þetta því að hérna sko það að brotaþoli fái viðurkenning á brotinu er risastór partur af batanum að finna iðrunina að gerandinn axli ábyrðina og sko hérna einhvern veginn viðurkenni það bara Þið veit, þetta eins og þeim með litli bönnin, sko, hérna ekki það ég sé hérna bera saman

0: bara hefur einhvern veginn tauga hérna sálfræðileg viðbrögð eða sagt áhrif á okkur.
1: Já, þetta líka losnar örugglega sjálfsásökunin
0: og
1: það sem að
2: skömmin
1: sem hvílir hérna á þolendum.
0: Af hverju ég gerði eitthvað rangt af því að svo erum við sem samfélag erum aldeilis duglega við það að af því að sko það eru til orð yfir þetta drusluskömmin. Skilji, slett seming. Mm-hmm. Þú veist, þannig að þetta svo mikið notað að við erum með hugtak yfir það. Þannig að hérna, og hvernig við höfum komið fram við þolendur, við höfum fælt þau út úr sveitafélögum, við höfum hent þeim til útlanda því að mm-hmm. þau gátu ekki verið á landinu. Mm-hmm. Að hvernig, og sko þessi saga til og við þekkjum hana, þannig að hérna sporin hræða.
1: Já,
0: hérna, skilur við þannig að það einhvern veginn allt sem að ítir þolendum lengri inn í myrkrið hvort sem það hérna, að trúa þeim ekki að kenna þeim og svo að þær sem að þó stegu fram og þurfti að flýja til fjalla eða þaðan og lengra
2: já, já,
1: en þetta hefur nú okkur... breyst meira en nokkuð annað, er það ekki
2: já, að...
1: er það ekki rétt sko, skili hjá mér
2: líklegasta sem við höfum séð svona síðustu ár og það var náttúrulega mikið margar byltingar hérna höfum hátt hérna fríðin upp og beauty tips byltingin og me too. Mm-hmm. Og þá var farið að viðurkenna brotin og fólk kemur fram og hérna brotaþolar njóta velvildar aðeins minni velvildar ef það greina frá því hver braut á þeim og enn minni velvildar ef það einhver frægur sem fólki líkur almennt vel við
1: wow.
2: Hins vegar það oft hannig að fólk segir svona guðmengóður í alvöru gerðanda og nú stöndum við með brotaþólanum það endist í svona nokkra mánuði stöndum við tala hérna þól okkar fyrir áföllum við fjóri mánuðir við höfum rosa ágjör að stríði í útlöndum í fjóra mánuði eða hungusneið og síðan einhvern veginn förum við í næsta
1: mál bara.
2: Næsta mál, en sko, og síðan sko brotaþólin kannski lengi að jafna sig, talan að gefa þetta réttamál, það tekur 2 ár, á einhverjum tímapunkti snýst þetta, og þannig að bara nú hættu að tala það á að refsónum endalaust, nú fær hann bara uppreist æru og þessi drengur sem var í kastljósinu, að hann mættur aftur í kastljósið, af því að hérna, við höfum ekki þolinmæði í að hérna láta næsla á byr
1: hvar
2: ég er bara að tala þú veist, íþróttamenn, tólestamenn skilur ég, sem hafa hérna, verið ásakaðir kynferðsbrot jafnvel af mörgum þeir fara eins út og síðan fara að heyra strati bara á að refsaði mentalaust verðin að styðja við hann
1: en það ekki við viljum ekki, þá erum við að skrýmslafa það ef við viljum alveg útskúða þá.
2: Já, ég geri svolítið greina mun á því, sko, það ekki marrið þetta að vera frægur eða í sviðsljósinu. Það getur eins og er haft mikinn skaða fyrir brotaþóla þín já, að geta ekki frjálstöfu strokið af því að sá sem braut á þér alltaf í útvarpinu eða alltaf í sjónvarpinu á skemmtunum þar sem þú ert skilur að þú getur ekki hort á íþróttaleika því að hérna, sá sem meti þig að spila skilur, það ekki þú veist, ég meina, ég vil ekki hafa lýsuveri af fólki þú veist, það sjálfsagt að geta unnið en það ekki mannréttindi að vera frægur og í sviðsljósinu og ef þú hefur meitt aðra manneski og valdi miklu skafa og ekki að slá ábyrgð á því að þá hérna þá finnst mér að þú að draga úr bílja
1: hvaða nöfn eru við með hann og það núna viljið þig að segja, við nöfnum bara nöfn hverjir eru það sem eru ennþá opinbera personur og hafa ekki gengist við sinni ábyrgð
2: ég veit ekki hvort því að nöfn einhver nöfn
0: sko hvort ég er bara að spyrja mér sko. Já, ég veit ekki ég meina,
2: það er nú að falla dómar hérna síðast fyrir 2 vikur síðan meiðir að dómur yfir manneski sem hérna leta eitthvað flakka á samfélagsmiðlum þannig að ég held að ég spari mér þá ferð
1: já, meinar
0: já, hún var sagtuð einmitt hérna, fyrir að tala illum hún sagði tiltekin einstakling að já, getur hún þá bara að fara að nauka áfram
2: já.
0: Eitthvað slíkt og lendi vondumáli
2: Já.
1: Ok, við skulum hérna hlífa okkur við því en hérna þá er kannski já,

0: ég að velta í fyrir mér og það sem að mér finnst mikilvægt að við komum einhvern veginn í veg fyrir þetta og þegar þá erum við lausu öll þessi vandamál og auðvitað langar mann einhvern veginn að allir sem sagt, séu bara
1: frjálsir.
0: Góðir og vinir og frjálsir
1: já.
0: Og allt það
1: já.
0: Er einhver leið að þú veist breyta þessari menningu þannig að þetta sé ekki komið með einhverja hugmyndir ég meina slökk á klámi
1: slökk á klámi, það var fyrsta sem ég fundi að gera bara byrja þar algjörlega, en síðan svona vekur það manni alltaf svolítið von þegar maður sá til þessu viðbrögð hjá MH viðbrögð í háskólum út um alltaf alltaf ræðilegt að þurfa eitthvað svona ræðilegan aðburð til að það gerist en sko ungt fólk svona yfirleitt með mjög sterkar réttlætiskennd og ungar konur finna það mjög fljótt að þetta það sem ógnar lífsgæðum kvenna hvað helst bara heimallan allra tíma
0: eins og hún segir í myndbandinu kallar ræðast þetta að verða ásakaðir kynferðisbrot en konur hreinlega ræðast að verða fyrir árás
1: og bara ógnin við það að búa í samfélagi þessu kona búa við það ógn stöðu ógn að verða fyrir ofbeldi hendi karla
2: Alltjöla.
1: Það skerðing á lífskeiðum sjálfu sér
0: En það áberandi núna og líka á sínu tíma Hvað mörg á síðan MH-inga gengu út þarna og gerðu byltinguna?
1: Já, sko, þeir voru náttúrulega gangi út núna fyrir tveim vikum
0: Nei, það þrjú ár síðan
2: Já, það meira það ekki
0: Er það?
2: Hérna, spekla uppreisnin
0: Já,
2: meira.
1: Já, það fjögur-fimm ár
2: Já, það fjögur-fimm ár
1: Já
2: En sko ég hef að því að þú spyrðum lausnir
0: Þar eru kall, strákarnir og stelpunnar bara saman í liði
1: já.
0: Þetta viljum við ekki
1: já.
0: Og svo áberandi
2: já. Reyndar sko stelpur og kvár í miklu meira hluta En varðandi þetta sko hvernig við getum breytt þessu að þá þetta ætla ég verð bara samkvæm sjálfur með sko við þurfum að byrja í leikskóla við þurfum að byrja í leikskóla kerfisbundið og markvist að kenna kynjunum að bera virðingu fyrir hvort öðru og hérna við þurfum að gera það á, nú kann ég ekki að kenna litlum börnum en það eru fullt af sérfræðingum að úti sem að finna alls konar leiðir og svo þurfum að tala þetta aftur og aftur það þarf að vera sí endur tekin sí bylja í gegnum alla skólagönguna að því við getum ekki treyst sumir fóreldrar að gera þetta rosalega vel
0: Já.
2: En það bara ekki nóg að þetta gerist inn á heimil það þarf að gerast út allt
0: Já, Magapóli hefur hérna, kæri vinur, kæra vinkuna og
2: já,
0: þar sem að þetta hefur verið unni markvist með þetta
2: Hjallastefnan
0: gerir góð
2: já, en hún bara, sko, þú veist, pínu lítil
0: já,
2: og við þurfum að gera þetta við þurfum að gera jafnréttismál að alvöru máli, af því mér finnst fólk einhvern veginn ekki ennþá taka þetta alvarlega og það náttúrulega bara forréttindahópur með skilgreiningavaldi sem maður ákveða það að því þetta í jafnréttismál og þá bara einhvern veginn halla, þú veist, þá bara hérna fólk einhvern veginn bara svona fjarar út að því að þetta bara ekki alvöru mál skilji, þetta er ekki einhvern veginn starffræði að danska eða efnahagsmál og við þurfum einhvern veginn að skipta hérna forgangsröðunin og fara að líta á, ok, hvernig samfélag viljum við? Viljum við samfélag sem byggir ofbeldi og nauðgunarmenningu, ok, þá höfum þetta bara þess að þetta að því við erum akkurat þar eða viljum við fá hérna samfélag þar sem að það borin virðing fyrir hérna við lærum að bera virðingu fyrir hvort öðru þrátt fyrir ólíkt allt og að hérna og mæta að því að við getum kannski ekki slökkt á hérna samfélagsmiðlum en við þurfum að tala hlutgervingu stúlkna við þurfum að tala hérna stelpur hérna eru alls konar og það eiga ekki skilgreinis út frá kynferðislegu aðdráttarafli. Og þó veist leið við erum bara farin að segja þetta upp átt og tala þetta, þá verður fólk alveg svona, já. En þetta þarf að gerast síendurtekið alveg eins og skilabóðin hinn, nauðgunarmenningaskilabóðin.
0: Eru við að vindi,
2: Þau eru í þrástefi inn á okkur og klámið.
0: En við erum annars vegar að kljást við svona gamlar hugmyndir svona forna afstöðu, bara skekkjur í forrituninni einhvern veginn sem á sér æfa gamla rætur við erum að kljást við hvernig menningin okkar að hafa þessi áhrif eins og með klámvæðingu og svona sem sagt, hvað maður að segja, fyrirmyndum sem eru aðalega gera út og kynþokka og eitthvað svo leiðis, það er hitt
1: og svo erum við líka kljást við bakslag og einhvers konar dýrkun á hefðbundnum kynhlutverkum
0: en má ég líka, en er ekki líka stórt atriði að það vantar eitthvað upp á þroska drengja eða þeir fá ekki sem sagt tilfinninga eiginlega þroska út af því að það er einhver úrkynjun í því að framja svona glæp veist, það hlýtur að vera eitthvað það vantar eitthvað upp á að það hafi verið rétt haldið utanum þroskan, að sé tilfinninga þroski samlega, út af því að þú veist þetta svona eins og dýrslegt
2: Já, við náttúrulega kennum
0: þeim að gamli heili bara tekur yfir eða eitthvað
2: aftengja sig við tilfinningar sínar
0: aftengja sig við tilfinningar og bara
2: og þá ef þú ert ekki tengd við tilfinningar þá áttu erfiðar með samkjönd og svona hérna finna til samlíðan og einhvern veginn
0: hugsa ykkur þó að vera bara það já, þá akkurat. Myndi allt breytast
2: en svo líka bara... sko reiðin sem að þeir fá endalaust kvartningu til þess að tjá af því það jú tilfinningin sem að kallmennskan má fá útrás fyrir og þetta súmerast all líðanin súmerast einhvern veginn úti erfiðu tilfinningarna sem við öll upplifum sko súmerast út í reiði og á hverjum bitnar reiðin jú, fyrstu, næstu konu nei skiljiði, þú veist konan þín eða
1: uppalendur þyrfti til að vera sko jafn hrættir það að drengir þeirra nauðguðu eins og eru hrættur að stelpur þeirra verði fyrir nauðgun og við erum svolítið langt í langt þar
2: akkurat
0: ég skil
2: ég meina það eru, haldið að segja einhverju foreldrar sem banka í strákinsinu og segja núna þarf þú bara, hérna, við þurfum að ræða hérna hvernig þú virði mörg kvenna og hvenna konur geta gefið samþykki ef þetta gagkynniðu strákinu
1: ég held reyndar að það sé vaksandi sko,
2: ég held að það þurfi líka meira, ég held að það sé ekki nóg ein mjóruma þó hún sé hérna, þú veist, rödd heima ef þú fær svo trilljón skilaboð að þetta sé bara kjaftaði skil ég hver að menna, að bara yfirgangurinn og tilkallið og klámið og allt þetta, að það þarf þetta bara að vera miklu stærri kór
0: Já er eitthvað fleira í þessu máli sem að eitthvað finnst ástæða til þess að tala hérna svona í lokþáttar
1: Já, það var svo margir fleitir á sig það var hægt að ræða þetta endalaust sko, en ég náttúrulega líka bara á það að skólin hafi ekki gert neitt fyrir en hún var beinlínir stillt upp í vegg
0: en
1: sko kerfið bara lamast líka og vill bara þakka og grafa og það eru svona fyrstu viðbrögð kerfisins og það sjáum við held ég með eiginlega með öll kerfi sko.
0: Það kemur líka svo skýrt fram í þessari bíómynd þannig að Promising Young Woman sem að ég semst að hveti alla til að sjá að þá er það ekki fyrir en að hún setur dóttur skólastjórans eða deildastjórans í einhverja aðstæður í samhengi að það verður hún vaknar að þetta gæti verið dóttir mín
2: já.
0: Það er alveg ótrúlega
2: og það rosalega harta að þurfa einhvern veginn að gerast í bakgarðinum heima hjá þér til þess að þú farir að vakna og sjá hérna eldana brenna
0: nákvæmlega
2: en ég meina góðfréttnar eru þær við erum að sjá upprisu kvenna sérstaklega þarna úti og hérna og vonandi verður þetta svona flyst þetta út í aðra háskóla og þetta verður að einhverju kannski stóru sem að háskólanum þori ekki öðru en að taka alvarlega af ótta við að því að Cornell mun örugglega líða fyrir þetta og fari þurfa að borga skaðabætur og eitthvað
0: hérna, ég á búið að missa álið þetta var
2: eitthvað
0: að lík skólanum ég hef meir sér komið þarna og því var í háskólanum í Bandaríkjunum þá var maður alltaf að ganga fram hjá þessum sorority húsum þar sem að voru alltaf partí og það er þetta er náttúrulega stór hluti af bandarískri menningu
2: og einhver sagði, og hvað var hún að gera hún veit alveg hvernig húsið er og bara heyrði, ok, ef þetta eru hús sem að það sem að nöðgan að gerast, akkur lokið ekki húsinu
0: já, en það búið að loka er, hérna,
2: já, en öllum húsum ef þetta er það sem að gerist
0: nákvæmlega öllum hérna, háskólanum já. Þetta það er eitthvað rangt við þetta til þess að byrja með, þannig að þarna allavega munur á okkar menningu og þeirra, þetta það ekki eins, hérna og krakkarnir okkar eru eldri þegar við fara í háskóla
1: já, við erum samt með útihátíðir
0: já,
2: akkurat
1: sem eru hérna já, og við erum með úlingadrykju við erum með staði þar sem að við vitum að hérna það er ákveð menning að beita ofbeldi
0: ég var að rifja það upp út ég var að gera einhverja pistilgerð, það eru 40 ár síðan að ég byrjaði á fréttastofu sjónvarpsins og gerði kastljósinnslag nauðganir úti hátíðin og þá var það bara ný umræða það var bara að gerast þá að þá hafði þetta bara viðgengist og ég hafði sjálf verið að rauð þetta það sem að einhvern veginn maður skynjaði einhvern veginn að það var eitthvað rosa margt vont í gangi en hérna þannig að
1: það, ég held reyndar að það hafi staðið til bóta sko að það betur þjálfu gæstla og hérna sterkari skilaboð frá mótshaldurum og allt það sko en ég meina ára tíu þá voru bara jæja
2: Hvað, og þetta margar nöðganir
1: á verslunum að ekki, nei, það gerði það ekki það,
2: sko hatrum bara ofta fyrir því að sko ég man bara eftir því þegar forverðin Guðrún Jónsdóttir var að hérna, díla við vestmanneyingana
1: já, já núna eru við í því að þjálfa hérna sem sagt gæslu á sömum útiháttíum og það bara frábært en hérna, en þetta viðgekst hjá okkur ára tugum saman
2: já Og, meina,
1: og bara þótti bara, bara eðlilegur fórnarkostnaður við útihattir
2: já, já, bara hvað voru margar nauðganir tilkynntar og svo getum við ímyndað okkur hvað eru margar sem eru ekki tilkynntar það eru miklu fleiri
1: já, já, nákvæm.
0: Getum við hérna í lokin sem sagt borið saman einhverja tölur, einhver árangur eitthvað sem við erum að ná fram með þessar miklu umröðu með kynjafræðiskólum með því að hú veist stígumót er að þjála fólk og halda vel utanum
1: Það rosa erfitt sko ég held að árangurinn kannski helst í bara umræðinni þú veist, hvernig hún liggur við erum búin að vera berjast við það að lappa upp á þetta réttakerfi alveg opaslega lengi, það ber engan árangur ég held að sé að því að þú veist, það þarf þá að vera samfélagsleg sátt það að svona mál fari gegnum réttakerfi sem ekki þannig að já, árangur ætli að sé ekki líka bara að eins og ég var að minnast á áðan ef við tökum okkar kynsluð og kynsluðuna sem núna hvað kynsluðu núna á auðveldra með að setja orð á hlutina auðveldra með að skilgreina ofbeldi það held ég að sé greiðlegur árangur að því að við erum að fá að stíða á móti konu sem eru sko kringum 70 verða fyrir ofbeldi fyrir 60, 50, 60 árum síðan bara þrýstu því niður burðust með allt sitt líf og skilgreina það ekki sem ofbeldi og skildi aldrei af hverju þær áttu örætt með samskipti af hverju þær áttu örætt með nám skildi ekki bara áhrifin sem þetta hafði svo þau burðust með allt sitt líf
2: á líkamlega heilsu líka sem að,
1: heldur betur
2: hérna, þú veist, þetta ekki bara einhvern veginn þetta alveg svífurlegt þetta bara svo svífurlegt og ef að allir að núti vissu sko og tryði þessum frásögnum hérna kvenna sem að hafa sagt frá ofbeldi sem það orðið fyrir heima hjá sér og annars staðar að hérna að þá myndum við bara heyrðu nei, hingað ekki lengra nú bara breytum við samfélaginu 1, 2, 3 en fólk bara sko það bara einhvern veginn getur þetta ekki, það hefur bara ekki hugur ekki styrkt til þess að hlusta á þessar konur og þessar þolendur sem algjörlega óasættanlegt
0: Þetta alltaf óþægilegt og hérna það er trúlega bara það að óhvist eins og við óhvist, erum kannski að forðast óþægilega umræði en, en þetta er eitthvað sem verður að ræða og ég hérna bara þakka ykkur fyrir að vera þarna í brúni að passa upp á að það sé samtali í gangi.
1: Takk sem leiðis.
2: Takk fyrir mig og takk fyrir að taka þetta upp.
0: Við erum sem sagt að halda einn áfram eitt stutt stund, það eru auðlýsingarlið.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Það kemur fyrir að við fáum þingmenn hér að rauða borðinu, þeir eru nú ansi busy reyndar en alltaf gott að fá góðar heimsóknir frá Austurvelli og gestur dagsins, ég ætla að ræða við hana gagnaverin, vindorku, raforku, öryggi, sjókvíja, eldi, vonandi ferðamennsku og jafnvel Jarðamálin, hún komin hingað Halla Hrund Logadóttir, velkomin Halla
5: Takk fyrir
4: Hvað séð þú gott í dag?
5: Bara hljómandi, þrátt fyrir læðirnar sem eru yfir landinu
4: einmitt. Þetta brjálaða dagur í veðurfarslegu tilliti Margir segja að það sé líka dálítið brjálaði í svona breytingunum hvað varðar Ísland við, ég nú aðeins eldri en þú en við þekkjum bæði svona kyrrlátari hlið af Íslandi þar sem vorum svona svolítið einangruð og fæstir höfðu áhuga á okkur núna eldæmis með gagnaverin það náttúrulega bara gríðaleg ásókn í orkuna og og þú ert nú fyrirverandi orkumálastjóri og maður svona hugsi yfir ýmsu við erum dalti mikið í því að segja já er það ekki, bara núna þegar kom einhver tilbúð eða hvað finnst
5: þið? Ég held að einmitt sko, að maður horfir aftur í söguna að þá voru hlutirnir einhvern veginn að gerast hægar það var ekki þessi endalösa eftirspurn sem við búum núna og þar að leiðandi erum við að ganga inn í nýja tíma Og ég held að sé ótrúlega mikilvægt fyrir okkur, saman hvort við erum að horfa landnýtingu eða nýtingu sjávar, að vera ekki að horfa bara á eitt verkefni fyrir sig. Þetta má ekki vera einhvers konar bútasumur, hvernig landinu útdeilt, einhvern veginn. Við þurfum að hafa þessa heildarsýn. Og hættan kannski núna þegar það svona mikil eftirspurn, bæði í raforkumálum, þú ert líka auðvitað með sko hraða uppbyggingu víða í ferðaþjónustu, þú ert með mikla eftirsók líka í nýtingu hafsvæða, að hlutirnir gerist einhvern veginn. Þannig að við þurfum að vanda okkur og ég held að þessi sérstaklega mikilvægt fyrir kjörnafulltrúa sem að eru kjörnir til 4 ára. Saman hvort það eru alþingismenn eða sveitastjórnarfulltrúar þetta tímabundið umboð og við verðum að vanda okkur í því að hafa hraðan með þeim hætti að við séum ekki að taka allar ákvarðanir fyrir framtíðarkynslóðir.
4: En á sama tíma höfum við svolítið vanist því að ráðherrar ráða mjög miklu á Íslandi og einmitt af því að kjörtímabilið stutt, þeir hafa kannski bara 4 ár þá hafa mjög margir ráðherrar sko ég segi nú ekki gengiðum eins og minkur í hænsnabúi, en þeir hafa sem sagt nýtt tíman mjög vel til þess að gera mjög róttækar breytingar og eitt af því sem að núna er deilt það sko hvort Jóhann Páll sé lítill umhverfisráðar en miklu meiri svona orkumála ráðherra, ertu með skoðun á því?
5: Áherslan meiri raforkumegin eða orkumegin í hans ráðherratíð, myndi ég segja og það sko spilast af ýmsum þáttum það auðvitað búið að vera samþykja rammaáætlanir það meiri áhersla á hraða í uppbyggingu það var verið að takast á vindorkulöggjöf núna á síðasta þingi þar sem að við fórum því miður ekki þá leið að vera bara ákveða örfá á staði á landinu heldur erum við ennþá að festa í sessi þetta gamla kerfi þar sem að í raun og veru nánast hver sem getur gert tillögu að vindorkugarði hvar sem
4: Þú er svolítið smeyk við það
5: Ég held að aftur, sko, núna erum við með 40 vindorkuverkefni sem eru í mati.
4: 40?
5: Já, og ég held að bara, sko, álagið sem fylgir því fyrir samfélög sem hafa ólíkar skoðanir á slíkri uppbyggingu mikið, þú ert með nágranna sem að deila, þú ert með kannski minni aðila sem að hafa ekki lögfræðilegt sko lögfræðilegan styrk til að berjast jafnvel á móti slíkum verkefnum og þú veist með sko þetta slítur samfélagi sundur víða á meðan ef við hugsum þetta út frá rafkerfinu að það eru bara sko ákveðnir staðir þar sem hagkvæmt að byggja upp slík verkefni og við höfum frekar að vera að horfa og hafa örfá hagkvæm verkefni sem hafa minni umhverfis áhrif og ef að verkefnin hagkvæm nú þá raforkuverði líka betra
4: og ríkið á að vera miðlægt í í það,
5: því? Ég, sko, eignarhald auðlinda hefur verið mér ofarlega í huga og auðvitað erum við að sjá gríðala breytingu í orkumálunum. Við erum að færast úr því að þetta hefur verið kerfi sem að er mest á höndu opinberra aðila og það eru miklu fleiri nýir aðilar að koma inn. Þá reynir líka á hluti sem hefur ekki verið gengið frá í samhengi vindorkumáluna eins og til dæmis hvernig greiða slíkir aðilar ábata til samfélagsins og þá maður að hugsa eins og til dæmis að Landsvirkjun er að greiða arð sem að svo nýtist samfélaginu í víðara samhengi þannig að þessa hluti þarf alltaf að hugsa og lykilatriði að gera þetta vel en kannski er eins og segir sko það hefur verið meira kapp á að maður horfir á söguna að reyna að gera eitthvað
4: Já, við erum svolítið frumstæð sko, við, ég kalla það hungursneiðarkompleksin það er óttin sko við að við á morgun þá hrynni alla lífsbjargirnar og þess vegna þurfum við að graðka öllu til okkar í dag sem við getum
5: Já, ég held líka bara að sko, orkusagan er svo merkileg fyrstur hún þessi mikla frumkvöla saga það sem að bændur voru með smávirkjarnar við vorum með 500 rúmlega smávirkjarnir á Íslandi síðan kemur þessi iðnsaga eftir 1960 og þá erum við að horfa á stærri verkefni þá erum við dálítið að fá inn meiri tekjur bara við erum nýjórðin sjálfstæð þjóð við vildum fá tekjur til að geta byggt upp samfélagið og þá þurfti dálítið handafl í að reyna að láta hlutina gerast svo erum við allt í einu komið núna á tíman það sem að sko orkan er endinýjanleg en eftirspurnin er óendanleg og það er alveg ljóst og að landsvirkjun sé til dæmis að fara inn í mikið uppbyggingarskeið með að við þau leifir sem að fyrirtæki heldur inn á heldur utanum núna er með að það er ekki sko hægt að svara þeirri eftirspurn allra ólíku aðlina saman hvort að það eru gagnaver eða nýr iðnaður það mun alltaf svona verða þörf á því að hugsa hvernig viljum við sjá samfélagi byggjast upp og það þarf smá hugsun núna í það að ákveða hvernig viljum við nýta þessi ótrúlegu verðmæti sem við eigum hvernig iðnað viljum við sjá hver er framtíðasýnin því að við höfum hann ekki að þá einhvern veginn nýtum við meiri orkuauðlindir sem er jákvætt að mörguleiti en þá kannski erum við ekki að sjá sko heildarmyndina teiknast upp með þeim hætti sem við viljum og hér er ég að tala hluti eins og orkuskipti matvæla framleiðslu öll þessi spennandi tækifæri sem við eigum líka
4: Sko, hvað langt séðum varst orkumálustjóri?
5: Hvað býttum við til 2024, getur það verið? 2023-2024
4: Það er basically bara í gær
5: Já
4: Sko, hvað segirðu röksendir sem hafa verið að koma fram núna á síðustu mánuðum að það sé að verða svo mikil umskipti í grænni orku og heimsvísu og til dæmis sólarorkan verði beisluð miklu betur og ákafar heldur en verði hefði þessa og þetta muni annarkvort rætt eða hægt og rólega leiða til þess að spurn eftir orku frá Íslandi sem hefur náttúrulega verið frekar stolt af þessar orku eða náttúrulega megnið á henni frekar góð orka að spurn eftir henni hérna minki snarlega mér er svona dettur í huga að þú hafir í störfum þínum áður þurft að fylgjast vel með þessu og hafir einhverja yfirsýnaði kunnáttu sem ekki nýst þér í að svara þessari spurningu
5: Já, það er vissulega þannig að því fleiri virkjunarkostir sem eru nýttir erlendis eða ný tekni sem nýtt að þá eru fleiri leikendur á markaði, ef svo má segja að við höfum haft þess að sérstu að geta bóðið upp á endurnýjanlega orku en það er samt þannig með okkar orkuauðlindir að við, þetta er þetta þessi grunnorka sem við erum með í jarðhitanum á vatnsaflinu og það er hún sem er svo sérstaklega verðmætt að því hún er alltaf í gangi það kann að breytast ef við erum með batterí sem að vinna þá á móti sólarorkunni þegar sólin skín ekki eða vind þegar vindurinn blæs ekki því að þetta þarf að fara saman þannig að ég held að í framtíðinni jú, það verði fleiri leikendur en við munum ennþá geta haldið í okkar möguleika á þessu sviði. Ég held líka við horfum á sko, við vitum að meða við núverandi tækni að þá eru möguleikar okkar takmarkaði, við eigum bara ákveðum margar ár og ákveði hérna mikið landrými það sem við viljum byggja raska fyrir hluti eins og vind og við erum mikið í jarðhita en hann líka takmarkaður að mörguleiti
4: það kólnar í geiminum hægt og rólega er það ekki?
5: Já, það fer eftir hversu vel duglega við erum að dæla niður hvernig við förum með auðlindina en það eru líka spennandi hlutir bara eins og í djúpborun fyrir norðan sem að geta breytt hvað við fáum miklu orku úr þeim svæðin sem við erum þegar að nýta og það er spennandi upp á framtíðar orkuframleiðslu og svo munu þessir orkugjafar sólarorka til dæmis og svona smærri vindorku kostir þá ég að tala í sambarilt og það sem fólk getur verið að nýta sem svona heimarastöðar það mun líka koma inn í þessa mynd þannig að við getum náð árangri í framleiðslu það ekki bara með stærri verkefnum heldur það líka með þessari fjölbreytni og með því að nýta nýjustu tækni og þar eigum við dálítið að vera því að þá getum við alltaf verið að hugsa að fá sem mest verðmæti út úr sem minnstri nýtingu það er tækifæri í þeirri nýtni líka fyrir okkur
4: Við erum náttúrulega í endalausum árekstrum atvinnu lífs og umgengnu okkar við náttúruna virkjarnastefna heggur á köflum að því sem að flestum íslendingum þykir mjög mikilsverði sem að við erum með sjóndeildarhing við erum með víðerni við erum með einstæða náttúru og núna hvað var þar sjókvíaldi þá hérna til dæmis mjög umdilt lifi og seyðisverði að hérna já þetta er endalausir árekstrar einhvers til langstíma sem tengist náttúrunni og svo ágangur til skammstíma á hálfu mannsins, ekki satt?
5: Í raun að vera jú og það reynir stöðugt meira bæði á landi en á hafi á þessi takmörku verðmeti sem við eigum bara í sko þeim ferkilometrum eða því hafsvæði sem við í raun að vera höfum til ráðstöðunar
4: Já, þetta ekki ótakmarkað
5: Þetta ekki ótakmarkað og ég sá það þegar ég var orkumálustjóri að þá var mikið verið að horfa á hvort að vera möguleikar sem að tengjast vindorku og sjó. Nú síðar í vikunni er ég að ræða að vera á þeirra möguleikar sem að tengjast nýtingu sjávarfallana sem gæti verið svona spennandi á sumum stöðum.
4: Ég skrifaði forsíði fyrir fréttablaði fyrir svona 4-5 árum. Já. Þá var einhver bjarsýni í gagvar því. Svo hálfu áru setna skrifaði ég aðra fréttum að nei, þessi tækni myndi aldrei verða í lagi. Ég veit ekki hvað ég satt og logið því núna í dag.
5: Það er rosa.
4: Er aukin bjarsýni
5: með sjávarfallana? Já, það er mikið að gerast. Þetta er ennþá miklu dýrari tækni fyrir Ísland heldur en vatnsafl og jarðhiti í sjálfu sér. En tæknin hefur verið að þróast og það líklegt að inn í framtíðina verði möguleikar á að nýta þetta að minnstakusti einhverju magni og þá skiptir máli að regluverk og umgjör sé allt hugsað fyrirfram og það eru fyrirtæki hérna á Íslandi eins og Valorka til dæmis sem hefur verið í hönnun líka á tækjabúnaði þannig að það eru svona ákveðnir möguleikar þar en að því þú spyrðum sko þessar deilur eða þessa togstreitu að þá kannski sýnir það okkur og málið á Seyðisfirði líka hversu mikilvægt það er að ná utanum regluverk og við fórum einhvern veginn að stað í vindorkumálin þá fórum við að stað á þess að vera búin að hugsa til enda bara hvernig við vildum sjá framtíðina og erum núna að reyna að búa til regluverk eða höfum verið að reyna þegar allir hagsmunir og allt er komið inn og þetta dálítið svipa hvað var það sjókvældið greinin óx hratt það eru mjög skipta skoðanir á henni eftir landslutum eins og við sjáum bara fyrir vestan og fyrir austan og umhverfis áhrif eru ótvíræð og í mínum huga að þá er algjörlega óbóðlegt að allar þessar athugasemdir sem að ríkisendurskoðun sem er eftirlitsstofnun með störfum löggjafans sem að hún gerir við stjórnsýslu sjókvældis að það sé ekki byrjað á því að laga það hratt þannig að við séum með umgjörð sem að ríkir trausta
4: Já.
5: Þannig að það eitthvað sem að nú ég í atvinnuvega nefnd sem að ég að tala stíft fyrir
4: Já. Ertu einangruð í þessari ástöðu inn í nefndinni?
5: Nei, ég held að allir sjáu það að það þurfi að gera breytingar Það komu auðvitað inn frumvarp sem sett á síðasta ári og það náðist ekki að fara með það í gegnum þingið Það skortu upp á vinnu hvað var það frumvarpi sjálft meðal annars að ýmsu leiti og síðan kom málið ekki aftur fór það ekki aftur á þingmálaskrá og ríkisstjórnin sagði heyrðu þetta bara voru svo mikil átök í kringum þetta mála, við ætlum ekki að setja það aftur inn í þingið en mér finnst það hversu mikil átök eru í kringum það það sýnir bara að það eru greiðlega miklir og ólíkir hagsmunir undir og það akkurat í slíkum tilfellum það sem að löggjafinn sem eini aðilinn sem getur brugðist við athugasemdum ríkisendurskoðunar verður að stíga inn og löggjafinn og í raun og veru framkvæmdavaldið eini aðilinn sem að hefur það umboð að geta metið ólíka þætti í löggjöf og reynt að ná lendingu sem að stuðlar að því að það sé traust á umgjörni þannig að það er ekki afsökun fyrir stjórnmálamenn ef að eitthvað erfitt í mínum huga ég bara í erfiðum málum myndorka sjókvældi og orkumál og þess að þar ef eitthvað erfitt þá þýðir það einmitt það að við þurfum að vanda okkur við það
4: Mjög áhugavert líka að margar umdeildar ákvarðanir umdeild atvinnustarfsemi mengandi atvinnustarfsemi og bara hálgir voða verk hort á heildarsamhengið í veröldinni hafa verið réttlægt með því að vilji heimamanna stendur til þess að einhver versmiði að koma með og eitthvað núna þetta öfugt vilji heimamanna stendur ekki til þess að þetta að Kaldvík farið þarna með sjókvíaldi fyrir raustan en samt skal við tróðið ofan í þá og þarna svolítið verða snúa við sko réttlætingar sögu umdeildra ákvarðana margir hafa sagt já ok þau eru bara þau missa húsin sín eða þau fá ekki vinnu og eitthvað við þurfum að hafa hérna tótt okkur líki ekki þessi atvinnustar sem þá verðum við bara horfið gegnum fingur við okkur að þau vantar störf en núna þetta á hinbúin
5: Akkurat og alveg eins og segir sko það hefur orðið svona ákveðin vinstnúningur í þeim stóru málum sem snúað að áhrifum þegar kemur að vindorku svona ef maður horfir á þessa að þetta eru dæmið það sem eru kannski meiri andstaða heldur en að fólk sé heima með sér bara sjá tækifæri og í samhengi við hvernig áherslan hefur þróast hjá vindorkunni að þá er verið að taka meira inn afstöðu sveitafélag sem á þá endurspegla þó að það gerir það ekki alltaf afstöðu heimamanna inn í það ferli en ég held að það sé eitt af því sem að þurfi að horfa á þegar að umgjörð endurskoðuð og ég held að sko það er aldrei þetta hanna löggjöf út frá einu verkefni en maður sér það endurspeglast og kristallast á þessum deilum að það skiptir máli að allir hafi skýra rödd og aðkoma að ferlum og það er eitt af því sem hefur verið gagnrýnt í þessu ferli hversu margar stofnanir mörgráðuneti ólík aðkoma aðila það hefur ekki náðst þessi samfella þannig að ég get tekið undir mikilvægi þess að rödd heimamanna heyrist í slíkum verkefnum ég ætla líka að segja því að fyrir mér er þetta bara svo sko stór umhverfismál og við vitum að það er ekkert grín að það verða slysasleppingar og þar að leiðandi höfum við sem samfélag engar afsakanir á því að sko, gera ekki okkar allra besta til að koma í veg fyrir slíkt og ég veit að þú hefur nú verið stundum í veiði og ég hef frá því ég var krakki afi var svona leiðsögumaður maður kennar og veturnar og leiðsögumaður í á og sumrin og hann maður svona ólst upp við þessa veiði og hérna við fórum fjölskyldan og veittum hnúðlax í gljúfurá og hnóðlags er sko dæmum umhverfisli sem að varð í Rússlandi þegar var verið að gera svona ákveðna tilraunir á Kyrrahafslaxi í ám þar.
4: Þetta hefur verið óskemmtilega lýsnesla.
5: Já, þetta, þá einhvern veginn, sko, áttamann sig á því, það svona ákveðin sorg sem fylgir því að sjá þessa breytingu.
4: Já.
5: Og það svo mikil ábyrgð sem að við höfum á að passa svona umgjörð sig í lagi, þannig að okkar börn og barnabörn, það kannski reynir ekki á það að þessu kjörtímabili, eða í mínu eða endilega, sko, þínu lífi, eða okkar tíma. En ég held að engin Íslendingur vilji að við séum að veiða hérna eldislaxa íslenskum ám af því að við nenntum ekki að gera betur.
4: Nei, ég held að langflestir vilja að við gerum meira en minna til þess að minnka líkurnar á því.
5: Já.
4: Það var einhver sem skrifaði myndu við sætt okkur við að stjórnvöld drægju nauðsynlegar úrbætur laga á langin ef heilbrigði og framtíð íslenska þorskstofnsins sem er grunnur að efnahag okkar væri í húfi þú skrifar þetta í greinundaginn og ég sko af því þú minnist á þorskin það er nú líka hérna raddir sem haldaði fram að súrnun sjávar geti ógnað loðnunni sem er helsta fæða þorsksins og svo erum við með bláablettin og við erum með þess að hafströmmana og við erum búin að sjá það að hækkun hitastig sem 1,5 gráðu sem náð hún að byrja að setjast að alls konar hérna voðaverk og vondarbreytingar en á sama tíma var hér fólk við rauðaborið í gær sem ég talaði við sem sagði sko að rótæk bjartsýni væri einhvern veginn svarið við öllu því sem öllum þeim áhyggjöfnum sem stæði að okkur ég nefni þetta svona til sögunar eiginlega í heimspekilu tilliti það er pínu snúið hvernig maður á að nálgast veröldina sem stendur ekki satt
5: Já, ég sko þar ætla ég að með þessa róttöku bjartsýni ætla ég að vísa í hitaveituvæðinguna það var mjög róttök bjartsýni Það var ekki þannig að Íslendingar væru ótrúlega efnu þjóð sem að vissu nákvæmlega allt um jarðhita og gætu farið í það stóra verkefni. En það var farið í það verkefni smátt og smátt og uppteiknaðist þessi árangur sem við búum að í dag. Og ég heldur að kemur að því að reyna að leysa þessar stóru áskornir. Þá þurfum við að vera dálítið dugleg að sko taka skrefi rétta átt við getum ekki kannski leist allt í dag eða náð fullkomnum árangri með hlutina sko, yfir nótt en ef við erum að manda okkur í að íta hlutum á ólíkum sviðum samfélagsins í rétta átt þá mun það hafa áhrif auðvitað í samhengi við súrnunsjávar í samhengi við hafströma í samhengi við breytingar og gengd fiskistofna að þá erum við að tala um hnattræn áhrif og hvað þýðir það í mínum huga það þýðir að Ísland þarf að passa upp á það að eiga sæti við borðið í ólíku alþjóðasamstarfi sem að snýr að þessum málaflokki sérstaklega það þýðir líka að við eigum að vera öflug í því að flytja át okkar þekkingu áfram sem að snýra jarðhitanum það sem eru ótal tækifæri erlendis og að við eigum að vera að efla stofnanir eins og Hafrannsóknastofnun og að taka áhættur í endur nýjun fiskiskipaflota í átta grænni vegu við getum ekki gert allan flotan við getum kannski byrja með eitt skip farið í að prófanir á rafeldsneiti í einu skipi í samvinnum við eitthvað einn aðila séð hvað er raunhaft og hvað er ekki raunhaft en kannski þurfum við að vera dálti sko þurfum við að þora dálti í þessu samingi líka
4: Þetta er líka sko þetta er fín lína, þetta er svolítið klemma sko að vera gagnrýnin og átta sig á því vera ekki með lokuð augun, gagnvart öllu þeim vanda sem við blasir en að sem sagt gagnrýnin drægi ekki mátt úr fólki til athafna og til róttækra umbóta þetta er ekki einfalt
5: Nei, þetta er ekkit einfalt, en ég ætla að segja að það hafa orðið alveg ótrúlegar tæknibreytingar. Mm. Við vorum að tala einnum sólarorkuna á það. Mm. Hverjum hefði dott í huga þú væri að nýta sólarorku á svona dimmum stöðum eins og hér á norðurhveli jarðar, mm. eins og við farið að gera mm. í miklu meira mæli. Við vitum öll hvernig bara upplýsingaflæði, ýmsar orkusparandi tæknir, mm. það hefur margt gert bara síðustu áratugum mm. og tæknin hefur oft að maður horfir á söguna hjálpað okkur líka að leysa úr alls konar þáttum.
4: Já.
5: Þannig að ég ætla að leifa mér að vera hluti af henni róttaku bjartsýni mm. þar að segja ef að aðgerðir eru að fylgja með
4: Það er náttúrulega eru stjórnvöld í líki hlutverki
5: ja. Já og það var verið að ræða þætti eins og kolefnishlutleysi mm. á þinginu í gær mm. Sko ef að við erum að framlega græna orku og auka útblástur mm. þá erum við að ekki að ná kolefnishlutleysi mm. þannig að það er líka spurning hvernig getum við gert landbúnaðin okkar mm. enn grænni mm. hvernig getum við skapa fleiri tækifæri í matvælaframleiðslu sem kannski nýtist öðrum sviðum í heiminum. Mm-hmm. Þannig að, já, þetta eru stórar áskoranir, þær leysast ekki nema í samvinnu milli ólíkra ríkja Nei. Og þær leysast heldur ekki nema við höfum þar á dagskrá stjórnmáluna. Þannig að allt þarf þetta að tala saman.
4: Þú nefndir að þú væri bjartsýn á að tæknin myndi hjálpa okkur til þess að yfirstíga einhver vandamál.
5: Nú getur líka verið okk.
4: Núna erum við nefnilega í fyrsta skipti svolítið upplifa margir í söguna, upplifa það að tæknin hafi skotið okkur aftur í tíman og hafi hérna stór skaðað samfélögin og lífsgæði okkar. Mm-hmm. Bara hérna snjallsíma tæknin, internetið, samfélagsmiðlarnir, hvaða breytingar hafa orðið á formi fjölskyldunar og hérna bara lífi okkar innbyrðis Ég hélt nefnilega sko, þegar tvö yngstu börni mín voru að hérna, byggja einhverja síma og komast á samfélagsmiðl og eitthvað svona, ég var náttúrulega eldgamalt foreldri sko mm. og ég vildi nú ekki vera hérna, ég vildi náttúrulega reyna að vera hipp og kúl, sérstaklega með að ég þurfti að verja kennitöluna sko og ég vildi ekki vera leiðilegi kallinn sem segði bara nei, nei, nei, já. Þannig ég hugsaði með mér, já, það enn og þannig sko með þessar tæknibreytingar að svo pappi, hann bara órofa sko tækni hyggju maður,
5: já.
4: Bara tæknin hafði alltaf bætt lífsgæði hans, mm-hmm. fættu 1922 og hérna ólst upp í Moldarkófa, svafi mm-hmm. í einhverju Moldarfliti með bræðurum sínum í Torkófa skiluru og upplifði alla það breytingar sem hægt er að upplifa.
5: Já.
4: Ég held fram að kannski svona 2005-2010 að sko að tæknin myndi einmitt alltaf hjálpa okkur með allt en núna til dæmis í samtali hérna sem forsetin hérna, stóð fyrir nálgina, við unga fólkið þá eru við eiginlega bara öll og ekki síst unga fólkið að komast að þeirra niðurstöðu að við séum bara á hrikalega villigötum tengt tækninni með samskipti okkar
5: Já,
4: hvað segirðu það?
5: Ég held að þetta sé, sko, þetta snýstum að nýta tækni á rétta vegu.
4: Á rétta vegu.
5: Og þetta snýstum sko, að líta bara ekki undan mm-hmm. áhrifum.
4: Já.
5: Og hugsaðu hvað er búið að taka mörg ár mm-hmm. fyrir þessa einföldu hluti eins og síma bann í skólu.
4: Já.
5: Bara þegar maður hugsar
4: um það. Það dræðu það til að
5: Já, einhvern veginn eins og fólk vil ekki standa fyrir eitthvað, sko.
4: Ég held að sé meðalans vegna þess að við höfum alltaf trúað því að bara tækni breytingar skil okkur í mark.
5: Já, þú nefnir samfélagsmiðlana. Mm. Nú hef ég búið víða erlendis mm. og þetta frábært til að mm-hmm. viðhalda sambandi við fólk. Mm-hmm. En svo það líka ákveðin fíkn sem að tengist þessum miðlum, öllu þessu markasefni sérstaklega sem að herjar á fólk mm. og þessi samanburður sem er að grafa undan mm. sjálfstrausti ungs fólk, mm. svo líka þeirra sem eldri eru. Mm. Þannig að hérna, ég gann út símaklefan með góðri vinkunnu í samvinnu við UNICEF, það sem við vorum að búa til svona hólf þar sem að fjölskyldur geta geimt símana mm. og þetta var nú fyrst og fremst hugsa fyrir börnin mm. að því að maður upplifði það í fermingarveislum og í barnaafmælum mm. að það voru allir mættir
4: Já.
5: En það var enginn á staðnum
4: Nei.
5: það var svo,
4: láttu mig þekki það, já, það er ömurleg tilfinning
5: það er, þar er kjarni já. Sko einmanaleikan sem að Bergur er betoldi að tala um í sinni nýju bók
4: einmitt.
5: Þannig að þetta var hugsað sem svona fyrir börnin, já. En getur hvað það heyrið svona oftar en einu svona oftar en tvisar á mínu heimili mamma, síman í símakljóa af því að það sko við sem erum fullorðin höfum ekki verið góða fyrirmyndir í hvernig við umgengust þessa tækni heldur síðan eru þetta líka við erum að sjá fram á mikla tæknibyltingu með gervigreind og þar þetta dolti bara eins og var menna menn unnu við að vera lyftuverðir og nú er það starf ekki til og það mun verða alls konar nýting og tækninni sem hjálpar okkur að gera aðra hluti en við þurfum að vanda það hvernig tæknin nýtt, við erum að sjá að það eru stórar áskorunir líka hvað það varðar og í samhengi við nýtingu auðlinda þá vitum við líka eins og maður sér nú var ég á Arctic Circle í síðustu viku heiti fullt aðlum í orkugerunum og bara eftirspurnin eftir orku svo gríðaleg að það mun líka reyna meira á náttúruvend í þessu samhengi, hversu mikið erum við til í að nýta okkar náttúru fyrir ólíka tækni, það þarf að vera eitthvað jafnvægi þar og miða við fjárfestingar ríkisins og fleiri aðeila sem að tengjast sko gagnastrengjum að þá ótrúlega mikið pláss á þeim strengjum það gott fyrir okkar gagnaöryggi, en það þýðir líka að til þess að sko nýta þá gagnastrengi að þá þarf meiri orku til að borga upp þær fjárfestingar í sjálfu sér. Þannig að ég held að þessi sko, ásókn í nýtingu auðlinda, náttúruauðlinda fyrir gagnaver, hún rétt að byrja. Mörg eru búin að vera hér starfandi lengi og sumir eru að gera flotta hluti í hvernig þeir velja en aðila Og svo framvegis en það mun skipt reyna á það núna í orkusögunni næstu 10-20 árin að ná að passa upp á jafnvægi að við séum ekki að sko fara úr áli bari gagnaver eða eitthvað slíkt að við séum með þessa fjölbreytni og við hugsum hvaða markmiðum viljum við ná með orkunýtingu og eitt af því sem að mig langar svo sjá meira af að það að orka nýtist betur í heimabyggð við erum að einhvern veginn er allt sem sogast meira á suðvesturhornið að menna öll þessi verðmæti að verða til allt land og hugsa þér tækifærin sem samfélag ættu ef það væri skilda að nýta einhver ákveðin megavött í heimabyggð til að þróa ólíka iðngarða nýsköpunarverkefni og svo framvegis. Það stórt tækifæri.
4: Myndur þú segja mér ef þú vissir að hverju Hörður hætti hjá Landsvirkjun?
5: Ég get ekki, sko, hef ekki þær upplýsingar til að tjá mig það, nákvæmlega. Ég get hins vegar sagt að ég vona að Landsvirkjun eigi eftir að halda fast í svona ákveðin gildi sem að mér fannst mótast í hans tíð. Og nú þekki ég það bara úr samvinnu við fyrirtæki sem orkumálustjóri. Sko, Landsvirkjun hefur oft verið í umdeildum verkefnu. En heilt yfir að þá fannst mér áherslur sem að snerust á orku er ekki heimila, sem að mjög mikilvægt núna þegar eftirspurnin svona mikil. Það var áhersluverkefni hjá Landsvirkjun sem að hafði áður borið bara ábyrð á því til 2003. Síðan var svona þessi skilningur á því að Landsvirkjun hefur eitthvað stærra hlutverk heldur bara að sko fá hæsta verðið. Það eru auðvitað eitthvað sem að herði hefur tekist að auka verðmætið og sem hefur ótrúlega mikilvægt upp á arðgreiðslur og annað. En líka bara að við séum að horfa á mikilvæg þessa fyrirtækis fyrir ólík bæjarfélög. Og síðan það sem var kannski að teiknast upp meira svona í seinni tíð var þessi áhersla nýsköpun. Og okkar tækifæri í orkumálum þau eru svo mikið þar. Sjávarútvegurinn er komin miklu lengra í að besta nýtingu auðlendarinnar. Þú getur horft bara á kerisis, það sem að verðmæti sko afurða kerisis er meira heldur en fiskurinn, roðiður orði verðmætara. Við eigum sama tækifæri inni þegar kemur á að orkunni sérstaklega jarðhitanu að við séum að skapa auka lag ofan á orkunýtinguna með því að nýta hluti og þekkingu og annað betur og það vona ég að verði hluti af svona okkar byltingu á næstu ára.
4: En Hörður var semst að góður leið með fyrirtæki að þínum mati?
5: Já, ég myndi segja að hann hafi verið ákveðlega farsæll.
4: Og nú er Hörður hættur.
5: Já.
4: Og þá vitum ekki hvað tekur við.
5: Já.
4: Er ástæða til að hafa einhver áhyggjur að því að það sé einhverja deildar meiningar hvert fyrirtækið stefni arðgreiðslur eða, eða jafnvel hvort hlutur í Landsvirkjum eru seldur?
5: Ég allan að held, auðvitað erum við með nýtt regluverk og það reynir meira á sér samkeppni sjónamið og Landsvirkjun er stærsti aðilinn á markaðnum og ég held að allir Íslendingar séu svo ánæðir að við eigum þessar virkjanir þó að fólk hafi verið sammálað og ósammálað einstökum verkefnum þá var það ekki sjálf gefið að við ættum virkjarnar í sumum löndum að þá eiga álfyrirtækin líka virkjurna. Hugsaður af það hafði verið stofnan hjá okkur. Við keiftum tilbaka vatnsréttindin, stofnuðum Landsvirkjun og svo kemur þessi sko, áratuga saga sem þýðir að við eigum þessi verðmæti og við erum að fá sér arðgreiðslur. Og ég held að sé engin vilji hjá íslensku þjóðinni að gera einhverja grundallar breytingar á þessu.
4: Nei.
5: Það mun reyna meira á það af því að við erum að innleiða orku löggjöfuna sem að gera meiri kröfur þegar að kemur að samkeppnismálum á að Landsvirkjun sé ekki svona stóra aðila markaði. Og ég vona það að sá aðli sem tekur við fyrirtækinu hafi stórt hjarta, auðlinda hjarta fyrir Ísland, þannig að við sjáum áfram að þess, við sem að passa upp á þessa mjólkurkú sem að Landsvirkjun er í mínum höfa.
4: Er kannski líklegast að þetta sé bara einhver persóna ágreiningur?
5: Auðvitað hefur komið ymislegt fram í fréttum hvort þetta hafi snúist að, arðgreiðslur eða eitthvað annars slíkt. Ég segi það bara menna, Hörður Arnarsson er auðvitað búin að vinna í, með ólíkum ráðherrum fara með fyrirtæki gegnum alls konar áskorunir við erum svolítið föstið í Íslendingar sko að hérna núna er svo mikil eftirspurn og þá eigi bara gera allt veist, Hörður Arnarsson er líka búin að fara í gegnum tímabil þar sem að var lítil eftirspurn eftir að Helgavíku verkefni blásið af eftir COVID þá eru aðilar að reyna að selja orkuna Þannig að hann er búinn að leiða fyrirtæki í gegnum alls konar hérna, verkefni og í mínum huga að þá sko, hefði verið eðlilegast að, bara leiða honum að klára sinn tíma. Ég held að sé líka svo mikilvægt í svona hlutverki að fólk treysti viðkomandi. Þetta er þannig þjóðar auðlindir að þú vilt hafa fullt traust á manneskjunni. Þannig að ég hefði kosið það sjálf að halda þið þannig og held reyndar með alla þessa áherslu á að brjóta hluti niður og aukna samkeppni þá hefði mér þótt gott að vita honum áfram við stýrið.
4: Gengur það í svona kröfunni sem eru gagnsæi opinbera fyrirtækja að við vitum ekkert á hverju allt bakk? Gengur það bara yfir höfuð?
5: Ég held að það hefði verið heppilegra og kannski á það eftir að koma fram
4: kannski
5: að það sé gert betur grein fyrir því aftur af því að þetta er ekki bara þetta er ekki eitthvað fyrirtæki út í bæ
4: Nei.
5: Þetta er þessi þessi þjóðargersemi sem að mér finnst Landsvirkjun vera og ég held eitthvað neginn að, flestir horfi á fyrirtæki þannig og geta ekki vænt þetta fyrirtæki
4: Já, líka því að það hefur trostnað svo margt í sundur, sko, að hérna...
5: Já, hvernig gengur okkur? Auðvitað stundum má segja, sko, þegar við vorum að ná sem mestum árangri í hitaveitu sögunni, í rafvæðingunni, vissulega voru hlutir meira meðstyrðir, það voru styttri boðleðir, það var ákveð að gera eitthvað...
4: Bara hreitt sósíalismi í rauninni?
5: Já, menn það var ákveð að byggja virkjun til að skapa störf, til að hérna, fá gjaldeyristekjur, þetta var svona aðeins stýrðara og við erum auðvitað með lítinn orkumarka það má segja kannski núna þegar við erum sko, við seljum raforku inn á kerfið síðan er orkumarkaður og við, stjórnvöld geta tala sig hása einhver kolefnismarkmið eða áherslu á matvælaframleiðslu eða sókn í ákveðnum landslitum en það þetta skrifa undir endalausar viljayfirlýsingar en regluverki eins og í dag gerir það ekki að verkum að þú getur treyst í að raforka úr einhverri virkjun muni nýtast í þau verkefni þannig að í mínum huga ábyrgðarlaust af stjórnmálmönnum að tala í raun og veru með þeim hætti nema að við séum aðeins djarfari í að búa til hvata þannig að framtíðasýn sem að ég held að þjóðum vilji sjá sem að tengist fjölbreytni, tengist nýsköpun tengist við hlutum eins og matvælaframleiðslu og því hvernig við bestum nýtingu auðlindanna okkar líka nýrri framleiðslu en að hún sé gert alltaf á besta vegu að hún raungerist og ég vil sjá landsbyðina rísa með þessum verkefnum mér finnst það ótækt að það sé verið að teikna upp einhvers konar græna yðngarða ólíkum svæðum í landinu verið að virkja alla heimamenn í einhvers konar nýsköpunarhugsun og svo bara sko, orkan fluttum streng í einhverja starfsemi á suðvesturhorninu og það verður ekki þessi kraftur sem að hægt væri að leysa á laðingi hann verður ekki eftir í heimabeðinni þannig að ég myndi vilja sjá það gerast öðruvísi
4: Já. Mín eigin heimasveit, Mývasveit er óþekkjanleg frá því jólstarnu upp þarna var kísiliðan öflugt innan fyrirtæki kröfluvirkjun var reist það byggðist upp mikið þorp og nýju tíminn mætti þeim gamla ég má skrifa það með einhverju bók að iðnbylting, mývitninga hafi raunin ekki hafist fyrir með kísiliðunni á sjöunda áratug síðustu aldar og það var mjög gott að alastatna upp

0: íbúa samsetningar gjör og lík byggist þarna að mjög miklu leiti upp á fólki sem að kemur hérna frá öðrum löndum starfar í ferðaþjónustu sko án ferðaþjónustu þá held ég nú kannski bara að mjög að þetta væri bara nánast game over í dag að stóra breytingin að allmörg fyrirtæki þarna starfa við heilsársferðaþjónustu sem að áður var þetta náttúrulega bara bundið við sumarið en sko þjónusta eins og bankar, pósthús og þessar stofnanir, þetta allt saman meira og minn annað hvort í hættu eða farið ég að ræða þetta í því samhengi að ferðaþjónustan hefur náttúrulega bjargað miklu út á landi en á sama tíma þá hún eiginlega bæði böl okkur og blessun hún náttúrulega kallar ofboðslega margar hendur það nú margt sem bendir til þess að hagvöxtur hér sé bara lítil sem engin og eitthvað að því tengist nú því hvernig við hegðum okkar atvinnuvegum og ferðaþjónustan sem sagt þóttum sé mikilvæg í ýmsu tilliti þá eru nú til væga sagt aðra greinar sem skila meiri arði og núna töluvertir yfirlildi á alþingi vaskin og af því að þú ert svolítið að tala fyrir hagsmunum landsbyðana og ert svona með fókusin þar en ekki bara höfuðborgar með finnst þér að þetta falla frá þessum áformum stjórnvaldaðum hérna hækkun á virðisaukaskatti
1: Þú ert að tala þá baðlónu sérstaklega
0: Já
1: Sko mér að þú talar að vera málsvari ég reyna að horfa á þetta bara svona Íslands meðað og í samhengi við gjaldtöku að ferðaþjónustu að þá þarf hún að vera þannig að greinin viti herðu næstu þú ert að byggja upp eitthvað og þú þarft að vita hvert umhverfið það ekki hægt að það sé verið að hækka að lækka að því að þú ert að fjárfesta oft þetta bara litlir aðilar þetta ekki allt ykkur risa fyrirtæki þau hafa einmitt oft verið bara minni aðilar ég var að lesa umsögn friðheima sem að snýr að þessari stærri mynd varandi gjaldtöku á gullna hringnum í mínum huga mistum við af ótrúlegu tækifæri þegar við innleitum ekki náttúrupassan sem var í umræðu hérna fyrir hvað 15 árum.
0: Já.
1: Þá var ég að vinna kannski aðeins lengra 20 ár síðan. Ég var að vinna við að markasetja Ísland þegar við vorum. Ég var að lesa umsögn friðheima sem að snýr að þessari stærri mynd varandi gjaldtöku á gullna hringnum. Í mínum huga mistum við af ótrúlegu tækifæri þegar við innleitum ekki náttúrupassan sem var í umræðu hérna fyrir hvað 15 árum.
0: Já.
1: Þá var ég að vinna kannski aðeins lengra 20 ár síðan. Ég var að vinna við að markasetja Ísland þegar við vorum. Það bara að þurfti nánast að leiða fólk hérna heim. Voru svo fáir ferðamenn.
0: Já.
1: Ég var í Brussel að vinna slíkum menningarverkefnum og kynningarverkefnum. Þá vorum við eitthvað neginn svolítið eins og í orkumálunum að reyna alveg að handablega að fá fólk heim en núna staðan allt önnur og við erum að takast á við þetta álag á svo marga vísu þú veist að nefna að þetta mannfrek grein og við erum auðvitað að fá inn mikið af erlendu vinnuafli og
0: í sjálf álagi á inn við þig
1: Já, og það skiptir rosalega miklu máli þegar við erum að horfa á þessa gjaldtöku og þessa heildarmynd. Það aftur að tala hana bara í samingi við göngustíga. Heyrðu, við þurfum að taka hérna gjöld til að byggja upp göngustíga. Sko, álagið eru auðvitað á menntakerfi. Álagið líka á hérna þætti eins og heilbrigðismál og annað.
0: Já.
1: Og við þurfum að passa upp á, við getum ekki haft stefnu þar sem að við ætlum að vaxa svona mikið í ferðaþjónustu sem að bara byggja á því að við séum að flytja um fólk ef við ætlum ekki að fjárfesta í þessu fólki þá gefur það auga leið að við munum sjá miklu meiri sundrung alveg eins og við höfum verið að sjá þannig að í mínum huga að þá á að hugsa gjaldtöku af ferðaþjónustunni í takti það sem að mér fannst sko, ég las þessa umsókn hjá friðheimum þetta þarf að vera komugjald Þetta þarf að vera einhvers konar náttúrupassi, það er önnur leið, eða einhvers konar þjóðgarðagjald í stuttumáli. Þetta þarf að vera svona heildar hugsun. Ekki það að þú sérst að taka veskið á ólíkum stöðum, fyrst sé gullni hringurinn, svo sem í að sveitin, svo sé vestari hringurinn.

0: og það líka ákveði sem tengist okkar bara upplifun af landinu þú veist, ef ég hugsa til bandaríkjana til dæmis það sem ég bjó í tvígang þú veist, þú ert alltaf að horfa á skilti og borga þeim og nýtt skilti og borga þeim þú nefndir hennan sjóndildarhingu og þessa fegur sem við eigum einna heima höldum gjaldtöku og uppbyggingu líka reynum að passa upp á að, að ferðamaðurinn sé bara að greiða jafnvel einu sinni og fái hérna þá upplifunna það hægt að nýta tæknina þarna til góðs á að skipta upphæðum eftir því hvert ferðamaðurinn fer
1: en ef það ekki tekin upp náttúrupassi finnst þér að það eigi að hafa finnst þér að baðlunin eigi áfram að njóta þeirra fríðinda sem þið hafa notið í skattalegu tilliti eða
0: ég held að svona inn í framtíðina ég get skilið að það sé sko bratt fyrir þau baðlun sem hafa verið í miklum fjárfestingum en inn í framtíðina vona ég að við séum að horfa á að ferðaþjónustan sé burðug atvinnugrein sem getur bara verið að greiða skatta eins og önnur fyrirtæki þannig að ég vona að við náum svona einhverju samræmi þar minnst ekki sangjant að vera að skella á svona stórum hækkunum með svona rosalega stuttum fyrirvara fólk bara ný einhvern veginn lent og þá eru sett svona sterkjöld þannig að ég held að það sé mikilvægt að ná einhverju svoleiðis markmiði í skrefum en ég ætla alveg að segja skynsum gjaldtaka ferðaþjónustu er mikilvægt markmið líka fyrir greinina að því að það mun bara koma bakslag eins og við höfum verið að sjá ef að við erum ekki að fá tekjur sem að nýtast til efla löggæslu efla heilbrigðisþjónustu efla hérna það að fólk sem flytur hingað kunni tungumálið okkar það mun bara sjóða upp úr og andstaða magnast, þannig að það allra hagur að hafa þessa hluti í góðum farvei og mín sín af þessu máli að við séum að reyna að hafa einhvers konar gjald það sem þú ert að kaupa þér passa, þannig að við séum ekki að byggja upp svæði á Íslandi þessa bandarísku leið það sem þú ert einhvern veginn alltaf að borga þeim
1: Einmitt. Ég held ég sko hafi farið með mývarsetarformólan í þessu samingi ljósi þess að ég sé að vísa til þess að það með svo út á landi
0: Já.
1: Þá megi sko líta á svona ákvarðanir sem byggðastefnu
0: Já.
1: En það
0: Já.
1: Er kannski svolítið öðruvísi sko aðstæður hér á höfuborgarsvæðinu
0: Já, það er alveg ágætur sko góður punktur ég held líka mörg af þessum lónum hafa verið í miklum, að þú nefnir mjög sveit, það hafa verið miklar endurfjárfestingar og endurfjárfestingar og útreyningar miða auðvitað að því sko, hvert er rekstrar umhverju greinarnar þannig að það er á bara við í umhverju ferðaþjónustunar eins og í öðru umhverfi þú mátt ekki leifa þér og þá líka við aðra auðlindaneytingu þú getur ekki leift þér að vera að gera skarpar breytingar og þess vegna held ég að það sé mikilvægt að ná einhvern veginn utanum þetta heildrænt í samhengi við sko byggðastefnu og ferðaþjónustu ég vil sjá uppbyggingu flugvalla annars staðar á landinu auðvitað áttu ekki að geta lent fyrir norðan þótt aldrei að þeirra að koma suður sama á að geta gerst fyrir austan og ég nú að fara á suðunessin í dag það sem er verið að tala uppbyggingu á því svæði og ég get alveg sagt að því að ég hef mikið verið að vinna þar í samhengi við orkumálin til dæmis það er svo margir geimstinnar bara á því svæði og sko suðunessin eru sko tvisasunum allt af stærð Þetta er svo rosalega landflæmi, maður kannski átta sig ekki alltaf á því.
1: Nei.
0: Ég segi sko, þessi ferðaþjónusta á að geta orðið sjálfbærari í einingum ef við byggjum upp innviðina rétt á nýja vegu. Já. Þessi stefna að allir lendi hér og við séum síðan að reyna að dreifa ferðamönnum landið, hana má endur skoða á flugvellinni, eru lykil þáttur í því.
1: Það eru reyndar heilmiklar umbætur á Norðurlandi eftir að Akureyri opnaðist að nokkur leiti
0: Já.
1: Sem hlið.
0: Já.
1: Og það er bara allt annar hljóð í fólki þar yfir vetratíma núna.
0: Já.
1: Með beinu flugi til Bretlands allan veturinn
0: en það skilji ég nú fyrir norðan síðustu helgi sko ég skil aldrei er ég kem norður akkur maður býr ekki fyrir norða það eiginlega ekkert bæjarfélag sem með jafn hátt þjónustustig í sko innviðum eins og bara sundlaug, skíðasvæði Já. Leikhús, hof, allt þetta
1: svo frábært var það gamall mamma hefur það svo gott á elli heimilun og ekkur það bara ég hef samanbyrðið hann að sunnan og þetta eru tveir ólíkir heim
0: Já
1: Heru, en hérna ég búin að halda það nokkuð lengi ég ekki alveg búin samt þú nefndir náttúrupassan og ég sammála þér frábær hugmynd við koksuðum á henni vegna þess að veruleiki dags í dag var þá eitthvað sem að við sáum ímyndunarafli réð ekki við það, hvernig Ísland myndi þróast en núna erum við búin að venjast þeir í hugmynd að við þurfum að borga ef við leggjum bíl einhver staðar og erum að fara að horfa á einhverja magna náttúruperlu þá þurfum við að borga gjald fyrir bílastæði og eitthvað svona fáum vonandi einhverja þjónustæðin heldur þessi stemning hérna var ekki stengri mjög sem var harðastur í náttúrupassanum það svo langt síðan
0: sko þetta er, þetta er Ragnhjör Elín var,
1: já, akkurat Ragnhjör Elín en var það stengri mjög sem var mest gegn því
0: ég ekki kláraði hver var mest gegn mér
1: skiptir ekki öllu,
0: Já.
1: En heldur þessi stemning núna aftur eða sérst, af því þú vorst að segja að þú værir ásum báti, bara innan alþingi segja einhver umræða um það hjá kollegu þínum að þetta getur verið besta leiðin
0: Já, það er umræða í ólíkar áttir hvað þetta var þar Ég get alveg skilið það líka, menn að þú ert alltaf inn að setja gjaldtöku að mjög afmarka svæði og röksemdina á að vera, herðu, já, þá getum við byggt upp önnur svæði.
1: Já.
0: Sko, það, eða þú ert að koma inn í stutta helgarferð og hérna þú þarft að borga auka 500 krónur, það þýðir ekki að þú hættir við og fari norður, sko.
1: Nei.
0: Þetta, minnst þetta vera tækifæri að hugsa þetta þannig að við séum ekki einhvern veginn að stíga einhvern einn aðala.
1: Já.
0: Heldur einmitt að nýta tæknina þannig að það sé þótt að dreifa fjármunum og aftur lykilmál er að það sé ekki bara verið að hugsa um þessa fjármuni til að borga göngustíga hugsum um þetta stóra samhengi það eru hagsmunir greinarinnar að við séum að hlúa því það mun verða andstaða ef að ferðaþjónsta á bara byggja á því að þessi innflutt vinna og við séum ekki að fjárfesta í fólki það lykilmál upp á samhældi
1: Síðasta málið sem ég langar aðeins einbrá við þig, Halla Hraunlaugadóttir, þingmaður Framsóknarflokksins, er jarðasala.
0: Já.
1: Er vona einhverjum umbótum í þeim efnum?
0: Já, það er vona þeim. Þetta hefur auðvitað verið stórt mál sem að maður sá svo vel í orkumálunum hversu mikilvægt það er. Og ég held að þú veist að tala sko aðstæður sem að maður getur ekki ímynda sér. Núna hefur jarðasala til ellendra aðla, hún hefur verið, við þekkjum auðvitað Radcliffe dæmi og svona ákveðin dæmi, en og við náum ekki alveg utanum, þetta svolítið eins og ég var að tala með bútasaumin, okkur finnst kannski ekki eitt stór mál þótt að sé einhver jörð hér og þar keift, en það þetta heildarsamengi eftir sko nokkra áratugi sem skiptir máli og af hverju skiptir það sérstaklega máli á Íslandi? Það skiptir sérstaklega máli því að jörðum fylgja auðlindir jarðhitinn sem að við erum að nýta vatnið okkar, jarðefni þau fylgja með, þannig að við megum ekki vera of einföld þegar að kemur á þessu málaflokki, við þurfum að hugsa um þetta í samhengi við þjóðaröryggi og hugsa um þetta bara í samhengi við eignarhald auðlinda, menn á Grænland er það þannig að það engi sem að á auðlindirnar sem að nýta þær þú fær bara leyfið sem tímabundið til að nýta þær það er grundallar munur í hugsun, þannig að það að takmarka eignarhald ellendra aðila á jörðum þýðir ekki að það sé verið að hamla því að það geti orðið sko einhver fjárfesting í vatni eða eitthvað annars slíkt við erum bara að passa upp á að við eigum auðlindina sjálfar þú spyrðum hvort það hafa eitthvað gerst
1: og hvað þú hann sé á umbútum
0: já, ég laði fram þingsöldum tillögu sem að allur þingflokkurinn var á ég vil lagt hana fram í tvígang og góðu fréttirnar hún var samþykkt einróma á þingi núna í vor hún felur í sér að það þarf að fara í ákveðna lagabreytingar þær lagabreytingar eru í vinslu núna og það á að koma frumvarp inn í þingið sem tekur ákveðin skref sem ekkit ósvipuð og kannski hafa verið gerð á til dæmis hinum Norðurlöndunum mm. það tók einhvern veginn allir skref í átti rosalegs frjálsræðis mm. svo hafa löndin verið að taka
1: skref tilbaka
0: já mm. Megin máli mitt að doldi svipa eins og með sjókvældi mm. ég meina ég vil að þessi mál séu kláruð mm. við þurfum betri löggjöf í kringum sjókvældi mm. og við þurfum að klára nýja löggjöf jarðakaupin mm. það átti líka að koma inn frumvarpi átti að koma núna í haust mm. nú verið að vinna þetta betur þannig að mitt stóra aðhald á atvinnuvegar á þeirra að þetta mál falli ekki á milli skips og brekju eða verði einhvern veginn ítt á undan sér mm. Þannig að ég kem til með að beita mig fyrir því að, að við klárum þessar lagabreytingar náðar þeim enn í þingið og klárum þetta mál sem ég held að allar komandi kynslóðir munu þakka okkur fyrir.
1: Eru þið með nýju lögum komið í veg fyrir allir með erlendur auðmenn getur keftu upp Íslenskt vatn og svo frá eins?
0: Já, í raun að veru. Það þýðir ekki að sé geta að vera sko með iðnað sem að nýtir vatn eða jafnvel einhver útflutningsverkefni eða eitthvað slíkt. En það þessi grundallar munur aftur á milli þess hver á auðlindina og hvernig, hvort að við séum að gefa tímabundin leyfi til að nýta hana. Þarna þurfum við nýja hugsun. Það sama hugsun og auðlindarík ríki eins og Ástralía mm. og Grænland hafa þau eru ekki að selja frá sér auðlindarnar og ég segi sko aftur að því að við vorum að tala Landsvirkjun mm. þar vorum við að kaupa tilbaka vatnsréttindi til þess að passa upp á að við værum með þessa þjóðareign mm. við höfum verið að taka hana slag líka á fleiri vettungum sem að snýr til dæmis að sjárútvei þannig að við þurfum að passa upp á þess að heildarmynd heilt yfir
1: Já. Heyr, ég búin að pumpa því meira en klukkutíma þetta var
0: þetta skotleið
1: þetta er leið hratt yfirgrifs mikið ákveðin fókusun að tengdur umhverfismálunum og almannahagsmunum og að horfa til framtíðar kæra þakki fyrir komuna Halla Hrönd og gangi þig vel
0: takk fyrir
1: við erum rétt að byrja kæru hlustendur á áhorfendur ekki fara langt það nýr kafli eftir andartak
2: góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Ástís Olsson heiti ég og við erum að fara að ræða kjör listamann á Íslandi. Það eilíðar umræðefni og núna hryktir í kerfinu því að það að dragast saman á mörgum stöðum og við ætlum að ræða hvaða möguleika við sjáum í þessum aðstæðum og horfa til annarra landa, hvernig haldið á þessum málum, hvernig kjör listamanna eru tryggð þannig að það skapist öryggi. Og það eru hérna hjá mér, Birna Hafstein, formaður Félags íslenskra listamanna og Jóna Hlíf Halldórsdóttir, forseti Bandalags íslenskra listamanna. Velkomnar.
5: Já, takk
4: fyrir. Ég heyri að þú ert nýkomin af hérna ráðstefni, það sem var verið að ræða þessi mál, hérna Jóna Hlíf, og þá það írska kerfið.
5: Já, ég var að koma sko frá Árhúsum. Danir eru núna mjög mikið að skoða hvernig kerfið þeir vilja fá og ég var að kynna starfslaunin og styrktarkerfi hér og þarna voru líka fyrirlesarar frá Írlandi og það hefur verið mikið rætt íska það var svona tilraunaverkefni svona það heitir hérna, það kallast Basic Income for the Arts og það var tilraunaverkefni sem var sett á stað eftir COVID Og það var líka áhugavert, það var hérna ráðgjafi frá Belgíu að tala belgíska kerfið, það var líka byggt út frá COVID. Þannig að það hefur margt gott gerst út frá COVID. Því að þá náttúrulega líka bara hrundi starfs öryggi listamanna. Og meðan við á Íslandi settum bara auka fjárveitingi alltaf sjóði tímabundi, þá höfum við ekkit almennilega unnið svona framtíða lausn fyrir íslensku senuna sem að mér finnst að það sé komið tími til að við gerum.
4: Yeah.
5: En ískalegin þannig að það eru...
4: Ég spá spáði út af því að ef við nálgumst þetta svona út frá því að við vitum kannski ekki alveg nákvæmlega hvernig þetta er. Staðan núna eins og hún er þannig að það eru listamanna laun.
5: Já.
4: Og það eru alla listgreina sem eiga sækja í þá sjóði.
5: Já, við erum í listamannalaun en það eru mjög fáir sem fá listamannalaun og upphæðin allt og lág. Hún var í ár 580.000.
4: 580.000 á mánuði.
5: Já, og verktakagreiðsla.
4: Já.
5: En sko, eins og viðmið skattsins fyrir sjálfstætt starfandi listafólk 800.000. Og við erum til dæmis í dag kall eftir því að þessi upphæð verði leiðrétt.
4: Já.
5: Og í lögum, myndlistarlögum stendur að það, eða ekki myndlistarlögum heldur lögum varðandi starfslaun listamanna, stendur að það eigi að uppfæra þessa tölu á hverju ári með við launaþróun í landinu. Og það hefur ekki verið gert frá því þessi lög voru sett. Og þetta bara jæna, þarf að leiðrétta því að það getur engin listamaður lifað á þessum launum.
4: Já.
5: Og það sem margir vita ekki að þú mátt einungis vinna 33% með. Þannig að það líka sett takmörk hvað þú getur unni mikið með listamannalaununum.
4: Þetta svona púsluspil, ég heyri það hjá vinum mínum sem eru, eru listamenn, að þetta alltaf svona óöryggi varandi það, hvort að maður fái listamannalaun, í hvað langa tíma, það er hérna verið að svona einhvern veginn að reyna að púsla saman því að lifa af.
5: Listamannalaunin ekki... líka hér eru sko 6 mánir að 9 mánir að mjög fáið sem fá 12 mánir og þú þarft að segja á hverju ári, þú veist aldrei hvort þú farð á næsta ári og þetta mjög mismunandi og milli sjóða, hvernig þeir eru ráðstafaðir, rithöfundar, meiri líkur þú fáir starfslaun til lengri tíma, svislistasjóður en tengdur starfslaunasjóðunum hjá myndlistinni, við erum svo mörgum sækjum að við erum að reyna alltaf að skiptast á veist, að reyna, þú fækst í fyrra það farð þú ekki núna þótt að veist, verkefnin eru stór þannig að það svo erfitt að festa sig í sessu og þróa sig í starfi í Finnlandi starfslaun og þá það hérna, 1 árs, 3 og 5 ára
4: já.
5: Og það búið að sýna þess, veist, kannanir eða svona, já, hafa sýnt fram á það að 5 ára reynslan besta fjárfestingin þeir listamenn sem fá 5 ár þeir komast á þann stað að þau geta unni svona sjálfbært
4: einhver sem að það er náttúrulega við vitum að það eru nokkrir sem að eru að sem sagt, sjá fyrir sér með listinni er það mjög lítill hópur það ekki Kjartans og kannski einhverju fastránir leikarar
6: já það náttúrulega hérna jú það alveg stærðarinnar hópur sem lifir á listinni ég ætla kannski fyrst og fremst að taka þá sviðslistir inn í það af því að hérna við erum alltaf með nokkra mjög öfluga sviðslistastofnanir á Íslandi og svona hérna undirstaðan undir heilbrigt starfsumhverfi eru öflugur kjarasamningar og ég að reka stéttafélag félag íslenskra listamanna í sviðslistum og kvikmyndum
4: ég þurfti að fletta því upp sko, út af því að þetta gamla leikarafélag
6: þetta gamla félag íslenska leikara fíl
4: og núna heitir það sviðslistir og undir því eru þá miklu fleiri starfsgreinar dansarar og
6: já, af því hérna áður fyrir voru þetta leikarar
4: já
6: En í dag eru þetta leikarar, dansarar söngvarar, leikmyndahönnuðir búningahönnuðir, danshöfundar og sjálfstætt
4: ég þurfti að fletta því upp sko, út af því að þetta gamla leikarafélag
6: þetta gamla félag íslenska leikara fíl
4: og núna heitir það sviðslistir og undir því eru þá miklu fleiri starfsgreinar dansarar og
6: já, af því hérna áður fyrir voru þetta leikarar
4: já
6: En í dag eru þetta leikarar, dansarar söngvarar, leikmyndahönnuðir búningahönnuðir, danshöfundar og sjálfstætt starfandi sviðslistafólk og tölvistafólki líka úr kvikmyndageranum. Þannig að þetta stærðarinnar hópur og nafnið og félaginu eins og nú okkur þótti vænt það, þá endurspeglaði það ekki hérna félagið eins og það orðið í dag, þannig að við breytum nafninu.
4: Já.
6: En sko við erum

0: náttúrulega erum stéttafélag og þannig að við leggjum höfuð áherslu á það að gera kjarasamninga við þessar fínu stofnanir sem við eigum hérna og það hefur bara gengið bærilega þegar ég tek við fíl fyrir 12 árum síðan að þá vantaði töluvest upp á það og það voru aðalega kvennastéttir sem höfðu orðið út undan mm. búningahöfundar voru með læri laun til sviðs hérna
1: já,
0: já
1: það.
0: Það var svolítið svona kalla kvenna stjætt
1: sko kassir,
0: og, já, og danshöfundar og dansarar sem eru svona eila kvenna stjætt á Íslandi
1: já.
0: Það voru voða lítið kjarasamningu fyrir þessar stjættir og það hefur tekið alveg mörg ár að byggja undir þessa hópa En þetta nú svona meira meira komið.
1: Það mjög mikil uppgangur hjá dansurum núna og danshöfundum og þá er verið að leggja það jöfnu kannski við að vera, já, hvað ég segja, leikrita höfundur og leikstjóri eða hvað?
0: Já, við notum sérst leikarasamninga sem grunn fyrir dansara
1: já.
0: Og leikstjórasamninga sem grunn fyrir danshöfunda.
1: Já.
0: Og gaman að segja frá því að akkurat núna erum við að gera splungun nýja kjarasamninga fyrir ný óperuna sem hérna að opna
1: já.
0: Og hérna opnunarhátíð næstu helgi
1: já.
0: Þannig að það gaman að því en hérna
1: Má ég segja frá því, ég fór á svo skemmtilega lista á tíum helgina og svona bara svo komið að ég hérna svona aðeins smjörþef af þessu mm. það var í tómarýminu það sem að unga fólkið búið að taka yfir svona rými og gera það sínu og þar eru svona listamenn að koma saman. Ég var að velta hérna hvernig, ég þekki það ekki almennilega hvernig þau starfið eða hvaðan þau fá fjármagn, hvort að...
2: Tómarými hefur fengið styrk frá Reykjavíkurborg en nú spurning hvort að þau séu eina af þessum samningum sem Reykjavíkurborg var að segja upp, mm-hmm. gæti verið.
1: Já, meinar.
2: En já, það oft frumsköpun og bara mikil sjálfbóðvinna og fólk kemur saman og fær eitthvað rými og það verða til eitthvað töfrar og kraftur og mjög mikilvægt að styrkja það.
1: Já, svona grasrótin sko.
2: Já, því
1: að rými er rosalega mikilvægt. Og hún var búin að vera að æfa í hálft ár held í dansverki sem það fluttu þarna. Þannig að hérna, en þetta var mjög mögnuð hátíð og verkið sem ég sá hérna voru. Bara já, alveg
0: já,
1: bara
0: já, ég meina listamenn mm-hmm. verðmæti sem listamenn skapa fyrir samfélagið það ekki þetta að mæla það í krónum og aurum sko. Það var náttúrulega bara ólíft hérna, við hefðum ekki listamenn til að við komumst ekki fram úr mótnana að hans að njóta einhverju verðmæti sem listamenn hafa gert hvort sem það eru myndir í bókum eða blöðum eða tónlist eða hvað sem það mm. ef þú hugsar að þú ferði gegnum daginn mm. bara það sem verður fyrir augum, eyrum, skynjun, þú veist, mm. listamenn, þeir hérna, já, þetta eiginlega súrefni í samfélaginu, sko.
1: Já,
0: Þannig að hérna, ég myndi segja að, því miður stundum, já. Þá eiga stjórnmála menn það til að einhvern veginn, kannski, horfa á þetta of svart og hvítt, Vist, þetta eina krónu og þá fá krónu tilbaka sko, þetta er náttúrulega miklu, miklu, miklu stærra heldur en það
1: Já.
0: Og þess vegna þeim mun mikilvægra að hanna kerfi utanum þennan geira sem virkar fyrir þennan geira og þar kemur hérna þetta kerfi eins sem hún Jóna Hlíf verið að tala á þann og líka kerfi sem hefur verið hannað var búið til í Svíþjóð og hefur búið einlega núna í Noregi þetta svona atvinnu hvetjandi og mjög verðmætaskapandi kerfi sem virkar utan um menningu og listir og þetta hérna þetta er orðið algjör kjölfesta í umhverfi sjálfsagt starfandi listamanna bæði í Svíþjóð og Nóri
2: og ég tek bara undir það, já. Belgiska kjörfið er nákvæmlega eins og franska
0: já.
2: Þetta afkomi öryggi
1: segið þið svona í gróðum dráttum hvernig kjörfið þið myndu vilja miðað við þessa ráðstöfnu og þar sem að þið hafa verið að skoða hvað væri svona fullkomna
2: þetta kjörfið sem þú ert að tala
0: já sko ég held að ef að stjórnvöld myndu vilja fara í þá vegferð að hanna svona kerfi hérna þá þyrfti náttúrulega bara að skoða öll þessi góðu kerfi sem virka í þeim löndum sem við berum okkur sama við og taka bara það besta úr þeim öllum og búa til okkar eigi kerfi. Normenn tóku sænska kerfið og aðlögu því að norskri menningu og það gengur alveg rosalega vel. Og hérna, þannig, ég myndi segja, þannig ættu að byrja og síðan bara læra af þeim sem hafa á undan gengið. Og ég held að þetta myndi, þetta alveg, hérna, eins og maður segir game changer fyrir fyrir sjálfstæðisinnina hérna heima vegna þess að þetta virkilega hérna verðmætaskapandi og þetta atvinnu hvetjandi af því að þú sækir að vera hluti af þessu og þú þarft að vinna ákveð mikið til þess að halda þér inn í kerfinu en ef þú vinnur ekki þá dettur út og þú vilt það ekki af því það gott að vera inn í þessu kerfi
1: og Hvers konar vinnuframlega þá verið að tala
0: Bara hvað sem hérna í listsköpun.
1: Já.
0: Þá ertu rauninni bara skráður í þetta kerfi.
1: Já.
0: Getum kallað stofnun eða já, hvað sem
1: Já.
0: Og hérna, og þú skráir þig, það allt skráð inn, það sem þú gerir. Og svo kemur til að það kannski nokkri dagar sem þú ert ekki með neina vinnu. Þá færðu greitt fyrir þessa daga. Út úr þessari stofnun eða úr þessu kerfi til þess að þú veist halda þar floti þannig að það verið að bregðast við lögmálinu inn í þessari atvinnugrein það eru nokkri dagar hér svo kannski vika þarna í nóvember og svo eru þrír dagar í janúar og þú veist allt þetta það passar mjög illa fyrir hérna það hvernig listamenn vinna að passa mjög illa til þess að skrá sig atvinnuleysis tryggingasjóð eins og Jóna sagði það passar mjög illa hérna, talar illa saman og ef við lærðum eitthvað í COVID að þá sáum við það að hérna starfsumhverfi listamanna það talaði mjög illa við talaði ekki vel við sko
2: það var ekki
0: sem björgunar aðgerðir stjórnvalda, það þurfti bara að fara að byggja upp alls konar nýtti inn í ráðuneyti til þess að bregðast við þannig að hérna þannig að ég held að þú veist, það væri bara eins og við erum búin að segja þetta í mörg, væri mjög gott að hérna reyna að læra bara af þeim þjóðum sem emittu berum okkur saman við og sem hafa gert þetta rosalega vel
2: eins og í Belgju, bara svona við bæta hans við, það svolítið flott, þú fórst og fekk svona ákveðin vottor að þú væri listamaður, starfandi listamaður og það var svona einhver umsóknarferli og þá fekkstu 5 ára vottor sem þú getur nýtt þér og þú þurftir að vinna allavega 162 tíma á ári sem nú ekki mikil fjöldi til þess að geta verið inn í þessu kerfi og í 5 ár þá ertu þá örugur á milli verkefna ef þú tekur laus þá geturðu fengið tekjur þetta bara til þess að tryggja samfellu þegar þú ert myndlistamaður eða listamaður þá ertu að vinna í mismunandi verkefnum þú kannski fara listamannalaun í 6 mánuði svo ertu kannski að kenna sem að kannski covera 2 mánuði ári svo farið kannski eitthvað svona fyrirlestra, eitthvað svona aukalega en þá alveg 3-4 mánuðir eftir sem að þú ert ekki með reglulega tekjur en þú ert samt að vinna allan tíman þú ert að vinna í bókaldinu eða styrktarumsóknum þú ert að vinna því að búa til tekjur ert að mynda ný tengslamyndun fara ykkur að fyrirlestra allt sem að mun skila sínum verkefnum á endanum en það þarf að tryggja listamönnum afkomu öryggi sem að við höfum ekki í dag og vegna þess að við höfum það ekki það þá eru bara ótrúlega margir að hverfa úr stjættinni og fara í önnur störf fólk brennur út og það ótrúlega skrítið að vera hér með menntastofnum listaháskólan sem að er að mennta fólk að vera listafólk en síðan ekkert sem býður manni eftir útskrift algjörlega starfsöryggið ekkert
1: en er það
2: ekki, öðrum er greinum? Ekki að tala saman það hefur ekki, hvað segir alltaf niður í þarna alþingi hljóðu mynd
1: já, fyrir ekki saman hljóðu mynd ég fór að hugsa, sko, nú erum við að lifa á þeim tímum það sem að það er svolítið mikil einmitt, það er ekkit starfsöryggið þó þú farir í lögfræði þú ert ekki nokkuð öryggur að fá starf sem slíkur og fjölmiðla fólk er í sömu stöðu það er engin trygging fyrir því að maður fá í laun og sé sem sagt ráðin einhverstaðar þó maður klára einhverjum menntun. Er það einhver svona sanngjörn krafa?
0: Ég held sko ef ég má segja aðeins að hérna sko að þú minnist á listaháskólan þá langum við að segja að það alveg frábær pólitísk ákvörðun hjá stjórnmálafólki að á sínu tíma hafa ákveðið að setja fjármagn í það að reka inn að listaháskóla alveg rétt að það fer ekki saman hljóðu mynd það þarf að byggja undir starfsumhverfið þegar fólk kemur út úr skóla og þetta eins og við nú svona aðeins farið yfir hérna frekar óhefðbundin atvinnugrein það að vera listamaður það allt erfitt að grípa greinina sko þannig að hérna, það þarf að fara kannski einhverja aðra leiðir til þess að byggja undir þetta starfsumhverfi og ég meina ríkið fjárfestir í hérna, með einum eða öðrum hætti í alls konar atvinnugreinum hvort það sé landbúnaður sjávarútvegur eða hvað það ríki kemur að því og vissulega ríkið að koma að því eða hið opinbera, ríki og sveitafélög að koma að því að byggja undir menning og listir en það þarf að gera það kannski aðeins auknu samstarfi við okkur og við okkur sem erum starfandi í þessum geira og erum hérna kannski að hérna, draga vagnin í hvað var það laun og réttindi og annars líkt og horfa, eins og ég segi, til Norðurlanda mjög gott að gera það það bara mjög framalega í mörgu sem kemur varandi launuréttindi en auðvitað verið að gera hér alveg ótrúlega margt gott
2: já, algjörlega
0: en við erum í þeirri stöðu núna að það verið að draga saman á flestum stöðum
1: má ég vera pina erfi nú veldi ég fyrir mér sko bara út af því að ég veit að hlustendur eru líka með einhverju spurningar og ég ætla vera fulltrúi þeirra hérna hvað þarf til þess að vera listamaður þú veist fullt af fólki sem útskrifast úr listnámi hvað gerir það verkum að þú ert gjaldgengur sem listamaður upp á að fá til dæmis aðganga á svona kerfi
2: eins og listamannalaunum
1: já, eða svona eins og við þeirra að tala um eitthvað svona kerfi, já. Þú veist, út í það hlýtur að vera fullt af fólki sem að á ekkert erindi og ætti kannski einmitt að fara í aðra starfsgrein eins og í svo mörgum störfum það fólk kemst að því hefðu, ég, það lýr alltaf yfir með því að skera fólk upp segir skurleknirinn og hann verður bara að finna sér eitthvað annað
2: já, það náttúrulega það sko, þú menntar þig sumir eru sjálfmenntaðir en bara leiðu að teku þátt í fagstarfinu og ert í fagfélagi ert að sína opinberum viðkendum stöðum þú og þetta náttúrulega þú byggir upp feril starfsferil og þannig vinnur þeir inn réttindi og þú ert að sækja um listamannalaun þú getur verið ný útskrifaður það eru alveg ný útskrifaðar nemendur að fá listamannalaun því að 7% af listamannalaununum á að fara í nýliðun og við viljum náttúrulega styrkja það líka en auðvitað þetta bara eins og í öðrum fagstjættum þú menntar þig og svo ferðu að byggja upp ferilskrá með því að taka þá hvort þú ert að sýna í galleríum og svo farðu bóð að sýna í listasöfnum eða í svislist þú byrjar að vinna með fólki, setja upp leiksýningar og svo byrjar að sækjum styrki og þetta rosalega mikil vinna veist, listamaðurinn þarf að vera með 5-6 hatta veist, þú tekur tíma til þess að búa til sköpunina, þú svo ert að sækja styrki og svo ert að uppfara heimasíðina
1: ég fyrir einmitt að velta í fyrir mér þú veist, það að vera listamaður tryggir ekki að þú sétt góð að gera umsóknir eða ferilskrá eða svona og ég vil þetta er það bara andstæðan við þá hæfileika sem að listamaðurinn hefur að vera svona í forminu myndi ég halda
2: en í náminu læriru hvernig ná að sækja styrki og þetta á endanum þá læriru hvernig best að gera þetta og svo eru fagfélögin með alls konar stuðnings og miðstöðnar þar sem eru með opið hús eða námskeið hvernig á að sækja listamannalaun hvernig á að sækja úr tónlistasjóði þannig að ég myndi segja að veri frekar gott stuðningsnet hérna fyrir listafólk sem að eru að sækjum í fyrsta skipti eða þetta ekki þeirra styrkleiki svo segi ég oft við nemendur og þið getur líka fengið eitthvað góðan og bara borgaðan um að gera skipti til en það skiptir máli að vera góður í
1: en þetta sækjum. Er alveg issue
0: það er það og ég mun að því þú veist að tala um að eiga erindi ég meina ef að þú sem manneski telur því eiga erindi þá áttu erindi það er samt ekki hérna engin trygging fyrir því að öðrum finnist það eða hafa einhvern áhuga á þér það mm-hmm. Þetta bara þitt einhvern veginn að koma því að framfæri hvernig sem þú gerir það og listamenn fara þetta bara mjög misjafnar leiðir í sinni listsköpun og hvernig þau komast frá framfæri sumir vilja hérna, gera allt fyrir listina aðrir vilja kannski veist, vera mjög þekkti veist, það allir gangur á þessu en það fullt af tækifærum fyrir fólk að koma sér á framfæri ég myndi segja kannski svona hérna, efniviðurinn ástríða og hugsjón hún hérna
2: kemur,
0: það svolítið svona grunnurinn sko og ég held að sé ótt að segja það að þú verður að vera duglegur
1: Svo fyrir mér að lifa hugsa, sko, við höfum séð náttúrulega oft einhver dreifkraft verða í skorti eða veist, hérna, vestuport og svona hópar sem hafa tekið sér saman og fundi leiðir og mm-hmm. svona fyrir utan kerfið til þess að já, að afla sér tekna og koma sér á framfæri og svona eins og trúlega hérna, tómarými og svona þetta er, það er líka einhver kraftur í skortin
0: Já, já, það til bara sink or swim sko það það þannig oft
2: og, já. Já, já, mér samt sko mér mjög erfitt þegar fólk að segja það sé kraftur því að vera fátæku listamaður og veist, ég misi þetta rosalega mikið virðingarleysi við viljum öll bara fá greitt fyrir vinnunum okkar og ég held að sé rosalega mikilvægt að við breytum hugsunarhátti og samfélagið þarf svolítið að breytast þetta hugarfar hjá samfélaginu, mm-hmm. að bara bera virðingu fyrir listinni og vinnuna sem að á bakvið og við notum listina á svo margan hátt bara, það bara besta kynningar efni sem við höfum til þess að kynna Ísland náttúran og svo íslenska Listin, listafólki ja, ja.
1: Og mér langar samt að stoppa þetta mér finnst þetta svo ótrúlega áhugavert og mér finnst þetta ég sammála ykkur með það að listin ótrúlega dýrmætt og mikilvæg og stór þáttur í líf okkar allra en flest okkar þurfa að fá einhvern kaupanda að vörin okkar til þess að fá tekjur þannig að það gilda bara einhvern veginn allt önnur lögmál með þetta og ég meina við fáum ekkert endilega trygga einhverja virðingu þú veist, þó svo að við leggjum okkur fram það heldur ekkit tryggt þannig að það sko gildaður okkur sömu lögmál bara þess að starfst þetta eins og aðrar að við erum öll í þessari baráttu
2: Já, einmitt
0: Já, það Já. Eins og ég var að segja sko, þetta það erfitt að grípa það erfitt að grípa þessa starfsgrein og setja hana einhvern veginn og hafa hann einhver móti, þetta mjög flæðandi
2: mjög og ólíkt á milli listgreina
0: og þetta mjög svona hérna samofið og bara okkar daglega lífi ég hugsa að fólk taki ekki einu svona eftir því oft, þegar það nýtur verðmæta sem listamenn hafa hérna búið til fyrir samfélagið, að því þetta svo samofið hennu daglega lífi þannig að ef við myndum bara taka
2: það Það værum við bara allsbyrjað.
0: Það var bara, hvað, þú veist,
1: hvað værum við ekki eins og í fötum?
0: Nei, við værum ekki í fötum.
1: Já, já. En eigum við að ná saman hinn í lokin, hvernig væri, viltu við hafa þetta? Og hvað að reynast best? Þú veist, rannsóknir sína, þú veist, að það eru, eins og þið segi, einhver, jáfnvel, 5 ára kerfi sem gagnast best.
2: Ég myndi vilja sjá 3 mismundi kerfi í þetta. Það væri, ég mjög ánægð með starfsluna sjóð, listamannalaunin en ég myndi vilja sjá að upphæðin væri kringum 1,2
1: okay.
2: því þetta verktakagreiðsla ég myndi vilja sjá 1 ár, 3 og 5 ár og ég myndi sjá helmingi fleiri mánu til útlutunar mm-hmm. svo myndi vilja hafa þetta afkomu öryggi þar sem að þú gæti, það væri svona eitthvað kerfi innan atvinnuleysis tryggingasjóð, kallast það ekki það þar sem að væri kerfi fyrir listafólk og það væri líka fyrir tæknimenn og þetta gæti veri fyrir starra mengi sem að eru að vinna sjálfstætt landslagi að breytast rosalega mikið núna bara með gervigreindinni það hönnur eru ekki með bara fasta vinnu, þeir eru líka lendi því að vera bara á milli verkefna tekjulausir, þannig og meir sem bændur gæti kannski komið þarna inn í þetta kerfi við svona litlar bændur sem að skipta ótrúlega miklu máli fyrir samfélagi og hagkerfið ég myndi vilja fást að sjá þetta kerfi sem myndi grípa fólk á milli verkefna
1: eitthvað svona ákomu öryggiskerfi
2: já.
1: Og svo en gæti það verið borgarulun? Erum við kannski bara að tala að það eiga bara allir rétta á einhverjum grunn
2: öryggin? Það svolítið eins og íska leiðin sem að þau eru að byrja á. Svona, það 50 krónur á viku. Þetta er bara þetta er bara svona auka tekjur on á allt annað. Með vonum að listamaðurinn geti tekið 2 daga í viku að sinna listsköpuninni. En margir fóru bara til tannlæknis. Þau ekki haft efna því.
1: Já.
2: Sko listafólk, flesti listamenn eru bara undir lágmarkslaunum. Og ég held að fólk átti sig ekki á því. En þetta bara svo mikil frumkraftur og við kunnum ekki að gera neitt annað og við erum svo vön að gera fyrir lítið. En við finnum fyrir því núna þegar allt orðið svo dýrt, húsnæði, matakarfan og verðbólgan, við náum ekki endum saman. Og það eru bara rosa margir að hætta bara hætta við, bara við hef ekki efna á þessu ég verð bara að fara og vera hérna vinna fyrir túrismann
1: en
2: þriðja sem ég myndi bæta við það að styrkja alla styrkina því veist, það, við þurfum líka styrki til að greiða fyrir efniskostnað eða tilraunastarfsemi þetta þrennt þarf að vera og það þarf að vera full fjármagna núna allir styrkir tónlistasjóður, myndlistasjóður, svislistasjóður þetta undir þetta kringum 13-14% hvað kallast það sem að fá þú veist, 13% hvað kallast það, hvað orðið nú þarf þú hjálpa mér já, þeir sem að fá útluta einungis 13% af fjöldanum já. Við viljum fá þetta upp í 30% lágmark helst 50%.
1: En má ég spyrja út í núna þessi kerfi sem þú ert að lýsa það rosalega mikið miðstýring það svona, endalausar umsóknir og styrki fyrir pappír og styrki fyrir þessu og styrki fyrir hinu er eitthvað svona heilsta kerfi sem geti bara virka og leist þetta allt þannig að...
2: Ég held ekki þegar við erum svo ólík og með ólíka þarfir lýskrinarnar eru svo mismunandi það sem myndlistamenn allt annað en rithöfundar Þannig ég held við þurfum að hafa ólík kerfi og ég myndi að tala þetta á ráðstefnunni til eitthvað eitt kerfi
1: yeah.
2: eins mikið og margir og hrifnir af þessu íska dæmi sem er svona basic income þessi, þá það held ég ekki að fara að leysa allan vanda við viljum líka að sé hér listafólk sem getur bara unnið að því að vera listamenn eins og rithöfundar eru bara að skrifa á hvernum degi, það ekki mikið atvinnu tilbúin fyrir rithöfunda með myndlistamenn, þeir geta líka veist, vinnum við kennslu við erum með alls konar námski, við vinnum líka inn á söfnunum, það eru fleiri atvinnum tækifæri þannig að ég myndi segja að það eru svo ólíkar greinar að ég held við þurfum að hafa þessi 3 kerfi og við þurfum við að hafa þau full fjármögnu og þetta besta fjárfesting sem að samfélagi getur
0: Já, það er
2: bæði örumtalið og samfélagslega.
0: Já, það
2: þetta lýðheilsumál.
0: Já, þetta bara akkurat það sem ég ætla að fara að segja þetta nefnilega fjárfesting í samfélagi fjárfesting í menningarlistum fjárfesting í samfélaginu en sko, að þú veistu spyrum hvort þú sé þetta eitt kerfi og svona nei, það ekki þannig en hins vegar ef að það á að byggja hér upp nýtt kerfi eða breyta eða eitthvað slíkt þá alveg gríðarlega mikilvægt að gera það í samtali og í samstarfi við fólkið sem ætlar síðan að nýta kerfið.
2: Það er alveg grunnur.
0: Skilji hvað við.
1: En tala er þetta listamenn. Borgin eða er þetta ráðherra?
0: Þetta er auðvitað bara bæði. Þetta er bæði ríki og borg og bæjarfélög. En sko aðalmálið er bara þetta. Að, þú veist, ef að þá að gera eitthvað hérna, til að styrkja starfsumhverju listamanna, þá þarf að tala við listamenn og sitjast niður með listamennum og fara yfir það hvernig best hérna, sé haldið á því. Við verðum líka að hafa í huga í þessari umræðu að, hérna, að við búum á lítill eyju og á sko, pingu lill markasvæði með hérna tungumál sem hérna litlu málsvæði
1: erfitt að gera sér mat úr þessu
0: tungumál sem okkur þykir ótrúlega væntum öllum og ef ekki fyrir neitt annað þá allavega fyrir íslenska tungu að fjárfesta
1: já, okkar menningu og allt það þetta styður við það allt saman og maður náttúrulega bara að hugsa hvernig þetta að leysa þetta
2: það eru líka bara ótrúlega stóra áskoranir núna bara í heiminum og hérna það verið að ógna líðræði og við erum ekkert eitthvað út af því við erum eitthvað stór út í eyju við erum ekkert sko frí sko við, þetta líka gerst hjá okkur við sjáum alveg það jæna, verið og veist listan frelsi minna og það verið á samfélagsmiðlum verið hatus orðaður gegn listafólki og ég held sér rosa mikilvægt að taka hann hóp og halda vel utanum hann og ég held sko listur og menning svo ótrúlega mikilvægt fyrir samfélagi núna því það var börnin okkur að tína samkennt og ég held eitt stærsta vandamál einmanaleiki og það sem listir gera og ekkert annað það fær fólk til að koma saman
1: mm-hmm.
2: og tala saman og hlusta hvort annað og upplifa eitthvað saman og þess vegna held ég sér svo mikilvægt að fjárfesta í listum og menningu akkurat núna og við verðum að tryggja starfsöryggi því að listafólk það getur ekki alltaf verið undir þessu álagi og kvíða hvernig ætla ég borga reikninga
1: mm-hmm.
2: Veist, við verðum að fara að horfa á þetta sem hluti okkar samfélagi eitt af uppbyggingu svona bara innviðum Og til þess að gera það, þá þurfum við að fara líka bara sem samfélag að bera virðingu fyrir listafólki og bera virðingu fyrir listafólki.
1: Þegar talar hatus orðræðu, hvað í hverju liggur hún?
2: Hún bara á samfélagsmiðlum, það nú bara rithöfundalenda, það var kert könnun meira þess að, mjög svona norræn könnun, svona úttekt og þetta gerst náttúrulega aðal á samfélagsmiðlum að sem bara verið að hóta listafólki og skoðunum þeirra og bara hvert skipti sem að vera útluta listamannalaununum þá getur þú bara séð hvað kemur upp þetta ekki lagi og jæna, en við erum samt á mjög við erum í lýðræðisríki ennþá en það rosalega hraða breytingar núna bara við allt sem að gerast í Bandaríkjunum og svo stríðið í Úkraníu og
1: þú meinar þess vegna þurfum við að styrkja bara okkar innviði
2: já. Það hluti af því að styrkja menninguna og hérna já, það eru brosa breytti tímar
1: og þetta ekki hérna þetta ekki vandamál sem þarf að leysa þetta bara verkefni
2: já.
1: Og þetta gott verkefni og það þarf að vera í sífældri endurskoðun alveg svo önnur verkefni innan samfélagsins við búum í síbreytilegum heimi eins og þú ert að benda á og þetta bara þarf allt saman að vera í sífældri endurskoðun og innan list, menningar og lista bara mjög, við höfum svo mikið af stórkostlegu listafólki hér á Íslandi sem sko gera sér slíkan mat úr litlu oft, eins og þú bentir á og hérna
2: algjörlega.
1: Og fara út allan heim
3: já, svo er það, það var alltaf að heyra tónlistamönnum sem eru, þú veist, að túra
1: og þetta er eitt stórt vistkerfi og það hangir saman
3: já.
1: Þetta hangir allt saman eða þú tekur eitt út þá kannski svolítið ríktir í stoðum
2: já.
1: En það þarf að líta á þessum eitt vistkerfi og hluta á okkar samfélagi og hérna
3: og maður einhver listgrein sem að stendur veik höllum fæti eða hú veist á listamenn í einhverju listgrein sem að eiga erfiðara uppdráttar
1: ég veit ekki hvort það sé endilega konkrétt þannig, ég veit innan sviðslista að ég nú vinn ég innan sviðslista og þar eins og ég bent á áðan þar voru hérna kvennastéttinar voru hérna höfðu setið eftir
3: já.
1: En við erum aldeilis búin að vera vinna því núna til margra ára að koma einhvers konar hérna gólfi undir þessar stéttir allavega í stofnununum og ég meina stofnunnar eru kjölfestan hérna í menningalífinu að mikilvægt að þær séu stöndugar það rosa gott fyrir listamenn að geta stokkið inn í stofnun í smá tíma og tekið þátt fengið sín laun og farið svo út aftur og verið í grasrótinni og allt þar sko þannig að ég held að ég veit ekki hvort það sé ein frekar en önnur
2: það bara rosa áskoranir í gangi núna með gervigreindinni og með hérna niðurskurði hjá ríkinu þessu hallalaus fjármál.
3: Er mikill niðurskurði núna?
2: Já, það boðaður niðurskurður og niðurskurðurinn innan menningar tónlistasjóður til dæmis á að lækka 30 miljónir og það bara 30 miljónir rosalega mikið.
3: Hvernig geti það komið út?
2: Það bara verður til þess að það mun færri fá styrki og það mun hafa áhrif á verkefni og þetta er bara þetta er risastórt ég meina þetta þetta bara hefur áhrif á allt.
0: Mig langar að minnast líka kvikmyndasjóð. Hann er niðurskurður í kvikmyndasjóði og kvikmyndasjóður hlutfallslega hefur bara farið minnkandi á undanförnum árum sem ótrúlega sorglegt af því að þetta undirstaðan í íslenskri kvikmyndagerð hérna allir í nýsköpun hér á landi.
2: Já.
0: Og ef þetta heldur áfram þá er þetta bara verða deyjandi stétt sko sem alveg
1: þetta allt í hug í listamenn fer í verkfall bara þó verið ekki einn dag og það eru bara engin list í boði neinstaðar engin tónlist, engin myndlist engin kvikmynd ekki neitt það eru svolítið skrítin dagur
2: en það kannski líka eitt sem að fólk áttast ekki á að listamenn er í oft mjög veikri stöðu að berjast fyrir kjörum sínum og þessan við í okkar vinnu að reyna að tala fyrir þessum málflokki því það bara þetta svo lítið land, þú vilt ekki stuða þú vilt ekki vera með leiðindi og þú vilt bara fá að skapa í friði og bara glaðið með allt sem hún færð þannig svo auðvelt að brjóta á listafólki.
1: Hvaðan kemur svona andstaðan? Hverjir eru það sem eru að hérna...
2: Mér langar bara að koma með eitt dæmi. Bara svona þess að kláða, bara sem dæmi svona. Eins og bara með lista hérna, fyrir myndlistamenn hefur kemur aðeins inn á það því það mín svona mín sérgrein en hérna listasöfnin þau gerðu svona fyrir 8 árum síðan þá fór samband íslenskra myndlistamanna með herfer sem að hétt við borgum myndlistamönnum sem var að fá listasöfnin þess að borga listafólki bæði þóknun fyrir að sína sem svona meira greiðsla fyrir höfundaréttin og síðan fyrir vinnuframlagi og það voru nokkur söfn sem gerðu verklagsreglu sem bæja ráði að bæja stjórn samþyktu og það stendur skýrt að borga eftir taksta sím, samband íslenska myndlistamanna. Síðan þessi söfn ekki fara eftir taksta sím, stendur bara í stað að borga 6 og 5 tíman eins og var fyrir 8 árum síðan meðan laun allra annara í landinu hækka á hverju ári. Þetta bara svona dæmi hvað þetta ótrúlega erfitt samningslandslag á svo mörgum stöðum
0: Já, mér langar að taka þetta er alveg rétt hjá þér og við höfum alltaf talað þetta mikið henni stjórn bíl mér langar að taka dæmi úr kvikmyndageranum af því að nú eins og ég bent á hérna í dag að við erum búin að leggja mikla áslu á kjarasamningsumhverfi innan stofnana í sviðslistum en það eru engir kjarasamningar í kvikmyndageranum og
2: það er bara svo
0: þetta er bara svona svolítið vilt af vestrið og að því að kvikmyndasjóður hefur farið hlutfallslega minnkandi það bara verið að gera minna og hvert, ef við tökum bara leikara sem dæmi, hvert hlutverk alveg gríðarlega mikilvægt að fá þetta er svo lítið sem kemur, þannig að hérna, fólk vill ekki segja nei en launin í kvikmyndagerunum hafa hlutfallslega farið lækandi Og það rosalega erfitt fyrir leikar að standa andspænis framleiðanda og segja ég vil fá hærri laun og hann segir nei, þú farið ekki hærri laun. En þú veist, þetta er læra heldur ég fekk ég fyrra. En já, en þetta er svona, ok, þá bara hætti ég, ok.
2: Já, þú bara einhver annar.
0: Þá bara einhver annar.
1: Já, já, já.
0: Og þarleiðandi, hérna, þú veist, fólk ekkit, eins og þú veist að segja, vera með neitt vesen. Það eru fæstir sem gera það. Heldur bara taka því sem hérna, þeim er boðið. Og nú næsta dagskrá hjá okkur að hérna, reyna að fá alla að borðinu til að búa til stærst og gott kjarasamningsumhverfi í kvikmyndageranum. En það alveg heljarnar jobb, sko. Og við erum vissulega búin að tala það reyndar í mörg ár, en núna verðum við að gera þetta. Af því að við erum hérna, eins og ég sagði það, ótrúlegt listafólkina og flotta framleiðandi líka með bara mjög mikið know-how en við verðum öll að koma saman og þú veist, ef við ætlum að láta þennan geira blómstra þá bara ýmislegt sem þarf að koma til og laun og réttindi listafólki sem hryggjast ekki í allir verðmætasköpun innan menningar og lista það verður að vera lægi þeirra líf verður að vera í lægi Þau verða að vita, þú veist, sín réttindi, þau þurfa að vera með einhver réttindi.
2: Mm-hmm.
0: Þannig að þetta er gott dæmi um eitthvað sem einfaldlega verður að ráðast í.
1: Já, já. Og ég sé það engin ástæða til kannski að velta fyrir sig akkur einhverjur eru með hotni síðu listamanna en það sem langar kannski að ná utan hinn í lokin það orði almennt viðurkennt í nágrannalöndunum okkar, það þurfi svona öflugan stuðning og það þurfi svona fast
2: það fjárfesting bara þau eru búin að sjá það
1: já
2: þetta fjárfesting því að hver króna sem hún setur kemur þrjár tilbaka
1: þannig að hvernig það reikna?
2: Það bara búið að gera úttekt sem Ágúst gerði og var kynnt hérna fyrir 2024 og það var bara gerð risa úttekt og þetta bara, já, það bara búið að sanna það að hver króna sem hún setur inn í listur og menningu koma þrjár tilbaka. Þannig wow. bara, því að við erum að skapa svo mikil verðmæti en fólk átti sér ekki á því, þetta bara eins og íþróttafélögun að tala núna bara, við erum að skapa svo mörg, hérna, rosalega mikið verðmæti bara hvert barn sem þarf að kaupa sér íþróttaskó þetta bara 9 miljardar á ári íþróttaskó við erum líka að skapa verðmæti mm-hmm. bara í hérna, ekki bara í krónum tali þóttum við sem að tala það núna líka bara líðræðismál nei, hérna,
0: samfélagsmál
2: og lýðhilsa en við erum líka að skapa verðmæti bara hversu margir til dæmis ferðamenn koma til landsins til þess að hérna, upplifa menningu fara á tónleika, veist, Iceland Airways eða mm-hmm. Fara á hérna myndlistasýningar, það ekki bara íslenska náttúran
1: Já.
2: Og svo bara listafólki okkar sem fyrir erlendis og gera stóra hluti og eru bara að koma með ótrúlega mikið fjármagn til landsins eins og bara Laufey
1: en Ísland kemst á kortið
2: en Laufey verður ekki til bara hérna
1: það
2: er ekki bara til bara eitt góðum við þetta en það bara ótrúlega mikill grunnur og mm-hmm. vinna á bak við það og við þurfum að hafa gott system, gott kerfi svo listafólk geti orðið sjálfbær
1: Já,
0: þetta er bara það er þetta vistkerfi
2: Já, þetta vistkerfi
0: hvað gerir, þú veist, einn

0: við dettur alveg margir hug sem fyrir listaháskólan svo vinnur við komandi með grassrótinni, fær listamannalaun ég í alls konar sjálfstæðum leikubum við sýnir svo í Þjóðleikhúsinu og svo eitthvað í Borgarleikhúsinu svo fer hann eitthvað bíó og þú veist, það bara springur allt út og, og fer svo bara í Hollywood ég meina þetta, þetta hann hluti þessu vistkerfi ef að einn þátturinn hefði tekin út þá hefði þetta bara kannski ekkit allt sem hann gerst sko. Þannig að hérna við verum að horfa á þetta svona heildrænt
1: Svo þetta langtíma fjárfesting þú ert að styrkja eitthvað sem að kannski eftir 20 ár kemur tilbaka mm-hmm. og mér bara svona áhugvert að kannski tala þetta út frá rithöfundunum þú veist, þú getur verið 10 ár skrifa góða bók en svo getur líka verið 6 mánuði mm-hmm. og þessi tíminn eftir svo afstæður og við megum ekki vera að setja þessa pressu að framleiða fyrir lítinn pening við þurfum tíma og við þurfum rými og til þess að kaupa hann tíma þá þurfum við að fá laun
0: Já.
1: Því þú getur ekki verið í fullri vinnu og líka verið að skapa það bara gengur ekki upp
0: þetta bara... hérna bara mjög þörf og góð umræð og ég hérna já, svo sem veit ekki hvort að við getum sendt eitthvað skilabóð eitthvað svoleiðis til stjórnvalda sem að eru því að óska eftir einhverju þaðan
1: við erum þaðan. Alltaf að óska eftir einhverju og bílar í mjög góðu samtali og samtali við ríkið og við erum að reyna að þrýsta á og... en akkurat núna bara fókusin á hallalaus fjárlög og við viljum meina það ekki gott að skera niður eitthvað sem að nú þegar á botninum og ég held að það ekki góð fjárfesting fyrir bara samfélagi að skera þar niður og ég vona ríkisstjórnin endi skoði það og seti freka meira fjármagn inn í listur og menningu en ég held að þetta sé bara eilig baráta og mikilvægt að við myndlistafólk og listafólk í landinu tölum upphátt erum óhrætt að tala um það sem við viljum og við þurfum að vera óhrætt að tala um peninga og starfskjör og við þurfum að vera óhrætt að standa saman ég held að það sé rosalega mikilvægt að við sem að standa saman en ekki grafi undan hvort öðru
0: Lýst greinarnar
2: Já,
0: bara og bara við sem störfum innan þessara geira sko já. En og svo kannski bara í skilabóðin kannski til stjórnvalda held ég gætu alveg verið veist, við erum í sama liðinu
3: já
0: Við búum hérna, öll saman
3: Akkurat.
0: Og það þarf að vera pláss fyrir alla og kannski að horfa á hlutina í aðeins stærra samhengi maður veit það að stjórnmálafólk það er ráðið til 4 ára og það þarf að passa þetta og þetta og allt það en við hérna verðum að vera traust til þeirra einstaklingar sem eru hérna kjörnir til að stýra þessu landi og mín skilaboð bara að horfa á stóru myndina og munum bara við erum öll hérna í sama liðinu, við búum hérna öll saman og tíminn hérna ekki endilega neitt svo rosalega langur, þannig að hérna reynum frekar að vinna þetta saman
1: samtalið skiptir þessu miklu máli mér erist líka þetta gefa sem flestum rödd því að þegar ég var í óana Árhúsum þá var eitt sérfræðingur að segja veist, ég var ekki að spyrja hvernig að búa í Árhúsum ekki gaman og gott að búa hér og það svo margt í gangi í Danmörku og hann sagði að Árhús orðin rosalega dýr sem að verður til þess að þetta verður svo einsleitur hópur og það bara í rauninni það mjög erfitt að eignast húsnæði hérna og það bara í rauninni ungt fólk sem á ríka fóldra sem geta flutt til Árhúsar og það verður til þess að samfélagi verður svolítið hérna einsleitt og mér fannst þetta að vera bara ótrúlega áhugaveru punktur og þetta eitthvað sem að Reykjavíkuborg þarf svolítið að horfa á og skoða. Ætla Reykjavíkuborg vera bara borg fyrir ríkt fólk við verum líka að hugsa hvernig við getum búið til samfélag fyrir alla og mismundi raddir. Þetta bara mjög mikilvægt
0: Heyrðu, bara samfélag fyrir alla og það sé pláss fyrir alla og listin fá að blómstra, það eru kannski skilabóin við fögnum sem sagt umræðinni að finna lausn þannig að listamenn geti blómstra á Íslandi og ég ætla bara þakka fyrir samfélgdina, Birna og Jóna og það annað atrið hérna eftir augnablik
4: Ég heiti Kristín Sigmundsson og stið samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
2: öflugur og ódýr auglýsingamiðill

0: 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Þá ætlum við að ræða eins og hugsa aðeins betur samtalið sem að forseti Íslands hratt af stað síðustu helgi. Stór merkilegt framtak, virtist bara ganga nokkuð vel svona fyrir mig sem leikmann sem fylgdist með í sjónvarpinu og gaman að sjá hvaða svona orð og hugtök og merkingar og breytingar hérna má sjá á þeim opinberu síðum sem eru til með þetta framtak. Mér langaði til þess að gera þetta svona aðeins betur upp en orðið hefur og það eru komnar hérna tvær glæsilegar konur til þess að ræða við mig þetta framtak. Önnur Lísa Margrét Gunnarsdóttir, velkomin, háskólanemi og hérna og Vigdís Jóhannsdóttir, þú ert einn af skipuleggjendum samtalsins.
2: Passar, við kynstum það Lísa og Dísu.
1: Já, Lísa og Dísa. En hérna, eruð ekki sammála mér að sko þetta hefnaðist aðeins vel?
3: Jú, við getum alveg verið sammála um það.
2: Svo sannarlega, ég hérna í rauninu framar mínum björtustu vonum því að þetta er alveg eins og unga fólki kom inn á þegar var sagt frá inntakinu. Þetta er brekka að byggja fólk að gefa 3 klukkutíma að sínu lífi á laugardegi þegar við erum eiginlega hætt að gefa bara nánustu fjölskyldu þennan tíma helgar bara það sem við erum að horfast í augu og hvað þá með ókunnugu fólki sem við erum aldrei hitt og þannig að þetta var bara rosalega vel hefna.
3: Já. Sérstaklega sko unga fólkið sem bauð sig fram sem lóðsa til þess að leiða samtalið. Við vorum að byggja þau að koma klukkan 10 í morgunin. Sérst að eyða öllum laugardeginum, fyrst í þjálfun og svo í að leiða samtöl. Já. Þau mættu, hvað voru þau, meira en 200?
2: Ég þetta var 200 Skalans. Ungmenni rúmlega það.
3: Já, allt land.
2: Sem erum núna með sérst, æskulís vettvangurinn og skátarnir og fleiri hjálpu okkur í að þjálfa þetta ung fólk og settu saman rosalega flott program og nú eru rúmlega 200 ungmenni sem eru búin að fá þjálfunni því að leiða samtal fólk sem er jafnvel ósamála og hérna það hlýtur að skila sig svolítið vel inn í framtíðina.
1: Okkur hefur sagt sko að þessi krakkar þau kunni ekki neitt annað en að bara vera hér.
2: Já, það er aðalega við fullorðna fólki sem kunnum ekki neitt annað, ég held að sem meira þannig.
3: Já, þegar við fórum á svona kynningafund á Bessastöðum, það sem Halla forseti bauð formunum nemendafélaga og stúdentaráða að koma og ræða samtalið og mögulega þáttöku. Það var fundur sem að fylgdi mig svo ótrúlega mikill bjartsýni, þú veist, það er alltaf verið að tala á unga kynslóðin sé á einhvernum villigötum og þetta er svo klárt og drífandi ungt fólk, ég hef engar ágjur.
2: Að framtíðinni? Nei, engar, ég bara, þetta er bara almáli að fá hérna okkur eldri kynslóðin til þess að vera til friðs og mæta til leiks. Við erum á svo, það er svo mikla breytingar á hvernig samfélagið okkar fungerar. Við setjumst í valla niður saman og bara kvöldmöt saman og þá er yfirleitt sími á borðum ef svo er og hérna það þarf að við það þarf bara að þjálfa þennan vöðva eins og forseti hefur talað þetta er bara, við erum ekki með meðfætta hæfileika í að geta sest niður og átt samtal og hvað þá ef við erum ósamála þeim sem að við erum að tala við og þetta þarf bara að vera það þarf að vera einhver vettvangur ef við erum að komast áfram í þessu lífi því að við erum að klára mjög erfitt tímabil og það fórum seint af stað út af því að við vorum svolítið ósamála í sumar þurfum ekki að tala af hverju en við vildum bíða fram yfir það og það bara sýndi að við þurftum virkilega á því að halda að bara æfa okkur aðeins í að tala saman og unga fólki kalla sérstaklega mikið eftir þessu.
1: Já, þetta er náttúrulega rosaleg bylting sem hefur orðið í menningarvenjum okkar tengt hérna þessu og svo fenguðu COVID sem þeirra í fangi líka og sko þetta eru í rauninni hálfgerðar félagslegar hamfarir sko með að við heiminn eins og við höfum þekkt hann.
2: Er það, við, sko, Lísa getur betur sagt eiginlega frá því, en við erum að tala það að við erum með fólkum tvítugt sem hefur bara aldrei setið í herbergi, það sem er ekki neini símar, það sem það situr bara með einhver ókunnu fólki á spjalli. Já. Hefur bara aldrei upplifað það sem að okkur finnst kannski bara sjálfsaga hlutur. Já. Og hérna, og við sem eldri erum, við þurfum virkilega bara aðeins að fara að kíkja á skjátíman okkar og stíga hann inn og vera duglegri í þessu. Ég meina heitapottarnir eru svona samtalsstaður og það er kannski grunn hugmyndina bara